0: Mỹ ở miền Nam. Hơn 60 năm đã trôi qua, nhưng nghệ thuật tạo thế vây đồn diệt viện trong chiến dịch đầu dài vẫn còn nguyên giá trị. Đó là nghệ thuật dùng một mục tiêu để kéo địch vào thế trận có lợi cho ta. Lấy chủ động, thắng bị động. Lấy mưu kế tạo ưu thế trên chiến trường. Một biểu hiện sinh động của tư duy quân sự sáng tạo Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hải Yến, Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Ngày hôm nay, Thái Sơn và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Vâng, kính thưa quý vị, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hành trang của người lính khi vượt đường Trường Sơn huyền thoại là những bức thư tình chan chứa yêu thương của hậu phương gửi cho người lính. Chiếc gậy Trường Sơn, chiếc mũ tái bèo và cả chiếc ba lô mang theo hoài bão của tuổi trẻ người lính khi ra trận.
5: Và một trong số những kỷ vật đáng nhớ của người lính trên rừng Trường Sơn năm ấy phải kể đến chiếc Ango mà quân đội ta trang bị cho mỗi người lính. Một chiếc hộp bằng kim loại không chỉ giúp cho cuộc sống và sinh hoạt của bộ đội thêm thuận lợi hơn, mà đằng sau nó là cả những ký ức của chiến trường.
6: Vâng, và chỉ có những người lính đã từng đi qua chiến tranh thì mới thấu hiểu và trân quý chiếc vật dụng gần gũi và thân thương ấy. Và xung quanh chiếc Ango bình dị đã gắn bó với cuộc đời người lính như thế nào và mỗi người lính trân quý nó ra sao, tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
5: Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận, nguyên là chiến sĩ của Sư đoàn 312 tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và ngày hôm nay thì cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận sẽ kể cho quý vị cùng nghe về câu chuyện thú vị xung quanh những chiếc Ango của bộ đội Trường Sơn năm xưa.
6: Vâng ạ, xin chào cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
7: Xin chào Thái Sơn, Quỳnh Nga và các quý vị khán giả.
6: Vâng.
5: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Ango, kỷ vật của một thời hoa lửa. Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày hôm nay đến với phong thu của chương trình thì chúng ta có rất là nhiều các cái kỷ vật mà phản ánh rõ chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc Ango thời chiến. Vâng ạ. Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Xuân Cận ạ, là khi nhắc đến chiếc Ango thời chiến thì mỗi người lính ra trận như ông thì đều cảm thấy nó vô cùng gần gũi và quen thuộc. Và ngày hôm nay thì ông có thể giới thiệu một chút thông tin về những chiếc Ango này được không ạ?
7: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trên chiến trường Quảng Trị nói chung, mọi người chiến sĩ thì đều được trang bị một cái Ango. Ango thì thời đó đã có hai loại, một loại là do Liên Xô sản xuất rồi cung cấp và trang bị cho bộ đội ta, và một loại là của Trung Quốc sản xuất và cung cấp trang bị cho chúng ta. Thì còn công dụng của nó thì nó là một cái vật đa chức năng, dùng để đựng thức ăn, vật dụng. Rồi thì lúc thì là đựng thuốc men và những vật dụng hậu cần của người chiến sĩ. Được. Thì nhỏ nhất từ chiếc kim thời chỉ cho đến thuốc men bông băng. Rồi có khi thì Ango thì lúc mà hoàn cảnh đặc biệt thì cũng dùng để nấu cháo, để nấu cơm. Rồi thì thậm chí là đêm hôm mà trời mưa tầm tã mà nước ướt vào trong hầm thì cũng là Ango và mũ cối là dùng thay để múc nước ra khỏi cửa hầm tạt được.
6: Vâng ạ, có thể nói là chiếc Ango này nó rất là đa năng đúng không ạ?
7: Vâng ạ.
6: Và vì sao mà bây giờ cứ nhắc đến bộ đội là lúc nào cũng nhắc về những cái kỷ vật đầu tiên, đó chính là chiếc Ango. Quỳnh Nga có nghe bác chia sẻ là có thể là dùng để trở thành một cái nồi cơm bất đắc dĩ ấy. Nhưng mà các đơn vị của chúng ta thì lúc đó thì đều có anh nuôi và đều có bếp Hoàng Cầm cả rồi mà. Thì tại sao lại là như thế ạ?
5: Phải cần đến chiếc cargo này đúng không?
7: Khi mà cái hoạt động theo riêng lẻ từ cái tổ phòng ngự, tổ chiến đấu hoặc là trong những cái hành quân ở rừng không có cái điều kiện để mà nấu ăn theo tiểu đội và trung đội, thì các cái tổ ba người rồi thậm chí là cá nhân thì phải dùng cái ăn gô để là nấu cháo hoặc là nấu cơm. Đấy, thì chúng tôi thì khi đó là treo cái ăn gô lên, thì ở chiến trường thì nó có cái que thuốc phóng của ta gọi là đầy bạc ấy, của pháo. Khi đó thì xảy chiến trường của nó thì gửi 10 que như thế là cầm tay đột dưới cái đít ăn gô thì là nó sẽ sôi.
6: Đó, sôi.
5: Phải nói rằng là
7: 30 phút thì có được cái ăn gô cháo.
6: Vâng ạ.
5: Trong cái hoàn cảnh chiến trường là vô cùng khó khăn, vô cùng thiếu thốn, thì cái sức sáng tạo của người lính của chúng ta là vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Vâng. Vậy thì ông có thể giới thiệu thêm một chút là trong ba cái ăn gô của đang hiện hữu ở đây, thì ông có thể chia sẻ một chút thông tin về chủng loại của ăn gô và xuất xứ của nó như thế nào ạ?
7: Cái ăn gô này là ăn gô Liên Xô sản xuất. Nó bằng cái hợp kim đấy, rất là rắn cứng mà trồng được mưa, nước mưa vào và nói chung là cái tác động rồi nó cũng ít mọt mèo, nó cứng.
5: Vâng, thấy
7: khúc
5: gì khá là dày đấy nhở,
7: an toàn và dày, bằng nhôm hợp kim,
5: hợp kim nhôm và đây được sơn phủ lớp chống hen rỉ
7: lên màu xanh lá cây để cho nóng ở trong rừng và màu đất để nó khỏe.
5: Vâng, đây chị Thanh Nga thấy chưa, nó đang còn rất là mới cứng và qua hàng chục năm ở chiến trường. Và tôi sẽ
7: mới quái này nó rỉ
5: vâng. Rồi bằng sắt thì nó ở bên ngoài thì oxy hóa đúng không?
7: Thì nó cũng rỉ.
5: Vâng, đấy là có chữ chủ nhân của nó khắc chữ là toàn E141, tức là
7: 32.
5: Chủ nhân của chiếc ăn gô này tên là Toàn, ở trung đoàn 141 của sư F332.
6: Chiếc ăn gô này, thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Nga nhìn cầm ở trên tay và nhìn vào đấy thì mới cảm nhận được cái sự trân trọng kỷ vật của cái người đáng lưu giữ cái chiếc ăn gô này. Chắc hẳn rằng là chiếc ăn gô này cũng đã theo người lính của chúng ta suốt một chặng hành trình rất là dài, gắn bó với rất là nhiều kỷ niệm, đúng không ạ? Và đến tận bây giờ thì có lẽ là những cái điều mà mọi người nhắc đến và cũng như là cái điều mà đáng quý nhất của một người lính đó chính là những cái kỷ vật như thế này đấy ạ.
5: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, chiếc ăn gô đã trở thành một vật bất ly thân của nhiều người lính ở chiến trường. Và kỷ vật đó không chỉ là gắn bó với những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn thiếu thốn của người lính ở trên rừng Trường Sơn năm xưa.
6: Quỳnh Nga có một câu hỏi muốn hỏi bác, đó là khi mà bác ngồi ở đây, bác nhìn vào những cái chiếc ăn gố, những kỷ niệm một thời chiến đấu của mình như thế này thì bác có cảm xúc như thế nào ạ?
7: Ngồi đây nhìn cái ăn gố Liên Xô Trung Quốc thì tôi nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ.
6: Vâng.
7: Năm 72 chiến trường ác liệt,
6: vâng,
7: gian khổ Quảng Trị, thì gắn bó với cái cuộc đời của người chiến sĩ trên chiến trường, là cái vật thân thiết dùng hàng ngày. Đấy, nhiều cái kỷ niệm thời chiến tranh OV nói chung cũng rất là xúc động và cũng tự hào. Cái thế hệ chúng tôi thì được lịch sử giao cho cái nhiệm vụ là chiến đấu, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.
6: Vâng ạ, đó là những chia sẻ của bác. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và cùng bác hãy cùng lắng nghe cái chia sẻ của Thượng tá Trương Văn Huynh, nguyên là chiến sĩ xe tăng đến từ xã Đức Châu ạ.
5: Alo ạ.
8: Alo, tôi nghe đây.
5: Xin chào Thượng tá, cựu chiến binh Trương Văn Huynh ạ.
8: Vâng, cảm ơn.
5: Rất là cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn trao đổi với ông Trương Văn Huynh, đó là trong những năm kháng chiến thì chiếc ăn gô đã gắn bó với ông và đồng đội như thế nào ạ?
8: Bó với chương trình là chiếc ăn gô là bắt đầu hành quân đi B là 31 tháng 10 năm 71. Là sau khi huấn luyện xong nó bắt đầu là họ trang bị cho có chiếc ăn gô. Nhiệm vụ chiếc ăn gô là chủ yếu là đứng cơm ăn cơm. Và chính là khi bí là lấy ăn gô nấu nước. cải thiện.
5: Vâng, vậy thì bản thân ông là người lính xe tăng thì trong quá trình chiến đấu rồi là hành quân rồi là những sinh hoạt đời thường thì nó có khác biệt so với các lực lượng khác như thế nào, chẳng hạn như bộ binh rồi là đặc

0: buổi trưa. Rồi đến chiều là đến trạm để lên là nấu cơm ăn.
1: Vâng.
0: Thế nên là chủ yếu là đựng cơm ăn buổi trưa.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, bản thân ông là lính xe tăng thì cái hành quân như thế thì trên đường dài thế thì
0: đi bộ như xe tăng là chúng tôi được vào sau.
2: À vâng.
0: Chúng tôi vào trước thì xe tăng vào sau.
1: Vâng ạ. Vâng, chiếc áng cố thì là nó gắn bó với bác là bằng những cái bữa cơm đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: vâng.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, vậy vậy thì chiếc áng cố này thì đã được bác giữ gìn và bảo quản như thế nào ạ?
0: Cái này mà mất cái áng cố là nhịn đói ạ.
1: Vâng ạ, có nghĩa là mất áng cố là phải nhịn đói. Vâng, cho nên là lúc nào cũng phải kỹ càng đúng không ạ?
0: Là có một cái áng cố này, trong đó là có cái bát sắt B52 này.
1: Dạ.
0: Và một cái chìa.
1: Vâng.
0: Chủ yếu ăn cơm bằng chìa thôi. Đúa là rượu quang như thật chất tạp trong chiến trường thì có gì đâu mà gấp. Chủ yếu là ăn bằng ruốc bông với mắm kem.
1: Dạ.
0: Là chính thôi.
2: Vâng, chiếc áng cố đã trở thành vâng.
1: Một cái vật dụng không thể thiếu đấy.
2: Vâng, trong những bữa cơm dã chiến như thế thì đã có hôm nào ông và đồng đội đã phải ăn cơm sống chưa? Nếu phải dùng chiếc áng cố làm bếp.
0: Có lúc là nó vẫn nói là đói thì nó phải đi trên đường á, là cứ 7 ngày là họ phát cho gạo cho đi.
1: Nâng.
0: Mà có khi đến thấy gạo rồi thì là đến cái tạm lấy thì là bom nó đánh tắt đường cháy kho cho nên không gạo ăn được gì.
1: Nhưng
0: thì là trong đáy ba lô là có một cân gạo rồi, chiến đấu là người ta vẫn chưa cho ăn đâu, ít nhất là phải đi 3 ngày để đi nó cho chút cái gạo đó. Nâng. Cho nên chúng tôi nhìn rằng là ngày dưới là có rồi thì vượt tam sang con bên kia thì đi có gạo ăn. Cho nên là chiếc áng cố là nhiều lúc là mình lên nấu nhưng mà cán bộ quán triệt chặt nên không được nấu được, nếu là đi tập thể rồi cho nên là phải chấp hành nghiêm.
1: Vâng ạ. Vâng, chiếc áng cố
0: khác nước quá là chỉ có nấu nước uống này.
1: Vâng ạ. Vâng, chiếc áng cố không chỉ là cái vật dụng để đựng cơm nữa mà còn chứa đựng rất là nhiều câu chuyện ở phía sau nó đúng không ạ?
2: Tôi xin giới thiệu chị Quỳnh Nga và quý vị khán giả. Chiếc áng cố đặc biệt này, màu hơi cũ kỹ và phủ bụi thời gian này là vật kỷ niệm của cựu chiến binh Thượng tá Trương Văn Huỳnh. Vâng, vị khách mời đang chia sẻ với chúng ta ở trong chương trình hôm nay, đây là vật kỷ niệm của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh nhé. Đấy, nó không
1: đấy
2: không phải đơn giản đâu, rất là ý nghĩa.
1: Đây là vật đựng cơm đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng, đây là một cái kỷ vật mà bác Huỳnh thường nói là
3: nhiều
1: nhưng mà quên là sẽ phải nhịn đói bởi vì không có để mà đựng cơm đấy ạ.
2: Đấy, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cẩn thấy chưa?
1: Vâng.
2: Đây cái này đang rất là mới công nhá. Vâng. Mà cái này thì đã chứng tỏ rằng là một cái sự
3: trong kiệt sơn
1: đi qua rất là nhiều những cái biến cố đấy.
2: Phải qua nhiều biến cố.
3: Vâng.
2: Chị Quỳnh Nga có thể kết nối để cho hai vị khách mời chúng ta giao lưu với nhau.
1: Vâng ạ, bác Trương Văn Huỳnh còn giữ máy không ạ?
0: Đang nghe.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì tại phòng thú của chương trình còn có một vị khách mời là Thượng tá Nguyễn Xuân Cẩn. Nguyễn là người lính của sư đoàn 312. Và bây giờ thì chương trình sẽ dành một ít phút để cho hai bác cùng giao lưu ở trên sóng ạ. Vâng ạ, hai bác cùng lên tiếng đi ạ.
3: Chào bác Huỳnh ạ.
0: Rồi, xin chào anh.
3: Bác Huỳnh ạ.
0: À.
3: Như thế là tôi ở sư đoàn 312, tiểu đoàn 5, trung đoàn 165, sư đoàn 312. Bác ở đơn vị nào ạ?
0: Tôi là ở M26 nhỉ, đoàn M26 tăng giáp miền Đông Nam Bộ nhỉ.
3: Bác thế 572 bác có tham gia thành cổ Quảng Trị không?
0: Tôi 572 tôi tham gia ở Bình Long nhỉ.
3: Bình Long trong Bi Dài.
0: Bình Long khu bây giờ là Bình Phước á.
3: Trong Bi Dài.
0: Xã Bình Long.
3: Vâng vâng. Tôi 32 tham gia thành cổ Quảng Trị hôm 4/1/26 vừa rồi, cách đây 5 tháng là đại hội cái hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 572 của xã Đức Châu đấy. Tôi có ra dự đó, anh Phạm Xuân Tỳ là chủ tịch hội á. Hôm đó có anh Bùi hả?
0: Anh Tỳ là người đồng xóm
3: á. Ở cái xóm đấy à.
0: Vâng.
3: Thì tôi hôm nay tôi ngủ nhà anh Tỳ đấy.
0: Mà
3: có anh Hưng bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng, anh Phong là chủ tịch xã, rồi anh Biển là và các anh cán bộ lãnh đạo xã ra dự đông đủ bữa sáng 4/1 á.
0: Anh Biển hay là bố anh là ông Phạm Bốn, cái ủy ban kiểm tra.

0: nữa ở sư đoàn 337 lên.
1: À thế là anh gần nhà anh Tì đó đó, Phạm Xuân Tì đó.
2: À vâng.
0: Ừ. Chủ nhà thế đầu cầu anh.
1: À rồi rồi.
2: Vậy là chứng tỏ rằng là hai vị khách mời chúng ta là có một cái sự gắn kết và có duyên với nhau này. Vâng. À vâng, rất là cảm ơn. Vâng.
1: Chúc sức khỏe anh nha.
0: Và gia đình. Chúc anh khỏe. Dạ dạ, cảm ơn.
2: À vâng, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh ạ. Vâng, xin trở lại với câu chuyện với vị khách mời ngày hôm nay, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Vâng, thưa ông, là đơn vị 312 thì đã tham gia nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh vô cùng ác liệt, mà như ông vừa chia sẻ lúc nãy đó, có đến mốc son trói lọi và cũng phải nói là rất là bi thương, đó là 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị. Vậy thì trong cái hoàn cảnh khốc liệt như thế thì việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho bộ đội thì nó khó khăn như thế nào, và chiếc Argo này thì nó liên quan như thế nào với trong cái hoàn cảnh như thế?
1: 32 chúng tôi thì một cái đơn vị thành lập 1950, thì năm nay là 76 năm. Và từ trận đánh mở màn cho đến kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ bắt sống tướng Đơ Cát cho đến sau giải phóng miền Nam năm 75, thì trong quảng trường 76 năm thì chiến trường của 312 là tham gia từ Bắc chí Nam. Nhưng mà trong đó cái chiến dịch Quảng Trị năm 1972, mà đặc biệt là cái thành cổ Quảng Trị, chúng tôi tham gia đó là cái gọi là ác liệt, gian khổ, khốc liệt và hy sinh nhất cái thời đó. Và trong cái bối cảnh mà thành cổ Quảng Trị thì cái hậu cần là chủ yếu là ăn lương khô, gạo sấy, và không có điều kiện để mà nấu nướng như ở cái nơi khác. Thì hoàn cảnh vô cùng khốc liệt, vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Thì còn cái nước uống thì là có một cái bi đông, thì múc nước bất kỳ ở chỗ nào mà có nước. Sau đó là hồi đó là được trang bị cái một cái hộp thuốc của Trung Quốc có 12 cái loại thuốc và có 2 cái cuộn băng, nhưng mà trong đó có một cái lọ thuốc 100 viên, là chỉ cần bỏ một viên như là viên B1 vào cái bí đông, cái nước bẩn hay sạch chứ đó là không phải nấu gì cả, là uống không đau bụng mà không đi ngoài. Mà thì chúng tôi trong cái hộp thuốc của Trung Quốc trang bị đó thì cái viên lọc nước là một cái ấn tượng hàng ngày sử dụng mà an toàn trong cái điều kiện gian khổ, hết sức thiếu thốn, hết sức khó khăn, hết sức ác liệt. Thì công tác hậu cần vô cùng là khó khăn và thiếu thốn. Thì tôi thấy đó là một cái kỷ niệm không quên.
2: Như ông vừa chia sẻ thì lúc nãy là đánh ở thành cổ Quảng Trị thì bộ đội cũng có thời gian để mà nấu, đúng không ạ? Nấu nướng nữa từng khó thì chúng ta đều phải dùng những thức ăn sẵn, chẳng hạn như lương khô. Nước thì có bình tông thôi.
1: Vâng.
2: Như vậy thì chiếc Argo này thì nó giúp bộ đội như các ông thì giải quyết các nhu cầu sinh hoạt cá nhân, chẳng hạn đánh răng rửa mặt hay nó như thế nào?
1: Chiếc Argo là cái bảo quản các cái khí đó, thì cái bảo quản các cái vật dụng của người chiến sĩ thiết yếu. Chứ còn ở thành cổ Quảng Trị thì hàng tháng rồi là không có đánh răng rửa mặt, không có tắm giặt và cùng không có rửa bát đuôi, thì con người là cũng nói thật là không có quanh như thế, ghẻ lở và ấy, chứ không có điều kiện tắm rửa và cũng không đánh răng hàng ngày, không có không phải rửa mặt, không phải tắm giặt, không phải là như thế thôi. Nhưng mà cái Argo cái đó là những cái vật dự, những cái gì mà kỷ niệm của người lính nhất thì để là cất vào trong cái ba lô đấy. Nhưng mà khi cần thiết sử dụng, có điều kiện mình nấu được thì cứ đưa ra nấu, hoặc là có điều kiện mà bí quá không cách nào thì tạt nước để mà chống cái ngập vào trong ấy, thì để mà mọi người cứ huy động mà cả đêm như thế thay nhau để mà múc nước từ dưới hầm sâu 1-2 mét lên và truyền nhau vừa mù cội vừa là ăn gỗ để mà nước lên đấy.
3: Vâng ạ, và Quỳnh có một câu hỏi mà muốn hỏi bác, đó là và cái chiếc Argo này đã trở thành cái vật dụng hậu cần rất là quan trọng, và cái điều đi cùng mà chắc chắn là ai cũng rất là tò mò, đó là chiếc Argo này thì phải nó như thế nào để đảm bảo được chất lượng của bữa cơm bộ đội ạ, có nghĩa là cái chất

0: này nó phải như thế nào?
1: À, cái Angora đó là cái hợp kim không gì mà rất là an toàn.
0: Vâng ạ.
1: Nó lại không bị mèo mỏ, mình không bị mèo mỏ. Đấy, cho nên là đừng trọng là nóng được lâu.
0: Vâng ạ.
1: Ví dụ mình buổi sáng nấu rồi trưa ăn thì vẫn còn chưa phải là nguội lắm, vẫn
0: vâng
1: nóng. Rồi ở đấy không có có cái ngăn bên trên, ngăn phù của cái
0: vâng
1: cơ
0: có
1: lô
0: một
1: Trung
0: cái
1: Quốc
0: ngăn ở phía trên nữa.
1: Cái Trung Quốc này là có cái ngăn phù để mà từ dưới thì cơm, bên trên này là cái thức ăn, và cái này là có cái ngăn phù nó màu trắng để vào trên này thì thức ăn ở trên mà cơm thì mà để thì nóng rất lâu cả buổi.
2: Chiếc bình này là của
1: an toàn,
2: là Angu của Trung Quốc đúng không ạ?
1: Trung Quốc. Cái này là của Trung Quốc.
2: Còn cái này là của Liên
1: Xô.
0: Cái này là của đâu?
1: Liên Xô. Cái này là Liên Xô.
2: Hai cái này là cùng một chủng loại, nó chỉ khác nhau màu sắc thôi.
1: Vì cái này tróc hết sơn á. Chính ngày xưa sơn màu là cấy.
2: Nó là màu là này. Vậy tuy nhiên đằng sau những cái hộp kim loại này thì nó cũng có nhiều câu chuyện mà cũng rất là không những là cảm động mà chúng ta cũng phải nói là nhớ về một cái thời kỳ hào hùng và hoa lửa. Đã có những bức ảnh chụp, là có những hình ảnh, có những khi người ta khai quật những cái hài cốt liệt sĩ lên, có những cái binh tống này và cả những Angu này nó lỗ chỗ những vết đạn, đều là chứng tỏ rằng là người lính của chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều cái gian khổ hy sinh. Ông chia sẻ câu chuyện đó thế nào?
1: Đối với người chiến sĩ ở trên chiến trường á, thì những cái vật thân thiệt gọi là vật lật vật đi thân, thì ngoài là khẩu súng, lựu đạn, vũ khí, thì là cái xẻng để mà đào hào, đến đâu là phải ngay đầu tiên là phải đào cái chỗ mình chui cái đã, tức là mình ẩn nấp cái rồi là cái Angu là cái hậu cần, tức là cái đời sống của người chiến sĩ là gắn bó, là gửi vào cái Angu đó. Thì tất cả tôi nói từ cái kiếm sợi chỉ cái nhỏ nhất cho đến cái hạt cơm, miếng chảo, miếng cơm, cho đến đa năng của nó là khi cần thiết cái gì là mình sử dụng để nó. Thì ngoài là những cái thiệt thân như quần áo, mù màu, giày dép, thì cái vật hậu cần đó là cái Angu, là một cái vật là giúp cho người chiến sĩ cái sức khỏe, cái bảo đảm cái sức khỏe. Đúng như tôi bảo đấy, là mặc dù là ăn uống thiếu thốn nhưng mà nó an toàn, nó sạch sẽ, và nói chứ nếu mà nó mà rỉ rết hoặc là nó không ấy thì sẽ bảo không bảo đảm được sức khỏe cho bộ đội.
0: Vâng ạ. Quỳnh Á thì cũng có một cái may mắn, đó là đã được công tác tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, và ở trong bảo tàng của khu di tích thì cũng có những cái kỷ vật. Và cái kỷ vật đầu tiên khi mà những du khách đến để tham quan thì việc đầu tiên người ta sẽ thấy đó chính là những cái chiếc Angu. Và khi mà 11 cô và hai chú ở Truông Bôn hy sinh đấy anh Sơn. Đấy, thì khi mà người ta đào cái hố mà đã vui các cô các chú ấy, thì cái việc đầu tiên người ta thấy đó là một cái vành nón. Sau cái thứ hai thấy đó là một cái chiếc Angu.
1: Bất ly thân. Là ví dụ là một cái sáng ra đi làm á, ra ngoài trận địa đó để mà làm thì người ta cho một cái Angu cơm và trên thức ăn như thế thì là mình ăn cả ngày. Khi mà mình hy sinh thì vô tình là cái lập cung với cái
2: theo vật bất ly thân đúng không ạ?
1: Bất ly thân.
2: Và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại với một vị khách mời nữa, đó là cựu chiến binh đại tá Hoàng Xuân Viên, nguyên chiến sĩ của tiểu đoàn 4, trung đoàn 95, sư đoàn 325. Alo ạ.
3: Đây ạ.
2: Vâng ạ, xin chào ông Hoàng Xuân Viên ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Và ở trong phòng thu của chương trình thì đang có vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Vâng, thưa ông Hoàng Xuân Viên, thì trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì bản thân ông thì đã trải qua những chiến trường ác liệt như thế nào, và chiếc Angu của người lính thì đã gắn bó với đời sống người lính của ông như thế nào?
3: Báo cáo với trước tiên là xin trân trọng cảm ơn đài truyền hình đã cho anh em chúng tôi bày tỏ những cái kỷ vật rất thiêng liêng trong quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường. Tôi nói cái chuyện chiếc Angu đối với bản thân người lính thì có một câu chuyện như thế này. năm 1968, chiến dịch Mậu Thân đó, thì chúng tôi được giao nhiệm vụ chuẩn bị công sự để mà làm nhiệm vụ phòng ngự ở cao điểm 824 ở Khe Sanh. Khi nơi tôi làm liên lạc mà đồng chí đại đội trưởng là đồng chí Hầu quê ở Hà Tĩnh, và trên đường tiền nhập vào á thì mỗi người đều mang trên mình quân tư trang vào chiến đấu, nhưng vì phòng ngự cho nên qua bản bông là chúng tôi nhận thêm mỗi người là một bao gạo khoảng 7-8 cân như vậy. Và tôi thì liên lạc trên chiếc ông gô là rất quan trọng, vì nó phục vụ lấy cơm, lấy canh, và cần thiết thì nấu dưới hầm để phục vụ thu dọn. Và ngày 28 Tết, tức là ngày 28, thì chúng tôi hành quân qua bản bông để vào ở cao điểm 84. Thì trên đường đi hành quân thì bị máy bay V-10 nó phát hiện, nó bắn vào đội hình, thì không tan tác đâu. Nhưng mà trong đó có một số đồng chí hy sinh và bị thương. Thì tôi liên lạc cho đại đội, sau khi em nằm để tránh máy bay đó, thì đồng chí đại đội trưởng nói với tôi chạy xuống gặp đồng chí chính trị viên để xem tình hình. Tôi chạy lên báo cáo. Thì trên đường tôi về xuống gặp anh Trương, lúc bây giờ là chính trị viên, tôi ở Quảng Bình. Còn tôi làm liên lạc cho anh Hầu là đại đội trưởng, là người Hà Tĩnh. Khi xuống nơi thì thấy đồng chí Kiều Vương Trường, đồng chí Huy quê ở Ninh Bình hy sinh. Và tôi lúc bây giờ lĩnh mới mà, thì đồng chí chính trị viên bảo đồng chí cầm anh ấy đi theo đơn vị. Thì thật là trên ba lô của mình là một bao gạo và quân tư trang, khẩu súng khoảng 30 cân, và cộng cho máy lúc bây giờ là khoảng 60 cân nữa, không biết làm thế nào cả. Thì anh em bị đồng chí Huy đặt trên lưng ba lô của tôi, và tôi cầm hai tay ôm ý anh á. Và nếu mà cộng liệt sĩ á thì 2 cân phải 5 thuốc.
2: Vâng ạ.
3: Thế thì là đằng sau cái ba lô của chúng tôi là đều có một cái ấn gô.
2: À vâng.
3: Vì vị trí của cái ấn gô đó đối với người chiến sĩ liên lạc là rất quan trọng.
0: À, vâng ạ. Vâng. Qua câu chuyện của bác thì Quỳnh Á cũng đã cảm nhận được một cái sự xúc động. Và cái giọng nói của bác cũng đến cái lúc này là Quỳnh Á nghĩ là nó rất là nghẹn ngào rồi. Và Quỳnh Á và tất cả mọi người ở đấy cũng dành một lời cảm ơn trân trọng nhất dành cho bác. Và cảm ơn bác, cảm ơn cả bác Cận nữa, những người đã đi qua chiến tranh để ngày hôm nay chúng cháu có được một cái hòa bình. Và luôn được sống trong sự đủ đầy, đúng không ạ?
2: Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đại tá cựu chiến binh Hoàng Xuân Viên ạ. Xin cảm ơn ông ạ. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ, thì qua câu chuyện của khách mời Hoàng Xuân Viên thì nó cũng tô điểm thêm cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc ăng gô, đó là kỷ vật cùng thời hoa lửa, đúng không ạ? Một lần nữa thì thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi cũng rất là cảm ơn câu chuyện của ông, của các vị khách mời Trương Văn Huỳnh, Hoàng Xuân Viên trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và chúc ông và đồng đội sẽ có nhiều cuộc hội ngộ, gặp gỡ, và biết đâu những câu chuyện về chiếc ăng gô này thì có thể là cái nhịp cầu nối để mọi người
0: tìm thấy nhau, đúng không ạ?
2: Đến với nhau gần hơn.
1: Xin cảm ơn Thái Sơn, Quỳnh Nga, và chúc chương trình phát triển mọi việc tốt đẹp.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và phát thanh viên Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mảnh đất Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ hàng ngàn di tích lịch sử và những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống. Trong thời đại kỷ nguyên số, việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị này không còn bó hẹp bằng những cách thức truyền thống. Những năm qua, tuổi trẻ Nghệ An đã tích cực thổi làn gió công nghệ vào những giá trị xưa cũ, biến những tư liệu lịch sử khô khan thành những dữ liệu số linh hoạt và dễ tiếp cận. Chuyên mục chuyển đổi số hôm nay mời quý vị cùng nghe phóng sự Tuổi trẻ Nghệ An nhớ nguồn bằng công nghệ.
1: Trong một giờ học ngoại khóa, học sinh trường tiểu học Tân Kỳ được cô giáo dẫn đi thăm nghĩa trang liệt sĩ xã. Với cô giáo Nguyễn Thị Trang, việc chuẩn bị nội dung buổi ngoại khóa hôm nay dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần quét mã QR ngay cạnh cổng ra vào. Cô có thể nắm được toàn bộ thông tin về nghĩa trang.
2: Đối với cô trò, khi mà đến cái nghĩa trang liệt sĩ thì qua cái công trình của đoàn thanh niên, cô trò cảm thấy là hiểu biết thêm về cái ý nghĩa lịch sử ở nghĩa trang, rồi biết thêm những cái sơ đồ phân mộ của các cái chiến sĩ đã hy sinh.
1: Số hóa thông tin nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ là công trình chào mừng tháng thanh niên năm 2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Tân Kỳ. Bắt nguồn từ ý nghĩ làm thế nào để những giá trị lịch sử không chỉ nằm trong các văn bản, tư liệu truyền thống mà phải trở nên gần gũi, dễ tiếp cận. Ý tưởng về một hướng dẫn viên ảo thông qua mã QR đã ra đời. Không chỉ số hóa thông tin nghĩa trang liệt sĩ, các đoàn viên thanh niên xã Tân Kỳ còn xây dựng một điểm check-in Tôi yêu Tân Kỳ tại cột mốc km số 0 đường mòn Hồ Chí Minh. Tại đây có các mã QR cung cấp thông tin về lịch sử phát triển của địa phương, bản đồ số hướng dẫn tới các địa chỉ đỏ trong xã, thông tin về các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Chỉ bằng một thao tác đơn giản, bất kỳ ai tới đây cũng đều có thể hình dung về một Tân Kỳ giàu truyền thống mà vẫn hiện đại và năng động. Chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn xã Tân Kỳ chia sẻ.
3: Trước đấy thì nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cột mốc km 0 thì thuộc quản lý của phòng lao động thương binh xã hội tại huyện Tân Kỳ cũ. Thì chúng tối đã liên hệ với cán bộ phụ trách đối với hai cái địa điểm này để lấy thông tin, và từ đó chúng tôi đã có xây dựng cái cơ sở dữ liệu của mình đối với hai cái địa chỉ đỏ này. Thì chúng tôi đã sử dụng những cái chất liệu chúng ta có thể thấy đó là những cái chất liệu nó bền bỉ với thời gian và có thể chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.
1: Để thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong bảo tồn và lan tỏa các giá trị lịch sử của địa phương, tại xã Vân Du, đoàn xã đã triển khai công trình số hóa thông tin di tích nhà thờ Tổ Bá Ngọc. Tô Bá Ngọc sinh năm 1838, tên thật là Tô Viết Trác, là một nhà nho yêu nước, đã hiến nhiều tài sản và đóng góp tích cực cho phong trào Cần Vương vào cuối thế kỷ 19. Ông bị giặc Pháp xử tử vào năm 1887. Nhà thờ của ông được con cháu và nhân dân quanh vùng dựng lên lần đầu tiên vào năm 1909. Cách đây 117 năm, các đoàn viên thanh niên đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử và hội đồng gia tộc họ Tô để thu thập, hệ thống hóa và kiểm chứng các nguồn tư liệu liên quan đến nhà nho yêu nước Tô Bá Ngọc. Từ các hình ảnh, gia phả, tài liệu lưu giữ đến những câu chuyện được truyền lại qua các thế hệ, tất cả đều được rà soát cẩn thận, đối chiếu qua nhiều nguồn nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi số hóa. Ông Tô Viết Thiết, thành viên hội đồng gia tộc họ Tô, xã Vân Du nói:
4: "Để trong quá trình đoàn xã Minh Thành tổ chức lấy cái số hóa của nhà di tích lịch sử Tô Bá Ngọc, thì hội dòng họ chúng tôi trước hết là cung cấp các cái tư liệu thông tin về nhà tiên điệp cách mạng Tô Bá Ngọc. Thứ hai là đã tạo điều kiện cho đoàn xã tham quan tìm hiểu các cái hiện vật để minh chứng những cái công lao của Tô Bá Ngọc về cái có đóng góp trong phong trào Cần Vương chống Pháp."
1: Chị Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư đoàn xã Vân Du cho biết thêm:
5: "Đoàn xã Vân Du cũng mong muốn là tổ chức ra được nhiều công trình số hóa lịch sử nhiều hơn nữa, để cho không chỉ là chỉ có ở chúng ta được biết mà còn lan tỏa ra cái giá trị thực tế của nó, để kia một cái lịch sử chúng ta không thể phai nhòa."
1: Chỉ với một mã QR nhỏ gọn, truyền thống quê hương như sống dậy trên màn hình điện thoại giúp người dân du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, chứ không chỉ đơn thuần ván cảnh chụp ảnh check-in khi tới thăm một di tích.

0: Ông Phan Bùi Tuất, xóm Lộc Điền, xã Lâm Thành, tỉnh Nghệ An nói:
1: Người dân đến thắp hương, họ thắp hương để họ cùng lấy điện thoại, họ chụp vào điện thoại họ để họ tìm hiểu cái di tích lịch sử của đền. Họ không phải hỏi mình nữa, mà lại họ chụp trống là họ tìm hiểu được.
0: Ông Lê Khánh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thành, tỉnh Nghệ An cũng cho biết thêm:
2: Đoàn thanh niên đã sổ hóa bằng mã QR đối với các cái di tích trên địa bàn để rồi tạo một cái điều kiện quảng bá tốt nhất đến với du khách, đến với người dân và nhất là đối với thế hệ trẻ trong việc là gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo các cái giá trị di tích.
0: Thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã luôn xung kích, đi đầu trong tham gia chuyển đổi số với nhiều hoạt động như tham gia tổ công nghệ số cộng đồng, tập huấn kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, một hoạt động mang đậm ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, đưa lịch sử tới gần với thế hệ trẻ, đó là số hóa thông tin di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn. Nhiều đơn vị đã rà soát, lên danh sách các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, địa điểm nổi bật của địa phương, tiến hành nghiên cứu, thu thập thông tin và quan trọng nhất là số hóa các thông tin này vào một mã QR nhỏ gọn đặt tại di tích. Tính đến tháng 5 năm 2026, tuổi trẻ Nghệ An đã số hóa được 22 di tích, địa chỉ đỏ với tổng giá trị hơn 310 triệu đồng. Anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An đánh giá:
3: Ý nghĩa lớn nhất của cái hoạt động này đó là sự kết nối giữa các cái giá trị truyền thống và cái công nghệ hiện đại. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai cái dự án này bằng cách là đẩy mạnh số hóa toàn bộ các cái di tích trên địa bàn toàn tỉnh.
0: Thông qua những công trình thiết thực, tuổi trẻ Nghệ An đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số. Mỗi mã QR được quét là một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần xây dựng một xã hội số văn minh và hiện đại từ chính những giá trị cội nguồn. Thưa quý vị, nói đến sạc pin điện thoại, thói quen của phần đa người dùng là sạc qua đêm. Tuy nhiên, sạc điện thoại qua đêm có tốt không? Những sai lầm nào thường hay mắc phải khi sạc pin? Mời quý vị cùng nghe một vài mẹo nhỏ hữu ích trong ứng dụng số ngày hôm nay.
4: Nhiều người đặt câu hỏi, sạc điện thoại qua đêm có tốt không? Hầu hết điện thoại đời mới hiện nay đều có chức năng tối ưu hóa. Do vậy, bạn vẫn có thể sạc qua đêm. Tuy nhiên, khi sạc, điện thoại của bạn sẽ nóng hơn bình thường, do đó gây hại và giảm tuổi thọ cho pin. Vì vậy, nếu thường xuyên sạc qua đêm, hãy đặt điện thoại ở mặt phẳng thoáng mát, có khả năng tản nhiệt tốt. Đồng thời, hạn chế sạc pin quá đầy. Việc sạc đầy 100% hoặc để pin cạn kiệt mới sạc không tốt cho pin lithium. Mức pin lý tưởng ở trong mức 20-80% giúp duy trì độ bền và tuổi thọ, không nên sử dụng điện thoại trong khi sạc. Để sử dụng pin tiết kiệm và bền bỉ, quý vị hãy tắt các chức năng như Bluetooth, Wi-Fi, 3G, định vị khi không sử dụng vì các chức năng này ngốn rất nhiều pin điện thoại. Để độ sáng màn hình hợp lý, phù hợp với môi trường sử dụng, để chế độ tự động khóa màn hình sau 30 giây đến 1 phút. Tắt các ứng dụng ngầm khi không sử dụng như game, web, ứng dụng.
0: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và đồng thời thì chương trình của chúng ta cũng đang được phát trên nền tảng số NTV Podcast. Thanh Long và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị, chúc quý vị sẽ thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui. Và Duy Anh thấy là thời tiết những ngày này thì bắt đầu nắng nóng gay gắt rồi, phải không Thanh Long? Tầm này mà được trốn phố lên ngàn, ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh thì không còn gì bằng.
1: Đúng là tâm lý chung của mùa hè anh Danh ạ. Nhiều người cũng có cái xu hướng thích dịch chuyển lên những cái khu vực mà có suối này, có sông mát mẻ này. Và đặc biệt là Thanh Long thấy là những năm gần đây thì mọi người thường không thích đến những cái nơi mà quá đông đúc hay là náo nhiệt nữa, phải không anh? Mọi người thì bắt đầu tìm về những cái không gian nguyên sơ, và nơi đó thì có tiếng chim hót, có tiếng suối chảy để mà có thể giải tỏa những cái áp lực lo toan trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm dừng chân lý tưởng, có thể là những cái tọa độ giải nhiệt mùa hè vô cùng thú vị. Và đặc biệt là điểm đến ngày hôm nay, Du lịch cùng VOV sẽ gợi ý cho quý vị một điểm đến mà chúng ta không thể bỏ qua trong mùa hè này.
2: Vâng, một địa danh mà chỉ cần nghe tên thôi thì đã gợi lên sự tò mò và kích thích bước chân khám phá rồi. Đó là thác bảy tầng, hay người dân địa phương còn gọi bằng cái tên mộc mạc đó là Tạc Bấng. Ngọn thác này nằm tại bản Hủa Mương, xã Tiền Phong, Quế Phong.
1: Nói là thác bảy tầng nhưng mà thực tế đây là một quần thể thác trải dài hơn 7 km anh Danh ạ. Nằm ẩn mình sâu trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Chính vì thế mà cảnh quan ở đây thì vẫn giữ được cái nét hoang sơ này, nguyên bản của đại ngàn và chưa bị tác động bởi các cái dịch vụ thương mại.
2: Và trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay, Duy Anh và Thanh Long sẽ là những người bạn đồng hành cung cấp cho quý vị trọn bộ cẩm nang thực tế, từ lộ trình di chuyển, thời điểm check-in đẹp nhất cho đến các trải nghiệm leo thác, trèo bè và những món đặc sản độc lạ của đồng bào người Thái nơi đây.
1: Một hành trình hứa hẹn rất là nhiều trải nghiệm thú vị dành cho những ai yêu thích trekking và dã ngoại. Còn bây giờ thì để bắt đầu cho chuyến hành trình khám phá thác bảy tầng hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi khởi động với một ca khúc thật là nhiều năng lượng nhé. Đi để trở về, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng mọi người bắt đầu hành trình đến với thác Bệ Thần Thôn Nào, một trong những điểm mà đến còn giữ được cái vẻ đẹp bản nguyên sơ giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ. Và có lẽ lúc này nhiều người cũng đang tò mò là để đến được nơi đây thì chúng ta phải đi như thế nào cho đúng, phải không ạ?
1: Vâng, lúc nãy thì chúng ta có nhắc đến cái cụm từ là nằm sâu trong rừng Pù Hoạt, phải không anh? Thì chúng ta cũng cảm thấy đây sẽ là một cái chuyến đi mà thú vị rồi. Nhưng mà thật ra thì nếu mà chuẩn bị kỹ thì cái việc di chuyển tới thác Bảy Tầng thì cũng không quá khó đâu anh Doanh ạ.
0: Nếu xuất phát từ Hà Nội thì mọi người có thể đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng về Thái Hòa, Nghĩa Đàn của Nghệ An, sau đó tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 48 để lên khu vực miền Tây. Và khi đi qua ngã ba Phú Phương thì chúng ta sẽ rẽ vào hướng xã Tiền Phong, từ đây đi thêm khoảng 10 km nữa là đến bản Mường Đán, nơi bắt đầu hành trình trekking khám phá thác Bảy Tầng.
1: Còn nếu mà xuất phát từ thành phố Vinh cũ hoặc là các cái khu vực lân cận thì mọi người có thể đi theo quốc lộ 7A tới ngã ba Yên Lý, thì rẽ vào quốc lộ 48 rồi tiếp tục di chuyển theo hướng xã Tiền Phong. Và điều đặc biệt là từ bản Mường Đán trở vào khu vực thác thì chúng ta sẽ không phải đi xe nữa mà bắt đầu men theo suối Hồi Đán để mà chúng ta trekking xuyên rừng Pù Hoạt.
0: Nhưng có lẽ hành trình đó mới là điều khiến cho du khách nhớ nhất, bởi càng đi sâu vào rừng, cảnh sắc thiên nhiên lại càng thay đổi và trở nên ấn tượng hơn.
1: Vâng ạ, và Thanh Long thật sự rất là thích cái cảm giác mà mình đi dưới những cái tán rừng xanh mướt anh Doanh ạ. Xung quanh là tiếng chim này, tiếng nước chảy này, và đặc biệt là một cái bầu không khí mát lạnh đặc trưng của núi rừng.
0: Cứ như là mình bước vào một cái cuộc phiêu lưu hay là một cái thế giới khác, phải không ạ?
1: Vâng, mình tách bạch hoàn toàn với cái cuộc sống mà náo nhiệt ở ngoài phố phường, phải không anh Doanh? Nó làm cho tâm hồn của mình cũng thư giãn và thoải mái hơn rất là nhiều. Và anh ơi, có những cái đoạn đường mà nhìn đơn giản thôi ấy, nhưng mà thực sự là mang đến cái cảm giác rất là thư thái luôn. Và trên cái hành trình vào thác ấy thì du khách còn bắt gặp những ngôi nhà cổ của đồng bào nơi đây tại bản Long Thắng, những cái ngôi nhà được lợp bằng gỗ sa mu đã tồn tại gần 100 năm giữa núi rừng và tạo nên một cái vẻ đẹp rất là riêng của vùng đất này.
0: Pù Hoạt vốn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn của Nghệ An với sinh thái rất là đa dạng, và nơi đây vẫn còn nhiều cảnh rừng nguyên sinh rộng lớn cùng hệ động thực vật phong phú đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ. Và cũng nhờ nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển nên khí hậu ở đây khá là dễ chịu quanh năm.
1: Vâng, theo kinh nghiệm của nhiều du khách thì cái khoảng thời gian đẹp nhất để chúng ta khám phá thác Bảy Tầng là từ tháng 3 cho đến tháng 7. Và đây là lúc mà nước trong xanh nhất, cây rừng thì xanh tốt và thời tiết thì cũng thuận lợi cho việc trekking hay là tắm suối. Và đặc biệt là vào cái khoảng thời gian vào thời kỳ mùa hè đúng không ạ? Tháng 6, tháng 7 thì ở đây thì đón rất là nhiều khách đến để tham quan này và được hòa mình vào cái dòng suối mát lạnh để có thể tắm mát nữa.
0: Và sau hành trình trekking xuyên rừng đó thì điều khiến rất nhiều người bất ngờ có lẽ chính là cái khoảnh khắc mà thác từ từ hiện ra trước mắt. Đây không phải là một kiểu thác đổ thẳng từ trên cao xuống, mà nó là cả một quần thể lớn gồm có 7 tầng thác cùng hàng ngàn cái thác nhỏ nối tiếp nhau trải dài khoảng 7 km giữa đại ngàn Pù Hoạt.
1: Vâng, dòng nước ở đây thì lúc nhẹ nhàng, mềm mại, len qua các cái phiến đá, lúc lại đổ mạnh tung bọt trắng xóa và tạo nên cái âm thanh vang vọng giữa núi rừng. Và cái điều thú vị là mỗi tầng thác thì lại mang một cái vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau quý vị ơi.
0: Và có tầng thác nước chảy êm đềm tạo thành những hồ nước trong xanh rất đẹp, rất là phù hợp cho mọi người.

0: tắm ở đây, nhưng mà cũng có những cái đoạn thác cao với dòng nước đổ mạnh, vừa hùng vĩ vừa đầy sức sống.
1: Bà Thanh Long nghĩ là điều khiến nơi này đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp của con thác, mà còn là cái cảm giác mà mình được hoàn toàn hòa vào thiên nhiên ấy, và đứng giữa không gian ấy, nhìn màu xanh của rừng này, nghe tiếng nước chảy và cảm nhận cái hơi nước mát từ dòng thác thì mới thấy là thiên nhiên thật sự là có một cái sức mạnh chữa lành rất là nhiều đấy anh Danh ạ.
0: Đặc biệt vào những ngày có nắng, ánh nắng mặt trời chiếu qua làn nước tạo nên những tia sáng lấp lánh vô cùng đẹp, và những khoảnh khắc nhìn dòng thác giữa núi rừng cứ ngỡ như là đang đứng trước một bức tranh sơn thủy vậy.
1: Vâng, có phải chăng chính những cái điều đó đã khiến cho thác Bảy Tầng không đơn thuần chỉ là một cái điểm du lịch khám phá, mà còn là nơi để chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên miền Tây xứ Nghệ. Tuy nhiên, bởi vì đây là khu vực thác tự nhiên cho nên là mọi người cũng cần phải đặc biệt chú ý cái sự an toàn của mình nhé. Một số đoạn thì cũng khá là trơn và dòng nước chảy mạnh, đặc biệt là sau mưa, cho nên là hành trình của chúng ta đi thì chúng ta cũng hãy lưu ý một chút để làm sao mà chúng ta có được một cái hành trình trải nghiệm, khám phá vui vẻ nhưng mà phải thật an toàn ạ.
0: Và để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của thác Bảy Tầng thì tốt nhất là mọi người nên đi theo nhóm hoặc có người quen ở bản địa dẫn đường để chuyến đi trở nên thuận tiện hơn, an toàn hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau nghỉ chân một chút và thư giãn với âm nhạc trước khi tiếp tục hành trình khám phá đại ngàn Phù Hoạt, có hẹn với Thanh Xuân cùng với Monster.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như ở phần trước thì chúng ta đã cùng nhau khám phá vẻ đẹp của thác Bài Tầng thì ngay bây giờ sẽ là phần mà chắc chắn rất là nhiều người yêu thích, đó chính là những cái trải nghiệm thực tế tại nơi đây.
1: Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về hành trình khám phá cũng như những hoạt động thú vị tại thác Bảy Tầng, ngày hôm nay Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng giao lưu với một vị khách mời đã có nhiều năm đồng hành cùng với các đoàn khách trekking tại đây. Alo, xin được chào anh ạ.
2: Xin chào Thanh Long, Duy Anh cùng quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
0: Vâng, và trước tiên thì anh có thể giới thiệu đôi chút thông tin về mình được không ạ?
2: Mình xin giới thiệu, mình là Hà Văn Huy, hiện đang công tác tại Phòng Văn hóa Xã hội xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng, xin chào đón anh Hà Văn Huy đến với chương trình du lịch cùng VN. Và anh cũng là một người con của địa phương luôn phải không anh, hay là ở vùng Tiền Phong?
2: Vâng, mình là một người con của xã Tiền Phong luôn.
0: À, vâng ạ. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta vừa được trò chuyện với một cán bộ văn hóa, lại là một người con của xã Tiền Phong, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khai thác được rất là nhiều thông tin thú vị phải không anh Danh?
1: Vâng, và là một người đã đồng hành và trekking rất là rành địa bàn vùng này nữa. Rất vui được đồng hành cùng anh để chia sẻ thêm những cái trải nghiệm thú vị tại thác Bảy Tầng. Điều đầu tiên, em nghĩ là bản thân Duy Anh cùng mọi người rất là tò mò, đó là cái cảm giác của du khách khi lần đầu tiên trekking vào thác Bảy Tầng thường như thế nào, và hành trình xuyên rừng phù hoạt có khó không thưa anh, và với những người lần đầu trải nghiệm thì có gặp nhiều thử thách không ạ?
2: Vâng, hầu hết là du khách khi lần đầu trekking vào cái khu vực của thác Bảy Tầng thì đều có cảm giác là rất háo hức, sẽ lẫn một chút hồi hộp. Bởi vậy ngay từ lúc đầu thì đi vào khu rừng của khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt thì mọi người đã có cảm giác có sự thay đổi của không gian, như là không khí là mát hơn, cây rừng dày hơn, tiếng suối và tiếng thác vọng lại từ xa xa là nghe rất đặc biệt. Càng đi sau thì cảm giác của mình như đang tách dần khỏi sự ồn ào của bên ngoài để hòa vào một thế giới trong lành, hoang sơ và bình yên của núi rừng. Về độ khó thì cung đường của trekking ở đây thì cũng không phải quá hiểm trở, nhưng cũng không thể xem là quá dễ. Du khách sẽ đi qua một số đoạn đường rừng, một số đoạn dốc, đá suối và có khá một số là khá trơn, nhất là sau những ngày mưa. Với những người lần đầu trải nghiệm thì theo tôi thì ban đầu là có thể hơi mệt hoặc lúng túng khi di chuyển qua các tảng đá. Nhưng du khách có thể đi chậm, bám theo đoàn hoặc nghe hướng dẫn hoàn toàn để có thể chinh phục được khu vực của thác Bảy Tầng.
0: Vâng ạ, vậy thì...
2: điều quan trọng nhất là du khách cần chuẩn bị cái tư trang cho cuộc chuyến hành trình nó phù hợp. Thứ nhất là nên đi giày thể thao hoặc là giày trekking có độ bám tốt. Tránh đi dép lê hoặc giày chân trượt vì đường rừng và đá suối là rất dễ trượt. Về quần áo thì du khách có thể là chọn quần áo gọn nhẹ, thoải mái, có thể mang theo là về áo khoác mỏng đề phòng về đêm là sẽ bị lạnh, hoặc là chuẩn bị một ít nước uống, khăn hoặc là thuốc cá nhân hoặc là túi để chống nước để bảo vệ các thiết bị điện tử. Và nếu chuẩn bị tốt thì hành trình không chỉ an toàn mà hơn nữa là còn thú vị hơn rất nhiều. Về cảm giác sau khi vượt qua cung đường rừng thì sẽ nhìn thấy những tầng thác hiện ra trước mắt, thật sự rất đáng nhớ, giống như mình từ Tây mở ra một phần vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ dưới đại ngàn của miền Tây xứ Nghệ vậy.
0: Vâng ạ. Và Thanh Long thấy là nhiều bạn trẻ hiện nay thì rất là thích cái kiểu đi du lịch trải nghiệm như thế này anh ạ. Vậy thì theo anh, cái điều gì đã khiến cho hành trình trekking tại thác Bảy Tầng trở nên hấp dẫn hơn so với nhiều địa điểm khác ạ?
2: Vâng, có lẽ điều khiến hành trình trekking tại thác Bảy Tầng nó hấp dẫn với nhiều hơn với nhiều người chính là cảm giác khám phá cái vẻ đẹp còn rất nguyên sơ và chân thật của quần thể thác Bảy Tầng. Bởi vì hiện nay là có nhiều điểm du lịch mặc dù đã được khai thác mạnh, đường đi thuận tiện hơn, dịch vụ đầy đủ hơn, nhưng ở cái khu của thác Bảy Tầng thì vẫn còn cảm nhận rõ của cái vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng, của khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt. Vâng, và khi check in ở đây thì mọi người có thể không chỉ đơn giản là ngắm cảnh, chụp hình hoặc quay cho mình những tấm phim hoặc hòa mình vào cái khung cảnh của thiên nhiên. Có những đoàn thì du khách có thể men theo con suối, leo qua các phiến đá lớn hoặc là băng qua những cánh rừng già xanh mát, hay lội qua những con suối để tiến sâu hơn vào trong khu vực thác. Chính những trải nghiệm ấy thì du khách có thể tạo cảm giác như đang tham gia một hành trình khám phá thực thụ, chứ không phải là một chuyến tham quan thông thường nữa. Ngoài ra thì ở mỗi tầng thác thì lại mang một vẻ đẹp khác nhau, bởi vì ở trong cái khu vực của thác Bảy Tầng thì nó bao gồm có rất nhiều thác nước lớn nhỏ, nó trắng xóa, hùng vĩ mà nó kéo dài theo cái con suối của Nầm Việt. Nhưng có những tầng thì nó là yên bình với mặt nước trong xanh, nhưng mà có những khu vực như chúng ta càng đi sâu thì du khách sẽ có cảm giác được mở khóa thêm những khung cảnh mới với những thác nước, những cảnh quan đẹp và hùng vĩ. Đặc biệt với giới trẻ hiện nay thì những chuyến đi mang tính trải nghiệm vận động và gần gũi với thiên nhiên là được rất nhiều người thích thú và thường xuyên tổ chức những chuyến này.
0: Vâng.
2: Sau nhất là sau những ngày làm việc hoặc học tập căng thẳng thì việc được đi dưới núi rừng, nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy, hít thở cái không khí mát lành của núi rừng, của khu bảo tồn thiên nhiên phù hợp và cái thác Bảy Tầng thì sẽ cho cái cảm giác là rất thư giãn và thoải mái.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì hiện tại ở đây thì ở thác Bảy Tầng thì có những cái hoạt động vui chơi giải trí nào hay là có những cái sự đầu tư nào, ví dụ như các khu lưu trú hay là các khu dịch vụ ăn uống không ạ?
2: Vâng, hiện tại thì tại khu vực của thác Bảy Tầng thì du khách có khá nhiều cái hoạt động trải nghiệm thú vị.
1: Vâng.
2: Chứ không đơn giản chỉ là tham quan hay ngắm cảnh nữa. Hoạt động phổ biến nhất vẫn là trekking xuyên rừng để khám phá các tầng thác. Một số bạn trẻ là thích khám phá, được đi bộ qua những cung đường, nhất là hiện nay là ở cái khu vực của thác Bảy Tầng. Phía trên của cái thác Bảy Tầng là có 72 cây sa mô vĩ và sa mô dầu đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.
1: Vâng ạ.
2: Đây là một cái điểm mà rất đáng chú ý cho các bạn trẻ, đặc biệt là du khách, để khám phá cái 72 cây này. Hoặc là du khách có thể vượt suối, leo đá để tràn tới những tầng thác khác nhau trong cái quần thể của thác Bảy Tầng. Và ngoài trekking tắm suối thì cũng là một hoạt động được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là vào mùa hè từ tháng 4 cho đến khoảng từ tháng 7 tháng 8. Thì nước ở đây của thác Bảy Tầng thì khá là trong xanh và mát.
0: Vâng.
2: Cho nên là được du khách thường chọn những đoạn suối an toàn để nghỉ ngơi, ngâm chân hoặc là tắm suối để thư giãn.
0: Vâng ạ.
2: Thiên nhiên.
0: Vâng. À, Thanh Long thì cũng đã có cái dịp mà lần đầu tiên đến với thác Bảy Tầng là cách đây cũng gần 10 năm rồi anh Huy ạ. Và sau này thì cũng có dịp là trở lại một vài lần nữa. Cái lần đầu tiên đến thì thực sự là mình cảm thấy vô cùng là ấn tượng khi mà mình được chứng kiến cái thác nước hùng vĩ Bảy Tầng trải dài như vậy, và các cái tầng thác nước thì cũng có những cái sự khác biệt nữa. Nhưng mà cái hồi em lên thì phần lớn là chưa có nhiều những cái hoạt động trải nghiệm anh ạ. Chủ yếu là mọi người đến đây là chỉ để tắm mát thôi, và thưởng thức cái ẩm thực thì cũng đã có rồi. Còn các cái dịch vụ cũng như là các cái hoạt động trải nghiệm trekking hay là như anh vừa chia sẻ là do mọi người tự phát để tổ chức hay là đã có các cái đơn vị để đứng ra tổ chức cho mọi người ạ?
2: Vâng ạ. Mọi người hiện nay thì ở các cái khu vực của thác Bảy Tầng là có một số bạn trẻ là trèo hay trèo bè nữa.
0: Vâng ạ.
2: Trèo súp hoặc là tổ chức tịch tắm trải qua đêm ở tại cái khu vực thác.
0: Ừ.
2: Bởi vì cái buổi tối ở đây là không gian nó yên tĩnh, cảm giác là rất thú vị, nhất là cái những ai là thích kiểu du lịch gần gũi thiên nhiên.
0: Vâng.
2: Vâng, và cũng tuy nhiên là cũng lưu ý với các bạn trẻ, đặc biệt là du khách, là hiện nay tại cái khu vực thác Bảy Tầng này còn khá hoang sơ và chưa phải là một khu du lịch được đầu tư hoàn chỉnh. Chính vì vậy là tới đây là du khách cần đặc biệt chú ý là cái vấn đề an toàn. Ví dụ như là chúng ta là không nên tự ý leo lên các khu vực đá cao, đá trơn hoặc là những khu vực có dòng nước chảy xiết. Vì địa hình ở đây là hoàn toàn là tự nhiên với nhiều rêu bám ở trên các tảng đá.
0: Rất là trơn đúng không anh?
2: Rất là trơn. Nhiều đoạn thì có vẻ đẹp và dễ đi nhưng thực tế là khá nguy hiểm nếu chúng ta là không quen địa hình. Bên cạnh đó thì du khách cũng chuẩn bị giày chống trơn, quần áo còn nhẹ để và theo dõi thời tiết trước khi đi vào cái khu vực thác Bảy Tầng để khám phá.
1: Vâng ạ. Còn về chúng ta cũng thấy là thác Bảy Tầng là cái quần thể nó vô cùng đẹp, rất là lớn, trải dài. Nhưng mà khi mà chúng ta cũng thấy một cái thực tế là cái lượng du khách mà đến rất đông, rồi người ta đến thường xuyên, thì chắc chắn là sẽ có những cái ảnh hưởng về an toàn, về vệ sinh môi trường chẳng hạn. Ví dụ như những cái người mà người ta cắm trại thì cũng sẽ có những cái rác thải đúng không anh? Thì không biết là cái công tác quản lý và bảo vệ môi trường thiên nhiên ở đây thì như thế nào ạ?
2: Vâng, tất nhiên rồi, khi đã tới với thiên nhiên thì mọi người đừng quên là giữ gìn vệ sinh, hạn chế xả rác thải để chế tác Bảy Tầng nó luôn xanh sạch và giữ được cái vẻ đẹp hoang sơ trong lành để chúng ta quay lại vẫn tận hưởng được một không gian thật đẹp giữa đại ngàn. Bởi vì thật ra thì ở cái khu vực của thác Bảy Tầng vẫn còn là một điểm hoang sơ.
1: Vâng.
2: Những các hoạt động chèo súp, leo thác hay cắm trại chủ yếu là các du khách chuẩn bị các dụng cụ để lên kế hoạch. Một số đoàn du khách thì sẽ tự chuẩn bị lều trại mang theo súp hoặc áo phao để cùng với người địa phương để hỗ trợ để tổ chức các hoạt động khám phá rừng thiên nhiên.
0: Vâng ạ.
2: Một số đoàn thì sẽ có thêm người địa phương, người có kinh nghiệm để hỗ trợ về đường xá để đảm bảo an toàn hơn trong cái quá trình trải nghiệm.
0: Vâng, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta lên với thác bảy tầng mà được sự hướng dẫn của người dân địa phương ở đây thì sẽ đảm bảo cho mình là thứ nhất là cái chuyến khám phá của mình nó sẽ thú vị hơn, khám phá được nhiều điều hơn và đặc biệt là cái sự an toàn hơn, phải không anh? Như gia đình Thành Long cũng như là một số người cùng tham gia thì cũng thường là khi mà đi thì mình cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ để mà có được một cái chuyến trải nghiệm tốt nhất. Chẳng hạn là mình cũng có thể là cắm trại qua đêm ở đây, bởi vì em thấy là quan sát đây là cũng có những cái khu vực mà bãi đất trống và khá là rộng để cho mọi người có thể dựng lều trại. Chúng ta có thể trải nghiệm một đêm ngủ bên cạnh thác bảy, ngủ và lắng nghe cái tiếng suối chảy, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Huy trong chương trình Du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Vâng. Dạ, cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Vâng, hy vọng là sắp tới đây mà lần quay trở lại với thác bảy tầng cũng như là khám phá những cái điểm đến hấp dẫn ở xã Tiền Phong thì Duyên và Thanh Long sẽ có dịp để kết nối lại với anh Hà Huy ạ. Anh sẽ dẫn chúng ta khám phá những cái điểm đến khác, phải không anh Duyên? Vâng, xin chào anh ạ.
2: Mình rất sẵn sàng hỗ trợ mọi người, đặc biệt là các tất cả du khách đến với quần thể thác bảy tầng của xã Tiền Phong ạ.
0: Dạ, vâng. Xin chào anh ạ.
1: Qua những chia sẻ của anh Huy thì mọi người cũng có thể thấy chính sự hoang sơ đã tạo nên cái sức hút riêng cho thác bảy tầng. Nhưng mà đi kèm với đó thì mọi người khi đến đây cũng nên cẩn thận hơn, đặc biệt là khi tắm suối hay là di chuyển trên các phiến đá vì nhiều đoạn rất là trơn. Các bạn trẻ mà đi trải nghiệm mà thường rất là hào hứng, thích check in hoặc là tìm hiểu những cái nơi mà khu vực đẹp này, những cái khu vực cao để chụp hình thì đôi khi cũng dễ dẫn đến những cái chủ quan và gây những cái nguy hiểm cho mình, đúng không? Vì vậy thì vừa vui nhưng mà cũng nên chú ý an toàn cho chính mình và cho cả nhóm nữa.
0: Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì thác bảy tầng sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn và để trở thành một cái điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của miền Tây xứ Nghệ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ chân một chút và thư giãn với âm nhạc trước khi tiếp tục hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Một vòng Việt Nam với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như thác Bảy Tầng khiến cho nhiều người ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ cùng với những trải nghiệm trekking đầy thú vị, thì hành trình đến với nơi đây còn hấp dẫn bởi những cái nét văn hóa bản địa rất là đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ. Và đặc biệt là khi mà đến đây thì với cá nhân của Thanh Long thì lại rất là thích hòa cùng với cái đời sống của người dân ở nơi đây anh Doanh ạ. Đặc biệt là thưởng thức về ẩm thực, rồi là mình cũng được trải
1: Chính
0: nghiệm
1: xác luôn.
0: là mặc cái bộ trang phục của người đồng bào nơi đây, thì để cho mình có một cái sự kết nối và gần gũi hơn, phải không anh Doanh?
1: Vâng, và đặc biệt là đã đến nơi đây rồi mà chị em không có một cái bộ ảnh ở trước
0: là
1: nhà
0: hơi
1: sàn
0: tí đấy
1: này, rồi ở trong bản làng mà mặc những cái bộ đồ dân tộc và những cái trang sức của người đồng bào thì hơi phí đúng không? Nhiều khi chúng ta nhớ nhất sau một chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp này mà còn là con người, những câu chuyện văn hóa, những món ăn mang hương vị rất riêng của vùng đất đó và những cái bức ảnh kỷ niệm thì lâu lâu mình ngắm nghía, mình lục lại và nhớ về những cái chuyến đi, những cái vùng ký ức đúng không?
0: Và đó cũng là động lực để cho mình quay trở lại cái vùng đất đó, phải không anh?
1: Vâng.
0: Và để hiểu hơn về đời sống văn hóa cũng như là những cái nét ẩm thực đặc trưng tại khu vực thác Bảy Tầng thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với một vị khách mời cũng rất là đặc biệt của chương trình ạ. Alo ạ.
2: Alo, xin chào MC.
0: Vâng, xin chào chị Doanh và Thanh Long, rất là vui được trò chuyện cùng với chị trong chương trình hôm nay. Trước tiên thì chị hãy giới thiệu thêm một chút thông tin về mình để cho quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình có thể được làm quen ạ.
2: Vâng, xin chào MC Thanh Long và chị Anh.
0: Dạ.
2: Cùng quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Thì mình là Sâm Huệ, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Tiên Phong. Mình là đồng nghiệp với bạn Hà Huy mà có chia sẻ rất là thú vị với bạn MC của tôi đó.
1: Dạ, vâng ạ.
2: Sâm Huệ chỉ được đồng hành cùng mọi người trong chương trình khám phá văn hóa ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
1: Dạ vâng. Điều đầu tiên mà Doanh nghĩ là mọi người rất muốn được biết đó là hiện nay thì du khách đến với thác Bảy Tầng thường thích khám phá những cái nét văn hóa nào của người dân địa phương thưa chị?
2: Hiện nay thì ngoài cái trekking khám phá thiên nhiên thì nhiều du khách là đặc biệt thích tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái này đây.
0: Vâng.
2: Đặc biệt là bản Thái cổ Mương Đán của bản Long Thắng ấy.
0: Vâng ạ.
2: Điểm du lịch làng Thái cổ Mương Đán. Thì ngoài cái việc mà khám phá những cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đấy thì du khách cần thích trải nghiệm là cái truyền thống văn hóa nhà sàn của người dân tộc Thái này đây. Và đặc biệt là cái ẩm thực, văn hóa ẩm thực. Và buổi tối khi trở về với ngôi nhà sàn thưởng thức ẩm thực xong thì du khách rất là thú vị, cảm thấy rất là thích khi được trải nghiệm cái văn hóa văn nghệ của đồng bào dân tộc Thái nơi đấy.
0: Vâng, trải nghiệm du lịch cộng đồng này rồi ngủ nhà sàn cùng bà con nấu ăn đốt lửa trại đúng không chị? Và đặc biệt là
2: hòa mình vào các làn điệu dân ca dân vũ với người dân tộc Thái của bản Thái cổ Mương Đán nơi đấy.
0: Vâng ạ, lúc nãy thì anh Doanh có thấy không, chúng ta được trò chuyện với anh Hà Huy, một người có rất là nhiều những kinh nghiệm và có thể là dẫn các cái đoàn khách cũng như là những khách du lịch để có thể có những cái trải nghiệm hấp dẫn ở khu vực thác Bảy Tầng. Còn bây giờ thì chị Sầm Huế, một người phụ nữ lại mang đến cho chúng ta những cái góc nhìn khác đúng không anh? Sẽ có những cái sự khéo léo này của một người con gái Thái này đó. Và em thấy là khu vực xã Tiền Phong thì vẫn còn giữ được rất là nhiều ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái. Không biết là hiện nay thì như lúc nãy chị vừa mới giới thiệu là ở bản Thái cổ Mường Đán đúng không ạ? Chương trình du lịch cùng VN thì cũng đã có số phát sóng để giới thiệu về bản Thái cổ Mường Đán này rồi. Và bên cạnh đó thì còn có những cái bản làng khác mà vẫn giữ được những cái nét văn hóa của người Thái từ xa xưa không ạ?
2: Nói chung là hiện nay thì trên địa bàn xã Tiên Phong thì rất là tự hào, tại vì là hầu hết là người đồng bào dân tộc Thái

0: mình giữ được cái nhiều nét sinh hoạt truyền thống. Ngoài cái mái nhà sàn thái cổ thì họ còn có những nét truyền thống như là dệt thổ cẩm này, nấu rượu men lá, rồi là làm các món ẩm thực trong các dịp lễ Tết. Đó, đặc biệt là vào các dịp sinh hoạt trong cộng đồng thì người dân vẫn thường sẽ là mặc các trang phục truyền thống của dân tộc mình, cùng múa sạp này, cùng hát các điệu dân ca dân vũ và tổ chức các bữa cơm quây quần rất đậm bản sắc miền núi. Đó chính là cái sức hút rất là riêng đối với du khách khi đến với làng thái cổ của xã Tiên Phong.
1: Hiện nay thì nhiều du khách rất là thích được trải nghiệm du lịch cộng đồng, được khám phá thiên nhiên và sau đó là lưu trú tại các homestay ở các bản làng miền Tây Nghệ An. Thì không biết mô hình này ở khu vực Thác Bạc Tầng hiện nay thì phát triển như thế nào?
0: Hiện nay thì ở khu vực Thác Bảy Tầng thì đã có một số hộ là phát triển cái mô hình homestay để phục vụ du khách. Các homestay thì chủ yếu là vẫn giữ kiểu nhà sàn truyền thống nên là mang lại cái cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên. Du khách tới đây thì có thể là nghỉ qua đêm, rồi là thưởng thức các món ăn của địa phương, trải nghiệm cùng với bà con và tham gia các hoạt động như là ẩm thực là nướng cơm lam này, nướng cá này, hoặc là đi khám phá thác, hoặc là đi khám phá các núi đồi ở nơi đấy. Rồi là buổi tối về đấy thì du khách sẽ giao lưu văn hóa văn nghệ cùng bà con. Dù là các mô hình này thì chưa phát triển quá nhiều nhưng và nó cũng chưa có thể là chưa đáp ứng được những cái yêu cầu đặc biệt của một số du khách, nhưng mà chính cái sự nguyên sơ ấy thì là lại là điều khiến là nhiều người yêu thích nơi đấy.
1: Vâng ạ, ngoài khám phá thiên nhiên thì những cái hoạt động giao lưu văn hóa như lúc nãy là chị cũng chia sẻ, đó là buổi tối thì ví dụ có những cái hoạt động giao lưu văn hóa như múa sạp, đốt lửa trại, rồi thưởng thức những cái làn điệu dân ca dân vũ địa phương, thì chị thấy là du khách hào hứng với cái điều này như thế nào ạ?
0: Du khách mà đến với làng thái cổ của Mương Đán, bản Long Thắng, xã Tiên Phong thì là thực sự là rất yêu thích các nét truyền thống ở nơi đây, đặc biệt là các bạn trẻ hoặc là những cái đoàn khách đi theo nhóm. Sau một ngày trekking ở rừng Tô Hoạt thì buổi tối họ sẽ được ngồi quây quần bên lửa trại, thưởng thức các tiết mục dân nhạc, dân ca, dân vũ như là múa sạp này, công chiêng khắc luống, và cái hoa cùng cái không khí ấm cúng bên lửa trại thì nhiều du khách cảm thấy rất là thích thú. Và có những người thì nói rằng là cái khoảnh khắc đó là khiến họ cảm nhận rất là rõ nét về vẻ đẹp văn hóa miền Tây Nghệ An.
2: Vâng, đây đúng là một cái khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta có thể có những cái kết nối đặc biệt với nhau, phải không chị? Đi công tác ở khu vực miền núi nhiều thì Thanh Long thấy là mỗi chuyến đi lên với khu vực vùng cao, khu vực miền núi thì mình là gọi là mình sống hết mình luôn ạ, bởi vì là cái sự đón tiếp của bà con này rất là nhiệt tình này. Rất là chân thành đấy, và nó làm cho mình cảm thấy rất là gần gũi, thân thuộc, giống như là những người nhà của mình lâu ngày gặp nhau ấy chị ạ. Vâng, và chắc chắn là sau những cái hành trình trekking giữa rừng Pù Hoạt thì điều mà được nhiều người quan tâm nhất có lẽ chính là ẩm thực, đúng chị? Vâng, vậy thì những cái món ẩm thực ở đây đặc trưng của xã Tiền Phong mình thì có những cái sự hấp dẫn như thế nào ạ?
0: Nói chung là nếu vừa đến với xã Tiên Phong thì cái ẩm thực rất là phong phú. Nếu mà hai MC được lên trải nghiệm thì chắc chắn hai MC sẽ được thưởng thức rất là nhiều món ẩm thực ở đây. Nhưng mà điển hình mà để du khách mà nhớ nhiều nhất thì có thể là món cơm lam nướng trong ống nữa. Cá mát nướng. Cá mát nướng và gà nướng mặt khén của dân tộc Thái. Đó, hoặc là các món xôi ngũ sắc. Nói chung xôi ở miền núi, ở cái bản làng thái cổ của xã Tiên Phong thì rất là ngon. Và đặc trưng nhất nữa đó là có món măng rừng và cái chèo để chấm măng. Khi mà du khách đến đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức ngoài các món ăn như là cơm lam, cá nướng thì măng là một món không thể thiếu trong cái ẩm thực của người Thái.
2: Em thì rất là thích ăn một cái món cũng rất là đặc trưng nữa, đó là món canh bon chị ạ.
0: Em thì cũng biết đến món canh bon của dân tộc Thái à?
2: Có, em rất là thích ăn, hình như là vẫn còn nhớ là cái nguyên liệu ở trong đó là mình đâm từ gạo hoặc là nấu từ cơm, đúng không chị?
0: Cái đó gọi là món canh ột ấy.
2: Thế canh là nhầm một chút xíu.
0: Cái món đó đúng là cũng đặc trưng của người
2: Thái, đúng không chị?

0: rồi
1: Dạ.
0: đúng thế.
1: Vâng, đây cũng là một cái điều mà cái nhược điểm của người rất là yêu thích ẩm thực, ăn nhiều món quá, đi đến đâu cũng ăn rất là nhiều, cho nên bây giờ lẫn lộn
0: Lẫn
1: đó.
0: lộn luôn. Tại vì rất là nhiều món nên là mình có thể không hiểu hết được.
1: Ừ,
0: Các
1: cũng là
0: món ở
1: canh và
0: đấy
1: công
0: thì
1: chí đấy, đấy hơi
0: đấy,
1: hơi nhầm
0: các
1: một
0: món ở
1: tí
0: đấy
1: thôi.
0: thì nói chung là sẽ mang cái nét đặc trưng riêng của
1: Vâng
0: miền
1: ạ.
0: núi của Tây Bắc Nghệ, của Nghệ An ấy. Tại
1: Vâng.
0: vì là không mọi các món là sẽ không chế biến bằng những cái gia vị, nhiều gia vị của lấy từ dưới dưới xuôi lên đâu, mà chủ yếu là sẽ bằng các nguyên liệu ở đây, như kiểu là mặt khén này, hạt
1: Ừ.
0: dồi này,
1: Vâng
0: và
1: ạ.
0: khi nướng thì chỉ nướng bằng than củi, và nói chung là tạo được cái nét rất là đặc trưng riêng biệt của xã Tiên Phong hai
1: Vâng,
0: em chị ạ.
1: em thì cũng đến lên đây rồi và lần nào thì về thì cũng mang theo rất là nhiều ống cơm lam chị ạ. Đó, Đó
0: để
1: cũng là
0: làm
1: một cái món
0: quà,
1: đó
0: để
1: cũng
0: làm
1: là một cái
0: quà cho
1: món
0: mọi
1: tủ
0: người.
1: của Duy Anh. Cơm lam
0: Đúng
1: chỉ cần chấm
0: rồi.
1: với muối vừng
0: Ừ.
1: thôi thì cũng đã cực kỳ ngon rồi các bạn.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, như chị vừa chia sẻ thì ẩm thực miền Tây Nghệ An thường sử dụng rất là nhiều, hầu như là những nguyên liệu tự nhiên từ rừng, từ núi. Thì không biết hiện
0: Đúng
1: nay thì
0: rồi.
1: cái món ăn nào thì theo chị là được du khách yêu thích nhất ạ?
0: Theo mình thì cũng tùy tùy cảm nhận của
1: Từng
0: từng du
1: người đúng
0: khách.
1: không? Dạ.
0: Có những du khách thì thích món này, và có những du khách thì thích món khác. Nhưng mà mình có cảm nhận là hình như là mỗi mỗi lần sau khi trở về nhà và khi nhắc về cái ẩm thực xã Tiên Phong ấy, thì hầu như là họ thích nhất đó là món cá mát nướng và
1: Dạ.
0: với
1: Vâng.
0: cơm lam.
1: Ừ.
0: Đó, đó là hai cái món đặc trưng nhất.
1: Em thì mạnh dạn bình chọn cho là món gà nướng mắc
0: À,
1: khen. Món gà đen
0: đó,
1: nướng đúng
0: chị mới nói rằng
1: không?
0: là kiểu tùy tùy cảm nhận của từng du khách á. Đó, nhưng mà nói chung là ẩm thực của xã Tiên Phong thì rất là phong phú.
1: Dạ.
0: Nhiều du khách khi trở về nhà thì vẫn cứ nhắc mãi cái hương vị ấy của ẩm thực xã Tiên Phong.
1: Vâng, công nhận rằng hôm nay nói đến cái phần ẩm thực mà sao nó thấy sao xuyến trong lòng của anh Danh à. Lại thấy nhớ đến cái hương vị của núi rừng, lại muốn được xách ba lô lên mà đi rồi chị ơi.
0: Đó, hy vọng là sẽ gặp lại hai MC vào một ngày gần nhất nhá.
1: Vâng ạ.
0: Và
1: Vâng, cảm ơn chị đã đến với chương trình du lịch cùng Fiona của báo Thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay và đã đang có
0: định
1: những
0: hỏi
1: chia
0: thêm
1: sẻ.
0: mà anh Danh
1: À,
0: lại cắt
1: tức là
0: ngang mất
1: vẫn đang
0: rồi.
1: còn thắc mắc một cái món nào đó, món tủ nào đó của Thanh Long ạ.
0: Dạ.
1: À, xin mời Thanh Long.
0: Vâng ạ, thực ra thì chị em phụ nữ thì lúc nãy cũng nói là đi đến đây mà không làm một bộ ảnh thì hơi phí phải không chị? Ngoài Đúng
1: việc
0: rồi.
1: là có những cái mình được mặc thử những cái trang phục của các chị em ở đây thì ngoài ra chị có thể tư vấn cho các chị em là nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào này về trang phục này để chúng ta có được một cái hành trình tốt nhất và có được những cái bộ ảnh nó đẹp với không gian ở đây ạ. Vâng, phải nói là
0: À.
1: xin lỗi chị và quý vị rất là nhiều.
0: Ừ.
1: Đây đúng là một cái điều vô cùng quan trọng mà lúc nãy là chúng ta chưa nói đến, thì chắc chắn là một cái thiếu sót rất lớn. Xin mời chị ạ.
0: À thì để có những bức ảnh đẹp, mà đặc biệt là đối với chị em phụ nữ ấy, điều
1: Dạ.
0: đó là rất quan trọng đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thì khi đến với cái làng giải cổ Mường Đán, đặc biệt là ở khu vực Thác Bảy Tầng đó, có homestay Lâm Khang đó, thì chị em thứ nhất là trang phục, nếu chị em muốn trải nghiệm cái trang phục truyền thống của dân tộc.
1: Vâng ạ. Vâng, alo ạ.
0: À, vâng, chúng ta đang trò chuyện rất là hấp dẫn cùng với chị Sầm Huế thì
1: Mà lại
0: tín
1: là một
0: hiệu.
1: cái đoạn vô cùng quan trọng đấy
0: Thực ra thì không biết
1: chứ.
0: là theo quan điểm của anh Danh thì như thế nào, nhưng mà trước đây khi mà em đi du lịch hay là đi chơi ấy, em thường rất là ngại mà đăng đăng hình của mình lên mạng, lên Facebook với anh. Nhưng mà sau này thì mình nhận ra một điều rằng là những cái điểm đến ở Việt Nam của mình rất là đẹp đúng không ạ? Cái việc mà mình post lên Facebook ấy cũng là một trong những cái cách mà giúp cho mình quảng bá được cái du lịch ở địa phương
1: Ừ,
0: cũng như
1: chính xác
0: là
1: là như
0: du lịch
1: vậy.
0: của Việt Nam của mình đến nhiều hơn với mọi người, với bạn bè quốc tế
1: Chính
0: đúng không ạ?
1: là bản thân Duy Anh và Duy Anh nghĩ là rất nhiều người khác cũng thế.
0: Vâng.
1: À, đôi khi mình lướt Facebook, bỗng nhiên mình thấy một
0: Một
1: cái
0: cái
1: bài
0: cảnh
1: post
0: đẹp này.
1: nó đẹp
0: Ừ.
1: và tự nhiên mình thấy rạo rực trong lòng lên và muốn xách ba lô lên đi vào ngay. À, và nhiều khi mình xem cái ảnh đó xong rồi bắt đầu mình có thể mình comment, mình tìm hiểu, rồi tìm hiểu thêm trên Google và thế là tự nhiên cái háo hức nó bật lên đúng không? Cho
0: Ừ.
1: nên những cái chính là cái chuyện mà chị em mà thích yêu thích chụp ảnh, chụp rất nhiều ảnh nữa là khác khi đến một cái địa điểm nào đó, chính là một cái cách mà quảng bá cho du lịch địa phương vô cùng hiệu quả.
0: Vâng, và bây giờ thì việc mà mọi người đi du lịch cũng thường theo tiếng gọi của review nữa đúng không ạ? Thường là những cái địa điểm mà chúng ta chưa đi lần nào thì chúng ta sẽ hay quan tâm đến là những người đã trải nghiệm ở đây họ sẽ review, họ sẽ nói gì về nơi này
1: Vâng, chính
0: để
1: xác là như
0: cho
1: vậy.
0: mình có thể có thêm những cái thông tin, và chắc chắn là từ những cái sự tham khảo như vậy này, tìm hiểu kỹ về điểm đến và có sự tham khảo kinh nghiệm từ những người đã có những cái trải nghiệm du lịch

0: thì chúng ta sẽ có được một cái chuyến du lịch mà gọi là mình sẽ hài lòng nhất cái chuyến đi của mình, phải không ạ?
1: Vâng ạ, thưa quý vị, lúc nãy giờ thì chúng tôi cũng cố gắng để liên lạc lại với chị Sầm Huế, nhưng mà có lẽ là vì chị Sầm Huế là mọi người cũng biết là ở trên Tiền Phong, Quế Phong thì có lẽ là sóng nó cũng lâu lâu nó cũng chập chờn, nó yếu một chút. Thì nhưng mà cũng kịp nói với nhau những cái điều quan trọng nhất rồi đúng không? Chia sẻ những cái điều mà thú vị cho mọi người ở Tiền Phong, Quế Phong để mọi người có một cái nhìn rõ nét hơn, cũng như là định hình cho mình một cái chuyến đi trong thời gian gần nhất. Cảm ơn chị Sầm Huế rất là nhiều. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục khám phá những cái địa điểm tiếp theo, chúng ta cùng nhau dừng chân một chút, cùng thư giãn với âm nhạc, cùng với Hello Việt Nam với tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau một chuyến đi khám phá thiên nhiên, trekking xuyên rừng, tắm suối, thưởng thức ẩm thực địa phương thì chắc chắn còn một điều mà rất là nhiều người quan tâm, đó là đến đây thì mua gì về làm quà. Và với anh Doanh thì anh sẽ lựa chọn cái món quà như thế nào?
1: Vâng, Thanh Lam nói rất chính xác, để cho một cái chuyến đi trọn vẹn hơn rất là nhiều. Trong khi ba lô trở về có thêm một vài món quà nhỏ mang hương vị của vùng đất mình vừa đặt chân tới thì rất là tuyệt vời đúng không? Và đặc biệt đó là mình được thưởng thức những cái sản vật địa phương. Thì nói thật là lên với miền núi thì nhìn cái gì mình cũng muốn khuân về hết, phải không ạ?
0: Ăn cái gì cũng ngon nữa.
1: Mà cái gì nó cũng đẹp và nó to này chứ, nó cho to hơn ở dưới xuôi rất là nhiều đúng không? Và thưa quý vị, với thác 7 tầng hay là rộng hơn là khu vực ở xã Tiền Phong, Quế Phong, miền Tây Nghệ An thì những món quà nơi đây không quá cầu kỳ, không bóng bẩy nhưng mà lại rất là đặc biệt, bởi chúng gắn liền với

0: núi rừng, với đời sống của đồng bào và với sự mộc mạc của đá ngàn Pù Hoạt.
1: Và với thanh long thì cái món quà đầu tiên mà mình cũng hay lưu ý và để tâm, cũng như là em quan sát thấy là nhiều du khách cũng thường lựa chọn, đó chính là mật ong rừng đấy. Mật ong ở khu vực miền núi Quế Phong thì thường có màu vàng sậm, mùi thơm tự nhiên và vị ngọt đậm hơn so với nhiều loại mật ong nuôi thông thường. Và đây là một cái món quà rất là phù hợp để chúng ta có thể biếu người thân này, nhất là những người lớn tuổi, hoặc là mình dùng hàng ngày trong gia đình để pha nước ấm, ngâm chanh, ngâm gừng hay là chế biến một số món ăn kết hợp cùng với mật ong thì cũng rất là ngon.
0: Tuy nhiên, để mà mua mật ong rừng thì mọi người cũng nên chọn mua những cái hộ quen, các điểm bán uy tín hoặc nhờ người dân địa phương giới thiệu để đảm bảo cái chất lượng. Vì là sản phẩm tự nhiên nên mỗi mùa mật ong có thể khác nhau về màu sắc, về cái độ đặc và đặc biệt là hương vị. Chính vì sự khác nhau tạo nên cái nét rất riêng thú vị của những cái món quà từ núi rừng.
1: Bên cạnh mật ong, cái món quà tiếp theo mà em hay mua đó chính là măng rừng ở đây anh Danh ạ. Măng rừng ở miền Tây Nghệ An thì thường được bà con thu hái theo mùa, sau đó sơ chế và phơi khô hoặc là muối chua để dùng dần. Măng khô có thể mang về nấu canh xương này, rồi là kho thịt, xào với tỏi hoặc là chế biến cùng với các cái món ăn cũng rất là ngon. Còn măng chua thì lại có vị giòn, chua dịu và dùng để nấu cá, nấu vịt hoặc là đôi khi đơn giản là chỉ pha mì tôm thôi là cũng đã thấy rất là ngon rồi.
0: Vâng, và đặc biệt là ngày Tết thì không thể thiếu cái món này đúng không? Từ măng chua đến măng khô đều rất là hợp lý. Măng chua thì mọi người có thể ăn kèm với, ví dụ như ăn với bánh chưng cũng rất là ngon. Rồi măng khô thì Tết thì hầu như nhà nào cũng làm một cái nồi măng với xương hoặc là sườn hoặc chân giò đúng không? Vô cùng ngon. Và nếu như quý vị đã từng thưởng thức các món nướng của đồng bào Thái thì chắc chắn là sẽ nhớ đến cái hương thơm rất riêng của các loại gia vị như cái hạt mắc khén, hạt dổi. Đây là những loại gia vị đặc trưng mà du khách nên mua về sau một chuyến đi. Chỉ cần một ít mắc khén rang thơm, giã nhỏ, trộn muối ớt hoặc là dùng để ướp thịt, ướp cá. Hoặc là khi mình nấu cái món ăn, mình nấu canh cũng thế, mình bỏ một ít vào thôi thì nó đã có một cái hương vị rất là khác rồi. Hạt dổi thì thường được nướng lên giã nhỏ, dùng làm gia vị chấm, tẩm ướp hoặc là mùi tạo nên một cái mùi thơm nồng đặc biệt của núi rừng. Và đặc biệt là nếu như chị em mà thích ăn hoa quả mà chấm với muối ớt chẳng hạn, hay là súp ớt, thì chỉ cần thêm một cái chút mắc khén vào thôi thì nó đã cho một cái vị chấm nó rất là ngon.
1: Vâng, đúng là một người đàn ông rất là tâm lý.
0: Anh nói tại đến vì cái này là tại vì làm ẩm thực với thanh long nhiều quá.
1: Anh nói đến cái này thì làm em lại liên tưởng đến mấy cái món chua chua ngay lập tức ở trong đầu rồi.
0: Thì anh cũng đang định nói
1: mùa
0: như
1: này
0: thế.
1: Là mùa mận nữa đúng không anh?
0: Chậm anh vào cũng thì... đang định nói như thế mà anh cố tình tránh đi là để cho anh em mình là để nó dễ nói hơn.
1: Anh thật là tránh đúng lúc đấy. Ngoài các cái sản vật từ rừng thì du khách có thể mua các cái sản phẩm nông sản địa phương như là gạo nếp này, lạc, đậu, rau rừng theo mùa hoặc là một số loại quả đặc sản. Nếu mà chúng ta đi đúng thời điểm ấy thì những cái món quả này thì em thấy lên đây mua bao nhiêu thứ nhưng mà gọi là không mất nhiều tiền đâu đúng không anh Danh? Cho nên là chỉ mỗi vất vả là mình như anh nói đấy, ở đây thì cái gì nó cũng to hơn đúng không? Cho nên là mang về nó hơi cồng kềnh một chút thôi, nhưng mà thực sự là người nhận được những cái món quà này thì lại rất là vui, nên là mình cũng sẽ là cố gắng khuân được bao nhiêu, lấy được bao nhiêu thì mình cứ lấy.
0: Đúng, thực sự là ví dụ như mình thấy cái củ khoai thôi nó cũng to hơn và nó cũng ngon hơn, nó thơm hơn.
1: Rồi dưa chuột nữa này.
0: Dưa chuột này hay là cái trái bí chẳng hạn nó cũng to hơn rất là nhiều đúng không? Và ngoài các sản phẩm từ rừng thì du khách cũng có thể mua rất nhiều những sản phẩm nông sản địa phương này, từ gạo nếp, lạc, đậu, rau rừng theo mùa hoặc một số loại quả đặc sản nếu mà đi đúng thời điểm. Những cái món quà này thì không có quá đắt, không quá nặng nề nhưng lại mang đúng tinh thần du lịch miền núi, chân thật gần gũi và nó có cái câu chuyện ở phía sau.
1: Và quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã có những cái trải nghiệm vô cùng thú vị và hấp dẫn, cũng như là những cái gợi ý mà chúng ta có thể lựa chọn những cái món quà phù hợp cho mọi người sau cái chuyến đi này, thì cũng đã giúp cho chúng ta có thêm những cái bí kíp để mà hành trình của mình có được cái sự trọn vẹn hơn. Và đặc biệt là trong số những cái món quà đó thì mình có thể với những người tinh tế hơn một chút, người ta sẽ tặng những cái chiếc khăn thổ cẩm nhỏ anh Danh ạ, hay là một chiếc túi nhỏ xinh, hay là một cái món đồ lưu niệm được làm thủ công thì cũng không quá đắt tiền nhưng mà lại khiến cho người nhận cảm nhận được rằng là cái món quà ấy được mang về từ một cái vùng đất rất là riêng. Và điều đáng quý hơn nữa là khi mà du khách mua những cái sản phẩm của địa phương, dù là mật ong, măng rừng, gia vị, rượu men lá hay là thổ cẩm, thì chúng ta cũng đang góp phần để hỗ trợ sinh kế cho bà con. Du lịch cộng đồng ở đây cũng sẽ phát triển bền vững hơn khi mà người dân địa phương được hưởng lợi từ chính những cái sản phẩm do mình làm ra, và từ đó sẽ có thêm động lực để gìn giữ nghề truyền thống và bảo vệ rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa.
0: Và từ những chiếc khăn, những cái chiếc túi, những chiếc ví hay là dây đeo nhỏ nhỏ

0: thôi
1: Ừ.
0: à, nó đều có một cái sức hút rất riêng, và mỗi hoa văn thổ cẩm thì cũng không chỉ để làm đẹp mà còn gửi gắm trong đó những cái sự tinh tế, sự kiên nhẫn và cái nét văn hóa độc đáo được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đúng không? Và tôi anh nghĩ là với những người mà được nhận những cái món quà, những cái người mà thích cái sự độc đáo có giá
1: Ừ.
0: trị tinh thần thì chắc chắn là họ sẽ vô cùng vui và hạnh phúc khi được nhận những cái món quà như thế.
1: Và hy vọng rằng là qua chương trình hôm nay thì quý vị sẽ có thêm một gợi ý cho hành trình khám phá miền Tây Nghệ An trong thời gian tới. Và nếu có dịp đến với Thác Bảy Tầng thì chúng ta cũng đừng quên chung tay để giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường để vẻ đẹp nguyên sơ của Đại Ngàn Phù Hoạt sẽ còn được lưu giữ thật là lâu quý vị nhé.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VN, cùng với Duy Anh và Thanh Long trên sóng FM tần số 99,6 MHz của đài, của báo và phát thanh truyền Nghệ An, cũng như là trên nền tảng số NTV Postcard.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Và ít phút còn lại của chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam những chuyến đi với tiếng hát của ca sĩ Vicky Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Trên Quê Hương Xô Viết.
1: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì An Ninh Trên Quê Hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự nắm chắc địa bàn, bảo đảm an ninh tại các khu công nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Vừa qua, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 ha, bao gồm 2 tòa, 1 tầng hầm, 14 tầng nổi với 390

0: 2 căn hộ. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai cho cán bộ chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Vinh Phú là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành công an, của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Minh chứng cho sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đồng thời cũng là việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang. Để đảm bảo chất lượng tiến độ dự án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ chất lượng kỹ thuật và tuân thủ tuyệt đối quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
1: Công an Nghệ An vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Dự án bao gồm 6 hạng mục chính: nhà bắn súng và luyện tập thi đấu thể thao, khu luyện tập thể thao ngoài trời, khu bể bơi ngoài trời, sân bóng đá, cải tạo nhà tập luyện võ, cải tạo nhà hành chính và học lý thuyết. Đây là công trình an ninh do Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, dự án này có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng công tác đào tạo, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng công an Nghệ An ngày càng chính quy, tinh nhuệ. Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, đơn vị chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, tích cực, triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật được phê duyệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng hiệu quả.
0: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Cảng hàng không quốc tế Vinh tổ chức diễn tập phương án xử lý cháy nổ do bom xăng kết hợp khống chế con tin tại ga quốc tế. Tham dự có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Mục đích của cuộc diễn tập là kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực phản ứng nhanh của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành, lực lượng an ninh hàng không, tiểu đoàn căn cứ sân bay Vinh, trung tâm cấp cứu 115 trong xử lý tình huống khẩn nguy tổng hợp, rèn luyện kỹ năng thực chiến cho các lực lượng như sơ tán hành khách, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đàm phán, giải cứu con tin, khống chế đối tượng. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm hoàn thiện phương án khẩn nguy, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong thực tế. Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá kịch bản tình huống được xây dựng cơ bản sát thực tiễn công tác bảo đảm an ninh hàng không hiện nay, đồng thời cũng thể hiện sự nhạy bén, năng lực phản ứng nhanh trong giải quyết vấn đề tại chỗ của các lực lượng. Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị tham gia tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, toàn diện, rà soát bổ sung các tình huống mới có thể xảy ra trong thực tiễn, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh an toàn bay tại cảng hàng không.
1: Mang một tiền án và không có nghề nghiệp ổn định, một đối tượng giả vờ mua hàng nhằm đánh lạc hướng rồi cướp giật một sợi dây chuyền vàng của chủ cửa hàng. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ. Nguyễn Trung Sáng, 30 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, sáng 11 tháng 5 năm 2026, đối tượng này điều khiển xe mô tô đến trước một kiosk đường Lê Hồng Sơn thuộc phường Trường Vinh và giả vờ hỏi mua hàng. Khi chủ quán lấy hàng đưa cho Sáng, đối tượng đã giật dây chuyền vàng trên cổ của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó, đối tượng bán sợi dây chuyền vàng với số tiền 74,1 triệu đồng nhằm mục đích tiêu xài. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đến 16 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2026, Nguyễn Trung Sáng bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Trường Vinh và Công an phường Thành Vinh đồng chủ trì, phối hợp Trung tâm Chỉ huy, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Sáng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
0: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, Nghệ An được xem là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trước yêu cầu mới của công tác bảo đảm an ninh trật tự trong môi trường sản xuất mở rộng, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ vững môi trường đầu tư an toàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.
1: Một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động được Công an xã Thần Lĩnh phối hợp Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoa Việt, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. Hoạt động đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ phía đại diện doanh nghiệp và người lao động, góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, ổn định, giúp doanh nghiệp

0: phát triển bền vững, người lao động yên tâm làm việc, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Đình Cường, trưởng công an xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Song song với các cái biện pháp nghiệp vụ mà công an xã đã triển khai để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thì công an xã Thần Lĩnh xác định công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là một công tác đặc biệt quan trọng. Và thời gian qua thì công an xã Thần Lĩnh đã ra mắt cái mô hình dân vận khéo, an ninh vững vàng, doanh nghiệp mạnh và người lao động yên tâm sản xuất, để tuyên truyền phổ biến cho các cái công ty trên địa bàn về tất cả các cái hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo qua mạng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông. Để từ đó các cái lãnh đạo công ty cũng như công nhân hiểu và phòng ngừa cũng như phòng tránh, để cái khu công nghiệp ngày càng phát triển ổn định, vững vàng. Và thông qua cái công tác tuyên truyền thì được lãnh đạo của các công ty rất đồng tình, ghi nhận và ủng hộ.
0: Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc dự án công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoa Việt chia sẻ thêm.
2: Công tác tuyên truyền về an ninh trật tự trong địa bàn phạm vi quản lý của công ty là rất chi là quan trọng. Tại vì để mà một doanh nghiệp quản lý một số lượng công nhân lớn thì cần sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, trong đấy có trực tiếp là lực lượng công an. Rất cảm ơn lực lượng công an xã Thần Lĩnh cũng như công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ. Đây là một hình thức mà công an xã đã hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền vận động và quản lý người lao động để chấp hành ý thức pháp luật.
0: Cách xã Thần Lĩnh không xa, xã Trung Lộc cũng là địa bàn đóng chân của nhiều công ty, xí nghiệp với số lượng lớn công nhân. Theo Thượng tá Thái Văn Khoa, trưởng công an xã Trung Lộc, để làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thời gian qua, công an xã Trung Lộc đã phối hợp hiệu quả các công ty đóng chân trên địa bàn, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, mô hình, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
3: Xác định cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu công nghiệp là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, công an xã đã triển khai các cái biện pháp để nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời xử lý các cái sự vụ, sự việc có thể dẫn đến cái phức tạp, căng thẳng về an ninh trật tự, mất an toàn tại khu công nghiệp. Thì qua thời gian qua thì công an xã đã làm tốt cái công tác nắm tình hình, góp phần giữ vững cái tình hình an ninh trật tự tại khu công nghiệp được ổn định, tạo điều kiện là cho môi trường đầu tư thu hút cạnh tranh cho các nhà đầu tư đến làm việc tại khu công nghiệp.
0: Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của lực lượng công an ngay tại cơ sở, tình hình an ninh trật tự tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được giữ vững. Từ đó, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An.
4: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Bản Mồng. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, tăng 8% trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Điều kiện về mức trần thu nhập đối với cá nhân mua nhà ở xã hội. Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lăng Văn Chiến và một số công dân ở xã Châu Bình đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng dự án đập Bản Mồng, bố trí nghĩa trang mới để người dân di rời mồ mả bị ngập. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Dự án hồ chứa nước Bản Mồng là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quyết định đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm di rời mồ mả, thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu trước đây, nay là Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình. Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình đang phối hợp với Ban quản

0: lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quỳ Châu cùng các đơn vị liên quan để lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ Bản Bồng, cao trình 76,4m tại các bản Bình Quang, Quỳnh 1, Quỳnh 2, Quỳnh 3, 4, Kẻ 5, Kẻ Khoang. Riêng nghĩa trang cũ tại bản Kẻ Khoang bị ảnh hưởng bởi hạng mục vùng ngập hạ lưu đập phụ số 3, hiện đang được xây dựng mới với diện tích 20.000m2 do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Sau khi công trình hoàn thành, nghĩa trang mới sẽ được bàn giao cho ban quản lý bản và nhân dân bản Kẻ Khoang để tổ chức di rời các phần mộ bị ảnh hưởng. Ủy ban nhân dân xã Châu Bình sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
1: Một số công dân xã Hùng Châu kiến nghị cần quan tâm chỉ đạo, bảo hành, sửa chữa các tuyến mương trên địa bàn xã. Hiện nay vẫn chưa tiến hành việc tu sửa, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của nhân dân. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời như sau. Sau khi chính quyền xã Hùng Châu đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với ban cán sự các xóm thực hiện rà soát các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng danh mục các tuyến mương thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đồng thời xây dựng thiết kế, dự toán chi tiết để triển khai thực hiện bằng nguồn vốn theo Nghị định 112/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết về đất trồng lúa và nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh tế và môi trường của xã. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn, hạn chế, nên trước mắt, Ủy ban nhân dân xã ưu tiên cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp bách, xuống cấp nghiêm trọng. Các công trình còn lại, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khi có điều kiện về kinh phí.
0: Ông Lương Văn Thế ở xã Tam Hợp hỏi về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại thông tư số 12 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300 nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng từ 3 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng. Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Anh Trần Văn Đình ở phường Cửa Lò hỏi về mức trần thu nhập đối với cá nhân để được mua nhà ở xã hội. Vấn đề anh hỏi đã được quy định tại Nghị định số 136, sửa đổi bổ sung Nghị định số 100/2024 của Chính phủ về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây. Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận theo bảng lương, tiền công được xác nhận không quá 25 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ. Điều kiện về thu nhập. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng.

0: tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật, thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.
1: Chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Đông Lộc hỏi, đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An là bao nhiêu? Ngày 15 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 23 về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 4 năm 2026, áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, người sử dụng đất theo quy định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, đối với cây trồng hàng năm, đơn giá bồi thường được xác định cụ thể cho từng loại nông sản phổ biến như lúa là 9.500 đồng 1 kg, lạc là 30.000 đồng 1 kg, hành tăm 45.000 đồng 1 kg, các loại rau màu dao động từ 8.000 đến 18.000 đồng 1 kg. Đối với nhóm cây lâu năm và cây ăn quả, mức bồi thường căn cứ vào đường kính thân hoặc tình trạng thu hoạch, cụ thể cam, quýt đã cho thu hoạch có mức bồi thường là 800.000 đồng 1 cây, mít, xoài là 600.000 đồng 1 cây, nhãn, vải là 500.000 đồng 1 cây. Nguyên tắc bồi thường cho vườn cây chuyên canh yêu cầu phải đảm bảo đúng mật độ. Nếu trồng vượt mật độ cho phép, thì số cây vượt dưới một lần mật độ chỉ được hỗ trợ từ 30% đến 50% đơn giá tùy trường hợp. Riêng với vườn tạp, người dân có quyền lựa chọn cây trồng chính để tính bồi thường 100% đơn giá. Các cây phụ là cây hàng năm trồng xen kẽ sẽ được hỗ trợ 50% đơn giá cùng loại. Vật nuôi thủy sản không thể di chuyển có chu kỳ từ 6 tháng trở lên và đã nuôi trên 3 tháng được bồi thường 50% đơn giá. Mức bồi thường chi phí bơm tát và di rời thủy sản đối với hình thức nuôi ao, lồng là 20.000 đồng 1 mét vuông mặt nước, nuôi ruộng là 10.000 đồng 1 mét vuông. Đồng thời, hỗ trợ hao hụt trong quá trình di chuyển từ 2% đến 5% tùy hình thức nuôi. Đối với các loại vật nuôi khác không thể di chuyển, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường sẽ xác định mức độ thiệt hại thực tế để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể từng trường hợp.
0: Chương trình tiếp truyền bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh trên tôm nuôi mùa nắng nóng, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, nước sạch cho người dân vùng cao mùa nắng nóng, 10 giờ 45 trạm cảm xúc mùa hè tuyệt vời, 10 giờ 55 dòng chảy chính sách hỗ trợ luân chuyển cán bộ về xã, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, piano người bạn của em, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, phiên trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 780 đại biểu đại diện cho cán bộ công đoàn và người lao động trên cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Với chủ đề xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, đại hội tập trung vào nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Việt Nam xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, đổi mới tài chính công đoàn, mở rộng phúc lợi cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất. Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
4: Sáng nay, Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí nhằm đánh giá công tác hoạt động tháng 5, định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2026, đồng thời thông tin tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Trong tháng 5, các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin tuyên truyền kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, du lịch biển Cửa Lò, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, với nhiều kết quả nổi bật về thu hút đầu tư FDI, đôn đốc thi công các dự án trọng điểm, yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền tháng 6 năm 2026, tập trung tuyên truyền việc triển khai đưa nghị quyết đều đảng các cấp vào cuộc sống, tiếp tục tuyên truyền việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chăm lo đời sống nhân dân, an ninh trật tự, v.v.
5: Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, đảm bảo điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, chương trình phấn đấu 60% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có nhân viên y tế chuyên trách, 100% trường chuyên biệt, trường nội trú, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học có nhân viên y tế đạt chuẩn, tất cả cơ sở giáo dục phải có phòng y tế riêng, đảm bảo thuốc, thiết bị thiết yếu, nước sạch và an toàn thực phẩm. Đồng thời, 100% học sinh, sinh viên được khám sức khỏe hoặc sàng lọc bệnh tật ít nhất mỗi lần mỗi năm và cập nhật thông tin vào sổ sức khỏe điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4: Theo Cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt gần 9,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của cùng kỳ trong 5 năm trở lại đây. Như vậy, tính đến hết tháng 5, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 24,8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hơn 1.570 dự án FDI mới được cấp phép, tổng vốn đăng ký gần 14,9 tỷ đô la Mỹ. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất, chiếm khoảng 65% tổng vốn đăng ký mới. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,8 tỷ đô la, tiếp theo là Hàn Quốc và Trung Quốc.
5: Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, chỉ số này tăng 9,1%, mức cao nhất trong 4 năm gần đây. Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, với mức tăng 9,5%, trong khi nhiều lĩnh vực như sản xuất kim loại, ô tô và hóa chất đều tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng tại cả 34 địa phương trên cả nước, cho thấy đà phục hồi và mở rộng sản xuất đang diễn ra đồng đều, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong năm 2026.
4: Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ, từ đầu năm đến hết tháng 5, cả nước có hơn 53.100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 48% kế hoạch năm. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất với hơn 24.000 người, tiếp đến là Đài Loan với hơn 21.000 lao động, Hàn Quốc trên 3.200 lao động. Năm 2026, mục tiêu đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 112.000 người. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 5, thông tư số 04 của Bộ Nội vụ quy định đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chính thức có hiệu lực, góp phần tăng cường quản lý minh bạch chi phí dịch vụ.
3: Mục điểm báo.
5: Mở đầu mục điểm báo hôm nay, trên báo Văn hóa Thể thao có bài xây dựng một xã hội đáng sống. Phát triển đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay những công trình hiện đại, mà còn ở chất lượng cuộc sống và mức độ hạnh phúc của người dân. Đó là thông điệp được nhấn mạnh tại cuộc làm việc về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì. Bài viết cho rằng, mục tiêu của phát triển không chỉ là làm cho đất nước giàu hơn, mà còn phải xây dựng một xã hội nhân văn, nơi các giá trị văn hóa, đạo đức và tinh thần trách nhiệm cộng đồng được gìn giữ và phát huy. Một xã hội văn minh không chỉ thể hiện qua các chỉ số kinh tế, mà còn ở ý thức, thượng tôn pháp luật, văn hóa ứng xử và sự gắn kết giữa con người với cộng đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần phải đổi mới tư duy từ quản lý sang quản trị và kiến tạo xã hội, phát huy vai trò của mỗi người dân trong xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và đáng sống, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Thủy sản Việt Nam trước bài toán giữ thị phần ở Hoa Kỳ là bài viết trên báo Tin Tức. Theo Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hoa Kỳ vừa công nhận tương đương đối với nghề khai thác ghẻ của Việt Nam, giúp mặt hàng này tiếp tục được nhập khẩu và mở thêm cơ hội cạnh tranh, nhất là khi một số quốc gia đối thủ bị hạn chế tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, với tôm, mặt hàng xuất khẩu chủ lực, doanh nghiệp Việt Nam đang chịu áp lực từ thuế chống bán phá giá và nhu cầu tiêu thụ tại Hoa Kỳ suy giảm. Trong khi đó, cá ngừ tiếp tục đối mặt với các quy định kiểm soát nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn nhập khẩu. Để giữ thị phần Hoa Kỳ, theo tác giả bài viết, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng chặt chẽ các yêu cầu về hồ sơ, truy xuất nguồn gốc.
5: Làm rõ trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng phục vụ quản lý thuế là thông tin trên báo VN Economy. Cục thuế Bộ Tài chính khẳng định, thông tin cho rằng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế đã bỏ quy định ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế là không chính xác. Theo cơ quan thuế, dự thảo hiện gửi Bộ Tư pháp thẩm định vẫn giữ nguyên trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, ngân hàng và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2025. Cục thuế cho biết, việc duy trì quy định này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần phòng ngừa gian lận và hạn chế thất thu ngân sách nhà nước.
4: Trên báo Đại biểu Nhân dân có bài nguồn vốn chính sách mở lối hoàn lương. Để cánh cửa thứ hai rộng mở sau 5 năm thực hiện Nghị định 49 và hơn 2 năm triển khai Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa giúp hơn 16.000 người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều người từng lầm lỡ đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững. Tuy nhiên, để người hoàn lương thật sự đứng vững, cần sự chung tay của cả xã hội. Bên cạnh nguồn vốn, cần tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động, hoàn thiện các chính sách phù hợp thực tiễn.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
5: Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục lao dốc khi giảm mạnh ngày thứ hai liên tiếp ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng miếng SJC, Doji, PNG đồng loạt giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống còn 154 triệu đồng một lượng mua vào và 157 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt đi xuống. Vàng nhẫn SJC, Doji, PNG giảm 500.000 đồng mỗi lượng, giao dịch ở mức 153,8 triệu đồng một lượng mua vào và 156,8 triệu đồng một lượng bán ra. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,8 triệu đồng một lượng.
4: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt gần 615 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 15% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 2,98 tỷ đô la, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, sầu riêng tiếp tục là mặt hàng dẫn đầu toàn ngành. Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 293 triệu đô la Mỹ, tăng gần 60% so với năm trước.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ Tân Phi Nông, mới bà mẹ Tân Phi Nông, bà phăng chế phát thanh quan Tây Thải, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tu khỏi sao kể họt bà mẹ Tân Phi Nông, chua lăng nỉ. Nghệ An mới đi chưa thành ngọt chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi sau nghi do húc. Nghệ thọ ở quân sắp hảo bươn, cảnh ra giang.

chưa bị hào ế việc chính quyền bản mường song cấp. Các Nghệ An, chú thí sinh mà thi có ế hơn, mèn song nghìn nỏng mỗi năm bị hiên còn. Sắp hẳn, chứ thi đề tảnh của nghìn mèn tè nghìn xíp hoặc nghìn xíp xám bơn húc, khơm hơn song tuần mỗi năm chú bị còn. Các Nghệ An, sắp mọi hong sở giáo dục đào tạo. Chứ thi bị nỉ mới hơn xí xíp song nghìn thí sinh mà thi, hơn song nghìn thí sinh mỗi năm bị hiên còn. Của ngã, mi khờ xí xíp nghìn thí sinh, mèn học sinh lớp xíp song, tăng hơn 6.000 song hỏi nòng học sinh, mèn thí sinh dù tăng nọc. Mưa môn thi, toán, ngữ văn. Dì mi chù thí sinh, ma thi đông nhất, năm xí xíp 1.000 nòng. Mưa môn học sòn, lái nòng học sinh sòn chú môn xã hội, của ngà mi môn lịch sử, địa lý, kinh tế pháp luật. Chú môn tự nhiên, vật lý, mèn mi chú nòng thí sinh, có ma thi đông nhất. Điều môn ngoại ngữ, tăng tỉnh mi hơn 7.000 bẹt hỏi thí sinh ma thi, họ xếp bẹt phải hốc phân hỏi tăng mít chú nọng. Sắp kế hoạch, chơ thi bí nỉ, Nghệ An xỉ mi chết xếp 1 tỷ thi, 5.000 nừng bẹt hỏi xếp phong thi, bọc sòn hơn xỉ nghìn xám hỏi, côn ế giảm thi. Sang nghề thò tành báng ở quân sắp hào bươn phong cảnh xa giang pi sau nghề sốt. Năm ăn hong bươn mẹn, hùm chơ ở chơ, 5 tỷ sủ bỏ mi xa giang. Chơi nhằm tỉnh ọc tè nghìn nừng hót nghìn xám xếp bươn húc. Sang nghề thò sẽ mới họ sỏ khổ bìm búc chú mô hình bọc sỏi, tấp sòn, son tài việc ít, mi đài việc ít, son tài ngân vốn mản, hờ chú côn lăng chơ sang nghiền ra giang. Lăng chơ vả hận, sang nghề thò im tay ọc, mi chơ vả quảng mưa phong cảnh ra giang, nửa chú siêng tăng chào, chú tỷ rủ, quân bí nọng. Sa chơ lưu ha mi mô hình xám bỏm năm chú thanh thiếu niên. Mô hình đầy ít năm mẹn bỏm nghìn, bỏm ban bệnh, bay bỏm, cứ mi chơ bàn bò căng lực lượng công an, chủ tổ chức đoàn thể, tăng thanh thiếu niên cả nước tỷ dù. Cái mô hình, chú lực lượng sẽ cặp thi tham trồn, hủ này chơ ngầm ngực chơ dược, hong chủ thanh thiếu niên. Bòm hành nhâm chơ vả quàng, tay bọc mưa pháp luật, tạo tang mưa chơ khủng đi. Bòm hành tức sỏi mới nòng quân chơ học hiền, tức sỏi chủ thanh niên, bè bê kinh tế. Cục lâm nghiệp tâm kiểm lâm hờ hủ, chơ vả phá hòn hưng, phá hành đẹp. Nhai hờ mẹn chơ giàn mẹ bà nhưng hên cả lai bản mường. Chứ nỉ mi hơn nghi nửng ha hỏi xà, đầy vả nhang giàn bà mi mẹ bà bên ọc. Sắp chơ vả hần chơ mi mẹ bà, tầng mường chứ nỉ mi nghi nửng ha hỏi húc xíp húc xà, nhang giàn bà mi mẹ bà. Qua ngà bẹt hỏi sắp bẹt xà dù cấp độ hạ, cấp giàn hình. Xám hỏi sắp chết xà dù cấp độ xì, cấp giàn, tầng xì hỏi xíp một xà dù cấp xám, nhang giàn và mi mẹ bà. Điều Nghệ An chứ nỉ mới hỏi những xếp chất tỷ dù quân tỷ nhân gian và mi mê bà. Còn ăn mà hên pha hòn hưng, ngành lâm nghiệp nhân dược cho bàn mương ít hơn chơ trực môi phong cảnh ra mê bà, sau xỉ nưa sau xỉ chơ. Hủ tăng xử lý nhằm chơ chu tỷ mi mày tè chơ hát bên ọc, cơ nói ma si hải năm mê bà bên ọc. Cư chôm đại hội xếp xỉ công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ý mi nghị quyết. Bọc sòn tào tang tốt sỏi hờ chủ đoàn viên côn ơi việc thực neo bành hải neo bành mưa nghề cả nước tân mường năm mấy ngân hơn hỏi tỷ đồng nừng quốc ngà tốt sỏi hờ chủ côn thực neo bành hải bành mưa nghề sắp quy định mèn triều đông nừng là côn bậc tốt sỏi hờ đoàn viên côn ơi việc mèn hạ thực ao neo bành hải bành nghề mèn hơn khôn song triều đông là côn các tỉnh Nghệ An cái xẹp môi chưa cốt xí mi xí hỏi xí xếp hốc đoàn viên côn ơi việc đầy tức sỏi tẻ chương trình nỉ. Qua ngả mi hốc xếp bẹt côn mèn hơn khồn, đầy tức sỏi mèn song triệu đông là côn. Xám hỏi chứ xếp bẹt côn đầy chảo rủ bậc triệu đông nừng là côn.

Bà mẹ thân vị đoàn hào nhân phân cho phát thanh quan tế thải, hoàn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An, chương trình đề phát nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút mê hẹt. Số ma bà mẹ thân vị đoàn, thành sắp chủ trương hong trung ương, Nghệ An ỉm tân nhân mươi hào, hơi cho xếp môi ép mốt tân chuẩn hóa mưa dữ liệu đảng viên, nưa mẹn phân mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không. Nhi đề môi mẹn ăn chảo cơ bề bốc hệ thống dữ liệu đầy mít, tốt sỏi đi này hơi chơi lãnh đạo, trực môi đảng viên, quân chơi nhà mở. Các xa thiết nhận,

tỉ mi húc xíp tổ chức cơ sở đảng, năm nghi nừng chết hỏi húc xíp hà đảng viên. Công tác ao dữ liệu đảng viên nơi hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên sĩ chấm không yếm đẻ mồm. Hai phả quân chơ sắp hẳn, men truyền hóa mới chia lại, có men số hóa tâm mít chia lại hoang đảng viên, hơn hệ thống phân mềm có những thực chu khôn nhạc, năm chu xà dù tỉ nong, lái chia lại đảng viên côn thảo, men xưa xiêu năm phân nong. Ông Đặng Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhân Hơ Hủ. Ban Thường vụ Đảng ủy nhân bọc giòn mọi mà tôi biết chia lại hong đảng viên cả nước xã. Tì hào chú chia lại hong đảng viên nhân dựng đảng viên tửm hào và nhân siêu. Bọn năm hành mọi mà chú neo thiết bị hành mèn sử máy scan cơ số hóa chia lại đảng viên trực trao chuẩn hóa chia lại nhằm sắp kế hoạch. Sao con cuống mới hơn nghi nửng câu hỏi đảng viên họ nỉ tôi biết chú dữ liệu hong đảng viên im đẽo hơn hệ thống. Bài bỏm na mẹn ở hào mưa chia lai, mẹn chia lai chia hơn hệ thống. Dì chú ăn có nhân bi lai. Sắp ông Nguyễn Đam Minh, trường ban Bìm Phúc Đảng, đảng ủy xã Con Cuông. Dì lai chia lai đảng viên mẹn côn thảo, nhân tỏ lý lịch tem lờ mơ. Mi lai chia lai nhân siêu, chơ mẹn ao hào đảng, chơ trực môi mẹn đảng viên trào. Dì ban thương vụ đảng ủy xã im bọc giòn chu tăng, cứ môi ma chia lai hong đảng viên. Tầng ê danh sách cởi mưa chủ chi bổ, cư là đảng viên hạc xẻ môi tửm hào. Bỏm năm chủ chế lai thanh siêu, đơn vị có môi hào thành ọc, chủ quy định hong trung ương, bỏm năm chủ tang tòng họt, kế mồm chế lai hong đảng viên. Cư trực châu chơi nhàm ít, tầng môi hào chất lượng dữ liệu. Tè xuất bi song in sau hà, ban thương vụ tỉnh ủy ý mi kế hoạch số xếp chết. Tè hàn họt nỉ, ban tổ chức tỉnh ủy của ý môi hào kế hoạch chia lai bọc giòn chu đảng ủy hong tỉnh ủy tành ọc ép mốt chuẩn hóa dữ liệu cai phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên sĩ chấm không quốc ngã chiến dịch sĩ xếp hà nghiên cơn ép cái chu ăn nhân khòng mưa biển thủy số nhân đài tân ngành tành ọc sắp ông Nguyễn Văn Trung trưởng phong tổ chức đảng đảng viên ban tổ chức tỉnh ủy Nghệ An hở hụ chân ủy chu đảng ủy hong tỉnh ủy nhân xẹp môi mà tăng tửm hào chu ăn tè tổ chức đảng đảng viên hào phân mềm cơ sở dữ liệu đảng viên lai đơn vị im pan pùn từ máy tính mi từ con cán bộ cơ sốn hen chưa ít e sang nơi mẹ em mồm chú ăn ao dữ liệu hào hào cốc bơn húc vì do nghe do húc cơ sở dữ liệu đảng viên mẹ ăn chảo cơ sốn hen biển thủy sổ quân chơ biển phúc đảng chơ dữ liệu đầy chuẩn hóa đầy em hết xây dòi hơ công tác trực môi đảng đầy đi hơn cho dẹp môi ma chuẩn hóa dữ liệu đảng viên mèn ăn cư tà họt biển tùy số mưa biển bốc đảng. Mèn và nhân lái khôn nhạc, hai năm chế phảo hành mảnh, chế hữu ích. Nghệ An nhân tương tựa biển bốc cơ sở dữ liệu đảng viên đẻ mít, hờ đi hờ nhằm, đi đầy quân chế lãnh đạo trực môi, quân chế nhà mở.

0: chứ và hên mi ăn lơ bên ọc thì chú ăn đầy cười cặp thi cai mà quy rơ tò kỳ phụt lăng can bố đốn ỉm hủ tân tạch ọc chơ bê xẹp mòi năm pì nòng cả nì ăn và biển tuổi bố điêu tò mén mảnh hơn nhưng hên yên chơ hơn cả lái bàn mương pu sung bố mén phơ cỏ khơi năm ăn điện thoại thông minh bố đối viên phong ỉm bọc sòn họt tì tè khay camera họt cười chú ăn và hận đại ủy Nguyễn Xuân Tuyên đội trưởng đội phong cảnh tội phạm Gia Giang đội biên phòng Tam Hợp Hờ Hụ.
1: Chúng tôi trực tiếp đến từng bản và đến từng nhà sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi sẽ
0: tùy dù hàng đơn vị trực mỗi mèn quàng mi lại ảnh hưởng côn tay bỏm dù và chất vào quàng với nòng hồ ao mà quy rơ tôi khỏi ý mà họt là bàn là hơn cái chui chơi nhòm xót vào côn chảo bàn cúc mương hủ tham chôn năm bị nòng cứ bọc sòn còn mi côn mà họt hươn, họt hay cứ bọc sòn, cứ bí nỏ ngài hủ. Đội biên phòng Tam Hợp trên hình trực môi xíp xỉ bàn, sờ khờ so nghìn hươn, hóng cao ai nòng côn tay. Cơ chơ biển tuổi sổ bố điêu tò mèn và lạ, mi chùa một bé bòm năm biển tuổi sổ. Ban bùn cán bộ trực môi là tì. Bộ đội cặp thi mà họt là bàn, ao chỉ lai, tay bọc mưa pháp luật, bọc sòn bí nỏ hủ mưa công nghệ sổ. Bố điêu tò chào hổ chơ mèn mưa an ninh, bộ đội nhân túp sỏi bí nòng, cai đỉnh danh điện tử, bọc giòn ao chú ăn, nưa nên tảng sổ cả chú bán mường. Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, trình trì viên phó đôn biên phòng Tam Hợp, Hờ Hụ.
2: Thế kết hợp cả cái nền tảng sổ của đơn vị và của ban chỉ phòng hỗ trợ cũng
0: cái ăn mèn nên tảng sổ hông đơn vị, xì tu khỏi ít mà quy rơ, tò sờ chia lai bảo quảng, ban bổn sọ khủ, cứ bí nòng hù mảnh, bà nhâm chơ, họt cán bộ biên phòng. Tăng sáng hẳn tôi khỏi nhân bòm năm bàn mường, chủ ban ngành, thanh ọc chơ biển tuổi sổ. Cả tỷ xe đinh, biển tuổi sổ bố điêu tò mèn ăn lỡ ổm. Mi lai chơ, tò mèn ăn mà quy rơ nửng, đe pẹt, hơn tỷ hơn văn hóa bàn. Tại hẳn, chơ bỏ bông biêng cáng bí nòng năm lực lượng biên phòng yếm đế xỉn mà. Chơi đi cả tỷ sẽ đinh có đầy hẳng, tè chú chơi tỏ ngài khứ ạ. Bố mẹ tức bị hạc bèn, chơi phạt thanh quan tê thải hong bảo tương phạt thanh trên Nghệ An bờ nỉ, mà họ nỉ là mít, chơi ơn bố mẹ tức bị nỏng, im toàn phăng.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đợt nò do sáu tông chùa lù mông sổng đã xa xử thiê số đua Nghệ An.
1: Đợt nò do sáu tông chùa lù mông sổng đã xa xử thiê số đua Nghệ An.
2: Nhớ rồng cho thân lý trọng lịch sử của tiên lý trà phong dư chẳng mong mà thiết chùa rồng xuyên tổng hôn nọ bê tàu trò là xin dư nhắc trọng trọng hồn đã xa xử thiết số đua Nghệ An hôn nọ. Ý trọng phong dư chẳng mong mà chùa ô kê nọ bê môn tông kê xa xử yếu xa tở lý hoặc án nọ. Tôn dư nọ chào sở xa mạng mà nó chỉ họ tiền họ bê xì cho sạc âm lòng. Giờ Nguyễn Văn Đệ, ủy viên văn thường vụ tỉnh ủy, lự thơ cho ủy ban nhân dân hậu tỉnh. Tổng trợ của thiết sai chùa do trọng tờ khó kế của chùa nhớ trọng tờ cho tuần xa tàu xịt khó đùa. Tỏ cá của đề nhắc của nhắc trong sông ốc xe này ngủ trì nợ tha trả xa nhuận mai. Lũ rõ chia trong cổ trâu dị, nhắc trong lũ rõ phá mực, ta xin nó tàu xị khó đùa, nhắc trong hồ lũ rõ na hì. Tỏ cá trả linh tàu trong lũ hì tông kỳ tế cho trong ta xin nó, lũ rõ chia tờ nó mua linh tàu ít phành dị hết ta, tự ủa tìa. Cho trái giả tế kế mù lò, cho trâu tê nhua ủa thờ đề tờ tê, lò bữa lanh tàu xị khó đùa tan trò

trục khó. Họ hãy cho trong lúc tờ xó linh tờ bế châu trí kV đo trong tờ lọc của lãnh tộc chỉ khó tăng trọt thịa. Công tế rông đo trong tờ phá ủa lúc tờ xó hổ quy châu đo trong tờ chỉ có tàu tế đê tê có trong nhiệt dịp bế sẵn sĩ. Chỉ nhiên linh tờ bốc phẳng trí tỉ nhiên tăng trọ cho nhiên do dị tỉ nhiên do trong lúc bế châu lúc trọng lý xong ớt xế này của trọng do trẻ tăng trọ tế nhiên do chỗ chỗ trí phẳng ủa. Họ mua cầu trâu gì, thiết chua gì, tàu ủ chỉ có đùa linh đời, xa gì, tàu chỉ có đùa và trẻ chia. Thấu giả kế thơ của sai chùa lực thơ cho Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh Dương Nguyễn Văn Đệ Thương Tổng kỳ xia cho tròn tờ cho ủa chứ tờ cho tuổi xa nhau cho hồ xa nhút mai, do cho kiến kỳ tế ủ lịch trả mua danh, thiết thơ của sai chùa tờ cho tuổi xa, cho tròn hút bê châu lúc trâu ly, còn nhiệt dịp bê sành cầu trâu gì đầu nọ cá xếp trâu lưu nành, uôn tê giữa trữ sĩ. Nó trông tờ xa nhôn mai, do trò in tù chia lưu rõ nà hình tờ nọ, tàu chỉ có đồn nành cổ ở dì nịa chỉ bê xanh, nó trò hôn lưu rõ phá mượt. Lưu thơ cho Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh Dân Nguyễn Văn Đề tư trò luôn chế lùn tờ nọ, thiên dì linh tờ bê phảnh ó hết ta tàn trò cho nhia do nành cổ ó phảnh trí tỉ nhia. Xã linh tờ trò trò sở nông nghiệp thiếu môi trường, tàu chỉ khó, do trò sở tài chính, tàu sĩ ba, cổng tê rong do trò Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh, gây tê thơ của thiết sai chủ ủa tên tông tờ. Nhỏ trâu lúc cá sông ớt xếp nành của trâu có tìa. Đợi cho tuổi xa, chỉ có lúc nành trâu bê cho trâu dì nịa dì bê xanh. Nhỏ trâu hấu lũ rõ phá mượt do lũ rõ chia. Ủy ban Nhân dân tỉnh mua lúc trong ô công sử nông tròn chiến lù tàu chỉ có trâu lúc họ phía linh tờ nành cổ bê lúc bê châu lúc bê lì sông ớt xếp nành của trâu. Nhỏ trâu hấu ban chấp hành đảng bộ tỉnh Nghệ An. Tông kỳ tế ua trở chỉ xanh dì chậu, nu xế xa lũy lì trong ớt xế này của trâu, nhó trọ hồ bộ chính trị, nhó trọ hồ kế xị khó tích kế va hùa, nhó trọ hồ tế chở Việt Nam trở xỉa chia. Lúc trong ở công sử, công tế rong trở qua thiết sai chùa do trâu chọn chế lù, kế xị khó dây cả nó kế hậu ua trở nghị quyết, thiết khó nò do ít khó kế, do xí bạc trọ hồ Nghệ An. Dì linh tờ luôn chế lù, tổ công sử trở qua thiết sai chùa, xí ba lì trả xị khó, tích kế va hùa, chỉ có cái bầu chết trở chỉ xanh do trâu của nó họ có mùa danh, lòng tới cái chỉ tế khó trở thiết tin anh, muốn sẽ quốc tế kế và hùa nhau trở hồ Nghệ An. Nghị quyết dị trâu, hậu bộ chính trị, tàu chỉ có cái kế và hùa Việt Nam, dạy lúc họ phía hậu tế trở thiên của tàu tiên nhiên trình tránh luận đại cho là một sĩ khó có tránh thiết trụ khó. Nghị quyết rổ no giữa trâu xuyên rõ cho là một sĩ khó tế kế và hùa nhau trở bế tế trở Việt Nam. Tàu chỉ có thiết kế và hùa đồng nghị trí bê sảnh hãy nên chờ. Công tế rông do trò hậu quốc tế thiết thiết kế và hùa. Ngư dự tiết quốc gia quốc tế tờ bê sảnh hãy nên chờ. Chí ba tràn dì tờ khó kế ủa nú tế thở trò hậu thiết kế và hùa có sở chứa tù bao. Thả tiến lúc trong ở công sử lự thơ cho Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh giờ Thái Văn Thành. Tứ trò trò tăng trò tăng số phát thành. Trở qua thiết sai chùa ủa trở lúc họ phía. Thiết ủa trở nghị quyết dị chậu do trong tờ kế tàu trở qua sai chùa. Vì thế, tế kế và hùa thiết lúc họ phía tùa trung trị kế trái lý cho hữu dữ tiết quốc gia quốc tế. Ua dòng tế kế và hùa ít chỉ mua ua trở dị ua xì mùa lò. Đồng dân gia bó do kế bầu chiếc trong lúc nành. Công sử tộc khôn tùa thiết tế đuôn tờ Nghệ An. Sĩ bác ua mua danh do trong lúc chiếc lù chỉ khó tế kế và hùa hồ Việt Nam trở Indochia. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng hậu tỉnh Nghệ An nó có pháp ảnh lúc trong lò một kia đi xếp trừ dị chia thiên kỳ tế do trong đợi kế sách sửa cho chỉ xanh nhỏ trò hậu quốc gia. Tiên niệm dị bê sảnh do trò kế ua tên nhuận tông đợi tùa tàu nền trở của sách sửa nhỏ trò đợi thả trả chia tế hay do trò kế lạc hậu chia tế mù lò. Nhỏ trò lúc trong ở công sự tộc hiện đi xếp trừ dịn tợi nọ. Kế ua dòng luôn chiếc lũ thiết trở của sách sửa do trong đợi kế sách sửa tên tông đợi lạc hậu chia tế. Do trong kế trước của sách chùa kia tế chỉ sách tế tộc của nhà trong lúc sĩ hợp ta sĩ nọ. Dù sĩ bác trong nghĩa dị bê sảnh, sĩ bác trang dị đế sức trữ dị trước của sách chùa chia tế. Do trong kế lạc đầu chia tế mù lọ, dù lúc họ phía nhà trong sĩ hợp chia, trang dị kế bố chỉ sách cho trọng tục bánh tranh. Sở giáo dục thiết đào tạo Nghệ An nhu có pháp ảnh lúc trong ở công sử, kỳ tế do trong đời kế lòng sảnh tốt nghiệp trong học phổ thông sông ớt xế này của trầu. Lý kế cổng nhỏ tròn đỡ cho thơ cho, lực thơ cho, đỡ xa châu ý khó chờ là một sảnh nhỏ tròn hậu tình. Kỳ lúc trong ở công sự đỡ nọ phá cho nhỏ tròn hậu sự. Thứ hai tổ chua khó kế công sự tí thái chỉ mua kế ua nhỏ ua bùa chua cho trong đỡ kế sảnh rộng nọ. Quân tế luôn chiến lũ nhỏ tròn sông nọ, tăng tròn tế chở mua linh tờ trâu thác trà. Đó mi nhùa nhỏ lòng sảnh thiết trò trở đế xếp trừ dị chia có chỉ sống một kế bùa chua cho trong kế sảnh. Tứ trò tăng tròn cho điểm lòng một sảnh rộng nọ. Thì tại có trong một cái bùa chua do đồn tại quân tế do trong đời khó kế chỉ bút lên tương cao tế sở tông mù cho khó trả hiếu là một sành. Nói dưới khó kế trong dân rõ thiết uống môi danh từ lúc họ

0: phía nhất là hỗ trợ phát thanh tổ trung chỉ kỹ lý cho trước cuộc sai chùa có hậu trợ rất dài do tiến lên từ sau do ổn vượt trợ rất dài kế sảnh tốt nghiệp trung học phổ thông sau ở trên đường cầu trâu trừ sĩ trong nước xếp cổ cho trong nước cổ bê lút trâu lì nhất là hồ nghệ an một pro cho ở xe từ mi nhựa là một sảnh họ mua ở xe ở buộc bê châu từ mi nhựa là một sảnh tự do tan cho hậu tỉnh từ trước cuộc sai chùa xa chỗ ít khó chờ là một sảnh mua linh đầu ít xe gì buôn nành cổ cha trâu sợ được sảnh qua tàu linh đầu pro xe bê buộc trâu chầu từ giám thị là một sai chùa họ mua bê buộc trâu chầu chua từ giám khẩu là một chấm thi.
1: Trong những cái tin cha mở chùa, quần thế cho chúng ta có cái số nu số trầu sai chùa cả sòng. Cho sáng cho chúng ta sợ buổi hiếp tế bó ta ở mù lò trầu tỉnh Nghệ An. Yếu lý cha còn chế chua cả cỏ, sai chùa bảo chiến cho chúng ta cầu cho nâng xa của. Kế cỏ mua tổng tàu giả rồng, tổng thuốc mua một cỏ đế thiết đà. Cho rê cho sò hiếp cỏ bó tờ, tí ý chùa tổng thuốc mua trọng tài tế kiếp khử lo đà. Xa lì báo cho lúi rồng, rõ trọng tạc có kế của hiếp tế cỏ bó tờ. Bó Nguyễn Thị Lan nhó trổ phường Vĩnh Lộc, cu quần tợ nò, xử mua tàu khật sơ. Sở giáo lý tiền sĩ rõ trổ cho rê cho sò dũa cỏ mua tàu tế khổng mua giả tế chờ thiết cỏ cỏ, bao thương thiền tàu tàu kê sĩ ba, cả tùa tàu ít khó hóa lử khó trâu bê sẵn sở đạc. Bơ Nguyễn Thị Lan, Hải Lý học cá nò.
2: Vẫn duy trì, vẫn kêu gọi cả kia.
1: Bế chê, tứ tùa tàu thế kiến tàu nò thiê trọng khu cho vinh châu sở đạc của tù của. Thầu tư lâu liêu tế ta là chế tù của, bế châu vinh châu mua lì cầu trí trong nàng ngổ lăng. Xài thịa bế châu khổng của lì nò bế bố lăng mùi dùn tàu tùa xá lọc của tàu tế khổng rồng thiê mua tàu một đế hài. Li có sẽ mua nhân dây cả nó kế hộ bỏ khử cho trộn tờ của tế chờ. Li kế nhiều cụ, mua một gia trộn châu Âu, cầu lì, nhị bu. Ta rì nó nâng nhân nhiều cân gầu. Bành tàu hợp tác xá của linh tờ tê hiếp khổng của trái gia, nhó trộn châu khổng mua giải tế chờ. Bỏ lăng tầng tù ít tuổi rồng thiết giải mua giang. Giờ 8 tiếng hoành, tùa tế cho hợp tác xá, rõ trộn châu rò hiếp bó tờ, đầu già tờ thọ thành xa đông thành qua tìa.
3: Nên cái bản hàng mà cái đầu ra ở ngoài Hà Nội là hiện nay.
1: Bế hợp tác xã nó tứ vào tàu này có lối sòng lợ. Thâu lê cháu khổng mua một trò Hà Nội chế mua linh tẩy chỉ trâu cầu lúc tuổi xa. Quả là tôi vừa thấy khổng nó mua giải thích chào thịa. Do linh tẩy thâu khó kế của tì tê na lò xì mua bề trồng bề mù trò cho Hà Nội. Chế bế sẵn sở đào số nút trọng mua hậu lực của ta lì. Khó nói dễ ít khó sống sĩ hành. Có kế của kia tê lì cờ bó tơ cho trụ kế rồng công thuộc tàu tế khổng sông cho một mùa. Rất trộn tận tàu già của trâu cháu khổng nò, cô nhó trâu cháu hợp tác xã từ Nghệ An tứ của tàu tế khổng sông tiết trúc khỏi cò. Qua kia linh tờ, dùa cầu của tàu cháu khổng trâu cháu tính năng cháu khổ sở đảo nhẹ, tàu thua mua một đế thiết đá trong tờ trang website, lỡ do sản tấn mạng điện tư, dùa chủ mua tổng tàu già có kế bầu trâu cháu khổ cò xuống núi rồng cầu. Do Thái Đại Phong, tùa tái chọn cho trò tuổi xa kể cho nhó trộn tờ Đức Phong Cú Bù Bào.
4: Thông qua ba đề đó người ta...
1: Cháu khổng nò tàu bò gờ đế thiết đà cho hậu thiết giải thích chào tiết sĩ bò trò trộn tờ tê đua là dưới tê khổng kia. Cháu khổ sở đà tính năng cú dùa trong. Sau đó chết năng của trâu tuổi xa cú mua tổng tàu khỏi bảo thiên. Cháu sĩ tỷ dũng mua tổng tàu giả khổng mua trò tàu rút bế lĩnh tu bá trò bế sang. Cho hậu lử của sái chùa sĩ trở lên tại chợ trư dị chia cho đầu một quần cho đầu lúc cầu cổng tề cờ sông thiết cầu cò thu ấn cho trọn tại tây cờ hía nò tí hơi ít cờ sông câu của xuống núi xuống thua một rất trọn tàu lúc tế chờ cờ sông thiết cầu cho bên sang
0: ít trọng phong dư chấm nó mà thiết chùa cho trọn tại kế của chùa nhã đoàn tài đỡ ở con na thiết trí thiết thiết cầu nhất đầu sông ở trên ngọn trì linh đạo tiền sinh tàu lúc có ở trên bon tàu trả cá cho làm mù cho sẽ sẽ sự trong đi xét chú ý chia nhất trong tàu Nghệ An ý là kế chọn đi từ trả cá pi lúc có xuất thân vận tải đã lúc trên bon tàu trả cá ở đây nhà quận hậu từ bỏ tàu hai tiền do trong đó có kế ở tây va tê từ bỏ tàu sở đầu từ ở tàu linh đạo xếp của tỉnh để đi cho làm mua tùng tì tại đó đi xia giờ hai tiền trả cá con là thi cổ trái nò tan trò cho chém bon tàu tờ và chế giờ trần quốc hùng nhớ trò hậu lưu rõ kim nghĩa xa trung long tương lòng chùa thiếu vào tan trò do trò ta xin nò giờ tứ trạc ách xịt khọt của tàu linh tàu ít xếp mết tỉnh cầu của chế cho là một bọn tàu chẳng tàu trái dạy cho là một cho tàu cho đi tỏ cá của đê nhá của tranh tranh do cho đi nhá tàu tích trực cầu lì cứ bỏ một khó kế sâu tà do lì xe tùng cung là của linh tàu
5: họ thông mua thì họ có đơn ra từ đầu vụ ví dụ như loài mà
0: xã ơn tờ kế là một chúa chế cụ tứ mua tùng kinh được nọ cho là một mua tàu cha tổ trị trái nọ mua linh tàu PCG lọ đường tài dọc tàu châu chi chiên lòn tới ít kỳ lù họ cho của mê do chế hợp lâu chút xia họ ít xia chế hợp tới chủ dị xia lòng ít kỳ lù nó cha lên tờ ó xia cho chế của lên tàu lên tờ ó tận đi khó thi y cho đi lọt xin tàu tàu lên tàu chừng mua tàu thia mua hành tàu nhiệt chỉ bê sành sợ đầu của thêm mua lọt cu dùng dị tả rò mua hải tàu lưu va cho đi xếp chủ dị chiên tờ ti lâu hoàng mịch sơn nhó tàu hậu phường vinh lộc to cá của rõ trên hình ngộ trì giờ hạt tiền chiếc kế bột chua linh tử tỉ nhia lũ va chế do tàu lũ chế ủa ồn bòn tàu mua linh tử ót xiêm mấy tiền cầu do tàu tạt xị nọ như tứ chỉ tàu khó đùa chế bế lũ chế nhớ trộn tận nọ tan trò do bế xiêm mấy tiền cầu nử bột chua mềm mình chỉ chế va chế tứ khó đùa cho lòng một cho tàu tàu tràn tàu dạ ok tạt xị nọ ót lũ va tận nọ tứ yếu tiền thiên mua linh tử lũ va tứ mua khó kế sầu nhớ tàu xiêm tận đây chua đi lâu hoặc mình sớm nhất trong lũ giọt tàu phường Vinh Lộc tỉnh Nghệ An Cú Bầu.
6: Thì vụ thu hoạch này thì trước mắt thì năng suất quả đang đạt
0: dù kế đê sống mua họ đôi cháu va lo để dù trả cá là một sự khó đùa cho đi tia thôi linh tàu chỉ no chỉ tứ bỏ tàu hơi tia nửa mua khó kế sầu xia lũ va no tàu cầu xiết cho để mua khó kế sầu linh tàu cầu xa xiết cho trong nay của tận tùng kỳ nhất trong sông no tỏ cá của đê nhá của cháu va được nó tư dĩ kế bùa chua cho ta tiệt sĩ cho đi nhau trong tiệt cà tê thiết tế chờ sùa người tứ mua lòng trấu trong nò tiệt sĩ nhau trong nò tùng kỳ bùa chua trợ lý cho gì cho đi tàu phúc bao hai tiệt kế cho đi trợ đi sẽ trừ gì chia ý sông chuột cho tàu linh tàu ót cho tàu bê chỉ nhau trong lũ chanh tụ khua sông nò bỏ tàu hai tiệt tụ trà ta rồi linh tế tiệt sĩ cho đi nhau trong đợi cho chém bon tàu vừa lên lo rồng gì là tàu mua là tàu nhỏ trâu chó va sau li tiền ti tàu linh tờ bế châu cho tàu bế châu chít xiên lòn tờ y kỳ lù tùng ký mua mê nhập lâu châu chít xiên cho tàu chít châu xiên lòn tờ y kỳ lù hòn tàu lũ va cứ mua khó kế sầu tờ cho đi chị chị o giờ Lương Văn Hưng nhỏ trâu tờ lũ giọt Thái Thọ hậu phường Vĩnh Lộc Cú Bầu
5: sau khi bào thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái chất đất và làm lại
0: tỏ cá của chị khó đùa lúc này có chuột khó cho tàu tài chính nó chế cũng va chế từ mua khó kế sầu gà trâu chỉ cho là một rồng nó do chị thị o lũ sĩ hở của thầu lũ xa ly nó cứ bỏ tao hết tiền tê ở sông đồng tê nó đâu chết chết sự tê chém bon tao của linh lọt tả tỉa si cứ trọ các khọt đùa tao linh đầu chi châu cho đầu chi châu chi xia nó trâu tê thầu trưởng tao trâu châu xia họ tê thầu chế tứ tàu si nhớ trâu lũ sĩ hở nó của linh mua tàu tả do linh xia cho nói về do mua tàu chế tê thầu chưa biết châu lọ chơi yếu kỹ của nó tiền chỉ đi tỏ cá của đê nhắc của thầu của tê chế của chua tả do linh tàu tiệt sĩ lúc con dây cả nó cái hậu trở đi sẽ trừ dị chia tương dị đã do trong nghiện chỉ bê sành cá xia cho lòng một dị khó kính dây cả nó cái hậu tỏ cá đê nhắc của thầu
7: ít trong lịch sử cái tin trà phong dư chấm nó mà thiết chùa lúc xia hậu trên bên tù sạt tông chùa lùm mong nọ tàu ta là một lở lừa rồi bê họ trò lò xin chỉ đùa cú dễ lì thiết sĩ lì ưu thân cả sẽ được nọ canh nhà rồng
8: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thời tiết nóng mùa hè khiến bạn đổ mồ hôi, ngứa da, dễ ngộ độc thực phẩm, cháy nắng, say nắng, sốc nhiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ chỉ ra những phiền toái của ngày nóng bức để quý thính giả có thể phòng ngừa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, mùa hè với nhiệt độ cao kéo theo nhiều vấn đề gây hại đến sức khỏe của mọi người. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cách giải quyết hợp lý. Đổ mồ hôi cơ thể là một hiện tượng tự nhiên, có thể gây ra mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn. Do đó, bạn nên tắm rửa thường xuyên, rửa vùng kín bằng nước sạch và xà phòng diệt khuẩn. mùa hè nên mặc quần áo bằng vải cotton và thay mới mỗi ngày để tránh mùi hôi từ quần áo. Sử dụng lăn khử

khử mùi và luôn thay vớ, giặt giày nếu bạn bị hôi chân. Hạn chế ăn các thức ăn nặng mùi như hành, tỏi, cá có mùi tanh nhiều. Ngộ độc thực phẩm, nhiệt độ cao nên thực phẩm không bảo quản được lâu là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn phát triển gây bệnh cho người. Khi bị ngộ độc, bạn cần đến bệnh viện khám và uống thuốc, tránh tình trạng nặng hơn. Nếu bị nhẹ, nên uống nhiều nước hoặc nước ép cà chua, dưa hấu. Những thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, thải độc cơ thể. Để phòng tránh, bạn hạn chế dùng thức ăn ngoài đường và đồ ăn để lâu ngày, rửa sạch và nấu kỹ rau củ quả, thịt, không để lẫn thực phẩm sống, chín và kiểm tra mùi đồ ăn trước khi sử dụng. Thời tiết nóng bức của ngày hè khiến da tiết nhiều mồ hôi cùng với khói, bụi, nắng nóng sẽ gây dị ứng, mẩn ngứa da. Để tránh vấn đề trên, bạn nên đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, vệ sinh tắm rửa thường xuyên, không dùng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Tăng cường ăn các thực phẩm có tính giải nhiệt như mướp đắng, củ cải, cà chua, dừa, chanh và các loại hoa quả. Thường xuyên dưỡng ẩm cho làn da bằng các loại kem có chứa các vitamin E và C tự nhiên. Cháy nắng. Cháy nắng xảy ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dẫn đến tình trạng như bị da đốt cháy, gây bỏng, nổi mụn nước. Nếu nghiêm trọng, cháy nắng có thể trở thành nhiễm độc nắng hoặc gây ung thư da. Để xử lý, bạn nên lập tức giảm nhiệt vùng da bị cháy dưới vòi nước, chườm đá, bôi kem dưỡng hay gel lô hội để làm dịu, mát da. Nếu vấn đề da không được cải thiện kèm theo sốt, đau đầu, buồn nôn, nhiễm trùng, bạn nên đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời. Một phiền toái mùa hè mà bạn cần đặc biệt lưu tâm đó là say nắng. Bệnh nhân say nắng không được cấp cứu kịp thời có thể để lại biến chứng như suy thận, hủy cơ không hồi phục hoặc thậm chí là tử vong. Theo các chuyên gia y tế, với thời tiết nắng nóng như hiện nay, bất cứ ai cũng có nguy cơ bị say nắng. Tình trạng này dễ xảy ra khi chúng ta ở môi trường nắng gắt, khoảng hơn một tiếng đồng hồ với nhiệt độ cao trên 40 độ C. Đặc biệt, công nhân làm ở công trường, những người làm nông nghiệp bắt buộc phải tiếp xúc thời gian dài dưới ánh nắng thì càng nguy hiểm hơn. Hoặc khi làm việc tại những nơi có độ cao như leo thang, xây dựng cao ốc, công trình, say nắng sẽ làm đầu choáng và ngã rất nguy hiểm. Các biểu hiện của say nắng có thể từ những biểu hiện sớm là trạng thái mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn tri giác, khó thở, tụt huyết áp, nhịp tim tăng lên và có thể hôn mê. Biểu hiện muộn được phát hiện tại bệnh viện như suy thận, hủy cơ, tiêu gân, ảnh hưởng đến não, tim và có thể tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Sơ cứu người bị say nắng theo các bước sau. Nhanh chóng đưa đến bệnh viện nơi mát mẻ, thoáng khí. Cởi bỏ quần áo và sử dụng khăn ướt đắp vào cổ, nách và bẹn. Không nhúng người bệnh vào nước để tránh nguy cơ hít sặc. Cho bệnh nhân uống nước và nhất là những loại nước có điện giải. Nếu nạn nhân hôn mê, khó thở thì phải nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho bệnh nhân. Cách phòng chống say nắng. Uống đủ nước, nên mặc đồ rộng, sáng màu, hạn chế làm việc vào khung giờ 11 giờ đến 14 giờ. Khi ra ngoài thời tiết nắng nên trang bị đầy đủ các loại mũ, nón rộng vành, khẩu trang, kính, quần áo và mũ bảo hộ lao động. Không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, thường xuyên nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát sau khoảng 1 tiếng đồng hồ làm việc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một hiện tượng thường gặp vào những ngày hè, đó là hiện tượng sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài, cơ thể không kịp thích nghi gây mất nước. Sốc nhiệt, say nắng là tình trạng thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40 độ C. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến con người không kịp thích nghi gây ra tình trạng sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài. Cơ thể không kịp thích nghi gây mất nước, làm tổn thương hệ thống kiểm soát thân nhiệt. Khi bị sốc nhiệt, cơ thể giảm khả năng thanh thải nhiệt, gây ra tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt và chóng mặt, có thể dẫn đến tử vong. Biểu hiện khi bị sốc nhiệt. Sốc nhiệt thường có triệu chứng như đau đầu, đau nửa đầu, khó thở, buồn nôn hoặc nôn, nóng bừng mặt. Những triệu chứng sốc nhiệt nguy hiểm có thể xuất hiện như sốt cao, chóng mặt, ngất xỉu, nặng sẽ dẫn đến các rối loạn hệ thần kinh như mê sảng, thở nhanh, rối loạn tim mạch. Nắng nóng dẫn đến tình

0: trạng tăng thân nhiệt, mất nước do tiết nhiều mồ hôi, làm giảm khối lượng tuần hoàn máu dẫn đến trụy mạch và tử vong nếu không được kịp thời cấp cứu. Cách xử lý khi bị sốc nhiệt. Trước một trường hợp bị sốc nhiệt cần nhanh chóng tiến hành những biện pháp sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay phương tiện y tế, như nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt cho nạn nhân, chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát, có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ. Nếu nạn nhân hôn mê, không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở, thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển, vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân. Một điều quan trọng là phải có các biện pháp dự phòng sốc nhiệt, đó là không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức, uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, làm thoáng mát môi trường làm việc. Đặc biệt là các công xưởng, hầm lò rất có ý nghĩa trong việc phòng chống sốc nhiệt. Các biện pháp phòng chống sốc nhiệt do nắng nóng. Tránh những nơi có nhiệt độ quá cao. Nếu có thể, tránh đi đến những nơi có nhiệt độ quá cao, không nên ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ chiều. Nên xem dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong mùa hè. Nếu bạn phải đi ra ngoài trong những thời điểm nắng nóng, đừng quên mang theo một chiếc mũ hoặc một chiếc ô. Nếu phải đi lại hay làm việc ngoài trời nắng, không nên làm việc quá 2 giờ liên tục dưới nhiệt độ cao, cần nghỉ ngơi bù nước giữa giờ làm. Không cho trẻ em hay người già, người mắc các bệnh mãn tính tắm biển dưới trời nắng nóng quá một tiếng. Trang bị cá nhân đầy đủ trước khi đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài trong thời tiết nắng nóng, hãy chuẩn bị cho mình một chiếc áo cốt tông dài tay. Nó không chỉ bảo vệ làn da mà còn giúp hấp thụ mồ hôi của cơ thể trong khi vẫn giữ cơ thể bạn được mát mẻ. Chất liệu cốt tông là sự lựa chọn tốt nhất, nên mặc quần áo sáng màu sẽ làm cơ thể hấp thu nhiệt ít nhất. Cần mang theo đủ nước trước khi ra ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, bởi nắng nóng sẽ làm cơ thể con người nhanh mất nước, cần phải bù nước kịp thời. Nước vừa có tác dụng bù nước vừa giảm nhiệt cho cơ thể. Ngoài ra, mọi người có thể mang theo kem chống nắng, bình xịt nước để đi ra ngoài trời. Bên cạnh việc cung cấp nước, bạn đừng quên bổ sung dinh dưỡng hợp lý bằng các thực phẩm giàu protein để có sức chống chọi với nắng nóng. Nghỉ ngơi nhiều hơn, cần nhớ rằng cơ thể con người có ngưỡng chịu đựng nhiệt độ nhất định. Vào những ngày nắng nóng, tăng cường nghỉ ngơi thường xuyên hơn, không di chuyển dưới trời nắng liên tục trong thời gian dài. Hãy tìm nơi có bóng râm để nghỉ, hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UV có hại cho da và mắt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng, phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Vâng, xin chào bà con nông dân, rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz, app NTV Go. Chương trình có sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì thời tiết đang là nắng nóng và kéo dài liên tục với cái nền nhiệt độ rất là cao. Điều này thì đã khiến nhiều cái vùng tôm của bà con chúng ta bị ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng đến cái nguy cơ phát sinh dịch bệnh và sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như hiệu quả sản xuất của bà con. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta có thể quản lý được môi trường nuôi một cách ổn định và phòng ngừa được những cái dịch loài bệnh thường gặp trên tôm trong cái mùa nắng nóng? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia, đó là bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó phòng quản lý dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh, đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn bà Hoàng Thị Thu Hương ạ.
3: Vâng.
2: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ bùng phát những cái loại dịch bệnh trên tôm thường gặp trong cái mùa nắng nóng trong năm nay.
4: Toàn tỉnh hiện có trên 1.900 hectare nuôi tôm, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm phần lớn diện tích với hơn 95%. Mùa nắng nóng năm 2026 tại Nghệ An đang đối mặt với những diễn biến thời tiết hết sức khắc nghiệt, tạo ra những áp lực lớn và gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng trên tôm nuôi. Nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước tăng cao, vượt ngưỡng sinh trưởng tối ưu của tôm, làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước và thúc đẩy quá trình phân hủy hữu cơ ở đáy ao nuôi. Điều này dẫn đến sự biến động mạnh của các yếu tố môi trường như độ pH, độ kiềm và làm tích tụ các loại khí độc khiến tôm bị stress, giảm sức đề kháng và bỏ ăn. Đây chính là điều kiện lý tưởng cho các loại tác nhân gây bệnh nguy hiểm, phát triển mạnh mẽ và lây lan nhanh chóng. Đặc biệt là vi khuẩn Vibrio gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh phân trắng cùng các dịch bệnh do virus như bệnh đốm trắng, WSSV và hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô. Theo báo cáo, hiện bệnh đốm trắng và bệnh đường ruột đã phát sinh gây hại trên 30 ha ở các vùng nuôi của phường Tân Mai, Quỳnh Mai. Theo khuyến cáo, bên cạnh nắng nóng, những trận mưa dông đột ngột xen kẽ giữa các đợt nắng nóng gay gắt càng làm môi trường nước bị phân tầng, gây sốc nhiệt và sốc môi trường cho tôm, đẩy nguy cơ thiệt hại và mất trắng của các hộ nuôi đến mức báo động nếu không có các giải pháp ứng phó và phòng chống dịch bệnh kịp thời.

0: Vâng ạ, thưa bà con, thưa bà Hoàng Thị Thu Hương ạ, rõ ràng là những cái nguy cơ tiềm ẩn và thực tế thì nó đang tác động trực tiếp đối với nhiều đâm tôm của bà con hiện nay, vì là có đến 30 hectare đã bị nhiễm bệnh đúng không ạ? Và cái thời gian tới thì tiếp tục là cái nhiệt độ vẫn đang còn rất là cao, nắng nóng kéo dài đúng không ạ? Vậy thì theo bà thì trong cái mùa nắng nóng thì rất là nhiều hộ nông dân hiện nay là phản ánh cái tình trạng là tôm là có cái hiện tượng là giảm ăn chậm lớn và thậm chí là phát sinh nhiều cái dịch bệnh như là trong cái thông tin vừa rồi. Vậy thì theo bà là cái nhiệt độ trong môi trường tác cao thì có thể tác động đến như thế nào đến cái sinh lý cũng như sức khỏe và đặc biệt là cái tốc độ tăng trưởng con tôm?
1: Vâng, thì đúng như chị Thu Vinh đã trao đổi á, thì theo cái dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn là môi trường và biển á, thì cái hiện tượng từ tháng 5 đến tháng 7, cái hiện tượng El Niño có khả năng chuyển hóa thành El Nino. Và cái hiện tượng này sẽ làm tăng cái gia tăng cái nhiệt độ, là nhiệt độ môi trường không khí sẽ cao hơn và kèm theo đó là nhiệt độ sẽ cao hơn, gây ra các cái đợt khô hạn nắng nóng kéo dài. Thì ảnh hưởng của nhiệt độ thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của tôm nuôi. Và đặc biệt trong cái điều kiện mà khi con tôm sú với tôm thẻ chân trắng, cái điều kiện nhiệt độ nó thích hợp ở khoảng 28 đến 32 độ C. Thì khi mà nhiệt độ tăng cao á, khi mà thì con tôm sẽ bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là khi cao lên trên đó thì trong cái thời gian cao trên 35 độ C trong điều kiện kéo dài á, thì con tôm sẽ ảnh hưởng đến khả năng là phát triển của con tôm. Cụ thể là con tôm sẽ bị stress. Bởi vì là khi nhiệt độ tăng cao thì nhu cầu của con tôm để sử dụng oxy sẽ cao hơn. Nhưng mà một cái nghịch lý xảy ra là khi nhiệt độ môi trường tăng cao á, thì cái nồng độ oxy hòa tan trong nước lại thấp và sẽ gây ra cái tiềm ẩn con tôm khi nào cũng cảm giác là thiếu thiếu cái nồng độ oxy. Và như vậy sẽ gây ra các cái hiện tượng như là cái khả năng bắt mồi sẽ giảm này, hoặc là khi mà hoặc cái khả năng mà chuyển hóa thức ăn và hiệu quả cái quá trình chuyển hóa dinh dưỡng đều giảm. Và như vậy thì sức khỏe con tôm sẽ bị ảnh hưởng, tức là khi nào nó cũng phải gọi là gồng mình lên, nó phải tác chống chịu lại các cái điều kiện của nhiệt độ. Và bên cạnh đó thì còn ảnh hưởng đến trực tiếp cái khối gan tùy của con tôm. Thì đối với con tôm thì cái khối gan tùy được xem như là cái nhà máy mà tiêu hóa và giải độc. Mà khi mà khối gan tùy đã bị ảnh hưởng rồi thì con tôm sẽ bị stress và sẽ dễ mà cảm nhiễm với là các cái loại bệnh như là vibrio hoặc là các cái sinh trùng hoặc là các cái tác động của môi trường khác sẽ làm con tôm sốc nhiệt và dễ dễ dễ dễ cảm nhiễm các loại bệnh đó. Và trong thực tế á, thì hiện nay á thì trong cái mùa vụ nuôi thực tế thì có nghĩa là quá trình xảy ra quá trình hiện tượng nuôi tôm là đạt hay không đạt là dựa vào cái khả năng quản lý của người nuôi đối với ao nuôi tôm. Và vì là người nuôi luôn luôn phải chú trọng là khi nào cũng phải để tâm đến vấn đề là các cái chỉ tiêu môi trường, tức là đừng để các cái chỉ tiêu môi trường vượt ngưỡng sẽ làm con tôm sốc, và khi mà sốc rồi thì nó sẽ gây ra các cái loại bệnh, và các cái loại bệnh kể cả các loại bệnh trong con tôm mà sẽ có khả năng bùng phát, hoặc các loại bệnh ngoài môi trường có khả năng cảm nhiễm là bùng phát và tấn công vào con tôm, và sau đó là có thể là gây ra các cái đợt bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.
0: Vâng. Vậy thì cụ thể hơn nữa trong cái môi trường của ao nuôi tôm để tác động đến do cái yếu tố thời tiết nắng nóng như là cái tình trạng mà thay đổi nhiệt độ cũng như là cái oxy hóa hòa tan, độ pH, độ kiềm, độ mặn cũng như là khí độc hay là mật độ tảo, tất cả những cái yếu tố đó thì tạo nên một cái môi trường để con tôm có thể phát triển tăng trưởng đúng không ạ? Vậy thì những biến động này thì nó có sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như là cái khả năng chống chịu của con tôm trong cái môi nắng nóng?
1: Vâng, thì khi mà nói đến môi trường của nuôi tôm á, thì như chị vừa trao đổi là đó là tất cả yếu tố môi trường cần phải kiểm soát. Thì cái nhiệt độ cao thì con tôm cần nhu cầu năng lượng cao hơn để cân bằng với cái điều kiện môi trường sống. Nhưng mà cái thực tế như này tôi trao đổi thì là cao thì là nhiệt độ lại thấp, mà trong đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái môi trường như là nhiệt độ này, rồi oxy hóa tan, rồi độ pH, rồi độ kiềm, rồi là độ mặn, rồi là thậm chí các khí độc và sự phát triển của tảo đều nó có thể là đều phát triển thay đổi. Và khi môi trường trong điều kiện nắng nóng thay đổi á, thì chẳng hạn như nhiệt độ cao thì trong môi trường thì sẽ làm cho nồng độ oxy thường thường thấp, và đặc biệt trong cái điều kiện vào các điều kiện buổi sáng sớm. Và khi như vậy thì cái sức khỏe của con tôm sẽ giảm và nó sẽ gọi là là mọi cái hoạt động của nó đều bị ảnh hưởng đến trực tiếp đến khả năng bắt môi và khả năng sinh trưởng phát triển con tôm. Ngoài ra cái độ pH, độ kiêm thì ở cả trong các cái điều kiện như sự tảo mà phát triển cao ở cái nồng độ mà điều kiện môi trường cao á, thì cái giá trị mà pH, giá trị pH và cái độ kiêm thì giữa buổi sáng và buổi chiều thì nó thường là biến động rất là lớn. Và khi biến động như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng mà lột xác của con tôm cũng như khả năng hấp thụ các cái khoáng chất. Ngoài ra các yếu tố độ mặn cũng rất là quan trọng. Mà thì ổ độ mặn thì trong điều kiện mà nắng nóng kéo dài mà cái trong cái môi trường mà nước mặn á, nước bốc hơi rất là nhanh thì dẫn đến là độ mặn tăng cao. Mà khi mà độ mặn tăng cao mà khi mà vượt trong ngày mà nó vượt quá khoảng 2 phần nghìn á, là một yếu tố đáng báo động. Và khi độ mặn tăng cao thì nó cũng ảnh hưởng đến khả năng phát triển và sinh lý của con tôm, như mất cân bằng này, còn mất ảnh hưởng đến khả năng thẩm thấu của con tôm và giảm ảnh hưởng đến cái quá trình mà sinh trưởng và phát triển. Thì ngoài ra là các cái khí độc mà như NH3 này, H2S mà trong cái môi trường mà ô nhiễm hữu cơ, rồi là thức ăn thừa phân tôm mà tích tụ trong đáy áo á, trong điều kiện mà nắng nóng thì nó cũng phân hủy nhiều hơn. Tác động của môi trường thì nó cũng phân hủy và sinh ra các khí độc này, và các khí độc này là tác động trực tiếp đến là khối gan tụy và máng của con tôm, là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của con tôm. Và một yếu tố nữa là ngoài những cái yếu tố mà nhiệt độ mà lại tăng cao, thì cái vấn đề nhiệt độ mà tăng cao trong ngày có nghĩa là vượt quá mà 0,5 đơn vị trong một ngày là cũng một yếu tố đáng lo ngại. Do vậy trong quá trình mà kiểm soát đang nuôi, bà con lưu ý khi nào cũng phải theo dõi các chỉ số môi trường và không để vượt ngưỡng. Mà khi vượt ngưỡng rồi thì tất cả cái hoạt động, các cái sinh lý con tôm đều ảnh hưởng, và như vậy thì khi tôm bị stress, mà stress rồi thì sẽ dễ nhiễm bệnh.
0: Vâng,
1: là một nguyên lý chung.
0: Vâng, vậy thì cụ thể hơn thì ba có thể hướng dẫn cho bà con là những cái chỉ tiêu môi trường cần được theo dõi sát sao hơn trong cái giai đoạn này, cũng như là cái thời điểm để đó trong ngày cho kết quả được chính xác, và cái biện pháp để xử lý khi mà cả cái chỉ tiêu này vượt ngưỡng thì như thế nào?
1: Vâng, thì như lúc nãy giờ là ta đã trao đổi với cái chỉ tiêu môi trường đúng không? Và thì ba có lưu ý các cái chỉ tiêu môi trường đối với tôm cần phải theo dõi và cái ngưỡng thích hợp để cho tôm phát triển. Thì đối với là giả sử như vấn đề là nhiệt độ ạ. Nhiệt độ thì tôm nó phát triển trong cái điều kiện tối yếu của nó là 28 đến 32 độ C. Rồi nồng độ oxy thì phải lớn hơn 5 mg/1 lít. Rồi pH thì duy trì trong khoảng là 7.5 đến 8.5, và trong ngày không vượt quá 0.5 đơn vị đó. Rồi ngoài ra là độ mặn thì có nghĩa là không bị biến đổi trong ngày, bởi vì là tôm có thể là phát triển trong độ mặn từ 5 đến 35 phần nghìn tùy trong các điều kiện các vùng nuôi. Nhưng mà khi môi trường nước, trong môi trường nước nuôi của trong ngày đó thì bà con cũng theo dõi là không bị biến đổi độ mặn cao quá cao, không quá 2 phần nghìn trong một ngày đó. Thì ngoài ra các chỉ số như là NH3 thì phải bé thua 0.1 mg/1 lít, rồi H2S thì gần như bằng không, và ngoài ra cái độ kiêm là phải nằm trong khoảng từ 100 đến 150 mg CaCO3/1 lít. Đó là các cái chỉ tiêu và các cái gọi là ngưỡng thích hợp để con tôm phát triển. Và ngoài ra là như trao đổi của bà con muốn biết là có nghĩa là đó thời điểm nào đúng không ạ?

0: Vâng, thì thời điểm đó thì tốt nhất là đo 2 lần trong một ngày, đối với sáng sớm là 5 đến 6 giờ chiều, 5 đến 6 giờ sáng và buổi chiều là từ 14 đến 15 giờ chiều. Và cái thời điểm đó thì tùy các cái chỉ số môi trường nhé, thì giả sử như là pH này, DO này, độ trong này, độ mặn thì bà con nên đo 2 ngày thì đo vào thời điểm như tôi nói đó. Còn các chỉ số như độ kiêm thì sau khi nuôi khoảng 20 ngày thì bà con bắt đầu đo. Và thời điểm đó là khoảng bình quân là giai đoạn khoảng 1 tuần trên 1 lần. Và trong quá trình theo dõi thì bà con có thể tăng lên khoảng 2 tuần 1 lần trên cuối vụ nuôi. Và ngoài ra là đặc biệt là các cái khí độc và là NH3 và NH3 đó là những cái yếu tố mà khi mà môi trường khi nuôi bắt đầu bà con cho ăn tôm lớn hơn thì nhu cầu cho ăn nhiều hơn và nó sẽ sản sinh ra các chất thải phân nhiều hơn, rồi là xác tôm với các chất hữu cơ thì nó sẽ sinh ra nhiều. Thì giai đoạn đầu trước khoảng 20 đến 30 ngày sau khi thả nuôi thì bà con có thể đo 1 lần đến 1 tuần. Nhưng mà khi mà quá trình nuôi giữa và cuối vụ thì bà con nên đo là tăng dần 2 đến 3 lần trên 1 tuần để biết được là sự biến động kịp thời của các chỉ số môi trường nước, từ đó bà con đưa ra các cái là điều chỉnh kịp thời. Và đồng thời là khi mà phát hiện các cái quá trình kiểm tra theo dõi như vậy á, khi phát hiện các cái yếu tố mà quá ngưỡng á thì phải xử lý kịp thời, nghĩa là bà con phải luôn luôn và lưu ý bà con là trong quá trình nuôi tôm là bà con phải có các cái máy tét, luôn luôn chủ động các máy tét hoặc là các cái dụng cụ đó, các dụng đó máy tét luôn luôn sẵn sàng. Có những cái chỉ số môi trường mà ít đó thì có thể là 2-3 hồ là chúng nhau một bộ tẻ chẳng hạn, nhưng mà cái chỉ số thường xuyên thì bà con đến sắm để chủ động kiểm soát môi trường nước, chứ không thể mà kiểm tra bằng mắt thường mà có thể biết được các cái chỉ tiêu đó. Và khi phát hiện các cái chỉ tiêu vượt ngưỡng á, thì giả sử như là độ mặn mà cao quá thì bà con là cấp thêm nước có độ mặn thấp hơn hoặc là nước ngọt, hoặc là khi pH hoặc là độ kiêm mà biến động thì bà con có thể sử dụng là dolomit này, rồi là NaHCO3 hoặc là bột vôi là CaCO3 dạng bột á, mà còn là để làm cân bằng cái điều kiện là pH và độ kiêm. Và ngoài ra thì trong ao nuôi nếu phát hiện là khi mà có phát sinh các cái khí độc NH3 hoặc H2S thì bà con cũng gọi là tăng cường cái quạt nước, bổ sung các cái chế phẩm vi sinh để phân hủy nhánh, bổ sung vào bên tối á, đánh vào bên tối để phân hủy nhánh các cái chất tinh chất độc đó. Thì trong điều kiện mình quá mà khó kiểm soát thì có thể là thay nước tăng đáy trong khi kiểm soát một số các cái yếu tố. Còn khi mà nhiệt độ cao thì quá trình đấy thì ngoài ra thì khi mà cấp nước thì bà con là trong thời điểm đó là quạt nước liên tục để tránh cái hiện tượng phân tân nước và tránh cho hiện tượng tôm bị sốc. Đó là một số gọi là yếu tố là bà con lúc nào cũng phải sẵn sàng cả tuân thủ. Thứ nhất là tuân thủ, thứ hai nữa là khi nào cũng phải trong tâm thế là phòng nào kiểm tra và phòng kiểm tra là sáng sớm, và khi nào cũng phải đi kiểm tra tôm hàng ngày, kể cả khi tôm nó nhỏ.
1: Vâng, bởi vì tôm là một trong những đối tượng con nuôi rất là khó tính, mà nếu như thiệt hại rất là lớn, đúng không ạ? Ngoài ra thứ ba là cái nhiệt độ trong nước tôm được xem bao nhiêu là ngưỡng nguy hiểm đối với tôm, bởi vì theo như lúc nãy ba mới trao đổi thì nhiệt độ của tôm là phải 28 đến 32. Vâng, đúng ạ. Nhưng tuy nhiên nhiệt độ mà nếu như hiện nay của chúng ta thì phải lên đến 40, 41, 42 ở ngoài trời, vậy thì cần phải làm gì để đảm bảo được cái ngưỡng an toàn cho tôm?
0: Vâng, thì như tôi đã trao đổi rồi á, thì là khi tôm ở cái ngưỡng thích hợp trong cái điều kiện phát triển của nó tối ưu từ 28 đến 32 độ C thì con tôm rất là khỏe mạnh, nó bơi lội rất là thoải mái và nó tăng trưởng này, khả năng miễn dịch, khả năng bắt môi và hoạt động rất là ổn định. Và khi đó con tôm sẽ phát triển đều theo cái độ tuổi giai đoạn của nó. Nhưng mà khi đến quá đến giai đoạn 33 đến 35 độ C, đến cái ngưỡng đó trong một thời gian dài thì đó là hiện tượng là cấp bão, có nghĩa là khẩn cấp rồi đó. Vâng, thì trong giai đoạn này thì bắt đầu là con tôm là giảm ăn này, rồi có các hiện tượng stress này, nó sẽ giạt bơ hoặc là tôm trên cơ thể tôm có những cái dấu hiệu khác thường, giả sử như đứt đoàn hoặc là nó không ăn hoặc nó lột xác không đều, vân vân. Nó có hiện tượng là gọi là khi đó là con tôm phải cân nhu cầu năng lượng để gọi là chống lại các cái môi trường đó, thì đã bắt đầu là hiện tượng stress. Và khi nhiệt độ mà cao hơn 35 độ C trong thời gian dài, và nhất là trong cái điều kiện mà nắng nóng kéo dài mà môi trường ngoài môi trường trên không khí là 40-41 độ C như hiện nay á, thì vào buổi trưa và nắng nóng thì lúc đó là gọi là khẩn cấp cảnh báo đối với con tôm. Và khi trong các điều kiện như vậy thì bà con phải lưu ý là thường xuyên tăng cường quạt nước, bổ sung các cái gọi là chất bổ trợ, các chất khoáng

0: vitamin là để tăng cường sức khỏe cho con tôm đó. Và các cái giai đoạn như vậy thì luôn luôn phải gọi là theo dõi và ổn định các cái gì kiểm tra môi trường nữa, các chỉ số môi trường, và để đừng để không để nó vượt qua ngưỡng. Và như vậy thì sẽ gọi là khi mà đặng đến cái giai đoạn cảnh báo rồi thì sức khỏe con tôm rất khó là chống chịu. Và trong thực tế là các cái trường hợp mà đại dịch hoặc là các trường hợp các cái áo đầm nuôi xảy ra nhiều lúc không phải là do dịch bệnh mà do sốc môi trường mà con người mà người quản lý mà không can thiệp kịp thời.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn vào cái việc mà sử dụng quạt cũng như là bổ sung các vitamin cho tôm như thế nào cho hợp lý để tăng sức đề kháng trong cái mùa nắng nóng này ở phần sau. Ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chờ máy. Bây giờ thì có anh Hào ở Phương Trương Vĩnh ạ. Vâng, xin chào anh Hào ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Vâng, anh Hào ở Phương Trương Vĩnh, hiện nay thì anh nuôi tôm con nhiều không ạ?
2: Dạ, nhà em cũng nuôi vừa thôi, còn ở dưới thì còn 4 ao, cứ ao khoảng 2.000.
1: Vâng. Ở Phương Trương Vĩnh, nhưng mà có lẽ là chúng ta nuôi tôm ở chỗ Hưng Hoa cũ đúng không ạ?
2: Dạ, dạ, đúng rồi, Hưng Hoa cũ.
1: Vâng. Hiện nay thì trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thì sức khỏe của đàn tôm, cái tôm của mình như thế nào, và anh có cái băn khoăn gì ở đấy ạ?
2: Do thời tiết nắng nóng đột ngột nên là tôm yếu và cảm giác sức khỏe của tôm không được đảm bảo, nên nhà nông luôn giảm cho ăn và bật khuấy và đánh khê để làm cho cái môi trường nó, cái này con tôm nó chống chịu được lại cái môi trường nắng nóng này.
1: Vâng. Vậy thì hiện nay anh có cái băn khoăn gì nhờ chuyên gia có thể tư vấn hộ cho mình ạ?
2: Dạ, băn khoăn thì cũng dự thì cũng hỏi thêm qua ngoài những cái thường xuyên làm theo truyền thống đó, thì có những cái biện pháp nào để giảm thiểu được cái mức độ tôm bệnh, tôm yếu và nắng quá thì nó phân trắng thì này kia yếu của đàn tôm.
1: Vâng. Tức là bây giờ có cái biện pháp gì có thể là mang yếu tố chuyên môn khoa học hơn, bởi vì bà con thì hầu như đang dùng cái biện pháp truyền thống, mà bây giờ thì nhiệt độ của chúng ta thì quá nắng và quá nóng mà kéo dài đúng không ạ? Thế thì là môi trường của cái vùng Hưng Hoa cũ ở nuôi tôm thì tôi thấy là dạo này có vẻ cải thiện hơn, đúng không bà Hương?
0: Vâng, thì trước tiên là xin cảm ơn câu hỏi của anh Hào ở Phương Trương Vĩnh. Thì trong điều kiện mà nắng nóng như thế này thì vấn đề bà con luôn quan tâm làm sao để sức khỏe, giả sử khi bị stress thì phải làm như thế nào? Và quan trọng là đừng có để là stress, đúng không ạ? Thì đối với các cái biện pháp mà cần phải đưa ra, khi mà bà con mà phát hiện mà trước tiên là bà con phải giữ môi trường ổn định để không tốn được stress, và các cái yếu tố giữ như thế nào thì lúc nãy giờ tôi trao đổi rồi phải không anh Hào ạ? Vâng, giả sử như kiểm tra các chỉ số, rồi là khi mà các chỉ số vượt thì mình sử dụng các cái giải pháp để làm nó ổn định. Và khi mà bị tốn bị stress á thì phải thực hiện như thế nào để gọi là mình kiểm tra và mình đừng có để gọi là cho chết hoặc là phát sinh các cái bệnh kế phát. Trước tiên là anh phải bắt giống đấy chứ. Đầu tiên mà khi thả nuôi đầu tiên là anh phải bắt con giống có rõ ràng, có nguồn gốc và sạch bệnh. Và khi mà lấy nước vào áo nuôi, quá trình mà xử lý các áo á thì phải là nguồn nước phải đảm bảo, và lúc nào cũng phải có áo chứa lặng nước để mình cần thiết để mình cấp bù cấp thay trong cái điều kiện mà gọi là nếu mà stress hoặc là cần phải thay nước. Và ngoài ra trong quá trình chăm sóc quản lý thì anh phải thường xuyên kiểm tra theo dõi áo nuôi, và nếu phát hiện bất kỳ một cái chỉ số nào biến động thì anh phải xử lý kịp thời. Và khi bị stress, giả sử stress do nhiệt hoặc stress do môi trường hoặc pH cho nó, thì vấn đề đầu tiên là anh cần phải tăng cái quạt trong áo nuôi, tăng cái tốc độ trong áo nuôi, và sau đó anh bắt đầu đó đã kiểm tra môi trường. Ngoài kiểm tra các yếu tố môi trường rồi thì anh cũng phải kiểm tra về gọi là hoạt động bắt môi và các cái bất thường khác của các trứng tôm hay không đó. Đồng thời khi mà xảy ra hiện tượng stress như vậy thì anh nên giảm 30-50% trong một cử cho ăn. Một trường hợp mà nắng nóng anh có thể là cắt một cử cho ăn vào buổi trưa nắng nóng đó. Thì ngoài ra thì khi mà tôm ổn định trở lại, tôm chim đã ổn định trở lại thì anh cho ăn bình thường.

0: thực hiện với cái chủ đề đó là phòng bệnh các loại bệnh của tôm nuôi trong cái mùa nắng nóng. Và chuyên gia của chương trình là bà Hoàng Thị Thu Hương, phó phòng quản lý dịch bệnh chi cục chăn nuôi thú y tỉnh. Thưa bà Hoàng Thị Thu Hương, trong cái điều kiện mà lúc nãy giờ chúng ta đang phân tích nhiều về vấn đề các cái chỉ số về môi trường và các cái ngưỡng nhiệt độ để đảm bảo cho con tôm không bị stress. Tuy nhiên là theo bà thì trong cái mùa nắng nóng thì trong cái giai đoạn này thì tôm thường mắc những cái loại bệnh gì và nguyên nhân nào khiến các cái loại bệnh này phát sinh, cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết sớm ra sao để người dân có thể là có cái biện pháp để phòng một cách hiệu quả?
1: Thì đấy là một câu hỏi mà bà con là cũng muốn được biết, đúng không ạ? Muốn được ta biết thông tin là tôm thương mắc bệnh gì, trong giai đoạn này là mắc như thế nào, đúng không ạ? Và các biện pháp dấu hiệu để nhận biết và xử lý kịp thời. Thì trong điều kiện nắng nóng như hiện nay á, thì tôm thương mắc các bệnh. Thứ nhất là cái bệnh hoại tử gan tụy cấp tính. Thứ hai là bệnh do đường ruột phân trắng. Thứ ba là bệnh đốm trắng. Và đặc biệt là trong cái điều kiện mà đang nắng nóng kéo dài mà xuất hiện những cơn mưa bất chợt, mưa trái mùa, thì nguy cơ bùng phát các cái dịch bệnh đốm trắng rất là lớn. Đó là theo một cái quy luật mà quá trình mà quản lý và theo dõi trong tại các cái vùng nuôi chúng tôi nhận thấy như vậy. Thì nguyên nhân xảy ra các dịch bệnh này, mỗi một bệnh có một cái nguyên nhân cụ thể. Giả sử như là bệnh đốm trắng thì nó do virus WSV, là cái nguồn bệnh có thể là do từ bố mẹ hoặc từ cái vật chủ trung gian truyền bệnh, tức là cái bệnh này do hai con đường lây truyền từ mẹ sang con và lây truyền qua vật chủ trung gian truyền bệnh. Thì vật chủ trung gian thì có thể là môi trường nước này, rồi không được kiểm soát tốt, rồi là quá của cong, rồi cong cậy, rồi là các cái dụng cụ dùng chúng, hoặc là vô tình của áo này sang áo khác, con chim con chó chạy, hoặc là vô tình nó vẩy nguồn nước từ áo này sang áo khác, là có thể là gây nó lây lan cái bệnh đốm trắng. Còn đối với bệnh hoại tử gan tụy cấp tính á, thì là cái bệnh này do là vi khuẩn Vibrio hemolytic là ở cái mức nó phát triển quá ngưỡng, và cái virus vi khuẩn này nó mang độc tố, nó tác động vào cái khối gan tụy con tôm, làm cho tôm có nghĩa là gan tụy bị tổn thương và sẽ gây ra là bệnh là hoại tử gan tụy. Còn ngoài ra đối với bệnh mà phân trắng đường ruột ấy, thì nó có nhiều yếu tố nó có thể gây ra cái bệnh này, nhưng mà chủ yếu mà khi mà gan tụy cũng bị tổn thương này, khi gan tụy cũng bị tổn thương hoặc là đường ruột bị tổn thương, rồi các cái yếu tố môi trường thì làm cho các cái vi khuẩn Vibrio hoặc là ký sinh trùng hoặc là các cái tác nhân cơ hội khác thì nó sẽ tác nhân vào là gây bệnh cái đường ruột và phân trắng đường con tôm. Ngoài ra một cái nguyên nhân chúng mà nó có thể tác động đối với nó xảy ra cái gọi là nó bùng phát thì có thể là tác động trực tiếp của môi trường. Tức là khi con tôm đã có yếu đó, đã có mầm bệnh, rồi là mỗi mầm bệnh đã có ngoài trong môi trường chẳng hạn, nhưng mà khi mà người nuôi mà kiểm soát môi trường rất là tốt, có nghĩa là không bị biến động gì, thì có thể là không xảy ra bùng phát bệnh. Còn khi mà môi trường bất ổn, nhiệt độ tăng, tảo tan đột ngột, rồi là cái khí độc bột phát, tức là môi trường bị xáo động á, thì lúc đó là con sức khỏe con tôm là bị stress, và khi đó là tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và điều quan trọng
0: như lúc nãy bà Hương mới trao đổi, đó là chúng ta cần phải kiểm soát tốt cái môi trường.
1: Đúng
0: là yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể là phòng được các cái dấu hiệu của các cái dịch bệnh như bà vừa trao đổi, đúng không ạ? Ngày lúc này thì có anh Dũng ở Quynh Bảng đang chơi máy ạ. Alo, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
0: Vâng, anh Dũng ở vùng Quynh Bảng là một cái vùng mà cũng trọng điểm nuôi tôm đấy ạ, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay cái vùng nuôi tôm của mình có những cái khó khăn gì và cái băn khoăn của anh là gì ạ?
2: Xin chương trình, thì hiện nay cái thời tiết nắng nóng bất thường so với các năm á, thì bà con nuôi tôm cũng rất băn khoăn, cho nên muốn gửi đến chương trình một vài câu hỏi. Thì những giải pháp nào để tôm phát triển ổn định trong điều kiện nắng nóng, đặc biệt việc sử dụng quạt nước phục khí cần điều chỉnh như thế nào? Xin chương trình cho giải pháp ạ.
0: Vâng, cái câu hỏi mà sử dụng quạt nước thì tôi thấy nhiều bà con cũng rất là băn khoăn, bởi vì không phải là chúng ta sử dụng nhiều quạt nước và quạt nhiều lần đã tốt, đúng không ạ? Phải có một cái kỹ thuật sử dụng như nào để đảm bảo điều hòa cái môi trường cho tôm. Thì lúc này bà Hương sẽ tư vấn quỹ cho anh Dũng ở Quynh Bảng.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Dũng Quỳnh.

0: bảng anh đưa ra hai cái nội dung, tức là giải pháp nào để tôm phát triển trong điều kiện nắng nóng. Vâng, thì trong điều kiện nắng nóng này thì mình vẫn ngoài cả, có nghĩa là ao anh đã nuôi rồi, có nghĩa là đã thả giống đảm bảo rồi, đã đáp ứng các cái điều kiện ban đầu rồi, thì có nghĩa là mình chỉ
1: Cả cái
0: cần
1: chỉ
0: trong cái
1: số
0: cách
1: tiêu
0: chăm
1: chuẩn
0: sóc
1: đã đáp ứng
0: rồi.
1: rồi
0: Thì bây giờ mình chỉ cần đến quá trình quản lý chăm sóc.
1: đúng
0: Thì anh lưu ý là anh thứ nhất anh quản lý môi trường ao nuôi là vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai là anh quản lý thức ăn và sức khỏe tôm. Đó là hai yếu tố anh cần quan tâm. Anh cần quan tâm trong quá trình nuôi, quá trình nuôi. Vấn đề quản lý môi trường trong ao nuôi thì quản lý như thế nào? Thì trước tiên là đối với anh phải giữ cái mực nước duy trì ổn định. Tốt nhất anh nuôi tôm anh nên duy trì mực nước từ 1,4 đến 1,5 trở lên, giữ môi trường ổn định để gọi là tránh cái biến động, tránh cái biến động. Nếu mà môi trường mà nước thấp quá thì sẽ khi mà nắng nóng thì nó như một cái lăng kính, nó sẽ thẩm thấu nhiệt độ cao hơn. Còn khi mà môi trường nước điện cao hơn thì cả khả năng biến, tức là tức là ảnh hưởng sẽ giảm hơn. Đó là một cái yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai nữa là trong cái quá trình mà anh phải thường xuyên theo dõi các cái kiểm tra chỉ số môi trường, kiểm tra các chỉ số môi trường các như oxy rồi là pH rồi độ mặn độ trong vân vân, như tôi nói lúc nãy đó là anh phải thường xuyên kiểm tra, khi phát hiện là anh phải xử lý ngay. Đó là cái thứ ba là vấn đề sử dụng quạt nước. Sử dụng quạt nước thì như thế nào cho nó là gọi là vừa tiết kiệm vừa đảm bảo cái điều kiện phát triển của tôm. Thì anh nên là trong cái điều kiện nắng nóng thì anh nên tăng cường quạt nước từ giữa đêm, từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Thứ nhất là cái thời điểm về đêm á, thì là tạo nhu cầu phát triển, nó phân hóa các chuyển hóa các chất hữu cơ thành các cái khí độc, hoặc là nhu cầu phát triển tảo. Tảo buổi ngày thì nó sinh ra oxy, nhưng mà buổi tối thì nó lại tiêu hao oxy, thì nhân đồ để gọi là sử dụng các cái phản ứng hóa học trong ao là rất là cần rất nhiều oxy. Cho nên anh cần phải sử dụng quạt nước từ tăng cường thời gian quạt nước từ 22 đến 6 giờ sáng. Và anh lưu ý là đối với các cái ao mà nuôi thâm canh mật độ cao á, thì anh lúc nào cũng phải có cái dự phòng máy phát điện. Bởi vì là dự phòng máy phát điện và dự phòng dầu và xăng để sẵn sàng. Bởi vì khi chỉ cần mất điện một tích tắc hoặc gì mà nhu oxy cấp không đủ thì tôm sẽ khi nào là chết hàng loạt. Đó là một số lưu ý. Ngoài ra là anh phải có cái giải pháp là chống nóng. Giải pháp chống nóng đấy thì còn thêm nữa là đối với các cái ao nuôi có diện tích nhỏ, có khả năng hoặc là cái ao ướng thì nên sử dụng manh và đem che để hạn chế cái nắng cho tôm nuôi. Và một yếu tố nữa là trong quá trình chăm sóc là phải gọi là nâng cao sức khỏe cho con tôm. Khi mà phát hiện tôm có dấu hiệu bất thường thì mình phải điều chỉnh ngay, nhất là điều chỉnh chế độ giảm cho ăn như tôi nói lúc nãy ạ. Nếu mà có vấn đề gì anh phải giảm cho anh và anh phải can thiệp kịp thời và cho ăn lại khi mà con tôm đã ổn định. Cái vấn đề thứ hai nữa là quản lý thức ăn và sức khỏe vật nuôi, thì có nghĩa là mình phải giảm cho ăn trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài hoặc là trong điều kiện là tôm có vấn đề, và bổ sung các cái chất bổ trợ, các chất khoáng, các cái men tiêu hóa để nâng cao sức đề khỏe cho con tôm. Và hàng ngày quan sát cái hoạt động của con tôm, thì nếu như mà tôm phát triển bình thường, nó có một cái, tức là nó tôm nó chết hoặc là có tác động mà bình thường ấy, thì mình có thể can thiệp kịp thời. Nhưng mà nếu mà anh nghi ngờ bệnh đốm trắng hoại tử gan tụy cấp tính hoặc là một cái bệnh truyền nhiễm mới nguy hiểm có tốc độ thì gây gan chết mà không phải do môi trường ổn định rồi á, thì anh phải báo ngay cho là cán bộ thú y thủy sản của cấp xã để người ta xuống để kiểm tra và cần thì hướng dẫn là lấy mẫu kịp thời. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà đang lấy mẫu mà chưa xác định đó thì không xả nước, không xả tôm ra môi trường trong cái để làm tránh nguy cơ dịch bệnh. Và trong cái giai đoạn đó nếu ao nuôi có tôm yếu, tôm chết thì anh phải vớt ngay và xử lý đúng quy trình kỹ thuật để tránh là lây lan trong ao nuôi. Đó là một
1: Vâng,
0: số giải
1: bà có thể
0: pháp
1: tư
0: để
1: vấn cái
0: sử dụng quạt thì như
1: sử
0: thế này. Đối với vấn đề sử dụng quạt nước ấy, thì nó tăng theo, tức là nó cần theo cái nhu cầu của con tôm. Khi mà tôm mới thả thì cái vấn đề mà nhu cầu hoặc là tôm nó nhỏ á, thì môi trường bắt đầu giai đoạn đầu nó hầu như nó chưa biến động nhiều, thì bà con có thể sử dụng cái quạt nước có thể là buổi sáng sau khi cho ăn, sau khi ăn sáng, tăng tăng dần sử dụng nhiều vào buổi trưa. Buổi trưa từ 11 giờ trưa đến 13, 14 giờ chiều là bà con tắm quạt nước. Và khi mà tôm lớn hơn thì nhu cầu mà quạt oxy là khi đó càng

0: cao thì cái thời gian sử dụng quạt nước lại càng tăng hơn. Thậm chí mà tôm đến giai đoạn thu hoạch mà mật độ cao á, thì có thể bà con sử dụng là gần như 24/24 giờ.
1: Vâng,
0: đó là một số lưu ý.
1: Vâng, cảm ơn anh Dũng ạ, cái tư vấn của bà Hương rất là kỹ đấy ạ. Ngay lúc này thì có anh Liên ở xã Diên Châu ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
2: Xin chào chương trình.
1: Vâng, hiện nay cái vùng nuôi tôm ở xã Diên Châu của mình thì đang như thế nào ạ? Và có cái băn khoăn gì, lo lắng gì ở đây ạ?
2: Cảm ơn chương trình. Sau khi nghe cái sự tham mưu tư vấn của chương trình thì đối với bà con Diên Châu thì có một ý kiến là hiện nay về việc ô nhiễm đáy ao cho thức ăn dư thừa là một trong những cái nguyên nhân làm môi trường ao xuống cấp, phát sinh nhiều cái dịch bệnh, mà đặc biệt là trong cái mùa nóng hiện nay. Vậy giải pháp quản lý thức ăn hiệu quả, kiểm soát chất lượng đáy ao cũng như biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện đáy ao có dấu hiệu tích tụ nhiều chất hữu cơ là như thế nào ạ?
1: Câu hỏi có thể rất là hay ấy, rất là bức thiết của bà con nuôi tôm hiện nay đấy.
0: Vâng. Thì, trực tiến câu cảm ơn câu hỏi của anh Liên ở xã Diên Châu. Thì vấn đề anh đưa ra là cái vấn đề là ô nhiễm đáy ao và vấn đề kiểm soát như thế nào, đúng không ạ?
1: Thức ăn dư thừa.
0: Vâng. Thì có thể thấy rằng là khi mà kiểm tra một cái đáy ao thì sẽ biết được là người nuôi quản lý như thế nào, biết được kỹ thuật quản lý của người nuôi trong nó như thế nào. Thì đối với trong một cái đáy ao nuôi thì sạch hay là bẩn thì nó đều, nếu mà ổ đá ao nuôi mà không bị phát sinh tôn dư nhiều các cái chất hữu cơ, rồi là bà con chăm sóc rồi là xử lý tốt thì sẽ giảm thiểu cái tác động đến sức khỏe của tôm nuôi. Còn nếu mà trong cái đáy ao mà do là thức ăn thừa này, bà con cho ăn là quản lý là thức ăn thừa này, hoặc là tảo tan chế đột ngột, hoặc là vâng, thì các cái chất hữu cơ giả sử như từ phấn tôm, thì trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì là cái sự phân hủy thì nó lại càng cao đối với các cái chất này. Thì bà con lưu ý là bà con nên kiểm tra cái đáy ao, kiểm tra cái đáy ao thường xuyên và kiểm tra cái vị trí cho ở giữa đáy ao và vị trí cho tôm ăn. Thì nếu mà phát triển đáy ao có bất thường, chẳng hạn như là bùn đen này, rồi là sinh ra các cái mùi tanh hoặc mùi thối đặc trưng của cái lưu huynh á, của trứng thối á, thì chứng tỏ là đáy ao đang là gọi là rất là ô nhiễm và cái quá trình mà phân hủy hữu cơ đang diễn ra, phân hủy ẩm khí đang diễn ra. Và đó là cách kiểm tra cái đáy ao á. Còn mà khi kiểm tra đáy ao như vậy thì bà con phải tăng, thứ nhất là bà con phải kiểm soát, đầu tiên là bà con phải kiểm soát cái lượng thức ăn, không để lượng thức ăn dư thừa. Bởi vì là khi mà thức ăn dư thừa thì nó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đáy, và nó ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của bà con. Bởi vì cái lượng thức ăn dư thừa tôm hấp thụ thì cái tự nhiên là mình lại bỏ một cái lượng thức ăn vứt xuống ao nuôi mà trong lúc đó tôm không sử dụng đến đó. Và ngoài ra thì bà con kiểm soát lượng thức ăn thì bà con thường phải có nhã, đặt nhã trong ao và kiểm soát cái thức ăn hàng ngày. Nếu như mà thức ăn tôm ăn thức ăn kéo dài hoặc là còn dư thừa thức ăn thì bà con cho ăn giảm lại, và đặc biệt trong cái điều kiện nắng nóng thì có thể giảm cái lượng thức ăn, giảm lên 10% hoặc 20% tùy theo cái lượng thức ăn. Và nắng nóng cực điểm, cao điểm kéo dài thì có thể là bỏ qua một cữ thức ăn, như lại là tôi trao đổi đó. Thì ngoài ra thì vấn đề là kiểm soát đáy, kiểm soát thức ăn thì bà con thường phải kiểm tra các cái chỉ tiêu môi trường thường xuyên để biết được là cái đáy ao có vấn đề hay không, và đưa ra các cái giải pháp kịp thời thì để tránh các cái hiện tượng mà không đáng tiếc không xảy ra do là phát sinh các cái khí độc trong ao nuôi.
1: Vâng, tư vấn của bà Hương đã, ông Liên đã rõ chưa ạ, và Hà Thỏa hài lòng chưa ạ?
2: Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Thưa bà Hương, ngoài cái vấn đề mà thức ăn dư thừa để tạo cái môi trường nó không tốt cho cái sức khỏe của con tôm á, thì có một cái câu hỏi này mà cũng như bà con rất là quan tâm, đó là khi mà nghi ngờ ao nuôi mà xuất hiện dịch bệnh á, hoặc là bà con phát hiện trên áo của mình có xuất hiện cái tình trạng rải chết rải rác á, thì nhiều bà con hầu như là lúng túng, và thậm chí là bà con chúng ta là sử dụng cái thuốc ngay, cái thuốc hóa chất á, không đúng cách thì dẫn đến những cái thiệt hại không đáng có. Vậy thì bây nhân đây thì bà có thể hướng dẫn cái quy trình xử lý ban đầu khi mà đến ao nuôi của bà con xuất hiện những cái hiện tượng mà tôm chết rải rác như vậy, thì có thể hạn chế được cái thiệt hại.

0: bùng phát được cái dịch bệnh.
1: Vâng, đấy là một câu hỏi mà cũng nhiều người nuôi cũng thường hỏi để cơ quan quản lý tư vấn để hướng dẫn cho bà con đấy ạ. Thì đối với câu hỏi này thì là khi mà tôm chết rải rác hoặc là tôm có dấu hiệu bệnh, thì dấu hiệu tức là chết và có hiện tượng stress thì chưa chắc đã phải là bệnh. Đó. Cho nên vấn đề đầu tiên là bà con là đừng có hoang mang, không nên sử dụng thuốc hoặc là không nên sử dụng các cái hóa chất hoặc cái chất xử lý môi trường khi chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Mà muốn xác định được nguyên nhân thì bà con phải thứ nhất là đo môi trường, cái thứ hai là kiểm tra sức khỏe của tôm, kiểm tra là khối gan tùy, kiểm tra đường ruột, kiểm tra cái hoạt động bắt môi có bình thường hay không. Nếu như tôm mà do stress hoặc do sốc thì vấn đề đầu tiên là khi mà bị tôm yếu, tôm giạt bơ. Khi nào tôm dấu hiệu stress đối với tôm là lúc nào nó cũng yếu, nó cũng giạt bơ đầu tiên. Vâng. Mà khi bà con kiểm tra các cái dấu hiệu môi trường mà nó bất ổn thì bà con nên xử lý ngay để môi trường ổn định, đúng không? Thì lúc đó bà con sử dụng các cái loại hóa chất rồi các cái rồi lại là xử lý môi trường hoặc các chế phẩm vi sinh vân vân đó, thì là để ổn định môi trường. Còn trường hợp mà bà con phát hiện là có dấu hiệu của bệnh rõ ràng á, thì khi đó là bà con là lại có giải pháp là lấy mẫu, là thông báo gọi điện cho cơ quan thú y gần nhất hoặc là ở địa bàn, đến địa bàn xã, thú y xã xuống kiểm tra và lấy mẫu. Và khi lấy mẫu như vậy, nếu mà đúng các cái loài bệnh có khả năng điều trị được thì bà con nên điều trị. Còn đối với những cái loài bệnh mà giả sử do virus hoặc là do môi trường hoặc gì không điều trị được thì bà con nên không nên điều trị, và có thể là đưa ra cái giải pháp thu hoạch mà kịp thời để tránh hạn chế cho thiệt hại, như cái ý của anh vừa đồng chí vừa nói á. Tức là như trường hợp nào thì nên thu hoạch, thì đối với đầu tiên là tôm nên đạt cái cỡ thương phẩm, có thể thu hoạch nhé. Được tiên đoạn có thể thu hoạch đạt cái cỡ thương phẩm. Bởi vì là khi tôm nếu mà chết bà con không thu hoạch thì nó cũng sẽ gây ra ô nhiễm, và khi đó thu hoạch cũng vớt vát được phần nào đồng hạn chế thiệt hại. Và trong các trường hợp mà ô nhiễm môi trường quá tải không xử lý được, các cái dịch bệnh nguy hiểm không điều trị được, thì đó bà con nên thu hoạch để tránh thiệt hại.
2: Vâng. Ngoài ra thì có một cái thực tế hiện nay là như thế này ạ, là bà con chúng ta là lạm dụng cái thuốc kháng sinh để có thể là chữa bệnh trên đàn tôm, trên tôm nuôi, đúng không ạ? Và cái việc mà tự ý sử dụng này thì để ra rất nhiều hệ lụy trong cái vấn đề mà để phòng bệnh cũng như đảm bảo cái môi trường nuôi cho các cái vụ tiếp theo. Vậy theo bà là những cái hệ lụy của cái việc mà dùng kháng sinh không đúng cách đối với sức khỏe con tôm cũng như môi trường ao nuôi và khả năng cái tiêu thụ sản phẩm đó là gì?
1: Một thực tế hiện nay là hầu như người nuôi gọi là sử dụng gọi là kháng sinh gọi là không đúng cách, gọi là có hiện tượng gì cũng dùng kháng sinh và theo khuyến cáo bà con bệnh này bệnh kia dùng kháng sinh, trong khi chưa biết được là cái bệnh đó có nên sử dụng kháng sinh hay không. Đó là một thực trạng đáng báo động đối với ngành chăn nuôi và đối với sức khỏe, và kể cả đến quá trình xuất khẩu thủy sản đối với ngành tôm của Việt Nam. Thì cái hệ lụy của việc sử dụng kháng sinh không đúng cách á, nên khuyến cáo bà con á, kháng sinh chỉ sử dụng đối với điều trị, đối với các có nghĩa là mình xác định được là các cái vi khuẩn và các cái dòng kháng sinh đặc hiệu đối với cái vi khuẩn đó. Nó không sử dụng tràn lan, và quá trình sử dụng nên theo hướng dẫn của nhà sản xuất, chứ không phải là thì tôi cứ tăng liều lên cho đảm bảo an toàn là cũng không phải, mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cái hệ lụy sử dụng kháng sinh không đúng cách là nó có thể gây ra là sử như là đối với cái tôm đó nó nhơn thuộc. Trực tiến đối với sức khỏe của con tôm là nó đã gây kháng sinh đối với cái kháng sinh sử dụng đó. Khi mà tôm bị bệnh hoặc là mua vụ nuôi tiếp theo thì nếu bà con sử dụng lại cái kháng sinh đó đúng, mặc dù đúng có thể là chủng loài là vi khuẩn có thể sử dụng theo khuyến cáo của bác sĩ thú y thì cũng chưa chắc đã điều trị bệnh được. Đó là một cái hệ lụy thứ nhất. Cái hệ lụy thứ hai là nó ảnh hưởng, có nghĩa là tự nhiên bao đó là tốn tiền, thì dùng là tốn tiền, nó ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, nó diệt hết các cái vi khuẩn sinh vật có lợi nó trong ao nuôi, thì là nó sẽ gây ra cái cân bằng ao nuôi nó không mất cân bằng. Cái hệ lụy thứ ba là nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là sự là người tiêu dùng và xuất khẩu tôm. Có thể những lô tôm mà xét nghiệm ra là có dư lượng kháng sinh thì phải trả về, là lúc đấy nó thiệt hại đối với là quá trình xuất khẩu rất là lớn, và nó ảnh hưởng đến cái ngành tôm của Việt Nam. Và một cái hệ lụy mà đáng báo động hiện nay á, có nghĩa là hiện tượng kháng sinh trên người. Là tại sao lại ra là nó lại kháng sinh trên người, bởi vì là khi mà cái con tôm mà nó đang

0: con dư lượng kháng sinh trong cơ thể của tôm đang thấp, hoặc là trong áo nuôi tôm là có đang còn cả cái kháng sinh đó, thì con người quá trình chăm sóc tiếp xúc với các kháng sinh đó, hoặc là quá trình gọi là quá thức ăn, tán con tôm mà đang còn dư lượng kháng sinh đó, thì con tôm vào cơ thể của con người, thì khi lúc đó con tôm nó sẽ khi vi khuẩn nó sẽ biến đổi gen và nó làm quen, nó thích ứng dần, nó thích ứng với cái kháng sinh đó, nó chống lại cái cơ thể con người có cái phản ứng nó chống lại cả cái kháng sinh đó. Và khi như vậy thì con người chẳng hạn chỉ cần một cái vết xước nhỏ hoặc là có phải một cái bệnh nhiễm trùng thông thường, thì khi đó là sử dụng các cái thuốc y tế thì nó sẽ không hiệu quả nữa. Và đó là vấn đề là rất là nguy hiểm nhất đối với trong cái là liên quan đến cái chuỗi thức ăn và ảnh hưởng trực tiếp đến
1: quá trình chăn nuôi của tôm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nếu như bà con chúng ta sử dụng cái sản phẩm nó không đạt chuẩn, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thì với cái chủ đề này mà trong cái mùa nắng nóng đang tiếp diễn như thế này thì rất là nhiều câu hỏi cũng đang gửi đến cho chương trình để như bà Hoàng Thị Thu Hương có thể tư vấn. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng ta đã hết, chúng tôi phải nhường sóng tiếp theo cho chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Hoàng Thị Thu Hương đến từ chi cục chăn nuôi thú y tỉnh đã đến tư vấn rất là cụ thể, hiệu quả cho bà con nông dân.
2: Vừa rồi là chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông với nội dung phòng chống bệnh trên tôm nuôi mùa nắng nóng. Nếu quý vị quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị nghe lại lúc 19:40 tối mai ngày 5 tháng 6. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, mùa hè miền Trung, cái nắng như thiêu như đốt của gió Lào tràn qua biên giới, áp xuống những bản làng miền Tây xứ Nghệ khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ C. Cũng là lúc cuộc chiến sinh tồn với cơn khát của đồng bào vùng cao bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Nắng nóng kéo dài khiến các tầng nước ngầm suy kiệt, đẩy hàng ngàn hộ dân vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong chương trình Miền Tây xứ Nghệ ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Nước sạch cho vùng cao mùa nắng nóng.
1: Dưới cái nắng như đổ lửa, một buổi trưa cuối tháng 5, khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, anh Lương Văn Kỳ ở bản Lạ, xã Lượng Minh vẫn phải túc trực bên chiếc xe tải nhỏ để lấy nước sạch trở về phục vụ bà con dân bản. Đây là công việc thường xuyên của anh kể từ khi hệ thống đường ống dẫn nước trên địa bàn bị các đợt mưa bão năm 2025 phá hủy và tuyến đường 543B đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp. Do nắng hạn, mực nước trong các khe suối bắt đầu xuống thấp nên phải mất 4 đến 5 giờ, anh Kỳ mới có thể lấy đầy thùng nước 5 mét khối trên xe để trở về.
2: Giờ đường ống nó hỏng đi rồi thì nước nó không đến được nữa, nó không đi lấy được. Thì bắt đầu là làm lấy cái nước khe này để cho ra lấy xe này hứng lấy. Nhưng mà nước nó nhỏ lắm, tại vì nước đây là nước ngầm. Nhưng mà vào mùa nắng khô quá đấy, hắn cũng không có. Dân mình thì bây giờ lo nhất là nước thôi. Thì cũng đang lo là lúc nào mà nước khe nó cạn là không biết lấy ở môn nữa.
1: Toàn xã Lượng Minh có 10 bản thì mới chỉ có 3 bản có hạ tầng nước sạch được đầu tư tương đối đảm bảo. Các bản còn lại đang rất khó khăn và tình trạng thiếu nước trong mùa nắng hạn thường xuyên diễn ra. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của đồng bào. Ông Lương Trọng Phú, bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Trước đây thì có nguồn nước của nhà nước làm cho mình chưa hỏng hóc, cũng hư hết. Nhân dân phải đi chở đi, xe đi thô từng can nước một, phải đi hàng cái số mới có nước. Vất vả lắm, dân càng mùa nắng hạn thì càng thiếu nước nhiều.
1: Toàn bản Cù Na có gần 110 hộ với hơn 450 nhân khẩu. Nguồn nước sinh hoạt của bà con phần lớn phụ thuộc vào hệ thống dẫn nước tự chảy được đầu tư trước đây. Tuy nhiên do tình trạng hạn hán kéo dài, rừng đầu nguồn bị chặt phá, mực nước các khe suối xuống rất thấp nên nguồn nước sạch bắt đầu khan hiếm. Bên cạnh đó, các đợt bão lũ trong năm 2025 đã phá hủy, cuốn trôi gần như hoàn toàn hạ tầng nước sạch của bản.

0: nên nguy cơ thiếu nước trong mùa hè năm nay đang hiện hữu. Ông Vi Văn Bình, bí thư chi bộ bản Hủ Na, xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An cho biết:
1: Do các cơn bão mưa lụt, nhất là năm 2025, thì hiện tại đường nước ống nước sạch là bị cuốn trôi, hư hỏng hết và rất khó khắc phục, không thể khắc phục nổi. Đối với thời tiết hiện tại thì nắng nóng kéo dài, rồi là rừng thì lại bị khuy, nhất là cái lùng bị khuy, cho nên là các cái khe là bị khô, tức là khô hẳn, cạn kiệt các cái nguồn khe, cho nên là cái nguồn nước sạch đối với bà con nhân dân trong thôn bản hiện tại là rất là khó.
0: Nước sạch luôn là câu chuyện đầy trăn trở của người dân và chính quyền các xã miền núi Nghệ An. Do đặc thù địa hình nên việc đầu tư hệ thống hạ tầng này đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Cùng với đó là những ảnh hưởng do thiên tai bão lũ khiến hoạt động sửa chữa, khắc phục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm không để người dân thiếu nước sạch, nhất là trong thời điểm nắng hạn, nhiều địa phương đã rất nỗ lực với nhiều giải pháp khác nhau để mang nước về tận các bản làng. Mùa hè năm nay, gia đình bà Trần Thị Minh cũng như người dân làng Nhùng, xã Tam Quang yên tâm hơn khi một hệ thống bể lọc 50 mét khối và đường ống dẫn nước mới vừa được hoàn thành. Bên cạnh các hệ thống được đầu tư trước đây vẫn hoạt động tốt sau khi được chính quyền địa phương sửa chữa.
2: Thời tiết mùa hè này, đặc biệt là năm nay thì dự tính là dự báo thời tiết là sẽ khô hạn, nên chúng tôi cũng rất lo lắng. Nhưng nay có cái bể nước ở đây rồi thì chúng tôi cũng yên tâm hơn một phần nào đó. Cũng mong nhà nước và đoàn thể tập thể xã, rồi là nói chung là cả cái tổ chức kia đó thì cố gắng giúp chúng tôi đầu tư thêm để chúng tôi hoàn thiện về bể nước và có bể nước thêm để trích trừ.
0: Bà Lương Thị May, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: Trong năm 2025 thì trên địa bàn xã Tam Quang đã xảy ra ảnh hưởng các cơn bão rất là lớn. Cơ sở hạ tầng bị thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt là hệ thống nước, các bể chứa nước ở trên địa bàn xã là bị hư hỏng rất là nặng. Thì là về phía chính quyền địa phương thì cũng đã chỉ đạo và huy động các nguồn lực để khắc phục và sửa chữa, xây dựng thêm một số bể chứa để đủ nguồn nước để cung cấp cho người dân.
0: Để ứng phó với tình trạng nắng hạn và nguy cơ thiếu nước trong mùa hè năm nay, việc điều tiết nguồn nước hiện có đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường xã Tam Quang đã bố trí cán bộ thường xuyên túc trực để vận hành hiệu quả nhất hệ thống nước sạch trên địa bàn. Ông Lê Quang Huy, Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Tam Quang, tỉnh Nghệ An nói:
4: Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường của Tam Quang là hình như là quản lý là 5 bản làng có hệ thống nước sạch chảy bắt nguồn từ thượng nguồn, hệ thống có bể đập, bể chứa và đường ống dẫn về tận nhà dân, có lắp đồng hồ. Chính quyền cũng như hợp tác xã cũng cả dân nữa đảm bảo so với trước thì đỡ, dân cơ bản đỡ hơn nhiều.
0: Sự đồng hành giữa chính quyền địa phương và người dân để cùng vượt qua cơn khát mùa nắng hạn mang lại rất nhiều ý nghĩa. Và điều quan trọng nhất là giải quyết tình thế trước mắt khi hạ tầng nước sạch miền núi còn nhiều khó khăn. Ông Lô Văn Phê, trưởng bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An cho hay:
5: Nhân dân sử dụng hàng ngày trong là thời gian 2 tháng này thì là họ là dân bản là chung nhau góp vốn để mua cái đường ống đi là lấy từ các khe nhỏ lân cận bản này về là sinh hoạt, chủ yếu là sinh hoạt là để nấu ăn thôi.
0: Theo số liệu tổng hợp, vùng núi cao Nghệ An hiện có khoảng 492 công trình cấp nước tự chảy trong tổng số 561 công trình tập trung toàn tỉnh. Hệ thống này hoạt động dựa vào chênh lệch độ cao, dẫn nước thô trực tiếp từ khe, suối, hồ về các bể chứa tập trung tại bản làng. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tính đến cuối năm 2025, Nghệ An đã thực hiện được 81 công trình nước sinh hoạt tập trung tự chảy, trong đó cải tạo sửa chữa được 22 công trình, xây mới 59 công trình. Tuy nhiên, qua các đợt thiên tai, nhất là trong năm 2025, rất nhiều công trình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến bức tranh hạ tầng nước sạch vùng miền núi vẫn còn thiếu và yếu. Để ứng phó lâu dài với nguy cơ thiếu nước sạch khu vực này vào mùa nắng hạn, đòi hỏi những giải pháp tổng thể từ nhiều phía, nhất là công tác quy hoạch tổng thể cũng như việc huy động nguồn lực để thực hiện. Ông Lâm Duy Thưởng, Giám đốc Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Nghệ An và ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An, trao đổi.
6: Trong thời gian tới thì tiếp tục là rà soát điều chỉnh cái đề án cấp nước sạch nông thôn của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030 để làm cái cơ sở tiếp tục đầu tư cho nước sạch cho vùng miền núi. Thứ hai là điều chỉnh cái quy hoạch để cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh Nghệ An. Giải pháp thứ ba là xây dựng các cái vùng, cái hồ chứa ở thượng nguồn để đảm bảo về có nguồn nước để dẫn về cho người dân sử dụng. Ở trong đặc biệt đối với các cái vùng mà rất là khó khăn khan hiếm nước, nhất là vào mùa hè, mùa nặng hạn kéo dài.
7: Để mà đầu tư vào các nội dung này bằng cả hai hình thức, một là cái hình thức cái đối với sinh hoạt tập trung, và hai là hình thức nước sinh hoạt phân tán. Và trong đó thì cái hướng dẫn bây giờ cũng mở ra là cái nước phân tán nó có thể nhóm hộ để thực hiện chúng cái đường dẫn của cái nước từ chảy ở các cái điểm có địa bàn mà nó có khả năng dẫn về. Do vậy là sẽ thực hiện đạo điện trong thời gian tới để đảm bảo cho đồng bào có cái nước sinh hoạt.
0: Để giải quyết bài toán nước sạch cho vùng cao mùa nắng nóng, giải pháp không chỉ dừng lại ở những bể chứa, đường ống dẫn mà phải bắt nguồn từ gốc, bảo vệ rừng đầu nguồn để giữ mạch nước ngầm. Đồng thời, việc xã hội hóa, ứng dụng các mô hình lọc nước quy mô nhỏ, sử dụng năng lượng tái tạo cũng được xem là hướng đi hiệu quả, thích ứng linh hoạt với điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Qua đó giúp vùng cao Nghệ An vững vàng vượt qua khó khăn, tiếp tục chuyển mình để xây dựng cuộc sống mới, ấm no và phát triển bền vững.
8: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Trạm cảm xúc.
10: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè, mùa của những chuyến đi, của khát khao bung tỏa và của những tháng ngày thanh xuân rực rỡ nhất. Nếu quý vị đang cần một cú hích để khép lại những bộn bề sau lưng và xách ba lô lên đường, hãy cùng đến với Trạm Cảm Xúc hôm nay trong ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, một sáng tác của Tăng Duy Tân qua phần thể hiện của ca sĩ

0: Thưa quý vị, từng ca từ, mỗi giai điệu trong Mùa hè tuyệt vời đều mang đến năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan rộn ràng và tràn đầy hứng khởi. Với độ dài của ca khúc chỉ hơn 3 phút, mở đầu là câu hát với giai điệu dễ nghe và ca từ khá hút, lan rộng trong giới trẻ ở trên mạng xã hội. Chớ âu lo để làm gì, hè về là ta phải đi thôi, tuổi xuân nào đâu có chờ đợi, bỗng trong ta thấy diệu kỳ. Đời thực nhiều khi tuyệt hơn mơ, hè mang niềm vui đến gọi mời.
1: Đúng là những nhịp điệu lôi cuốn, những ca từ như đánh trúng tim người trẻ, khiến họ mới chỉ nghe thôi cũng đã muốn thực hiện ngay những chuyến du lịch mùa hè cùng bạn bè để tận hưởng những ngày tháng thanh xuân rực rỡ. Bởi sau những áp lực của học tập, công việc thì hè đến ai cũng muốn dành cho mình khoảng thời gian nho nhỏ để reset lại tâm hồn, sức khỏe. Giai điệu bài hát vang lên như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa tâm hồn, đưa ta tìm về với những điều nguyên sơ và bình yên nhất. Cần bình yên sau cơn mưa sông, cần nắng lên xua tan đêm đông. Ta cần nơi cho con tim ta thêm yêu đời, tìm về nơi không gian bao la, lắng nghe thanh âm bên trong ta.
0: Vâng, mùa hè không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian trong năm, mà nó là một cơ hội để chúng ta chữa lành nữa. Khát vọng được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn, được lắng nghe thanh âm bên trong ta, chính là tiếng lòng của những con người hiện đại đang tìm kiếm một khoảng lặng để thành thơi, để thấy yêu lại cuộc đời này từ những điều giản dị. Bằng lối viết nhạc giàu tính hình khối và tràn ngập sắc màu, bài hát vẽ nên một thiên đường nhiệt đới để quyến rũ. Ở đó, mọi giác quan của người nghe như được đánh thức. Nghe mùa hè tuyệt vời, người nghe như được mang đến tinh thần giải phóng cái tôi cá nhân. Tuổi trẻ ngắn ngủi lắm, hà cớ gì phải giữ mãi những ưu phiền ở trong tim. Cả một chặng đường dài trôi, ta cho mình vài ngày được thảnh thơi, bỗng thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. Tạm biệt mọi điều phiền lo, ta bay vào một vùng trời tự do. Lời bài hát giống như một cái ôm vỗ về sau cả một chặng đường dài mệt nhoài. Vài ngày được thảnh thơi không làm chúng ta tụt lại ở phía sau, mà là khoảng dừng cần thiết để nạp đầy năng lượng, để nhận ra cuộc đời này thật tuyệt vời. Được bay vào vùng trời tự do, được đắm chìm trong nắng gió mùa hạ chính là đặc quyền của những ai biết trân trọng giá trị của chính mình.

0: Thưa quý vị, mùa hè tuyệt vời tràn ngập ánh nắng và tiếng cười như một lời tuyên ngôn sống tích cực của thế hệ trẻ, sống hết mình, đi không ngần ngại và yêu thương trọn vẹn.
1: Mùa hè rực rỡ đang đến, hãy để âm nhạc dẫn lối. Quý vị cũng như chúng tôi, hãy cùng nhau tạo nên những mùa hè tuyệt vời ở trong cuộc đời mình. Chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển về xã miền núi, luật bảo hiểm xã hội 2024, từ chính sách đến thực tiễn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 43 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi. Chính sách được ban hành kịp thời không chỉ thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, mà còn tiếp thêm động lực để cán bộ yên tâm, gắn bó, cống hiến tại vùng sâu vùng xa.
1: Đầu năm 2026, anh Trịnh Xuân Sách, nguyên thanh tra viên phòng địa bàn 2, thanh tra tỉnh Nghệ An, được điều động về công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, đảm nhận vị trí chuyên viên phòng kinh tế, phụ trách các lĩnh vực xây dựng, giao thông và quản lý tài sản công. Việc chuyển công tác từ tỉnh về xã có nhiều khó khăn, thử thách. Chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi đã giúp anh ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với cơ sở.
2: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho cán bộ tỉnh tăng cường về cơ sở thì tôi đã được cơ quan là chi trả rất đầy đủ, và nó sẽ là hỗ trợ tôi trong cái quá trình là thực hiện đi công tác xa nhà.
1: Theo nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách hỗ trợ được chia làm hai mức. Nhóm 40 xã miền núi cao, biên giới được áp dụng mức hỗ trợ bằng 1,75 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Nhóm 39 xã miền núi còn lại được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Thời gian tính hưởng hỗ trợ thực hiện theo thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái của cơ quan có thẩm quyền. Anh Dương Xuân Phúc, chuyên viên công nghệ thông tin Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái, chia sẻ.
3: Thời gian đầu lên công tác thì tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, đặc biệt là trong cái sinh hoạt. Thì như ở đấy thì chưa có cái nhà công vụ, thì chúng tôi phải đi thuê tỉnh như hỗ trợ cho cán bộ tăng cường, thì có hỗ trợ cho theo chế độ là 1,75, thì chúng tôi cũng rất là yên tâm.
1: Chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời thể hiện sự quan tâm động viên của tỉnh đối với những cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái về công tác tại các xã miền núi còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để đội ngũ cán bộ ổn định công tác và phát huy năng lực tại cơ sở, cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nhà ở, điều kiện sinh hoạt, môi trường làm việc, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng.

0: phường, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn và ông Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái đề nghị.
1: Tôi thấy là cái nghị quyết của Hội đồng tỉnh đấy là rất phù hợp. Một là động viên những cái cán bộ ở miền xuôi lên công tác ở vùng miền núi hoặc là những vùng khó khăn. Theo tôi thì những cán bộ luân chuyển ở đơn vị này, địa phương này sang địa phương khác thì cũng cần phải có cái hỗ trợ về kinh phí.
2: Đối với cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì trong cái điều kiện hiện nay thì chúng tôi cũng cho rằng là rất là phù hợp để là hỗ trợ động viên cho các đồng chí được điều động lên công tác ở khu vực miền núi khác. Chúng tôi cũng mong muốn là cái hỗ trợ thì có thể là mở rộng thêm. Ví dụ như là ở cái vùng miền núi này thì cũng đang có rất nhiều đồng chí cán bộ công chức thì cũng phải là xa gia đình, cũng gần 200 cây số để đi những cái công tác ở những cái xã vùng sâu vùng xa.
0: Chính sách hỗ trợ cán bộ tăng cường về miền núi không chỉ góp phần tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực cho cơ sở, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị thính giả, bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng khẳng định vai trò là chính sách an sinh quan trọng đối với người lao động khu vực phi chính thức. Sau một năm luật bảo hiểm xã hội chính thức đi vào cuộc sống, những quy định mới của luật theo hướng giảm điều kiện tiếp cận, mở rộng quyền lợi và tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương đã thực sự tạo ra bước ngoặt lớn, mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động tự do.
3: Theo quy định mới của luật bảo hiểm xã hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài chế độ hưu trí, tử tuất còn được hưởng trợ cấp thai sản 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Anh Nguyễn Đình Mạnh, xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn, tỉnh Nghệ An nói:
4: "Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 3 năm 9 tháng và khi vợ tôi sinh con thì tôi được hưởng khoản trợ cấp để về phụ giúp cho vợ con."
3: Không chỉ bổ sung chế độ thai sản, luật bảo hiểm xã hội còn mở rộng đối tượng tham gia và giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình. Bà Hoàng Thị Cư, xóm Thái Sơn, xã Văn Hiến, chia sẻ.
5: Đấy là tiền tiết kiệm để nuôi tuổi già con, 30 đồng, cố gắng dư thì có bảo hiểm là con, đi sao thì có mái tân phụy, để là cô lời con là dư mà nóng được là đợt đông mới quỵ đông.
3: Để hỗ trợ và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, ngân sách nhà nước đã nâng mức hỗ trợ đóng cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, từ 25% lên 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo, từ 10 lên 20% đối với người thuộc nhóm khác, bổ sung thêm mức hỗ trợ 30% đối với người dân tộc thiểu số. Riêng đối với người dân thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ được ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ thêm một phần mức đóng. Người thuộc hộ nghèo được ngân sách hỗ trợ thêm 30%, người thuộc hộ cận nghèo thêm 25% và người thuộc các đối tượng khác được hỗ trợ thêm 5% mức đóng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà và bà Trịnh Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương cho biết:
6: "Chúng tôi thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đưa vào cái chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ đạo các cơ sở xóm, rồi phối hợp các ban ngành đoàn thể để triển khai các đồng bộ các giải pháp để làm sao đó là phấn đấu là thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
7: Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương là thường xuyên bám sát chỉ đạo của bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt." Năm đứa thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần với người dân, Bảo hiểm xã hội cơ sở đã phối hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã đưa hai cái chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế vào nghị quyết của Đại hội đồng nhân dân cấp xã, phối hợp cùng với các cái tổ chức ra soát dữ liệu người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để có các cái giải pháp tuyên truyền vận động người dân để trong cái thời gian sớm nhất là hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới theo chỉ thị số 52 của Ban Bí thư.
3: Sau một năm triển khai, luật bảo hiểm xã hội 2024 dần đi vào cuộc sống và mang lại những giá trị thiết thực cho người dân. Những điểm mới mang tính nhân văn của luật đang tạo thêm động lực để người lao động tự do chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích lũy cho tương lai và giảm bớt gánh nặng khi về già, góp phần xây dựng một xã hội an sinh bền vững. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Các quy định, nội dung chủ tàu cá và ngư dân cần lưu ý về lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 1. Cấm sử dụng lao động chưa thành niên dưới 18 tuổi trong các công việc trên tàu đi biển, lặn biển, các công việc ở dưới nước. 2. Việc sử dụng lao động chưa thành niên bất hợp pháp trong ngành khai thác hải sản là vi phạm luật lao động và các công ước của ILO về lao động chưa thành niên cũng như cam kết của Việt Nam trong các hiệp định CPTPP và EVFTA. Khiến người chưa thành niên phải đối mặt với các nguy hiểm và thương tổn do làm việc trên tàu cá, có nguy cơ bị tai nạn, đuối nước, làm việc xa bờ nhiều giờ, thời gian làm việc dài, làm việc ban đêm, công việc nặng nhọc, môi trường khắc nghiệt, thời tiết xấu. Khiến các chủ tàu và thuyền trưởng đối diện với nguy cơ không bán được hải sản và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 3. Việt Nam sẽ phải đối mặt với các tổn thất kinh tế và thậm chí bị ngừng nhập khẩu thủy sản từ nhiều quốc gia trên thế giới nếu có bằng chứng vi phạm về sử dụng lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 4. Chủ tàu, gia đình và cộng đồng ngư dân cần tạo điều kiện cho các em đi học, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng cá nhân hoặc học nghề phù hợp. Bảo đảm người chưa thành niên tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ gia đình. Không để người chưa thành niên làm các việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc quá thời gian quy định. Chủ tàu và thuyền trưởng cần kiểm tra kỹ giấy tờ của những người làm việc trên tàu cá để đảm bảo không sử dụng, thuê mướn nhầm lao động chưa thành niên. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.

0: góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý và nhà nghiên cứu về xăng E10. Nghệ An, CPI tháng 5 tăng 4,4% nhờ đà tăng trưởng du lịch. Giá vàng SJC lao dốc về mức thấp nhất kể từ đầu năm.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, xăng sinh học E10 hiện đã chính thức được bán rộng rãi, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn còn không ít băn khoăn về tác động độ bền của động cơ, mức độ tiêu hao nhiên liệu, những rủi ro khi sử dụng. Vậy sử dụng xăng E10 có thực sự đáng lo? Dưới góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý và nhà nghiên cứu, những nghi ngờ này sẽ được làm rõ một cách khách quan nhất.
0: Trước câu hỏi băn khoăn về tác động của xăng E10 đến độ bền của động cơ và những rủi ro khi sử dụng loại xăng này, nhà sản xuất và nhà nghiên cứu đều khẳng định xăng E10 hoàn toàn tương thích với phần lớn loại xe nên không đáng lo ngại. Ông Lỗ Hải Nam, trưởng ban kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, phân tích.
2: Dựa trên cái đánh giá của các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cùng với các nghiên cứu mà Hiệp hội đã thực hiện, thì chúng tôi có thể khẳng định là hầu hết các loại sản phẩm xe mô tô, xe gắn máy hiện nay van đang sản xuất và kinh doanh đều có thể đáp ứng được việc sử dụng xăng E10. Và có những cái loại xe tức là cái niên hạn đã khá là cũ thì các nhà sản xuất cũng đưa ra những khuyến cáo cho người sử dụng.
0: Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là khả năng hấp thụ hơi nước của ethanol trong xăng sinh học, dẫn đến nguy cơ tách nước trong nhiên liệu, từ đó ảnh hưởng đến khả năng vận hành của phương tiện. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này đã được nghiên cứu và kiểm chứng trong điều kiện thực tế. Về nghi ngại nguy cơ tách nước và giảm hiệu suất động cơ của xăng sinh học, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, và ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam chia sẻ thêm.
3: Các cái kết quả thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành ở trường cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội thì chúng tôi cũng thấy rằng là

0: cái sự thay đổi về mặt công suất, về sự thay đổi về tiêu thụ nhiên liệu khi mà sử dụng các cái xăng sinh học E10 thì hoàn toàn có thể coi là tương đương khi mà các cái phương tiện sử dụng xăng thuần khoáng.
1: Nhiệt trị của xăng sinh học E10, E5 đều thấp hơn cái xăng khoáng. Độ cháy của cái này nó không phụ thuộc hoàn toàn vào cái nhiệt trị. Đổi lại ấy, thì cái ethanol nó có cái xăng sinh học ấy, nó có cái hàm lượng oxy cao hơn xăng khoáng. Vì vậy là nó giúp quá trình cháy trong cái này triệt để hơn.
2: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết.
3: Chúng ta cứ giảm đốt 1 lít xăng thì chúng ta sẽ giảm phát thải khoảng 2,5 kg CO2. Nhiên liệu sinh học nó là cái nhiên liệu có khả năng tái tạo. Tức là từ các cái sản phẩm nông nghiệp chúng ta trồng ra, chúng ta sản xuất ra cái nhiên liệu sinh học. Nâng cao được cái việc sử dụng cái nhiên liệu sinh học thì chúng ta sẽ giảm được cái phụ thuộc vào cái nhiên liệu khoáng. Nâng cao được cái khả năng tự chủ ở trong nước thông qua các cái nguồn coi như vậy là nhiên liệu mới thì chúng ta sẽ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu khoáng và chúng ta góp phần là đảm bảo cho cái an ninh năng lượng quốc gia.
2: Trước một quyết sách mới, việc có những quan điểm trái chiều e ngại là khó tránh. Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học đánh giá từ nhà sản xuất và kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia cho thấy xăng E10 là nhiên liệu an toàn và là xu thế tất yếu.
4: Theo Cục Thống kê Nghệ An, CPI tháng 5 năm 2026 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa, có 6 nhóm tăng giá so với tháng trước, dẫn đầu là giao thông tăng 1,47% và văn hóa giải trí du lịch tăng 1,34%.
2: Nguyên nhân, do nhu cầu mua sắm vui chơi tăng cao dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và các sự kiện lớn như Festival Du lịch Cờ Lò, Lễ hội Làng Sen, hoạt động thương mại dịch vụ khởi sắc mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt trên 16.560 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ. Bình quân 5 tháng đầu năm CPI tăng 4,4%, mặt bằng giá cả vẫn được kiểm soát tốt.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai rất vui được gặp lại các bạn nhỏ trong chương trình Thiếu Nhi Nghệ An ngày hôm nay. Các em thân mến, chúng ta đang ở trong kỳ nghỉ hè với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích đầy thư giãn. Xin chúc các em sẽ có những ngày hè thật vui, ý nghĩa, an toàn và nhiều kỷ niệm nhé.
7: Và các em cũng nhớ là những ngày nắng nóng cao điểm, hãy vui chơi ở những nơi an toàn để giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra ngoài nắng quá lâu, không tự ý tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng, đồng thời tránh xa những khu vực nguy hiểm nhé.
6: Đúng vậy, và trong chương trình hôm nay, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ gửi đến các em những nội dung sau. Mở đầu là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là phóng sự bàn về sức hút kỳ diệu từ những phím đàn piano. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn nhỏ đang nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc qua từng phím đàn.
7: Cuối chương trình là câu chuyện đầy cảm hứng về nhạc sĩ thiên tài Beethoven, người đã vượt qua nghịch cảnh để sống hết mình cùng âm nhạc. Trước hết, chúng ta sẽ đến với những thông tin hữu ích đáng quan tâm nhé.
6: Trong tuần qua, tỉnh Nghệ An đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám chăm sóc sức khỏe, dạy bơi và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường, thăm hỏi hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo bảo vệ trẻ em.
7: Vừa qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đặc biệt dành cho trẻ em và học sinh trong dịp nghỉ hè. Tại các thôn, xóm, chính quyền và người dân đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác này. Ngay sau lễ phát động, các địa phương đã tổ chức các nội dung thi bơi dành cho học sinh trong không

0: bẩm dũng sĩ. Một hạt hướng dương nhỏ bé lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và những câu chuyện đầy cảm hứng từ Bác Mặt Trời, với sự tham gia của hơn 100 diễn viên nhí, vở diễn được dàn dựng công phu, kết hợp cùng sân khấu thủ công 100% và phần âm nhạc sáng tác độc quyền. Hành trình kỳ diệu hứa hẹn mang đến cho các em nhỏ một trải nghiệm nghệ thuật sống động, gần gũi và giàu tính giáo dục.
1: Tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2026, đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích ấn tượng. Cả 8 thí sinh tham dự đều giành huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Kỳ thi năm nay quy tụ 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 200 thí sinh tham dự, tạo nên một sân chơi trí tuệ có tính cạnh tranh cao. Với kết quả 100% thí sinh đạt giải, đội tuyển Việt Nam không chỉ khẳng định sự ổn định về chất lượng đào tạo mà còn nằm trong nhóm 8 đoàn có thành tích cao nhất, đồng thời thuộc nhóm 5 đoàn có toàn bộ thí sinh giành huy chương.
0: Các em thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng các em ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, sáng tác Tăng Duy Tân do Tốp Ca Trung Tâm Đô Rê Mí thể hiện nhé.

0: Vừa rồi một giai điệu vui tươi và tràn đầy năng lượng mang đến những sắc màu riêng của mùa hè. Chúng ta biết là mỗi khi mùa hè đến, các bạn nhỏ sẽ có những chuyến về thăm quê, thăm ông bà, những buổi vui chơi cùng bạn bè hay tham gia các lớp học năng khiếu bổ ích. Và một trong những môn năng khiếu được các bạn nhỏ lựa chọn đó là đàn piano. Vì sao những phím đàn piano lại có sức hút đối với các bạn nhỏ? Chúng ta sẽ theo dõi phóng sự sau nhé!
1: Mỗi bạn nhỏ đến với piano bằng những lý do khác nhau. Có bạn bắt đầu từ sự tò mò, có bạn lại được truyền cảm hứng từ gia đình, thầy cô. Nhưng khi đã gắn bó, tất cả đều tìm thấy ở đó một thế giới đầy cảm xúc. Với em Nguyễn Khang, trường trung học cơ sở Hương Đồng, thì...

0: Những phím đàn đã mở ra cho em hành trình khám phá bản thân qua âm nhạc. Em chia sẻ thêm.
1: Em chơi piano được 3 năm rồi. Và cái điều mà em ấn tượng nhất ở piano để em học sâu hơn ấy, nó là ở cái cách mà piano truyền tải cảm xúc của em ra. Khi mà chinh phục những bản nhạc khó thì em có thấy rất là đã và bùng nổ, kiểu như mà mình giải được một bài toán rất là khó ấy ạ.
0: Từ những buổi đầu còn bỡ ngỡ với từng phím đàn, Khang đã phải làm quen với việc luyện tập đều đặn, lặp đi lặp lại từng đoạn nhạc, từ nhịp gõ, từng kỹ thuật ngón tay. Có những lúc việc tập luyện kéo dài hàng giờ khiến em mệt mỏi, hay những lúc gặp đoạn nhạc khó tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng chỉ những thử thách đó, niềm đam mê với âm nhạc lại trở thành động lực để em tiếp tục kiên trì. Và hành trình ấy đã được ghi nhận bằng một kết quả xứng đáng tại chung kết Festival Tài năng Piano Toàn quốc 2026 vừa qua. Khang đã xuất sắc giành về tấm huy chương bạc khi chinh phục người nghe bằng tác phẩm cổ điển. Cũng như Nguyễn Khang, em Nguyễn Hạ Trâm, học sinh trường tiểu học Lê Mau, lại đến với piano khá sớm khi mới chỉ là cô bé lớp 1. Sau một năm rèn luyện, em đã sớm bộc lộ rõ năng khiếu, đã có thể tự tin trình diễn những bản nhạc cổ điển có độ khó cao, đòi hỏi kỹ thuật ngón tay, sự tập trung và khả năng cảm thụ âm nhạc vượt xa lứa tuổi. Em cũng đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh tại chung kết Festival Tài năng Piano Toàn quốc 2026 vừa qua để giành giải đồng. Em Nguyễn Hạ Trâm cho rằng
2: với con piano giống như một người bạn thân, khi con vui con cùng đánh đàn, nhưng khi con buồn con vẫn đánh đàn.
0: Từ những thành tích đáng khích lệ ấy, có thể thấy mỗi bạn nhỏ sẽ có một năng lực riêng khi bắt nhịp với piano. Tuy nhiên, sẽ có những dấu hiệu để nhận biết rằng các bạn có phù hợp với bộ môn này hay không. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ sau của cô Nguyễn Thị Hoài, giảng viên dạy piano ở thành phố Vinh.
3: Để nhận biết được các bạn có năng khiếu hay không, đầu tiên ta phải quan sát cái quá trình, xem thử những bạn đó có sự nhạy bén về cảm âm không, về nhịp điệu không. Trong quá trình học, bạn ấy có tính kiên trì và tính tò mò hay không nào. Các ngón tay là phải linh hoạt, độc lập, không cứng nhắc. Có những bạn mà có những cái khả năng bẩm sinh âm nhạc từ nhỏ thì mình sẽ định hướng cho các bạn là siêng năng tập luyện và ra những cái bản nhạc là khó hơn, vì những cái bản đấy là có cái tư duy trừu tượng cao.
4: Không chỉ dừng lại ở những giai điệu đẹp, piano đang từng ngày mang đến cho các em nhỏ nhiều giá trị. Hơn thế, các em dần hình thành sự tập trung, tính, kỷ luật và khả năng ghi nhớ. Không chỉ phát triển tư duy, những phím đàn còn giúp các em biết lắng nghe, cảm nhận và thể hiện thế giới nội tâm một cách tinh tế hơn. Để chơi tốt bộ môn này, bên cạnh niềm yêu thích âm nhạc, còn cần rất nhiều sự kiên trì và phương pháp luyện tập phù hợp. Chia sẻ về kinh nghiệm học piano, em Lê Ngọc Hằng, học sinh trường trung học cơ sở Lê Mau, cho biết.
5: Trong môn bản nhạc thì nhà em phải tập hàng giờ, hàng tiếng, hàng ngày nhà em phải tập đi tập lại để có sự nhuần nhuyễn.
4: Còn với Nguyễn Khang, học sinh trường trung học cơ sở Hưng Đông, mỗi tác phẩm đều có màu sắc riêng. Vì vậy, người chơi cần cảm nhận được từng đoạn cao trào, nhẹ nhàng hay sâu lắng để thể hiện bằng chính đôi tay của mình. Bạn chia sẻ.
1: Khi mà mình đọc bản nhạc là mình không được học vẹt từng nốt một, mà mình phải chia bản nhạc ra có logic. Mình phải học theo hợp âm của bài đấy. Mình phải làm chủ cái đàn để nó đánh theo ý của mình. Phải đánh to, đánh nhỏ, đánh dài ở đoạn này, ngắn ở đoạn khác.
4: Vài năm trở lại đây, piano đang dần trở thành một môn năng khiếu được nhiều bạn nhỏ yêu thích và lựa chọn. Từ những giờ tập đàn còn vụng về, những lần chậm nhịp hay chưa đúng giai điệu của ngày hôm nay, biết đâu sẽ mở ra cho các em một hành trình dài của sự trưởng thành, nơi các em học được cách kiên trì, tự tin và dám theo đuổi những ước mơ lớn hơn.
0: Và các em thân mến, không chỉ riêng piano nói riêng hay âm nhạc nói chung, mỗi bạn nhỏ, chúng mình đều có thể tìm thấy cho mình một niềm yêu thích riêng ở hội họa, thể thao hoặc khám phá khoa học. Điều quan trọng nhất là chúng mình biết cố gắng, chăm chỉ và nuôi dưỡng đam mê. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc My Baby do bạn Nhã Thi thể hiện, chúng mình cùng nghe nhé.

0: Các em thân mến, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi một giai điệu đẹp về tình bạn, tiếp tục chương trình theo mạch chủ đề về tinh thần nỗ lực và sự kiên trì chinh phục niềm đam mê âm nhạc. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện về thiên tài âm nhạc Beethoven. Nhà sĩ thiên tài Beethoven sinh năm 1770 tại Bonn, nước Đức, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Từ lúc 4 tuổi, ông đã được học tập rèn luyện các loại đàn piano và violon. Thuở ấu thơ, vì gia đình của ông nghèo nên ông phải bỏ học từ lúc 10 tuổi. Kiến thức ông có được đều do ông tự học. Năm 17 tuổi, ông đến Viên và theo học nhạc sĩ Bach. Cũng năm này, người mẹ thân yêu của ông qua đời. Chịu tang mẹ xong, ông quay lại Viên và tiếp tục học nhạc. Năm 20 tuổi, Beethoven đã thu hút được sự chú ý của mọi người bằng sự thể hiện độc đáo những tư tưởng âm nhạc và phong cách biểu diễn. Tưởng rằng tài năng nở rộ thì cuộc đời của ông sẽ tươi sáng hơn. Nhưng không, năm ông 26, ông bị điếc tai nặng. Bệnh của ông không có khả năng chữa khỏi. Bị điếc nghĩa là không nghe được tiếng nhạc nữa. Điều này thật đáng sợ đối với một nhạc sĩ. Nó như giết chết cuộc đời nghệ thuật của ông. Tuy nhiên, ông không chịu đầu hàng số phận. Ông ngồi vào ghế, cầm lấy giấy và bút, viết thật nhanh. Cho đến lúc trăng lên cao, ông đã viết xong bản hợp tấu đàn piano. Ông lướt tay lên phím đàn đầy hào hứng sôi nổi. Tuy ông không nghe được tiếng đàn, nhưng ông nhìn thấy các phím đàn cùng với sức tưởng tượng dồi dào mạnh mẽ. Ông như nghe được tiếng nhạc êm tai quyến rũ, tăng thêm sức mạnh để ông sống tiếp. Bệnh tình ngày một phát triển, giày vò ông từng cơn đau đớn, nhưng ông vẫn kiên trì chống chọi và sáng tác nhạc. Ông không thể nghe thấy bản nhạc của mình khi người ta biểu diễn, nhưng ông đánh giá được mức độ thành công thông qua thái độ hưởng ứng của công chúng. Ngày 26 tháng 3 năm 1827, trái tim nhạy cảm và giàu nghị lực của nhạc sĩ Beethoven ngừng đập. Thế giới mất đi một thiên tài âm nhạc. 30 năm dài chiến đấu với bệnh tật, ông để lại cho đời những bản giao hưởng, concerto nổi tiếng. Hạt ngọc sinh ra từ trong vỏ trai bệnh tật. Những năm tháng đau buồn, lận đận giúp thêm sức cho Beethoven cống hiến cho đời những bản nhạc bất hủ.
1: Các em thân mến, người nhạc sĩ thiên tài của chúng ta tự ý chí kiên cường, ông đã vượt qua nỗi tuyệt vọng, vượt qua nghịch cảnh và bệnh tật để mang lại cho đời những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Đồng thời, câu chuyện của nhạc sĩ tiếp tục lan tỏa và truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó, nghị lực vượt qua hoàn cảnh để sống tốt hơn.
0: Các em hãy luôn hướng đến phía trước với những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cùng với sự quyết tâm và nỗ lực hết sức mình các em nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi Nghệ An hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Thiếu Nhi Nghệ An số sau nhé.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghị Hiếu dự sinh hoạt chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5.
0: Nông dân Nghệ An thu hoạch vụ dưa lưới công nghệ cao đầu tiên sau bão, dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn với giá bán khá cao. Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
1: Sớm xử lý bất cập tại nút giao quốc lộ 7C đoạn qua xã Trung Lộc là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh với Iran.
1: Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn.
0: Xin chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 4 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 780 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đại hội đánh giá nhiệm kỳ 2023-2026 đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Trong 3 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ đoàn viên người lao động đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Các chương trình như Tết Xuân Vầy, Tháng Công Nhân, Mái Ấm Công Đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt, gần 384.000 sáng kiến của người lao động đã được công nhận, mang lại giá trị làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Bước vào nhiệm kỳ mới với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội xác định hai khâu đột phá chiến lược là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Đại hội cũng đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 4 triệu đoàn viên mới, hoàn thành số hóa, 100% dữ liệu đoàn viên vào cuối nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo đại hội. Chiều nay, đại hội tiếp tục chương trình làm việc với nội dung bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14.
0: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính để đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong tháng 5, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Các lực lượng vũ trang đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn. Trọng tâm là dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và chuỗi hoạt động lễ hội Làng Sen. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử hiệu quả các vụ án về ma túy, kinh tế và môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính thời gian tới cần chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Trọng tâm trong tháng 6 là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực, đặc biệt tập trung điều tra và xử lý dứt điểm một số vụ án điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe cảnh báo chung, đồng thời tập trung giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài. Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại phức tạp ngay từ cơ sở, tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu và đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, gây mất an ninh trật tự công cộng.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự sinh hoạt chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Nghệ An. Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Nghệ An được thành lập trên cơ sở sát nhập chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương cũ. Hiện có 26 đảng viên thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 14 xã. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Nghệ An đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, trong tỉnh và quốc tế, đồng thời quán triệt nhiều văn bản mới của cấp trên liên quan đến quản lý đảng viên, thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm điểm, khắc phục tồn tại sau kiểm điểm. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của chi ủy, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Nghệ An. Các nội dung sinh hoạt được xây dựng đầy đủ, bám sát nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị. Các đảng viên tham gia thảo luận, dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chi bộ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số an toàn, hiệu quả trong hoạt động chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.
0: Tối qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri và dự sinh hoạt chi bộ khối 20 phường Vinh Phú. Chi bộ khối 20 phường Vinh Phú có 147 đảng viên. Trong những năm qua, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, chi bộ đã tập trung xây dựng khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều cử tri đã phản ánh kiến nghị những vấn đề liên quan đến sắp xếp khối xóm, việc hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo an ninh mạng, nâng cấp tuyến đường Phú Yên, xây dựng trường trung học cơ sở Nghi Phú và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Sau phản ánh kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở ngành và chính quyền địa phương đã tiếp thu giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cảm ơn sự tin tưởng, trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của chi bộ khối 20. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng văn minh hiện đại. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng trực tiếp trao đổi làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến xây dựng nghĩa trang sinh thái, nhà tang lễ, vùng đô thị Vinh và tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến dự án khu đô thị Minh Khang.
1: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, theo Cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt gần 9,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của cùng kỳ trong 5 năm trở lại đây. Như vậy, tính đến hết tháng 5, tổng nguồn vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 24,8 tỷ đô la, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hơn 1.570 dự án FDI mới được cấp phép, tổng vốn đăng ký gần 14,9 tỷ đô la. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất, chiếm khoảng 65% tổng vốn đăng ký mới. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,8 tỷ đô la, tiếp theo là Hàn Quốc và Trung Quốc.
0: Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, chỉ số này tăng 9,1%, mức cao nhất trong 4 năm gần đây. Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính với mức tăng 9,5%. Trong khi nhiều lĩnh vực như sản xuất kim loại, ô tô và hóa chất đều tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng tại cả 34 địa phương trên cả nước, cho thấy đà phục hồi và mở rộng sản xuất đang diễn ra đồng đều, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong năm 2026.
1: Ngành hàng không tiếp tục duy trì đà phục hồi tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026 với hơn 54 triệu lượt khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường quốc tế với 22,6 triệu lượt khách, ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 18%. Song song đó, thị trường nội địa vẫn giữ được ổn định khi đón 32 triệu lượt khách, tương đương mức tăng hơn 5%. Cùng với đà tăng của lượng khách, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không cũng ghi nhận kết quả khả quan, đạt hơn 762.000 tấn, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ, từ đầu năm đến hết tháng 5, cả nước có hơn 53.100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất, với hơn 24.000 người, tiếp đến là Đài Loan, Trung Quốc, với hơn 21.000 lao động và Hàn Quốc, với trên 3.200 lao động. Năm 2026, mục tiêu đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 112.000 người. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Thông tư số 04 của Bộ Nội vụ về quy định đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chính thức có hiệu lực sẽ góp phần tăng cường quản lý và minh bạch chi phí dịch vụ.
1: Bộ Công Thương cho biết tăng trưởng phụ tải miền Bắc đã vượt 28%, trong khi công suất tối đa của hệ thống chỉ khoảng 31 GW, nhưng nhu cầu hiện đã lên đến 30,5 GW. Nguyên nhân được xác định do nhu cầu sản xuất tăng cao và hiện tượng thời tiết cực đoan. Trước tình hình này, Bộ đang nghiên cứu các giải pháp điều chỉnh phụ tải, khuyến khích doanh nghiệp dịch chuyển sản xuất khỏi giờ cao điểm nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện. Đồng thời, các bộ ngành địa phương được đề nghị tăng cường phối hợp tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong triển khai.
2: Từng bị hư hại nặng nề do ảnh hưởng của hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, thế nhưng đến nay nhiều mô hình nhà màng, nhà lưới công nghệ cao tại Nghệ An đã hồi sinh trở lại. Và vụ dưa lưới đầu tiên trong nhà màng, nhà lưới được trồng sau bão đang cho thu hoạch với sản lượng dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn, thậm chí các vườn lớn có sản lượng lên tới hàng chục tấn cho giá bán khá cao.
3: Mặc dù sau cơn bão số 10 năm ngoái, toàn bộ nhà lưới của gia đình ông Trần Quốc Hùng, xóm Kim Nghĩa, xã Trung Lộc bị gãy đổ hoàn toàn. Thế nhưng sang năm nay, ông đã khắc phục làm mới được hơn 1.000 mét vuông nhà lưới với thiết kế đạt chuẩn hơn. Vì vậy, vụ dưa lưới đầu tiên được tái thiết sau bão, ông lựa chọn giống dưa Hàn Quốc, không chỉ cho năng suất khá cao mà còn được thu mua với giá tốt.
4: Họ thu mua thì họ có đơn ra từ đầu vụ, ví dụ như loại mà không có cái ba loại sợi gì. Lên nhất là 45.000 một cân. Giờ khuyến của mình đây hơn 2.000 gốc đây thì mình cũng tính khoảng 2 tấn rưỡi. Thứ nhất là chất lượng cao, rồi là dễ tiêu thụ. Nói chung là nhất là người nông dân làm là phải dễ tiêu thụ thì mới được.
3: Đối với nhà vườn dưa lưới công nghệ cao của anh Hoàng Mạnh Sơn, phường Vinh Lộc, sau các cơn bão năm 2025, mặc dù chịu thiệt hại hàng tỷ đồng và có một nhà lưới khoảng 2.000 mét vuông đến nay chưa khắc phục được, thì ba nhà lưới còn lại với tổng diện tích 3.000 mét vuông hư hỏng nhẹ hơn đã được gia đình sửa chữa, đưa vào sản xuất theo hình thức cúi đầu. Hiện tại, anh Hoàng Mạnh Sơn đã có 2 vườn thu hoạch xong, còn một vườn chuẩn bị cho thu hoạch trong vài tuần tới.
5: Thì vụ thu hoạch này thì trước mắt thì năng suất quả đang đạt chất lượng. Như vườn này thì khoảng tầm là 10.000 gốc. 10.000 gốc thì sẽ cho thu hoạch khoảng tầm tương đương đến 17 đến 20 tấn. Nói chung là sau bão thì nhiều nhà vườn cũng bị thiệt hại nên giá cả thì cũng đang ổn định, đang thu hoạch được.
3: Theo các hộ trồng dưa cho biết, các loại dưa lưới công nghệ cao mỗi năm chỉ trồng được 2 đến 3 vụ trong mùa nắng. Năm nay thời tiết nắng nhiều nên dưa trong nhà màng, nhà lưới phát triển mạnh, quả đồng đều và dễ tiêu thụ. Hiện các nhà vườn đang vào vụ thu hoạch với giá nhập sỉ từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg, giá bán lẻ từ 45 đến 50.000 đồng 1 kg. Một số nhà vườn đã bắt đầu sản xuất vụ dưa thứ hai. Ông Lương Văn Hưng, khối Thái Thọ, phường Vinh Lộc cho biết.
6: Sau khi bão thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái chất đất và làm lại. Thì sau đó thì gia đình cũng cố gắng khắc phục lại. Thì giá cả thì cái dưa thì cũng được khoảng 50-55.000 đến 60.000 một kg tùy cái thị trường. Tùy vào thị trường và tùy cái thời gian mà mình sử dụng vào cái dịp. Ví dụ như mình bán vào ngày lễ, ngày Tết thì nó đắt hơn.
3: Vụ dưa lưới tái thiết sau bão đạt cả về năng suất lẫn giá trị kinh tế, không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm đầu tư, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 6 để đánh giá hoạt động báo chí tháng 5 và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Trong tháng 5, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền và sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nổi bật của tỉnh như kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với lễ hội Làng Sen, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026, du lịch biển Cửa Lò, việc triển khai các nghị quyết của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, định hướng tuyên truyền tháng 6. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, chuyển đổi số, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, phòng chống đuối nước và chủ động định hướng dư luận trước các vấn đề xã hội quan tâm, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, đảm bảo điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, chương trình phấn đấu 60% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và nhân viên y tế chuyên trách, 100% trường chuyên biệt, trường nội trú, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học có nhân viên y tế đạt chuẩn. Tất cả cơ sở giáo dục phải có phòng y tế riêng, đảm bảo thuốc, thiết bị y tế, thiết yếu, nước sạch và an toàn thực phẩm. Đồng thời, 100% học sinh, sinh viên được khám sức khỏe hoặc sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần mỗi năm và cập nhật thông tin vào sổ sức khỏe điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
0: Xã Sơn Lâm vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026. Theo đó, đợt ra quân lần này, Công an xã Sơn Lâm tập trung điều tra triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn, tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai, tái hòa nhập cộng đồng. Ngay sau lễ ra quân, xã Sơn Lâm đã tổ chức tuyên truyền lưu động về tác hại của ma túy, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Tại Nghệ An, công tác chuẩn bị đang được các địa phương, trường học và ngành giáo dục khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.
1: Những ngày này, tại trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2, không khí ôn tập cho học sinh lớp 12 đang diễn ra khẩn trương. Ngoài việc hệ thống hóa kiến thức, giáo viên tập trung hướng dẫn kỹ năng làm bài, đồng thời tư vấn tâm lý để học sinh giữ tinh thần ổn định trước kỳ thi mang tính bước ngoặt. Em Cao Xuân Huỳnh, học sinh lớp 12C1, trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết.
2: Nhà em mình thì vào trường quân đội, lục quân 1. Thì hiện tại thì lý thuyết cũng ổn đi ổn lại rồi, nên mình chủ yếu là mình sẽ ổn cơ bản, còn nâng cao thì sẽ cấp tập vào những ngày cuối.
1: Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết cụ thể.
3: Giai đoạn này là giai đoạn nước rút rồi, trường là tổ chức là động viên các giáo viên là quan tâm hơn nữa cái đối tượng các cái nhóm học của mình này. Rồi là động viên nhắc nhở trẻ em là giữ gìn sức khỏe này. Rồi thường xuyên liên lạc với phụ huynh cùng qua cuộc để động viên hỗ trợ trẻ em này. Rồi là nói chung là làm thế nào để các em là có một cái năng lượng, có một cái tinh thần, có một cái kiến thức tốt nhất và có cái điểm rơi tốt nhất đúng vào dịp thi tốt nghiệp.
1: Năm nay, trường Trung học phổ thông Kim Liên có 455 học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm đáng chú ý là số học sinh đăng ký xét tuyển vào khối ngành sư phạm và quân đội tăng mạnh so với các năm trước. Thầy giáo Nguyễn Anh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kim Liên cho biết, những ngày ôn tập cuối cùng này, nhà trường tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài thi, nhất là kỹ năng xử lý phần thi trắc nghiệm để học sinh tránh mất điểm đáng tiếc.
4: Đến thời điểm này thì học sinh ở trường Trung học Phổ thông Kim Liên cơ bản là nắm được cái nội dung của thi về chương trình, và đến bây giờ thì cơ bản là học sinh ôn luyện, tập trung vào ôn luyện các loại đề kỹ năng. Chứ còn các cái phần chương trình là nhà trường đã hoàn thành chương trình luôn. Và bây giờ chúng ta cũng ôn luyện kỹ năng nên là để mà rèn luyện thêm đó.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Nghệ An có hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.000 em so với năm trước. Ngành giáo dục bố trí 71 điểm thi, huy động khoảng 4.300 cán bộ giáo viên tham gia coi thi, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo tinh thần 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Sở Giáo dục Đào tạo đã cụ thể hóa các chương trình từ cơ sở vật chất, nhân lực đến tình huống dự phòng. Đặc biệt các điểm thi được yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế. Kiên quyết không để thí sinh mang điện thoại hay thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót liên quan đến kỳ thi. Đến thời điểm này, các phương án tổ chức đã được chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Thầy giáo Hồ Sĩ Nam Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 1 cho biết thêm.
5: Tại Trường Trung học Quỳnh Lưu 1 hiện nay thì cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết, cơ sở vật chất, rồi liên quan đến cái công tác điều động cái lực lượng giám thị, và đặc biệt là cũng liên quan đến cái công tác để đảm bảo cho cái an toàn kỳ thi, nhất là cái việc chống phòng chống tội phạm công nghệ cao trong thi cử. Thì nhà trường cũng đã tuyên truyền đến với tất cả các học sinh tham gia kỳ thi của trường cũng như tất cả các cái lực lượng của giám thị mà được điều động trong kỳ thi sắp tới.
1: Thầy giáo Vương Trần Lê, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đô Lương 3 cho biết hiện các phương án cơ bản đã được nhà trường triển khai.
6: Đôn đốc ra soát lại toàn bộ cái cơ sở vật chất phòng thi, các cái thiết bị hỗ trợ cho công tác thi như phòng cháy chữa cháy, rồi các cái điều kiện khác. Có thể khẳng định đến thời điểm này thì cái công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất là đảm bảo sẵn sàng cho tổ chức kỳ thi. Còn về công tác phối hợp, nhà trường tăng cường cái phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương, đặc biệt là cái lực lượng công an tại của xã Văn Hiền để có trao đổi đầu tiên về cái phương án bảo vệ cho kỳ thi.
1: Năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức kể từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các nhà trường cùng các thí sinh đang quyết tâm để có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi.
7: Alo NTV kết nối.
8: Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, một trong những vấn đề được người dân xã Trung Lộc đặc biệt quan tâm và nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục những bất cập tại ngã tư trên quốc lộ 7C, đoạn giao cắt với tuyến đường vào trụ sở Đảng ủy xã và đường đi xóm Khánh Thiện. Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vấn đề này.
9: Theo phản ánh của người dân, vào giờ cao điểm, lượng người và phương tiện lưu thông qua khu vực này tăng đột biến. Đặc biệt là thời điểm công nhân tại khu công nghiệp WHA đi làm hoặc tan ca, mật độ phương tiện càng dày đặc. Các dòng xe từ nhiều hướng liên tục giao cắt khiến tình hình giao thông tại khu vực này trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Hoa, xóm Nam Nhân Hòa, xã Trung Lộc phản ánh.
10: Cái điểm đi rất là nguy hiểm, tại vì dân đây là đi học sinh đi học về này, rồi vừa người đi làm về đi qua đi lại đây, vừa Bình Nhân Hòa, Bình Thuận, Kim Khánh chỉ là đi qua đi lại đây, rồi là các ngã này là các cái công ty ba bốn phía chỉ là nhập lại tai nạn đây mấy người rồi.
9: Trong khi đó, tại nút giao chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều tiết giao thông, gờ giảm tốc hay các biển cảnh báo nguy hiểm. Đáng lo ngại, hướng từ trụ sở Đảng ủy xã Trung Lộc ra quốc lộ 7C bị che khuất tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện rất khó quan sát. Chỉ cần chủ quan là dễ xảy ra va chạm và tai nạn. Ông Phạm Văn Phong, xóm Khánh Thiện, xã Trung Lộc nói.
11: Cái tuyến đường huyết mạch của xã này, xã Cù Bà Tế á, là học sinh đi học, buổi sáng học sinh đi học rất là nhiều. Bởi vì là cái đường nó nắm này á, là giữa công nhân đi làm sáng ra là 7 giờ, sau rồi 7 giờ là làm rất là đông. Thì nguyện vọng của người dân là cũng muốn lắp đây cái đèn xe nhân đó để có sự an toàn cho người dân học sinh đi lại đó.
9: Mới đây tại cuộc tiếp xúc cử

0: Tri, xã Trung Lộc của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh. Người dân tiếp tục kiến nghị sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao quốc lộ 7C nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Ông Lê Thành Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lộc kiến nghị.
1: Đối với Ủy ban xã Trung Lộc thì chúng tôi cho rằng thì đây là một cái điểm hết sức nguy hiểm. Và trong cái tương lai khi mà khu công nghiệp càng phát triển thì lượng công nhân về đến địa bàn càng nhiều và lưu lượng tham gia giao thông tại đây sẽ rất lớn. Cho nên là cái việc mà lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở cái điểm mất an toàn này thì là một cái việc hết sức cần thiết.
0: Trước thực tế, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Việc sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và bổ sung các biển cảnh báo, gờ giảm tốc phù hợp sẽ góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 7C.
2: Phần tin quốc tế.
3: Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết do Đảng Dân Chủ đề xuất nhằm hạn chế khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận, 208 phiếu chống. Đáng chú ý, ngoài toàn bộ các nghị sĩ Dân Chủ, còn có 4 nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ văn kiện này, cho thấy những lo ngại ngày càng gia tăng trong Quốc hội về nguy cơ Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông. Theo nội dung nghị quyết, Tổng thống Mỹ sẽ phải chấm dứt các hành động thù địch chống Iran nếu không nhận được sự phê chuẩn hoặc tuyên chiến chính thức từ Quốc hội, ngoại trừ các trường hợp tự vệ khẩn cấp theo quy định của Hiến pháp. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ tư với các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp tại khu vực Trung Đông.
4: Sáng nay, Israel và Liban đã nhất trí về việc thực thi lệnh ngừng bắn, song thỏa thuận này phụ thuộc vào việc Hezbollah ngừng bắn hoàn toàn và rút toàn bộ lực lượng khỏi miền nam Liban. Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì tại Washington, Israel và Liban đã nhất trí nối lại các kênh đối thoại chính trị và an ninh trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 6, hướng tới việc đạt được một thỏa thuận toàn diện. Tuyên bố cũng cho biết Mỹ nhất trí tiếp tục đóng vai trò trung gian, duy trì liên lạc giữa các bên trong thời gian chờ đợi. Hai bên cũng nhất trí nhanh chóng thúc đẩy việc thiết lập các khu vực thí điểm, nơi lực lượng vũ trang Liban sẽ nắm quyền kiểm soát độc quyền lãnh thổ, không có sự hiện diện của bất kỳ lực lượng phi nhà nước nào. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ thời gian triển khai các khu vực này.
3: Tổng thống Ukraine cho biết ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin thay vì chờ đợi Mỹ giải quyết mọi xung đột. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin thay vì phải chờ đến lượt sau khi tất cả các bên trên thế giới giải quyết xong các xung đột của họ. Ông cũng thừa nhận vấn đề chính đối với Mỹ hiện nay là cuộc xung đột với Iran. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang của cuộc xung đột Nga-Ukraine là có thật, trong bối cảnh Ukraine ngày càng thể hiện năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Rubio cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy sự cần thiết của các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
4: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang làm suy giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời có thể gây ra những tác động nghiêm trọng hơn nếu các bên không đạt được lệnh ngừng bắn hiệu quả trước năm 2027. Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ mức 3,4% năm 2025 xuống còn 2,8% vào năm 2026, trước khi phục hồi lên khoảng 3,1% vào năm 2027. Trong kịch bản cơ sở, tổ chức này cho biết dự báo được xây dựng trong bối cảnh có hai kịch bản chính, một kịch bản gián đoạn ngắn hạn, trong đó có tác động của xung đột được kiểm soát và giá năng lượng dần ổn định từ giữa năm 2026, và một kịch bản gián đoạn kéo dài với các hệ quả kinh tế nghiêm trọng và lâu dài hơn. Trong trường hợp xung đột kéo dài sang năm 2027, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm sâu hơn, xuống chỉ còn 2,1%, thấp hơn đáng kể so với trước đại dịch COVID-19.
3: Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết trong tháng 5 vừa qua, ít nhất 101 người đã tử vong do liên quan đến nắng nóng. Đây là con số cao nhất trong tháng 5 kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận từ năm 2015. Trong một tuyên bố, Bộ Y tế nhấn mạnh con số trên cao gấp 3,6 lần so với số người tử vong trung bình do nắng nóng trong các tháng 5 của 10 năm qua. Đồng thời lưu ý tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe do các đợt nắng nóng ngay cả trước khi mùa hè bắt đầu. Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, cuối tháng 5 vừa qua nhiệt độ tại một số thành phố của nước này, đặc biệt là ở miền Bắc, đã phá vỡ các mức nhiệt kỷ lục trong tháng 5.

0: Không chỉ riêng Tây Ban Nha, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng ghi nhận tháng 5 năm nay nóng kỷ lục. Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến các đợt nắng nóng, hạn hán, lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn và có cường độ khốc liệt hơn.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự phiên trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại, bản lĩnh, sáng tạo hơn. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Bảo vật quốc gia Ngai Vua Triều Nguyễn được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi hoàn thành việc phục chế. Trong phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra phiên làm việc trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1780 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Về phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026. Kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn, công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.
2: Lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe tiếng nói của công nhân, nói lời tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
2: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngay sau đại hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, từng đoàn viên và người lao động để tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn mà còn là diễn đàn tập hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước. Tại phiên trọng thể sáng nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đọc kiến nghị của hàng vạn ý kiến thuộc 60 nhóm vấn đề của công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn gửi tới đại hội.
3: Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến là tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm hoàn thiện các quy định liên quan đến quyền người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ mới, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI nhằm nâng cao khả năng thích ứng của người lao động trước những biến động của thị trường lao động. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định doanh nghiệp bố trí thời gian để người lao động được học tập chính sách pháp luật, đồng thời xem xét lộ trình giảm thời gian và giờ làm việc bình thường xuống còn từ 40 đến 44 giờ mỗi tuần, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và xu hướng nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Cùng với hoàn thiện thể chế, việc làm bền vững tiền lương và an sinh xã hội tiếp tục là những vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm. Các ý kiến đề nghị tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng phát triển năng lực, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Trước bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều người lao động mong

0: muốn được hỗ trợ đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với yêu cầu mới. Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính linh hoạt và tạo điều kiện để lao động khu vực phi chính thức từng bước tham gia, thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Một vấn đề được nhiều công nhân quan tâm là nhà ở và các điều kiện sống tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, phục vụ người lao động, đồng thời có các giải pháp thuận lợi để công nhân có nhu cầu thực sự được tiếp nhận và tiếp cận nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá quy định. Các đại biểu cho rằng cần có giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong mọi trường hợp. Liên quan đến tổ chức công đoàn, các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm vừa phát huy tính chủ động của công đoàn vừa phù hợp với hệ thống chính trị. Các ý kiến cũng đề nghị xây dựng cơ chế tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, từ phong trào công nhân lao động, có chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia giỏi tham gia hoạt động công đoàn, đồng thời bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian mới.
1: Thưa quý vị, nhân đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, nhiều tổ chức công đoàn quốc gia, công đoàn quốc tế và các đối tác nước ngoài đã gửi thư điện chúc mừng, bày tỏ tình đoàn kết, sự tin tưởng và kỳ vọng vào những bước phát triển mới của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
0: Các thông điệp từ nhiều tổ chức có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Công đoàn Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các tổ chức đều đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công bằng xã hội, tiến bộ và quyền lợi của người lao động. Trong các thư điện chúc mừng, nhiều tổ chức công đoàn lớn như Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, Tổng Công hội Trung Quốc, Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga, Đại hội Công đoàn Toàn Ấn Độ, Liên hiệp Công đoàn Belarus, Tổng Công đoàn Nhật Bản, Tổng Liên đoàn Lao động Italia đều ghi nhận những thành tựu nổi bật của Công đoàn Việt Nam trong bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển tổ chức công đoàn, thúc đẩy đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, bình đẳng giới và đổi mới hoạt động công đoàn. Các tổ chức bày tỏ tin tưởng Đại hội lần thứ 14 sẽ đề ra những quyết sách quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, hiện đại và hội nhập. Đồng thời, các đối tác quốc tế cũng khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường đoàn kết và phối hợp hành động trong phong trào công nhân, công đoàn quốc tế. Bên cạnh các tổ chức công đoàn, nhiều đối tác quốc tế cũng gửi lời chúc mừng tới Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam đánh giá cao những tiến bộ và thành tựu của Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ người lao động, thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững. Và Tổ chức AFEDA của Australia cũng gửi điện đoàn kết khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì sự phát triển của phong trào công nhân và công đoàn. Thư điện và thông điệp chúc mừng từ bạn bè quốc tế không chỉ thể hiện tình cảm hữu nghị, sự đoàn kết và tin tưởng dành cho Công đoàn Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế uy tín ngày càng cao của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn khu vực và thế giới.
1: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 về các quy định mới của Trung ương. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp ủy cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nắm vững và thực hiện đúng những nội dung của các quy định mới của Trung ương và cụ thể hóa thành quy chế hướng dẫn phù hợp thực tiễn. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng và người đứng đầu, bảo đảm việc triển khai quyết định đồng bộ hiệu quả trong toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Trần Thanh Trường, một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng. Các quy định bổ sung yêu cầu số hóa hồ sơ đảng viên, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, từng bước thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng trên môi trường số. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương Trần Thanh Trường nhấn mạnh về quy chế mới, về việc khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên.
2: Nhằm tạo động lực phấn đấu cho đảng viên và phù hợp với thực tiễn thì quy định về điều đảng lần này đã bổ sung đảng ủy hiệu đảng 35 năm và 95 năm. Đồng thời khích lệ các đảng viên có từ 80 năm tuổi đảng trở lên thì quy định thi hành điều đảng lần này cũng đã bổ sung cái nội dung như là ban bí thư tặng ủy hiệu đảng. Thì ban bí thư đã hướng dẫn bổ sung với nhau này, đảng viên có đủ 35 năm, 95 năm tuổi đảng được xét tặng ủy hiệu đảng từ ngày 8 tháng 4 năm 2026.
0: Chiều nay, các đại biểu tiếp tục được truyền đạt các chuyên đề về nội dung quy định số 21 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. chuyên đề quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng.
1: Phóng viên Đỗ Minh đưa tin sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức cuộc họp

0: xã hội sau độ tuổi lao động vẫn là một trong những thách thức lớn cần được giải quyết bằng các chính sách mang tính đột phá.
1: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng 14 với những nội hàm rất là mới liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội. Thế tôi đề nghị cũng tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì sao? Cái điểm mà không đạt được nổi bật rõ nhất là về diện bao phủ người số người được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội sau độ tuổi lao động là đạt được rất thấp. Nếu không giải quyết điểm nghẽn này, không kiến tạo chính sách đột phá vào cái chỗ này, thì đến 2036 khi mà chúng ta dự báo trở thành dân số già, những câu chuyện ngân sách nhà nước phải đầu tư cho tầng hưu trí xã hội sẽ như thế nào?
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công nói chung. Một trong những giải pháp để đạt được hiệu quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu được Bộ Tài chính đề nghị đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành địa phương và các tổ chức được giao nhiệm vụ triển khai. Tin của phóng viên Minh Hường.
4: Theo Bộ Tài chính, tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm ở nhiều nơi, kể cả đối với kế hoạch đầu tư công cũng chậm. Để khắc phục những nguyên nhân làm chậm tiến độ và hướng tới mục tiêu giải ngân cao nhất có thể kế hoạch của năm 2026, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung vào 6 nhóm giải pháp đồng bộ. Trước tiên là hoàn thiện cơ chế chính sách, ra soát và khẩn trương xem xét để hoàn thiện các cơ chế chính sách cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm hệ thống quy định đồng bộ, dễ hiểu và đặc biệt là chỉ có một cách hiểu duy nhất nhằm thuận tiện cho việc thực thi. Các địa phương phải chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thường xuyên rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trực tiếp trên thực địa để xử lý kịp thời. Giải pháp thứ tư là nâng cao năng lực cán bộ cơ sở.
5: Chúng ta cũng phải tập trung vào nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong việc quản lý đầu tư công, đấu thầu, rồi tài chính ngân sách và thanh quyết toán. Chỗ này là cái chỗ mà tôi thấy rằng trên thực tế đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia là chỗ này là khâu yếu, cho nên là cần phải nâng cao cái năng lực trong cái cán bộ khi tổ chức thực hiện. Vì chúng ta cũng thấy rằng là cùng một môi trường, pháp luật, pháp lý như nhau, thế nhưng mà có địa phương, có bộ ngành thì làm tốt, nhưng có địa phương, có bộ ngành thì không làm tốt mà để chậm. Thế cho nên ở đây là năng lực cán bộ ở trong cái tổ chức thực hiện là cần phải được nâng lên.
0: Trước yêu cầu khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Nghệ An đang tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng và vướng mắc kéo dài nhằm phòng chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Qua rà soát toàn tỉnh có 87 dự án gặp khó khăn vướng mắc. Trước mắt Nghệ An tập trung cao nhất cho 35 dự án thuộc đợt 1 nhằm tạo chuyển biến tích cực và làm cơ sở xử lý các dự án còn lại. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến giảm hơn 1.480 thôn tổ dân phố sau sắp xếp, tương đương giảm hơn một nửa so với hiện nay. Đối với các đơn vị sau sắp xếp, tỉnh sẽ chỉ định bộ máy lâm thời để hoạt động và sau 6 tháng sẽ tổ chức bầu trưởng thôn, tổ dân phố theo quy định, đồng thời thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại gần 1.500 thôn, tổ dân phố thuộc diện sắp xếp. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc rà soát đặt tên thôn, tổ dân phố mới phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt với những địa danh gắn liền với lịch sử văn hóa lâu đời của địa phương nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa và truyền thống cộng đồng. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đến nay thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng 724 căn nhà ở xã hội. Hiện sở đang rà soát thẩm định hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư cho 4 dự án mới trên quỹ đất công, dự kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét vào cuối tháng 6 và khởi công trong tháng 7 tới. Nguồn cung từ các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố. Song song với đó, thành phố đang tháo gỡ vướng mắc cho 2 dự án nhà ở xã hội lớn. Khó khăn chủ yếu liên quan đến thủ tục chuyển đổi hình thức sử dụng đất. Các cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo điều kiện khởi công trong tháng 7 năm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở ngành chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án, phấn đấu khởi công một số dự án trong tháng 8 và tháng 9 tới. Trong 4 dự án nhà ở xã hội vừa được công bố, lớn nhất là dự án tại phường Cái Răng với diện tích gần 74.000 m2, quy mô tối thiểu 2.000 căn và có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.150 tỷ đồng. Dự án tại phường Thốt Hốt có quy mô tối thiểu 960 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.210 tỷ đồng. Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng cao điểm vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố 56 vụ, 98 bị can vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
4: Theo

0: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, trong gần một tháng cao điểm vừa qua đã đạt nhiều kết quả. Trong đó đã rà soát phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những cái trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng vừa qua đã triển khai đối với 194 trang mạng này. Trong đó có 8 trang mạng là phát chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát chiếu bóng đá là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phối hợp các lực lượng trong công tác kiểm tra phát hiện và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó thì lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả. Trong gần một tháng cao điểm vừa qua đã xử phạt là 216 cá nhân, tiền xử phạt là hơn 850 triệu đồng.
0: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị các doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt các quy định pháp luật và tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm, để không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn tham gia vào việc thiết lập một môi trường xã hội trật tự kỷ cương, môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và không gian mạng an toàn. Về tình trạng sở hữu trí tuệ nhân tạo và công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn cho rằng đây là thách thức mang tính toàn cầu trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Bộ Công an tập trung triển khai 4 nhóm giải pháp, trong đó có nội dung về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các quy định xử lý hành vi vi phạm trên môi trường số.
2: Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết tất cả xăng đưa đến người sử dụng đều phải kiểm tra, kiểm soát chất lượng ở tất cả các khâu, từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối, lưu thông cho đến hệ thống bán lẻ. Thời gian tới sẽ kiểm tra đột xuất để đảm bảo chất lượng xăng E10.
0: Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng có trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, cơ quan quản lý nhà nước còn thường xuyên kiểm tra thông qua lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương. Các sở khoa học và công nghệ, xây dựng và các đơn vị chức năng khác cũng tham gia kiểm soát chất lượng.
3: Cái biện pháp để kiểm tra là chúng tôi kiểm tra một cách định kỳ, kế hoạch và đồng thời là có kiểm tra đột xuất. Việc mà cung ứng cái xăng nhiên liệu sinh học E5 ra thị trường thì chúng ta đã cung ứng từ năm 2018 rồi. Và kiểm tra kiểm soát là vẫn thường xuyên và vẫn đảm bảo được cái chất lượng để xăng dầu. Chúng tôi trong thời gian tới sẽ thực hiện cái công tác kiểm tra kiểm soát thường xuyên liên tục để đảm bảo được rằng là cái sản phẩm đưa ra là đúng với chất lượng.
0: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Bộ Công Thương xác định mọi chính sách liên quan đến chuyển đổi xăng nhiên liệu sinh học đều phải đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu. Bộ đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường truyền thông, tư vấn kỹ thuật, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng.
2: Hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa Ngài vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế sau khi bảo vật quốc gia này đã hoàn thành việc phục chế.
4: Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế Ngô Văn Minh cho biết công tác phục chế bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của một hội đồng khoa học do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thành lập. Quá trình thực hiện phục chế, đơn vị đã tận dụng tất cả 14 mảnh vỡ của Ngài vua Triều Nguyễn, không làm thêm hoặc chế tác thêm, màu sơn đảm bảo tương thích với nguyên bản. Ngay sau khi trưng bày trở lại bảo vật quốc gia này, đơn vị sẽ tăng cường camera giám sát và hệ thống hàng rào kính cường lực cùng nhân lực nhằm bảo đảm an toàn cho bảo vật. Việc trưng bày trở lại bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Sau khi vào tham quan Đại Nội Huế từ cổng Ngọ Môn, du khách đi qua cầu Trung Đạo đến Điện Thái Hòa. Bảo vật quốc gia Ngài vua Triều Nguyễn được đặt giữa không gian nội thất Điện Thái Hòa. Du khách Nguyễn Đức Trung, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ Ngài vua Triều Nguyễn là biểu tượng tượng trưng cho quyền lực tối cao của Triều Nguyễn suốt 143 năm tồn tại. Do đó, khi vào tham quan Đại Nội Huế, anh luôn dành nhiều thời gian tham quan tìm hiểu về bảo vật này. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, quá trình phục chế Ngài vua Triều Nguyễn không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc, đồng thời đã xử lý các tác nhân gây hư hại như mối mọt, nấm mốc và tăng cường độ bền cho kết cấu tay ngai. Việc phục chế được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuẩn mực chuyên môn về bảo tồn di sản nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sự cố, bảo vệ an toàn hiện vật gốc, đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị đặc biệt của di sản Cung đình Huế trong đời sống đương đại.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đang dần nổi lên như điểm đến du lịch thay thế mới của châu Á nhờ lợi thế an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm trong bối cảnh du lịch toàn cầu biến động vì chiến sự, bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, để giữ chân dòng khách quốc tế đang dịch chuyển, thành phố cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng, giao thông và các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng. phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Yes, this is my first time and I'm hoping that I'll be back again here soon.
6: Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi hy vọng sẽ sớm quay lại. Lý do lớn nhất khiến tôi chọn Thành phố Hồ Chí Minh là ẩm thực. Tôi vừa ăn bánh mì và uống cà phê Việt Nam và mọi thứ thực sự rất ngon.
7: I mean, it's one of the most popular cities in the world. We were thinking about.
6: Thật ra đây là một trong những thành phố rất nổi tiếng. Chúng tôi đã dự định đi du lịch Việt Nam từ khá lâu rồi. Tôi nghĩ điều khiến tôi ấn tượng nhất cho đến lúc này chính là con người và văn hóa Việt Nam. Tôi rất thích cách người Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng từ văn hóa Pháp và nhiều nền văn hóa khác, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Điều đó thực sự rất tuyệt vời.
7: You're very good at accepting everything, which is really nice.
8: Những cảm nhận của du khách quốc tế Phật Đào phản ánh sự thay đổi vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch khu vực. Ẩm thực đường phố, cà phê, chợ truyền thống, đời sống về đêm hay các tour như địa đạo Củ Chi đang trở thành những trải nghiệm được khách quốc tế đặc biệt yêu thích. Với nhiều du khách trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh được xem là điểm đến năng động, dễ khám phá và giàu trải nghiệm văn hóa. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Travel cho biết, xu hướng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026 đã chuyển mạnh từ điểm trung chuyển sang điểm đến trải nghiệm. Đây được xem là cơ hội vàng để Thành phố Hồ Chí Minh nắm bắt thời cơ, gia tăng sức hút với khách quốc tế.
9: Trong cái bối cảnh hiện nay thì lại quốc tế đang nhiều cái điểm đến đang bị tác động bởi bất ổn chính trị nè, rồi về năng lượng vân vân. Du khách thì họ đang dịch chuyển sang các khu vực mà an toàn hơn, dễ tiếp cận hơn và có những cái giá trị về trải nghiệm tốt hơn. Thì như vậy đây là cơ hội rất là lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Nhưng để tận dụng được điều đó thì thành phố không chỉ dừng lại ở cái vai trò là chúng ta chỉ là đón khách, mà chúng ta phải chủ động để chúng ta nâng cấp về đường bay nè, chúng ta truyền thông về điểm đến, và đồng thời là phải đầu tư mạnh vào các cái sản phẩm về du lịch để chúng ta có thể giữ chân du khách lâu hơn. Ví dụ như là du lịch đêm nè, du lịch MICE, mua sắm cũng như là y tế, và đặc biệt là chúng ta phải liên kết vùng.
8: Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ lượng khách tăng mà mức chi tiêu của du khách cũng tăng đáng kể, cho thấy sức hút của các sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cải thiện rõ rệt.
10: Hiện nay chúng tôi tập trung nhiều vào cái chất lượng dịch vụ và cái nguồn thu ngân sách từ du lịch nhiều hơn là chúng ta tập trung về số lượng khách đến thành phố quá đông. Chúng tôi cũng tập trung đầu tư cho các cái doanh nghiệp du lịch liên tục tạo ra những cái sản phẩm mới, làm cũng như là làm mới các sản phẩm hiện có, tăng cái chất lượng dịch vụ tại từng cái cơ sở.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
11: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ nằm trong cảnh báo có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, thì ở Nam Bộ đang bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Tuy nhiên, mưa rông chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Về tình hình nắng nóng ở Trung Bộ và Bắc Bộ ngày hôm nay, ở khu vực Trung Du đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38, có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ còn tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 7 tháng 6, sau đó từ ngày 8 tháng 6 thì dịu dần. Riêng khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn trên biển, hiện nay áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, bước sang ngày làm việc thứ hai Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 tiếp tục sôi động với hàng loạt phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác 5 năm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Nga, đưa tin.
12: Hôm nay được coi là tâm điểm đối thoại kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, với hơn 170 phiên đối thoại và sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày làm việc thứ hai này, các cuộc thảo luận tập trung vào các nội dung như động lực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, chủ quyền công nghệ và mở rộng hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó là nhiều cuộc gặp song phương và các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng. Cuối giờ sáng nay sẽ diễn ra phiên khai mạc chính thức của diễn đàn với sự tham gia của lãnh đạo cao cấp nhiều nước trên thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc. Trong ngày làm việc hôm nay, Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu.
2: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
13: Theo đề xuất, Mỹ sẽ áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 15 đối tác thương mại, bao gồm Canada, Liên minh châu Âu, Anh, Mexico và Indonesia. USTA cho biết các đối tác này có những cam kết hoặc chương trình hành động nhằm xử lý vấn đề lao động cưỡng bức nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của Washington. Trong khi đó, 45 nền kinh tế còn lại sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn lên tới 12,5%, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho rằng việc các đối tác thương mại lớn không giải quyết triệt để vấn nạn lao động cưỡng bức đang tạo ra sự cạnh tranh không công bằng đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Theo ông, hàng hóa được xuất khẩu bằng lao động cưỡng bức thường có chi phí thấp hơn và làm méo mó môi trường cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ cũng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều đối tác thương mại. Ủy ban châu Âu cho rằng các mức thuế mới là không hợp lý và không phù hợp với cam kết thương mại song phương đã đạt được với Washington. Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu Ben Langer thậm chí còn gọi kết luận của cuộc điều tra là hoàn toàn vô lý, nhấn mạnh rằng EU đã ban hành luật cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức từ năm 2024. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối các biện pháp thuế quan đơn phương, đồng thời bác bỏ cáo buộc về lao động cưỡng bức tại nước này. Trong khi đó, Canada, Anh và Đài Loan thì cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Washington để bảo vệ các thỏa thuận thương mại hiện có. Một điểm đáng chú ý là đề xuất thuế mới đi kèm với danh sách miễn trừ rất rộng. Các mặt hàng đã chịu thuế theo quy định an ninh quốc gia của Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô và phụ tùng ô tô sẽ không bị áp thêm thuế. Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm thiết yếu như dầu thô, sản phẩm dầu khí, đất hiếm, dược phẩm, hóa chất hữu cơ, thịt bò, rau quả, trái cây, phụ tùng máy bay cũng được loại khỏi danh sách chịu thuế.
2: Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt sự tham gia của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
14: Nghị quyết đồng thời số 86 của Hạ viện yêu cầu Tổng thống theo điều 5C của nghị quyết về quyền lực chiến tranh rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động quân sự với Iran.
15: Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Bốn nghị sĩ Cộng hòa là Tom Barrett, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick và Thomas Massey đã bỏ phiếu cùng các nghị sĩ Dân Chủ để ủng hộ văn bản yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hành động quân sự tại Iran, trừ khi Quốc hội tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực. Dù nghị quyết chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng do vẫn cần được Thượng viện thông qua và có thể đối mặt với sự phản đối từ Nhà Trắng, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ nét trong Quốc hội Mỹ về cách chính quyền Tổng thống Donald Trump xử lý cuộc xung đột. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ viện thông qua một nghị quyết như vậy sau nhiều nỗ lực bất thành trước đó. Trong khi đó, Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra những đánh giá trái ngược về triển vọng chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump hôm qua bày tỏ sự lạc quan về tiến trình đàm phán, cho rằng các cuộc tiếp xúc với Iran đang diễn ra tích cực và có thể sớm đạt được bước đột phá.
16: Chúng tôi đã có những hành động mạnh mẽ vì những lý do nhất định và Iran đã đáp trả. Tuy nhiên, tôi nghe nói các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt, thực sự rất tốt. Tất nhiên, chưa ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu có đột phá thì điều đó sẽ có thể diễn ra trong cuối tuần này.
15: Trái với đánh giá của Washington, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hiện không có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ trong những ngày gần đây, dù hai bên vẫn duy trì các kênh liên lạc gián tiếp. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran đồng thời tái khẳng định lập trường của nước này rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm Liban. Theo ông, cuộc chiến chỉ có thể kết thúc khi giao tranh tại Liban chấm dứt và quân đội Israel rút khỏi lãnh thổ nước này. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, Israel và Liban cùng ngày tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện có với điều kiện Hezbollah chấm dứt các hoạt động quân sự tại miền nam Liban.
2: Ngày 3 tháng 6, trong phiên bỏ phiếu diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Đức đã bất ngờ thất bại trong nỗ lực giành một ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2027-2028. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
17: Theo kết quả được công bố, Bồ Đào Nha và Áo đã xuất sắc giành chọn hai ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, khi đạt được 2/3 số phiếu ủng hộ từ 193 quốc gia thành viên Đại hội đồng. Ngược lại, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là một trong những quốc gia đóng góp ngân sách lớn nhất cho Liên Hợp Quốc, đã không thu hút đủ số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Thất bại này được xem là một đòn giáng mạnh vào uy tín ngoại giao của Berlin, đặc biệt là trong bối cảnh nước Đức dưới thời chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz luôn nỗ lực gia tăng tầm ảnh hưởng quốc tế và thúc đẩy cải tổ sâu rộng Hội đồng Bảo an nhằm tìm kiếm một ghế ủy viên thường trực trong tương lai. Trong khi đó, chiến thắng của Bồ Đào Nha và Áo phản ánh sự ủng hộ lớn từ cộng đồng quốc tế đối với các chính sách ngoại giao và cách tiếp cận của hai quốc gia này trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Bồ Đào Nha và Áo sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm của mình tại Hội đồng Bảo an từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực sở hữu quyền phủ quyết là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm, chia theo các khu vực địa lý.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
14: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khu vực Trung Phi ghi nhận tổng cộng 359 ca mắc Ebola, trong đó có 61 trường hợp tử vong. Tâm dịch hiện nằm tại Cộng hòa Dân chủ Congo với 344 ca mắc được xác nhận, bao gồm 60 trường hợp tử vong tại 24 khu vực y tế thuộc các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Uganda cũng báo cáo 15 ca mắc và 1 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang phối hợp với Uganda và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến một bệnh nhân từ Cộng hòa Dân chủ Congo di chuyển qua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi đến Uganda. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đợt bùng phát được phát hiện vào giữa tháng 5, song virus có thể đã lây lan âm thầm từ nhiều tuần trước đó. Theo ông, các nỗ lực ứng phó hiện vẫn chưa theo kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh, dù năng lực điều trị, xét nghiệm và giám sát đang được mở rộng.
16: Một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là mở rộng năng lực xét nghiệm và chẩn đoán, nhằm giảm thiểu sự chậm trễ trong việc xác nhận ca bệnh và hỗ trợ đưa ra quyết định ứng phó nhanh hơn. Công tác truy vết tiếp xúc ở Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Chỉ khoảng 45% trường hợp tiếp xúc được theo dõi. Và để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, chúng ta cần nâng con số này lên trên 90%. Tình trạng bất ổn, di rời cùng việc người dân di chuyển khiến công tác truy vết tiếp xúc trở nên đặc biệt khó khăn.
14: Cũng theo giới chức Tổ chức Y tế Thế giới, tác nhân gây ra đợt bùng phát lần này là chủng Bundi Biguio, một biến thể hiếm của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép sử dụng. Tổ chức này cùng các đối tác quốc tế đang thúc đẩy các thử nghiệm lâm sàng nhằm sớm tìm ra các biện pháp điều trị hiệu quả. Trong khi đó, chương trình Lương thực Thế giới đang tăng cường hỗ trợ lương thực cho bệnh nhân và các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đại diện của chương trình Lương thực Thế giới tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông David Stevenson, nhận định.
16: Xung đột leo thang, nạn đói, tình trạng suy dinh dưỡng, mất an ninh lương thực và một cộng đồng dân cư với tâm lý vô cùng căng thẳng. Đó là lý do tại sao dịch Ebola đang hoành hành và rất khó để ngăn chặn nó. Vì vậy, sự hỗ trợ của chương trình Lương thực Thế giới là vô cùng quan trọng để đẩy lùi nạn đói, ngăn ngừa tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng và chấm dứt dịch Ebola.
18: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
19: Thông tin nhanh,
18: bình luận sâu,
19: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bố lại dân cư. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng định hướng phát triển trong tương lai. Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung có bài viết sau.
20: Cuối tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức bốc thăm quyền mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội An Trung 2, phường An Hải. Dự án có 633 căn hộ, nhưng có đến gần 34.000 hồ sơ hợp lệ của người dân đăng ký mua, chưa kể số lượng lớn hồ sơ không hợp lệ. Con số này cho thấy nhu cầu mua nhà ở xã hội tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng là rất lớn, nhất là công nhân, người thu nhập thấp. Chị Nguyễn Thị Kim, công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội cho biết, giá bán và giá thuê nhà ở xã hội hiện nay quá cao so với mức lương trung bình của người lao động từ 6 triệu đến 8 triệu đồng một tháng. Chị Nguyễn Thị Kim mong muốn thành phố có chính sách hợp lý để người lao động thu nhập thấp có điều kiện để tiếp cận nhà ở xã hội.
1: Tôi mong muốn lãnh đạo thành phố

0: giảm giá bán hoặc là giá cho thuê, hỗ trợ lãi suất cho người lao động, đơn giản hóa những thủ tục hành chính, giúp cho người lao động có thể tiếp cận với nhà ở nhiều hơn.
1: Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn trong giai đoạn 2025-2030. Thành phố xác định các khu đất đủ điều kiện để phát triển nhà ở xã hội với tổng quy mô dự kiến khoảng 42.700 căn và phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Trước khi có đề án này, Đà Nẵng là địa phương có số lượng chung cư nhà ở xã hội cao nhất nước, gồm 46 dự án với gần 14.000 căn hộ và 1.446 phòng ký túc xá sinh viên. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng hoàn thành gần 6.400 căn hộ, vượt 8% chỉ tiêu theo đề án 1 triệu căn hộ Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Trong cái đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cơ bản đáp ứng theo tiến độ, hướng tới là vượt xa hơn so với cái nhiệm vụ được giao và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm. Và một số chính sách để hỗ trợ thêm, nhà nước bỏ kinh phí để giải phóng mặt bằng sạch, hỗ trợ làm đường nối vào, điện nối vào để cho nhà đầu tư chỉ làm nhà thôi.
1: Thành phố Đà Nẵng cũng đã ra soát công bố 154 khu đất để phát triển nhà ở xã hội, thu hút kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm. Trong số 42.700 căn nhà ở xã hội được đầu tư giai đoạn 2025-2030, tại khu vực phía Nam, địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ chiếm 19.600 căn. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội giai đoạn trước mắt, thành phố rà soát quỹ đất có vị trí đẹp để kêu gọi đầu tư.
3: Để giải quyết vấn đề này, rà soát lại toàn bộ những quỹ đất đẹp ở khu vực Bắc Đà Nẵng để kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội. Mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích đất sử dụng đối với khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất thương mại dịch vụ cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực mà khó khăn, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều, đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công.
1: Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mở rộng không gian phát triển đô thị. Thành phố đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị, phân bổ lại dân cư, phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, chính sách nhà ở phải đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu thực của người dân và phục vụ các định hướng phát triển thành phố trong tương lai. Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, trong quy hoạch, thành phố dành quỹ đất tương đối để làm nhà ở xã hội.
4: Theo đề án của Thủ tướng thì 2025-2030, thành phố Đà Nẵng thì được giao là phải hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ rất lớn. Thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, kiểm soát chặt chẽ cái việc xét duyệt, bán cho thuê, mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và không để bị lợi dụng để đầu cơ trục lợi.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 154.500.000 đồng, bán ra là 157.500.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.430 USD một ounce.
7: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.145 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.162 đồng, bán ra là 26.392 đồng một đô la.
6: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank và TapTap Send UK Limited vừa ký kết hợp tác chiến lược triển khai giải pháp nhận tiền kiều hối thuận tiện nhanh chóng cho hơn 30 triệu khách hàng của VB Bank nói riêng và các cá nhân tại Việt Nam nói chung. Ưu điểm nổi bật của dịch vụ nằm ở khả năng xử lý giao dịch nhanh chóng, tự động và hỗ trợ 24/7, giúp khách hàng giảm bớt những rào cản thường gặp trong giao dịch xuyên biên giới như lệch múi giờ, thời gian chờ xử lý kéo dài do ngày nghỉ, ngày lễ khác nhau giữa các quốc gia hay rủi ro biến động tỷ giá. Khách hàng nhận tiền qua Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng không mất phí nhận tiền và có thể tra soát thông tin thuận tiện khi phát sinh nhu cầu.
7: Theo số liệu do Cục Thống kê công bố, riêng trong tháng 5, Việt Nam đón khoảng 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam vượt mốc 10 triệu lượt khách quốc tế chỉ sau 5 tháng đầu năm, bất chấp tháng 5 thường được xem là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế.
6: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường lập tức rung lắc khi liên tục chuyển trạng thái giữa sắc đỏ và xanh. Sự phân hóa đang rõ nét sớm được thể hiện, nổi bật nhất là ngân hàng và chứng khoán. Trong khi đó, bất động sản tiêu dùng đồng loạt đi lùi, còn bảo hiểm, tiện ích, năng lượng, công nghệ cho thấy sự tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang ở mức 1.818 điểm, HN Index đang ở mức 306,08 điểm.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, thị trường vàng đã ghi nhận biến động mạnh ở cả giá vàng trong nước và thế giới. Đà giảm của giá vàng giữa xung đột địa chính trị chủ yếu do chốt lời, áp lực thanh khoản và làn sóng nhà đầu tư cá nhân, không phải vì mất vai trò trú ẩn an toàn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới ghi nhận những phiên biến động mạnh chưa từng có, xuất hiện những phiên giảm sâu, đồng thời đối diện nhiều yếu tố khó dự báo. So với mức đỉnh lịch sử là 191.300.000 đồng một lượng, giá bán thiết lập từ hồi đầu năm, giá vàng miếng SJC đã giảm tới hơn 30 triệu đồng một lượng, cộng thêm chênh lệch giá mua bán khoảng 3 triệu đồng. Người mua vàng miếng tại vùng đỉnh này hiện lỗ khoảng 34 triệu đồng một lượng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đưa ra lời khuyên.
10: Thị trường tiếp tục biến động thì cái lời khuyên của tôi cho các nhà đầu tư thứ nhất là nên trải rộng cái tiền đầu tư của mình. Thì trong đó chúng ta có thị trường vàng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường ngoại tệ, đầu tư tiền gửi ngân hàng. Còn nếu mà chúng ta có ít tiền thì chúng ta có thể chọn những cái danh mục nó giới hạn hơn, chẳng hạn như bỏ tiền gửi ngân hàng hoặc là mua vàng hoặc là mua chứng khoán thôi. Điều thứ hai nữa, không đầu tư lướt sóng, mua vàng ngày hôm nay với cái hy vọng ngày mai giá vàng lên để có thể kiếm lời, điều đó rất nguy hiểm tại thời điểm này.
6: Giá vàng thời gian qua chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Khi vàng liên tục tăng mạnh và đạt mặt bằng giá cao, nhiều nhà đầu tư và quỹ đầu tư có xu hướng hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn, tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường. Bên cạnh đó, sự phục hồi của đồng đô la Mỹ và biến động của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tác động đáng kể tới giá vàng. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền dự báo thị trường vàng trong thời gian tới.
11: Trong cái đà giảm hiện tại thì theo tôi dự đoán đây cũng là chỉ là cấu trúc trong ngắn hạn thôi. Và hiện tại thì vàng thì là một cái tài sản được các nước lớn nắm giữ rất lớn, và trong năm 2025-26 thì những nước lớn đa số là tích sản tài sản vàng khá lớn, làm cho giá vàng neo cao một cách rất là khủng khiếp trong năm vừa rồi. Khi mà một số nhà đầu cơ và người ta bán giải chấp thì cái vàng nó giảm trong ngắn hạn.
6: Các chuyên gia khuyến nghị, trong bối cảnh giá vàng liên tục đảo chiều, người dân không nên vay mượn tiền để mua vàng bằng mọi giá, đồng thời tránh mua đuổi theo tâm lý đám đông. Nếu có nhu cầu đầu tư, chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi, chia nhỏ tỷ trọng vốn và hướng tới mục tiêu tích sản dài hạn.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, mùng 4 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar trong trận đấu thứ hai bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Màn so tài giữa hai đội bắt đầu vào lúc 16 giờ trên sân Sumatera Utaramen ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. Cũng trên sân đấu này vào tối cùng ngày, U19 Indonesia đọ sức với U19 Timor Leste. Hiện các đội bóng trẻ của Việt Nam và Indonesia đang nắm giữ ưu thế khi cùng thắng Timor Leste và Myanmar 3-0 ở lượt trận đầu tiên.
13: Trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 6 tại cụm sân quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao Cộng đồng Thành phố Mới Bình Dương, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên quốc gia 2026. Tham dự giải có gần 500 vận động viên trẻ đến từ các tỉnh, thành phố, đơn vị trên cả nước. Các tay vợt tranh tài ở các nhóm tuổi từ U8 đến U18 với các nội dung đơn nam, đơn nữ, và đôi nam nữ. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho rằng:
14: Đây là cái sân chơi rất là tốt để cho các vận động viên nhí từ U8 đến U18 cọ sát trưởng thành, kể cả cọ sát trong môi trường chuyên nghiệp với các vận động viên trẻ quốc tế tại Việt Nam để mà trưởng thành.
12: Cầu lông Việt Nam hiện nay xuất hiện một gương mặt trẻ rất triển vọng là Nguyễn Thị Thu Huyền. Tay vợt sinh năm 2011, từng giành huy chương bạc, nội dung đơn nữ lứa tuổi U15 tại giải vô địch cầu lông trẻ châu Á tổ chức hồi tháng 8 năm 2024 tại Thành Đô, Trung Quốc. Đây là thành tích lịch sử khi lần đầu tiên có một tay vợt Việt Nam lọt vào trận chung kết cấp châu lục ở nội dung này. Hiện Thu Huyền đang được đầu tư trọng điểm để đi tranh tài

0: tại Olympic trẻ 2026 tổ chức tại thủ đô Dakar, Senegal từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11. Thời gian qua và sắp tới, tay vợt này được tạo điều kiện thi đấu, cọ sát tại các giải trong nước, quốc tế để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic trẻ 2026. Thu Huyền chia sẻ.
1: Các giải đấu đó đã giúp cho cháu được rất nhiều kinh nghiệm. Cháu đã được vừa trải nghiệm vừa thi đấu, vừa được học hỏi mà cháu rút ra nhiều bài học từ những cái giải đấu đó để chuẩn bị cho Olympic.
0: Với kế hoạch huấn luyện bài bản, phong độ thi đấu ổn định cùng sự đầu tư, hỗ trợ hiệu quả từ Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Thu Huyền được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của cầu lông nữ Việt Nam trong tương lai. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết.
2: Ban huấn luyện cũng đã xây dựng kế hoạch cho vận động viên Huyền tham gia các giải đấu quốc tế và tập trung chính vào những cái giải Inter và Challenge. Ngoài ra thì cũng sẽ tham dự một số những cái giải đấu về lứa tuổi để cho Thu Huyền có thể thích nghi và cải thiện được cái thứ hạng tốt nhất để chuẩn bị trong một cái kỳ Olympic trẻ thành công.
3: Sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia trước thềm vòng chung kết World Cup 2026. Đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo hòa Đan Mạch không bàn thắng. Đan Mạch là đội không giành vé tham dự World Cup năm nay, trong khi Congo góp mặt và nằm ở bảng K với Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Colombia. Huấn luyện viên Sebastian De Saber của đội tuyển Congo chia sẻ.
0: Chúng tôi cũng tập luyện và chuẩn bị bình thường như những đội bóng khác. Hầu hết cầu thủ trong đội hình của chúng tôi đang chơi cho các câu lạc bộ ở châu Âu. Các giải châu Âu vừa mới kết thúc nên chúng tôi không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến việc tập luyện và chuẩn bị của chúng tôi.
3: Năm nay là lần thứ hai đội tuyển Congo góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Lần đầu đội bóng này dự giải đấu là tại Tây Đức vào năm 1974 với tên gọi Zaire. Ở trận đấu khác, Hà Lan bất ngờ để thua Algeria 0-1. Người ghi bàn vào phút 86 mang về chiến thắng cho đại diện bóng đá châu Phi là Anis Hadi Musa. Tại World Cup năm nay, đội tuyển Hà Lan chung bảng F với Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Trong đội hình cờ lốc màu da cam dự World Cup 2026, có nhiều hảo thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Nathan Ake, Julian Timber, Mickey van der Ven, Frankie de Jong, Tijani Reijnders, Ryan Gravenbeck, Cody Gakpo. Điều này khiến huấn luyện viên Ronald Koeman tin rằng đội bóng của ông có khả năng tiến xa tại giải đấu năm nay. Nhà cầm quân sinh năm 1963 nói.
0: Tại giải đấu trước, chúng tôi thiếu một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương. Ở giải đấu năm đó, chúng tôi đã thua Argentina tại tứ kết sau loạt sút luân lưu. Lần này, có vẻ như tất cả các cầu thủ đều hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là một sự khác biệt. Chúng tôi cần chứng minh mình chơi tốt hơn kỳ World Cup 2022. Tôi rất tự tin vào đội hình này. Tôi tin chúng tôi có thể tiến xa tại World Cup năm nay.
3: Trong khi đó, Algeria chung bảng G với Argentina, Áo và Jordani. Trong đội hình Algeria dự World Cup 2026 có một số cái tên nổi bật như hậu vệ Rayan Adnouri hiện khoác áo câu lạc bộ Man City, tiền đạo Riyad Mahrez câu lạc bộ Al Ahly, thủ môn Luka Zidane câu lạc bộ Granada. Thủ thành này là con trai của cựu danh thủ Pháp Zinedine Zidane.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 35, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, chiều nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 21 đến 30, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 33, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển Lâm Đồng có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, phía Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội lần này là dịp để trả lời câu hỏi rất lớn, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Công đoàn Việt Nam phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa ngai vua Triều Nguyễn trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế, sau khi bảo vật quốc gia này đã hoàn thành việc phục chế. Ngày 24 tháng 5 năm ngoái, bảo vật quốc gia ngai vua Triều Nguyễn bị một đối tượng phá hoại. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đề xuất của Mỹ đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ nhiều đối tác thương mại. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiếp tục lan rộng. WHO hiện đánh giá mức độ rủi ro của đợt bùng phát lần này ở mức cao khi virus xuất hiện tại nhiều địa phương ở Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang Uganda, trong khi các biện pháp kiểm soát dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
7: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Và đồng hành cùng chúng ta trong chuyên mục ngày hôm nay là nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương cho răng chắc khỏe, hơi thở thơm mát của công ty cổ phần Sao Thái Dương, cùng với số hotline quen thuộc 1800 1799.
8: Và chúng tôi xin bắt đầu chuyên mục với thông tin có thể khiến cho nhiều người bất ngờ đấy ạ. Quý vị có biết không, miệng của chúng ta là nơi cư trú của hàng triệu vi sinh vật, trong đó vi khuẩn chiếm số lượng đông đảo với khoảng 100 triệu vi khuẩn trong mỗi ml nước bọt, và đến nay thì đã có hơn 700 loại vi khuẩn được phát hiện ở trong miệng. Thực tế thì đa số mọi người có thể có từ 34 đến 72 loại vi khuẩn khác nhau.
7: Dạ vâng, nhưng quý vị cũng đừng quá lo lắng, bởi vì hầu hết những loại vi khuẩn này là vô hại và có thể hỗ trợ bảo vệ răng nướu hoặc là giúp cho tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên cũng có những vi khuẩn gây hại, gây sâu răng, viêm nướu, bệnh nha chu, hôi miệng. Đặc biệt, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, thì tình trạng viêm nha chu do vi khuẩn có thể dẫn đến mất răng.
9: Viêm nha chu là một cái bệnh lý răng miệng gây tình trạng viêm nhiễm các cái mô nướu bao quanh răng. Khi mô nướu bị viêm thì vi khuẩn sẽ xâm nhập tạo thành các cái túi nha ở bên dưới và có thể gây ra tụt lợi rồi chân răng lộ ra ngoài, và khi tình trạng nhiễm khuẩn lan rộng và các nướu và cái xương sẽ bị tổn thương, răng lung lay, và nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra mất răng.
8: Do đó, để phòng ngừa và điều trị các vấn đề liên quan đến vi khuẩn vòng quanh răng, quý vị có thể thực hiện các cách như sau. Chải răng ít nhất 2 lần mỗi ngày và sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch các kẽ răng. Sử dụng nước súc miệng giúp giảm số lượng vi khuẩn ở trong miệng, hạn chế tiêu thụ đường và thực phẩm có chứa nhiều đường. Thăm khám định kỳ và điều trị dứt điểm sâu răng, viêm nướu và bệnh nha chu. Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng nhấn mạnh.
9: vệ sinh răng miệng một cách đúng cách, chảy răng sau khi ăn, sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng. Ngoài ra thì chúng ta lựa chọn cái kem đánh răng nó phù hợp là cái điều rất là quan trọng đó.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 sân ca ba miền, nghệ sĩ trẻ trọng nhân từ sân chơi thử tài siêu nhí đến giải nhất tài năng cải lương, 13:30 miền Tây xứ nghệ, nước sạch cho người dân vùng cao mùa nắng nóng, 13:40 trạm cảm xúc mùa hè tuyệt vời, 13:50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, 14:00 du lịch cùng VON, thác Bảy Tầng, kiệt tác thiên nhiên, 15:00 kể chuyện chiến sĩ, Ango, kỷ vật một thời hoa lửa, 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100, 16:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 16:35 đảng trong cuộc sống hôm nay, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở, 16:45 trực tiếp chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dân ca ba miền. Cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, ghi nhận sự thăng hoa của lớp nghệ sĩ trẻ tuổi. Và Quỳnh Nga rất ấn tượng với một nghệ sĩ trẻ của đoàn nghệ thuật cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Trần Đô có biết đó là ai không?
2: Một gương mặt Gen Z điển trai tài năng thì thật khó lọt qua mắt xanh của chị Quỳnh Nga. Nhưng mà Đô cũng mê cái giọng ca cải lương của bạn ấy, đó là nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân, người vừa đạt giải nhất đầy thuyết phục trong cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa diễn ra.
1: Nhưng mà Đô biết không, thường những kép chính tài năng như vậy thì được sinh ra và tiếp nối truyền thống nghệ thuật danh giá của gia đình. Nhưng mà Trọng Nhân thì lại hoàn toàn khác nha.
2: Đúng vậy, dù sinh ra trong một gia đình truyền thống về nghệ thuật nhưng đổi lại thì Trọng Nhân lại mê dân ca nhạc cổ từ rất sớm. Từ 52 tuổi thì em đã gắn bó với câu lạc bộ đơn ca tài tử quận 8 thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của thầy Minh Đức.
1: Nhưng phải đến khi tham gia vào chương trình Thử tài siêu nhí thì tài năng của Trọng Nhân mới thực sự được mọi người biết đến ạ.
2: Chính xác, và đến nay thì nhiều người vẫn còn nhớ về một cậu bé rất chững chạc trên sân khấu của Thử tài siêu nhí năm ấy. Cậu bé ấy không những hát hay mà còn biết đi quyền múa võ rất thuyết phục nữa.
1: Trần Đô đang nói đến trích đoạn Bão táp Nguyên Phong, một sáng tác của tác giả Huỳnh Ngọc Trinh đúng không? Lúc đó thì Trọng Nhân mới 13 tuổi thôi, nhưng cũng khá là cao lớn, nên rất phù hợp với bộ áo giáp đầy oai phong của nhân vật. Và đây cũng là mốc son đánh dấu sự kết hợp ăn ý đầu tiên khi Trọng Nhân về đội của nghệ sĩ Bình Tinh.
2: Một sự khởi đầu tốt đẹp mở ra một cái con đường song hành rộng lớn của hai người nghệ sĩ, cũng là hai mẹ con sau này, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Chị sẽ bật mí câu chuyện này phía sau chương trình. Hãy nhớ theo dõi kênh sóng FM 99.6MHz nha quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trích đoạn Bão táp Nguyên Phong với giọng ca đầy nội lực của cậu bé Trọng Nhân cùng với sự thể hiện của các nghệ sĩ Hoàng Hải, Lê Khanh, Trường Lộc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: 水行，
1: 嘿闹雷当，
0: 特神刀，压缩门通通，只拿给你们，
1: 给你们，你得在人民乐园内睡觉打黑夜，恒隆坛，恒隆坛内写个烧，摩根坛也怎闹。光斗冷庙躲冬大劫，
0: 刀比下黑毛会对刀，
1: 近古内
0: 对男女鬼，快逼两声大一人，
2: 对指男鬼，快逼更一种根，
1: 种
0: đội thượng binh cơ hồ tan dở, kiên sương hầu đã thọ trọng thư.

0: 唔系啊，
1: 三格一，雷登
0: 呀，
1: 矛盾格生，本应鬼应大蛇人，
0: 好唔系啊，好
1: 你爱
0: 唔系啊。

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại giọng ca của Trọng Nhân lúc 13 tuổi. Nghe rất là ra chất rồi đúng không ạ? Nhưng như đã hứa, trước khi vào bài hát thì bây giờ Quỳnh Nga sẽ bật mí về mối duyên lành mang tên Mẹ nuôi Bình Tinh của Trọng Nhân nha.
1: Vâng ạ, và Đô cũng đang rất hóng chị Quỳnh Nga. Nghe nói là sau khi mà cuộc thi thử tài siêu nhí năm đó thì hai cô trò gắn bó với nhau như hình với bóng luôn đúng không?
0: Ừ, đúng rồi, cô trò sau đó thì cũng gắn kết với nhau trong nhiều vở diễn. Tới năm 2019 thì khi mà Bình Tinh khởi động lại đoàn cải lương Tuồng Cổ Huỳnh Long thì Trọng Nhân đã đầu quân về đoàn. Từ đó thì chị Bình Tinh đã chính thức báo cáo với tổ nghiệp nhận Trọng Nhân là con nuôi.
1: Ừ, đúng là một chữ duyên trời định đúng không nào? Từ chữ

0: duyên này thì con đường nghệ thuật của Trọng Nhân như được mở rộng hơn khi được về với cái nôi cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, lại được những người thầy lớn như mẹ nuôi Bình Tinh, rồi ông Năm Hữu Quốc, thầy Hữu Huệ dìu dắt bồi đắp từng ngày, nên nét diễn của em thì ngày càng sắc sảo và tự tin.
1: Tài năng nhưng mà quý nhất là cái tâm cầu thị của bạn ấy. Trọng Nhân luôn hỏi ý kiến của những bậc tiền bối đi trước về cách diễn này, cách hát sao cho thật vừa vặn. Và cái quả ngọt cho sự nghiêm túc đó chính là vai diễn Khương Linh Tá trong tuồng cổ San Hậu, một tác phẩm tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Trần Quỳnh Anh. Có thể nói đây chính là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Trọng Nhân.
0: Nhắc đến vai Khương Linh Tá thì Đô biết đó là một cái vai diễn nặng ký và đầy thử thách, đúng không? Bởi vì là người nghệ sĩ thì không chỉ cần có một cái hơi ca khỏe mà phải hối tụ đủ cả bốn yếu tố: ca, diễn, võ và vũ đạo. Làm sao để vừa lột tả được chiều sâu tâm lý phức tạp, vừa giữ được vẻ đẹp chuẩn mực của một bậc trung liệt tinh anh?
1: Đúng như vậy, để chạm tay vào nhân vật kinh điển này thì Trọng Nhân đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi trên sàn tập. Nhưng rồi bằng nội lực, ca diễn mạnh mẽ và một cảm xúc rất là tinh tế, bạn ấy đã thực sự thuyết phục những khán giả khó tính nhất. Người xem như bị cuốn vào những cái trường đoạn nội tâm của Khương Linh Tá, từ tấm lòng trung quân hiếu nghĩa cho đến nỗi bi phẫn nghẹn ngào khi bị hiểu lầm. Tất cả được nhân truyền tải vẹn nguyên qua chất giọng vang sáng, rền chắc, cùng một thân pháp vô cùng nhuần nhuyễn.
0: Vai diễn Khương Linh Tá đúng là một tiến dài của chàng kép trẻ Trọng Nhân. Nhiều người khi mà xem vai diễn này thì đã hy vọng là biết đâu từ ánh sáng của Khương Linh Tá hôm nay, sân khấu cải lương tuồng cổ lại có thêm một vị vũ linh mới, mang gương mặt trẻ nhưng mang nỗ lực không ngừng sáng tạo.
1: Đã có rất nhiều lời khen dành cho Trọng Nhân với những nỗ lực không ngừng của anh ấy trong thời gian qua. Vai diễn Khương Linh Tá xin dành chỗ để quý vị khám phá sân khấu phương Nam vào dịp sau. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một bài Tân Cổ Tình Huynh Nghĩa Đệ, tác giả Cát Phượng, qua tiếng ca của nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân và Diệp Duy.

0: Quý vị thân mến, cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa khép lại và ấn tượng của khán giả về các vai diễn thì vẫn tươi mới, cùng rất nhiều cảm xúc về lớp nghệ sĩ trẻ. Trong cuộc thi đó thì Trọng Nhân đã thể hiện trích đoạn diễn kịch một mình của tác giả Lê Duy Hạnh. Quý vị thử hình dung xem, chỉ vẻn vẹn 25 phút trên đèn sân khấu thì cậu ấy đã thoát ẩn thoát hiện, lột xác liên tục qua bốn mảnh đời, lúc là người nghệ sĩ mang nhiều trăn trở, khi là bậc trung thần lẫm liệt, thoát cái lại hóa ông vua trẻ con, rồi phút chốc lại sắc lẹm, ma mãnh trong vỏ bọc của một kẻ gian thần.
1: Một sự biến hóa đến kinh ngạc từ ánh mắt, điệu bộ cho đến từng cái gằn giọng, Trọng Nhân đã cuốn khán giả vào một lốc xoáy của nghệ thuật diễn xuất.
0: Ở diễn kịch một mình thì kịch bản không có cốt truyện rõ ràng nào để mà kể như nhiều kịch bản khác. Ở đây thì chỉ có một người được gọi là nghệ sĩ hóa thân vào rất nhiều nhân vật trong cuộc đời. Suốt 25 phút trích đoạn đó thì đủ cả hỉ nộ ái ố, buồn vui, thành công thất bại, cay đắng ngọt ngào. Bao nhiêu cung bậc tâm lý, bao nhiêu thế thái nhân tình được phơi bày hết, thẳng thắn, không chừa một ngóc ngách nào.
1: Và Trọng Nhân đã cùng với tác giả Lê Duy Hạnh đi tìm lời giải cho những biến cố, những sự việc mà đôi khi người ta cứ ngỡ ngàng không hiểu tại sao nó lại như thế. Nó như thế bởi nó tuân theo những quy luật của trời đất, vũ trụ mà chúng ta không biết, hoặc biết mà quên đi. Để rồi cứ đặt câu hỏi tại sao cho những điều ta chứng kiến.
0: Và quý vị biết không, chỉ chưa đầy một tháng chuẩn bị, Trọng Nhân đã dốc cạn sức lực trên sàn tập với hơn 200% công suất. Không chỉ rèn giũa bản thân, Nhân còn phải tự học thêm kiến thức lịch sử về sự kiện nhân vật mà mình đảm nhận để nắm bắt được cái cốt của vai diễn.
1: Một trái tim luôn thao thức với nghề và luôn khát khao đào sâu những góc khuất phức tạp nhất của nhân vật, đúng không chị? Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng bước vào một không gian nghệ thuật đầy mê hoặc của diễn kịch một mình với màn trình diễn ấn tượng của Trọng Nhân.

Stop!

抬起裙子捏不透，人家忙忙谁说的帮人绝变上顿两边从来不冷我摆地无人疼没带我为我念汤水真味道

Chúa thưởng giáng sơn này lại cho muôn dân trong họ phải đổi bạc bảo xương mới có được. Thật khẩn xin Chúa thưởng hãy vì nước vì dân, thì dù thật có chết đi cũng lấy làm mãn nguyện.

0: nói trung thành, có dám gì hướng chi dân, ấy sẽ lắm mặt lo cho bà thân mình. Chúa thượng hãy nghe lời của thần, hãy nghe lời.
1: Thưa quý vị, nếu muốn xem trọng nhân biểu diễn thì ở trong môi trường số hiện nay thì có rất nhiều cách, đúng không chị Nga?
2: Ừ, chị cũng thường theo dõi kênh của Trọng Nhân với nhiều trích đoạn có chất lượng đã được bạn ấy đăng tải lên. Đây là một hướng đi không chỉ Trọng Nhân mà còn rất là nhiều nghệ sĩ cũng đang thực hiện, đúng không Đô?
1: Chính xác, lên nền tảng số thì sẽ mở rộng cái biên độ khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Và đây cũng được xem là nơi lưu giữ những cái sản phẩm tâm huyết của các nghệ sĩ qua năm tháng.
2: Và từ những đoạn clip mộc mạc trên TikTok, YouTube hay là lồng ghép một chút trend hòm hình thì cậu cách trẻ ấy đã làm được một điều kỳ diệu khi nhiều vở diễn đã kéo những cô cậu học trò còn mặc nguyên áo đồng phục đến ngồi kín những hàng ghế đầu tiên của sân khấu cải lương.
1: Bằng những nỗ lực không mệt mỏi thì Trọng Nhân còn tích cực tham gia vào các dự án học đường, diễn các trích đoạn ngắn tại trường, hướng dẫn các bạn học sinh nhập vai hoặc là thử một vài vũ đạo tuồng cổ.
2: Bạn ấy đang tạo ra một không gian mở cho nghệ thuật cổ đương đại. Và những câu chuyện này lại khiến chị nhớ đến lời tâm sự rất giản dị mà ấm lòng của nghệ sĩ Bình Tinh, mẹ nuôi của Trọng Nhân. Tôi thấy hình ảnh của mình ngày nhỏ trong Nhân, nhìn thấy Nhân cẩn trọng cúi đầu trước bàn thờ tổ, tôi thấy an lòng vì còn có người bền bỉ giữ lửa nghề.
1: Cải lương không cũ, chỉ cần người diễn thật lòng và khán giả chịu mở lòng. Khi hai phía gặp nhau, sân khấu sẽ lại sáng đèn. Lời khẳng định chân thành của Trọng Nhân cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị. Tâm huyết của người nghệ sĩ chính là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với con người.
2: Và nếu có dịp thì quý vị hãy bước đến rạp hát truyền thống mở lòng mình để trực tiếp cảm nhận cái tình, cái tài của những người đang ngày đêm giữ lửa. Và chúng ta sẽ nghe thêm một trích đoạn cải lương Duyên Nợ Hồng Châu với tiếng hát của Trọng Nhân và Hà Mỹ Anh để đến gần hơn với những người trẻ đang bền bỉ gắn bó với nghệ thuật truyền thống.

Lạ thật, nghe tiếng nói người đâu sao chẳng thấy. Giữa trần gian hay lạc chốn thiên thai, ta đứng đây dưới ánh nắng mây hồng, rừng xanh lá, tiếng chim kêu, hay ta đang mơ chốn bồng lai tiên cảnh. Nàng là ai? Hãy cho ta thấy mặt.

0: Kiếp chính là người con gái ngày xưa được chàng cứu giúp. Trước hiểm nguy có bọn lục lâm thảo khấu, nơi núi rực quảng vắng, khi trên đường về thắm sóng thân hồng gia.
1: Ta nhớ ra rồi, từ buổi chia tay, lòng ta luôn xao xuyến. Con tim đã nói tiếng chờ ai. Gặp nhau đây, ta rất đổi vui mừng. Tìm nàng không mỏi bước hành trình thân cô độc.
0: Từ độ chia tay, chỉ trao kỷ vật.

Quý thính giả thân mến, 30 phút dân ca ba miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân, các phát thanh viên Trần Đô, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, mùa hè miền Trung, cái nắng như thiêu như đốt của gió Lào tràn qua biên giới, áp xuống những bản làng miền Tây xứ Nghệ khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ C. Cũng là lúc cuộc chiến sinh tồn với cơn khát của đồng bào vùng cao bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Nắng nóng kéo dài khiến các tầng nước ngầm suy kiệt, đẩy hàng ngàn hộ dân vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong chương trình Miền Tây xứ Nghệ ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Nước sạch cho vùng cao mùa nắng nóng.
1: Dưới cái nắng như đổ lửa, một buổi trưa cuối tháng 5, khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, anh Lương Văn Kỳ ở bản Lạ, xã Lượng Minh vẫn phải túc trực bên chiếc xe tải nhỏ để lấy nước sạch trở về phục vụ bà con dân bản. Đây là công việc thường xuyên của anh kể từ khi hệ thống đường ống dẫn nước trên địa bàn bị các đợt mưa bão năm 2025 phá hủy và tuyến đường 543B đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp. Do nắng hạn, mực nước trong các khe suối bắt đầu xuống thấp nên phải mất 4 đến 5 giờ, anh Kỳ mới có thể lấy đầy thùng nước 5 mét khối trên xe để trở về.
2: Đường ống nó hỏng đi rồi thì nước nó không đến được nữa, nó không đi lấy được. Thì bắt đầu là làm lấy cái nước khe này để cho ra lấy xe này hứng lấy. Nhưng mà nước nó nhỏ lắm, tại vì nước đây là nước ngầm. Nhưng mà vào mùa nắng khô quá đấy, hắn cũng không có. Dân mình thì bây giờ lo nhất là nước thôi. Thì cũng đang lo là lúc nào mà nước khe nó cạn là không biết lấy ở môn nữa.
1: Toàn xã Lượng Minh có 10 bản, thì mới chỉ có 3 bản có hạ tầng nước sạch được đầu tư tương đối đảm bảo. Các bản còn lại đang rất khó khăn và tình trạng thiếu nước trong mùa nắng hạn thường xuyên diễn ra. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của đồng bào. Ông Lương Trọng Phú, bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Trước đây thì có nguồn nước của nhà nước làm cho mình chưa hỏng hóc, cũng hư hết. Giờ dân phải đi chở đi, xe đi thô từng can nước một, phải đi hàng cái số mới có nước. Vất vả lắm, dân càng mùa nắng hạn thì càng thiếu nước nhiều.
1: Toàn bản Cù Na có gần 110 hộ với hơn 450 nhân khẩu. Nguồn nước sinh hoạt của bà con phần lớn phụ thuộc vào hệ thống dẫn nước tự chảy được đầu tư trước đây. Tuy nhiên do tình trạng hạn hán kéo dài, rừng đầu nguồn bị chặt phá, mực nước các khe suối xuống rất thấp nên nguồn nước sạch bắt đầu khan hiếm. Bên cạnh đó, các đợt bão lũ trong năm 2025 đã phá hủy, cuốn trôi gần như hoàn toàn hạ tầng nước sạch của bản, nên nguy cơ thiếu nước trong mùa hè năm nay đang hiện hữu. Ông Vi Văn Bình, bí thư chi bộ bản Hủ Na, xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Do các cơn bão, mưa lụt, nhất là năm 2025, thì hiện tại đường nước ống, nước sạch là bị cuốn trôi, hư hỏng hết và rất khó khắc phục, không thể khắc phục nổi. Đối với thời tiết hiện tại thì nắng nóng kéo dài, rồi là rừng thì lại bị khuy, nhất là cái lùng bị khuy cho nên là các cái khe là bị khô, tức là khô hẳn, cạn kiệt các cái nguồn khe, cho nên là cái nguồn nước sạch đối với bà con nhân dân trong thôn bản hiện tại là rất là khó.
1: Nước sạch luôn là câu chuyện đầy trăn trở của người dân và chính quyền các xã miền núi Nghệ An. Do đặc thù địa hình nên việc đầu tư hệ thống hạ tầng này đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Cùng với đó là những ảnh hưởng do thiên tai bão lũ khiến hoạt động sửa chữa, khắc phục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với quyết tâm không để người dân thiếu nước sạch, nhất là trong thời điểm nắng hạn, nhiều địa phương đã rất nỗ lực với nhiều giải pháp khác nhau để mang nước về tận các bản làng. Mùa hè năm nay, gia đình bà Trần Thị Minh cũng như người dân làng Nhùng, xã Tam Quang yên tâm hơn khi một hệ thống bể lọc 50 mét khối và đường ống dẫn nước mới vừa được hoàn thành. Bên cạnh các hệ thống được đầu tư trước đây vẫn hoạt động tốt sau khi được chính quyền địa phương sửa chữa.
5: Thời tiết mùa hè này, đặc biệt là năm nay thì dự tính là dự báo thời tiết là sẽ khô hạn, nên chúng tôi cũng rất lo lắng.

0: Nhưng nay có cái bể thêm bể nước ở đây rồi thì chúng tôi cũng yên tâm hơn một phần nào đó. Cũng mong nhà nước và đoàn thể tập thể xã rồi là nói chung là cả cái tổ chức kia đó thì cố gắng giúp chúng tôi đầu tư thêm để chúng tôi hoàn thiện về bể nước và có bể nước thêm để trích trừ.
1: Bà Lương Thị May, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng, Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Trong năm 2025 thì trên địa bàn xã Tam Quang đã xảy ra các bị ảnh hưởng các cơn bão rất là lớn. Cơ sở hạ tầng bị thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt là hệ thống nước, các bể chứa nước ở trên địa bàn xã là bị hư hỏng rất là nặng. Thì là về phía chính quyền địa phương thì cũng đã chỉ đạo và huy động các nguồn lực để khắc phục và sửa chữa, xây dựng thêm một số bể chứa để đủ nguồn nước để cung cấp cho người dân.
1: Để ứng phó với tình trạng nắng hạn và nguy cơ thiếu nước trong mùa hè năm nay, việc điều tiết nguồn nước hiện có đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường xã Tam Quang đã bố trí cán bộ thường xuyên túc trực để vận hành hiệu quả nhất hệ thống nước sạch trên địa bàn. Ông Lê Quang Huy, Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Tam Quang, tỉnh Nghệ An nói.
3: Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường của Tam Quang là hiện như là quản lý là 5 bản làng có hệ thống nước sạch chảy bắt nguồn từ thượng nguồn. Hệ thống có bề đập, bể chứa và đường ống dẫn về từng nhà dân, có lắp đồng hồ. Chính quyền cũng như hợp tác xã cũng cả dân nữa đảm bảo so với trước thì đỡ dân cơ bản đỡ hơn nhiều.
1: Sự đồng hành giữa chính quyền địa phương và người dân để cùng vượt qua cơn khát mùa nắng hạn mang lại rất nhiều ý nghĩa. Và điều quan trọng nhất là giải quyết tình thế trước mắt khi hạ tầng nước sạch miền núi còn nhiều khó khăn. Ông Lô Văn Phê, trưởng bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An cho hay.
4: Nhân dân sử dụng hàng ngày trong là thời gian 2 tháng này thì là họ là dân bản là chung nhau góp vốn để mua cái đường ống đi là lấy từ các khe nhỏ lân cận bản ấy về là sinh hoạt, chủ yếu là sinh hoạt là để nấu ăn thôi.
1: Theo số liệu tổng hợp, vùng núi cao Nghệ An hiện có khoảng 492 công trình cấp nước tự chảy trong tổng số 561 công trình tập trung toàn tỉnh. Hệ thống này hoạt động dựa vào chênh lệch độ cao, dẫn nước thô trực tiếp từ khe, suối, hồ về các bể chứa tập trung tại bản làng. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tính đến cuối năm 2025, Nghệ An đã thực hiện được 81 công trình nước sinh hoạt tập trung tự chảy, trong đó cải tạo sửa chữa được 22 công trình, xây mới 59 công trình. Tuy nhiên, qua các đợt thiên tai, nhất là trong năm 2025, rất nhiều công trình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến bức tranh hạ tầng nước sạch vùng miền núi vẫn còn thiếu và yếu. Để ứng phó lâu dài với nguy cơ thiếu nước sạch khu vực này vào mùa nắng hạn, đòi hỏi những giải pháp tổng thể từ nhiều phía, nhất là công tác quy hoạch tổng thể cũng như việc huy động nguồn lực để thực hiện.
5: Ông Lâm Duy Thưởng, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Nghệ An và ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An, trao đổi.
6: Trong thời gian tới thì tiếp tục là rà soát điều chỉnh cái đề án cấp nước sạch nông thôn của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030 để làm cái cơ sở tiếp tục đầu tư cho nước sạch cho vùng miền núi. Giải pháp thứ hai là điều chỉnh cái quy hoạch để cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh Nghệ An. Giải pháp thứ ba là xây dựng các cái vùng cái hồ chứa ở thượng nguồn để đảm bảo về có nguồn nước để dẫn về cho người dân sử dụng. Và trong đặc biệt đối với các cái vùng mà rất là khó khăn khan hiếm nước, nhất là vào mùa hè, mùa nắng hạn kéo dài.
7: Để mà đầu tư vào các nội dung này bằng cả hai hình thức, một là cái hình thức cái đối với sinh hoạt tập trung và hai là hình thức nước sinh hoạt phân tán. Và trong đó thì cái hướng dẫn bây giờ cũng mở ra là cái nước phân tán nó có thể nhóm hộ để thực hiện chúng cái đường dẫn của cái nước từ chảy ở các cái điểm có địa bàn mà nó có khả năng dẫn về. Do vậy là sẽ thực hiện đạo điệt trong cái thời gian tới để đảm bảo cho đồng bào có cái nước sinh hoạt.
1: Để giải quyết bài toán nước sạch cho vùng cao mùa nắng nóng, giải pháp không chỉ dừng lại ở những bể chứa, đường ống dẫn mà phải bắt nguồn từ gốc, bảo vệ rừng đầu nguồn để giữ mạch nước ngầm. đồng thời việc xã hội hóa,

0: Ứng dụng các mô hình lọc nước quy mô nhỏ, sử dụng năng lượng tái tạo cũng được xem là hướng đi hiệu quả, thích ứng linh hoạt với điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Qua đó giúp vùng cao Nghệ An vững vàng vượt qua khó khăn, tiếp tục chuyển mình để xây dựng cuộc sống mới, ấm no và phát triển bền vững.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè, mùa của những chuyến đi, của khát khao bung tỏa và của những tháng ngày thanh xuân rực rỡ nhất. Nếu quý vị đang cần một cú hích để khép lại những bộn bề sau lưng và xách ba lô lên đường, hãy cùng đến với Trạm Cảm Xúc hôm nay trong ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, một sáng tác của Tăng Duy Tân qua phần thể hiện của ca sĩ

0: Thưa quý vị, từng ca từ, mỗi giai điệu trong Mùa hè tuyệt vời đều mang đến năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan, rộn ràng và tràn đầy hứng khởi. Với độ dài của ca khúc chỉ hơn 3 phút, mở đầu là câu hát với giai điệu dễ nghe và ca từ khá hút, lan rộng trong giới trẻ ở trên mạng xã hội. Chớ âu lo để làm gì, hè về là ta phải đi thôi, tuổi xuân nào đâu có chờ đợi, bỗng trong ta thấy diệu kỳ. Đời thực nhiều khi tuyệt hơn mơ, hè mang niềm vui đến gọi mời.
1: Đúng là những nhịp điệu lôi cuốn, những ca từ như đánh trúng tim người trẻ, khiến họ mới chỉ nghe thôi cũng đã muốn thực hiện ngay những chuyến du lịch mùa hè cùng bạn bè để tận hưởng những ngày tháng thanh xuân rực rỡ.

0: Bởi sau những áp lực của học tập, công việc thì hè đến ai cũng muốn dành cho mình khoảng thời gian nho nhỏ để reset lại tâm hồn, sức khỏe. Giai điệu bài hát vang lên như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa tâm hồn, đưa ta tìm về với những điều nguyên sơ và bình yên nhất. Cần bình yên sau cơn mưa sông, cần nắng lên xua tan đêm đông. Ta cần nơi cho con tim ta thêm yêu đời, tìm về nơi không gian bao la, lắng nghe thanh âm bên trong ta.
1: Vâng, mùa hè không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian trong năm, mà nó là một cơ hội để chúng ta chữa lành nữa. Khát vọng được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn, được lắng nghe thanh âm bên trong ta, chính là tiếng lòng của những con người hiện đại đang tìm kiếm một khoảng lặng để thành thơi, để thấy yêu lại cuộc đời này từ những điều giản dị. Bằng lối viết nhạc giàu tính hình khối và tràn ngập sắc màu, bài hát vẽ nên một thiên đường nhiệt đới để quyến rũ. Ở đó, mọi giác quan của người nghe như được đánh thức. Nghe mùa hè tuyệt vời, người nghe như được mang đến tinh thần giải phóng cái tôi cá nhân. Tuổi trẻ ngắn ngủi lắm, hà cớ gì phải giữ mãi những ưu phiền ở trong tim. Cả một chặng đường dài trôi, ta cho mình vài ngày được thảnh thơi, bỗng thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. Tạm biệt mọi điều phiền lo, ta bay vào một vùng trời tự do. Lời bài hát giống như một cái ôm vỗ về sau cả một chặng đường dài mệt nhoài. Vài ngày được thảnh thơi không làm chúng ta tụt lại ở phía sau, mà là khoảng dừng cần thiết để nạp đầy năng lượng, để nhận ra cuộc đời này thật tuyệt vời. Được bay vào vùng trời tự do, được đắm chìm trong nắng gió mùa hạ, chính là đặc quyền của những ai biết trân trọng giá trị của chính mình.

0: Thưa quý vị, mùa hè tuyệt vời tràn ngập ánh nắng và tiếng cười như một lời tuyên ngôn sống tích cực của thế hệ trẻ, sống hết mình, đi không ngần ngại và yêu thương trọn vẹn.
1: Mùa hè rực rỡ đang đến, hãy để âm nhạc dẫn lối. Quý vị cũng như chúng tôi, hãy cùng nhau tạo nên những mùa hè tuyệt vời ở trong cuộc đời mình. Chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Bản Mồng. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, tăng 8% trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Điều kiện về mức trần thu nhập đối với cá nhân mua nhà ở xã hội. Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lăng Văn Chiến và một số công dân ở xã Châu Bình đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng dự án đập Bản Mồng, bố trí nghĩa trang mới để người dân di rời mồ mả bị ngập. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Dự án hồ chứa nước Bản Mồng là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quyết định đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm di rời mồ mả, thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu trước đây, nay là Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình. Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quỳ Châu cùng các đơn vị liên quan để lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ Bản Mồng cao trình 76,4 m tại các bản Bình Quang, Quỳnh 1, Quỳnh 2, Quỳnh 3, 4, Kẻ 5, Kẻ Khoang. Riêng nghĩa trang cũ tại bản Kẻ Khoang bị ảnh hưởng bởi hạng mục vùng ngập hạ lưu đập phụ số 3, hiện đang được xây dựng mới với diện tích 20.000 m² do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Sau khi công trình hoàn thành, nghĩa trang mới sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý bản và nhân dân bản Kẻ Khoang để tổ chức di rời các phần mộ bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
0: Một số công dân xã Hùng Châu kiến nghị cần quan tâm chỉ đạo, bảo hành, sửa chữa các tuyến mương trên địa bàn xã. Hiện nay vẫn chưa tiến hành việc tu sửa, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu của nhân dân. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Sau khi chính quyền xã Hùng Châu đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với ban cán sự các xóm thực hiện rà soát các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sau khi rà soát, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng danh mục các tuyến mương thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đồng thời xây dựng thiết kế, dự toán chi tiết để triển khai thực hiện bằng nguồn vốn theo Nghị định 112/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết về đất trồng lúa và nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh tế và môi trường của xã. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn, hạn chế, nên trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã ưu tiên cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp bách, xuống cấp nghiêm trọng. Các công trình còn lại, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khi có điều kiện về kinh phí.
1: Ông Lương Văn Thế ở xã Tam Hợp hỏi về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại thông tư số 12 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ xã phường thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng

0: tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3.500.000 đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3.800.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng từ 3.500.000 đồng một người một tháng đến dưới 3.800.000 đồng một người một tháng. Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký Ủy ban Nhân dân, Thư ký Hội đồng Nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3.800.000 đồng một người một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Anh Trần Văn Đình ở phường Cửa Lò hỏi về mức trần thu nhập đối với cá nhân để được mua nhà ở xã hội. Vấn đề anh hỏi đã được quy định tại Nghị định số 136 sửa đổi bổ sung Nghị định số 100/2024 của Chính phủ về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây. Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận theo bảng lương, tiền công được xác nhận không quá 25 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ. Điều kiện về thu nhập. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.
0: Chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Đông Lộc hỏi đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An là bao nhiêu? Ngày 15 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 23 về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di dời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 4 năm 2026, áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, người sử dụng đất theo quy định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, đối với cây trồng hàng năm, đơn giá bồi thường được xác định cụ thể cho từng loại nông sản phổ biến như lúa là 9.500 đồng một kg, lạc là 30.000 đồng một kg, hành tăm 45.000 đồng một kg, các loại rau màu dao động từ 8.000 đến 18.000 đồng một kg. Đối với nhóm cây lâu năm và cây ăn quả, mức bồi thường căn cứ vào đường kính thân hoặc tình trạng thu hoạch, cụ thể cam, quýt đã cho thu hoạch có mức bồi thường là 800.000 đồng một cây, mít, xoài là 600.000 đồng một cây, nhãn, vải là 500.000 đồng một cây. Nguyên tắc bồi thường cho vườn cây chuyên canh yêu cầu phải đảm bảo đúng mật độ. Nếu trồng vượt mật độ cho phép thì số cây vượt dưới một lần mật độ chỉ được hỗ trợ từ 30% đến 50% đơn giá tùy trường hợp. Riêng với vườn tạp, người dân có quyền lựa chọn cây trồng chính để tính bồi thường 100% đơn giá. Các cây phụ là cây hàng năm trồng xen kẽ sẽ được hỗ trợ 50% đơn giá cùng loại. Vật nuôi thủy sản không thể di chuyển có chu kỳ từ 6 tháng trở lên và đã nuôi trên 3 tháng được bồi thường 50% đơn giá. Mức bồi thường chi phí bơm tát và di dời thủy sản đối với hình thức nuôi ao, lồng là 20.000 đồng một mét vuông mặt nước, nuôi ruộng là 10.000 đồng một mét vuông, đồng thời hỗ trợ hao hụt trong quá trình di chuyển từ 2% đến 5% tùy hình thức nuôi. Đối với các loại vật nuôi khác không thể di chuyển, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường sẽ xác định mức độ thiệt hại thực tế để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể từng trường hợp.
1: Chương trình tiếp truyền bản nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.

0: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, và đồng thời thì chương trình của chúng ta cũng đang được phát trên nền tảng số NTV Podcast. Thanh Long và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình ngày hôm nay.
1: Xin chào quý vị, chúc quý vị sẽ thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui. Và Duy Anh thấy là thời tiết những ngày này thì bắt đầu nắng nóng gay gắt rồi, và hoa Thanh Long tầm này mà được trốn phố lên ngàn, ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh thì không còn gì bằng.
0: Đúng là tâm lý chung của mùa hè anh Danh ạ. Nhiều người cũng có cái xu hướng thích dịch chuyển lên những cái khu vực mà có suối này, có sông mát mẻ này. Và đặc biệt là Thanh Long thấy là những năm gần đây thì mọi người thường không thích đến những cái nơi mà quá đông đúc hay là náo nhiệt nữa, phải không anh? Mọi người thì bắt đầu tìm về những cái không gian nguyên sơ, và nơi đó thì có tiếng chim hót, có tiếng suối chảy để mà có thể giải tỏa những cái áp lực lo toan trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm dừng chân lý tưởng, có thể là những cái tọa độ giải nhiệt mùa hè vô cùng thú vị. Và đặc biệt là điểm đến ngày hôm nay, Du lịch cùng VOV sẽ gợi ý cho quý vị một điểm đến mà chúng ta không thể bỏ qua trong mùa hè này.
1: Vâng, một địa danh mà chỉ cần nghe tên thôi thì đã gợi lên sự tò mò và kích thích bước chân khám phá rồi. Đó là thác 7 tầng, hay người dân địa phương còn gọi bằng cái tên mộc mạc đó là Tạc Bấng. Ngọn thác này nằm tại bản Hủa Mương, xã Tiền Phong, Quế Phong.
0: Nói là thác 7 tầng nhưng mà thực tế đây là một quần thể thác trải dài hơn 7 km anh Danh ạ. Nằm ẩn mình sâu trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Chính vì thế mà cảnh quan ở đây thì vẫn giữ được cái nét hoang sơ này, nguyên bản của đại ngàn và chưa bị tác động bởi các cái dịch vụ thương mại.
1: Và trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay, Duy Anh và Thanh Long sẽ là những người bạn đồng hành cung cấp cho quý vị trọn bộ cẩm nang thực tế, từ lộ trình di chuyển, thời điểm check-in đẹp nhất cho đến các trải nghiệm leo thác, chèo bè và những món đặc sản độc lạ của đồng bào người Thái nơi đây.
0: Một hành trình hứa hẹn rất là nhiều trải nghiệm thú vị dành cho những ai yêu thích trekking và dã ngoại. Còn bây giờ thì để bắt đầu cho chuyến hành trình khám phá thác 7 tầng hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi khởi động với một ca khúc thật là nhiều năng lượng nhé. Đi để trở về, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng mọi người bắt đầu hành trình đến với thác Bệ Thần Thôn Nào, một trong những điểm mà đến còn giữ được cái vẻ đẹp bảo nguyên sơ giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ. Và có lẽ lúc này nhiều người cũng đang tò mò là để đến được nơi đây thì chúng ta phải đi như thế nào cho đúng, phải không ạ?
1: Vâng, lúc nãy thì chúng ta có nhắc đến cái cụm từ là nằm sâu trong rừng Pù Hoạt, phải không anh? Thì chúng ta cũng cảm thấy đây sẽ là một cái chuyến đi mà thú vị rồi. Nhưng mà thật ra thì nếu mà chuẩn bị kỹ thì cái việc di chuyển tới thác Bảy Tầng thì cũng không quá khó đâu anh Doanh ạ.
0: Nếu xuất phát từ Hà Nội thì mọi người có thể đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng về Thái Hòa, Nghĩa Đàn của Nghệ An, sau đó tiếp tục di chuyển theo quốc lộ 48 để lên khu vực miền Tây. Và khi đi qua ngã ba Phú Phương thì chúng ta sẽ rẽ vào hướng xã Tiền Phong. Từ đây đi thêm khoảng 10 km nữa là đến bản Mường Đán, nơi bắt đầu hành trình trekking khám phá thác Bảy Tầng.
1: Còn nếu mà xuất phát từ thành phố Vinh cũ hoặc là các cái khu vực lân cận thì mọi người có thể đi theo quốc lộ 7A tới ngã ba Yên Lý, thì rẽ vào quốc lộ 48 rồi tiếp tục di chuyển theo hướng xã Tiền Phong. Và điều đặc biệt là từ bản Mường Đán trở vào khu vực thác thì chúng ta sẽ không phải đi xe nữa mà bắt đầu men theo suối Hồi Đán để mà chúng ta trekking xuyên rừng Pù Hoạt.
0: Nhưng có lẽ hành trình đó mới là điều khiến cho du khách nhớ nhất, bởi càng đi sâu vào rừng, cảnh sắc thiên nhiên lại càng thay đổi và trở nên ấn tượng hơn.
1: Vâng ạ, và Thanh Long thật sự rất là thích cái cảm giác mà mình đi dưới những cái tán rừng xanh mướt anh Doanh ạ. Xung quanh là tiếng chim này, tiếng nước chảy này, và đặc biệt là một cái bầu không khí mát lạnh đặc trưng của núi rừng.
0: Cứ như là mình bước vào một cái cuộc phiêu lưu hay là một cái thế giới khác, phải không ạ?
1: Vâng, mình tách bạch hoàn toàn với cái cuộc sống mà náo nhiệt ở ngoài phố phường, phải không anh Doanh? Nó làm cho tâm hồn của mình cũng thư giãn và thoải mái hơn rất là nhiều. Và anh ơi, có những cái đoạn đường mà nhìn đơn giản thôi ấy, nhưng mà thực sự là mang đến cái cảm giác rất là thư thái luôn. Và trên cái hành trình vào thác ấy thì du khách còn bắt gặp những ngôi nhà cổ của đồng bào nơi đây tại bản Long Thắng. Những cái ngôi nhà được lợp bằng gỗ sa mu đã tồn tại gần 100 năm giữa núi rừng và tạo nên một cái vẻ đẹp rất là riêng của vùng đất này.
0: Pù Hoạt vốn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn của Nghệ An với sinh thái rất là đa dạng, và nơi đây vẫn còn nhiều cảnh rừng nguyên sinh rộng lớn cùng hệ động thực vật phong phú đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ. Và cũng nhờ nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển nên khí hậu ở đây khá là dễ chịu quanh năm.
1: Vâng, theo kinh nghiệm của nhiều du khách thì cái khoảng thời gian đẹp nhất để chúng ta khám phá thác Bảy Tầng là từ tháng 3 cho đến tháng 7. Và đây là lúc mà nước trong xanh nhất, cây rừng thì xanh tốt và thời tiết thì cũng thuận lợi cho việc trekking hay là tắm suối. Và đặc biệt là vào cái khoảng thời gian vào thời kỳ mùa hè đúng không ạ? Tháng 6, tháng 7 thì ở đây thì đón rất là nhiều khách đến để tham quan này và được hòa mình vào cái dòng suối mát lạnh để có thể tắm mát nữa.
0: Và sau hành trình trekking xuyên rừng đó thì điều khiến rất nhiều người bất ngờ có lẽ chính là cái khoảnh khắc mà thác từ từ hiện ra trước mắt. Đây không phải là một kiểu thác đổ thẳng từ trên cao xuống, mà nó là cả một quần thể lớn gồm có 7 tầng thác cùng hàng ngàn cái thác nhỏ nối tiếp nhau trải dài khoảng 7 km giữa đại ngàn Pù Hoạt.
1: Vâng, dòng nước ở đây thì lúc nhẹ nhàng, mềm mại, len qua các cái phiến đá, lúc lại đổ mạnh, tung bọt trắng xóa và tạo nên cái âm thanh vang vọng giữa núi rừng. Và cái điều thú vị là mỗi tầng thác thì lại mang một cái vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau quý vị ơi.
0: Và có tầng thác nước chảy êm đềm tạo thành những hồ nước trong xanh rất đẹp, rất là phù hợp cho mọi người tắm ở đây. Nhưng mà cũng có những cái đoạn thác cao với dòng nước đổ mạnh, vừa hùng vĩ, vừa đầy sức sống.
1: Và Thanh Long nghĩ là điều khiến nơi này đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp của con thác mà còn là cái cảm giác mà mình được hoàn toàn hòa vào thiên nhiên ấy, và đứng giữa không gian ấy, nhìn màu xanh của rừng này, nghe tiếng nước chảy và cảm nhận cái hơi nước mát từ dòng thác thì mới thấy là thiên nhiên thật sự là có một cái sức mạnh chữa lành rất là nhiều đấy anh Giang ạ.
0: Đặc biệt vào những ngày có nắng, ánh nắng mặt trời chiếu qua làn nước tạo nên những tia sáng lấp lánh vô cùng đẹp, và những khoảnh khắc nhìn dòng thác giữa núi rừng cứ ngỡ như là đang đứng trước một bức tranh sơn thủy vậy.
1: Vâng, có phải chăng chính những cái điều đó đã khiến cho thác Bảy Tầng không đơn thuần chỉ là một cái điểm du lịch khám phá mà còn là nơi để chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên miền Tây xứ Nghệ. Tuy nhiên, bởi vì đây là khu vực thác tự nhiên cho nên là mọi người cũng cần phải đặc biệt chú ý cái sự an toàn của mình nhé. Một số đoạn thì cũng khá là trơn và dòng nước chảy mạnh, đặc biệt là sau mưa, cho nên là hành trình của chúng ta đi thì chúng ta cũng hãy lưu ý một chút để làm sao mà chúng ta có được một cái hành trình trải nghiệm, khám phá vui vẻ nhưng mà phải thật an toàn ạ.
0: Và để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của thác Bảy Tầng thì tốt nhất là mọi người nên đi theo nhóm hoặc có người quen ở bản địa dẫn đường để chuyến đi trở nên thuận tiện hơn, an toàn hơn. À, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nghỉ chân một chút và thư giãn với âm nhạc trước khi tiếp tục hành trình khám phá đại ngàn phù hoạt, có hẹn với thanh xuân cùng với Monster.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như ở phần trước thì chúng ta đã cùng nhau khám phá vẻ đẹp của thác Bài Tầng thì ngay bây giờ sẽ là phần mà chắc chắn rất là nhiều người yêu thích, đó chính là những cái trải nghiệm thực tế tại nơi đây.
1: Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về hành trình khám phá cũng như những hoạt động thú vị tại thác Bài Tầng,

0: Tiền Phong thì chắc chắn là chúng ta sẽ khai thác được rất là nhiều thông tin thú vị vào anh Danh.
1: Vâng, và là một người đã đồng hành và trekking rất là rành địa bàn vùng này nữa. Rất vui được đồng hành cùng anh để chia sẻ thêm những cái trải nghiệm thú vị tại Thác Bảy Tầng. Điều đầu tiên, em nghĩ là bản thân Duy Anh cùng mọi người rất là tò mò, đó là cái cảm giác của du khách khi lần đầu tiên trekking vào Thác Bảy Tầng thường như thế nào, và hành trình xuyên rừng Phù Hoạt có khó không thưa anh, và với những người lần đầu trải nghiệm thì có gặp nhiều thử thách không ạ?
2: Vâng, hầu hết là du khách khi lần đầu check-in vào cái khu vực của Thác Bảy Tầng thì đều có cảm giác là rất háo hức, xen lẫn một chút hồi hộp. Bởi vì ngay từ lúc đầu thì đi vào khu rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt thì mọi người đã có cảm giác có sự thay đổi của không gian, như là không khí là mát hơn, cây rừng dày hơn, tiếng suối và tiếng thác vọng lại từ xa xa là nghe rất đặc biệt. Càng đi sau thì cảm giác của mình như đang tách dần khỏi sự ồn ào của bên ngoài để hòa vào một thế giới trong lành, hoang sơ và bình yên của núi rừng. Về độ khó thì cung đường của trekking ở đây thì cũng không phải quá hiểm trở, nhưng cũng không thể xem là quá dễ. Du khách sẽ đi qua một số đoạn đường rừng, một số đoạn dốc, đá suối và có khá một số là khá trơn, nhất là sau những ngày mưa. Với những người lần đầu trải nghiệm thì theo tôi thì ban đầu là có thể hơi mệt hoặc lúng túng khi di chuyển qua các tảng đá. Nhưng du khách có thể đi chậm, bám theo đoàn hoặc nghe hướng dẫn hoàn toàn thì có thể chinh phục được khu vực của Thác Bảy Tầng.
0: Vâng ạ, vậy thì...
2: điều quan trọng nhất là du khách cần chuẩn bị cái tư trang cho chuyến hành trình nó phù hợp. Thứ nhất là nên đi giày thể thao hoặc là giày trekking có độ bám tốt. Tránh đi dép lê hoặc giày chân trượt vì đường rừng và đá suối là rất dễ trượt. Về quần áo thì du khách có thể là chọn quần áo gọn nhẹ, thoải mái, có thể mang theo là cái áo khoác mỏng để phòng về đêm là sẽ bị lạnh, hoặc là chuẩn bị một ít nước uống, khăn hoặc là thuốc cá nhân hoặc là túi để chống nước để bảo vệ các thiết bị điện tử. Và nếu chuẩn bị tốt thì hành trình không chỉ an toàn mà hơn nữa là còn thú vị hơn rất nhiều. Về cảm giác sau khi vượt qua cung đường rừng thì sẽ nhìn thấy những tầng thác hiện ra trước mắt, thật sự rất đáng nhớ. Giống như mình từ Tây mở ra một phần vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ dưới đại ngàn của miền Tây xứ Nghệ vậy.
0: Vâng ạ. Và Thanh Long thấy là nhiều bạn trẻ hiện nay thì rất là thích cái kiểu đi du lịch trải nghiệm như thế này anh ạ. Vậy thì theo anh, cái điều gì đã khiến cho hành trình trekking tại Thác Bảy Tầng trở nên hấp dẫn hơn so với nhiều địa điểm khác ạ?
2: Vâng, có lẽ điều khiến hành trình trekking tại Thác Bảy Tầng nó hấp dẫn với nhiều hơn với nhiều người chính là cảm giác khám phá cái vẻ đẹp còn rất nguyên sơ và chân thật của quần thể Thác Bảy Tầng. Bởi vì hiện nay là có nhiều điểm du lịch mặc dù đã được khai thác mạnh, đường đi thuận tiện hơn, dịch vụ đầy đủ hơn, nhưng ở cái khu của Thác Bảy Tầng thì vẫn còn cảm nhận rõ của cái vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng, của khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt. Vâng, và khi check-in ở đây thì mọi người có thể không chỉ đơn giản là ngắm cảnh, chụp hình hoặc quay cho mình những tấm phim hoặc hòa mình vào cái khung cảnh của thiên nhiên. Còn những đoàn thì du khách có thể men theo con suối, leo qua các phiến đá lớn hoặc là băng qua những cánh rừng già xanh mát, hay lội qua những con suối để tiến sâu hơn vào trong khu vực khác. Chính những trải nghiệm ấy thì du khách có thể tạo cảm giác như đang tham gia một hành trình khám phá thực thụ, chứ không phải là một chuyến tham quan thông thường nữa. Ngoài ra thì ở mỗi tầng thác thì lại mang một vẻ đẹp khác nhau, bởi vì ở trong cái khu vực của Thác Bảy Tầng thì nó bao gồm có rất nhiều thác nước lớn nhỏ, nó trắng xóa, hùng vĩ mà nó kéo dài theo cái con suối của Nầm Việt. Có những tầng thì nó là yên bình với mặt nước trong xanh, nhưng mà có những khu vực như chúng ta càng đi sâu thì du khách sẽ có cảm giác được mở khóa thêm những khung cảnh mới với những thác nước, những cảnh quan đẹp và hùng vĩ. Đặc biệt là với giới trẻ hiện nay thì những chuyến đi mang tính trải nghiệm, vận động và gần gũi với thiên nhiên là được rất nhiều người thích thú và thường xuyên tổ chức những chuyến này. Nhất là sau những ngày làm việc hoặc học tập căng thẳng thì việc được đi dưới núi rừng, nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy, hít thở cái không khí mát lành của núi rừng, của khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt và cái Thác Bảy Tầng thì sẽ cho cái cảm giác là rất thư giãn và thoải mái.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, vậy thì hiện tại ở đây thì Ở tháp Bảy Tầng thì có những cái hoạt động vui chơi giải trí nào hay là có những cái sự đầu tư nào?

0: dụ như các khu lưu trú hay là các khu dịch vụ ăn uống không ạ?
1: Vâng, hiện tại thì tại khu vực của thác Bạch Tần thì du khách có khá nhiều cái hoạt động trải nghiệm thú vị,
0: Vâng.
1: chứ không đơn giản chỉ là tham quan hay ngắm cảnh nữa. Hoạt động phổ biến nhất vẫn là trekking xuyên rừng để khám phá các tầng thác. Một số bạn trẻ là thích khám phá, được đi bộ qua những cung đường, nhất là hiện nay là ở cái khu vực của thác Bạch Tần. Phía trên của cái thác Bạch Tần là có 72 cây sang vị và san hô dầu đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.
0: Oh, vâng ạ.
1: Đây là một cái điểm mà rất đáng chú ý cho các bạn trẻ, đặc biệt là du khách, để khám phá cái 72 cây này. Hoặc là du khách có thể vượt suối, leo đá để chạm tới những tầng thác khác nhau trong cái quần thể của thác Bạch Tần. Và ngoài trekking tắm suối thì cũng là một hoạt động được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là vào mùa hè từ tháng 4 cho đến khoảng từ tháng 7, tháng 8. Thì nước ở đây của thác Bạch Tần thì khá là trong xanh và mát,
2: Vâng.
1: cho nên là được du khách thường chọn những đoạn suối an toàn để nghỉ ngơi, ngâm chân hoặc là tắm suối để thư giãn
2: Vâng
1: với
2: ạ.
1: thiên nhiên.
2: Vâng, à, Thanh Long thì cũng đã có cái dịp mà lần đầu tiên đến với thác Bạch Tần là cách đây cũng gần 10 năm rồi anh Huy ạ. À, và sau này thì cũng có dịp là trở lại một vài lần nữa. À, cái lần đầu tiên đến thì thực sự là mình cảm thấy vô cùng là ấn tượng khi mà mình được chứng kiến cái thác nước hùng vĩ bảy tầng trải dài như vậy, và các cái tầng thác nước thì cũng có những cái sự khác biệt nữa. À, nhưng mà cái hồi em lên thì phần lớn là chưa có nhiều những cái hoạt động trải nghiệm anh ạ, chủ yếu là mọi người đến đây là chỉ để tắm mát thôi, và thưởng thức cái ẩm thực thì cũng đã có rồi. Còn các cái dịch vụ cũng như là các cái hoạt động trải nghiệm trekking hay là như anh vừa chia sẻ là do mọi người tự phát để tổ chức hay là đã có các cái đơn vị để đứng ra tổ chức cho mọi người ạ?
1: Vâng, hiện nay thì ở các cái khu vực của thác Bạch Tần là có một số bạn trẻ, bạn trẻ là trèo hay trèo bè bè nữa,
2: Vâng ạ.
1: trèo súp hoặc là tổ chức tịch tắm trải qua đêm ở tại cái khu vực thác. Bởi vì cái buổi tối ở đây là không gian nó yên tĩnh, cảm giác là rất thú vị, nhất là cái những ai là thích kiểu du lịch gần gũi thiên nhiên. Và cũng tuy nhiên là cũng lưu ý với các bạn trẻ, đặc biệt là du khách, là hiện nay tại cái khu vực thác Bạch Tần này còn khá hoang sơ và chưa phải là một khu du lịch được đầu tư hoàn chỉnh. Chính vì vậy là tới đây là du khách cần đặc biệt chú ý là cái vấn đề an toàn. Ví dụ như là chúng ta là không nên tự ý leo lên các khu vực đá cao, đá trơn hoặc là những khu vực có dòng nước chảy xiết. Vì địa hình ở đây là hoàn toàn là tự nhiên với nhiều rêu bám
2: Vâng,
1: ở trên các tảng đá.
2: rất là trơn đúng không
1: Rất là trơn.
2: anh?
1: Nhiều đoạn thì có vẻ đẹp và dễ đi nhưng thực tế là khá nguy hiểm nếu chúng ta là không quen địa hình.
0: Vâng ạ.
1: Bên cạnh đó thì du khách cũng chuẩn bị giày chống trơn, quần áo gọn nhẹ để vào theo dõi thời tiết trước khi đi vào cái khu vực thác Bạch Tần để khám phá.
0: Vâng ạ, à, còn về ạ, chúng ta cũng thấy là thác Bạch Tần là cái quần thể nó vô cùng đẹp, rất là lớn trải dài, nhưng mà khi mà chúng ta cũng thấy một cái thực tế là cái lượng du khách mà đến rất đông rồi người ta đến thường xuyên thì chắc chắn là sẽ có những cái ảnh hưởng về an toàn, về vệ sinh môi trường chẳng hạn, ví dụ như những cái người mà người ta cắm trại thì cũng sẽ có những cái rác thải đúng không anh? Thì không biết là cái công tác quản lý và bảo vệ môi trường thiên nhiên ở đây thì như thế nào ạ?
1: Tất nhiên rồi, khi đã tới với thiên nhiên thì mọi người đừng quên là giữ gìn vệ sinh, hạn chế xả rác thải để chế tác bài tầng nó luôn xanh sạch và giữ được cái vẻ đẹp hoang sơ trong lành, để chúng ta quay lại vẫn tận hưởng được một không gian thật đẹp giữa đại ngàn. Bởi vì thật ra thì ở cái khu vực của thác Bạch Tần vẫn còn là một điểm hoang sơ, nhưng các hoạt động chèo súp, leo thác hay cắm trại chủ yếu là các du khách chuẩn bị các dụng cụ để lên kế hoạch. Một số đoàn du khách thì sẽ tự chuẩn bị lều trại mang theo súp hoặc áo phao để cùng với người địa phương để hỗ trợ để tổ chức các hoạt động khám phá giữa thiên nhiên.
2: Vâng ạ.
1: Một số đoàn thì sẽ có thêm người địa phương, người có kinh nghiệm để hỗ trợ về đường xá để đảm bảo an toàn hơn trong cái quá trình trải nghiệm.
2: Vâng, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta lên với thác Bạch Tần mà được sự hướng dẫn của người dân địa phương ở đây thì sẽ đảm bảo cho mình là thứ nhất là cái chuyến khám phá của mình nó sẽ thú vị hơn, khám phá được nhiều điều hơn, và đặc biệt là cái sự an toàn hơn, phải không anh? Như gia đình Thanh Long cũng như là một số người cùng tham gia thì cũng thường là khi mà đi thì mình cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ để mà có được một cái chuyến trải nghiệm tốt nhất. Chẳng hạn là mình cũng cũng có thể là cắm trại

0: qua đêm ở đây, bởi vì em thấy là quan sát đây là cũng có những cái khu vực mà bãi đất trống và khá là rộng để cho mọi người có thể dựng lều trại, chúng ta có thể trải nghiệm một đêm ngủ bên cạnh thác Bài Ngủ và lắng nghe cái tiếng suối chảy, đúng không ạ? Vâng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Huy trong chương trình Du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng.
2: Dạ, cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Vâng, hy vọng là sắp tới đây mà lần quay trở lại với thác Bảy Tầng cũng như là khám phá những cái điểm đến hấp dẫn ở xã Tiền Phong thì Duy Anh và Thanh Long sẽ có dịp để kết nối lại với anh Hà Huy ạ. Anh sẽ dẫn chúng ta khám phá những cái điểm đến khác vào anh Duy Anh. Vâng, xin chào anh ạ.
2: Mình rất sẵn sàng hỗ trợ mọi người, đặc biệt là các tất cả du khách đến với quần thể thác Bảy Tầng của xã Tiền Phong ạ.
0: Dạ, vâng. Xin chào anh ạ.
1: Qua những chia sẻ của anh Huy thì mọi người cũng có thể thấy chính sự hoang sơ đã tạo nên cái sức hút riêng cho thác Bảy Tầng. Nhưng mà đi kèm với đó thì mọi người khi đến đây cũng nên cẩn thận hơn, đặc biệt là khi tắm suối hay là di chuyển trên các phiến đá vì nhiều đoạn rất là trơn. Các bạn trẻ mà đi trải nghiệm mà thường rất là hào hứng, thích check in hoặc là tìm hiểu những cái nơi mà khu vực đẹp này, những cái khu vực cao để chụp hình thì đôi khi cũng dễ dẫn đến những cái chủ quan và gây những cái nguy hiểm cho mình, đúng không? Vì vậy thì vừa vui nhưng mà cũng nên chú ý an toàn cho chính mình và cho cả nhóm nữa.
0: Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì thác Bảy Tầng sẽ ngày càng được nhiều người biết đến hơn và để trở thành một cái điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của miền Tây xứ Nghệ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ chân một chút và thư giãn với âm nhạc trước khi tiếp tục hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Một Vòng Việt Nam với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như thác Bảy Tầng khiến cho nhiều người ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ cùng với những trải nghiệm trekking đầy thú vị, thì hành trình đến với nơi đây còn hấp dẫn bởi những cái nét văn hóa bản địa rất là đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ. Và đặc biệt là khi mà đến đây thì với cá nhân của Thanh Long thì lại rất là thích hòa cùng với cái đời sống của người dân ở nơi đây anh Doanh ạ. Đặc biệt là thưởng thức về ẩm thực, rồi là mình cũng được trải
1: chính
0: nghiệm
1: xác luôn.
0: là mặc cái bộ trang phục của người đồng bào nơi đây, thì để cho mình có một cái sự kết nối và gần gũi hơn, phải không anh Doanh?
1: Vâng, và đặc biệt là đã đến nơi đây rồi mà chị em không có một cái bộ ảnh ở trước
0: là
1: nhà
0: hơi
1: sàn
0: tí đấy
1: này, rồi ở trong bản làng mà mặc những cái bộ đồ dân tộc và những cái trang sức của người đồng bào thì hơi phí đúng không? Nhiều khi chúng ta nhớ nhất sau một chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp này mà còn là con người, những câu chuyện văn hóa, những món ăn mang hương vị rất riêng của vùng đất đó và những cái bức ảnh kỷ niệm thì lâu lâu mình ngắm nghía, mình lục lại và nhớ về những cái chuyến đi, những cái vùng ký ức đúng không?
0: Và đó cũng là động lực để cho mình quay trở lại cái vùng đất đó, phải không anh?
1: Vâng.
0: Và để hiểu hơn về đời sống văn hóa cũng như là những cái nét ẩm thực đặc trưng tại khu vực thác Bảy Tầng thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với một vị khách mời cũng rất là đặc biệt của chương trình ạ. Alo ạ.
2: Alo, xin chào MC.
0: Vâng, xin chào chị Doanh và Thanh Long, rất là vui được trò chuyện cùng với chị trong chương trình hôm nay. Trước tiên thì chị hãy giới thiệu thêm một chút thông tin về mình để cho quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình có thể được làm quen ạ.
2: Vâng ạ, xin chào MC Thanh Long và chị Anh.
0: Dạ.
2: Cùng chị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Thì mình là Sâm Huệ, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Tiên Phong. Mình là đồng nghiệp với bạn Hà Huy mà có chia sẻ rất là thú vị với bạn MC của tôi đó.
1: Dạ, vâng ạ.
2: Sâm Huệ chỉ được đồng hành cùng mọi người trong chương trình khám phá phù hợp ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
1: Dạ vâng. Điều đầu tiên mà Doanh nghĩ là mọi người rất muốn được biết đó là hiện nay thì du khách đến với thác Bảy Tầng thường thích khám phá những cái nét văn hóa nào của người dân địa phương thưa chị?
2: Hiện nay thì ngoài cái trekking khám phá thiên nhiên thì nhiều du khách là đặc biệt thích tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái này đây.
0: Vâng.
2: Đặc biệt là bản Thái cổ Mương Đán của bản Long Thắng ấy.
0: Vâng ạ.
2: Cái điểm du lịch làng Thái cổ Mương Đán. Thì ngoài cái việc mà khám phá những cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đấy thì du khách còn thích trải nghiệm là cái truyền thống văn hóa nhà sàn của người dân tộc Thái nơi đây. Và đặc biệt là cái ẩm thực, văn hóa ẩm thực. Và buổi tối khi trở về với ngôi nhà sàn thưởng thức ẩm thực xong thì du khách rất là thú vị, cảm thấy rất là thích khi được trải nghiệm cái văn hóa văn nghệ của đồng bào dân tộc Thái nơi đấy.
0: Vâng, trải nghiệm du lịch cộng đồng này, rồi ngủ nhà sàn cùng bà con nấu ăn, đốt lửa trại đúng không chị? Và đặc biệt là
2: hòa mình vào các làn điệu dân ca dân vũ với người dân tộc Thái của bản Thái cổ Mương Đán nơi đấy.
0: Vâng ạ, lúc nãy thì anh Doanh có thấy không, chúng ta được trò chuyện với anh Hà Huy, một người có rất là nhiều kinh nghiệm và có thể là dẫn các cái đoàn khách cũng như là những khách du lịch để có thể có những cái trải nghiệm hấp dẫn ở khu vực thác Bảy Tầng. Còn bây giờ thì chị Sầm Huế, một người phụ nữ lại mang đến cho chúng ta những cái góc nhìn khác đúng không anh? Sẽ có những cái sự khéo léo này của một người con gái Thái này đó. Và em thấy là khu vực xã Tiền Phong thì vẫn còn giữ được rất là nhiều ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái. Không biết là hiện nay thì như lúc nãy chị vừa mới giới thiệu là ở bản Thái cổ Mường Đán đúng không ạ? Chương trình du lịch cùng VOV thì cũng đã có số phát sóng để giới thiệu về bản Thái cổ Mường Đán này rồi. Và bên cạnh đó thì còn có những cái bản làng khác mà vẫn giữ được những cái nét văn hóa của người Thái từ xa xưa không ạ?
2: Nói chung là hiện nay thì trên địa bàn xã Tiên Phong thì rất là tự hào, tại vì là hầu hết là người đồng bào dân tộc Thái vẫn giữ được cái nhiều nét sinh hoạt truyền thống.
0: Vâng.
2: Ngoài cái mái nhà sàn Thái cổ thì họ còn có những nét truyền thống như là dệt thổ cẩm này, nấu rượu men lá, rồi là làm các món ẩm thực trong các dịp lễ Tết đó, đặc biệt là vào các dịp sinh hoạt trong cộng đồng.

0: phòng thì người dân vẫn thường xuyên là mặc các trang phục truyền thống của dân tộc mình, cùng múa sạp này, cùng hát các điệu dân ca dân vũ và tổ chức các bữa cơm quây quần rất đậm bản sắc miền núi. Đó chính là cái sức hút rất là riêng đối với du khách khi đến với làng Thái Cổ của xã Tiên Phong.
1: Vâng ạ, hiện nay thì nhiều du khách rất là thích được trải nghiệm du lịch cộng đồng, được khám phá thiên nhiên và sau đó là lưu trú tại các homestay ở các bản làng miền Tây Nghệ An. Thì không biết mô hình này ở khu vực Thác Bạc Tầng hiện nay thì phát triển như thế nào?
0: Hiện nay thì ở khu vực Thác Bảy Tầng thì đã có một số hộ là phát triển cái mô hình homestay để phục vụ du khách. Các homestay thì chủ yếu là vẫn giữ kiểu nhà sàn truyền thống nên là mang lại cái cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên. Du khách tới đây thì có thể là nghỉ qua đêm rồi là thưởng thức các món ăn của địa phương, trải nghiệm cùng với bà con và tham gia các hoạt động như là ẩm thực là nướng cơm lam này, nướng cá này, hoặc là đi khám phá thác hoặc là đi khám phá các núi đồi ở nơi đấy. Rồi là buổi tối về đây thì du khách sẽ giao lưu văn hóa văn nghệ cùng bà con. Dù là các mô hình này thì chưa phát triển quá nhiều nhưng và nó cũng chưa có thể là chưa đáp ứng được những cái yêu cầu đặc biệt của một số du khách, nhưng mà chính cái sự nguyên sơ ấy thì là lại là điều khiến là nhiều người yêu thích nơi đấy.
1: Vâng ạ, ngoài khám phá thiên nhiên thì những cái hoạt động giao lưu văn hóa như lúc nãy là chị cũng chia sẻ, đó là buổi tối thì ví dụ có những cái hoạt động giao lưu văn hóa như múa sạp, đốt lửa trại, rồi thưởng thức những cái làn điệu dân ca dân vũ địa phương thì chị thấy là du khách hào hứng với cái điều này như thế nào ạ?
0: Du khách mà đến với làng Thái Cổ của Mương Đán, bản Long Thắng, xã Tiên Phong thì là thực sự là rất yêu thích các nét truyền thống ở nơi đây, đặc biệt là các bạn trẻ hoặc là những cái đoàn khách đi theo nhóm. Sau một ngày trekking ở rừng Pô Hoạt thì buổi tối họ sẽ được ngồi quây quần bên lửa trại, thưởng thức các tiết mục dân nhạc, dân ca, dân vũ như là múa sạp này, công chiêng, khắc luống, và cái hoa cùng cái không khí ấm cúng bên lửa trại thì nhiều du khách cảm thấy rất là thích thú. Và có những người thì nói rằng là cái khoảnh khắc đó là khiến họ cảm nhận rất là rõ nét về vẻ đẹp văn hóa miền Tây Nghệ An.
2: Vâng, đây đúng là một cái khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta có thể có những cái kết nối đặc biệt với nhau, phải không chị? Đi công tác ở khu vực miền núi nhiều thì Thanh Long thấy là mỗi chuyến đi lên với khu vực vùng cao, khu vực miền núi thì mình là gọi là mình sống hết mình luôn ạ, bởi vì là cái sự đón tiếp của bà con này rất là nhiệt tình này, rất là chân thành đấy, và nó làm cho mình cảm thấy rất là gần gũi, thân thuộc, giống như là những người nhà của mình lâu ngày gặp nhau ấy chị ạ. Vâng, và chắc chắn là sau những cái hành trình trekking giữa rừng Pù Hoạt thì điều mà được nhiều người quan tâm nhất có lẽ chính là ẩm thực, đúng chị? Vâng, vậy thì những cái món ẩm thực ở đây đặc trưng của xã Tiền Phong mình thì có những cái sự hấp dẫn như thế nào ạ?
0: Nói chung là nếu vừa đến với xã Tiên Phong thì cái ẩm thực rất là phong phú. Nếu mà hai MC được lên trải nghiệm thì chắc chắn là hai MC sẽ được thưởng thức rất là nhiều món ẩm thực ở đây. Nhưng mà điển hình mà để du khách mà nhớ nhiều nhất thì có thể là món cơm lam nướng trong ống nữa, cá mát nướng, cá mát nướng và gà nướng mặt khén của dân tộc Thái. Đó, hoặc là các món xôi ngũ sắc. Nói chung xôi ở miền núi, ở cái bản làng Thái Cổ của xã Tiên Phong thì rất là ngon. Và đặc trưng nhất nữa đó là có món măng rừng và cái chèo để chấm măng. Khi mà du khách đến đây thì chúng ta sẽ được thưởng thức ngoài các món ăn như là cơm lam, cá nướng thì măng là một món không thể thiếu trong cái ẩm thực của người Thái.
2: Em thì rất là thích ăn một cái món cũng rất là đặc trưng nữa, đó là món canh bon chị ạ.
0: Em thì cũng biết đến món canh bon của dân tộc Thái à?
2: Có, em rất là thích ăn, hình như là vẫn còn nhớ là cái nguyên liệu ở trong đó là mình đâm từ gạo hoặc là nấu từ cơm, đúng không chị?
0: Cái đó gọi là món canh ột ấy.
2: Thế canh là nhầm ột, một chút xíu.
0: Cái món đó đúng là cũng đặc trưng của người Thái.
2: Cũng đặc trưng của người Thái, đúng chị?
0: Đúng rồi.
2: Dạ.
0: Đúng.
1: Vâng, đây cũng là một cái điều mà cái nhược điểm của người rất là yêu thích ẩm thực, ăn nhiều món quá, đi đến đâu cũng ăn rất là nhiều, cho nên bây giờ
2: lẫn lộn đúng không?
0: Tại vì rất là nhiều món nên là mình có thể không hiểu hết được.
2: Cũng là canh và công chí đấy. hơi
0: đấy,
2: hơi nhầm
0: trong
2: một
0: món
2: tí
0: ở đây
2: thôi.
0: Thì nói chung là sẽ mang cái nét đặc trưng riêng của
1: vâng
0: miền
1: ạ.
0: núi của Tây Bắc Nghệ, của Nghệ An ấy.
1: Vâng.
0: Tại vì là không mọi các món là sẽ không chế biến bằng những cái gia vị như gia vị của lấy từ dưới để xuôi lên đâu, mà chủ yếu là sẽ bằng các nguyên liệu ở đây như kiểu là mặc khén này, hạt dồi này, và
1: Vâng
0: khi nướng thì chỉ nướng bằng than củi, và nói chung là tạo được cái nét rất là đặc trưng riêng biệt của xã Tiên Phong.
2: Vâng,
1: vâng.
2: Em thì cũng lên lên đây rồi và lần nào thì về thì cũng mang theo rất là nhiều ống cơm lam chị ạ.
1: Đó cũng là một
2: quà,
1: cái món, đó cũng là một cái món tủ
2: người
1: của Duy Anh. Cơm lam chỉ cần chấm với muối vừng thôi thì cũng đã cực kỳ ngon rồi các bạn. Vâng, như chị vừa chia sẻ thì ẩm thực miền Tây Nghệ An thường sử dụng rất là nhiều, hầu như là những nguyên liệu tự nhiên từ rừng, từ núi. Thì không biết hiện nay thì cái món ăn nào thì theo chị là được du khách yêu thích nhất ạ?
0: Theo thì cũng tùy cảm nhận của
2: từng
0: du khách.
2: Dạ.
0: Có những du khách thì thích món này và có những du khách thì thích món khác. Nhưng mà mình có cảm nhận là hình như là mỗi lần sau khi trở về nhà và khi nhắc về cái ẩm thực xã Tiên Phong ấy, thì hầu như là họ thích nhất đó là món cá mát nướng và với cơm lam. Đó, đó là hai cái món đặc trưng nhất.
2: Em thì mạnh dạn bình chọn cho là món gà nướng mắc khen.
1: Món gà đen nướng
0: đó, chị mới nói rằng là kiểu tuy cảm nhận của từng du khách á. Đó. Nhưng mà nói chung là ẩm thực của xã Tiên Phong thì rất là phong phú.
2: Yeah.
0: Nhiều du khách khi trở về nhà thì vẫn cứ nhắc mãi cái hương vị ấy của ẩm thực xã Tiên Phong.
2: Vâng, công nhận là hôm nay nói đến cái phần ẩm thực mà sao nó thấy sao xuyến trong lòng của anh Danh à. Lại thấy nhớ đến cái hương vị của núi rừng, lại muốn được xách ba lô lên mà đi rồi chị ơi.
0: Đó, hy vọng là sẽ gặp lại hai MC vào một ngày gần nhất nhá.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị đã đến với chương trình du lịch cùng Fiona của báo Thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Và
2: đang định hỏi thêm mà anh Danh lại cắt ngang
1: là
2: mất rồi.
1: Đang còn thắc mắc một cái món nào đó, món tủ nào đó của Thanh Long. Vâng, xin mời Thanh Long.
2: Vâng ạ, thực ra thì chị em phụ nữ thì lúc nãy cũng nói là đi đến đây mà không làm một bộ ảnh thì hơi phí phải không chị? Ngoài việc là có những cái mình được mặc thử những cái trang phục của các chị em ở đây thì ngoài ra chị có thể tư vấn cho các chị em là nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào này về trang phục này để chúng ta có được một cái hành trình tốt nhất và có được những cái bộ ảnh nó đẹp với không gian ở đây ạ.
1: Vâng, phải nói là xin lỗi chị và quý vị rất là nhiều. Đây đúng là một cái điều vô cùng quan trọng mà lúc nãy là chúng ta chưa nói đến thì chắc chắn là một cái thiếu sót rất lớn. Xin mời chị ạ.
0: Để có những bức ảnh đẹp mà đặc biệt là đối với chị em phụ nữ ấy, điều đó là rất quan trọng đúng không ạ? Thì khi đến với cái làng cổ Mừng Đán, đặc biệt là ở khu vực Thác Bảy Tầng đó, có homestay Lâm Khang đó, thì chị em thứ nhất là trang phục, nếu chị em muốn trải nghiệm cái trang phục truyền thống của dân tộc.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, alo ạ.
2: Vâng, chúng ta đang trò chuyện rất là hấp dẫn cùng với chị Sầm Huế thì
1: mà lại là một cái đoạn vô cùng quan trọng đấy chứ.
2: Thực ra thì không biết là theo quan điểm của anh Danh thì như thế nào, nhưng mà trước đây khi mà em đi du lịch hay là đi chơi ấy, em thường rất là ngại mà đăng hình của mình lên mạng, lên Facebook ngay. Nhưng mà sau này thì mình nhận ra một điều rằng là những cái điểm đến ở Việt Nam của mình rất là đẹp, đúng không ạ? Cái việc mà mình post lên Facebook ấy cũng là một trong những cái cách mà giúp cho mình quảng bá được cái du lịch ở địa phương, cũng như là du lịch của Việt Nam của mình đến nhiều hơn với mọi người, với bạn bè quốc
1: chính
2: tế, đúng không ạ?
1: Bản thân Duy Anh và Duy Anh nghĩ là rất nhiều người khác cũng thế.
2: Vâng.
1: Đôi khi mình lướt Facebook, bỗng nhiên mình thấy
2: một
1: cái bài post nó đẹp và tự nhiên mình thấy rạo rực trong lòng lên và muốn xách ba lô lên đi vào ngay. Và nhiều khi mình xem cái ảnh đó xong rồi bắt đầu mình có thể mình comment, mình tìm hiểu, rồi tìm hiểu thêm trên Google, và thế là tự nhiên cái háo hức nó bật lên, đúng không? Cho nên những cái chính là cái chuyện mà chị em mà yêu thích chụp ảnh, chụp rất nhiều ảnh nữa là khác khi đến một cái địa điểm nào đó, chính là một cái cách mà quảng bá cho du lịch địa phương vô cùng hiệu quả.
2: Vâng, và bây giờ thì việc mà mọi người đi du lịch cũng thường theo tiếng gọi của review nữa, đúng không ạ? Thường là những cái địa điểm mà chúng ta chưa đi lần nào thì chúng ta sẽ hay quan tâm đến là những người đã trải nghiệm ở đây, họ sẽ review, họ sẽ nói gì về nơi này.
1: Vâng,
2: để cho mình có thể có thêm những cái thông tin, và chắc chắn là từ những cái sự tham khảo như vậy này, tìm hiểu kỹ về điểm đến và có sự tham khảo kinh nghiệm từ những người đã có những cái trải nghiệm du lịch thì chúng ta sẽ có được một cái chuyến du lịch mà gọi là mình sẽ hài lòng nhất cái chuyến đi của mình, phải không ạ?
1: Vâng ạ, Thưa quý vị, lúc nãy giờ thì chúng tôi cũng cố gắng để liên lạc lại với chị Sầm Huế, nhưng mà có lẽ là vì chị Sầm Huế là mọi người cũng biết là ở trên Tiền Phong, Quế Phong thì có lẽ là sóng nó cũng lâu lâu nó cũng

chập chờn nó yếu một chút, thì nhưng mà cũng kịp nói với nhau những cái điều quan trọng nhất rồi đúng không? Chia sẻ những cái điều mà thú vị cho mọi người ở Tiền Phong Quế Phong để mọi người có một cái nhìn rõ nét hơn, cũng như là định hình cho mình một cái chuyến đi trong thời gian gần nhất. Cảm ơn chị Sầm Huế rất là nhiều. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục khám phá những cái địa điểm tiếp theo, chúng ta cùng nhau dừng chân một chút, cùng thư giãn với âm nhạc cùng với Hello Việt Nam với tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau một chuyến đi khám phá thiên nhiên, trekking xuyên rừng, tắm suối, thưởng thức ẩm thực địa phương thì chắc chắn còn một điều mà rất là nhiều người quan tâm, đó là đến đây thì mua gì về làm quà. Và với anh Doanh thì anh sẽ lựa chọn cái món quà như thế nào?
1: Vâng, Thanh Long nói rất chính xác, để cho một cái chuyến đi trọn vẹn hơn rất là nhiều. Trong khi ba lô trở về có thêm một vài món quà nhỏ mang hương vị của vùng đất mình vừa đặt chân tới thì rất là tuyệt vời, đúng không? Và đặc biệt đó là mình được thưởng thức những cái sản vật địa phương. Thì nói thật là lên với miền núi thì nhìn cái gì mình cũng muốn khuân về hết, phải không ạ?
0: Ăn cái gì cũng ngon nữa.
1: Mà cái gì nó cũng đẹp và nó to nữa chứ, nó cho to hơn ở dưới xuôi rất là nhiều, đúng không? Và thưa quý vị, với thác 7 tầng hay là rộng hơn là khu vực ở xã Thiền Phong, Quế Phong, miền Tây Nghệ An thì những món quà nơi đây không quá cầu kỳ, không bóng bẩy nhưng mà lại rất là đặc biệt, bởi chúng gắn liền với núi rừng, với đời sống của đồng bào và với sự mộc mạc của đại ngàn Pù Hoạt.
0: Và với Thanh Long thì cái món quà đầu tiên mà mình cũng hay lưu ý và để tâm, cũng như là em quan sát thấy là nhiều du khách cũng thường lựa chọn, đó chính là mật ong rừng đấy. Mật ong ở khu vực miền núi Quế Phong thì thường có màu vàng sậm, mùi thơm tự nhiên và vị ngọt đậm hơn so

0: với nhiều loại mật ong nuôi thông thường. Và đây là một cái món quà rất là phù hợp để chúng ta có thể biếu người thân này, nhất là những người lớn tuổi, hoặc là mình dùng hàng ngày trong gia đình để pha nước ấm, ngâm chanh, ngâm gừng hay là chế biến một số món ăn kết hợp cùng với mật ong thì cũng rất là ngon.
1: Tuy nhiên, để mà mua mật ong rừng thì mọi người cũng nên chọn mua những cái hộ quen, các điểm bán uy tín hoặc nhờ người dân địa phương giới thiệu để đảm bảo cái chất lượng. Vì là sản phẩm tự nhiên nên mỗi mùa mật ong có thể khác nhau về màu sắc, về cái độ đặc và đặc biệt là hương vị. Chính vì sự khác nhau tạo nên cái nét rất riêng thú vị của những cái món quà từ núi rừng.
0: Bên cạnh mật ong, cái món quà tiếp theo mà em hay mua đó chính là măng rừng ở đây anh Danh ạ. Măng rừng ở miền Tây Nghệ An thì thường được bà con thu hái theo mùa, sau đó sơ chế và phơi khô hoặc là muối chua để dùng dần. Măng khô có thể mang về nấu canh xương này, rồi là kho thịt, xào với tỏi hoặc là chế biến cùng với các cái món ăn cũng rất là ngon. Còn măng chua thì lại có vị giòn, chua dịu và dùng để nấu cá, nấu vịt hoặc là đôi khi đơn giản là chỉ pha mì tôm thôi là cũng đã thấy rất là ngon rồi.
1: Vâng, và đặc biệt là ngày Tết thì không thể thiếu cái món này đúng không? Từ măng chua đến măng khô đều rất là hợp lý. Măng chua thì mọi người có thể ăn kèm với, ví dụ như ăn với bánh chưng cũng rất là ngon. Rồi măng khô thì Tết thì hầu như nhà nào cũng làm một cái nồi măng với xương hoặc là sườn hoặc chân giò đúng không? Vô cùng ngon. Và nếu như quý vị đã từng thưởng thức các món nướng của đồng bào Thái thì chắc chắn là sẽ nhớ đến cái hương thơm rất riêng của các loại gia vị như cái hạt mắc khén, hạt dổi. Đây là những loại gia vị đặc trưng mà du khách nên mua về sau một chuyến đi. Chỉ cần một ít mắc khén rang thơm, đã nhỏ, trộn muối ớt hoặc là dùng để ướp thịt, ướp cá. Hoặc là khi mình nấu cái món ăn, mình nấu canh cũng thế, mình bỏ một ít vào thôi thì nó đã có một cái hương vị rất là khác rồi. Hạt dổi thì thường được nướng lên giã nhỏ, dùng làm gia vị chấm, tẩm ướp hoặc là mùi... tạo nên một cái mùi thơm nồng đặc biệt của núi rừng. Và đặc biệt là nếu như chị em mà thích ăn hoa quả mà chấm với muối ớt chẳng hạn, hay là súp ớt, thì chỉ cần thêm một cái chút mắc khén vào thôi thì nó đã cho một cái vị chấm nó rất là ngon.
0: Vâng, đúng là một người đàn ông rất là tâm lý. Anh nói
1: tại
0: đến
1: vì
0: cái
1: này là tại vì làm ẩm thực với Thanh Long nhiều quá.
0: Anh nói đến cái này thì làm em lại liên tưởng đến mấy cái món chua chua ngay lập tức ở trong đầu rồi.
1: Thì anh cũng đang định nói
0: mùa
1: như
0: này
1: thế.
0: Là mùa mận nữa đúng không anh?
1: Chậm anh vào cũng thì... đang định nói như thế mà anh cố tình tránh đi là để cho anh em mình là để nó dễ nói hơn.
0: Anh thật là tránh đúng lúc đấy. Ngoài các cái sản vật từ rừng thì du khách có thể mua các cái sản phẩm nông sản địa phương như là gạo nếp này, lạc, đậu, rau rừng theo mùa hoặc là một số loại quả đặc sản. Nếu mà chúng ta đi đúng thời điểm ấy thì những cái món quả này thì em thấy lên đây mua bao nhiêu thứ nhưng mà gọi là không mất nhiều tiền đâu đúng không anh Danh? Cho nên là chỉ mỗi vất vả là mình như anh nói đấy, ở đây thì cái gì nó cũng to hơn đúng không? Cho nên là mang về nó hơi cồng kềnh một chút thôi, nhưng mà thực sự là người nhận được những cái món quà này thì lại rất là vui, nên là mình cũng sẽ là cố gắng khuân được bao nhiêu, lấy được bao nhiêu thì mình cứ lấy.
1: Đúng, thực sự là ví dụ như mình thấy cái củ khoai thôi nó cũng to hơn và nó cũng ngon hơn, nó thơm hơn
0: dưa chuột nữa này.
1: Dưa chuột này hay là cái trái bí chẳng hạn, nó cũng to hơn rất là nhiều đúng không? Và ngoài các sản phẩm từ rừng thì du khách cũng có thể mua rất nhiều những sản phẩm nông sản địa phương này, từ gạo nếp, lạc, đậu, rau rừng theo mùa hoặc một số loại quả đặc sản nếu mà đi đúng thời điểm. Những cái món quà này thì không có quá đắt, không quá nặng nề nhưng lại mang đúng tinh thần du lịch miền núi, chân thật gần gũi và nó có cái câu chuyện ở phía sau.
0: Và quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã có những cái trải nghiệm vô cùng thú vị và hấp dẫn, cũng như là những cái gợi ý mà chúng ta có thể lựa chọn những cái món quà phù hợp cho mọi người sau cái chuyến đi này, thì cũng đã giúp cho chúng ta có thêm những cái bí kíp để mà hành trình của mình có được cái sự trọn vẹn hơn. Và đặc biệt là trong số những cái món quà đó thì mình có thể với những người tinh tế hơn một chút, người ta sẽ tặng những cái chiếc khăn thổ cẩm nhỏ anh Danh ạ, hay là một chiếc túi nhỏ xinh, hay là một cái món đồ lưu niệm được làm thủ công thì cũng không quá đắt tiền nhưng mà lại khiến cho người nhận cảm nhận được rằng là cái món quà ấy được mang về từ một cái vùng đất rất là riêng. Và điều đáng quý hơn nữa là khi mà du khách mua những cái sản phẩm của địa phương, dù là mật ong, măng rừng, gia vị, rượu men lá hay là thổ cẩm, thì chúng ta cũng đang góp phần để hỗ trợ sinh kế cho bà con. Du lịch cộng đồng ở đây cũng sẽ phát triển bền vững hơn khi mà người dân địa phương được hưởng lợi từ chính những cái sản phẩm do mình làm ra, và từ đó sẽ có thêm động lực để gìn giữ nghề truyền thống và bảo vệ rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa.
1: Và từ những chiếc khăn, những chiếc túi, những chiếc ví hay là dây đeo nhỏ nhỏ thôi, nó đều có một cái sức hút rất riêng. Và mỗi hoa văn thổ cẩm thì cũng không chỉ để làm đẹp mà còn gửi gắm trong đó những cái sự tinh tế, sự kiên nhẫn và cái nét văn hóa độc đáo được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đúng không? Và tôi anh nghĩ là với những người mà được nhận những cái món quà, những cái người mà thích cái sự độc đáo có giá trị tinh thần thì chắc chắn là họ sẽ

0: vô cùng vui và hạnh phúc khi được nhận những cái món quà như thế.
1: Vâng, hy vọng rằng là qua chương trình hôm nay thì quý vị sẽ có thêm một gợi ý cho hành trình khám phá miền Tây Nghệ An trong thời gian tới. Và nếu có dịp đến với Thác Bảy Tầng thì chúng ta cũng đừng quên chung tay để giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường để vẻ đẹp nguyên sơ của Đại Ngàn Pù Hoạt sẽ còn được lưu giữ thật là lâu quý vị nhé.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VN, cùng với Duy Anh và Thanh Long trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An, cũng như là trên nền tảng số NTV Podcast.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Và ít phút còn lại của chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi với tiếng hát của ca sĩ Vicky Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VON. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Ngày hôm nay, Thái Sơn và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Vâng, kính thưa quý vị, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hành trang của người lính khi vượt đường Trường Sơn huyền thoại là những bức thư tình chan chứa yêu thương của hậu phương gửi cho người lính. Chiếc gậy Trường Sơn, chiếc mũ tái beo và cả chiếc ba lô mang theo hoài bão của tuổi trẻ người lính khi ra trận.
3: Và một trong số những kỷ vật đáng nhớ của người lính trên rừng Trường Sơn năm ấy phải kể đến chiếc Ango mà quân đội ta trang bị cho mỗi người lính. Một chiếc hộp bằng kim loại không chỉ giúp cho cuộc sống và sinh hoạt của bộ đội thêm thuận lợi hơn, mà đằng sau nó là cả những ký ức của chiến trường.
4: Vâng, và chỉ có những người lính đã từng đi qua chiến tranh thì mới thấu hiểu và trân quý chiếc vật dụng gần gũi và thân thương ấy. Và xung quanh chiếc Ango bình dị đã gắn bó với cuộc đời người lính như thế nào và mỗi người lính trân quý nó ra sao, tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
3: Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận, nguyên là chiến sĩ của Sư đoàn 312, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và ngày hôm nay thì cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận sẽ kể cho quý vị cùng nghe về câu chuyện thú vị xung quanh những chiếc Ango của bộ đội Trường Sơn năm xưa.
4: Vâng ạ, xin chào cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
5: Xin chào Thái Sơn, Quỳnh Nga và các quý vị khán giả.
4: Vâng,
3: kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Ango, kỷ vật của một thời hoa lửa. Kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày hôm nay đến với phong thu của chương trình thì chúng ta có rất là nhiều các cái kỷ vật mà phản ánh rõ chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc Ango thời chiến. Vâng ạ. Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Xuân Cận ạ, là khi nhắc đến chiếc Ango thời chiến thì mỗi người lính ra trận như ông thì đều cảm thấy nó vô cùng gần gũi và quen thuộc. Và ngày hôm nay thì ông có thể giới thiệu một chút thông tin về những chiếc Ango này được không ạ?
5: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trên chiến trường Quảng Trị nói chung, mọi người chiến sĩ thì đều được trang bị một cái Ango. Ango thì thời đó đã có hai loại, một loại là do Liên Xô sản xuất rồi cung cấp và trang bị cho bộ đội ta, và một loại là của Trung Quốc sản xuất và cung cấp trang bị cho chúng ta. Thì còn công dụng của nó thì nó là một cái vật đa chức năng, dùng để đựng thức ăn, vật dụng. Rồi thì lúc thì là đựng thuốc men và những vật dụng hậu cần của người chiến sĩ.
4: Vâng.
5: Thì nhỏ nhất từ chiếc kim thời chỉ cho đến thuốc men bông băng. Rồi có khi thì Ango thì lúc mà hoàn cảnh đặc biệt thì cũng dùng để nấu cháo,
4: vâng,
5: nấu cơm. Rồi thì vâng, thậm chí là đêm hôm trời mưa tầm tã mà nước ướt vào trong hầm thì cũng là Ango và mũ cối là dùng thay để múc nước ra khỏi cửa hầm tạt được.
4: Vâng ạ, có thể nói là chiếc Ango này nó rất là đa năng đúng không ạ?
5: Vâng ạ.
4: Và
5: vâng,
4: vì sao mà bây giờ cứ nhắc đến bộ đội là lúc nào cũng nhắc về những cái kỷ vật đầu tiên, đó chính là chiếc Ango. Quỳnh Nga có nghe bác chia sẻ là có thể là dùng để trở thành một cái nồi cơm bất đắc dĩ ấy. Nhưng mà các đơn vị của chúng ta thì lúc đó thì đều có anh nuôi và đều có bếp Hoàng Cầm cả rồi mà. Thì tại sao lại là như thế ạ?
3: Phải cần đến chiếc Ango này đúng không?
5: Khi mà cái hoạt động theo riêng lẻ từng cái tổ phòng ngự, tổ chiến đấu, hoặc là trong những cái hành quân ở rừng không có cái điều kiện để mà nấu ăn theo tiểu đội và trung đội, thì các cái tổ ba người rồi thậm chí là cá nhân thì phải dùng cái Ango để là nấu cháo hoặc là nấu cơm.
4: Đấy,
5: thì chúng tôi thì khi đó là treo cái Ango lên. Thì ở chiến trường thì nó có cái que thuốc phóng của ta gọi là đầy bạc ấy, của pháo. Khi đó thì xảy chiến trường của nó thì cứ 10 que như thế là cầm tay đột dưới cái đít tango thì là nó sẽ sôi.
3: Phải nói rằng là
5: 30 phút thì có được cái tango cháo.
4: Vâng ạ.
3: Trong cái hoàn cảnh chiến trường là vô cùng khó khăn, vô cùng thiếu thốn thì cái sức sáng tạo của người lính của chúng ta là vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Vậy thì ông có thể giới thiệu thêm một chút là trong ba cái tango đang hiện hữu ở đây thì ông có thể chia sẻ một chút thông tin về chủng loại của tango và xuất xứ của nó như thế nào?
5: Cái tango này là tango Liên Xô sản xuất, nó bằng cái hợp kim đấy, rất là rắn cứng. Mà trồng được mưa, nước mưa vào và nói chung là cái tác động rồi nó cũng ít mọt mèo, nó cứng.
3: Vâng, vâng, thấy
5: khúc
3: rỉ khá là dày đấy nhỉ.
5: An toàn và dày bằng nhôm hợp kim.
3: Hợp kim nhôm và đây được sơn phủ lớp chống hen rỉ
5: lên màu xanh lá cây để cho nóng ở trong rừng và màu đất để nó khỏe.
3: Vâng, đây chị Thanh Nga thấy chưa? Nó đang còn rất là mới cứng nha. Và qua hàng chục năm ở chiến trường. Tôi sẽ
5: mấy quái này nó gì?
3: À vâng, rồi bằng sắt thì sắt nó ở bên ngoài thì oxy hóa đúng không?
5: Thì nó cũng
3: à vâng, ở đấy là có chữ chủ nhân của nó khắc chữ là toàn E141, tức là
5: 32.
3: À vâng, chủ nhân của chiếc Ango này tên là Toàn, ở trung đoàn 141 của sư F332.
5: Vâng.
4: Chiếc Ango này, thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Á nhìn cầm ở trên tay và nhìn vào đấy thì mới cảm nhận được cái sự trân trọng kỷ vật của cái người đáng lưu giữ cái chiếc Ango này. Chắc hẳn rằng là chiếc Ango này cũng đã theo người lính của chúng ta suốt một chặng hành trình rất là dài, gắn bó với rất là nhiều kỷ niệm, đúng không ạ?
5: Vâng ạ.
4: Và đến tận bây giờ thì có lẽ là những cái điều mà mọi người nhắc đến và cũng như là cái điều mà đáng quý nhất của một người lính đó chính là những cái kỷ vật như thế này đấy ạ.
3: Vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chiếc Ango đã trở thành một vật bất ly thân của nhiều người lính ở chiến trường. Và kỷ vật đó không chỉ là gắn bó với những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn thiếu thốn của người lính ở trên rừng Trường Sơn năm xưa.
4: Quỳnh Á có một câu hỏi muốn hỏi bác, đó là khi mà bác ngồi ở đây, bác nhìn vào những cái chiếc Ango, những kỷ niệm một thời chiến đấu của mình như thế này thì bác có cảm xúc như thế nào ạ?
5: Ngồi đây nhìn kia Ango Liên Xô Trung Quốc thì tôi nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ, năm 72 chiến trường ác liệt, gian khổ Quảng Trị thì nó gắn bó với cái cuộc đời của người chiến sĩ trên chiến trường, một cái vật thân thiết dùng hàng ngày, đấy, nhiều cái kỷ niệm thời chiến tranh UV nói chung cũng rất là xúc động và cũng tự hào. Cái thế hệ chúng tôi thì được lịch sử giao cho cái nhiệm vụ là chiến đấu, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.
4: Vâng ạ, đó là những chia sẻ của bác. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và cùng bác hãy cùng lắng nghe cái chia sẻ của Thượng tá Trương Văn Huynh, nguyên là chiến sĩ xe tăng đến từ xã Đức Châu ạ.
3: Alo ạ.
6: Alo, Thượng Hai đây.
3: Vâng ạ, xin chào Thượng tá cựu chiến binh Trương Văn Huynh ạ.
6: Vâng, cảm ơn.
3: Vâng, rất là cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn trao đổi với ông Trương Văn Huynh, đó là trong những năm kháng chiến thì chiếc Ango đã gắn bó với ông và đồng đội như thế nào ạ?
6: Bởi vì thực tình là chiếc Ango là bắt đầu hành quân đi B là 31 tháng 10 năm 71. Là sau khi huấn luyện xong nó bắt đầu là họ trang bị cho chiếc Ango. Nhiệm vụ chiếc Ango là chủ yếu là đứng cơm ăn cơm. Và chính là khi bí là lấy Ango nấu nước cải thiện.
3: Vâng, vậy thì bản thân ông là người lính xe tăng thì trong quá trình chiến đấu rồi là hành quân rồi là những sinh hoạt đời thường thì nó có khác biệt so với các lực lượng khác như thế nào, chẳng hạn như bộ binh rồi là đặc công như thế nào, và việc sử dụng chiếc Ango cho công tác hậu cần của ông thì thường gặp những khó khăn và thuận lợi gì ạ?
6: Tức là nói chung là bọn tôi là huấn luyện gần một năm trời thì bọn tôi là đi bộ từ Quảng Bình cho vào đến Campuchia.
4: Vâng.
6: Là 4 tháng mới vào đến nơi. Cho nên là chủ yếu là đi trên đường là một cái tiểu đội với là 9 người là cứ 3 tổ, 3 người là một tổ thay nhau nấu cơm. Nấu cơm xong rồi thì bắt đầu là ăn sáng xong rồi là mỗi người giặt cho nửa ăn gô cơm nó là để ăn buổi trưa. Rồi đến chiều là đến trạm này lên là nấu cơm ăn.
4: Vâng.
6: Thế nên là chủ yếu là đựng cơm ăn buổi trưa.
4: Vâng ạ.
3: Vâng, bản thân ông là lính xe tăng thì cái hành quân như thế thì trên đường dài thế thì
6: đi bộ như xe tăng là chúng tôi vào sau.
4: Vâng ạ. Vâng, chiếc Angkor thì là nó gắn bó với bác là bằng những cái bữa cơm đúng không ạ?
6: Đúng rồi.
4: Vậy bây thì chiếc Angkor này thì đã được bác giữ gìn và bảo quản như thế nào ạ?
6: Cái này mà mất cái Angkor là nhịn đói ạ.
4: Vâng ạ, có nghĩa là mất Angkor là phải nhịn đói. Vâng, cho nên là lúc nào cũng phải kỹ càng đúng không ạ?
6: Có một cái ngô này, trong đó là có cái mắt sắt B-52 này.
4: Dạ.
6: Và một cái chìa.
4: Vâng.
6: Chủ yếu ăn cơm bằng chìa thôi.
4: Ừ.
6: Đúa là ngồi rượu quăng những cái thật chất tạp trong chiến trường thì có gì đâu mà gấp. Chủ yếu là ăn bằng ruốc bông với mắm kem.
4: Dạ.
6: Là chính thôi.
3: Vâng, chiếc ngô đã trở thành vâng
4: một cái vật dụng không thể thiếu đấy ạ.
3: Vâng, trong những bữa cơm dã chiến như thế thì đã có hôm nào ông và đồng đội đã phải ăn cơm sống chưa? Nếu phải dùng chiếc Angkor làm bếp.
6: Có lúc là nó vẫn nói là đói thì nó phải đi trên đường á. Là cứ 7 ngày là họ phát cho gạo cho đi. Mà có khi đến thấy gạo rồi thì là đến cái tràm lấy thì là bom nó đánh tắt đường cháy kho cho nên không gạo ăn được gì. Nhìn thì là trong đáy ba lô là có một cân gạo rồi. Chiến đấu là người ta vẫn chưa cho ăn đâu. Ít nhất là phải như 3 ngày để đi nó vào cho chút cái gạo đó. Cho nên chúng tôi nhìn là ngày dưới là có rồi thì vượt tam sang qua bên kia thì mới có gạo ăn. Cho nên là chiếc gô là nhiều lúc là định lên nấu nhưng mà cán bộ quán triệt chặt nên không được nấu được. Nhiều lúc là đi tập thể rồi cho nên là phải chấp hành nghiêm.
4: Vâng ạ, vâng. Chiếc ăn
6: khác nước quá là chỉ có nấu.
4: Vâng ạ, vâng, chiếc Angkor không chỉ là cái vật dụng để đựng cơm nữa mà còn chứa đựng rất là nhiều câu chuyện ở phía sau nó đúng không ạ?
3: Tôi xin giới thiệu với chị Quỳnh Nga và quý vị khán giả. Chiếc Angkor đặc biệt này, màu hơi cũ kỹ và phủ bụi thời gian này là vật kỷ niệm của cựu chiến binh Thượng tá Trương Văn Huỳnh. Vâng, vị khách mời đang chia sẻ với chúng ta ở trong chương trình hôm nay, đây là vật kỷ niệm của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh đấy. Đấy nó không
4: đấy
3: không phải đơn giản, nó rất là ý nghĩa.
4: Đây là vật đựng cơm đúng không ạ?
3: Vâng,
4: đấy là một cái kỷ vật mà bác Huỳnh thường nói là
5: nhiều
4: nếu mà
5: dùng.
4: Quên là sẽ phải nhịn đói bởi vì không có để mà đựng cơm đấy ạ.
3: Đấy, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cẩn thấy chưa?
4: Vâng.
3: Đây cái này đang rất là mới cong nhá. Vâng. Mà cái này thì đã chứng tỏ rằng là một cái sự
4: đi qua rất là nhiều những cái biến cố đấy.
3: Phải qua nhiều biến cố.
5: Vâng.
3: Chị Quỳnh Nga có thể kết nối để cho hai vị khách mời chúng ta giao lưu với nhau ạ.
4: Vâng ạ, bác Trương Văn Huỳnh còn giữ máy không ạ?
6: Đang nghe.
4: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì tại phòng thú của chương trình còn có một vị khách mời là Thượng tá Nguyễn Xuân Cẩn. Nguyễn là người lính của sư đoàn 312. Và bây giờ thì chương trình sẽ dành một ít phút để cho hai bác cùng giao lưu ở trên sóng ạ. Vâng ạ, hai bác cùng lên tiếng đi ạ.
5: Chào bác Huỳnh ạ.
6: Rồi, xin chào anh.
5: Bác Huỳnh ạ. Như thế là tôi ở sư đoàn 312, tiểu đoàn 5, trung đoàn 165, sư đoàn 312. Bác ở đơn vị nào ạ?
6: Tôi là ở F-126 anh ạ, đoàn F-126 tăng giáp miền Đông Nam Bộ anh ạ.
5: Bác ạ. Thế 572 bác có tham gia thành cổ Quảng Trị không?
6: Tôi 572 tôi tham gia ở Bình Long anh ạ.
5: Bình Long trong
6: Bình
5: Dài.
6: Bình Long, cũ bây giờ là Bình Phước á.
5: Trong Bình Dài.
6: Xã Bình Long.
5: Vâng. Tôi 32 tham gia thành cổ Quảng Trị hôm mùng 4 tháng 1 26 vừa rồi, cách đây 5 tháng là đại hội cái hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 72 của xã Đức Châu đấy. Tôi có ra dự đó, anh Phạm Xuân Tỳ là chủ tịch hội á. Hôm đó có anh Bùi
6: Hả? Anh Kỳ là người đồng xóm đó.
5: Ở cái xóm đấy à.
6: Vâng.
5: Thì tôi hôm đấy tôi ngủ nhà anh Tỳ đấy. Mà có anh Hưng bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng, anh Phong là chủ tịch xã, rồi anh Biển là và các anh cán bộ lãnh đạo xã ra dự đông đủ bữa sáng mùng 4 tháng 1 á.
6: Anh Biển hay là bố anh là ông Phạm Bốn tức ủy ban kiểm tra quân khu 6 để về sư đoàn 337 đấy.
5: À thế là anh gần nhà anh Tì đó đó, Phạm Xuân Tì đó.
3: À vâng.
6: Ừ. Tôi nhà hay đầu cầu anh.
5: À rồi rồi.
3: Vậy là chứng tỏ rằng là hai vị khách mời chúng ta đã có cái sự đoàn kết và có duyên với nhau này. Vâng. À vâng, rất là cảm ơn. Vâng.
5: Chúc sức khỏe anh nha.
6: Và gia đình. Chúc anh khỏe. Dạ dạ, cảm ơn.
3: À vâng, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh ạ. Vâng, xin trở lại về câu chuyện với vị khách mời ngày hôm nay, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Vâng, thưa ông, là đơn vị 312 thì đã tham gia nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh vô cùng ác liệt mà như ông vừa chia sẻ lúc nãy đó, có đến mốc son trói lọi và cũng phải nói là rất là bi thương, đó là 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị. Vậy thì trong cái hoàn cảnh khốc liệt như thế thì việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho bộ đội thì nó khó khăn như thế nào, và chiếc ago này thì nó liên quan như thế nào với trong cái hoàn cảnh như thế?
5: 32 chúng tôi thì một cái đơn vị thành lập 1950, thì năm nay là 76 năm. Và từ trận đánh mở màn cho đến kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ bắt sống tướng Đơ Cát cho đến sau giải phóng miền Nam năm 75, thì trong quảng trường 76 năm thì chiến trường của 312 là tham gia từ Bắc chí Nam. Nhưng mà trong đó cái chiến dịch Quảng Trị năm 1972, và đặc biệt là cái thành cổ Quảng Trị, chúng tôi tham gia đó là cái gọi là ác liệt, gian khổ, khốc liệt và hy sinh nhất cái thời đó. Và trong cái bối cảnh

0: có hai cái cuộn băng, nhưng mà trong đó có một cái lọ thuốc 100 viên, là chỉ cần bỏ một viên như là viên B1 vào cái bi đông, cái nước bẩn hay sạch gì đó là không bị đau gì cả, là uống là không đau bụng mà không đi ngoài. Mà thì chúng tôi trong cái hộp thuốc của Trung Quốc trang bị đó, thì cái viên lọc nước là một cái ấn tượng hàng ngày sử dụng mà an toàn, mà trong cái điều kiện gian khổ mà hết sức thiếu thốn, hết sức khó khăn, hết sức khắc liệt, thì công tác hậu cần vô cùng là khó khăn và thiếu thốn. Và thì tôi thấy đó là một cái kỷ niệm không quên.
1: À vâng.
0: Và
2: Vâng
1: À, như ông vừa chia sẻ thì lúc nãy là đánh ở thành cổ Quảng Trị thì bộ đội cũng có thời gian để mà nấu đúng không ạ? Nấu
0: đúng
1: nướng nữa từng khó thì chúng ta
0: vâng
1: đều phải dùng những thức ăn sẵn chẳng hạn như lương khô. Nước thì có bình tông thôi. Như
0: vâng
1: vậy thì
0: Cho...
1: chiếc ango này thì nó giúp bộ đội như các ông thì giải quyết các nhu cầu sinh hoạt cá nhân chẳng hạn đánh răng rửa mặt hay nó như thế nào?
0: Chiếc ango là cái bảo quản các cái khí đó, thì cái bảo quản các cái vật dụng của người chiến sĩ thiết yếu. Chứ còn ở thành cổ Quảng Trị thì hàng tháng rồi là không có đánh răng rửa mặt, không có tắm giặt và cũng không có rửa bát đũa. Thì con người là cũng nói thật là không có quanh như thế, ghẻ lở và ấy, chứ không có điều kiện tắm rửa và cũng không đánh răng hàng ngày, không có không phải rửa mặt, không phải tắm giặt, không phải cái như thế thôi. Đấy. Nhưng mà cái ango cái đó là những cái vật dự, những cái gì mà kỷ niệm của người lính nhất, thì để là cất vào trong cái ba lô đấy. Nhưng mà khi cần thiết sử dụng, có điều kiện mà nấu được thì cứ đưa ra nấu, hoặc là có điều kiện mà bí quá không có cách nào thì tạt nước để mà chống cái ngập vào trong ấy, thì để mà mọi người cứ huy động mà cả đêm như thế thay nhau để mà múc nước từ dưới hầm sâu 1-2 mét lên, và truyền nhau vừa mũ cội vừa là ăn gỗ để mà nước lên đấy. Thì...
2: Vâng ạ, và Quỳnh Nga còn một câu hỏi mà muốn hỏi bác đó là và cái chiếc áng gỗ này đã trở thành cái vật dụng hậu cần rất là quan trọng, và cái điều đi cùng mà chắc chắn là ai cũng rất là tò mò đó là cái chiếc áng gỗ này thì phải nó như thế nào để đảm bảo được chất lượng của bữa cơm bộ đội ạ? Có nghĩa là cái chất lượng này nó phải như thế nào?
0: À, cái ăn gỗ đó là nó cái hợp kín không gỉ
2: Vâng
0: mà
2: ạ.
0: rất là an toàn.
2: Vâng ạ.
0: Nó là không bị méo mó, mình không bị méo mó đấy, cho nên là đừng trong là nóng được lâu.
2: Vâng ạ.
0: Ví dụ mình buổi sáng nấu rồi trưa ăn thì vẫn còn chưa phải là nguội lắm,
2: Vâng ạ.
0: vẫn đang nóng. Thì ở đây không có cái ngăn bên trên, ngăn phụ của cái
2: Vâng ạ,
0: cơ
2: có
0: lô
2: một
0: Trung
2: cái ngăn
0: Quốc á,
2: ở phía trên
0: cái
2: nữa.
0: Trung Quốc này là có cái
2: Vâng.
0: ngăn phụ để mà trề dưới thì cơm, bên trên này là cái thức ăn, nhưng mà
2: Vâng.
0: cái này là có cái ngăn phụ nó màu trắng
2: Vâng.
0: để vào trên này, thì thức ăn ở trên và cơm vậy mà để thì nóng rất lâu cả
1: À
0: buổi,
1: vâng.
0: nó
1: Chiếc bình này là của
0: an
1: đây
0: toàn.
1: là Ango của Trung Quốc đúng không ạ?
0: Trung Quốc,
1: À,
0: cái này là của Trung Quốc,
1: còn cái này là của
0: của
1: Liên
0: Liên
1: Xô.
0: Xô.
1: À, Liên Xô trang bị.
2: Cái này là của đâu?
0: Liên
1: Của Liên
0: Xô,
1: Xô hả?
0: cái này
2: Vâng,
0: là
2: Liên
0: Liên
2: Xô.
0: Xô.
1: Hai cái này là cùng một chủng loại, nó chỉ khác nhau màu sắc
0: Như
1: thôi.
0: càng nữa, vì cái này tróc hết sơn đấy, thì chính như ngày xưa sơn màu là cây.
1: Nó là màu
0: Vâng ạ.
1: là này.
0: Ừ.
1: À, vâng, tuy
0: Màu
1: nhiên
0: rừng.
1: là đằng sau những cái hộp kim loại này thì nó cũng có nhiều câu chuyện mà cũng rất là không những là cảm động mà chúng ta cũng phải nói là nhớ về một cái thời kỳ hào hùng và hoa lửa. Đã có những bức ảnh chụp là có những hình ảnh có những khi người ta khai quật những cái hài cốt liệt sĩ lên là có những cái binh đống này và cả những ango này nó lỗ chỗ những vết đạn đều là chứng tỏ rằng là người lính của chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều cái gian khổ hy sinh. Ông chia sẻ câu chuyện đó thế nào?
0: À, đối với người chiến sĩ ở trên chiến trường á, thì những cái vật thân thiết gọi là vật lật vật đi thân, thì ngoài là khẩu súng, lựu đạn, vũ khí, thì là cái xẻng để mà đào hào, đến đâu là phải ngay đầu tiên là phải đào cái chỗ mình chui cái đã, tức là mình ẩn nấp cái rồi là cái ango là cái hậu cần, tức là cái đời sống của người chiến sĩ là gắn bó, là gửi vào cái ăn gỗ đó. Thì tất cả tôi nói từ cái kiếm sợi chỉ cái nhỏ nhất cho đến cái hạt cơm, miếng cháo, miếng cơm, cho đến đa năng của nó, là khi cần thiết cái gì là mình sử dụng để nó. Thì ngoài là những cái thiệt thân như

0: quần áo mũ mạo giày dép thì cái vật hậu cần đó là cái ango, là một cái vật là giúp cho người chiến sĩ cái sức khỏe, cái bảo đảm cái sức khỏe. Đúng như tôi bảo đấy, là mặc dù là ăn uống thiếu thốn nhưng mà nó an toàn, nó sạch sẽ, và nó chứ nếu mà nó mà rỉ rết hoặc là nó không ấy thì sẽ không bảo đảm được sức khỏe cho bộ đội.
1: Vâng ạ. Quỳnh Á thì cũng có một cái may mắn, đó là đã được công tác tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, và ở trong bảo tàng của khu di tích thì cũng có những cái kỷ vật, và cái kỷ vật đầu tiên khi mà những du khách đến để tham quan thì việc đầu tiên người ta sẽ thấy đó chính là những cái chiếc ango. Và khi mà 11 cô và hai chú ở Trung Bồn hy sinh đấy anh Sơn, đấy thì khi mà người ta đào cái hố mà đã vui các cô các chú ấy, thì cái việc đầu tiên người ta thấy đó là một cái vành nón. Sau cái thứ hai thấy đó là một cái chiếc ango.
0: Bất ly thân. Ví dụ là một cái sáng ra đi làm á, ra ngoài trận địa đó để mà làm thì người ta cho một cái ango cơm trên thức ăn như thế thì là mình ăn cả ngày. Khi mà mình hy sinh thì vô tình là cái lập cung với cái
2: theo vật bất ly thân, đúng không ạ?
0: Bất ly thân.
2: Và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại với một vị khách mời nữa, đó là cựu chiến binh đại tá Hoàng Xuân Viên, nguyên chiến sĩ của tiểu đoàn 4, trung đoàn 95, sư đoàn 325. Alo ạ.
3: Đây ạ.
2: Vâng ạ, xin chào ông Hoàng Xuân Viên ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Và ở trong phòng thu của chương trình thì đang có vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Vâng, thưa ông Hoàng Xuân Viên, thì trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì bản thân ông thì đã trải qua những chiến trường ác liệt như thế nào? Và chiếc ango của người lính thì đã gắn bó với đời sống người lính của ông như thế nào?
3: Báo cáo với trước tiên là xin trân trọng cảm ơn đài truyền hình đã cho anh em chúng tôi bày tỏ những cái kỷ vật rất thiêng liêng trong quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường. Tôi nói cái chuyện chiếc ân hô đối với bản thân người lính thì có một câu chuyện như thế này. Năm 1968, chiến dịch Mậu Thân, thì chúng tôi được giao nhiệm vụ chuẩn bị công sự để mà làm nhiệm vụ phòng ngự ở cao điểm 824 ở Khe Sanh. Khi nơi tôi làm liên lạc mà đồng chí đại đội trưởng là đồng chí Hầu, quê ở Hà Tĩnh, và trên đường tiền nhập vào á thì mọi người đều mang trên mình quân tư trang vào chiến đấu, nhưng vì phòng ngự cho nên qua bản bông là chúng tôi nhận thêm mỗi người là một bao gạo khoảng 7-8 cân như vậy. Và tôi đi liên lạc trên chiếc ông gô là rất quan trọng, vì nó phục vụ lấy cơm, lấy canh, và cần thiết thì nấu dưới hầm để phục vụ thu dọn. Và ngày 28 Tết, tức là ngày 28, thì chúng tôi hành quân qua bản bông để vào ở cao điểm 84, thì trên đường đi hành quân thì bị máy bay V-10 nó phát hiện, nó bắn vào đội hình, thì không gian bao đâu, nhưng mà trong đó có một số đồng chí hy sinh và bị thương. Thì tôi liên lạc cho đại đội, sau khi em nằm để tránh máy bay đó, thì đồng chí đại đội trưởng nói với tôi chạy xuống gặp đồng chí chỉ huy viên để xem tình hình, thì chạy lên báo cáo. Thì trên đường tôi về xuống gặp anh Trương, lúc bây giờ là chỉ huy viên, tôi ở Quảng Bình. Còn tôi làm liên lạc cho anh Hầu là đại đội trưởng, là người Hà Tĩnh. Khi xuống nơi thì thấy đồng chí Kiều Vũ Trường, đồng chí Huy quê Ninh Bình hy sinh. Và tôi lúc bây giờ lính mới mà, thì đồng chí chỉ huy viên mà đồng chí cộng anh ấy đi theo đơn vị. Thật là trên ba lô của mình á, là một bao gạo và quân tư trang, khẩu súng khoảng 30 cân. Và cộng cho máy lúc bây giờ là khoảng 60 cân nữa. Không biết làm thế nào cả. Thì anh em bị đồng chí huy đặt trên lưng ba lô của tôi. Và tôi cầm hai tay ôm ý. Anh á. Và nếu mà cộng liệt sĩ á, thì hai chân phải nằm thuốc.
2: Vâng ạ.
3: À, thế thì là đằng sau cái ba lô của chúng tôi là đều có một cái ân gô.
2: À vâng.
3: Vì vị trí của cái ân gô đó đối với người chiến sĩ liên lạc là rất quan trọng.
2: Vâng ạ.
1: Qua câu chuyện của bác thì Quỳnh Á cũng đã cảm nhận được một cái sự xúc động. Và cái giọng nói của bác cũng đến cái lúc này là Quỳnh Á nghĩ là nó rất là nghẹn ngào rồi. Và Quỳnh Á và tất cả mọi người ở đấy cũng dành một lời cảm ơn trân trọng nhất dành cho bác. Và cảm ơn bác, cảm ơn cả bác Cận nữa, những người đã đi qua chiến tranh để ngày hôm nay chúng cháu có được một cái hòa bình và luôn được sống trong sự đủ đầy, đúng không ạ?
2: Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đại tá cựu chiến binh Hoàng Xuân Viên ạ. Xin cảm ơn ông ạ. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ, thì qua câu chuyện của khách mời Hoàng Xuân Viên thì nó cũng tô điểm thêm cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc ango, đó là kỷ vật cùng thời hoa lửa, đúng không ạ? Một lần nữa thì thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi cũng rất là cảm ơn những câu chuyện của ông, của các vị khách mời Trương Văn Huỳnh, Hoàng Xuân Viên trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và chúc ông và đồng đội sẽ có nhiều cuộc hội ngộ, gặp gỡ và biết đâu những câu chuyện về chiếc ango này thì có thể là cái nhịp cầu nối để mọi người
1: tìm thấy nhau, đúng không ạ?
2: Đến với nhau gần hơn.
0: Xin cảm ơn Thái Sơn, Quỳnh Nga và chúc chương trình phát triển mọi việc tốt đẹp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và phát thanh viên Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự sinh hoạt chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5.
0: Nông dân Nghệ An thu hoạch vụ dưa lưới công nghệ cao đầu tiên sau bão, dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn với giá bán khá cao. Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
1: Sớm xử lý bất cập tại nút giao quốc lộ 7C, đoạn qua xã Trung Lộc là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh với Iran.
1: Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn.
0: Xin chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 4 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng 780 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đại hội đánh giá nhiệm kỳ 2023-2026 đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Trong 3 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ đoàn viên người lao động đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Các chương trình như Tết Xuân Vầy, Tháng Công Nhân, Mái Ấm Công Đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt, gần 384.000 sáng kiến của người lao động đã được công nhận, mang lại giá trị làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Bước vào nhiệm kỳ mới với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, đại hội xác định hai khâu đột phá chiến lược là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Đại hội cũng đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 4 triệu đoàn viên mới, hoàn thành số hóa, 100% dữ liệu đoàn viên vào cuối nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo đại hội. Chiều nay, đại hội tiếp tục chương trình làm việc với nội dung bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14.
0: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính để đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong tháng 5, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Các lực lượng vũ trang đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn. Trọng tâm là dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và chuỗi hoạt động lễ hội Làng Sen. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử hiệu quả các vụ án về ma túy, kinh tế và môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính thời gian tới cần chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Trọng tâm trong tháng 6 là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực, đặc biệt tập trung điều tra và xử lý dứt điểm một số vụ án điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe cảnh báo chung, đồng thời tập trung giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài. Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại phức tạp ngay từ cơ sở, tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu và đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, gây mất an ninh trật tự công cộng.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự sinh hoạt chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Nghệ An. Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Nghệ An được thành lập trên cơ sở sát nhập chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương cũ. Hiện có 26 đảng viên thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 14 xã. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Nghệ An đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, trong tỉnh và quốc tế, đồng thời quán triệt nhiều văn bản mới của cấp trên liên quan đến quản lý đảng viên, thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm điểm, khắc phục tồn tại sau kiểm điểm. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của chi ủy, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 Nghệ An. Các nội dung sinh hoạt được xây dựng đầy đủ, bám sát nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị. Các đảng viên tham gia thảo luận, dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chi bộ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số an toàn, hiệu quả trong hoạt động chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.
0: Tối qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri và dự sinh hoạt chi bộ khối 20 phường Vinh Phú. Chi bộ khối 20 phường Vinh Phú có 147 đảng viên. Trong những năm qua, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, chi bộ đã tập trung xây dựng khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều cử tri đã phản ánh kiến nghị những vấn đề liên quan đến sắp xếp khối xóm, việc hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo an ninh mạng, nâng cấp tuyến đường Phú Yên, xây dựng trường trung học cơ sở Nghi Phú và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Sau phản ánh kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở ngành và chính quyền địa phương đã tiếp thu giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cảm ơn sự tin tưởng, trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của chi bộ khối 20. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng văn minh hiện đại. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng trực tiếp trao đổi làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến xây dựng nghĩa trang sinh thái, nhà tang lễ, vùng đô thị Vinh và tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến dự án khu đô thị Minh Khang.
1: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, theo Cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt gần 9,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của cùng kỳ trong 5 năm trở lại đây. Như vậy, tính đến hết tháng 5, tổng nguồn vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 24,8 tỷ đô la, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hơn 1.570 dự án FDI mới được cấp phép, tổng vốn đăng ký gần 14,9 tỷ đô la. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất, chiếm khoảng 65% tổng vốn đăng ký mới. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,8 tỷ đô la, tiếp theo là Hàn Quốc và Trung Quốc.
0: Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, chỉ số này tăng 9,1%, mức cao nhất trong 4 năm gần đây. Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính với mức tăng 9,5%. Trong khi nhiều lĩnh vực như sản xuất kim loại, ô tô và hóa chất đều tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tăng tại cả 34 địa phương trên cả nước, cho thấy đà phục hồi và mở rộng sản xuất đang diễn ra đồng đều, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong năm 2026.
1: Ngành hàng không tiếp tục duy trì đà phục hồi tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026 với hơn 54 triệu lượt khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường quốc tế với 22,6 triệu lượt khách, ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 18%. Song song đó, thị trường nội địa vẫn giữ được ổn định khi đón 32 triệu lượt khách, tương đương mức tăng hơn 5%. Cùng với đà tăng của lượng khách, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không cũng ghi nhận kết quả khả quan, đạt hơn 762.000 tấn, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ, từ đầu năm đến hết tháng 5, cả nước có hơn 53.100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất, với hơn 24.000 người, tiếp đến là Đài Loan, Trung Quốc, với hơn 21.000 lao động và Hàn Quốc, với trên 3.200 lao động. Năm 2026, mục tiêu đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 112.000 người. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Thông tư số 04 của Bộ Nội vụ về quy định đặc điểm kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chính thức có hiệu lực sẽ góp phần tăng cường quản lý và minh bạch chi phí dịch vụ.
1: Bộ Công Thương cho biết tăng trưởng phụ tải miền Bắc đã vượt 28% trong khi công suất tối đa của hệ thống chỉ khoảng 31 GW, nhưng nhu cầu hiện đã lên đến 30,5 GW. Nguyên nhân được xác định do nhu cầu sản xuất tăng cao và hiện tượng thời tiết cực đoan. Trước tình hình này, Bộ đang nghiên cứu các giải pháp điều chỉnh phụ tải, khuyến khích doanh nghiệp dịch chuyển sản xuất khỏi giờ cao điểm nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện. Đồng thời, các bộ ngành địa phương được đề nghị tăng cường phối hợp tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong triển khai.
2: Từng bị hư hại nặng nề do ảnh hưởng của hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, thế nhưng đến nay những mô hình nhà màng, nhà lưới công nghệ cao tại Nghệ An đã hồi sinh trở lại. Và vụ dưa lưới đầu tiên trong nhà màng, nhà lưới được trồng sau bão đang cho thu hoạch với sản lượng dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn, thậm chí các vườn lớn có sản lượng lên tới hàng chục tấn cho giá bán khá cao.
3: Mặc dù sau cơn bão số 10 năm ngoái, toàn bộ nhà lưới của gia đình ông Trần Quốc Hùng, xóm Kim Nghĩa, xã Trung Lộc bị gãy đổ hoàn toàn. Thế nhưng sang năm nay, ông đã khắc phục làm mới được hơn 1.000 mét vuông nhà lưới với thiết kế đạt chuẩn hơn. Vì vậy, vụ dưa lưới đầu tiên được tái thiết sau bão. Ông lựa chọn giống dưa Hàn Quốc, không chỉ cho năng suất khá cao, mà còn được thu mua với giá tốt.
4: Họ thu mua thì họ có đơn giá từ đầu vụ. Ví dụ như loại mà không có ba loại xe gì. Lên nhất là 45.000 một cân. Dự kiến của mình đây hơn 2.000 gốc đây thì mình cũng tính khoảng hơn 2 tấn rưỡi. Thứ nhất là chất lượng cao rồi là dễ tiêu thụ. Nói chung là nhất là người nông dân làm là phải dễ tiêu thụ thì mới được.
3: Đối với nhà vườn dưa lưới công nghệ cao của anh Hoàng Mạnh Sơn, phường Vinh Lộc, sau các cơn bão năm 2025, mặc dù chịu thiệt hại hàng tỷ đồng và có một nhà lưới khoảng 2.000 mét vuông đến nay chưa khắc phục được, thì ba nhà lưới còn lại với tổng diện tích 3.000 mét vuông hư hỏng nhẹ hơn đã được gia đình sửa chữa, đưa vào sản xuất theo hình thức cúi đầu. Hiện tại, anh Hoàng Mạnh Sơn đã có hai vườn thu hoạch xong, còn một vườn chuẩn bị cho thu hoạch trong vài tuần tới.
5: Thì vụ thu hoạch này thì trước mắt thì năng suất quả đang đạt chất lượng. Như vườn này thì khoảng tầm là 10.000 gốc. 10.000 gốc thì sẽ cho thu hoạch khoảng tầm tương đương đến 17-20 tấn. Nói chung là sau bão thì nhiều nhà vườn cũng bị thiệt hại nên giá cả thì cũng đang ổn định, đang thu hoạch được.
3: Theo các hộ trồng dưa cho biết, các loại dưa lưới công nghệ cao mỗi năm chỉ trồng được 2-3 vụ trong mùa nắng. Năm nay thời tiết nắng nhiều nên dưa trong nhà màng, nhà lưới phát triển mạnh, quả đồng đều và dễ tiêu thụ. Hiện các nhà vườn đang vào vụ thu hoạch với giá nhập sỉ từ 30-35.000 đồng 1 kg, giá bán lẻ từ 45-50.000 đồng 1 kg. Một số nhà vườn đã bắt đầu sản xuất vụ dưa thứ hai. Ông Lương Văn Hưng, khối Thái Thọ, phường Vinh Lộc cho biết.
6: Sau khi bão thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái chất đất và làm lại. Thì sau đó thì gia đình cũng cố gắng khắc phục lại. Thì giá cả thì cái dưa thì cũng được khoảng 50-55.000-60.000 một kg tùy cái thị trường. Tùy vào thị trường và tùy cái thời gian mà mình sử dụng vào cái dịp. Ví dụ như mình bán vào ngày lễ, ngày Tết thì nó đắt hơn.
3: Vụ dưa lưới tái thiết sau bão đạt cả về năng suất lẫn giá trị kinh tế, không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm đầu tư, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 6 để đánh giá hoạt động báo chí tháng 5 và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Trong tháng 5, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền và sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nổi bật của tỉnh như kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với lễ hội Làng Sen, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026, du lịch biển Cửa Lò, việc triển khai các nghị quyết của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, định hướng tuyên truyền tháng 6. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, chuyển đổi số, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. phòng chống đuối nước và chủ động định hướng dư luận trước các vấn đề xã hội quan tâm, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, đảm bảo điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, chương trình phấn đấu 60% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và nhân viên y tế chuyên trách, 100% trường chuyên biệt, trường nội trú, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học có nhân viên y tế đạt chuẩn. Tất cả cơ sở giáo dục phải có phòng y tế riêng, đảm bảo thuốc, thiết bị y tế, thiết yếu, nước sạch và an toàn thực phẩm. Đồng thời, 100% học sinh, sinh viên được khám sức khỏe hoặc sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần mỗi năm và cập nhật thông tin vào sổ sức khỏe điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
1: Xã Sơn Lâm vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026. Theo đó, đợt ra quân lần này, Công an xã Sơn Lâm tập trung điều tra triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn, tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai, tái hòa nhập cộng đồng. Ngay sau lễ ra quân, xã Sơn Lâm đã tổ chức tuyên truyền lưu động về tác hại của ma túy, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy. Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Tại Nghệ An, công tác chuẩn bị đang được các địa phương, trường học và ngành giáo dục khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.
0: Những ngày này, tại trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2, không khí ôn tập cho học sinh lớp 12 đang diễn ra khẩn trương. Ngoài việc hệ thống hóa kiến thức, giáo viên tập trung hướng dẫn kỹ năng làm bài, đồng thời tư vấn tâm lý để học sinh giữ tinh thần ổn định trước kỳ thi mang tính bước ngoặt. Em Cao Xuân Huỳnh, học sinh lớp 12C1, trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết.

0: Nhà em Linh thì vào trường quân đội ạ, lục quân một ạ. Thì hiện tại thì lý thuyết cũng ổn ổn đi ổn lại rồi, nên mình chủ yếu là mình sẽ ổn cơ bản ạ. Còn nâng cao thì sẽ cấp tập vào những ngày cuối.
1: Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết cụ thể.
2: Giai đoạn này là giai đoạn nước rút rồi, trường là tổ chức là động viên các giáo viên là quan tâm hơn nữa cái đối tượng các cái nhóm học của mình này, rồi là động viên nhắc nhở các em là giữ gìn sức khỏe này, rồi thường xuyên liên lạc với phụ huynh cùng vào cuộc để động viên hỗ trợ các em này, rồi là nói chung là làm thế nào để các em là có một cái năng lượng, có một cái tinh thần, có một cái kiến thức tốt nhất và có cái điểm rơi tốt nhất đúng vào dịp thi tốt nghiệp.
1: Năm nay, trường Trung học phổ thông Kim Liên có 455 học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm đáng chú ý là số học sinh đăng ký xét tuyển vào khối ngành sư phạm và quân đội tăng mạnh so với các năm trước. Thầy giáo Nguyễn Anh Đức, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kim Liên cho biết, những ngày ôn tập cuối cùng này, nhà trường tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài thi, nhất là kỹ năng xử lý phần thi trắc nghiệm để học sinh tránh mất điểm đáng tiếc.
3: Đến thời điểm này thì học sinh ở trường Trung học phổ thông Kim Liên cơ bản là nắm được cái nội dung của thi về chương trình, và đến bây giờ thì cơ bản là học sinh ôn luyện, tập trung vào ôn luyện các loại đề kỹ năng, chứ còn các cái phần chương trình là nhà trường đã hoàn thành chương trình luôn, và bây giờ chủ yếu ôn luyện kỹ năng nên là để mà rèn luyện thêm đó.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Nghệ An có hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.000 em so với năm trước. Ngành giáo dục bố trí 71 điểm thi, huy động khoảng 4.300 cán bộ giáo viên tham gia coi thi, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo tinh thần 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Sở Giáo dục Đào tạo đã cụ thể hóa các chương trình từ cơ sở vật chất, nhân lực đến tình huống dự phòng. Đặc biệt các điểm thi được yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế. Kiên quyết không để thí sinh mang điện thoại hay thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót liên quan đến kỳ thi. Đến thời điểm này, các phương án tổ chức đã được chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Thầy giáo Hồ Sĩ Nam Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 cho biết thêm.
4: Tại trường Trung học Quỳnh Lưu 1 hiện nay thì cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết, cơ sở vật chất, rồi liên quan đến cái công tác điều động cái lực lượng giám thị, và đặc biệt là cũng liên quan đến cái công tác để đảm bảo cho cái an toàn kỳ thi, nhất là cái việc chống cái phòng chống tội phạm công nghệ cao trong cái thi cử. Thì nhà trường cũng đã tuyên truyền đến với tất cả các học sinh tham gia kỳ thi của trường, cũng như tất cả các cái lực lượng của giám thị mà được điều động trong cái kỳ thi sắp tới.
2: Trường
1: Thầy giáo Vương Trần Lê, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đô Lương 3 cho biết hiện các phương án cơ bản đã được nhà trường triển khai.
5: Đôn đốc rà soát lại toàn bộ cái cơ sở vật chất phòng thi, các cái thiết bị hỗ trợ cho công tác thi như phòng cháy chữa cháy, rồi các cái điều kiện khác. Có thể khẳng định đến thời điểm này thì cái công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất là đã đảm bảo sẵn sàng cho tổ chức kỳ thi. Còn về công tác phối hợp, nhà trường tăng cường cái phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương, đặc biệt là cái lực lượng công an của xã Văn Hiện có trao đổi đầu tiên về cái phương án bảo vệ cho kỳ thi.
1: Năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức kể từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các nhà trường cùng các thí sinh đang quyết tâm để có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi.
6: Alo NTV kết nối.
7: Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, một trong những vấn đề được người dân xã Trung Lộc đặc biệt quan tâm và nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục những bất cập tại ngã tư trên quốc lộ 7C, đoạn giao cắt với tuyến đường và trụ sở đảng ủy xã và đường đi xóm Khánh Thiện. Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vấn đề này.
8: Theo phản ánh của người dân, vào giờ cao điểm, lượng người và phương tiện lưu thông qua khu vực này tăng đột biến. Đặc biệt là thời điểm công nhân tại khu công nghiệp WHA đi làm hoặc tan ca, mật độ phương tiện càng dày đặc. Các dòng xe từ nhiều hướng liên tục giao cắt khiến tình hình giao thông tại khu vực này trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Hoa, xóm Nam Nhân Hòa, xã Trung Lộc phản ánh.
9: Cái điểm đi rất là nguy hiểm, tại vì dân đây là đi học sinh đi học về này, rồi vừa người đi làm về đi qua đi lại đây, vừa Bình Nhân Hòa, Bình Thuận, Kim Khánh chỉ là đi qua đi lại đây, rồi là các ngã này là các cái công ty ba bốn phía chỉ là nhập lại tai nạn đây mấy người rồi.
8: Trong khi đó, tại nút giao chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều tiết giao thông, gờ giảm tốc hay các biển cảnh báo nguy hiểm. Đáng lo ngại, hướng từ trụ sở Đảng ủy xã Trung Lộc ra quốc lộ 7C bị che khuất tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện rất khó quan sát. Chỉ cần chủ quan là dễ xảy ra va chạm và tai nạn. Ông Phạm Văn Phong, xóm Khánh Thiện, xã Trung Lộc nói.
10: Cái tuyến đường là đường huyết mạch của xã này, xã Cù Bà Tế á, là học sinh đi học, buổi sáng học sinh đi học rất là nhiều. Bởi vì là cái đường nó nắm này á, là giữa công nhân đi làm sáng ra là 7 giờ, sau rồi 7 giờ là làm rất là đúng. Thì nguyện vọng của người dân là cũng muốn lắp đi cái đèn xanh đỏ đi có sự có an toàn cho người dân học sinh đi lại đó.
8: Mới đây tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Trung Lộc của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh, người dân tiếp tục kiến nghị sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao quốc lộ 7C nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Ông Lê Thành Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lộc kiến nghị.
11: Đối với vấn xã Trung Lộc thì chúng tôi cho rằng thì đây là một cái điểm hết sức nguy hiểm, và trong cái tương lai khi mà khu công nghiệp càng phát triển thì lượng công nhân về trên địa bàn càng nhiều và lưu lượng tham gia giao thông tại đây sẽ rất lớn. Cho nên là cái việc mà lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở cái điểm mất an toàn này thì là một cái việc hết sức cần thiết.
8: Trước thực tế, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Việc sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và bổ sung các biển cảnh báo, gờ giảm tốc phù hợp sẽ góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 7C.
12: Phần tin quốc tế.
13: Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết do Đảng Dân Chủ đề xuất nhằm hạn chế khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận, 208 phiếu chống. Đáng chú ý, ngoài toàn bộ các nghị sĩ Dân Chủ, còn có 4 nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ văn kiện này, cho thấy những lo ngại ngày càng gia tăng trong Quốc hội về nguy cơ Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông. Theo nội dung nghị quyết, Tổng thống Mỹ sẽ phải chấm dứt các hành động thù địch chống Iran nếu không nhận được sự phê chuẩn hoặc tuyên chiến chính thức từ Quốc hội, ngoại trừ các trường hợp tự vệ khẩn cấp theo quy định của Hiến pháp. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ tư với các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp tại khu vực Trung Đông.
14: Sáng nay, Israel và Liban đã nhất trí về việc thực thi lệnh ngừng bắn. Song thỏa thuận này phụ thuộc vào việc Hezbollah ngừng bắn hoàn toàn và rút toàn bộ lực lượng khỏi miền nam Liban. Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì tại Washington, Israel và Liban đã nhất trí nối lại các kênh đối thoại chính trị và an ninh trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 6, hướng tới việc đạt được một thỏa thuận toàn diện. Tuyên bố cũng cho biết Mỹ nhất trí tiếp tục đóng vai trò trung gian, duy trì liên lạc giữa các bên trong thời gian chờ đợi. Hai bên cũng nhất trí nhanh chóng thúc đẩy việc thiết lập các khu vực thí điểm, nơi lực lượng vũ trang Liban sẽ nắm quyền kiểm soát độc quyền lãnh thổ, không có sự hiện diện của bất kỳ lực lượng phi nhà nước nào. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ thời gian triển khai các khu vực này.
13: Tổng thống Ukraine cho biết ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin thay vì chờ đợi Mỹ giải quyết mọi xung đột. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin thay vì phải chờ đến lượt sau khi tất cả các bên trên thế giới giải quyết xong các xung đột của họ. Ông cũng thừa nhận vấn đề chính đối với Mỹ hiện nay là cuộc xung đột với Iran. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang của cuộc xung đột Nga-Ukraine là có thật, trong bối cảnh Ukraine ngày càng thể hiện năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Rubio cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy sự cần thiết của các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
14: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang làm suy giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời có thể gây ra những tác động nghiêm trọng hơn nếu các bên không đạt được lệnh ngừng bắn hiệu quả trước năm 2027. Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, OECD
1: Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ mức 3,4% năm 2025 xuống còn 2,8% vào năm 2026, trước khi phục hồi lên khoảng 3,1% vào năm 2027 trong kịch bản cơ sở. Tổ chức này cho biết dự báo được xây dựng trong bối cảnh có hai kịch bản chính, một kịch bản gián đoạn ngắn hạn, trong đó có tác động của xung đột được kiểm soát và giá năng lượng dần ổn định từ giữa năm 2026, và một kịch bản gián đoạn kéo dài với các hệ quả kinh tế nghiêm trọng và lâu dài hơn. Trong trường hợp xung đột kéo dài sang năm 2027, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm sâu hơn, xuống chỉ còn 2,1%, thấp hơn đáng kể so với trước đại dịch COVID-19.
13: Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết trong tháng 5 vừa qua, ít nhất 101 người đã tử vong do liên quan đến nắng nóng. Đây là con số cao nhất trong tháng 5 kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận từ năm 2015. Trong một tuyên bố, Bộ Y tế nhấn mạnh con số trên cao gấp 3,6 lần so với số người tử vong trung bình do nắng nóng trong các tháng 5 của 10 năm qua. Đồng thời lưu ý tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe do các đợt nắng nóng ngay cả trước khi mùa hè bắt đầu. Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, cuối tháng 5 vừa qua, nhiệt độ tại một số thành phố của nước này, đặc biệt là ở miền Bắc, đã phá vỡ các mức nhiệt kỷ lục trong tháng 5. Không chỉ riêng Tây Ban Nha, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng ghi nhận tháng 5 năm nay nóng kỷ lục. Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến các đợt nắng nóng, hạn hán, lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn và có cường độ khốc liệt hơn.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý và nhà nghiên cứu về xăng E10. Nghệ An, CPI tháng 5 tăng 4,4% nhờ đà tăng trưởng du lịch. Giá vàng SJC lao dốc về mức thấp nhất kể từ đầu năm.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, xăng sinh học E10 hiện đã chính thức được bán rộng rãi, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn còn không ít băn khoăn về tác động độ bền của động cơ, mức độ tiêu hao nhiên liệu, những rủi ro khi sử dụng. Vậy sử dụng xăng E10 có thực sự đáng lo? Dưới góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý và nhà nghiên cứu, những nghi ngờ này sẽ được làm rõ một cách khách quan nhất.
0: Trước câu hỏi băn khoăn về tác động của xăng E10 đến độ bền của động cơ và những rủi ro khi sử dụng loại xăng này, nhà sản xuất và nhà nghiên cứu đều khẳng định xăng E10 hoàn toàn tương thích với phần lớn loại xe nên không đáng lo ngại. Ông Lỗ Hải Nam, trưởng ban kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, phân tích.
2: Dựa trên cái đánh giá của các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cùng với các nghiên cứu mà Hiệp hội đã thực hiện, thì chúng tôi có thể khẳng định là hầu hết các loại sản phẩm xe mô tô, xe gắn máy hiện nay VAM đang sản xuất và kinh doanh đều có thể đáp ứng được việc sử dụng xăng E10. Và có những cái loại xe, tức là cái niên hạn đã khá là cũ, thì các nhà sản xuất cũng đưa ra những khuyến cáo cho người sử dụng.
0: Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là khả năng hấp thụ hơi nước của ethanol trong xăng sinh học, dẫn đến nguy cơ tách nước trong nhiên liệu, từ đó ảnh hưởng đến khả năng vận hành của phương tiện. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này đã được nghiên cứu và kiểm chứng trong điều kiện thực tế. Về nghi ngại nguy cơ tách nước và giảm hiệu suất động cơ của xăng sinh học, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, và ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam chia sẻ thêm.
3: Các cái kết quả thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành ở trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái sự thay đổi về mặt công suất, cái sự thay đổi về tiêu thụ nhiên liệu khi mà sử dụng các cái xăng sinh học E10 thì hoàn toàn có thể coi là tương đương khi mà các cái phương tiện sử dụng xăng thuần khoáng.
4: Nhiệt trị của xăng sinh học E10, E5 đều thấp hơn cái xăng khoáng. Độ cháy của cái này nó không phụ thuộc hoàn toàn vào cái nhiệt trị. Đổi lại ấy, thì cái ethanol nó có cái xăng sinh học ấy, nó có cái hàm lượng oxy cao hơn xăng khoáng. Vì vậy là nó giúp quá trình cháy trong cái này triệt để hơn.
0: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi Xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết.
5: Chúng ta cứ giảm đốt 1 lít xăng thì chúng ta sẽ giảm phát thải khoảng 2,5 kg CO2. Nhiên liệu sinh học nó là cái nhiên liệu có khả năng tái tạo. Tức là từ các cái sản phẩm nông nghiệp chúng ta trồng ra, chúng ta sản xuất ra cái nhiên liệu sinh học. Nâng cao được cái việc sử dụng cái nhiên liệu sinh học thì chúng ta sẽ giảm được cái phụ thuộc vào cái nhiên liệu khoáng. Nâng cao được cái khả năng tự chủ ở trong nước thông qua các cái nguồn coi như vậy là nhiên liệu mới thì chúng ta sẽ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu khoáng và chúng ta góp phần là đảm bảo cho cái an ninh năng lượng quốc gia.
0: Trước một quyết sách mới, việc có những quan điểm trái chiều e ngại là khó tránh. Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học đánh giá từ nhà sản xuất và kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia cho thấy xăng E10 là nhiên liệu an toàn và là xu thế tất yếu.
1: Theo Cục Thống kê Nghệ An, CPI tháng 5 năm 2026 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa, có 6 nhóm tăng giá so với tháng trước, dẫn đầu là giao thông tăng 1,47% và văn hóa giải trí du lịch tăng 1,34%.
0: Nguyên nhân, do nhu cầu mua sắm vui chơi tăng cao dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và các sự kiện lớn như Festival Du lịch Cờ Lò, Lễ hội Làng Sen, hoạt động thương mại dịch vụ khởi sắc mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt trên 16.560 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ. Bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,4%, mặt bằng giá cả vẫn được kiểm soát tốt.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, Billboard Hot 100 tuần này đang cho thấy sự cạnh tranh vô cùng thú vị giữa nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Những bản hit nổi bật nhất hiện tại không chỉ đến từ những tên tuổi quen thuộc mà còn có sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều ca khúc mới đang tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc nổi bật nhất của Billboard Hot 100 tuần này. Mở đầu sẽ là ca khúc đang giữ vị trí số 1, Choosing Texas, cùng với Ella Langley.

Tiếp tục chương trình sẽ là Bruno Mars với I Just Might. Dù đã có nhiều năm hoạt động, Bruno Mars vẫn luôn giữ được sức hút rất riêng trên các bảng xếp hạng quốc tế. I Just Might mang đúng màu sắc quen thuộc của nam ca sĩ và trộn giữa pop, punk và tinh thần hoài cổ đầy cuốn hút. Ca khúc hiện đang giữ vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100 và tiếp tục là một trong những bản hit được nghe nhiều nhất hiện nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức I Just Might.

Một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất trên Billboard thời điểm hiện tại chắc hẳn là Olivia Rodrigo, Drop Dead, đang tạo nên một sức hút rất lớn nhờ phong cách pop rock đầy cá tính cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ rất đặc trưng của nữ ca sĩ. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, ca khúc đã nhanh chóng vươn lên top đầu của Billboard Hot 100, trở thành bản hit được giới trẻ đặc biệt yêu thích trên mạng xã hội. Ngay sau đây sẽ là Drop Dead.

Billboard tuần này cũng ghi nhận màn debut ấn tượng của I Can't Love You Anymore. Các khúc mới của Ella lần này kết hợp cùng Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu xuất hiện trên Billboard Hot 100, ca khúc đã nhanh chóng tiến thẳng vào top 10. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ country đang vô cùng được yêu thích hiện nay đã tạo nên một bản country pop vừa hiện đại vừa giàu cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe I Can't Love You Anymore.

Và một ca khúc mới khác cũng đang được rất nhiều sự chú ý trên Billboard tuần này, đó là Doors của Noah Kahan. Nam ca sĩ tiếp tục mang đến màu sắc indie folk nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, điều đã tạo nên dấu ấn riêng của Noah Kahan trong lòng khán giả trẻ quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Doors

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Billboard Hot 100 tuần này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của những tên tuổi quen thuộc như Bruno Mars hay Olivia Rodrigo, mà còn đánh dấu sự vươn lên đầy ấn tượng của nhiều nghệ sĩ mới với những màu sắc âm nhạc rất riêng. Từ country pop phóng khoáng, soul hiện đại cho đến indie pop nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một bức tranh âm nhạc quốc tế vô cùng sôi động đa dạng. Và hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho mọi người những giây phút thư giãn thật nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng ca nhạc quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, thời tiết nóng mùa hè khiến bạn đổ mồ hôi, ngứa da, dễ ngộ độc thực phẩm, cháy nắng, say nắng, sốc nhiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ chỉ ra những phiền toái của ngày nóng bức để quý thính giả có thể phòng ngừa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, mùa hè với nhiệt độ cao kéo theo nhiều vấn đề gây hại đến sức khỏe của mọi người. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có cách giải quyết hợp lý. Đổ mồ hôi cơ thể là một hiện tượng tự nhiên có thể gây ra mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bạn. Do đó, bạn nên tắm rửa thường xuyên, rửa vùng kín bằng nước sạch và xà phòng diệt khuẩn. Mùa hè nên mặc quần áo bằng vải cốt tông và thay mới mỗi ngày để tránh mùi hôi từ quần áo. Sử dụng lăn khử mùi và luôn thay vớ, giặt giày nếu bạn bị hôi chân. Hạn chế ăn các thức ăn nặng mùi như hành, tỏi, cá có mùi tanh nhiều. Ngộ độc thực phẩm, nhiệt độ cao nên thực phẩm không bảo quản được lâu là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn phát triển gây bệnh cho người. Khi bị ngộ độc, bạn cần đến bệnh viện khám và uống thuốc, tránh tình trạng nặng hơn. Nếu bị nhẹ, nên uống nhiều nước hoặc nước ép cà chua, dưa hấu. Những thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, thải độc cơ thể. Để phòng tránh, bạn hạn chế dùng thức ăn ngoài đường và đồ ăn để lâu ngày, rửa sạch và nấu kỹ rau củ quả, thịt, không để lẫn thực phẩm sống, chín và kiểm tra mùi đồ ăn trước khi sử dụng. Thời tiết nóng bức của ngày hè khiến da tiết nhiều mồ hôi cùng với khói, bụi, nắng nóng sẽ gây dị ứng, mẩn ngứa da. Để tránh vấn đề trên, bạn nên đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, vệ sinh tắm rửa thường xuyên, không dùng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Tăng cường ăn các thực phẩm có tính giải nhiệt như mướp đắng, củ cải, cà chua, dừa, chanh và các loại hoa quả. Thường xuyên dưỡng ẩm cho làn da bằng các loại kem có chứa các vitamin E và C tự nhiên. Cháy nắng. Cháy nắng xảy ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dẫn đến tình trạng như bị da đốt cháy, gây bỏng, nổi mụn nước. Nếu nghiêm trọng, cháy nắng có thể trở thành nhiễm độc nắng hoặc gây ung thư da. Để xử lý, bạn nên lập tức giảm nhiệt vùng da bị cháy dưới vòi nước, chườm đá, bôi kem dưỡng hay gel lô hội để làm dịu, mát da. Nếu vấn đề da không được cải thiện kèm theo sốt, đau đầu, buồn nôn, nhiễm trùng, bạn nên đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời. Một phiền toái mùa hè mà bạn cần đặc biệt lưu tâm đó là say nắng. Bệnh nhân say nắng không được cấp cứu kịp thời có thể để lại biến chứng như suy thận, hủy cơ không hồi phục hoặc thậm chí là tử vong. Theo các chuyên gia y tế, với thời tiết nắng nóng như hiện nay, bất cứ ai cũng có nguy cơ bị say nắng. Tình trạng này dễ xảy ra khi chúng ta ở môi trường nắng gắt khoảng hơn một tiếng đồng hồ với nhiệt độ cao trên 40 độ C. Đặc biệt, công nhân làm ở công trường, những người làm nông nghiệp bắt buộc phải tiếp xúc thời gian dài dưới ánh nắng thì càng nguy hiểm hơn. Hoặc khi làm việc tại những nơi có độ cao như leo thang, xây dựng cao ốc, công trình, say nắng sẽ làm đầu choáng và ngã rất nguy hiểm. Các biểu hiện của say nắng có thể từ những biểu hiện sớm là trạng thái mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn tri giác, khó thở, tụt huyết áp, nhịp tim tăng lên và có thể hôn mê. Biểu hiện muộn được phát hiện tại bệnh viện như suy thận, hủy cơ, tiêu gân, ảnh hưởng đến não, tim và có thể tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Sơ cứu

người bị say nắng theo các bước sau. Nhanh chóng đưa đến bệnh viện nơi mát mẻ, thoáng khí. Cởi bỏ quần áo và sử dụng khăn ướt đắp vào cổ, nách và bẹn. Không nhúng người bệnh vào nước để tránh nguy cơ hít sặc. Cho bệnh nhân uống nước và nhất là những loại nước có điện dài. Nếu nạn nhân hôn mê, khó thở thì phải nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho bệnh nhân. Cách phòng chống say nắng. Uống đủ nước, nên mặc đồ rộng, sáng màu, hạn chế làm việc vào khung giờ 11 giờ đến 14 giờ. Khi ra ngoài thời tiết nắng nên trang bị đầy đủ các loại mũ, nón rộng vành, khẩu trang, kính, quần áo và mũ bảo hộ lao động. Không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, thường xuyên nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát sau khoảng 1 tiếng đồng hồ làm việc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một hiện tượng thường gặp vào những ngày hè, đó là hiện tượng sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài, cơ thể không kịp thích nghi gây mất nước. Sốc nhiệt, say nắng là tình trạng thân nhiệt tăng quá mức, thường trên 40 độ C. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến con người không kịp thích nghi gây ra tình trạng sốc nhiệt. Sốc nhiệt là hậu quả của quá trình tăng thân nhiệt sau một thời gian cơ thể phải hứng chịu nắng nóng kéo dài. Cơ thể không kịp thích nghi gây mất nước, làm tổn thương hệ thống kiểm soát thân nhiệt. Khi bị sốc nhiệt, cơ thể giảm khả năng thanh thải nhiệt, gây ra tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt và chóng mặt, có thể dẫn đến tử vong. Biểu hiện khi bị sốc nhiệt. Sốc nhiệt thường có triệu chứng như đau đầu, đau nửa đầu, khó thở, buồn nôn hoặc nôn, nóng bừng mặt. Những triệu chứng sốc nhiệt nguy hiểm có thể xuất hiện như sốt cao, chóng mặt, ngất xỉu, nặng sẽ dẫn đến các rối loạn hệ thần kinh như mê sảng, thở nhanh, rối loạn tim mạch. Nắng nóng dẫn đến tình trạng tăng thân nhiệt, mất nước do tiết nhiều mồ hôi, làm giảm khối lượng tuần hoàn máu dẫn đến trụy mạch và tử vong nếu không được kịp thời cấp cứu. Cách xử lý khi bị sốc nhiệt. Trước một trường hợp bị sốc nhiệt cần nhanh chóng tiến hành những biện pháp sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế hay phương tiện y tế như nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt cho nạn nhân. Chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát, có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ. Nếu nạn nhân hôn mê, không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở, thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển, vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân. Một điều quan trọng là phải có các biện pháp dự phòng sốc nhiệt, đó là không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức, uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính, làm thoáng mát môi trường làm việc. Đặc biệt là các công xưởng, hầm lò rất có ý nghĩa trong việc phòng chống sốc nhiệt. Các biện pháp phòng chống sốc nhiệt do nắng nóng. Tránh những nơi có nhiệt độ quá cao. Nếu có thể, tránh đi đến những nơi có nhiệt độ quá cao, không nên ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ chiều. Nên xem dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong mùa hè. Nếu bạn phải đi ra ngoài trong những thời điểm nắng nóng, đừng quên mang theo một chiếc mũ hoặc một chiếc ô. Nếu phải đi lại hay làm việc ngoài trời nắng, không nên làm việc quá 2 giờ liên tục dưới nhiệt độ cao, cần nghỉ ngơi bù nước giữa giờ làm. Không cho trẻ em hay người già, người mắc các bệnh mãn tính tắm biển dưới trời nắng nóng quá 1 tiếng. Trang bị cá nhân đầy đủ trước khi đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài trong thời tiết nắng nóng, hãy chuẩn bị cho mình một chiếc áo cốt tông dài tay. Nó không chỉ bảo vệ làn da mà còn giúp hấp thụ mồ hôi của cơ thể trong khi vẫn giữ cơ thể bạn được mát mẻ. Chất liệu cốt tông là sự lựa chọn tốt nhất, nên mặc quần áo sáng màu sẽ làm cơ thể hấp thu nhiệt ít nhất. Cần mang theo đủ nước trước khi ra ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, bởi nắng nóng sẽ làm cơ thể con người nhanh mất nước, cần phải bù nước kịp thời. Nước vừa có tác dụng bù nước vừa giảm nhiệt cho cơ thể. Ngoài ra, mọi người có thể mang theo kem chống nắng, bình xịt nước để đi ra ngoài trời. Bên cạnh việc cung cấp nước, bạn đừng quên bổ sung dinh dưỡng hợp lý bằng các thực phẩm giàu protein để có sức chống chọi với nắng nóng.
nghỉ ngơi nhiều hơn. Cần nhớ rằng cơ thể con người có ngưỡng chịu đựng nhiệt độ nhất định. Vào những ngày nắng nóng, tăng cường nghỉ ngơi thường xuyên hơn, không di chuyển dưới trời nắng liên tục trong thời gian dài. Hãy tìm nơi có bóng râm để nghỉ, hạn chế đến mức thấp nhất tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UV có hại cho da và mắt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng, phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, cấp xã được giao thực hiện 318 nhiệm vụ theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, có thêm 83 nhiệm vụ từ các bộ ngành trung ương được chuyển về cấp xã giải quyết. Hiện nay, Phòng Kinh tế phải làm việc với 7 đầu mối chuyên môn, Phòng Văn hóa xã hội phải làm việc với 6 đầu mối chuyên môn ở các sở ngành cấp tỉnh. Thực tiễn đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới. Đây sẽ là nội dung chuyên mục Văn hóa xã hội hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Anh Lý Bá Rê, công chức Ủy ban Nhân dân xã Mường Lống, có chuyên môn được đào tạo là địa chính xây dựng. Tuy nhiên do thiếu cán bộ nên anh được phân công đảm nhận nhiệm vụ tư pháp, hộ tịch. Việc phải chuyển sang lĩnh vực mới hoàn toàn khác chuyên môn ban đầu khiến anh gặp không ít khó khăn, nhất là với những quy định pháp luật, thủ tục hành chính đòi hỏi tính chính xác và chuyên sâu.
2: Hiện tại là tư pháp chỉ có một người, cho nên công việc rất nhiều. Thì đôi lúc thì các văn bản thì mình xử lý không kịp, thì khi hết thời gian hành chính thì ta phải đưa máy về xử lý ở nhà, cho nên mới kịp thời.
1: Nghệ An hiện có hơn 8.600 cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại 130 xã, phường. Tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ vẫn diễn ra. Toàn tỉnh hiện còn 33 xã, phường đang thừa cán bộ, công chức so với quy định. Trong khi ở nhiều nơi lại thiếu nhân sự chuyên môn, chuyên ngành về quản lý đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số. Anh Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống cho biết.
3: Đội ngũ của chúng tôi đến nay thì vẫn đang còn thiếu là 15 cán bộ công chức. Do vậy khó khăn trong cái việc bố trí cái nhiệm vụ, đặc biệt là các cái lĩnh vực như là tư pháp, rồi lĩnh vực về văn hóa, lĩnh vực về tài chính là còn gặp khó khăn trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ mà cấp trên giao.
1: Trong bộ máy hành chính nhà nước, cán bộ cơ sở là những người gần dân nhất, trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày của người dân. Mỗi thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn, mỗi kiến nghị của người dân được lắng nghe, mỗi vấn đề phát sinh tại cơ sở được tháo gỡ kịp thời, đều gắn với trách nhiệm và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Khó khăn hiện nay không chỉ ở tình trạng thiếu người, mà còn ở những điểm nghẽn trong năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Trên thực tế, trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của nền hành chính hiện đại. Năng lực kiến tạo phát triển còn hạn chế, tư duy và phong cách làm việc chậm đổi mới, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ ở một số cán bộ chưa cao. Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cho biết.
4: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì đội ngũ cán bộ công chức cấp xã thiếu cái phương pháp nghiên cứu và tiếp cận các văn bản vi phạm pháp luật được phân cấp phân quyền từ trung ương cho đến cơ sở. Thứ hai nữa là thiếu cái kỹ năng công nghệ số.
1: Sau một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. Không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang có năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới, sáng tạo. Ông Trần Đình Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đông Hiếu, nói.
5: Trong giai đoạn bối cảnh chuyển đổi số hiện nay thì đội ngũ người cán bộ thì thứ nhất đó là cần phải đồng hành cùng với người dân để tuyên truyền cho người dân sử dụng thành thạo các cái nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Số lượng người dân đến giao dịch rất là nhiều, vì vậy thì cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ để giải quyết kịp thời hồ sơ cho công dân.
1: Để nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cấp xã, Sở Nội vụ đã tham mưu điều động biệt phái 90 cán bộ công chức từ các sở, ngành và địa phương thừa biên chế về hỗ trợ các xã, phường còn thiếu. Năm 2025, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 82 lớp bồi dưỡng cho cán bộ công chức cấp xã, tập trung vào kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và chuyển đổi số. Năm 2026, tiếp tục triển khai 107 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 42.000 lượt cán bộ công chức cấp xã. Việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ cũng đang được đặt ra theo hướng lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng. Bà Đinh Thị Vân Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Tam Hợp cho biết.
6: Ủy ban xã đã tăng cường trong ứng dụng công nghệ thông tin cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó thì xã thường xuyên cử cán bộ công chức tham gia các cái lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các cái lĩnh vực liên quan đến đất đai, rồi tư pháp hộ tịch, giáo dục y tế và chuyển đổi số cải cách hành chính để nhằm nâng cao cái năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc trong cái tình hình mới.
1: Tại xã Đông Hiếu, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp xã không chỉ tăng về khối lượng công việc mà còn đòi hỏi cao hơn về năng lực chuyên môn, khả năng xử lý, điều hành và thích ứng với nhiệm vụ mới. Ban thường vụ Đảng ủy xã đã rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức hiện có để bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở từng vị trí công tác. Ưu tiên lựa chọn cán bộ có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực thực tiễn ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, giải quyết khiếu nại, tố cáo để điều động biệt phái sang Ủy ban Nhân dân xã. Ông Lưu Hồng Đức, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Đông Hiếu và ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết.
7: Nếu như trước đây với vai trò Chánh Văn phòng Đảng ủy, công việc chủ yếu tập trung tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của cấp ủy, thì khi sang của chính quyền, yêu cầu đặt ra mang tính trực tiếp, cụ thể, khối lượng công việc lớn, tiến độ xử lý công việc nhanh, yêu cầu phối hợp giữa các bộ phận và phòng ban nhịp nhàng hơn và chặt chẽ hơn, nên bản thân phải chủ động nghiên cứu, cập nhật các cái quy định của pháp luật hiện hành để kịp thời thích nghi với môi trường công tác mới. Việc được bố trí sử dụng đúng chuyên môn đã giúp tôi phát huy kinh nghiệm cũng như kỹ năng tham mưu, tổng hợp và soạn thảo văn bản.
8: Ban thường vụ Đảng ủy xã xác định trọng tâm đó là việc bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, đúng vị trí là cái phát huy cái giá trị và hiệu quả tốt nhất trên cơ sở đào tạo của cán bộ hiện có và cái năng lực thực tiễn của bản thân mỗi cán bộ. Và trên cơ sở đó thì mình xác định cái vị trí để bố trí cán bộ công chức đến cái vị trí đảm nhận. Cái thứ hai là đồng thời là bằng các cái hình thức đào tạo nhanh, tức là tập huấn, hướng dẫn, rồi thỉnh thị ý kiến của cấp trên để mà triển khai và đặt ra các cái, xác định các cái vị trí việc làm và nêu ra các cái yêu cầu về chất lượng công việc, về định mức công việc, về khối lượng công việc phải hoàn thành.
1: Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Anh Thiều Khánh Toàn, Bí thư xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu nói:
9: Cấp ủy Đảng, chính quyền và các cái đoàn thể cùng luôn luôn bám sát người dân, tìm hiểu những cái tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết các cái mâu thuẫn cũng như là các cái vướng mắc và đặc biệt là đặt cái quyền lợi của người dân là lên trên hết.
1: Nhằm tạo chuyển biến thực chất về chất lượng nguồn nhân lực cơ sở, ngày 14 tháng 5 năm 2026, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 08 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường giai đoạn 2026-2030. Ông Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiếu cho biết.
8: Thực hiện nghị quyết 08 thì có một cái điều rất là cắn cốt, đó là giao cho Ban thường vụ Đảng ủy cấp xã được đủ thẩm quyền trong việc là điều động, bố trí, phân công, sắp xếp cán bộ trong cái hệ thống chính trị của mình. Đưa vào cái hệ thống tiêu chí đánh giá, bản mô tả công việc, khối lượng công việc và hình thức đánh giá theo KPI. Đây là một cái nét mới sáng tạo trong cái việc mà có một cái kênh, một cái cơ chế cụ thể, một cái phương thức để đánh giá cụ thể, chi tiết, công bằng, khách quan hơn đối với cán bộ công chức.
1: Năm 2026 được chính phủ xác định là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Mỗi cán bộ không chỉ là người thực thi công vụ, mà còn là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân. Khi đội ngũ cán bộ thực sự trách nhiệm, tận tụy, gần dân, hiệu quả quản lý nhà nước sẽ được nâng cao, niềm tin của nhân dân cũng ngày càng được củng cố. Đó là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp và hiện đại.
0: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Chuyện tuổi tin.
11: Chuyện tuổi tin.

0: Lê Mai Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị thính giả và cùng các bạn tuổi tin trong chương trình Chuyện tuổi tin, nơi mà chúng ta cùng ngồi lại để chia sẻ những câu chuyện rất gần gũi, rất đời thường nhưng đôi khi lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống học tập, sức khỏe và cảm xúc của các bạn trẻ. Chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
1: Xin chào chị Mai và xin chào các bạn đang nghe radio. Nhưng mà bây giờ thì sẽ là hơi đường đột một chút, nhưng mà phải hỏi chị Mai, đó là không biết là tối qua thì chị mấy giờ ngủ?
0: Ô hay, tự nhiên mở đầu chương trình lại hỏi chuyện giờ giấc của chị là sao?
1: Không biết là có phải là do em nhìn nhầm không, nhưng mà hôm qua em thấy, hôm nay thấy mắt chị là hơi thâm thâm đấy. Thì thành thật khai báo đi là chị vừa gia nhập cái hội Cú Đêm đúng không? Có phải là thức đêm để viết kịch bản hay làm gì không?
0: Thế là vừa gặp nhau đã bị Trần Đô soi rồi. Nhưng mà công nhận là dạo này chị ngủ hơi muộn nhá. Có hôm thì đang định đi ngủ thì nhớ ra là còn chưa hoàn tất kịch bản này. Rồi deadline khung chương trình, tra cứu tài liệu, còn cả trả lời tin nhắn mà ngày hôm đó vì bận quá quên khuấy mất nữa. Thế là lại cầm điện thoại lên, rồi từ vài phút thành vài chục phút lúc nào chẳng hay.
1: Đấy, em thấy đó mới là cái điều đáng sợ đấy. Ban đầu là mình chỉ định một chút thôi, nhưng rồi mà video này rồi nối video kia, rồi tin nhắn này nối tin nhắn khác, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ, thậm chí là 1-2 giờ sáng luôn.
0: Nghe quen quá đúng không? Nhưng mà khoan, chị hỏi ngược lại em nhá. Một người trẻ như Trần Đô thì thường đi ngủ vào lúc mấy giờ?
1: Nếu trả lời thật thì chắc là nhiều phụ huynh đang nghe đài sẽ lắc đầu mất. Có những hôm em ngủ trước 11 giờ, nhưng mà có những hôm thì đang xem một bộ phim hay, rồi đang nói chuyện với bạn bè, hoặc là đang đi chơi, hoặc là đang đơn giản là nằm lướt mạng xã hội một lúc thì đồng hồ đã chỉ sang ngày mới lúc nào không biết đâu. Khoảng 1-2 giờ sáng thì đấy.
0: Chị nghĩ là rất nhiều bạn tuổi tin lúc này cũng đang bật cười vì thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện đó đúng không? Có những bạn nói rằng là ban ngày quá bận học nên chỉ đến tối mới có thời gian cho bản thân. Có bạn lại cảm thấy là đêm khuya yên tĩnh hơn, dễ học bài hơn. Cũng có những bạn đơn giản là chưa muốn ngủ vì cảm giác là ngày hôm nay trôi quá nhanh.
1: Đúng vậy, thậm chí có bạn còn tự nhận mình là cú đêm chính hiệu luôn. Ban ngày thì ngáp ngắn ngáp dài nhưng mà cứ đến tối là tỉnh như sáo. Vậy rốt cuộc vì sao tuổi tin lại dễ thức đến vậy? Những cái thói quen nào đang âm thầm lấy đi giấc ngủ của chúng ta? Và làm thế nào để cân bằng giữa học tập giải trí với một giấc ngủ đủ đầy? Thì đó sẽ là câu chuyện mà Trần Đô cùng với Lê Mai cùng các vị khách mời sẽ chia sẻ trong chương trình hôm nay với chủ đề tuổi tin và thói quen thức sức thức khuya.
0: Vâng, còn bây giờ mở đầu chương trình thì mời quý vị và các bạn tuổi tin chúng ta cùng đến với một ca khúc rất phù hợp với những ai vẫn thường tự nhận mình là cú đêm. Ca khúc Cú Đêm qua phần thể hiện của Góp và Megazette.

0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu rất quen thuộc với nhiều bạn trẻ mà chị Mai này. Em để ý có một điều khá thú vị, đó là ngày xưa người lớn thì thường hay nói rằng là ăn được ngủ được là tiên. Còn bây giờ hình như ngủ lại trở thành một cái điều gì đó rất xa xỉ với nhiều bạn tuổi teen đúng không?
1: Chị cũng có cảm giác như vậy đấy. Nhiều phụ huynh thường nghĩ rằng là tuổi teen là lứa tuổi khỏe nhất này, vô tư nhất, cứ đặt lưng xuống là ngủ. Nhưng mà thực tế thì không hẳn như vậy đâu. Có những bạn nằm trên giường từ 10 giờ tối nhưng mà xoay qua xoay lại đến tận khuya vẫn chưa thể ngủ được. Và có những bạn thì buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ. Và cũng có những bạn gần như đã quen với cái việc là thức đến 1-2 giờ sáng rồi.
0: Nghe có vẻ là do thói quen thôi, nhưng mà tìm hiểu kỹ mới thấy là đằng sau chuyện khó ngủ ở tuổi dậy thì còn rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên phải kể đến chính là cái sự thay đổi của cơ thể. Và đây chính là cái giai đoạn mà các hormone trong cơ thể biến động mạnh nhất, đồng hồ sinh học cũng thay đổi khiến cho nhiều bạn cảm thấy tỉnh táo hơn vào buổi tối và khó đi ngủ vào giấc ngủ sớm như là khi mà còn nhỏ.
1: Đúng vậy. Nói cách khác là tuổi dậy thì giống như một giai đoạn nâng cấp hệ điều hành của cơ thể vậy. Từ ngoại hình, cảm xúc cho đến suy nghĩ thì đều thay đổi từng ngày. Và có những hôm thì tâm trạng rất là vui, nhưng cũng có những hôm chỉ một câu nói của bạn bè thôi cũng khiến cho mình suy nghĩ cả buổi tối rồi. Khi đầu óc có quá nhiều điều để nghĩ thì giấc ngủ cũng dễ bị ảnh hưởng.
0: Mà em thấy áp lực học tập cũng là một cái nguyên nhân rất lớn nha. Các bạn học sinh bây giờ thì thực sự rất bận. Ban ngày thì học chính khóa này, tối thì học thêm, rồi bài tập, kiểm tra, thi cử. Có những bạn chia sẻ với em rằng là nếu mà không học đến khuya thì cái cảm giác là không yên tâm nếu như mà bước vào kỳ thi đấy.
1: Đấy, chị từng gặp một bạn học sinh lớp 12 nói rằng là bạn ấy đặt báo thức lúc 5 giờ sáng để học bài, nhưng mà tối hôm trước lại học đến hơn 12 giờ đêm. Cứ như vậy là suốt nhiều tháng liền. Điều đáng nói là càng thiếu ngủ thì hiệu quả học tập càng giảm sút. Nhưng vì lo lắng nên là bạn ấy lại càng cố học nhiều hơn, một vòng luẩn quẩn rất là khó thoát ra.
0: Chính xác, và chưa kể đến một cái thủ phạm cực kỳ quen thuộc với chúng ta, đó chính là chiếc điện thoại thông minh nữa.
1: Chị nghĩ là nhiều bạn sẽ thấy mình trong câu chuyện này. Ban đầu thì chỉ định kiểm tra tin nhắn lớp học, sau đó thì lướt vài video ngắn, rồi xem thêm một vài bài đăng, một đoạn clip, một trận game, cuối cùng thì ngẩng lên thì đã gần sáng rồi.
0: Chính xác, em thấy có một cái hiện tượng khá là phổ biến, đó chính là cả ngày học hành bận rộn nên là các bạn coi cái khoảng thời gian đêm khuya là thời gian riêng. Vì thế dù đã buồn ngủ nhưng mà vẫn cố gắng để thức, để xem phim, nghe nhạc, rồi trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản là tận hưởng cái cảm giác được làm điều mình thích.
1: Điều đó thì hoàn toàn dễ hiểu đúng không? Ai cũng cần những khoảng thời gian dành cho bản thân, nhưng mà nếu thời gian ấy phải đánh đổi bằng giấc ngủ thì về lâu dài cơ thể sẽ lên tiếng và chúng ta có thể chưa thấy ngay hôm nay đâu. Nhưng mà sự mệt mỏi, mất tập trung, giảm năng lượng sẽ dần xuất hiện.
0: Và không biết là chị Mai có thấy giống như em chung, nhưng mà em thấy có một điều nữa, đó là các bạn học sinh hiện nay thì về cái chuyện đồ uống ấy, trà sữa này, cà phê, nước tăng lực gần như trở thành bạn đồng hành của rất nhiều các bạn trẻ luôn.
1: Đúng rồi, có bạn uống để tỉnh táo học bài, có bạn uống vì sở thích, nhưng mà nếu sử dụng vào buổi chiều muộn hoặc là buổi tối thì những cái loại đồ uống chứa caffeine có thể khiến cho cơ thể khó ngủ hơn rất nhiều. Đó là lý do vì sao nhiều bạn nằm mãi mà vẫn trằn trọc không thể chợp mắt đấy.
0: Chính vì vậy mà có lúc mà mình uống thêm một tí tí nước tăng lực hay là cà phê là đến đêm khuya mình vẫn chưa thể ngủ được. Và điều đáng chú ý là thói quen này thì nó ngày càng phổ biến. Có những cái khảo sát cho thấy là rất nhiều bạn thanh thiếu niên thì thường xuyên đi ngủ sau 1 giờ sáng, và thậm chí là cũng không ít bạn ngủ sau 3 giờ sáng vài ngày trong tuần. Điều đó cho thấy là cái việc thức khuya không còn là câu chuyện của riêng một người nữa, mà đã trở thành một cái thực trạng đáng để chúng ta quan tâm hiện nay.
1: Và có lẽ nhiều bạn đang nghĩ rằng là thức vài hôm chắc là không sao đâu, bởi vì là mình đang còn trẻ mà. Nhưng mà liệu cơ thể có thật sự ổn khi mà liên tục thiếu ngủ? Những tác động nào đang âm thầm diễn ra mà chúng ta chưa nhận ra?
0: Vâng ạ, và trong lát nữa thì Trần Đô cùng với Lê Mai sẽ cùng với các bạn nhìn rõ hơn bức tranh ấy qua những câu chuyện thực tế và những hệ lụy của việc thức khuya kéo dài đối với sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của các bạn tuổi teen.
1: Còn bây giờ hãy dành ít phút thư giãn cùng với một ca khúc vừa ra mắt của Sơn Tùng MTP được các bạn trẻ yêu thích, Come My Way. Thank you.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM, tần số 99,6 MHz, chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và thưa quý vị, có một điều khá là thú vị là khi còn nhỏ thì nhiều bạn chỉ cần lên giường là ngủ ngon lành. Thế nhưng mà càng lớn lên, đặc biệt là bước vào tuổi tin thì giấc ngủ lại trở thành một câu chuyện không hề đơn giản. Có bạn thì nằm mãi không ngủ được, có bạn thì ngủ rất là muộn, còn có những bạn xem thức khuya như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
1: Chuẩn vậy. Và bây giờ thì chỉ cần lướt mạng xã hội thôi sẽ bắt gặp vô số những cái bài đăng như kiểu là 2 giờ sáng vẫn tỉnh như sáo, hay là hội cú đêm đâu gia nhập, hay là ban ngày là người thường, ban đêm mới là chính mình. Nghe thì vui vui vậy thôi nhưng mà nhiều khi lại phản ánh đúng thực trạng của rất nhiều các bạn trẻ hiện nay.
0: Chị nghĩ là điều đáng nói nhất là nhiều bạn chưa nhận ra cái việc thức khuya kéo dài đang âm thầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của mình, đúng không Đô?
1: Ừ.
0: Khiến bản thân xuống cấp cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
1: Vâng ạ, và Trần Đô cũng nhận được một cái chia sẻ của một bạn trẻ từng chia sẻ với em rằng là bạn là học sinh giỏi, lên đại học với rất nhiều kỳ vọng. Ban đầu thì bạn ấy thức khuya để học chỉ vì nghĩ là đêm thì sẽ yên tĩnh hơn. Nhưng mà sau đó thì lại hình thành cái thói quen xem YouTube, lướt TikTok, đọc tin tức đến gần sáng. Và dần dần thì mọi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.
0: Ừ. Thực ra thì các bạn tuổi tin đôi khi cũng chủ quan lắm. Chúng mình cũng đã trải qua cái lứa tuổi này rồi mà, đúng không? Cũng từng như vậy, luôn nghĩ mình còn trẻ nên là thức khuya vài hôm chắc cũng không sao đâu. Nhưng mà cơ thể thì lại không nghĩ như vậy. Nó sẽ lên tiếng bằng những dấu hiệu rất rõ ràng.
1: Đúng vậy, và điều đáng quan tâm hơn là nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là những cái người thường xuyên ngủ quá muộn thì có nguy cơ gặp các vấn đề về lo âu, căng thẳng và sức khỏe tinh thần cao hơn so với những người duy trì giờ giấc ngủ ổn định. Nói cách khác là giấc ngủ không chỉ giúp cho cơ thể nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian để cảm xúc cùng với não bộ được sạc pin.
0: Nghe đến đây chắc hẳn là nhiều bạn đang tự kiểm tra xem là mình có nằm trong đội cú đêm hay không rồi.
1: Và thay vì chỉ nghe những cái phân tích từ chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện thực tế từ một bạn tuổi tin. Những chia sẻ rất đời thường cũng như là rất gần gũi với không ít bạn trẻ hiện nay. Và chúng ta sẽ cùng kết nối nhé.
0: Alo ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ.
0: Vâng, hôm nay thì đồng hành cùng với các bạn tuổi tin là anh Trần Đô và chị Lê Mai. Em có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em xin kính chào chị Lê Mai và anh Trần Đô cũng như là các khán giả đang lắng nghe đài FM ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cao Văn Khánh Án và hiện tại đang là học sinh của trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ. Và hôm nay em cũng rất là vui khi có cơ hội để trò chuyện cùng với chương trình trong số radio lần này ạ.
1: Bây giờ ngày hôm nay chủ đề của chúng ta thì liên quan đến việc là thức khuya. Vậy thì thông thường thì không biết là Khánh An thì sẽ ngủ vào mấy giờ và có bao giờ tự nhận mình là một cú đêm không?
2: Dạ, nếu như mà cái câu hỏi này nó được đặt trong một cái khoảng thời gian trước thì chắc là em sẽ nhận ngay đó, bởi vì là thậm chí là em kiểu con tự hào ngầm cơ. Và bởi vì là cái lúc đó là em có một cái danh xưng cú đêm như là một cái biểu tượng của một cái sự bận rộn và chăm chỉ. Và thông thường thì cái mốc thời gian 12 giờ đêm đối với em mới là lúc mà cuộc sống ban đêm mới thực sự bắt đầu. Và đặc biệt là vào những cái giai đoạn mà em có các cái mục tiêu lớn hay là chuẩn bị cho các cái kỳ thi quan trọng, chạy deadline cho kịp tiến độ của các dự án thì chuyện em ngồi ly ở ban học mà ốm máy tính, điện thoại đến 1-2 giờ sáng thì là nó diễn ra như cơm bữa luôn đấy ạ. Và lúc đó thì cứ thấy mọi người là đi ngủ hết rồi. Còn mỗi mình bật đèn học thì em có từ huyền hoặc là mình đang thức để mà nỗ lực vì cái một cái mục tiêu thôi và mình đang sống rất là có trách nhiệm. Nhưng mà em đâu có biết là đó chỉ là một cái cớ mà để em bắt đầu một cái chuỗi ngày cũng coi như là từ hành hạ chính cơ thể mình đấy ạ.
1: Vậy thì không biết là sau những cái ngày mà mình ngủ muộn liên tiếp như thế thì em cảm nhận cơ thể và việc học của mình có bị ảnh hưởng như thế nào?
2: Dạ, tôi em thấy là cái giá phải trả nó đến ngay lập tức luôn chứ nó không phải là đợi đến lúc mình ra đâu ạ. Sau những cái ngày ngủ muộn thì buổi sáng dậy đối với em nó như kiểu một cái cực hình luôn á. Đầu em nó nặng tịch này, người uể oải và nó rơi vào một cái vòng lặp mất ngủ triền miên. Và khi mà lên lớp ngôi học thì đầu óc của em cứ mơ màng, này tai nghe tiếng thầy cố giảng bài mà trừ được trừ mất đấy ạ. Và không thể nào tập trung nổi. Nhưng mà một cái đứa con gái như em sớm nhất thì chắc là nó tác động đến ngoại hình. Bởi vì thức khuya liên tục thì nó làm cho cái nội tiết tố của em nó bị rối loạn và yếu đi. Và có một cái thời gian thì khi mà em nhìn vào trong gương mà em phát hoảng luôn đấy. Kiểu sắc mặt của em nó vàng vọt đi, trông thấy da rẻ thì xám xịt, là xám lại và nhìn nó mất hết sức sống. Trước đây thì em lướt mạng xã hội và em cũng xem được các cái video cảnh báo về thức khuya thì sẽ gây hại gan rồi là hại thần giá xấu, và lúc đó thì em hoàn toàn bỏ qua luôn á, bởi vì em nghĩ là chắc là người ta nói quá lên để mà dọa mình thôi, chứ mình còn trẻ rồi là sức khỏe có tốt thì làm sao mà bị được. Và cho đến khi mà em thấy được chính cái diện mạo tàn tạ của mình trong gương thì em mới tỉnh ngộ và nhận ra là mấy

0: lời cảnh báo nó hoàn toàn là một cái sự thật, và người ta không có già mình mà đó là do mình tự hại chính bản thân mình thôi ạ.
1: Vậy thì không biết là khi mà thường ngủ muộn như vậy thì những cái ngày mà sau khi mà kết thúc các deadline hoặc là học bài thì cái cơ chế cơ thể của em trong những ngày tiếp theo đó như thế nào?
0: Dạ, như em có chia sẻ là em thấy người mình bị mệt đi này, rồi là cái tư duy cũng như là cái mức độ tập trung tiếp thu thì nó cũng chậm và yếu hơn. Rồi sức khỏe cũng như là da mặt, rồi là về vấn đề nội tiết bên trong thì nó cũng thay đổi khá là nhiều, và mình có thể thấy được bằng mắt thường luôn đấy ạ.
1: Ý là nếu như mà bây giờ là mình một chuỗi ngày là mình đã thức khuya để mình có thể là làm những cái công việc như là học bài hoặc là chuẩn bị deadline rồi. Vậy thì sau khi mà kết thúc deadline hoặc là học bài thì cái có thói quen ngủ muộn đó nó có kéo dài với em nữa không?
0: Dạ, em khẳng định là có, bởi vì là khi mà quá cái chuỗi ngày đó thì nó cũng như là hình thành cho mình một cái thói quen ấy ạ. Và khi đó thì mình mặc dù mình muốn ngủ sớm nhưng mà cũng rất là khó, bởi vì là mình quen cái giờ giấc, cái giờ sinh học như thế rồi. Và khi mà để mà điều chỉnh và ngủ sớm hơn thì nó cũng rất là khó, và mình bị mất ngủ luôn đấy ạ.
2: Vậy là kéo theo rất là nhiều hệ lụy đúng không? Cả sức khỏe lẫn tinh thần rồi nhan sắc nữa đúng không ạ?
0: À, đúng rồi ạ.
2: À, bố mẹ có thường nhắc nhở em về cái chuyện ngủ muộn không? Và khi nghe những cái lời nhắc đó thì em cảm thấy như thế nào?
0: Dạ, bố mẹ em thì nhắc nhiều lắm. Con thường xuyên là gửi các cái video về tác hại ở bên các cái trang mạng xã hội nữa. Nhưng mà hầu như là em không bao giờ xem. Và tối đến thì khi mà em học muộn thì bố mẹ luôn nhắc em là đi lên học sớm để ngủ sớm, và tầm 11:30 hoặc là 12:00 thì đó mà thấy phòng em đang có sáng đèn là bố mẹ lại lên gọi cửa can ngăn và thúc giục em đi ngủ. Và nhưng mà lúc đó thì em luôn bảo vệ cái lý của mình là mỗi người thì sẽ có một cái khung giờ làm việc hiệu quả khác nhau, và ban ngày tại vì con không làm việc được, đến là ban đêm yên tĩnh thì con mới có cảm hứng, mới có nhiều chất xám chứ. Và lúc đó thì em mặc cái sự lo lắng của bố mẹ, và giờ đấy nghĩ lại thì em thấy là lúc đó mình còn khá là trẻ con đấy ạ.
2: Chúng ta xem nhẹ những cái lời khuyên đó của bố mẹ đúng không? Thậm chí là như chị Mai này, ngày xưa cũng bị nhắc như thế đấy. Và cái khi mà chúng ta đang cố chấp với cái nếp sinh hoạt đó thì, và chúng ta chưa thấy được cái tác hại đến sức khỏe cũng như là tinh thần của mình, thì đôi khi bị nhắc sẽ rất là khó chịu, đúng không ạ? Còn thái độ lại nữa cơ. Nếu nhìn lại chính bản thân mình bây giờ thì em có nghĩ rằng là cái việc thức khuya nhiều là một thói quen cần thay đổi nhiều không? Và em đã có những cái kỷ luật bản thân như thế nào để có thể ngủ sớm hơn?
0: Dạ, bây giờ khi mà nhìn lại thì em thấy là thức khuya nó là một cái thói quen cực kỳ độc hại, và mình bắt buộc phải bỏ đấy ạ. Và cái bước ngoặt thay đổi của em là vào một ngày mà khi mà em thấy mình kiệt quệ quá rồi, và mình không thể sống cái kiểu mà lơ đơ như một cái bóng má như này mãi được. Và em quyết định là mình phải làm một cái cuộc cách mạng. Thay vì em dồn tất cả các cái việc vào ban đêm thì em sẽ tận dụng cái tính là bởi vì em hay bị bứt rứt kiểu muộn xong việc ngay lập tức mà không muốn đẩy việc sáng ngày hôm sau ấy. Nên là em sẽ cố gắng là giải quyết dứt điểm hết các cái bài vở từ chiều hoặc là chập tối. Và nếu như mà việc quá nhiều không kịp làm thì em sẽ vẫn dứt khoát đi ngủ vào lúc 10:30. Và mình hẹn một cái báo thức sớm vào sáng sớm hôm sau để mình dậy để làm tiếp. Và em nghĩ là các bạn cùng đến tin em một lần, là bởi vì cái cảm giác mà mình bước ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng, rồi là mình làm việc vào buổi sáng thì nó cũng rất là hoàn toàn khác biệt. Và lúc đó thì đầu óc của mình nó cũng sạch sẽ hơn, nó minh mẫn và tràn đầy năng lượng lắm. Và mấy cái bài tập mà từ đêm hôm trước có thể là em sẽ loay hoay tầm 2 tiếng không sóng, thì cái buổi sáng đó em sẽ giải quyết gọn gàng trong vòng 45 phút thôi ạ. Và em nghĩ là chất xám thực sự thì nó chỉ xuất hiện khi mà não bộ nó nghỉ ngơi đầy đủ thôi, chứ không phải là lúc mà nó đang kiệt quệ vào lúc 1-2 giờ sáng đâu ạ.
2: Và cuối cùng, nếu được gửi một cái lời nhắn đến các bạn tuổi teen cũng đang thường xuyên thức khuya giống mình ấy, thì Khánh An sẽ nói điều gì nào?
0: Em nghĩ là các bạn nếu như mà tối nay các bạn lại định tắt đèn, trùm chắn và bật màn hình điện thoại hay là làm việc học bài đến đêm muộn, thì các bạn hãy dừng lại một giây để lắng nghe cái lời này của mình nha. Nếu mà bản thân

0: mình như vậy thì mình đừng để mình bị đánh lừa bởi các cái suy nghĩ là mình chỉ hợp làm ban đêm, bởi vì đó thực chất nó chỉ là một cái cớ và một cái lời nói dối, có thể nói là một lời nói dối ngọt ngào để chúng mình đối chiếu cái thói quen nghiện điện thoại hay là cái sự trì hoãn của bản thân thôi. Và cái tác hại của thức khuya lên cái sức khỏe bên trong và cả cái tinh thần của tụi mình thì nó có thật, và nó đang dần dần từ từ nó gặm nhấm cái sức khỏe của tụi mình từng ngày, chứ nó không hề là một cái lời dọa dẫm. Và đừng để đến khi mà bắt đầu sắc mặt mình xấu đi này, hay là cơ thể kiệt quệ, học tập sa sút thì mới đầu là giật mình và tỉnh ngộ, bởi vì lúc đó thì nó đã muộn mất rồi. Và đêm đến là chúng ta để ngủ, bởi vì đó là cái thời gian mà cơ thể được nghỉ ngơi để chữa lành. Và chúng ta hãy dứt khoát tắt máy, nhắm mắt lại và đi ngủ trước 11 giờ đêm đi, để bởi vì là mình hãy thử một lần này, dậy sớm đón bình minh thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái thế giới này nó rất là đẹp, và bản thân mình nó cũng sẽ tỉnh táo hơn hẳn. Và chúng ta hãy ngủ sớm vì một cái phiên bản rực rỡ và khỏe mạnh hơn, khỏe mạnh nhất của chính mình ạ.
1: À, ngủ sớm thì cũng giúp cho chúng ta, ngoài sức khỏe thì cũng giúp cho tinh thần của chúng ta sảng khoái hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn, đúng không? Giàu năng lượng hơn, đúng không ạ? Chúng ta đang nghe khá là nhiều những cái câu chuyện cũng như những chia sẻ rất là bổ ích, những bí quyết để có thể làm sao mà có sức khỏe cũng như là tinh thần tốt nhất, từ cái việc cải thiện việc thức khuya của Khánh An. Bây giờ thì chị Lê Mai và anh Trần Đô mời Khánh An tham gia một cái mini game luôn luôn có trong mỗi chương trình. Em sẵn sàng không?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Ừ, trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
0: Dạ.
1: Câu hỏi đầu tiên, melatonin là hormone có vai trò quan trọng đối với hoạt động nào của cơ thể?
0: Câu này khá là quen, bởi vì trước đây em có học sinh học thì hình như cô giáo có nhắc đến là để điều hòa giấc ngủ và giúp cho mình cảm thấy buồn ngủ và duy trì được cái nhịp sinh học ạ.
1: Hoàn toàn chính xác.
2: Chính xác, và thường là tầm khoảng 9 rưỡi 10 giờ là chúng ta bắt đầu buồn ngủ rồi.
1: Đúng
2: Nhưng
1: rồi.
2: Mà nếu như mà chúng ta vượt qua cái cơn buồn ngủ đấy thì chúng ta có thể là thức đến 1 2 giờ sáng luôn đấy.
1: Đấy, tỉnh luôn đấy.
2: Đấy, tỉnh luôn. Câu hỏi số 2, đại dương nào lớn nhất thế giới? A Đại Tây Dương, B Bắc Băng Dương, C Ấn Độ Dương và D Thái Bình Dương.
0: Là chắc chắn là dưới Thái Bình Dương rồi ạ.
1: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ ba, kim tự tháp Giza nổi tiếng nằm ở quốc gia nào?
0: Nhắc đến kim tự tháp thì là em nghĩ đến Ai Cập ạ.
1: Chính xác.
2: Câu hỏi số 4, loài động vật nào có thể ngủ khi vẫn đang bơi và chỉ để một nửa não nghỉ ngơi?
0: Em có xem được một cái video 1001 câu hỏi thì hình như là đáp án là cá héo ấy ạ.
1: Chính xác. Câu hỏi cuối cùng, năm 2025, thành phố nào của Việt Nam được mở rộng sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu?
0: Là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn ạ.
1: Chính xác. Rất là nhanh chóng trả lời được 5 trên 5 câu hỏi rồi, rất là giỏi luôn. Và sau chương trình, sau khi mà chương trình khép lại thì món quà này sẽ được gửi tới em nhé. Cảm ơn Khánh An rất là nhiều và hẹn gặp Khánh An ở những chương trình sau.
0: Dạ, em chào chị Tinh ạ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nghe rất là nhiều những chia sẻ và chúng ta có thể thấy rằng là thức khuya sẽ ảnh hưởng không chỉ đối với các bạn tuổi teen đâu mà với người lớn của chúng ta cũng ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không? Và đây cũng chính là một cái thói quen rất là phổ biến trong cuộc sống hiện đại.
2: Nhưng mà điều quan trọng là khi mà nhận ra những cái ảnh hưởng của nó thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi từng chút một. Bởi một giấc ngủ ngon thì không chỉ giúp cho chúng ta học tốt hơn, khỏe mạnh hơn mà còn giúp mỗi ngày thì tuổi trẻ của chúng ta trở nên vui vẻ và nhiều năng lượng hơn nữa.
1: Vâng, và trước khi mà quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút với âm nhạc, với ca khúc Em qua phần thể hiện của Binz và Subin.

Em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: Chị Mai này, từ nãy đến giờ chúng ta đang nói rất nhiều về những bạn trẻ thức khuya, khó ngủ hoặc là ngủ không đủ giấc. Nhưng mà em nghĩ có một câu hỏi mà rất nhiều các bậc phụ huynh cũng đang quan tâm, đó là làm sao để nhận biết con mình đang gặp vấn đề về giấc ngủ.
1: Đó là những câu hỏi mà thường xuất hiện trong đầu các bậc phụ huynh đâu ạ. Bởi thực tế thì có nhiều bạn không bao giờ chủ động nói với bố mẹ rằng là mình đang khó ngủ hay là mệt mỏi. Thậm chí là nhiều bạn còn nghĩ đó là chuyện rất là bình thường nên là cứ âm thầm chịu đựng thôi. Đến khi mà kết quả học tập sa sút này, sức khỏe thì đi xuống hoặc tâm trạng trở nên bất ổn thì người lớn mới nhận ra.
0: Em thấy đúng là tuổi teen đôi khi khá là đặc biệt.
1: Ừ.
0: Có những chuyện rất nhỏ cũng không muốn kể với bố mẹ, nhất là những cái cảm xúc bên trong mình. Nhiều bạn vẫn cố tỏ ra bình thường dù thực tế là đang rất mệt mỏi đúng không nào?
1: Vâng, chính vì vậy sự quan sát của gia đình là vô cùng quan trọng đúng không? Và bây giờ thì để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về câu chuyện giấc ngủ của tuổi dậy thì chương trình có mời một vị khách mời, đó chính là tiến sĩ tâm lý giáo dục cô Bích Ngọc đến từ Đại học Hà Tĩnh. Xin được cảm ơn tiến sĩ Bích Ngọc đã đồng hành cùng với chuyện tuổi teen ngày hôm nay ạ.

0: thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là cái học môn melatonin là cái học môn giúp điều hòa giấc ngủ, thì thường được tiết ra muộn hơn so với cái giai đoạn trước đấy. Vì vậy nhiều trẻ em có xu hướng là cảm thấy tỉnh táo vào buổi tối và buồn ngủ muộn hơn so với cái giai đoạn trước đấy.
1: Vâng.
0: Bên cạnh đó thì ở cái phương diện tâm lý thì tuổi dậy thì là giai đoạn các em phát triển mạnh về nhận thức, về cảm xúc, về nhu cầu khẳng định bản thân. Các em bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các cái mối quan hệ, việc xây dựng hình ảnh cá nhân, và đặc biệt là quan tâm rất nhiều những cái kỳ vọng từ gia đình và những người xung quanh về bản thân mình.
1: Vâng.
0: Điều này khiến các em thường suy nghĩ nhiều, lo lắng và cảm thấy căng thẳng ngay cả khi đã lên giường đi ngủ. Thì đó cũng là cái nguyên nhân dẫn đến là các em ở tuổi tin, tuổi dậy thì các em sẽ thường là khó ngủ hơn, ngủ muộn hơn so với giai đoạn trước đây ạ.
1: Vâng. Thực tế thì hiện nay điện thoại thông minh này, rồi mạng xã hội và các thiết bị điện tử thì gần như là gắn liền với cuộc sống của các bạn tuổi teen. Điều này thì ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn như thế nào thưa cô?
0: Điện thoại thông minh và mạng xã hội là một trong những cái tác nhân tác động rất lớn đến cái giấc ngủ của tuổi teen bây giờ. Ánh sáng xanh từ màn hình sẽ làm giảm cái tiết hormone melatonin là hormone điều hòa giấc ngủ. Đồng thời là cả cái nội dung trên mạng xã hội thì liên tục kích thích tạo ra cái sự hưng phấn của não bộ và khiến cho cái cảm giác được thư giãn để chuyển sang cái trạng thái ngủ ngơi nghỉ ngơi thì khó khăn hơn, và vì thế tuổi teen sẽ đi vào giấc ngủ khó khăn hơn. Một số các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là các cái thiết bị điện tử, việc sử dụng nó trước giờ đi ngủ thì không những là làm cho trẻ ngủ muộn hơn mà thậm chí còn làm giảm cái chất lượng của giấc ngủ.
1: Vâng.
0: Khiến cho các em cảm thấy mệt mỏi và ảnh hưởng đến cái chất lượng của giấc ngủ.
2: Vâng ạ. Và nhiều phụ huynh thì cho rằng là cái việc thức khuya thì chỉ khiến con buồn ngủ vào ngày hôm sau. Tuy nhiên dưới cái góc độ của chuyên gia thì cái việc thiếu ngủ kéo dài thì có thể gây ra những cái tác động gì đối với sức khỏe, thể chất cũng như là tinh thần của tuổi teen? Và cô thì đã từng gặp cái tình huống là tư vấn cho học sinh ảnh hưởng tinh thần từ cái việc thức khuya hoặc là sinh hoạt không lành mạnh chưa?
0: Thiếu ngủ không đơn thuần là cảm giác buồn ngủ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Và giống như MC có trao đổi ấy, thì nó có ảnh hưởng cả về phương diện thể chất và cả về tâm lý. Và trong thực tế tư vấn học đường thì tôi gặp khá nhiều cái trường hợp là học sinh trước đó thì rất là chăm học, và nhưng mà vì cái thói quen thức khuya, sau một cái thời gian thì các em không những là không tiến bộ trong học tập mà còn rơi vào cái trạng thái kiệt sức, mất động lực học tập và cảm thấy áp lực kéo dài. Vì thế cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống.
2: Vâng ạ, vậy thì trước những cái dấu hiệu nào thì bố mẹ nhận biết con mình đang gặp cái vấn đề về giấc ngủ hoặc là đang rơi vào cái tình trạng thiếu ngủ kéo dài ạ?
0: Một số các cái dấu hiệu có thể quan sát được, ví dụ như là trẻ thức dậy rất là khó thức dậy vào buổi sáng, trẻ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là ngủ gật, giảm tập trung và cảm thấy cái sự thay đổi cảm xúc nó diễn ra thất thường. Thì những cái đó là cái mà có thể quan sát hàng ngày, những cái dấu hiệu rất là điển hình, rất là rõ nét mà người lớn có thể là quan sát và phát hiện ra.
1: Vâng.
0: Ngoài ra thì còn có một số các cái dấu hiệu khác, ví dụ như là trẻ thường xuyên có cái cảm thấy buồn rầu, thậm chí là than phiền về những cái vấn đề mà trẻ không cảm thấy hài lòng. Đó là những cái tín hiệu liên quan đến cái việc giấc ngủ của con đang có vấn đề.
1: Vâng.
2: Vâng ạ, và thực sự là cái việc mà các con thiếu ngủ kéo dài ấy, đó là những cái dấu hiệu mà bố mẹ có thể nhận biết được. Thứ nhất là cái việc mà thức khuya rồi dậy sớm thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và trong trường hợp mà con thức khuya vì áp lực học tập, thi cử hoặc là căng thẳng tâm lý thì phụ huynh nên đồng hành với con như thế nào để có thể hỗ trợ việc học vừa đảm bảo sức khỏe cho các con ạ?
0: Để đồng hành cùng con thì điều đầu tiên đó là phụ huynh cần phải thấu hiểu cái đặc điểm tâm linh lý của trẻ ở cái độ tuổi dậy thì. Ngoài những cái thay đổi về sinh học thì những cái thay đổi về tâm lý nó sẽ tác động rất lớn. Và điều đầu tiên đó là phụ huynh cần phải thấu hiểu.

0: và chia sẻ cùng với con những cái sự thay đổi đó. Quan trọng hơn nữa đó là cần phải tìm ra các cái nguyên nhân thực sự, tức là con đang gặp phải cái nguyên nhân gì. Ví dụ như có những em sẽ thức khuya vì chưa biết cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những em là thức khuya có thể là do sự lo lắng, căng thẳng hoặc là sợ không đáp ứng được những cái kỳ vọng từ người lớn, từ gia đình. Vì thế cho nên là điều đầu tiên đó là phụ huynh cần phải thấu hiểu và phải thật sự tìm được cái nguyên nhân để dẫn đến cái kết quả đó. Đồng thời thì phụ huynh cũng cần phải bắt đầu những cái việc rất là cụ thể khác, ví dụ như là giúp con lập kế hoạch một cách phù hợp, tránh dồn vào những cái ngày tức là cái thời gian biểu nó quá căng thẳng trong một ngày. Và tạo cái không gian học tập yên tĩnh cũng như là nghỉ ngơi cho con một cách hợp lý thì sẽ cải thiện được cái giấc ngủ cho con cũng như là nâng cao chất lượng cuộc sống cho con.
1: Vâng. Và hiện nay thì có rất là nhiều bạn trẻ thì có thói quen là uống trà sữa, rồi cà phê hoặc là các loại nước tăng lực để học bài vào ban đêm. Thì cô đánh giá như thế nào về thói quen này ạ?
0: Đây là một thói quen rất là phổ biến ở giới trẻ.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên là tôi thì không khuyến khích cái thói quen này. Đây là một cái thói quen hoàn toàn không nên.
1: Vâng.
0: Bởi vì là các cái loại đồ uống có chứa caffeine hay là các cái chất kích thích thì có thể giúp não tỉnh táo trong một cái thời gian tạm thời. Lúc đó thì con cảm thấy sảng khoái, con cảm thấy thậm chí là cảm thấy là học tốt hơn, tỉnh táo hơn. Thế nhưng mà nếu kéo dài thì nó sẽ lơi vào cái một cái vòng luẩn quẩn, đó là sẽ là thức khuya dẫn đến mệt mỏi, rồi lại tiếp tục dùng chất kích thích. Rồi lại tiếp tục khó ngủ và mệt mỏi. Về lâu dài thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe thể chất như là sức khỏe tim mạch, như là hệ thần kinh và cái chất lượng học tập. Không có cái loại đồ uống nào có thể thay thế cho một cái giấc ngủ đủ và chất lượng. Vì thế cho nên là tôi hoàn toàn là không khuyến khích cái thói quen này.
1: Vâng. Chúng ta có thể thấy là cái việc mà thức khuya nó bằng hình thức nào đi chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến tinh thần đúng không ạ? Và sức khỏe nữa. Thậm chí là có những bạn thức khuya trở thành một cái thói quen đến mức độ là sau đó thì chữa trị cũng rất là khó. Có nhiều người là phải sử dụng đến thuốc an thần thì mới có thể là duy trì được giấc ngủ đấy ạ. Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Và cuối cùng thì cô Bích Ngọc có thể chia sẻ một vài lời khuyên đơn giản để các bạn tuổi teen có thể hình thành nên cái thói quen và cải thiện những cái thói quen không lành mạnh của mình.
0: Tôi muốn gửi đến các bạn tuổi teen ba tư khóa mà các bạn luôn luôn phải nhớ, đó là các bạn luôn phải giữ được cái trạng thái cân bằng, kỷ luật và luôn luôn yêu thương bản thân. Các bạn hãy cố gắng là ngủ đủ giấc, hạn chế các cái thiết bị điện tử trước giờ đi ngủ, giảm cái thời gian sử dụng càng nhiều thì càng tốt. Bên cạnh đó thì cần vận động thể chất một cách thường xuyên và biết cách để chia sẻ khi gặp các cái áp lực. Và cái tôi rất muốn gửi gắm đến các bạn trẻ, các bạn tuổi teen, đó là việc áp lực trong khi xã hội hiện đại hiện nay ấy, thì điều rất khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên là khi con gặp các cái áp lực thì con cần phải có các cái kỹ năng chia sẻ, và khi biết cách chia sẻ thì sẽ giảm thiểu được các cái áp lực đó.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích từ tiến sĩ tâm lý giáo dục cô Bích Ngọc ạ. Và hôm nay thì cô đã mang tới cho chương trình những cái lời khuyên, những cái phân tích về cái việc là thức khuya của các bạn tuổi teen một cách rất là sát sao và kỹ lưỡng. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều, và mong rằng là ở những số tiếp theo với những chủ đề khác thì sẽ vẫn có cái sự tham gia của cô ạ.
0: Cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị thân mến, chúng ta thì thường dành rất nhiều cái sự quan tâm cho điểm số, cho thành tích học tập, cho những mục tiêu phía trước. Nhưng đôi khi lại quên rằng là một giấc ngủ ngon chính là nền tảng để các bạn trẻ có đủ sức khỏe, tinh thần và năng lượng cho hành trình trưởng thành của mình.
1: Và sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có lẽ là nhiều bạn sẽ bắt đầu nhìn lại chiếc đồng hồ báo thức, đúng không đâu? Nhìn lại thời gian sử dụng điện thoại mỗi tối hay là những thói quen tưởng chừng rất nhỏ của bản thân mình.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì Trần Đô với Lê Mai cũng sẽ chia sẻ những cái bí quyết đơn giản để chúng ta có thể xây dựng thói quen ngủ khoa học hơn, để mỗi ngày thức dậy sẽ là một ngày thật nhiều năng lượng.
1: Vâng, các bạn hãy nhớ nhé, điều quan trọng nhất không phải là cố gắng ngủ thật nhiều vào cuối tuần đâu, mà là xây dựng một nếp sinh hoạt đều đặn mỗi ngày. Và các chuyên gia khuyến khích các bạn tuổi Tý nên duy trì giờ ngủ và giấc thức cố định, kể cả những cái ngày nghỉ. Bên cạnh đó thì hãy tập thói quen là nói lời tạm biệt với chiếc điện thoại trước khi mà đi ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ. Nghe thì đơn giản nhưng đây là thử thách khá là lớn đối với các bạn tuổi trẻ hiện nay.
2: Chính xác, thay vì chúng ta lướt mạng xã hội hay là xem video đến khuya thì các bạn có thể lựa chọn những cách thư giãn nhẹ nhàng hơn như đọc vài trang sách, nghe một bản nhạc yêu thích hoặc đơn giản là trò chuyện với người thân trong gia đình.
1: Và một mẹo nữa mà chị thấy rất là hữu ích là tạo cho mình một không gian ngủ thật là dễ chịu. Phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát, ánh sáng phù hợp sẽ giúp cơ thể đi vào giấc ngủ rất nhanh.
2: Và chúng ta đừng quên vận động thể thao thường xuyên nhé. Một cơ thể năng động vào ban ngày sẽ dễ có một giấc ngủ ngon vào ban đêm. Tuy nhiên cũng tránh vận động quá mạnh ngay sát giờ đi ngủ.
1: Vâng, ngoài ra thì trà sữa này, cà phê này, nước tăng lực hay là những đồ uống chứa caffeine thì cũng hạn chế tối đa nha các bạn.
2: Và quan trọng hơn cả là chúng ta học cách biết kỷ luật với chính mình và đừng để những cái bộ phim hấp dẫn, những video ngắn hay là những cuộc trò chuyện trên mạng kéo dài mãi đến khuya.
1: Và nếu tình trạng khó ngủ kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt hoặc là tâm trạng thì các bạn đừng ngại chia sẻ với bố mẹ và tìm đến sự tư vấn của bác sĩ, chuyên gia để được hỗ trợ kịp thời.
2: Vâng ạ, và chương trình truyền tuổi tin với chủ đề tuổi tin và thói quen thức khuya cũng xin khép lại tại đây. Hy vọng rằng là mỗi bạn trẻ sẽ biết yêu quý giấc ngủ của mình, bởi ngủ đủ giấc không phải là lười biếng mà là cách để chúng ta chăm sóc bản thân và chuẩn bị năng lượng cho những ước mơ phía trước.
1: Cảm ơn quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh đã đồng hành cùng với chương trình và xin được cảm ơn các chuyên gia đã tham gia vào chương trình. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính để đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026.
0: Tại nhiều địa phương, dù người dân đã chủ động tìm kiếm các giải pháp chống hạn, song do thiếu nguồn nước và kinh phí đầu tư hệ thống tưới, nên nhiều diện tích cây trồng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
1: Nghệ An công bố điểm thi lớp 10, nhiều tín hiệu tích cực từ phổ điểm và chất lượng nguồn tuyển.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Trump nói về thời điểm để đạt được thỏa thuận với Iran.
1: Hàn Quốc, đảng cầm quyền thắng lớn trong cuộc bầu cử địa phương.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 4 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 780 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã đánh giá nhiệm kỳ 2023-2026 đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền của người lao động. Trong 3 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ đoàn viên và người lao động đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Các chương trình như Tết Sum Vầy, Tháng Công nhân, Mái ấm Công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt, gần 384.000 sáng kiến của người lao động đã được công nhận, mang lại giá trị làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Bước vào nhiệm kỳ mới với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội xác định hai khâu đột phá chiến lược là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Đại hội cũng đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 4 triệu đoàn viên mới và hoàn thành số hóa 100% dữ liệu đoàn viên vào cuối nhiệm kỳ. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 6 nội dung trọng tâm đối với công đoàn các cấp. Trong đó nhấn mạnh công đoàn phải nâng cao năng lực, giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm. Phải đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định mức sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng, thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe được tiếng nói của

0: Công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 135 đồng chí.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang làm trưởng đoàn đã công bố quyết định thành lập tổ giám sát thường xuyên việc thao gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang cho biết, việc thành lập tổ giám sát là bước cụ thể hóa việc thực hiện kết luận 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án hạ tầng tồn đọng kéo dài. Đây là công việc có tính chất thường xuyên và thực hiện đối với cả 34 tỉnh thành cùng một số các bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty. Tổ giám sát sẽ có trách nhiệm cùng với tỉnh rà soát, không để sót các dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài. Mục tiêu là giải quyết được những vướng mắc, những khó khăn của các dự án để khơi thông nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh, trong suốt thời gian qua, Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hết sức chủ động chỉ đạo để giải quyết. Cuối năm 2025, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức đợt giám sát chuyên đề diện rộng đối với 130 xã phường và 4 ban quản lý dự án cấp tỉnh. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 6 chỉ thị để tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong đó có 2 chỉ thị liên quan đến các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh. Trước khi có kết luận 24 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh trong lãnh đạo, tập trung chỉ đạo thống nhất xuyên suốt đối với công tác xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Theo đó, Ban chỉ đạo đã rà soát, phân loại, xác định phương án xử lý, lộ trình thực hiện cụ thể, đảm bảo đúng quy định, vừa đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững môi trường đầu tư, không để ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội. Sơ bộ bước đầu, Nghệ An có 87 dự án đã được cập nhật, với các dự án là nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo, xử lý đối với 41 dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài. Trong 41 dự án này, có 8 dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, chỉ đạo xử lý và đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc. 33 dự án còn lại cũng đã có chủ trương phương hướng xử lý, tháo gỡ và đang tập trung phấn đấu để hoàn thành việc xử lý trước ngày 30 tháng 6. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, hiện nay Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đang lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị tập trung khẩn trương rà soát danh mục dự án có vướng mắc tồn đọng kéo dài để đề xuất phương án xử lý cụ thể trong thời gian tới. Tiếp thu tinh thần làm việc cùng mục tiêu của tổ giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bày tỏ phấn khởi khi có sự đồng hành của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để cùng với Nghệ An giải quyết tháo gỡ các vấn đề liên quan đến dự án tồn đọng kéo dài. Tỉnh sẽ chấp hành và thực hiện nghiêm quyết định giám sát, quyết tâm trước 30 tháng 12 năm nay sẽ giải quyết dứt điểm về nội dung này.
0: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính để đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong tháng 5, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Các lực lượng vũ trang đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn, trọng tâm là dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và chuỗi hoạt động lễ hội Làng Sen. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử hiệu quả các vụ án về ma túy, kinh tế và môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính thời gian tới cần chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, không để xảy ra bị động bất ngờ. Trọng tâm trong tháng 6 là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực, đặc biệt tập trung điều tra và xử lý dứt điểm một số vụ án điển hình về thất thoát lãng phí để răn đe cảnh báo chung, đồng thời tập trung giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài. Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết triệt đề các vụ việc khiếu nại phức tạp ngay từ cơ sở, tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu và đẩy mạnh tuần tra xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, gây mất an ninh trật tự công cộng.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự sinh hoạt chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực Nam Nghệ An. Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực Nam Nghệ An được thành lập trên cơ sở sát nhập chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương cũ. Hiện có 26 đảng viên thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 14 xã. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực Nam Nghệ An đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, trong tỉnh và quốc tế, đồng thời quán triệt nhiều văn bản mới của cấp trên liên quan đến quản lý đảng viên, thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm điểm, khắc phục tồn tại sau kiểm điểm. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của chi ủy, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5. Các nội dung sinh hoạt được xây dựng đầy đủ, bám sát nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị. Các đảng viên tham gia thảo luận dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chi bộ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số an toàn hiệu quả trong hoạt động của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.
0: Tối qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri và dự sinh hoạt chi bộ khối 20 phường Vinh Phú. Chi bộ khối 20 phường Vinh Phú có 147 đảng viên. Trong những năm qua, ban giám sát các chỉ đạo của cấp trên, chi bộ đã tập trung xây dựng khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều cử tri đã phản ánh kiến nghị những vấn đề liên quan đến sắp xếp khối xóm. Việc hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo an ninh mạng, nâng cấp tuyến đường Phú Yên, xây dựng trường trung học cơ sở Nghi Phú và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Sau phản ánh kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở ngành và chính quyền địa phương đã tiếp thu giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cảm ơn sự tin tưởng, trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của chi bộ khối 20. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng văn minh hiện đại. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến xây dựng nghĩa trang sinh thái, nhà tang lễ, vùng đô thị Vinh và tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến dự án khu đô thị Minh Khang.
1: Hôm nay, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu, dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ Hồ Tùng Mậu, dự án xây dựng trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu tập trung máy móc nhân lực để nhanh tiến độ thi công công trình. Đối với dự án khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức thẩm định điều chỉnh dự án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Xã Đông Hiếu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giải ngân trước ngày 15 tháng 9, triển khai hạng mục trồng cây xanh, trang trí khuôn viên xanh sạch đẹp, đồng thời bổ sung các hình ảnh tư liệu lịch sử, phát huy giá trị của di tích, tạo điểm nhấn thu hút các hoạt động giáo dục truyền thống. Đối với dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ Hồ Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao ngành văn hóa thể thao du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện khánh thành dự án vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu. Qua đó góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, tri ân công lao đóng góp to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Về dự án xây dựng trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành lưu ý, chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Mai cần chỉ đạo nhà thầu ưu tiên thi công hoàn thành các hạng mục trạm điện, phòng cháy chữa cháy, nhất là quan tâm hệ thống nước thải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Các sở ngành liên quan cần quan tâm hỗ trợ phường Quỳnh Mai trong quá trình thực hiện dự án, kiểm tra công tác nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả.
0: Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đầu tư mở rộng đồng bộ 15 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và Quảng Ngãi đến Dầu Dây theo hình thức đầu tư công, sau đó triển khai thu phí để hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện dự án. Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công mở rộng ngay từ đầu năm 2027. Việc nâng cấp mở rộng cần hoàn thành vào cuối năm 2030, riêng 3 dự án thành phần đã đầu tư theo phương thức PPP, Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, trước mắt ưu tiên cho nhà đầu tư nghiên cứu cân đối nguồn lực triển khai. Trường hợp các nhà đầu tư không đủ khả năng thực hiện, sẽ tính đến việc đề xuất đầu tư công và điều chỉnh phương án tài chính, thời gian, thu phí, hoàn vốn.
1: Từ ngày 1 tháng 7, chủ dự án các công trình xây dựng, bảo trì, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa có trách nhiệm tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký bảo vệ môi trường theo quy định. Bên cạnh việc xác định và bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư, chủ dự án phải đưa biện pháp xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường vào thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, hợp đồng với các nhà thầu thi công xây dựng dự án, công tác quản lý giám sát, báo cáo định kỳ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng là trách nhiệm bắt buộc của chủ dự án. Ngoài ra, các đơn vị quản lý cảng bến phải trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị để tiếp nhận chất thải từ các tàu biển, phương tiện thủy nội địa, phương tiện nước ngoài và thủy phi cơ, đồng thời phải niêm yết danh sách các tổ chức có chức năng xử lý chất thải nguy hại, triển khai các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn, độ rung, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với việc lưu kho hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ.
0: Từ 15 giờ chiều nay, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh, giảm theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Trong kỳ điều hành này, xăng E5 RON92 giảm mạnh nhất 1.474 đồng mỗi lít, xuống còn tối đa 21.784 đồng một lít. Dầu diesel giảm 785 đồng mỗi lít, còn tối đa 26.866 đồng một lít. Dầu mazut cũng giảm 797 đồng mỗi kg, xuống còn 19.645 đồng. Tại Petrolimex, xăng E10 RON953 đang được bán với giá 22.330 đồng một lít, còn E10 RON95V5 có giá 23.230 đồng một lít. Liên Bộ cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn xăng dầu đối với một số mặt hàng nhiên liệu. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian qua gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với các vùng cây công nghiệp dài ngày. Tại nhiều địa phương, dù người dân đã chủ động tìm kiếm các giải pháp chống hạn, song do thiếu nguồn nước và kinh phí đầu tư hệ thống tưới, nên nhiều diện tích cây trồng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc mở rộng các chính sách hỗ trợ đầu tư, hệ thống tưới, nhằm giúp người dân ổn định sản xuất và thích ứng với những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan. Phóng viên Thùy Vinh phản ánh.
1: Trong hai năm 2024 và 2025, gia đình ông Nguyễn Văn Bình ở xã Thành Bình Thọ mới trồng 1 hecta chè. Tuy nhiên, diện tích chè trồng năm 2025 đã bị chết nhiều do nắng nóng kéo dài trong những tháng vừa qua. Dù biết rằng sản xuất chè cần gắn với hệ thống tưới tiêu, nhưng chi phí đầu tư kéo điện, khoan giếng và lắp đặt hệ thống tưới khá lớn nên gia đình ông chưa có điều kiện triển khai.
2: Chưa có tưới tiêu chấp nhận đây, cái nặng đại hạn quá chết. Đợt này là một cái hơn một màu này là chết khoảng 70% đó.
1: Còn đối với gia đình ông Lê Như Hải ở xã Nhân Hòa thì may mắn hơn, bởi trong những ngày nắng nóng gay gắt nhưng nhờ có hệ thống tưới hoạt động hết công suất nên 2 hectare chè công nghiệp

0: vẫn phát triển cho thu hoạch ổn định.
1: Trời này thì phải tưới 24 đến 24. Nói chung là phải bám sát luôn. Vì không tưới được thì gió lao thì chó chạy hết. Các nơi hầu như là chết chưa, còn cái đất bị phủ này thì nhờ tưới tiêu thì mới duy trì được cái chế.
0: Chè là cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh, góp phần tạo sinh kế bền vững cho hàng nghìn hộ dân khu vực miền núi và trung du. Tuy nhiên, những năm gần đây, diễn biến thời tiết cực đoan, đặc biệt là các đợt nắng nóng kéo dài đã gây nhiều thiệt hại cho loại cây trồng này. Trong khi đó, 2 năm trở lại đây, việc triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới cho cây trồng cạn tại nhiều địa phương và hợp tác xã còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do các thủ tục hành chính, hồ sơ chứng từ thanh quyết toán còn phức tạp, khiến người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận chính sách. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư hệ thống tưới tương đối cao nên nhiều hộ sản xuất vẫn chưa đủ điều kiện thực hiện. Ông Nguyễn Đình Diện, trưởng phòng kinh tế xã Thành Bình Thọ cho biết cụ thể.
2: Ở đây là cũng có cái hồ đập liên kề, cái thứ hai nữa là cái hệ thống dẫn nước là tương đối xa so với khu vực mà còn được. Thứ ba nữa là cái hệ thống điện á. Dư là hệ thống hạ tầng thì ở gọi một khu vực là như trong ven đôi, cho nên là hệ thống điện chưa đến nơi được. Cái thứ tư nữa là như phần nhân lực, có thể là gọi những hồ trồng tre như là nhân lực lao động ở nhà là phổ thông nó gần như là ít, cho nên là các cụ là người cao tuổi, cho nên là để mà làm tạc tưới tiêu thường xuyên là gặp rất nhiều hạn chế.
0: Hiện nay chè công nghiệp và một số loại cây ăn quả đã áp dụng các giải pháp tưới chống hạn trong mùa nắng nóng, tuy nhiên diện tích được đầu tư hệ thống tưới vẫn còn hạn chế. Để phát triển bền vững các vùng cây công nghiệp, việc triển khai các dự án chương trình hỗ trợ người dân lắp đặt hệ thống tưới là hết sức cần thiết. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời chủ động thích ứng với những diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 6 để đánh giá hoạt động báo chí tháng 5 và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Trong tháng 5, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nổi bật của tỉnh như kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với lễ hội Làng Sen, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026, du lịch biển Cửa Lò, việc triển khai các nghị quyết của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Định hướng tuyên truyền tháng 6, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, chuyển đổi số. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, phòng chống đuối nước và chủ động định hướng dư luận trước các vấn đề được xã hội quan tâm, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
0: Chiều nay, Ban chỉ đạo xây dựng đề án 1496 của Bộ Quốc phòng về hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã có buổi khảo sát tại Nghệ An. Theo báo cáo, giai đoạn 2015-2025, toàn tỉnh có hơn 30.600 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trong đó trên 24.200 người tham gia học nghề, gần 12.900 người có việc làm ổn định. Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An dự kiến có hơn 15.000 thanh niên nhập ngũ. Công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ được triển khai hiệu quả, phát huy vai trò kết nối giữa lực lượng quân sự, cơ quan chức năng và các cơ sở đào tạo. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ, đồng thời chỉ ra những khó khăn như tỷ lệ đăng ký học nghề dài hạn còn thấp, cơ chế ưu tiên tuyển dụng của các doanh nghiệp chưa thực sự rõ nét. Đoàn khảo sát ghi nhận những kết quả đạt được của Nghệ An, đồng thời đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
3: Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập và Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm học 2026-2027. Kết quả cho thấy mặt bằng điểm thi khá đồng đều, xuất hiện nhiều điểm cao ở các môn thi. Kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 49.000 thí sinh dự thi. Theo thống kê ban đầu, phổ điểm các môn bám sát yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới và cấu trúc đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó môn tiếng Anh có hơn 500 bài thi đạt điểm 10, nhiều nhất trong các môn. Môn toán có 29 điểm 10, toàn tỉnh có 4 thí sinh đồng thủ khoa với tổng điểm 29,25 trên 3 môn. Đối với trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, hơn 800 thí sinh dự thi các lớp chuyên, trong đó có 11 em đạt từ 17 đến 18,25 điểm môn chuyên. Môn toán chuyên ghi nhận nhiều điểm cao nhất. Đây cũng là năm đầu tiên Nghệ An thực hiện nhiều đổi mới trong tuyển sinh trường chuyên nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Sau khi công bố điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo trước khi hoàn tất công tác xét tuyển cho năm học mới.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Tại Nghệ An, công tác chuẩn bị đang được các địa phương, trường học và ngành giáo dục khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.
3: Những ngày này, tại trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2, không khí ôn tập cho học sinh lớp 12 đang diễn ra khẩn trương. Ngoài việc hệ thống hóa kiến thức, giáo viên tập trung hướng dẫn kỹ năng làm bài, đồng thời tư vấn tâm lý để học sinh giữ tinh thần ổn định trước kỳ thi mang tính bước ngoặt. Em Cao Xuân Huỳnh, học sinh lớp 12C1, trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết.
4: Nhà em định thi vào trường quân đội, lục quân 1. Thì hiện tại thì lý thuyết cũng ổn đi ổn lại rồi, nên mình chủ yếu là mình sẽ ổn cơ bản. Còn nâng cao thì sẽ cấp tập vào những ngày cuối.
3: Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp 2 cho biết cụ thể.
5: Giai đoạn này là giai đoạn nước rút rồi. Trường là tổ chức là động viên các giáo viên là quan tâm hơn nữa cái đối tượng các cái nhóm học của mình này. Rồi là động viên nhắc nhở trẻ em là giữ gìn sức khỏe này. Rồi thường xuyên liên lạc với phụ huynh cùng vào cuộc để động viên hỗ trợ trẻ em này. Rồi là nói chung là làm thế nào để các em là có một cái năng lượng, có một cái tinh thần, có một cái kiến thức tốt nhất và có cái điểm rơi tốt nhất đúng vào dịp thi tốt nghiệp.
3: Năm nay, trường Trung học phổ thông Kim Liên có 455 học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm đáng chú ý là số học sinh đăng ký xét tuyển vào khối ngành sư phạm và quân đội tăng mạnh so với các năm trước. Thầy giáo Nguyễn Anh Đức, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kim Liên cho biết, những ngày ôn tập cuối cùng này, nhà trường tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài thi, nhất là kỹ năng xử lý phần thi trắc nghiệm để học sinh tránh mất điểm đáng tiếc.
6: Đến thời điểm này thì học sinh ở trường Trung học phổ thông Kim Liên cơ bản là nắm được cái nội dung của thi về chương trình, và đến bây giờ thì cơ bản là học sinh ôn luyện, tập trung vào ôn luyện các loại đề kỹ năng. Chứ còn các cái phần chương trình là nhà trường đã hoàn thành chương trình rồi. Và bây giờ chúng ta cũng ôn luyện kỹ năng nên là để mà rèn luyện thêm.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Nghệ An có hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.000 em so với năm trước. Ngành giáo dục bố trí 71 điểm thi, huy động khoảng 4.300 cán bộ giáo viên tham gia coi thi, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo tinh thần 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Sở Giáo dục Đào tạo đã cụ thể hóa các chương trình từ cơ sở vật chất, nhân lực đến tình huống dự phòng. Đặc biệt các điểm thi được yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế. Kiên quyết không để thí sinh mang điện thoại hay thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót liên quan đến kỳ thi. Đến thời điểm này, các phương án tổ chức đã được chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Thầy giáo Hồ Sĩ Nam Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 cho biết thêm.
7: Tại trường Trung học Quỳnh Lưu 1 hiện nay thì cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết, cơ sở vật chất, rồi liên quan đến cái công tác điều động cái lực lượng giám thị, và đặc biệt là cũng liên quan đến cái công tác để đảm bảo cho cái an toàn kỳ thi, nhất là cái việc phòng chống tội phạm công nghệ cao trong cái thi cử. Thì nhà trường cũng đã tuyên truyền đến với tất cả các học sinh tham gia kỳ thi của trường, cũng như tất cả các cái lực lượng của giám thị mà được điều động trong cái kỳ thi sắp tới.
4: Trường
3: Thầy giáo Vương Trần Lê, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đô Lương 3 cho biết hiện các phương án cơ bản đã được nhà trường triển khai.
8: Đôn đốc ra soát lại toàn bộ cái cơ sở vật chất phòng thi, các cái thiết bị hỗ trợ cho công tác thi như phòng cháy chữa cháy, rồi các cái điều kiện khác. Có thể khẳng định đến thời điểm này thì cái công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất là đảm bảo sẵn sàng cho tổ chức kỳ thi. Còn về công tác phối hợp, nhà trường tăng cường cái phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương, đặc biệt là cái lực lượng công an, đặc biệt xa phát hiện có trao đổi đầu tiên về cái phương án bảo vệ cho kỳ thi.
3: Năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức kể từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các nhà trường cùng các thí sinh đang quyết tâm để có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi. Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang đạt tiến triển tích cực, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trong những ngày tới. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Iran đã ở rất gần việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để đi đến một thỏa thuận. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nếu các cuộc thương lượng tiếp tục diễn biến thuận lợi, một thỏa thuận có thể được hoàn tất ngay trong cuối tuần này. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh mong muốn lượng uranium làm dầu của Iran được chuyển giao cho Mỹ và cho rằng việc này có thể được thực hiện trong tương lai gần. Trong khi đó, ngày 3 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng vấn đề xử lý kho dự trữ uranium làm dầu cao là điểm gây tranh cãi lớn nhất giữa Mỹ và Iran.
3: Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ đến sáng ngày 4 tháng 6, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, trong bầu cử thị trưởng và quận trưởng có 227 đơn vị hành chính cấp quận huyện, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã đắc cử hoặc gần như chắc chắn trúng cử tại hơn một nửa số địa phương, trong khi Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chỉ mới giành được thắng lợi ở khoảng hơn 90 quận huyện. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp Đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và Tổng thống đương nhiệm Lee Jae-myung.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng nắng nóng, chiều và tối có thể có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
3: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Hành, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh rtva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng gần 800 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
11: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là

0: đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn, mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn: công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Từ các nhà máy, công trường, hầm mỏ, bến cảng, khu công nghiệp, khu chế xuất đến các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ, logistics, năng lượng, y tế, giáo dục, tài chính, kinh tế số hôm nay, đâu cũng có mồ hôi, trí tuệ, bàn tay và khát vọng của giai cấp công nhân, những người lao động Việt Nam. Những năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh, đời sống công nhân còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức công đoàn Việt Nam đã có nhiều cố gắng rất đáng ghi nhận. Các cấp công đoàn đã tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên người lao động trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Các phong trào như Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân, Máy Ấm Công Đoàn, chương trình phúc lợi đoàn viên, tư vấn pháp luật, thảo luận tại nơi làm việc đã góp phần làm cho công đoàn gần hơn với người lao động, thiết thực hơn với cơ sở. Đây không chỉ là những con số mà là tình cảm, trách nhiệm và sự chia sẻ rất cụ thể của tổ chức công đoàn đối với người lao động.
0: Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ: công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân, công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nhiệm kỳ tới, công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó
1: lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở của ngay những người lao động, những người công nhân. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe tiếng nói của công nhân, nói lời tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
1: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
0: Cùng với đề nghị xây dựng công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Công đoàn phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức công dân, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho đoàn viên người lao động. Cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp để trong các nhà máy, công trường, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngày càng có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động sáng tạo, có uy tín với đồng nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngay sau đại hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, từng đoàn viên và người lao động để tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những định hướng lớn và thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sáng nay đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các đại biểu. Và theo ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc, nhiều ý kiến cho rằng thì đây không chỉ là định hướng hành động cho tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ mới mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với giai cấp công nhân và người lao động.
3: Qua cái bài phát biểu của Tổng Bí thư ấy, tâm đắc nhất là thứ nhất là về cái quan tâm đến người lao động, đặc biệt là trong cái nâng cao kiến thức chuyên môn này, năng suất lao động để cải thiện các cái điều kiện làm việc cũng như là thu nhập cho người lao động, vừa là để ổn định đời sống người lao động, vừa để xây dựng đất nước, để tăng trưởng đất nước trong giai đoạn mới.
4: Là cán bộ công đoàn thì tôi nghĩ là để mà chăm lo thiết thực nhất á, cho đoàn viên và người lao động thì bắt đầu từ là cơ chế, nếu như có những cái chủ trương chính sách từ Đảng, nhà nước thì chắc chắn rằng trong tương lai người lao động sẽ có những cái cơ chế để bảo vệ họ thiết thực hơn, tốt hơn. Từ đó thì đời sống của họ chắc chắn là sẽ có sự thay đổi.
5: Tôi đặc biệt tâm đắc với quan điểm công nhân phải là có cơ hội học tập suốt đời, khu công nghiệp phải có nhà ở, trường học, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Đây không chỉ là mục tiêu an sinh mà còn là định hướng phát triển nguồn nhân lực bền vững trong giai đoạn mới. Đối với Quảng Ninh, một tỉnh công nghiệp, dịch vụ và khai khoáng trọng điểm của cả nước, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây cũng là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần.
2: Thưa quý vị, sự đồng thuận và kỳ vọng của các đại biểu cho thấy là những định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề ra đã tạo thêm niềm tin và động lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước. Và với tinh thần đổi mới hành động vì người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 được kỳ vọng là sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Và vào chiều nay, Đại hội đã trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu và tiến hành bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Cũng nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp ngài Matthew Cooper-Wale được bầu làm Thủ tướng quần đảo Solomon, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay theo giờ địa phương, nhân dịp sự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
8: Cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg cùng nhiều người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nga. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Saint Petersburg Liên Xô ngày 30 tháng 6 năm 1923. Sau khi tới Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm hiểu thực tế và nghiên cứu về cách mạng tháng 10, việc thiết lập nhà nước Xô Viết. Người đã gặp gỡ và thiết lập quan hệ với nhiều nhà cách mạng cũng như tìm hiểu về văn hóa, văn học nghệ thuật Nga trong thời gian này. Ngày 11 tháng 3 năm 2025, Thống đốc Saint Petersburg đã ký sắc lệnh đặt tên quảng trường ở quận Vyborg của thành phố Saint Petersburg là quảng trường Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ đỏ đối với những người bạn Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đặc biệt các đoàn công tác của Việt Nam mỗi lần đến thăm làm việc tại Saint Petersburg.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
8: Đoàn kiểm tra đánh giá Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quý I vừa qua, GRDP của tỉnh tăng 8,55%, thu hút hơn 6 tỷ đô la vốn FDI, chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân đứng thứ 6 cả nước. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Thái Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5% năm nay và duy trì mức tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh thực hiện cách mạng về tư duy, đột phá trong hành động, phát huy lợi thế công nghiệp, công nghệ cao, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, đồng thời đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
2: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 21 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
9: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận những kết quả tích cực của thành phố Huế trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, tổng sản phẩm quý I năm 2026 của thành phố Huế đạt hơn 9%, nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng khá của cả nước. Để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị thành phố Huế tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, xử lý hiệu quả nhà đất dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường liên kết vùng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, gắn phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ hợp tác quốc tế để tạo động lực phát triển mới.
10: Qua cái đợt này, chúng tôi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tiếp tục là thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại rồi những cái điểm nghẽn. Trong đấy, một là cái vấn đề năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế, cũng còn e ngại thay đổi, tình trạng kiêm nhiệm nhiều dẫn đến quá tải, có tình trạng là trụ sở các cái nơi nó còn xuống cấp, rồi thiết bị phần mềm phân tán.
2: Sáng nay, chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế, tập trung tạo ra sản phẩm, công nghệ và doanh nghiệp cụ thể, mang lại kết quả rõ ràng, đo đếm được và hiệu quả thực chất.
8: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, các bộ ngành đã chủ động rà soát, xây dựng và đề xuất 48 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Nhiều nhiệm vụ đã xác định rõ sản phẩm đầu ra, doanh nghiệp tham gia, nhu cầu nguồn lực và lộ trình triển khai đến năm 2030. Nổi bật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 12 nhiệm vụ về giống cây trồng vật nuôi, vaccine thú y và truy xuất nguồn gốc nông sản. Bộ Y tế đề xuất 11 nhiệm vụ liên quan vaccine thế hệ mới, liệu pháp tế bào và thiết bị y tế in 3D. Bộ Công Thương tập trung vào bản sao số cho lưới điện quốc gia, thiết bị điện áp cao và robot công nghiệp. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai các nhiệm vụ về điện toán đám mây, an ninh mạng và thiết bị bay không người lái. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong tháng 6 này phải hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, nghiên cứu cơ chế nhận diện và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược. Đồng thời, các bộ ngành phải chủ động bố trí nguồn lực, xác định rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện và phấn đấu có sản phẩm cụ thể ngay trong năm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt triển khai đồng bộ, lấy kết quả thực chất làm thước đo nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng hôm nay tiếp ông Ben Zhu, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Bybit, một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn trên thế giới. Tin của phóng viên Phương Thoa.
8: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi cơ chế quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ nhà đầu tư, phòng chống rửa tiền, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm tham gia giai đoạn thí điểm, trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về vốn, công nghệ, an toàn hệ thống và kinh nghiệm hoạt động. đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tài sản mã hóa. Ông Benjua

0: của các bộ ngành trung ương dự buổi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Phản ánh của phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Xúc động nhớ lại những cái trận đánh, nhớ lại những cái ngày tháng đau đớn, xót lắm, không tả được đâu. Tôi còn từng vác một đồng đội của tôi 12 cây số. Các đồng đội phải nằm lại ở chiến trường, đó là một cái rất là không may cho đồng đội. Chiến tranh mà đồng đội về được đất mẹ là mừng lắm.
2: Tại lễ truy điệu, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đọc điếu văn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.
3: 27 liệt sĩ của chúng ta từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trong lòng đất mẹ Việt Nam, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng bào, đồng chí, tổ quốc và nhân dân ta, đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ.
2: Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, sau 7 tháng băng rừng, vượt suối trên địa bàn tỉnh Mundukiri, Vương quốc Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K51 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 27 hài cốt liệt sĩ về nước. Đây đều là những hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt là đội K51 trong điều kiện địa hình hiểm trở, nguồn thông tin ngày càng ít.
4: Với sự tham mưu tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo 515 tỉnh, chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó có quy tập 270 hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm xác định danh tính của 4.019 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập thì sẽ triển khai đạt kết quả cao nhất. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và trách nhiệm thiêng liêng của người cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với thế hệ đi trước và xem là mệnh lệnh từ trái tim cán bộ chiến sĩ.
0: Còn tại nghĩa trang liệt sĩ Quản Bạ, hôm nay Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng. Quá trình lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh đến cập nhật dữ liệu số hóa và bàn giao cho đơn vị giám định ADN. Các phần mộ sau khi lấy mẫu được hoàn trả nguyên trạng. Và cũng hôm nay, tỉnh Bắc Ninh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ gắn với tập huấn công tác lấy mẫu, số hóa hải cốt liệt sĩ. Theo rà soát, toàn tỉnh hiện có 311 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 35.800 phần mộ, trong đó thì 2.758 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu giám định ADN. Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ số phần mộ này trong quý 1 năm 2027, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác đối sách và xác định danh tính. Thưa quý vị, cùng với việc đẩy mạnh lấy mẫu ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, thì nhiều địa phương cũng đang tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập liệt sĩ. Tại Quảng Ngãi, thì radar xuyên đất đang được sử dụng để khoanh vùng các vị trí nghi là có hài cốt liệt sĩ trước khi tổ chức tìm kiếm thực địa. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
5: Sáng ngày 4 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng thiết bị radar xuyên đất khảo sát khu vực đường Trường Chinh, phường Đất Cấm nhằm xác định các dấu hiệu khả nghi dưới lòng đất phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ông Lê Văn Anh Cường, trưởng bộ môn vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết,
6: máy radar này sử dụng cái sóng điện từ lan truyền trong lòng đất và nhận các cái sóng phản xạ trở lại, và từ đó mình sẽ có các cái lát cắt sóng điện từ lát cắt đó chúng ta sẽ minh giải để có thể thấy được các cấu trúc bên dưới của mặt đất. Những cái thông tin mà liên quan tới như là mộ liệt sĩ thì có thể được phản ánh trong những cái dạng đồ radar mà chúng ta thu nhận được.
5: Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam Hoa Kỳ cho biết, việc ứng dụng radar chuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu khả nghi bên dưới mặt đất, từ đó hỗ trợ lực lượng chức năng khoanh vùng các vị trí nghi vấn để tập trung tìm kiếm.
7: Mình thấy được những cái bất thường ở trên các cái bất thường, mình sẽ đánh giá, mình tìm cái vị trí cái rãnh nước ấy, chỉ tập trung là tìm kiếm ở chỗ đó thôi. Thế còn những cái chỗ mà tín hiệu đồng nhất, có nghĩa là không có khả năng là cái rãnh mộ thì mình sẽ không đào, thì cái điều này nó tiết kiệm rất là nhiều chi phí thời gian trong cái việc tìm kiếm.
5: Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức tìm kiếm tại khu vực dọc hai bên đường Trường Chinh và một phần khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ phường Đắc Cấm. Việc triển khai kế hoạch được thực hiện sau thông tin cùng hai

0: bức ảnh do một cựu chiến binh Mỹ cung cấp thông qua nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ, có cơ sở để xác định khu vực nghi có mộ tập thể từ 70 đến 90 liệt sĩ quân giải phóng. Các liệt sĩ được xác định thuộc Trung đoàn 24A, Mặt trận 3B, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 5 cho biết:
1: quá trình triển khai phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu xác minh lịch sử, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng tỉ mỉ, gắn với yêu cầu giữ gìn cảnh quan đô thị, ổn định dân sinh, đền bù thiệt hại cho nhân dân nếu có, tổ chức quản lý bảo vệ chặt chẽ hiện trường, thực hiện đầy đủ việc ghi hình, lập hồ sơ niêm phong, bảo quản và lưu trữ các di vật, mẫu vật, dấu tích lịch sử trong quá trình khảo sát quy tập theo đúng quy định.
0: Việc ứng dụng radar chuyên đắc được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng chức năng Quảng Ngãi thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nâng cao hiệu quả xác minh các vị trí nghi vấn. Sau gần 60 năm kể từ cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1968, mỗi cuộc khảo sát không chỉ phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà còn góp phần làm sáng tỏ những dấu hiệu lịch sử còn nằm lại dưới lòng đất, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và đồng đội các liệt sĩ.
2: Chuyển sang các vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý. Đầu tư công được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trước thực trạng hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân bằng 0 trong quý 1, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 diễn ra vào chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đã yêu cầu tăng tốc thực hiện các dự án, khẳng định mục tiêu giải ngân 100% là nhiệm vụ bắt buộc và cảnh báo cắt vốn đối với những đơn vị chậm triển khai. Tin của nhóm phóng viên Hà Khánh và Minh Hạnh.
3: Theo lộ trình, tỷ lệ giải ngân quý 1 phải đạt 30%, nhưng thực tế mới gần 17%. Thành phố đã lập 120 đến 130 ban quản lý dự án cấp xã phường, đồng thời Sở Tài chính đã chuyển giao xong dự án và kinh phí. Tuy nhiên, thống kê trong quý 1 cho thấy có hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân ở mức 0%. Đây gọi là mức báo động đỏ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chỉ đạo quyết liệt.
4: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
3: Phân tích về con số giải ngân đầu tư công của thành phố, ông Trần Phước Tường, đại diện cơ quan thống kê thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự lo ngại.
5: Động lực dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn đó là đầu tư công đó, thì hiện nay là rất là chậm. Chúng ta thấp hơn bình quân chung cả nước. Cả nước đang đạt là 18%. Thì phần lớn cái dự án của chúng ta mới dừng ở bước là chấp thuận chủ trương đầu tư. Các thủ tục tiếp theo còn kéo dài. Nếu mà tình trạng này không cải thiện được thì cũng có tác động đến cái tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm.
3: Để đạt được kế hoạch đề ra, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hết quý 2 giải ngân đạt 40% và quý 3 đạt 70%, cả năm cán đích 100%. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, việc giải ngân đầu tư công đạt 100% là mệnh lệnh buộc phải hoàn thành.
2: Các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước thềm năm học mới. Và tại tỉnh Gia Lai, mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu, gây áp lực lớn lên tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực biên giới. Và để đẩy nhanh tiến độ thì 500 cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang đã ra quân hỗ trợ đơn vị thi công khắc phục khó khăn về nhân lực, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2026-2027. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Trên khuôn viên rộng 5 hectare của dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc, tỉnh Gia Lai, các chiến sĩ cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều tổ nhóm, tỏa đi khắp công trường để hỗ trợ thi công các hạng mục như khối phòng học, thư viện, nhà đa năng, khu ký túc xá học sinh. Những đôi tay vốn quen với việc cầm súng tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới, nay miệt mài vận chuyển gạch, trộn hồ, trát tường, tăng tốc thi công ngôi trường mới cho con em khu vực biên giới. Trung úy Cao Kiến Giang, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chia sẻ.
7: Bắt tay vào việc thì đôi lúc tôi còn bỡ ngỡ, nhưng được chỉ bày của các cô các chú ở công trường đây thì tôi đã khắc phục được khó khăn và hoàn thành tốt được nhiệm vụ giao. Hàng ngày đi làm về mệt mỏi thì cũng được sự quan tâm giúp đỡ của chỉ huy trực tiếp về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đảm bảo, nên bản thân tôi và các đồng chí đồng đội vẫn đảm bảo duy trì hàng ngày được.
6: Để hỗ trợ các địa phương và đơn vị thi công hoàn thành mục tiêu đề ra, từ giữa tháng 5 năm 2026 tới nay, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 và Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tổng số hơn 500 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại cả 7 công trường thuộc dự án. Hạ sĩ Hà Minh Hùng, chiến sĩ đồn biên phòng Gia Chía cho biết.
8: Qua quá trình làm việc thì tôi luôn cố gắng đảm bảo an toàn về người và vật chất đối với bản thân tôi và các đồng chí, đồng đội, thì được sự quan tâm và động viên của ban chỉ huy. Ý nghĩa và giá trị công trình thì nó mang lại cho bà con vùng biên giới, giúp anh em tôi có tinh thần trách nhiệm cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
6: Sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang đã góp phần chia lửa với đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành công trình đúng yêu cầu của tỉnh. Ông Nguyễn Trung Quyến, đại diện đơn vị thi công tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc cho biết.
9: Cái thời gian hoàn thiện để đưa công trình vào hoạt động không còn dài. Trước mắt chúng ta là một mùa mưa, cho nên là việc đẩy nhanh tiến độ bây giờ là vấn đề hết sức cấp bách. Và là không còn đường nào khác xây dựng công trình dân dụng thì giải pháp duy nhất đó là tăng nhân lực. Việc quân đội bổ sung cán bộ chiến sĩ về giúp đỡ nhà thầu thì phần nào đó đã giảm bớt để áp lực về nhân công, đẩy nhanh tiến độ công trình.
6: Sự tham gia của các lực lượng bộ đội biên phòng cùng các đơn vị quân đội và công an tỉnh Gia Lai không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai.
2: Chuyển sang một vấn đề khác được dư luận đặc biệt quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, một căn nhà không chỉ là nơi để ở, đó là điểm tựa để mỗi người yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái và gắn bó với nơi mình đang sinh sống, cống hiến. Thế nhưng, với hàng triệu người lao động và người thu nhập trung bình thì giấc mơ ấy vẫn còn rất xa. Vì sao nhu cầu rất lớn nhưng nhiều người vẫn không tiếp cận được nhà ở xã hội phù hợp? Vì sao thị trường chủ yếu phát triển nhà ở để bán, trong khi nhà ở cho thuê chưa trở thành lựa chọn phổ biến? Và từ yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở cho thuê, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư. Mở đầu loạt bài, mời quý vị và các bạn nghe bài 1 với nhan đề Nhà ở xã hội, người cần nhà, vì sao vẫn đứng ngoài cuộc.
10: Phòng của em không có điều hòa này, là bọn em là lại phải bơm nước, tưới nước lên ở trên mái nhà. Trong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ. Xong rồi lại ra tưới nước tiếp.
11: Bắt buộc đúng rồi chị ạ, chẳng ai muốn cái cảnh này đâu. Chứ bọn em ở phòng thế này bí, con cũng hay ốm yếu nhiều chị ạ. Tiền thuốc còn nhiều hơn là tiền con ăn uống đấy.
12: Đợt này lắng nóng thế, lắng như lò than. Mưa thì ngập, mưa vừa rồi ngập đến nỗi mà kê cá cái tủ lạnh, kê cá thùng gạo lên.
13: Những câu chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại mỗi mùa hè đến tại các khu trọ tự phát quanh khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi hàng triệu công nhân đang sinh sống sau mỗi ca làm việc.
14: Con đang viết chữ gì?
13: Hơn 10 năm rời quê lên Hà Nội làm việc, vợ chồng anh Nam quê ở Yên Bái vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện có một căn nhà cho riêng mình. Với tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, gia đình ba người vẫn sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông. Với anh, bài toán trước mắt vẫn là tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu hàng tháng. Còn chuyện mua nhà, dù là nhà ở xã hội, vẫn còn quá xa vời.
15: Bọn em nông thôn của em lo rất là nhiều thứ, cho nên vừa lo gia đình xuống đây thì nhà ở nữa, thì tất cả chi tiêu, cái mức lương thu nhập của bọn em là hạn hẹp, chưa có. Để là tích lũy không đáp ứng được với cái chính sách của nhà nước thì bọn em thì cũng chỉ là tay cũng không với được.
13: Không riêng anh Nam, nhiều lao động nhập cư cũng từng nghĩ đến nhà ở xã hội như một lối ra khỏi cảnh thuê trọ. Nhưng khi đặt ra bài toán tài chính, cánh cửa ấy lại đóng sập ngay trước mắt. Anh Lê Đức Mạnh, công nhân một xưởng thủy tinh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, từng chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội sau gần 15 năm ở trọ. Nhưng chỉ riêng khoản tiền ban đầu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Nếu vay thêm, tiền trả góp mỗi tháng gần bằng một nửa thu nhập gia đình. Sau nhiều đêm tính toán, anh ngậm ngùi đành rút lui.
16: Mình thì cũng đã từng nghĩ đến cái việc là cố gắng mua một căn nhà ở xã hội, nhưng mà tuy nhiên thì mới chỉ nghĩ một chút thì vội vàng gạt ra khỏi đầu ngay. Bởi vì nó đơn giản là cái việc làm hồ sơ nó cũng đã rất là phức tạp rồi. Mà cứ cho đi chăng nữa là mình sẽ bốc được. Thì quan trọng là mức thu nhập trung bình của mình thì nó cũng không đủ để mua nhà. Mà cũng không dám vay thêm. Bởi vì là cái mức giá nhà nó vẫn còn quá cao. Cái mức vay nó rất là cao so với mức thu nhập hiện tại của mình.
13: Câu chuyện của anh Nam hay anh Mạnh không phải là cá biệt. Cả nước hiện có hơn 430 khu công nghiệp, khu chế xuất với khoảng 4,1 triệu lao động đang làm việc. Tuy nhiên, bài toán chỗ ở cho công nhân vẫn chưa có lời giải căn cơ khi phần lớn lao động phải thuê trọ bên ngoài. Không chỉ công nhân, nhiều cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại các đô thị lớn cũng đang đứng trước khoảng cách ngày càng xa giữa nhu cầu có chỗ ở ổn định và khả năng sở hữu nhà.
17: Một tháng thì tiền nhà rơi vào khoảng 5-6 triệu. Trừ chi phí sinh hoạt thì tôi còn khoảng 1-2 triệu để tiết kiệm. Không dám nghĩ đến việc mua nhà.
18: Tiền cũng không đủ. Cái này là cái quan trọng nhất này. Tại vì là mình không dám vay vì giá nhà quá cao so với mức thu nhập hiện tại của mình ấy. Vì vậy mà mình cũng chưa từng nghĩ đến kết hôn hay là sinh con ấy.
13: Nhà ở xã hội, những tưởng là con đường gần hơn với giấc mơ an cư của công nhân, người lao động, người thu nhập thấp. Nhưng khi bước vào thực tế, con đường ấy lại quá xa. Xa không chỉ bởi tiền tích lũy không đủ, khoản vay quá sức, hồ sơ xét duyệt không dễ dàng, mà còn bởi quanh một số dự án luôn xuất hiện những lối đi riêng. Trong vai trò người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, phóng viên chỉ mất vài phút liên hệ đã được giới thiệu các gói hỗ trợ với mức phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
19: Bọn em có cái mà xuất ngoại giao.
20: Xuất ngoại giao thì em không bán, nhưng mà em cũng có một số đầu giao, nhưng mà giá là hơi cao. Còn này gần đến lúc mà tiếp nhận hồ sơ rồi nên giá cũng cao.
19: Nhưng mà nó chênh khoảng bao nhiêu?
20: Chênh từ tỷ 3 đến tỷ rưỡi. Ngoại giao thì bên em đang có ở bên Kim Trung Đông Anh.
13: Trước thực tế này, vấn đề không chỉ là xây thêm bao nhiêu căn nhà để bán, mà là phải thay đổi cách tiếp cận. Nhà ở phải đến đúng người cần, với chi phí phù hợp khả năng chi trả. Tại buổi làm việc ngày 19 tháng 5 về triển khai chỉ thị 34 của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nhà ở. Bên cạnh nhà để bán, cần ưu tiên nhà ở cho thuê, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và các vùng động lực. Bởi với nhiều người lao động, an cư không nhất thiết phải bắt đầu bằng sở hữu, mà bằng một chỗ ở ổn định, an toàn và phù hợp với thu nhập. Ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định:
21: nếu có cái chính sách nhà ở phù hợp mà ở đây điển hình là cho thuê thì nó là một cái công cụ của các chính quyền địa phương để thu hút nguồn nhân lực về địa phương mình phục vụ cho quá trình phát triển, thì đấy là một cái động lực tạo ra sự năng động, sáng tạo cho mỗi một địa phương để cạnh tranh nhau. Khi mà người ta ở nhà thuê thì cái việc mà dịch chuyển thị trường lao động nó rất là dễ dàng.
13: Khi việc sở hữu một căn nhà vẫn nằm ngoài tầm với của số đông, thì một chỗ ở ổn định, an toàn, giá hợp lý có lẽ là nhu cầu cấp thiết hơn cả. Vì vậy, cùng với việc phát triển nhà ở xã hội để bán, việc thay đổi cách tiếp cận theo hướng coi nhà ở cho thuê là một cấu phần quan trọng của chính sách an sinh nhà ở là hết sức cần thiết. Bởi chỉ khi có thêm những lựa chọn phù hợp với khả năng chi trả của người lao động, mục tiêu bảo đảm chỗ ở ổn định cho số đông mới có thể trở thành hiện thực.
2: Vâng, thưa quý vị, một chỗ ở ổn định, an toàn, giá phù hợp đang là nhu cầu rất cụ thể của hàng triệu lao động. Tuy nhiên thì dù nhu cầu rất lớn, nhưng loại hình nhà ở cho thuê vẫn phát triển khá chậm và nguồn cung hạn chế và chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp tham gia. Vì sao lại có nghịch lý này? Bài 2 của loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư sẽ tiếp tục làm rõ qua bài viết Nhà ở cho thuê, nhu cầu lớn, nguồn cung nhỏ giọt. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai. Còn bây giờ, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
22: Dự báo chiều tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh. Quý vị lưu ý, nếu đang di chuyển mà gặp mưa rông mạnh thì cần tìm nơi trú tránh kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây hay gần cột điện để đảm bảo an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ tối và đêm nay cũng có mưa rông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm, đề phòng ngập úng ở các vùng trung thấp, khu vực đô thị. Sang ngày mai thì Bắc Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng nhưng cường độ đã giảm và diện nắng nóng thu hẹp dần, chỉ còn ở Hà Nội và một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ

0: cao nhất 35-36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn là tâm điểm của nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ 32-34 độ. Trên biển, hiện áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng gần 600 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền ở vùng biển này. Trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc đi về phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, sau đó suy yếu dần.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin và trả lời nhiều vấn đề được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
2: Trước đề nghị bình luận về kết luận điều tra của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đối với vấn đề lao động cưỡng bức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:
3: Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức. Và chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do. Và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình kế hoạch hành động của chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Thời gian qua thì Việt Nam cũng đã tham gia phê chuẩn các cái công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động. Và Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra.
2: Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở các cam kết thương mại song phương cũng như đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và các doanh nghiệp. Bình luận về những phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của một tàu Hà Lan ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
3: Như đã nhiều lần khẳng định, thì Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Và Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này. Và với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, thì Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
2: Liên quan đến vụ việc hai công dân Việt Nam tử vong trong quá trình lao động tại tỉnh Shiga, Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, xác minh nguyên nhân vụ việc và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
3: Hiện nay thì Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh về nguyên nhân của cái vụ tai nạn này và đồng thời tiến hành các cái biện pháp bảo hộ công dân và liên hệ với thân nhân, gia đình của hai nạn nhân để thăm hỏi động viên và hướng dẫn các cái thủ tục về hậu sự.
1: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả sơ bộ đến sáng nay cho thấy Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Hàn Quốc đang nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc bầu cử địa phương vừa diễn ra. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tính đến thời điểm 11 giờ sáng nay mùng 4 tháng 6 theo giờ địa phương, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và tổng thống đương nhiệm, đồng thời hướng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028. Sự kiện giữ vai trò quyết định đối với việc Đảng Dân Chủ có duy trì được vị thế cầm quyền trong thời gian tới hay không. Mặc dù thắng lợi của phe đối lập lép vế hơn nhiều so với Đảng cầm quyền, nhưng rất đáng chú ý khi lợi thế nghiêng về phe đối lập tại những địa phương có tầm quan trọng chiến lược. Theo đó, Đảng Quyền lực Nhân dân vẫn được đánh giá là thiện chiến và được coi là sức cản lớn đối với Đảng cầm quyền cũng như Tổng thống Lee Jae-myung.

0: về điểm nóng Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng thực địa liên tục gia tăng và giới chức Mỹ không ngừng đe dọa tấn công quân sự, các lực lượng vũ trang của Iran hôm nay đã ra tuyên bố khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Tuyên bố sẵn sàng tử chiến để bảo vệ đất nước được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất Khatam Anan Baya đưa ra sáng nay, một ngày sau đụng độ ác liệt giữa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ. Tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ chiến đấu bảo vệ chủ quyền và các nguyên tắc của cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng. Kẻ thù của Iran sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Giai đoạn nửa cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ trong khu vực nhiều lần đụng độ nhau dữ dội. Mới nhất đêm mùng 2 tháng 6, không quân Mỹ tập kích tháp truyền thông Iran trên đảo Kesh và tấn công tàu chở dầu của Iran tại vịnh Oman. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công cùng lúc hai căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain, đồng thời tập kích tàu quân sự cùng một tàu thương mại của Mỹ tại vịnh Oman. Trên mặt trận ngoại giao, Iran tuyên bố đình chỉ tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch leo thang quân sự của Israel chống lại Liban, mặt trận mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong mọi thỏa thuận tiềm năng với Washington.
0: Đại diện thương mại Hoa Kỳ, ông Jameson Clear vừa khẳng định Mỹ và Liên minh châu Âu đều giữ vững cam kết tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận thương mại song phương. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa có động thái đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các đối tác thương mại. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Căng thẳng leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất mức thuế lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, bao gồm cả EU, với cáo buộc các bên chưa kiểm soát hiệu quả vấn đề hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Đối với riêng EU, mức thuế 10% đã áp dụng, gây nên sự bất bình từ Nghị viện châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn, đại diện thương mại Mỹ ông Jameson Greer giải thích rằng những biện pháp này là cần thiết để đối phó với thâm hụt thương mại và các hành vi thương mại thiếu công bằng. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lạc quan đối với tiến trình thực thi thỏa thuận đạt được tại Turnberry, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái.
3: Cả hai bên đều cam kết tuân thủ thỏa thuận thương mại. Chúng tôi biết rằng Liên minh châu Âu và Nghị viện đang thúc đẩy việc lập pháp. Có rất nhiều vấn đề khác cần được giải quyết như đã thống nhất ở Turnberry, nhưng chúng tôi nghĩ rằng còn rất nhiều dư địa để hai bên thực hiện cam kết.
2: Về phía mình, ông Burnley, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, cho rằng các tuyên bố về việc EU dung túng lao động cưỡng bức là hoàn toàn vô lý và khẳng định bất kỳ mức thuế mới nào cũng là không thể chấp nhận được. Hiện tại, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào hạn chót ngày 4 tháng 7, thời điểm mà Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt các mức thuế cao hơn nhiều nếu EU không sớm hoàn tất các cam kết của mình.
0: Trong bối cảnh nhiều quốc gia bước vào mùa thi tuyển sinh và các kỳ thi quốc gia quan trọng, thì trí tuệ nhân tạo AI đang nổi lên như một thách thức mới đối với công tác tổ chức thi cử. Từ châu Âu đến châu Á, các cơ quan giáo dục và khảo thí liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ gian lận bằng AI và thiết bị công nghệ cao, buộc nhiều nước phải điều chỉnh phương thức giám sát, đánh giá để đảm bảo tính công bằng của các kỳ thi. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
4: Tại Ireland, khi hơn 100.000 học sinh đang chuẩn bị tham dự các kỳ thi quốc gia, cơ quan khảo thí nước này đã cảnh báo thí sinh không nên tin vào các nền tảng AI quảng cáo khả năng dự đoán đề thi. Ở Anh, giới chức ngành giáo dục bày tỏ lo ngại trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thiết bị hỗ trợ gian lận thế hệ mới như kính thông minh, tai nghe siêu nhỏ hay các thiết bị kết nối Internet có kích thước rất nhỏ. Khi kết hợp với các công cụ AI tạo sinh, những thiết bị này có thể cung cấp câu trả lời gần như tức thời cho thí sinh, khiến việc phát hiện và xử lý gian lận trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các cơ quan quản lý giáo dục tại Pháp đang tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng điện thoại thông minh và AI trong phòng thi. Đề cập mối lo ngại xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp thi cử gian lận nhờ AI, giáo sư tiến sĩ Jacob Shelley, giảng dạy tại Đại học Western Canada, chia sẻ.
5: Gần đây, tôi chứng kiến một lớp có tới 8% học sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần trắc nghiệm, 55% đạt điểm trên 90% tổng điểm. Trong 20 năm dạy học, tôi chưa bao giờ thấy mức điểm như vậy. Và rồi khi tôi xem xét các câu trả lời tự luận, rõ ràng có điểm nghi vấn.
4: Theo các chuyên gia giáo dục, sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra bài toán mới đối với hệ thống khảo thí trên toàn cầu.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay câu lạc bộ Hà Nội đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số thuyết phục 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia. Màn so tài giữa hai đội cùng có 6 điểm sớm được định đoạt trong hiệp 1 nhờ sự tỏa sáng của

0: của Thế Cảnh và Xuân Linh. Sang hiệp 2, Văn Tuấn lập công ấn định chiến thắng giòn giã 3-0 cho đội bóng thủ đô. Kết quả này giúp Hà Nội giành trọn vẹn 3 điểm, thu hẹp khoảng cách và phả hơi nóng lên Sài Gòn Titans ở vị trí thứ tư. Ngay sau Cúp Thế giới tại Malaysia, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam lập tức trở lại sân tập để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới và ASEAN 20. Toàn đội hiện đang khẩn trương chạy đua với thời gian nhằm hoàn thiện thể lực, nâng cao tốc độ và chiến thuật dưới thời tiết khắc nghiệt. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương cho biết:
1: "Năm nay chúng tôi vẫn cứ đặt mục tiêu vào cái nội dung 4, tại vì nội dung 4 vẫn là cái nội dung sở trường. Những cái huy chương vàng của SEA Games cũng như giải vô địch thế giới thì đều là cái nội dung 4, thì chúng tôi vẫn đang tập trung vào cái nội dung 4."
0: Giải vô địch thế giới vào tháng 8 tới sẽ là bước đệm và là bài kiểm tra cuối cùng để toàn đội hướng tới mục tiêu đổi màu huy chương tại kỳ ASEAN diễn ra vào tháng 9. Cùng chung bầu không khí khẩn trương hướng tới đấu trường châu lục như đội tuyển cầu mây nam, các tay vợt của đội tuyển cầu lông Việt Nam hiện cũng đang duy trì mạch tập huấn tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Dù không phải môn trọng điểm, cầu lông vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Do đó, Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã đầu tư cho các tay vợt chủ lực như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát thông qua các giải đấu quốc tế mở rộng. Ông Lê Thanh Hà, Tổng thư ký Liên đoàn cho biết:
2: "Các giải thi đấu quốc tế thì chúng tôi vẫn cử các vận động viên của đội tuyển quốc gia tham dự. Ngoài ra thì các vận động viên cũng sẽ đăng ký những giải đấu mở rộng, quốc tế mở rộng. Đây cũng là những cái mà bài tập cọ sát và cũng như là tập dượt để sao cho các vận động viên có được cái chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN."
0: Bên cạnh việc thiếu vắng chuyên gia ngoại phù hợp cho nội dung đơn, thách thức lớn nhất của cầu lông Việt Nam lúc này là vấn đề kinh phí. Do không đăng ký chỉ tiêu huy chương, bộ môn sẽ phải tham dự ASEAN bằng nguồn vốn xã hội hóa thay vì ngân sách nhà nước. Trước khó khăn này, ông Lê Thanh Hà cho biết thêm:
2: "Liên đoàn đã có kế hoạch làm việc với các địa phương. Nếu như mà khi Cục Thể dục Thể thao sẽ quyết định số lượng và các vận động viên tham dự thì lúc đó chúng tôi sẽ chính thức làm việc với cả các địa phương để cho các vận động viên chúng ta vẫn được lên đường tham dự thi đấu nhưng bằng một hình thức khác."
0: Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina đã có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị gặp bất lợi khi siêu sao 39 tuổi phải tập riêng do chấn thương căng cơ đùi trái từ trước đó trong màu áo Inter Miami. Bên cạnh Messi, hàng loạt trụ cột khác như Emiliano Martinez, Leandro Paredes cũng gặp vấn đề về thể trạng. Huấn luyện viên Scaloni nhiều khả năng sẽ bỏ ngỏ khả năng ra sân của thủ quân Argentina trong trận giao hữu với Honduras vào ngày 7 tháng 6 tới nhằm tránh rủi ro trước khi chính thức bước vào các trận đấu vòng bảng World Cup từ ngày 17 tháng 6. Tuyển Pháp đang đối mặt với bất đồng nội bộ ngay trước thềm World Cup 2026. Lý do xuất phát từ việc Liên đoàn bóng đá Pháp chỉ cấp 8 vé một người, trong đó có 2 vé miễn phí, 6 vé mua thêm, không đáp ứng đủ nhu cầu cho lượng lớn người thân của các cầu thủ sang Mỹ cổ vũ trong bối cảnh chi phí lưu trú tại Bắc Mỹ tăng cao. Bên cạnh đó, vấn đề cắt giảm tiền thưởng do chi phí hậu cần phát sinh cũng được đem ra thảo luận nhưng diễn ra thuận lợi hơn. Hiện Liên đoàn bóng đá Pháp đang nỗ lực xoa dịu tình hình trước khi thầy trò huấn luyện viên Deschamps đá 2 trận giao hữu với bờ biển Nga ngày 4 tháng 6 và Bắc Ireland vào ngày 8 tháng 6, trước khi chính thức lên đường sang Mỹ vào ngày 9 tháng 6.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày có nơi có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, Việt Nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội,

0: Đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa và Lâm Đồng, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía tây gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
4: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM. Trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
3: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
4: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
3: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ Hàn, 20:00 sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả, 20:40 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam, VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình du lịch

0: cùng VN được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An. Và vẫn như thường lệ, hai người bạn đồng hành cùng với quý vị Duy Anh và Thanh Long rất là vui được chào đón quý vị đến với 60 phút của chương trình hôm nay.
1: Vâng ạ, vâng, xin kính chào quý vị. Quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng và cùng chúng tôi khám phá thêm những vùng đất, những nơi chốn hay ho, thú vị trên khắp thế giới.
0: Vâng, và nhắc đến Hàn Quốc thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thủ đô Seoul hiện đại này, đến những cung điện cổ kính, những khu phố mua sắm sầm uất hay là những món ăn đã trở nên quen thuộc với rất là nhiều du khách quốc tế, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, bên cạnh đó Hàn Quốc còn sở hữu rất nhiều những điểm đến nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên, từ những bãi biển đẹp, những dãy núi hùng vĩ cho tới những hòn đảo thơ mộng, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
0: Và trong hành trình của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm một địa danh đặc biệt, một nơi được nhiều người xem là biểu tượng của sự lãng mạn này tại xứ sở Kim Chi, và đó chính là đảo Nami.
1: Đảo Nami hay còn gọi là đảo Nami Seom là hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ sở Kim Chi. Đảo Nami nằm ở khu vực giữa sông Bắc Hàn, cách thủ đô Seoul khoảng 63 km, có tổng diện tích 462.000 m², cách thủ đô Seoul 63 km. Và đảo Nami có hình dạng giống như là một chiếc lá nổi bật giữa dòng sông xanh biếc. Mặc dù diện tích không quá lớn nhưng đảo Nami là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Và mỗi năm thì nơi đây đón hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm.
0: Điều khiến cho đảo Nami trở nên đặc biệt thì không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, mà còn bởi là không gian ở đây rất là yên bình, lãng mạn. Ở những cái con đường rợp bóng cây, những hàng hạnh ngân vàng óng vào mùa thu, hay là những khung cảnh phủ tuyết trắng vào mùa đông đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các cái ấn phẩm quảng bá du lịch ở Hàn Quốc.
1: Đặc biệt sau thành công của bộ phim truyền hình nổi tiếng Bản tình ca mùa đông, đảo Nami đã càng được nhiều người biết đến hơn. Không ít du khách đã tìm đến đây để được tận mắt ngắm nhìn những khung cảnh từng xuất hiện trên màn ảnh và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm giữa thiên nhiên thơ mộng.
0: Cũng chính vì vậy mà trong nhiều năm qua thì đảo Nami luôn được nhắc đến như một trong những cái hòn đảo lãng mạn nhất ở Hàn Quốc, là điểm đến mà được rất là nhiều những cặp đôi yêu thích, nhưng mà đồng thời cũng rất là phù hợp với gia đình và những người yêu thiên nhiên thích khám phá, anh Doanh ạ.
1: Vậy thì đảo Nami có những điều hấp dẫn như thế nào, những trải nghiệm nào đang chờ đón du khách khi đặt chân đến hòn đảo nổi tiếng này? Hành trình hôm nay của Du lịch cùng VN sẽ cùng quý vị tìm hiểu những điều thú vị đó. Còn bây giờ, trước khi bắt đầu chuyến khám phá đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ sở Hàn Quốc, chúng ta cùng nhau khởi động với âm nhạc cùng với ca khúc Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của Đức Phúc.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa mở đầu chương trình hôm nay với một ca khúc rất là sôi động, Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của Đức Phúc. Và chúng ta cũng biết là mùa hè sẽ là mùa mà có rất là nhiều những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm đặc biệt cho mọi người, phải không anh Danh?
1: Vâng ạ, và bây giờ quay trở lại với hòn đảo Nami của chúng ta. Có rất nhiều cách để đến với hòn đảo này, nhưng mà cách mà du khách quốc tế lẫn người bản địa yêu thích nhất chính là tàu điện ngầm ITX Cheongchun từ ga Yongsan hoặc ga Cheongjan-i ngay trung tâm Seoul.
0: Đúng vậy, và chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu ngắm ngoại ô là chúng ta đã đặt chân đến ga Gapyeong rồi. Và từ đây thì quý vị có thể bắt một cái chuyến xe buýt ngắm bắt một cái chuyến xe buýt để chúng ta tiện di chuyển, hoặc là taxi để đến với bến tàu Gapyeong Wharf, cửa ngõ duy nhất dẫn lối ra đảo Nami.
1: Và từ bến tàu Gapyeong này, chúng ta sẽ có hai lựa chọn cực kỳ thú vị để sang đảo. Nếu quý vị đi cùng gia đình, thích sự thong thả, thì những chuyến phà 2 tầng mỏ neo lớn là lựa chọn hoàn hảo. Và chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút lướt trên sóng nước sông Bắc Hàn, ngắm nhìn hòn đảo hình chiếc lá cứ lớn dần trước mắt, cảm giác vô cùng háo hức.
0: Vâng, còn với những ai mà đam mê mạo hiểm thì muốn đổi vị bằng cảm giác mạnh thì chúng ta có thể thử thách bản thân với zip line, skyline. Và đây là một trong những cái đường mà gọi là nhiều người muốn thử thách đánh giá, mặc dù là có một chút gì đó hơi e ngại một tí, nhưng mà Thanh Long nghĩ là khi mà chúng ta vượt qua cái thử thách này rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình giống như là mình vượt qua cái giới hạn của bản thân mình ấy, bởi vì là những cái đường đu dây ở zip line đây dốc và dài nhất ở châu Á luôn.
1: Chúng ta sẽ được lao mình từ một ngọn tháp cao đến 80 mét
0: Vâng.
1: và sẽ lướt phăng phăng trên không trung với tốc độ lên đến 80 km/h, rất là nhanh phải không ạ? Cảm giác phấn khích vào toàn cảnh dòng sông xanh biếc lẫn hòn đảo Nami thu trọn vào tầm mắt từ trên cao, đó chắc chắn là một cái trải nghiệm không bao giờ quên.
0: Với anh Danh thì anh sẽ chọn cách nào đây?
1: Chắc chắn là anh sẽ chọn cách đi zip line một lần cho biết rồi.
0: Vâng ạ, và Thanh Long cũng thế. Và
1: Không, còn
0: dù
1: lúc về thì mình có thể đi phà nếu mà muốn đúng không? Vậy là thử được cả hai lối luôn
0: đúng
1: đúng không?
0: rồi, và dù chúng ta chọn cách bay hay là cách mà chúng ta lướt sóng thì những cái bước chân qua cổng chào mang tên là Cộng hòa Naminara, một cảm giác ngỡ ngàng sẽ là tâm trạng chung cho mọi du khách.
1: Vâng, cảm xúc đầu tiên chính là sự trong lành đến thuần khiết giữa một nhịp sống hối hả rầm rập của Seoul. Nami mang đến một không gian hoàn toàn vắng bóng khói bụi hay tiếng còi xe máy, ô tô, tất cả mở ra một thế giới hoàn toàn khác, yên bình và nguyên sơ.
0: Và Thanh Long tin là ngay khi mà chúng ta đặt chân lên đảo thì quý vị sẽ hiểu là vì sao người ta ví đảo Nami như một kính vạn hoa của thiên nhiên xứ Hàn. Bởi lẽ là mỗi một mùa trong năm thì hòn đảo này lại tự tay vẽ nên một cái bức tranh phong cảnh hoàn toàn khác biệt và khiến cho bước chân của lữ khách chẳng muốn rời đi.
1: Và ngay khi đặt chân lên đảo, quý vị sẽ hiểu vì sao
0: Vâng.
1: người ta lại ví Nami như một cái nơi lãng mạn bậc nhất cho các cặp đôi. Nếu mà có dịp ghé thăm Nami vào mùa xuân, hòn đảo sẽ đón chào bạn bằng sắc hồng lãng mạn của hoa anh đào bừng nở dọc các lối đi. Và sau những ngày đông giá rét thì những mầm non thảm cỏ bắt đầu thức giấc, căng tràn nhựa sống và đi dưới vòng hoa anh đào. Những cánh hoa mỏng manh khẽ bay trong gió như những bông tuyết hồng đẹp đến nao lòng.
0: Mùa xuân thì chắc chắn là chụp ảnh sẽ rất là đẹp rồi, nhưng mà Thanh Long thì lại thích cái cảm giác dạo chơi ở Nami vào mùa

0: mùa hè hơn. Nhiều người cứ sợ là mùa hè ở đây thì oi bức, nhưng mà riêng ở đảo Nam Mi ấy thì những hàng cây tùng bách này, cây diệp lục thẳng tắp vươn mình mạnh mẽ sẽ tạo nên những cái vòm lá xanh thẫm che rợp cả khoảng trời, và chưa kể là gió từ sông Bắc Hàn thổi vào lúc nào cũng mang theo hơi nước mát rượi luôn.
1: Nghe miêu tả thôi là muốn xách ba lô lên và đi rồi phải không thưa quý vị?
0: Vâng, đi luôn khi mà chúng ta đang ở trong cái khoảng thời gian mùa hè rất là nóng như thế này, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng, giá như mà có thể đi luôn thì tuyệt quá phải không mọi người. Từ lúc làm chương trình du lịch đến giờ thì Duy Anh đã muốn đi rất nhiều nơi rồi mà kế hoạch thực hiện thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi mọi người ạ.
0: Vâng, dù sao thì chúng ta cũng đã chạm đến những cái điểm đến mà có thể là mặc dù mình chưa từng đặt chân đến, đúng không? Nhưng mà nó sẽ có một cái gì đó là động lực, là thôi thúc chúng ta sẽ đưa vào một cái danh sách kế hoạch dài của mình trong tương lai chẳng hạn. Phải không anh Duy Anh?
1: Chắc chắn là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang hiểu cái cảm giác này, đúng không? Đặc biệt là những người làm văn phòng cũng đang gật gù đồng cảm, phải không ạ? Cuộc sống bận rộn đôi khi cứ cuốn chúng ta đi, khiến những chuyến đi xa phải gác lại. Nhưng mà Thanh Long biết không, chính vì chưa thể đi ngay nên những phút giây chúng ta cùng ngồi lại, cùng tưởng tượng và khám phá qua radio như thế này càng trở nên ý nghĩa hơn.
0: Hình như là anh em mình đang tự động viên an ủi nhau nhưng mà nghe cũng rất là hợp lý, đúng không ạ? Bởi vì thực sự là mỗi điểm đến mà chúng ta giới thiệu trên chương trình thì cũng giống như là một cái chuyến đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, qua âm thanh. Vì vậy mà đặc biệt là Thanh Long nghĩ rằng là trước khi mà chúng ta có những trải nghiệm thực tế thì việc mà chúng ta tìm hiểu trước những cái thông tin này, rồi chúng ta cảm nhận được một phần nào đó vẻ đẹp của nơi ấy, thì chắc chắn là nếu mà có một ngày chúng ta đến đây thật thì chúng ta sẽ tận hưởng được hết những cái vẻ đẹp, và chúng ta có thêm nhiều cái sự hiểu biết, nhiều cái điều hấp dẫn, thì chắc chắn là chuyến đi đó cũng sẽ mang lại cho mình nhiều điều thú vị nhất ạ.
1: Vâng, nhiều du khách sẽ thắc mắc là thời điểm nào thì Nam Mi đắt khách nhất, thì câu trả lời chắc chắn là mùa thu. Mùa thu biến hòn đảo thành một bức tranh lộng lẫy với những con đường cây ngân hạnh ngập trong sắc vàng rực rỡ và đan xen những rặng phong lá đỏ.
0: Mùa thu ở Nam Mi thì đúng là huyền thoại rồi và không ai có thể phủ nhận được. Thế còn là mùa đông thì như thế nào nhỉ? Em biết là có rất là nhiều thính giả của chúng ta cũng ao ước được một lần là chạm tay vào tuyết trắng của xứ Hàn ấy. Đặc biệt là lúc nãy trước khi mà vào làm chương trình thì em có nói với chị Thủy biên tập là em rất là thích đến Hàn Quốc. Một phần là bởi vì từ bé thì mình đã được xem rất là nhiều những cái bộ phim Hàn anh ạ. Và cũng gieo vào trong mình những cái hình ảnh rất là đẹp về đất nước này. Những cặp đôi yêu nhau, họ đã có một cái tình yêu rất là lãng mạn đấy.
1: Vâng, phải nói là cái công nghiệp văn hóa Hàn Quốc đã tạo nên một cái sức mạnh mềm rất là ghê gớm, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến nền văn hóa của nhiều nơi và rất nhiều thế hệ. Thế hệ của chúng ta lại gắn liền với những bộ phim như là Trái Tim Mùa Thu này,
0: rồi
1: Ngày Hôm Qua, Bản Tình Ca Mùa Đông, đúng không? Rất là nhiều. Và nếu mà có một mùa khiến cho Nam Mi trở nên lãng mạn nhất thì có lẽ đó chính là mùa đông, khi mà những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn về và cả hòn đảo được như một phủ lên một cái tấm khăn tròn trắng mốt. Và điều đặc biệt ở Nam Mi mùa đông không chỉ là sự náo nhiệt mà là cảm giác bình yên rất là khó diễn tả. Mọi thứ dường như bị kéo chậm lại và hơi thở hóa thành làn sương mỏng trong không khí lạnh giá. Giữa mùa đông đó thì người ta chỉ muốn đi thật chậm để ngắm nhìn vẻ đẹp đang hiện ra trước mắt.
0: Có lẽ cũng vì thế mà rất là nhiều du khách gọi Nam Mi là một trong những nơi ngắm tuyết đẹp nhất ở Hàn Quốc, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy. Những ngày tuyết rơi dày thì cả hòn đảo giống như một quả cầu tuyết khổng lồ trong truyện cổ tích vậy. Con đường Metasequoia nổi tiếng vốn là đã đẹp rồi thì lại càng trở nên cuốn hút hơn khi những cành cây được phủ kín một màu trắng bạc, và chỉ cần đứng ở bất kỳ góc nào đưa máy ảnh lên thôi thì có ngay một bức hình đẹp như là bưu thiếp rồi.
0: Vâng, có vẻ như là không khí bên ngoài thì đang rất là nóng, nhưng mà chúng ta nói về tuyết, nói về mùa đông thì lại mang đến một cái gì đó nó mát mẻ hơn rất là nhiều, phải không anh Danh? Và hy vọng là ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Và quý vị thân mến, bốn mùa của Nam Mi là bốn khúc ca, bốn sắc thái cảm xúc mà những hướng dẫn viên du lịch cùng VN muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Dynamite tuyệt vời tiếng hát của nhóm BTS.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã cùng du lịch cùng VN ngắm nhìn trọn vẹn bức tranh bốn mùa thơ mộng của đảo Nam Bi qua lăng kính âm thanh thì chắc hẳn lúc này thì nhiều quý vị đang cũng đặt ra cho mình câu hỏi là vậy thì khi mà thực sự đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá từ đâu, những góc nhỏ nào hay là những cái hoạt động nào là những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình không nên bỏ lỡ khi mà tới đây?
1: Để trả lời cho câu hỏi này cũng như giúp quý vị có một lộ trình tham quan hoàn hảo nhất, Duy Anh và Thanh Long xin phép được tiếp tục hóa thân thành những người dẫn đường bản địa bận bí từng góc trải nghiệm thú vị ở đây. Thanh Long này điều đầu tiên và cũng được coi là thương hiệu độc quyền tạo nên linh hồn của hòn đảo này chính là trải nghiệm đi bộ thong thong trên những con đường rợp bóng cây cổ thụ thẳng tắp.
0: Vâng, đúng vậy anh Danh ạ. Thanh Long thấy là ở Nam Mi thì có một cái hay là các cái con đường được quy hoạch theo từng loại cây rất là riêng biệt nhá, tạo nên những cái dải cảnh quan rất đồng nhất và hút mắt. Đầu tiên thì phải kể đến đại lộ cây Diệp Lục. Đây là con đường với hai hàng cây tùng bách khổng lồ, thân cây thẳng đứng như những người lính gác vươn cao vút lên bầu trời xanh. Và sải bước trên những con đường rất là mềm mại ở đây, chúng ta sẽ hít căng lồng ngực để cảm nhận được cái bầu không khí thoang thoảng mùi nhựa thông và hương cỏ dại. Thì quý vị sẽ cảm thấy một cái sự thư thái nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Và dường như là lúc ấy thì mọi những cái áp lực này, những cái muộn phiền của cuộc sống sẽ đều tan biến hết.
1: Và có những nơi người ta đến để vui chơi, còn ở Nam Mi thì đôi khi chỉ cần đi bộ dưới những hàng cây đó thôi cũng là một trải nghiệm đáng giá rồi. Nhưng mà đảo Nam Mi có tổng diện tích lên đến hơn 462.000 m², rộng lớn và có hình dáng như một chiếc lá khổng lồ nổi giữa dòng sông. Vì thế nếu quý vị muốn khám phá trọn vẹn hết từng góc nhỏ, từng bờ đê hay những bãi cỏ hoang sơ của hòn đảo này một cách nhanh hơn, chủ động hơn thì một trải nghiệm cực kỳ thú vị mà Duy Anh khuyến khích mọi người phải thử đó chính là thuê xe đạp.
0: Vâng, thuê xe đạp đôi có hai người cùng đạp thì tuyệt vời hơn phải không anh Danh? Thuê xe đạp ở Nam Mi thì quá nổi tiếng rồi, nhưng mà Thanh Long được biết là ở trung tâm đảo thì có một cái trung tâm cho thuê xe rất lớn. Vào đó thì họ chuẩn bị rất là

0: lãng mạn gắn liền với hòn đảo này rồi đúng không?
1: Vâng, chà, đúng là chúng ta đang đi du lịch Hàn Quốc có khác đúng không ạ? Bỗng nhiên là em thấy là cái trí tưởng tượng của mình này cũng như là cái ngôn từ của anh Doanh ngày hôm nay cũng bay bổng và lãng mạn hơn hẳn đấy.
0: Thực ra thì anh đang tả lại một cảnh trong bộ phim truyền hình kinh điển Bản tình ca mùa đông thôi mà mọi người chắc là còn nhớ cái cảnh kinh điển trong bộ phim này đúng không?
1: Thực ra bộ phim này em cũng không phải là xem cách đây khá là lâu đâu. Thỉnh thoảng mình vẫn có những cái đoạn ngắn ở trên mạng ấy anh, thì mình vẫn xem
0: Đúng rồi
1: lại
0: ạ.
1: và mình vẫn ôn lại rất là nhiều những ký ức của mình. Và dù hơn 2 thập kỷ đã trôi qua nhưng mà bộ phim này thì vẫn được rất là nhiều người nhớ tới. Chính vì thế mà ban quản lý hòn đảo Nam My bây giờ vẫn giữ nguyên vẹn những cái bối cảnh của bộ phim ngày ấy. Điểm check in đầu tiên là con đường cây Ngân Hạnh mà chúng ta nhắc tới lúc nãy, cũng là nơi mà nhân vật chính từng dắt tay nhau bước tiếp. Và tiếp theo là khu vực bến tàu nhỏ, chiếc ghế gỗ nơi họ cùng nhau làm những quả cầu tiết đầu tiên, và đặc biệt là vườn Gongsanwon nơi đặt bức tượng đồng có kích thước bằng người thật của 2 diễn viên chính, đó là Bae Yong-jun và Cho Ji-won.
0: Nhiều du khách từ các bạn trẻ cho đến các cô chú trung niên khi đến đây đều xếp hàng để được đứng vào giữa 2 bức tượng mô phỏng lại cái ôm ấm áp của 2 nhân vật chính. Đó không chỉ là một bức ảnh check-in đơn thuần mà là cách để người ta chạm vào một phần ký ức tuổi trẻ đầy mộng mơ phải không ạ?
1: Và bên cạnh những trải nghiệm thú vị đó thì hòn đảo này còn mang đến một thế giới vô cùng sống động và đầy bất ngờ, đặc biệt là đối với các gia đình mà có con nhỏ đi cùng á, thì đây chính là cơ hội được gặp gỡ này, tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách rất là gần với những cư dân động vật đặc biệt ở trên đảo.
0: Và trên đảo Nami thì các loài động vật không hề bị nhốt trong chuồng hay là hàng rào sắt kiên cố đâu. Chúng được nuôi thả hoàn toàn tự do và sống hòa nhập tuyệt đối với thiên nhiên. Khi đi dạo qua những bãi cỏ rộng lớn ở trung tâm đảo, quý vị sẽ vô cùng thích thú khi thấy những chú đà điểu cao lớn, thong thả dạo bước ngay bên cạnh lối đi bộ. Chúng dường như đã quá quen với con người nên không hề sợ hãi. Đôi khi còn tò mò ghé sát lại gần ống kính máy quay của du khách để xin chụp ảnh cùng cơ.
1: Ngoài đà điểu thì Nami còn là thiên đường của những chú thỏ trắng đang thong thả gặm cỏ ở dưới gốc cây, và những chú công thì xòe đuôi rực rỡ đi dạo trên lối đi, và đặc biệt là những chú sóc nhỏ. Và nếu quý vị chú ý quan sát lên những cái cành cây tùng bách thì chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của những chú sóc con màu nâu đỏ nhanh thoăn thoắt truyền từ cành này sang cành khác, hoặc là chạy xuống mặt đất để nhặt những hạt thông khô. Việc mà con người và muông thú cùng chia sẻ một không gian sống rất là yên bình như vậy cũng mang lại một cảm giác rất là ấm áp và giúp cho các bạn nhỏ có thêm những cái bài học thực tế tuyệt vời về tình yêu thiên nhiên.
0: Quá nhiều hoạt động từ vận động đến ngắm cảnh rồi đúng quý vị, nhưng mà chưa hết đâu, ở đây chúng ta còn có thể khám phá không gian văn hóa nghệ thuật và đặc biệt đó là mua sắm quà lưu niệm ngay từ trung tâm của đảo Nami.
1: Đúng vậy, và trên đảo thì có rất là nhiều những cái nhà hát nhỏ, các cái phòng triển lãm tranh ảnh và cả bảo tàng nhạc cụ dân tộc nữa. Nami thì thường xuyên tổ chức những cái buổi hòa nhạc ngoài trời, các lễ hội sách quốc tế dành cho thiếu nhi hay là các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc. Sau khi thưởng thức xong thì quý vị hãy ghé qua các cửa hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh xắn nằm ẩn mình dưới những tán cây. Và ở đây thì có bán những cái món quà lưu niệm vô cùng độc đáo như là những cái chiếc xe đạp gỗ mô hình này, những ly gốm sứ được làm thủ công tại chỗ, hay là những chiếc móc khóa hình quả cầu tuyết mô phỏng lại mùa đông Nami. Tất cả đều sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, đúng với tiêu chí xanh của hòn đảo này.
0: Một món quà lưu niệm nhỏ mang theo hương vị và ký ức của Nami về làm quà cho người thân thì còn gì ý nghĩa bằng phải không ạ? Có thể nói một ngày trải nghiệm trên đảo Nami sẽ mang lại cho chúng ta đầy đủ các cung bậc cảm xúc từ sự thư thái của thiên nhiên, sự ngọt ngào của phim ảnh, sự vui tươi của muông thú cho đến chiều sâu văn hóa nghệ thuật. Một hành trình quá đỗi trọn vẹn và đáng giá. Và bây giờ mời quý vị cùng thư giãn một chút và lắng nghe ca khúc From the Beginning Until Now, một nhạc phim của Bản tình ca mùa đông.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe lại cái bản nhạc phim trong cái bộ phim Bản tình ca mùa đông. Sau khi mà nghe xong cái ca khúc này thì anh Danh có cái cảm xúc như thế nào? Thấy anh có vẻ như là trầm hơn, tâm trí của mình cũng hình như là đang đang mường tượng nhớ về một cái gì đó nó dĩ vãng xa xôi lắm phải không anh?
1: Cũng không lãng mạn đến mức như vậy đâu,
0: À thế
1: nhưng mà thực sự thì mỗi lần mà nghe lại những cái
0: ạ?
1: ca khúc của những bản nhạc phim Hàn Quốc hồi xưa thì phải nói là nó rất là hay, là mình chắc chắn rồi đúng không, nhưng mà nó cũng gắn liền với rất nhiều những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm của
0: Vâng.
1: tuổi trẻ của chúng ta đúng không.
0: À, em lại tưởng là lúc này đây thì anh đang còn tơ vương đến một người yêu cũ nào đó của mình chẳng hạn đấy. Vâng, nói đùa một chút đấy ạ. Thực sự là những cái bản nhạc phim trong các cái bộ phim của Hàn Quốc thì em cảm nhận như là nó giống như là linh hồn của bộ phim ấy. Mỗi cái phân cảnh diễn xuất mà đang vào cái lúc mà cao trào của nỗi buồn hoặc là một cái niềm vui gì đó thì những cái tiếng nhạc du dương hay là những lời hát của các ca sĩ cất lên ấy, nó làm tăng cái cảm xúc cho người xem rất là nhiều. Và trước đây khi mà mình nghe những cái bản nhạc phim bằng tiếng Hàn thì mình có không có hiểu lắm đâu, nhưng mà mình vẫn thấy được cái sự đồng điệu. Tuy nhiên sau này khi mà mình được nghe những cái bản bản dịch bằng tiếng Việt ấy, anh Danh, thì mình lại càng thấm hơn, càng cảm nhận được cái sự gọi là cái âm nhạc cũng như là giai điệu và ca từ rất là hay ạ.
1: Vâng, và có một cái điều mình cũng phải cảm nhận đó là ngày xưa thì dường như là những cái nhà làm phim người ta đầu tư cho cái bản nhạc phim nó chỉn chu hơn rất nhiều
0: Vâng.
1: đúng không? Có rất nhiều những cái bản nhạc phim trở nên nổi tiếng và thậm chí là còn được người ta nhớ đến mãi mãi về sau nhiều hơn cả chính cái bộ phim đó nữa cơ đúng không?
0: Vâng, chính xác. Và thỉnh thoảng người ta xem lại cái bộ phim đấy không đơn thuần chỉ là xem lại các diễn viên diễn như thế nào mà là được nghe lại nhạc phim đấy anh Danh ạ. À, thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi thì nhiều người trong chúng ta cũng đang hình dung về có những cái cảm xúc của mình đúng không ạ? Cùng ôn lại những ký ức một thời của thế hệ 7X, 8X. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với hòn đảo xinh đẹp mà chúng ta đang giới thiệu, hòn đảo Nami, một hòn đảo rất là yên bình và lãng mạn giữa lòng Hàn Quốc. Và để chúng ta có thêm những góc nhìn chân thực hơn thì ngay bây giờ Duy Anh và Thanh Long xin được kết nối với một thính giả cũng rất đặc biệt, là một người đồng nghiệp của chúng ta nữa. Chị đã từng có thời gian ghé thăm hòn đảo Nami và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Lê Trang ạ. Alo, xin chào chị Lê Trang.
2: À, vâng, xin được chào các cái đồng nghiệp thân quý của
0: Dạ.
2: Lê Trang và quý thính giả của chúng tôi. Ngày hôm nay thì Trang rất là vui khi được chia sẻ lại một vài cái kỷ niệm trong cái chuyến đi Hàn Quốc và
1: Vâng
2: đến
1: ạ.
2: đảo Nami vào đúng cái dịp này của năm ngoái ạ.
0: À, với năm ngoái luôn hả chị Lê Trang?
2: Vâng,
0: Không
2: vừa
0: biết là
2: thì một
0: năm nay
2: năm và
0: thì
2: đến thời điểm này là đúng một năm đấy, Thanh Long và Duy Anh
0: À
2: ạ.
0: vâng ạ.
1: Vâng, vậy thì cũng còn rất là nóng hổi đúng không? Và đúng
2: Đúng
1: cái thời
2: rồi,
1: điểm
2: đã
1: này
2: còn
1: là một
2: nguyện
1: năm
2: biến
1: luôn.
2: ạ.
1: Vậy thì chị có còn nhớ cái cảm xúc của mình khi lần đầu đặt chân đến hòn đảo Nami không? Và điều gì gây ấn tượng với chị nhiều nhất vào thời điểm đó?
2: Quả thật là khi đến với Hàn Quốc thì trước khi đến với đảo Nami ấy thì chúng tôi tham gia vào rất nhiều cái tuyến du lịch
0: Dạ.
2: ở tại cái thủ đô Seoul, một cái thủ đô rất là ồn ào và náo nhiệt của Hàn Quốc. Cho nên đến khi mà chúng tôi nhận được một cái lịch trình tiếp theo là sẽ đến với đảo Nami
0: Dạ.
2: thì tất cả mọi người đều có một cái chút háo hức, bởi vì là đảo Nami thì ngoài như các bạn đã giới thiệu là nó gắn với cái phim trường của bộ phim Bản tình ca mùa đông
1: Vâng.
2: ấy, thì chúng tôi đến đây thì chúng tôi mới chứng thực được là chúng tôi đang đi đến một cái như kiểu là một cái quốc gia riêng của nó ấy.
0: Vâng
2: Bởi
0: ạ.
2: vì khi mà đi vào đảo thì chúng ta phải mua vé và người ta mặc nhiên nghĩ rằng là cái tấm vé đó chính là cái tấm visa để đi
0: Dạ.
2: vào đảo, và để đi được sang cái đảo đó thì chúng tôi phải đi cái chuyến phà từ cái bến Gia Piông để đi sang đến đảo.
1: Không
2: Và có
1: đi
2: lẽ
1: dây
2: là
1: trượt à chị?
2: không ạ, chúng tôi đi bằng
1: Vâng.
2: phà, và các bạn phải thấy là cái chuyến phà đó đi trên cái con sông đó để đi vào cái đảo Nami ấy, nó cực kỳ là thú vị, nó rất là đẹp, dòng sông thì xanh trong, xanh trong sắc luôn, lại chúng ta
1: Vâng
2: cảm
1: ạ.
2: giác như là có thể nhìn được dưới đáy ấy.
1: Vâng.
2: Mà với một cái suy nghĩ là mình đi vào một cái hòn đảo mà nó lại được xây dựng hình ảnh như là một cái nước Cộng hòa riêng của nó ấy, thì
1: Vâng.
2: cái tâm thế của mình nó háo hức hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng chính cái chi tiết đấy, chính cái tấm vé thông hành như được vào đến đảo Nami như là một cái nước Cộng hòa riêng của nó ấy, thì đó là một cái cách làm du lịch có thể nói là tạo cái ấn tượng ngay từ ban đầu đối với du khách khi đến với đất nước Hàn Quốc ạ.
0: Vâng, tạo nên một cái điểm nhấn, cho nên là như chị Trang nói là mình đang từ một cái thủ đô rất là sôi động đúng không chị Trang,
2: Đúng
0: và khi
2: rồi.
0: mà chạm đến Nami thì cái tâm thế của mình đã khác hẳn rồi. Và chắc chắn ngày xưa chị Trang cũng là một fan của phim Hàn đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Cực kỳ hào hức ấy. Không thể nói là tất cả mọi người trên cái chuyến phà đó chỉ mong ước là khi đặt chân đến được cái đảo Nam Mỹ và chụp một cái ảnh bên cạnh cái bức tượng của cái đối diễn viên ở trong cái bộ phim Bản tình cá mùa đông ấy.
1: Và cũng rất là hy vọng nếu mà lỡ may mà hôm đó tự nhiên bỗng nhiên mà Bae Jong Jun xuất hiện gần đó.
0: Vâng. Chị ơi, vậy thì so với những cái hình ảnh mà chị xem ở trên phim ấy và những gì mà chị được tìm hiểu thì khi mà đến tận nơi thì thực tế chị cảm nhận như thế nào?
2: Quả thật là khi đến với đảo Nam Mỹ ấy thì chúng tôi đều đến với một cái mong muốn là được tận mắt nhìn thấy cái phim trường của cái bộ phim Bản tình cá mùa đông. Và với hai cái diễn viên rất là nổi tiếng đó là Bae Jong Jun và Choi Ji Woo ấy. Và khi xem cái bộ phim đó thì tôi cũng hình dung ra những con đường, những cái khung cảnh mùa đông và một cái câu chuyện tình rất là đặc biệt của cái phim Hàn cái giai đoạn đó. Nhưng mà đến tận nơi thì tôi nhận ra rằng là cái đảo Nam Mỹ nó không chỉ còn là một cái bối cảnh ở trong phim đâu. Trên đảo vẫn còn những cái hình ảnh này, những cái dấu ấn đặc biệt của hai cái diễn viên này trong cái bộ phim Bản tình cá mùa đông. Và có thể nói là cái cảm xúc đó đem đến cho tôi một cái sự lạ lẫm, bởi vì khi đến đấy thì tôi vừa có một chút gì đấy có thể nói là hoài niệm ấy, là khi nhớ lại một cái bộ phim Hàn rất là được yêu thích của thế hệ của chúng tôi, thế hệ 7X ấy, vừa cảm thấy có một cái chút gì đó rất là thú vị, bởi vì là chính cái bộ phim đấy đã góp phần làm nên một cái sức hút lâu dài cho một cái điểm du lịch. Và đó là một cách mà tôi nghĩ là tất cả các cái quốc gia đang phát triển ấy và muốn phát triển du lịch đều phải học tập cái mô hình này. Có nghĩa là người ta đưa một bộ phim đến một địa điểm và từ một cái địa điểm đó sẽ trở thành một điểm đến. Và tất nhiên đất nước đó sẽ hái tiền từ cái địa điểm đó.
0: Vâng, em đang suy nghĩ như thế này. Cái thời điểm mà chị Trang xem phim Hàn cách đây cũng vài chục năm rồi đúng không chị?
2: Đúng rồi.
0: Lúc ấy cũng đang là vào độ tình yêu rất là đẹp đúng không ạ? Thanh Long thì nhớ là lúc mà mình xem cái bộ phim này thì mình đang còn là học sinh thôi đó. Và thưa chị là trong suốt cái hành trình tham quan thì đâu là cái góc cảnh hoặc là cái địa điểm mà khiến cho chị Trang cảm thấy là đẹp nhất và muốn dừng lại lâu nhất trong hành trình của mình ở đây ạ?
2: Tôi cũng không biết cô phải là do bây giờ mình lớn tuổi rồi hay không, nhưng mà cùng với những cái hồi ức về một cái phim trường rất là lãng mạn như thế thì tôi lại khá là ấn tượng với những cái hàng cây đi trên cái đảo Nam Mỹ này đấy, anh Long ạ. Phải nói là đến đảo Nam Mỹ thì có rất nhiều các cái loại cây và những hàng cây đặc trưng, có thể kể đến như là hàng cây ngân hạnh này, hàng cây thủy sản này, với những cái lối đi thẳng tắp ở hai bên, có những cái cây thân cao và rất là đều, rất là đẹp, mà tôi không biết đó tên của nó là cây gì, bây giờ tôi quên mất rồi, nhưng mà tôi thấy được là cái đẹp của một cái không gian xanh ở đấy gần như là nó đẹp bởi cái sự lặp lại ấy. Hàng cây thì nó được trồng thành hàng và có một cái lối đi có thể nói là bắt cái mắt thường của mình đó, đã có một cái chiều sâu. Và khi đó thì cứ mỗi một khách du lịch chỉ cần đứng giữa những cái hàng cây đó thôi đã có thể được một cái khung hình rất là đẹp, mà như chúng ta bây giờ hãy nói đùa với nhau ấy, rất là điện ảnh đấy.
0: Vâng ạ.
2: Vào cái dịp tôi đi thì có thể nói là nó đã qua đi cái mùa hoa anh đào rồi. Nhưng mà thời tiết thì vẫn còn rất là dễ chịu, có mát mẻ, có một chút se lạnh. Và đặc biệt là đi qua đảo thì phải đi qua một con sông, con sông lớn, cho nên là chúng tôi ai cũng có chiếc áo khoác nhẹ. Và giữa một cái hang cây màu xanh như thế, một cái chiếc áo khoác nhẹ màu trắng hay là màu hồng ấy, thì nói thật là chúng tôi đã có những cái bộ ảnh thì nói là để đây đấy, bây giờ cứ nắm lại và vẫn áo ước là mình sẽ bỏ ống này mỗi ngày 200.000 hoặc 500, mỗi tháng 200.000 hoặc 500.000, và biết đâu 5 năm nữa mình sẽ được lại đến ở cái nơi đấy và được chụp trên cái hang cây đấy với một cái áo mới.
0: Một năm rồi thì bây giờ Facebook là cũng gần nhắc lại rồi phải không chị Trang?
2: Nhắc lại thôi đấy, đâu nhắc lại đi. Bởi vì chúng tôi có một tuần ở Hàn Quốc và chúng tôi đến đảo Nam Mỹ một ngày mà, thì tôi chơi ở đấy một ngày mà.
1: Vâng ạ. Và ngoài cảnh đẹp, rất nhiều những ký ức đẹp và ùa về, thì chị có tham gia những hoạt động nào nữa? Ở trên đảo thì chắc chắn là có rất nhiều những cái hoạt động thú vị khác nữa phải không ạ? Từ tham quan triển lãm hay là thưởng thức ẩm thực địa phương chẳng hạn.
2: Thực ra thì ở trên đảo Nam Mỹ thì cũng có một số cái hoạt động như là người ta cho mình mượn xe đạp này, hay là những cái hoạt động tham quan các cái khu triển lãm hay là đấy. Nhưng mà tôi thì lại là một người sống khá là kỷ luật, rất là yêu thích thể dục thể thao, cho nên là tôi chọn một cái phương án đó là tôi đi bộ để ngắm cảnh. Và quả thực là đảo Nam Mỹ thì đẹp nhất khi đã đi qua từng cái lối cấy, và chúng ta sẽ nhìn cái không gian nó thay đổi dần dần thôi nhé, nó không thay đổi một cách đột ngột. Từ dãy cây này đến dãy cây kia nó là một cái sự tiếp nối, không hề có một cái sự gọi là không làm cho cái tầm mắt của mình nó bị sốc, nó bị sốc từ cái này sang cái kia đâu. Về ẩm thực thì ở đảo Nam Mỹ có một món rất là nổi tiếng, đó là ăn gà xào với bắp cải. Đây là món rất là nổi tiếng ở cái khu vực này, nhưng mà tôi thì lại lúc đấy tôi lại không ăn cái món này, mà tôi chỉ ăn một cái cây kén ở trên cái kén đảo này. Bởi vì tôi vẫn thích đi bộ trong cái không gian đấy mà. Tôi vừa đi bộ vừa ăn kén, vừa ngắm những hang cây và nhìn những cái du khách đi qua lại và nhìn họ chọn những cái góc máy để check in ấy. Thì tôi cảm thấy là đó đúng là một tinh thần của một cái chuyến đi chơi ạ. Chúng ta cảm thấy là tất cả những cái điều đó thì nó đã tạo lại cho mình một cái thứ kỷ niệm mà tôi nghĩ là cứ hàng năm mỗi lần Facebook nhắc lại thì tôi sẽ nhìn về nó với một nụ cười rất là tươi.
0: Nghe chị Trang miêu tả mà chị cũng biết là em đang tưởng tượng điều gì không ạ? Em đang hóa thân thành mình cũng là một chị Trang ở đó. Tưởng tượng là mình cũng đang có mặt ở đó ngay lúc này
1: Anh cũng đang hình dung là hôm sau Thanh Long vừa đi và ăn kem thì trông như thế nào. Vâng ạ, chị Trang thân mến, nếu mà chị được dùng vài từ để mô tả đảo Nam Hy với những người chưa đến đây thì chị sẽ nói gì ạ?
2: Tôi cũng là một cái người gọi là sống thiên về bản năng và có rất là nhiều cảm xúc, cho nên là có lẽ một từ không thể giấu mình được ấy, không thể giấu mình được ấy, là cái cảm xúc của tôi lúc đó, và nó cũng néo lại cho tôi đến tận bây giờ khi đến với đảo Nam Hy, đó chính là hai từ lãng mạn. Bởi vì bạn phải biết được là những hang cây này, những khung hình này, rất nhiều cái góc đẹp, và đảo Nam Mỹ và con người Hàn Quốc nói chung và những cái người làm du lịch ở đảo Nam Mỹ nói riêng ấy, họ rất biết cách lấy tiền của du khách. Và người ta lấy được tiền của mình ấy, nhưng mà mình phải cười tươi với cái điều đấy, bởi vì mình có được những cái giá trị khi mình đến đấy và mình mang về như thế nào. Bạn phải biết được là Nam Mỹ thì nó không chỉ có một những cái khung cảnh tự nhiên đâu, mà khi vào đến đấy chúng ta còn thấy họ biết cách kể cái câu chuyện của chính mình, từ cái visa vào đảo này cho đến hình ảnh một quốc gia riêng như thế nào này, đến dấu ấn của phim trường Bản Tình Cá Mùa Đông này, cho đến tất cả các cái con đường cây đều được chăm chút để mùa nào ấy khách du lịch đến với đảo Nam Mỹ đều cảm thấy xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra.
0: Vâng ạ, em nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã đến với đảo Nam Mỹ thì chúng ta sẽ sống chậm hơn một chút đúng không chị? Để mà có thể cảm nhận cũng như là tận hưởng được hết cái vẻ đẹp của nơi này. Còn mình mà cứ đi nhanh hay là lướt qua thì mình không thể nào cảm nhận được cái vẻ đẹp ở đây, phải không ạ? Vâng, rất là cảm ơn chị Trang đã có những cái chia sẻ thật là tuyệt vời về cái chuyến đi của mình cách đây một năm. Và chị Trang cũng là một người rất là yêu thích cái sự trải nghiệm, và chắc chắn là sắp tới đây thì chị Trang cũng sẽ có thêm cho mình những cái chuyến đi hấp dẫn khác, đúng không chị Trang?
2: Tôi thì là thấy may mắn khi mà được ban biên tập mà lãnh đạo phòng của nhà đài giao cho làm biên tập cái chương trình du lịch cùng với owner, thì đó cũng là một cách để tôi chia sẻ những cái chuyến đi của mình. Bởi vì là đối với tôi thì mỗi chuyến đi đều là một sự nỗ lực, một cái sự nỗ lực về tài chính, một sự nỗ lực về tinh thần, một sự nỗ lực để bảo dưỡng sức khỏe, cho nên là tất cả nó đều tạo cho tôi một cái giá trị. Và còn gì tuyệt vời hơn khi những giá trị đó của mình ấy, được gắn với một cái công việc mà mình làm, thể hiện một cái niềm yêu thích của mình. Và tôi cũng rất là cảm ơn biên tập viên Khánh Thi, MC Thanh Long, thì anh cùng các kỹ thuật viên của chương trình đã kết nối để cho tôi chia sẻ những cái kỷ niệm đó. Và đến với đảo Nam Mỹ thì quý vị không chỉ được nhìn lại cái bối cảnh của bộ phim Bản Tình Cá Mùa Đông đâu, mà chúng ta hãy cảm nhận thêm một cách làm du lịch rất riêng của hòn đảo và đất nước này ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Lê Trang đã đến với chương trình du lịch cùng với ông ngày hôm nay rất là nhiều. Và chị Lê Trang là một người cũng đi du lịch rất là nhiều, và chắc chắn là trong thời gian tới đây thì có đi nước nào nữa thì lại tiếp tục chia sẻ cùng với bọn em và du lịch cùng VN nhé chị.
0: Phóng viên hiện trường các chị Trang ạ.
2: Chia sẻ các bạn.
0: Vâng ạ, chia sẻ của một phóng viên hiện trường có những trải nghiệm thực tế. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, những cảm nhận chân thực vừa rồi cũng phần nào giúp chúng ta hiểu hơn vì sao mà đảo Nam Mỹ luôn nằm trong danh sách những điểm đến được yêu thích nhất, phải không ạ? Và ngay sau đây, trước khi tiếp tục hành trình khác thì để khám phá thêm những cái điều thú vị về hòn đảo lãng mạn này, chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Die With A Smile, cùng với Lady Gaga và Bruno Mars.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau thong dong đạp xe dạo bước qua những hàng cây lãng mạn gắn liền với các bộ phim tình cảm rồi. Thế nhưng nếu quý vị nghĩ đảo Nam Mi chỉ dành cho sự tĩnh lặng nhẹ nhàng thì chắc chắn phần này sẽ mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Đối với những ai yêu thích thử thách, đam mê, cảm giác mạnh, sự mạo hiểm này, khu vực gần quanh đảo Nam Mi cũng là một cái điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm.
1: Và nơi đây thì sở hữu vô số các cái hoạt động mạo hiểm và những cái trò chơi vô cùng sảng khoái. Và nếu như ở phần trước thì chúng ta đã nói về cái đường đi đến đây đúng không ạ? Chúng ta đã nhắc đến cái trải nghiệm là trượt cáp treo Nami Zip băng qua dòng sông xanh biếc, thì ngay tại khu vực này du khách còn có cơ hội để thử thách lòng can đảm của mình với trò nhảy bungee từ độ cao hàng chục mét ạ. Cảm giác được lao mình tự do giữa không trung và rồi vỡ òa trong cái sự phấn khích là điều mà rất là nhiều bạn trẻ muốn thử một lần khi mà đến đây.
0: Phải nói thực sự thì cái trò này là cái trò mà có lẽ mình, Duy Anh nghĩ là mình không bao giờ dám mà tham gia cái trò này luôn. Nhìn cái trò này cảm giác nó thực sự là mạo hiểm và nó cảm giác là nó sợ thật sự luôn.
1: Nhưng mà cái hiệu ứng domino anh ạ, biết đâu đến đó anh lại thấy nhiều người tham gia, anh lại hào hứng thì sao đúng không?
0: Thôi, anh không phải là sợ độ cao nhưng mà nhìn cái trò này phải nói thực sự là mình quá là sợ. Mình nghĩ là những cái người mà chơi trò này thì phải là những cái người mà người ta đã có cái quá trình luyện tập, hay là những cái người mà phải nói là nó chuyên nghiệp một chút thì mới dám chơi cái trò này.
1: Vâng ạ, hóa ra là anh Doanh cũng là một người khá là an toàn đấy.
0: Mình nghĩ hình dung cái cảm giác là lao từ trên không trung xuống rồi. Trên cái độ cao rất là cao, rồi sau đó là cái dây nó còn đưa qua đưa lại rất là lâu nữa, một cái cảm giác rất là sợ đúng không?
1: Vâng, nói chung là thực sự thì nói là có thể là có rất là nhiều sự phấn khích, nhưng mà quan trọng nhất là mình cho mình cái cảm giác an toàn đúng không anh? Nếu mà mình vẫn còn có một cái điều gì đó hơi lăn tăn thì mình cứ tham khảo rồi là mình tìm hiểu thêm ạ. Và quý vị thân mến, nhờ lợi thế nằm giữa dòng sông thơ mộng cho nên là khu vực này còn có những trò chơi thể thao dưới nước cực kỳ sôi động vào mùa hè. Quý vị có thể tham gia như là đua cano cao tốc này, lướt sóng, hay là ngồi trên chiếc thuyền chuối kéo đi với tốc độ cao, bẻ cung ngoặt góc trên mặt nước làm tung bọt trắng xóa, và giữa cái nắng hè mà chúng ta được tung hoành và hét thật lớn giữa làn nước mát như vậy thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.
0: Và nghe thôi đã thấy tràn đầy năng lượng rồi, phải không ạ? Thưa quý vị, đi cái thuyền chuối này thì chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị cho mọi người đây. Đó là cái đặc biệt, đó là cái thuyền chuối này theo đúng nghĩa đen luôn, tức là nó là một cái thuyền phao mà hình quả chuối luôn. Và quý vị hình dung là hình quả chuối thì nó sẽ chắc chắn là nó không có cái điểm mà bám, cho nên mỗi khi mà cano đi ngoặt, rẽ ngoặt thật là nhanh với tốc độ cao,
1: dễ ngã đúng không ạ?
0: Mọi người chắc chắn là văng ra ngoài hết.
1: Vâng, nhưng mà sau cái cú văng đó là những cái tiếng cười sảng khoái đúng không anh? Đấy, rất là thoải mái.
0: Vâng, nghe thì thấy tràn đầy năng lượng rồi phải không ạ? Nhưng mà sau khi thử thách với các trò cảm giác mạnh rồi thì du lịch cùng VN sẽ đưa quý vị đến với một điểm đến là liên tuyến nằm ngay gần đảo Nam Mi mà hầu hết tour du lịch nào cũng kết hợp tham quan, đó là khu vườn Morning Camp, vườn ban mai khô ráo. Và khu vườn này rất là rộng lớn và rất là đẹp, với diện tích lên đến hơn 30.000 m². Morning Camp tự hào là nơi sở hữu khoe sắc của hơn 5.000 loài hoa khác nhau, và trong số đó có đến hơn 300 loài hoa bản địa chủ đạo của vùng núi thiêng Baik Dusan, như hoa mộc lan thanh khiết, hoa đỗ quyên rực rỡ, hay những rặng hoa anh đào lãng mạn.
1: Dạo bước ở trong khu vườn tươi đẹp này thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thư thái, bởi không chỉ được ngắm nhìn những cái thảm hoa rực rỡ sắc màu, và ở đây thì được các nghệ nhân chăm sóc và cắt tỉa một cách rất là cẩn thận và chu đáo, mà chúng ta còn được lắng nghe tiếng suối chảy róc rách qua những cái kẽ đá và hít thở hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của ngàn hoa ở trong gió.
0: Vâng, và sau khi đã được tham gia rất nhiều những cái phần hấp dẫn rồi thì chào mừng mọi người đến với phần ẩm thực vô cùng đặc biệt nơi đảo Ngọc Nam Mi. Sau những cái chuỗi hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng rồi này, từ cano dưới nước này, đu dây cho đến đi bộ, thì lúc này thì đôi chân muốn nghỉ ngơi rồi phải không ạ? Và chiếc bụng thì chắc chắn là cũng bắt đầu là
1: biểu tình rồi,
0: kêu đói rồi.
1: Đi chơi có vui đến mấy mà chưa thưởng thức ẩm thực thì hành trình của chúng ta làm sao mà trọn vẹn được, phải không anh Duy Anh? Mà quý vị biết không ạ, vùng đất Jeju-on, tỉnh Yangwon, nơi mà đảo Nam Mi tọa lạc thì vốn rất là nổi tiếng khắp xứ sở kim chi với những cái món ăn vô cùng đặc sắc mà bất cứ tín đồ xê dịch nào cũng phải trầm trồ khen ngợi khi mà đến đây.
0: Nhắc đến đây thì chắc chắn là nhiều quý vị thính giả sành ăn đã đoán ra ngay món ăn vua ở đây rồi. Đó là món duck galbi, gà xào bắp cải cay mà lúc nãy là chị Lê Trang cũng có nói rồi, đúng không?
1: Vâng ạ. Món ăn này thì đúng là thương hiệu không thể thay thế khi mà đến đây rồi. Chúng ta hãy tưởng tượng là giữa không gian thiên nhiên lộng gió của đảo và chúng ta bước vào một nhà hàng gỗ ấm cúng, và ngay tại bàn sẽ là một chiếc chảo gang khổng lồ. Nhân viên sẽ mang ra những cái miếng thịt gà sấn đùi mềm mại này, được lọc xương kỹ càng và đem xào chung với bắp cải ngọt, bánh gạo tteokbokki dẻo quánh, khoai lang và hành tây nữa, thì nó dậy mùi hơ như thế nào được biết.
0: Vâng ạ. Với cái sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc ngày nay thì chắc là nhiều người cũng đã thưởng thức cái món này rồi đúng không ạ? Cái món này thì đây là cái món là trào lưu rất là nổi tiếng trong khoảng vài năm trở lại đây, thì hầu hết những cái nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng ở Việt Nam thì cũng đều phục vụ cái món ăn này. Nó rất là thú vị, ăn cũng rất là ngon, và thực ra nói là gà xào bắp cải nhưng mà chúng ta cũng ăn được nhiều món kèm trong đó, từ tteokbokki và sau đó khi mà ăn gần hết các món rồi thì người ta lại lúc đó là ở trên chảo nó còn những cái gia vị từ cái đắk galbi, là cái sốt mà màu đen mà nó rất là cay ấy, và sau đó người ta có thể cho mình lựa chọn là có thể thêm cơm vào trong đó, đảo tiếp cùng với gà và bắp cải, đúng không? Ăn rất là ngon.
1: Thêm một chút rong biển nữa đúng không anh? Vâng. Ngoài gà xào ra thì nếu mà quý vị đến Nami vào những ngày hè thì chúng ta cũng đừng quên gọi thêm cho mình một bát mì lạnh nhé. Makgukun ở đây cũng là một cái đặc sản được làm từ bột kiều mạch của vùng Yangwon. Sợi mì dai ngon, ăn kèm với nước dùng lành lạnh, chua ngọt và cực kỳ giải nhiệt luôn.
0: Còn nếu mà đang đi dạo dưới trời đông tuyết trắng thì quý vị nhớ ghé các chòi gỗ ven đường để mua những chiếc bánh mì đậu đỏ nóng hổi. Đây cũng là một cái món nổi tiếng ở đây. Bánh ở đây được nướng thủ công bằng củi, bẻ đôi chiếc bánh khói tỏa nghi ngút, cắn một chút thì cái vị đậu đỏ ngọt bùi, ấm áp lan tỏa. Và anh đang hình dung là lúc nãy là Thanh Long mà mơ là đến đây thì sẽ bắt đầu ăn kem đúng không? Vừa ăn kem vừa đi dạo đó. Anh nghĩ là bỏ kem vào trong cái bánh mì đậu đỏ này ăn thì chắc chắn là tạo thành một cái món vô cùng đặc biệt luôn.
1: Vâng, anh có một cái sự kết hợp rất là đặc biệt đấy ạ.
0: À không, kem và bỏ trong bánh mì ăn là một cái món vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc luôn. Người ta ăn như vậy rất là nhiều chứ không phải là anh vừa nghĩ ra đâu. Không phải là anh đang xúi
1: thế
0: dạ
1: em
0: đâu.
1: Lát nữa em sẽ sau khi mà làm xong chương trình thì em sẽ thử nhá, thử kem ăn với bánh mì.
0: Nhưng mà không phải là cái bánh mì mà cái loại dạng bánh mì mà mình bỏ thịt vào đâu, thường là cái bánh mì nó hơi có vị ngọt một chút, mà cái mấy cái bánh mì tròn tròn. Đúng rồi, cái bánh mì gối.
1: Vâng, thế lát nữa anh em mình thử luôn đi để chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình ạ. Và quý vị thân mến, nếu mà chúng ta muốn đổi vị một chút thì các cái nhà hàng trên đảo cũng có những biến thể rất là hay của các cái món ăn để chúng ta có thể lựa chọn cho mình làm sao mà mình cảm thấy là ngon này, phù hợp với khẩu vị của mình, thì chúng ta không ngại để thử đúng không ạ?
0: Vâng ạ, và để cho chuyến đi của mọi người được suôn sẻ và trọn vẹn và không gặp phải những bỡ ngỡ thì một phần cực kỳ quan trọng không thể thiếu chính là những mẹo bỏ túi mà sau đây Dương Anh và Thanh Long muốn gửi đến quý vị và các bạn, mà chúng tôi đã tổng hợp lại. Kinh nghiệm xương máu nhất mà muốn chia sẻ với mọi người đó là về thời gian tham quan trong ngày. Đảo Nami là điểm đến cực kỳ hot, vì thế quý vị đi vào các khung giờ mà từ 10 giờ thì đó là giờ cao điểm rồi. Từ 10 giờ đến 4 giờ chiều, ở đây rất là đông đúc du khách quốc tế, cho nên cố gắng là mình đi một cái chuyến phà nó sớm hơn, từ khoảng 7 giờ chẳng hạn hoặc 8 giờ sang đảo. Lúc này thì không gian yên tĩnh hơn, mọi người có thể check in, chụp ảnh trên những cái con đường mà không sợ dính người vào cái khung hình của mình.
1: Tiếp theo là về trang phục và phụ kiện. Vì tiêu chí của đảo Nami là một hòn đảo xanh, bảo tồn thiên nhiên, nên là toàn bộ hệ thống giao thông trên đảo là đi bộ hoặc là đạp xe. Và các cái con đường hoàn toàn rất là đường ở đây thì đất mộc mạc ạ. Và do đó quý vị hãy ưu tiên làm sao mà chúng ta lựa chọn cho mình những cái đôi giày hay là đôi dép nó mềm mại này, dễ đi, có độ bám tốt để di chuyển thoải mái suốt cả ngày dài. Và đừng quên mang theo mũ ô che nắng để chúng ta có thể có một cái hành trình trải nghiệm trọn vẹn nhất.
0: Và còn một điểm liên quan đến visa và tiền tệ khi mà du lịch tự túc nữa. Hiện nay thì du khách Việt Nam đến Hàn Quốc đa số đều cần chuẩn bị visa từ trước. Nếu quý vị nên nộp hồ sơ sớm trước chuyến đi ít nhất một tháng. Khi sang đảo Nami thì hầu hết các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm hay dịch vụ thuê xe đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế như là Visa hay là Master rồi. Tuy nhiên cũng nên đổi một ít tiền lẻ, mệnh giá nhỏ, tiền won Hàn Quốc để mà tiện mua những cái nhỏ nhỏ, chẳng hạn như Thanh Long muốn ăn kem chẳng hạn, hay là mua bánh mì đậu đỏ, những cái thứ nhỏ nhỏ như thế thì mình mua bằng tiền xu nó tiện hơn rất là nhiều.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái hành trình cùng nhau khám phá hòn đảo xinh đẹp của Hàn Quốc, hòn đảo Nami. Và hy vọng là cái hòn đảo này cũng sẽ nằm trong cái gọi là kế hoạch sắp tới của rất là nhiều người, đúng không ạ? Để có thể có những cái trải nghiệm thú vị và hấp dẫn ở đây. Và bây giờ thì thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giai điệu âm nhạc ca khúc Dạo Bước Dưới Mùa Hè với tiếng hát của Vi Đi Táo. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: mua tất cả diện tích của trái đất, bắt những đứa công kích mình bay lên, gọi một ly coco và không cho phép mùa thu tới. Giữ hè thật lâu, đuổi hình bóng em quanh quẩn trong đầu ra ngoài, để còn gặp nhau thông thả thôi. Ngày đã rất vội vã rồi, đêm đừng nhanh quá, cuộc đời gửi em đến cùng yên ả như quà. Con đường nhanh quá, đừng đi đâu đời đang.
1: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, thể thao thì mang lại niềm vui, sức khỏe và sự kết nối, nhưng đi kèm với đó cũng là những cái rủi ro chấn thương không ai mong muốn nếu như chúng ta không được luyện tập và chơi đúng cách. Làm sao để tập luyện an toàn và hồi phục hiệu quả sau chấn thương, đó chính là chủ đề mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay muốn đề cập. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để tư vấn cho những thắc mắc của quý vị xoay quanh chủ đề thì xin được giới thiệu sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Thuyên, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào biên tập viên cũng như là quý khán giả đang lắng nghe chương trình về các vấn đề về chấn thương thể thao cũng như phục hồi sau chấn thương thể thao.
2: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Chấn thương thể thao đang ngày càng phổ biến, không chỉ ở vận động viên mà cả những người thường xuyên chạy bộ, đá bóng, tập gym, cầu lông hay pickleball. Nhiều người cho rằng bong gân, đau cơ hay chấn thương khớp chỉ cần nghỉ vài ngày sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, không ít trường hợp do xử trí sai cách, tiếp tục vận động quá sớm khiến tổn thương nặng hơn, đau kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng vận động về sau. Đáng lo ngại, nhiều người vẫn tự xoa bóp, dùng thuốc giảm đau hoặc tập luyện lại khi chưa hồi phục hoàn toàn, làm tăng nguy cơ tổn thương dây chằng, sụn khớp và cột sống. Hiện nay, nhiều phương pháp hiện đại như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, sóng xung kích hay phẫu thuật nội soi ít xâm lấn đã giúp điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian hồi phục và giúp người bệnh sớm trở lại vận động an toàn.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là chấn thương thể thao thì thường gặp ở những đối tượng nào và hiện nay thì phổ biến nhất là những dạng chấn thương gì?
3: Các bạn thấy thì cái nhu cầu mà chơi thể dục thể thao thì càng ngày càng nâng cao, và cái lượng mà chấn thương thể thao bác sĩ cũng khám và điều trị hàng ngày cũng rất là nhiều. Thì các chấn thương hay gặp nhất đó là chấn thương dây chằng ở khớp gối, tiếp sau đó là các chấn thương ở cổ chân và khớp vai. Thì do là những cái hoạt động thể thao bây giờ phổ biến và cái nhu cầu hoạt động thể thao cũng cao, nhưng song song đó thì các cái hiểu biết về các cái sơ cứu cũng như là quá trình tập luyện thi đấu cũng chưa được đầy đủ, thì đó là những cái nguyên nhân có thể gây nên cái chấn thương thể thao ngày càng nhiều.
2: Vâng, và một trong những cái chấn thương thể thao thường gặp nhất là gì ạ?
3: Chấn thương thể thao mà thường gặp nhất mà hiện tại và trong quá trình điều trị bác sĩ gặp đó là các chấn thương về dây chằng sụn chế ở khớp gối, là do những cái môn thể thao mà chơi có cường độ cao và thay đổi cái tư thế hoạt động, ví dụ như chơi các môn pickleball hoặc là chơi tennis, bóng chuyền, bóng đá, thì xoay đổi cái tư thế thì khớp gối sẽ nguy cơ bị chấn thương, và sau đó thì các cái tổn thương dây chằng và sụn chế nó thường gặp và thường xảy ra nhiều hơn.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, trên thực tế thì có rất nhiều những cái chấn thương thể thao thường gặp như thế, nhưng mà nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là đau nhẹ sau khi chơi thể thao thì có thể là chỉ sẽ tự khỏi sau một vài ngày nghỉ ngơi. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không? Và những cái dấu hiệu nào thì cho thấy là chấn thương cần phải được thăm khám?
3: Chơi thể thao luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Nó cũng giống như khi bạn tham gia giao thông thì sẽ có nguy cơ có thể bị tai nạn. Thì đối với những chấn thương nhẹ mình chơi mình cảm giác đau, cần phải nghỉ ngơi, thì mọi người, các bạn có thể nghỉ ngơi, rồi theo dõi một vài hôm, nếu như các cái dấu hiệu đau đó, chấn thương đó nó thuyên giảm, thì có thể là mình sẽ tham gia hoạt động trở lại được. Tuy nhiên, những cái dấu hiệu mà nó có thể cảnh báo nguy hiểm, ví dụ như đau càng ngày càng tăng, sưng, giảm các cái hoạt động ở vùng gối hoặc cái cổ chấn hoặc cái vùng chấn thương đó, thì cần phải thăm khám sớm. Mình tránh các cái quan điểm điều trị cũ, ví dụ như bôi các cái đồ nóng, dầu, mật gù, thì cái tình trạng chấn thương có thể nặng đi, và hoặc là mình điều trị tạm rồi sau đỡ đau mình chơi lại thì nguy cơ cái tổn thương sẽ nặng hơn.
2: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là không biết là hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị cũng như là phục hồi hiện đại nào để hỗ trợ cho những người bị chấn thương thể thao có thể phục hồi hiệu quả và sớm trở lại vận động?
3: Hiện nay thì các cái hiểu biết về y học thể thao, về các cái chấn thương về xương khớp mà thì về mình đã được nâng cao nhiều hơn và được tiếp cận nhiều hơn, thì cho nên là các cái chấn thương càng ngày sẽ được hồi phục sớm hơn, với điều kiện các bạn cần phải được thăm khám sớm. Thì về cơ bản là các bác sĩ về chuyên khoa về chấn thương hình hoặc y học thể thao thì người ta sẽ thăm khám và người ta sẽ tư vấn là đối với một số chấn thương, mặc dù là sau chấn thương cần phải cố định bất động nhưng các bộ phận, các khớp không ảnh hưởng, mình phải tập vận động sớm. Hoặc là những cái tổn thương dây chằng, sụn chém thì có những cái tổn thương cần phải được, ví dụ như tiêm những cái chất nhờn hoặc là tiêm những cái huyết tương giao tiểu cầu để cho cái dây chằng hoặc cái sụn đó nó phục hồi sớm, hoặc có những cái tổn thương cần phải khâu phục hồi sớm. Và với các phẫu thuật bây giờ là những cái phẫu thuật mà xâm lấn rất tối thiểu, không gây tổn thương nhiều, những cái phẫu thuật nội soi thì bệnh nhân có thể là phục hồi lại sau chấn thương sớm và quay lại thể dục thể thao và hoạt động lao động gần như là bình thường.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, có rất nhiều người khi mà gặp những cái chấn thương thể thao trong quá trình tập luyện thì vẫn còn băn khoăn, không biết đâu là những cái dấu hiệu nguy hiểm và khi nào thì cần phải đi khám cũng như là xử trí thế nào là đúng cách. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi cụ thể đã được quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của anh Nguyễn Văn Hung gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi chơi bóng đá phong trào và sau một lần xoay người đột ngột thì đầu gối đau, sưng nhẹ và đi lại khó khăn. Xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu của tổn thương gì không ạ?
3: Chào bạn, sau một cái chấn thương thể thao mà mình thay đổi cái tư thế đột ngột á, mà sau đó có hiện tượng sưng đau, thì một trong những cái chấn thương mà thường gặp nhất đó là cái rách sụn chém hoặc là rách dây chằng hay đứt dây chằng đấy. Thì đó là những cái dấu hiệu mà bạn cần phải khám đợi ở các cơ sở y tế có chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình hoặc y học thể thao. Đầu tiên, sau những cái chấn thương như thế thì nguyên tắc là bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần phải chườm đã lành, bạn cần phải cố định khớp gối đó bằng băng thun hoặc một số trường hợp có thể cố định bằng nẹp, rồi đi lại bằng nàng. Tối ngủ nghỉ ngơi thì bạn cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên đấy. Nếu như mình sơ cứu sau chấn thương tốt thì quá trình phục hồi sau này sẽ tốt, hoặc là hạn chế cái sự tăng nặng cái tổn thương, mình không làm nặng cái tổn thương thêm.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Diễn Châu, đó là anh Lê Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là tôi tập kim và bị đau vùng vai khi nâng tạ, đặc biệt là lúc đưa tay lên cao. Vậy xin hỏi đây có phải là chấn thương thường gặp khi tập kim hay không?
3: Thật ra đó là một câu hỏi nó cũng khá là hay. Bạn phải hiểu rằng nguyên tắc những cái hoạt động thể dục thể thao, trước khi hoạt động là mình cần phải khởi động tốt, làm nóng cơ thể tốt. Thì bạn phải hiểu là khớp vai ngoài cái khớp thông thường, tức là giữa hai cái xương, những cái xương với nhau, thì xung quanh đó đều có các cái dây chằng, các cái cớ sụn. Thì một số hoạt động mà gây đau có nghĩa là gì? Các cái hoạt động đó nó sẽ vướng một cái gì đó hoặc cản trở hoặc nó quá tải, nó sẽ gây đau. Vậy thì những cái tổn thương khi mà cơ thể có những cái dấu hiệu đau đó, bạn cần phải thay đổi tư thế tập, hoặc là mình có thể tập nhẹ lại, hoặc mình có thể nghỉ ngơi để mình theo dõi và mình phải lắng nghe cơ thể. Còn nếu như bạn vẫn cố để cho vượt qua cái ngưỡng đau đó và tập tiếp tục tập để thì cả cái tổn thương có thể nặng hơn. Đối với khớp vai á, khi mà hoạt động nhiều quá, hoạt động quá tải lặp đi lặp lại nhiều á, thì những cái tổn thương hay gặp nhất đó là rách những gân cơ vùng khớp vai đó, gọi là gân nhóm gân cơ chóp xoáy. Nhóm gân cơ chóp xoáy để giúp cái gì? Giúp khớp vai nó vận động xoáy trở. Nếu như hoạt động mà cản trở gây đau thì những cái xương nó có thể ca vào gân và đứt những cái nhóm gân cơ đó. Và thực tế công việc thì bác sĩ cũng gặp những trường hợp có thể là tập kim hoặc cái chơi những môn, nhưng bây giờ là những cái môn mà thể thao rất là thịnh hành bây giờ đó, pickleball nhỉ, hoạt động nó quá tải, lặp đi lặp lại nhiều quá, cái gân nó bị bao mòn và nó bị rách. Thì đối với những trường hợp đó có thể một số trường hợp cần phải phẫu thuật.
2: Vâng, thưa bác sĩ, là thực tế thì với rất nhiều bộ môn thể thao và kể cả gym cũng vậy thì nhiều người cho rằng là do mới tập cho nên là nó mới có những cái biểu hiện đau như thế, bởi vì lâu ngày mình không hoạt động và bây giờ mình tập những cái bộ môn đó thì nó sẽ bị đau như thế, nhưng mà cứ tập một thời gian nữa thì nó sẽ hết đau ạ. Thế cái quan điểm này có nguy hiểm hay không ạ?
3: Thật ra về quan điểm về chơi thể thao nó cũng giống như các cái hoạt động khác, nó mọi thứ nó đều phải có sự bắt đầu. Và mình muốn có một sự bắt đầu tốt thì mình cần có một sự chuẩn bị tốt. Thứ nhất là chuẩn bị về tâm lý, chuẩn bị về kiến thức và chuẩn bị về thể chất. Mình muốn, ví dụ bây giờ mình muốn chơi những môn thể thao như tập gym thì mình phải, trước hết mình cũng phải tập các cái hoạt động về cơ, về các cái tâm vận động của vai có ổn không. Thì mình sau đó mình sẽ tập nhẹ, tăng dần thì mình phải cảm nhận được. Còn nếu như mình vào phòng tập mình có thể mọi người tập mức cao như thế, mình cũng cố gắng tập như thế thì nó không ổn. Và hai nữa, bây giờ bác sĩ thấy rằng các cái hoạt động thể dục thể thao bây giờ đều có các lớp đào tạo, cho nên nếu như mà được, lý tưởng là bạn cần phải

0: phải trải qua những cái lớp đào tạo như thế để mình biết các cái kiến thức cơ bản nhất về các bài tập, các cái môn chơi đó, cũng như là mình biết phòng những cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Về nguyên tắc là tập luyện thể dục thể thao nó tốt cho sức khỏe, nhưng nếu như mình chơi không đúng cách, vô tình có thể làm hại sức khỏe, thì đó là một điều nó là không tốt.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trân Thị Mai gửi về từ xã Nghi Lộc. Sau khi chạy bộ đường dài thì tôi thường bị đau cổ chân và cẳng chân kéo dài nhiều ngày. Xin hỏi là tình trạng này có nguy hiểm không và nguyên nhân do đâu ạ?
0: Thật ra để mà nói những cái tình trạng đó nguy hiểm thì bác sĩ có thể trả lời rằng không nguy hiểm, nhưng nó không tốt. Đó là gì? Những cái hoạt động mà kéo dài lặp đi lặp lại gây đau, gây ảnh hưởng, mà tạo một cái tâm lý hoặc một cái hoạt động nó không thật thoải mái, thì bạn cần phải xem lại là thứ nhất là thể lực của bạn có ổn không, người bạn có nặng quá không, và trước đó bạn đã, ví dụ bạn muốn chạy thì bạn cần phải tập cái hệ thống cơ ở chi dưới, ví dụ mình trước đó mình phải tập đạp xe, tập đá tạ, tập bằng dây chun để làm gì, để mình chuẩn bị cái hệ thống cơ ở chi dưới nó phải tốt, rồi người nó phải tương đối là phải gọn gàng. Chứ còn mình một thể trạng rất là nặng mà hai chân của mình yếu thì mình gánh trên một cái trọng lượng như thế thì bàn chạy nó sẽ không bao giờ là tốt, và nó sẽ có nhiều nguy cơ có thể là rách cơ hoặc là những tổn thương viêm gân, viêm các điểm bám của gân thì tạo ra một cái đau, và sau đó bạn cứ cố đi cố lại thì tình trạng kéo dài như thế nó hoàn toàn là không tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, đó là chị Hoàng Thị Lan có hỏi: con tôi chơi cầu lông và gần đây thì hay bị đau khuỷu tay, cổ tay sau khi tập luyện. Vậy xin hỏi là trẻ nhỏ chơi thể thao thì có dễ gặp chấn thương không ạ?
0: Thì như bác sĩ nói rằng lứa tuổi nào cũng đều có nhu cầu chơi thể dục thể thao, và đã chơi thể dục thể thao thì lứa tuổi nào và môn nào cũng có nguy cơ. Tuy nhiên đối với các hoạt động của trẻ con thì so với người lớn thì các bạn ấy mức độ dẻo dai tốt hơn, nhưng không có nghĩa là không bị đau. Nếu như mình chơi nó vượt quá cái cường độ, vượt quá cái thời gian hoặc là kỹ thuật không tốt. Và đối với những môn chơi về tay, ví dụ cầu lông, bóng bàn hoặc là pickleball, thì sẽ có nguy cơ đau các cái điểm đau ở cổ tay và khuỷu tay nhiều, tại vì các hoạt động đó nó sẽ nhiều hơn so với bình thường. Bình thường bạn cứ tưởng hình dung rằng bạn dùng tay này các hoạt động hàng ngày khoảng 5 đến 10 lần, nhưng mà chơi những môn đó có thể cái hoạt động này liên tục 20 30 lần, thì tức là nó bị dùng nhiều quá thì nó sẽ mỏi và đau. Và về mặt quan điểm bác sĩ rằng khi bạn nhận thấy các dấu hiệu đau, đó là một yếu tố rất là tốt. Tốt là gì? Tại vì khi bạn cơ thể bạn có phản ứng đau, có nghĩa là đang báo hiệu bạn là không có ổn, thì bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần thay đổi, bạn cần điều hòa lại, hoặc bạn cần phải thay đổi cách chơi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Hưng Nguyên. Sau khi bị lật cổ chân thì tôi vẫn cố đi lại và tiếp tục chơi thể thao. Sau đó thì chân sưng to và đau nhiều hơn. Vậy xin hỏi bác sĩ là việc cố vận động sau chấn thương như thế nguy hiểm như thế nào?
0: Thì như bác sĩ vừa trao đổi đó thì có cái quan điểm đó là nó không tốt. Đối với chấn thương cổ chân là một cái chấn thương mà khá là thường gặp. Tại vì cổ chân là một cái khớp mà rất là mỏng, nó khác với khớp gối. Khớp gối, xung quanh khớp gối có hệ thống cơ rất là khỏe, to. Nhưng mà xung quanh cổ chân thì chỉ bao gồm cả gân và dây chằng. Cho nên đối với cổ chân, chỉ cần lật cổ chân là các cái tổn thương dây chằng có thể xảy ra. Và khi đã tổn thương thì bạn cần phải bảo dưỡng lại nó. Ví dụ nghỉ ngơi, chườm đá lành, băng lại để cho các cái tổn thương có thể có cơ hội phục hồi. Chứ còn bạn vẫn cố chơi rồi bạn thì các cái tổn thương có thể nặng hơn, và khi mà khớp cổ chân nó đã mất vững thì các cái tổn thương và sùn ở vùng cổ chân nó cũng có thể xảy ra.
1: Vâng, như vậy là có thể từ một cái tổn thương rất nhỏ có thể trở thành một cái tổn thương phức tạp hơn nếu như mà chúng ta không nghỉ ngơi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và khi mà nó đã sưng lên thì có nghĩa là mức độ đã nặng hơn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Tức là sau chấn thương mà có dấu hiệu sưng, đó là một cái dấu hiệu các cái tổn thương phần mềm nó đã không có tốt, thì bạn cần phải điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về thư xã Nam Đan có hỏi: khi mà bị đau cơ, đau khớp sau vận động thì nhiều người thường từ mua thuốc giảm đau để uống. Xin hỏi bác sĩ là việc làm dùng thuốc giảm đau như thế thì ảnh hưởng như thế nào?
0: Thì thực tế thì bác sĩ cũng rất là thường gặp khám các cái bệnh nhân mà đau các cái chấn thương như vậy, hoặc là đã có cái đau mãn tính ở xương khớp và tự mua thuốc uống. Thì tại vì sau chấn thương đó, hoặc là sau đau như thế thì uống một số thuốc giảm đau thì có thể đỡ được. Nhưng mà nếu như mình làm dùng cái tình trạng đó thì rất là nguy hiểm. Nhất là bây giờ các thuốc giảm đau cũng rất nhiều loại, mình không biết được đó thuốc gì thì có thể ảnh hưởng đến cái chức năng của cơ thể. Mà nhất là các cái thuốc mà thuốc nhóm corticoid, một số người uống cái thuốc đó quá nhiều sẽ gây ra các cái tình trạng suy về thận, gan, và ảnh hưởng rất là xấu đến tổng thể của cơ thể mình.
1: Vâng ạ. À, vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về thị xã Quỳnh Lưu, đó là anh Trần Văn Minh có hỏi: tôi bị đau đầu gối kéo dài sau khi chơi pickleball, nhưng nghỉ mãi nhưng mà vẫn không khỏi. Vậy thì xin hỏi liệu chấn thương thể thao có thể để lại di chứng lâu dài hay không ạ?
0: Về cơ bản là cái bộ pickleball là một môn khá là dễ chơi, cho nên là dạo gần đây bác sĩ rất là thường gặp những bệnh nhân bị đau khớp gối sau chơi pickleball. Tại vì trước đó gần như là một số người họ không chơi thể thao.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thấy cái môn thể thao này nó nở rộ, dễ chơi, cho nên là mọi người ai cũng ra chơi. Nhưng mà mình không có một quá trình chuẩn bị, một quá trình tập luyện, hoặc là trước đó không chơi thể thao rồi. Hay là bây giờ là ví dụ như giày không có đạt chuẩn, sân không đủ tiêu chuẩn, bóng nữa, rồi mình chơi với cường độ rất là cao, hoặc là chơi kéo dài, có những người chơi 3-4 tiếng thì cái việc đó nó không tốt. Khi mà đã dấu hiệu là đau khớp gối mà bạn nghỉ ngơi một thời gian mà thấy các dấu hiệu nó không thuyên giảm thì bạn cần phải đến khám ở các cơ sở y tế để bác sĩ người ta sẽ test khớp gối, à bạn có lỏng khớp gối hay không, hay bạn có cái điểm đau của dây chằng hay sụn chêm hay không, hay là chụp chiếu có thấy các cái tổn thương của trong khớp gối hay là thoái hóa khớp gối hay không, để bác sĩ người ta tư vấn rằng bạn cần phải tập luyện như thế nào, bạn cần phải uống thuốc, hay là bạn một số trường hợp có thể cần phải tiêm những cái thuốc vào khớp gối, hoặc nặng nữa thì một số trường hợp bác sĩ có thể là phải can thiệp bằng phẫu thuật nội soi để kiểm tra và xử lý những cái tổn thương đó. Thì nếu như mà bạn điều trị sớm thì cơ hội để phục hồi và chơi lại các môn thể thao nó tốt hơn.
1: Vâng.
0: Chứ để tình trạng đó kéo dài thì bác sĩ khuyến cáo rằng nó không tốt.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đô Lương, đó là anh Dũng ạ. Xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào MC, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời anh hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ vui lòng cho hỏi là em sáu mũ đang băn khoăn chỗ là sáu cái mũ dưới chân khớp gối ấy, thì bao lâu thì chơi lại được thể thao, và sáu cái mũ đó thì mình chơi những môn thể thao nào thì nó phù hợp với cái thể trạng sáu mũ dần dần của mình?
0: Cho bác sĩ hỏi là bạn bao nhiêu tuổi, và mũ nội soi tái tạo dây chằng chéo trước hay chéo sau?
2: Dạ là dây chằng chéo trước ạ. Em năm nay 36 tuổi.
0: Thì về cơ bản là bác sĩ có thể trả lời anh thế này: về nguyên tắc là sau các cái phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước thì bác sĩ sẽ khuyến cáo rằng sau mổ anh cần phải mang một cái nẹp giữ khớp gối đó khoảng 4-6 tuần, đi nàng khoảng 2-3 tuần nếu không có tổn thương sụn chếm. Thì cái thời gian đó là thời gian tối thiểu nhất để dây chằng và xương có thể gắn kết vào nhau. Sau đó bạn sẽ tập luyện, và tầm tháng thứ 3 trở đi bạn có thể tập ở phòng gym, tháng thứ 5 bạn có thể tập chạy được. Và khuyến cáo chơi thể thao, lý tưởng nhất là chơi thể thao lại 6-9-12 tháng, với điều kiện cái khớp gối đó bạn cần phải thăm khám lại ở các cái cơ sở y tế để người ta bác sĩ kiểm tra rằng cái cơ nó có bị téo nữa không, hay là cái sức mạnh của cơ và cái tầm vận động của khớp gối đó cũng như độ bật nhảy và chịu lực cân bằng tối thiểu nhất là bạn cũng phải bằng 80-90% so với cái chân lành, chân không bị tổn thương á, thì bạn có thể chơi lại thể thao được. Và nguyên tắc nữa, trước khi ví dụ ngày xưa bạn đá bóng thì bạn muốn quay lại đá bóng lại thì bạn cũng cần phải có một cái thời gian bạn làm quen lại không gian, làm quen lại bóng thì bạn hãy chơi lại thể thao. Chúc bạn có một sức khỏe tốt và quay lại thể thao tốt sau phục hồi chấn thương thể thao.
1: Vâng ạ. Và anh Dũng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không?

0: mới quyết định đến bệnh viện để thăm khám.
1: Thì tôi chơi thể thao nhiều thì cũng có nhiều va chạm, thì cũng nghĩ đơn giản như trước đây cũng bị thế, cho nên là cũng chưa lên để kiểm tra, nhưng mà sau cảm thấy trong người khác hơn so với trước đây thì tôi mới lên kiểm tra lại, thì bị chẩn đoán là bị chết chắn, cho nên là tiến hành phẫu thuật luôn.
0: Câu chuyện của anh Hùng cũng là lời cảnh báo chung cho rất nhiều người chơi thể thao. Sự chủ quan, tự chẩn đoán tại nhà và tâm lý, nghỉ vài ngày là khỏi, vô tình đã khiến những tổn thương nghiêm trọng bên trong khớp gối trở nên tồi tệ hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, chấn thương thể thao hiện nay khá phổ biến. Các tổn thương thường gặp nhất bao gồm bong gân, rách cơ, trật khớp và đứt dây chằng. Việc phát hiện muộn không chỉ kéo dài thời gian đau đớn, mà còn khiến quá trình điều trị phẫu thuật và phục hồi chức năng sau đó trở nên phức tạp, tốn kém hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm và có hướng xử trí đúng cách ngay từ đầu?
2: Đối với những chấn thương thể thao thì sơ cứu ban đầu rất là quan trọng để cho giúp quá trình phục hồi tốt. Thì về nguyên tắc, đó là nguyên tắc người ta liệu pháp RISE, tức là bao gồm là sau khi chấn thương, bạn phải nghỉ ngơi. Cái vùng chấn thương đó, ví dụ chấn thương ở tay, ở chân, ở gối, thì bạn cần phải chườm đã lành. Chườm đã lành và chườm đã lành sớm. Mình có thể bỏ đã lành trong túi bóng, một cái khăn, mình chườm trực tiếp lên đó. Chườm mỗi ngày có thể 3-5 lần, mỗi lần khoảng 2-3 phút. Song song chườm đã lành thì cái vùng chấn thương cần phải cố định, có thể cố định bằng nẹp, cố định bằng băng thun. Đấy. Rồi khi mà mình đi lại cần phải có nàng. Khi nghỉ ngơi mình cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên để cho máu lưu thông tốt thì giảm sưng đây.
0: Hiện nay với sự phát triển của y học, có rất nhiều phương pháp hiện đại từ phẫu thuật nội soi ít xâm lấn cho đến các phác đồ vật lý trị liệu tiên tiến giúp tối ưu hóa quá trình điều trị. Vì vậy ngay khi có chấn thương, người bệnh hoàn toàn không nên quá lo lắng hay tìm đến các phương pháp dân gian truyền miệng thiếu cơ sở khoa học, mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán chính xác và xử lý kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về với chương trình từ Diễn Châu ạ. Alo ạ.
4: Vâng ạ.
3: Xin chào chị ạ. Liên lạc với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ.
4: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Cho em hỏi một câu hỏi, đó là chồng em thường xuyên tập và luyện với khi thể dục với cái cường độ cao á. Nhưng mà thường thường thì anh không khởi động mà chỉ và nghỉ là mất nhiều thời gian. Và cho em hỏi là nếu mà khởi động thì có sự quan trọng trong cái việc là phòng tránh chấn thương không ạ? Dạ em cảm ơn ạ.
2: Xin chào bạn. Rất là cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi khá là hay. Thì về mặt tâm lý, nói chung là những người chơi thể thao là những người mà tức là muốn hoạt động ngay. Ví dụ như đi làm về là chỉ muốn cầm vợt microphone ra là ra sân đánh ngay. Nhưng mà cái đó là một trong những nguy cơ mà chấn thương thể thao có thể xảy ra. Thì vậy cho nên bác sĩ khuyến cáo rằng đối với các hoạt động, bất kỳ hoạt động thể dục thể thao nào, kể cả đạp xe, kể cả bơi lội cũng thế, trước khi chơi thể thao, trước khi và tham gia vào các hoạt động thì bạn cần phải khởi động tốt, tức là bạn cần phải thứ nhất là về chuẩn bị về tâm lý chơi, chuẩn bị về thể lực, bạn cần phải khởi động tốt, bạn phải làm nóng cơ thể thì chơi nó mới tốt được. Còn nếu như mà nóng vội vào chơi ngay như thế thì cả cái nguy cơ chấn thương rất là thường gặp.
3: Vâng ạ. Và chị còn điều gì muốn băn khoăn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
4: Dạ, không ạ. Em cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
3: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo đó là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Hạnh. Thưa bác sĩ, sau khi điều trị chấn thương thì tôi thấy đỡ đau nên quay lại tập luyện khá sớm và sau đó thì bị đau trở lại. Xin hỏi khi nào thì mới nên tập luyện trở lại và cái việc mà bị đau lại như thế thì có nguy hiểm gì không ạ?
2: Chào bạn. Thì về cơ bản là thế này, bác sĩ có thể trả lời với bạn. Sau chấn thương, bạn đã điều trị, bạn đã phục hồi và bạn thấy rằng

0: có thể chơi lại được. Nhưng mà trong quá trình chơi bạn nhận thấy rằng có dấu hiệu, ví dụ đau,
1: đau trở lại
0: và các dấu hiệu tổn thương giống như trước bạn đã điều trị, thì rõ ràng là bạn đang có một cái vấn đề gì đó điều trị chưa dứt điểm. Thì bác sĩ khuyến cáo rằng bạn cần phải thăm khám lại ở cơ sở y tế mà có chuyên khoa về cơ xương khớp, chấn thương hình, để bác sĩ người ta sẽ test lại các cái vấn đề về vận động của các khớp, cái vùng đau đó. Bác sĩ sẽ tầm soát thêm các cái xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh học để bác sĩ đưa ra khuyến cáo rằng bạn cần phải tập luyện cho khỏe nhóm cơ này, hoặc là bạn cần phải đổi cái môn thể dục thể thao nó phù hợp hơn, thì như thế nó an toàn hơn cho bạn.
1: Vâng. Và ở đấy thì chị Hạnh cũng muốn được biết là khi nào thì chúng ta mới nên tập luyện trở lại. Vậy thì cái việc mà tập luyện trở lại này thì nó cái thời gian nó có phụ thuộc vào từng môn thể thao hoặc là từng loại chấn thương không ạ?
0: Đúng rồi. Về cơ bản là để mà quay lại môn thể thao sau khi bị chấn thương á, thì cái chuyện thăm khám ở cả cơ sở y tế là bác sĩ khuyến cáo rồi. Hai nữa là chơi lại môn gì hay là thời điểm chơi nó không phụ thuộc vào lứa tuổi hay là phụ thuộc vào môn, mà phụ thuộc vào chính cơ thể của bạn. Tức là mỗi cơ thể nó sẽ phù hợp với từng môn, chứ không phải là lứa tuổi như bác sĩ là chơi môn này mà lứa tuổi như bạn là chơi môn khác. Vâng. Tức là nó phải cá thể hóa. Có những người 40, 50 tuổi người ta vẫn có thể đá bóng được, nhưng có những người tuổi đó người ta không thể chơi môn đó nữa, mà người ta phải chuyển sang môn nó phù hợp hơn. Đó là tức là mình phải cá thể hóa những cái môn thể thao nó phù hợp nhất với cá nhân của mình, chứ không chơi theo phong trào.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Hương liên lạc về từ xã Anh Sơn ạ. Xin chào chị Hương ạ.
2: Dạ, em chào chị ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ chị, em có chơi môn thể thao á, thì em muốn đặt một câu hỏi, đó là khi mình bị đau khớp sau chơi thể thao thì có nhiều người họ mách rằng dùng thực phẩm chức năng hoặc là thuốc bổ khớp. Thì cho em hỏi là việc này có cần thiết hay không ạ?
0: Cảm ơn bạn. Việc thực phẩm chức năng là một cái vấn đề khá là nổi cộm. Thì bác sĩ có thể khuyến cáo thế này. Thứ nhất là người ta, Bộ Y tế cũng khuyến cáo rồi, thực phẩm chức năng không phải là thuốc, mà là các chất hỗ trợ thế thôi. Và đối với các cái về nguyên tắc mà các cái chất mà người ta gọi là, các bạn có thể hãy bàn luận hỏi, tức là những cái thức ăn nào hoặc là những cái thực phẩm chức năng nào nó bổ cho khớp. Thì bác sĩ khuyến cáo thế này, về nguyên tắc là mình ăn uống nó phải đầy đủ chất, ví dụ đầy đủ protein, glucose, rồi các cái vitamin, khoáng chất. Thì khi mà cơ thể đủ các cái chất dinh dưỡng như thế, thì cơ thể sẽ tự sản xuất ra các cái chất nhờn ở các khớp để mà mình hoạt động tốt, chứ không có một cái thực phẩm hay có một cái thức ăn nào mà ăn vào nó bổ ngay khớp gối được. Đó là bác sĩ khuyến cáo như thế. Kèm theo đó bạn cần các cái hoạt động thể dục thể thao phù hợp. Ví dụ như các cái tổ chức người ta khuyến cáo rằng quy luật 3-5-7, tức là một ngày bạn hoạt động khoảng thể dục thể thao khoảng 30 phút một trong vòng 5 ngày trong một tuần, 3-5-7 như thế. Bạn chơi điều phối nó phù hợp, không chơi những môn thể thao nó quá tải. Ví dụ chơi một tennis bạn có thể chơi được cả buổi thì cái đó nó tốt. Thì cho nên là bác sĩ nghĩ rằng thực phẩm chức năng nó không phải là thuốc rồi, thì mình bổ sung những cái chất ăn hay là cái nào đó nó phù hợp và chế độ sinh hoạt phù hợp để tập thể dục thể thao, chứ không phải là thực phẩm chức năng là tốt cho mọi thứ được.
1: Vâng ạ. Chị Hương còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ em không ạ, cho em gửi lời cảm ơn tới bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Lan ạ. Xin chào chị Lan ạ.
3: Dạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị ấy nếu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
3: Dạ, cho em hỏi chị là, em muốn hỏi là người lớn tuổi thì chơi thể thao như là cầu lông hay là đi bộ hay là pickleball á, mà có dễ gặp chấn thương hơn không, mà có cần lưu ý gì không ạ?
0: Xin cảm ơn bạn đã hỏi về câu hỏi khá là hay. Thứ nhất thế này, đối với các môn chơi thể thao không phải là quy định theo lứa tuổi mà là phù hợp với cá nhân. Tức là có những người lớn tuổi, người ta ví dụ 40, 50 tuổi, người ta vẫn có thể chơi những môn thể thao cường độ cao với điều kiện trước đó người ta vẫn chơi thể thao rồi và thể trạng người ta tốt, người ta còn có một quá trình tập luyện thể dục thể thao tốt. Chứ không phải là bây giờ giống như bây giờ là phong trào chơi những cái môn pickleball chẳng hạn. Tức là trước đấy mọi người không chơi, bắt đầu đến một nở rộ là bạn sẽ chơi. Thì chơi những cái môn đó nó sẽ có nguy cơ chấn thương. Đối với về cơ bản là bác sĩ khuyến cáo là với lứa tuổi trên 50 tuổi chẳng hạn thì chơi những môn thể thao nào nó an toàn. Ví dụ như mình có thể đi bộ, đạp xe, bơi. Đó là những môn thể thao mà tăng cường cái sức khỏe của cơ và giảm các cái nguy cơ chấn thương hơn. Còn với tuổi mà càng cao mình chơi những môn thể thao đối kháng, ví dụ cầu lông hoặc là chơi pick thì bóng chuyền, bóng đá thì cái đó là nguy cơ chấn thương nó sẽ rất là cao rồi.
1: Vâng ạ. Vậy là với cái lời khuyên của bác sĩ thì hy vọng là bác nhà mình sẽ có thể cân nhắc một cái môn thể thao phù hợp với cái thể trạng cũng như là sức khỏe và lứa tuổi của mình ạ. Và chúng ta không nên cố gắng để chơi theo phong trào hay là lựa chọn một cái môn thể thao mà nó không phù hợp với sức khỏe thì rất là nguy hiểm ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo đó là câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Nguyễn Văn Thanh ở xã Đô Lương. Tôi bị đứt dây chằng khi đá bóng và rất lo sau điều trị thì sẽ không thể chơi thể thao lại được. Vậy xin hỏi khả năng phục hồi sau chấn thương nặng hiện nay ra sao?
0: Chào bạn, đối với các cái chấn thương về dây chằng á, thì bây giờ về mặt y học thể thao rất là phát triển. Những cái phẫu thuật mà tái tạo dây chằng, sửa sụn chế mà khớp gối thì bây giờ các cơ sở y tế đã triển khai thường quy. Và sau cái phẫu thuật đó, bạn tuân thủ các cái liệu trình tập phục hồi tốt và tuân thủ các cái bài tập, các cái hướng dẫn của bác sĩ đúng theo lộ trình, theo giai đoạn thì bạn hoàn toàn có thể trở lại thể dục thể thao như bình thường. Và thông thường thì các cái chấn thương khớp gối như thế, bác sĩ sẽ phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng và tập luyện tốt thì khoảng tầm 9 tháng là bạn có thể trở lại các môn thể thao ngày xưa bạn chơi, ví dụ bóng đá, bóng chuyền. Và thực tế công việc thì bác sĩ rất là thường gặp và các bạn ấy quay lại thể dục thể thao bình thường. Chúc bạn có thể quay lại thể dục thể thao sớm.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Minh liên lạc về từ xã Đài Đông ạ. Xin chào chị Minh ạ.
4: Vâng ạ, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của Minh để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị đau lưng sau khi tập gym và ngồi lâu thì rất là khó chịu ấy. Thì xin hỏi là chấn thương thể thao thì nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống không ạ? Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Chào bạn. Thì bác sĩ trả lời bạn thế này, cơ thể mình là một khối thống nhất. Khi bạn chơi thể thao thì bạn có thể gặp bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể. Thì lưng là một cái bộ phận mà cần sự vận động xoay chuyển gấp ưỡn khi mình chơi thể thao, kể cả tập gym hoặc là chơi bóng đá, bóng chuyền hay là pickleball. Thì một số người mà trong quá trình chơi đó vận động sai tư thế hoặc khởi động không tốt hoặc là chơi cường độ cao quá thì sau khi chơi có thể gặp tình trạng đau căng cơ và có những trường hợp là không có chơi tiếp tục được, phải cần phải vào thăm khám ở các cơ sở y tế. Cho nên là bác sĩ khuyến cáo rằng lưng là một bộ phận khá là thường gặp khi chơi thể thao.
1: Vâng ạ. Vậy thì hy vọng là sau khi lắng nghe cái chia sẻ của bác sĩ thì chị sẽ cẩn thận hơn khi mà có trong quá trình chơi thể thao và không chủ quan với bất kỳ một cái tổn thương nào trên cơ thể, bởi vì bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể đều có thể bị chấn thương trong quá trình chơi thể thao nếu như mà chúng ta chơi không đúng cách và không được khởi động kỹ càng ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Mai ạ. Xin chào chị Mai ạ.
5: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ, em muốn có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là sau chấn thương tôi nghỉ hẳn vận động gần một tháng vì sự đau lại, thì xin hỏi bác sĩ là tôi nghỉ hoàn toàn như vậy có đúng không ạ? Và nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Chào bạn. Thì sau khi chấn thương về cơ bản là bạn cần phải nghỉ ngơi, nhưng không phải là nghỉ ngơi hoàn toàn. Đối với sự phát triển của y học bây giờ thì để mà phục hồi tốt thì sau chấn thương việc nghỉ ngơi chườm là lành, rồi cố định cái vùng cổ vùng chấn thương đó thì bạn cần phải song song đó cần phải hoạt động lại sớm những cái bộ phận không bị tổn thương. Ví dụ chấn thương khớp gối thì việc cố định khớp gối là tốt rồi, nhưng cả khớp còn lại ví dụ cổ chấn, khớp háng, cứ ở vùng bắp chấn đuôi là bạn cần phải vận động, cần phải tập luyện thì nó mới hỗ trợ tốt cho quá trình phục hồi. Chứ còn không phải là sau chấn thương là bạn bị chấn thương chấn như thế là cái chấn bạn nghỉ ngơi hoàn toàn không hoạt động gì, thậm chí là bác sĩ hướng dẫn cho mắng nẹp như thế là cứ giữ mãi như thế thì sẽ xảy ra tình trạng đó, là thứ nhất là phục hồi kém, lưu thông máu nó không tốt thì cái cơ sẽ téo do mình ít hoạt động, thì nó sẽ xảy ra một cái hệ lụy rằng phục hồi sẽ lâu hơn và sau này cái cơ hội bạn quay lại thể dục thể thao nó sẽ giảm đi.
1: Vâng ạ. Và chị Mai có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
5: Dạ em không ạ, em cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Mai đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. Sau khi mà chơi pickleball thì tôi thường bị đau vùng khuỷu tay và cổ tay kéo dài. Xin hỏi bác sĩ đây có phải là chấn thương phổ biến của môn thể thao này không ạ?
0: Mỗi môn thể thao nó đều có những đặc thù và có những cái chấn thương thường gặp ở cái môn đó. Ví dụ chơi những môn mà thay đổi tư thế nhiều, chạy nhảy thì có những tổn thương hay xảy ra ở khớp cổ chân. Còn đối với những môn mà chơi về tay nhiều, ví dụ như quần vợt, tennis hay pickleball thì sẽ xảy ra tình trạng là đau ở vùng khớp ở chi trên, ví dụ khớp cổ tay, khớp khuỷu hay khớp vai. Hay gặp nhất đó là tình trạng mà đau ở ngay cái điểm bám ở lôi cổ ngoài như thế này hoặc là cổ tay. Đó là gì? Đó là cái đặc thù mà khi mình hoạt động ở cái vùng đó nó nhiều quá, người ta gọi là quá dùng quá nhiều thì nó sẽ bị viêm ở cái điểm bám. Bạn cần phải, thứ nhất là bạn cần phải thăm khám, hai nữa là về nguyên tắc là bạn cần phải nghỉ ngơi, chơi nó cường độ nó giảm lại, tập khởi động tốt. Và bây giờ nó có sẽ có những cái, tức là có những cái đái để bảo vệ cả khớp khi bạn chơi những môn thể thao đó.
1: Xin cảm ơn bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả để có thể là lưu ý hơn mỗi khi mà tham gia thể thao. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành tài trợ cho chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viên Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viên Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện. Đây là bước đi chiến lược đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đâu là những điểm nhấn trong quy hoạch không gian mới của tỉnh? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề đô thị kỳ này. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý vừa diễn ra. Để định hình diện mạo Nghệ An trong giai đoạn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 820, xác định danh mục 23 đô thị bao trùm lên 33 phường xã. Đây chính là bản thiết kế then chốt để các địa phương tái thiết không gian phát triển sau sát nhập chính quyền địa phương hai cấp. Việc cập nhật, phân hạng lại các đô thị từ loại 2, loại 3 cho đến các phường đạt chuẩn chính là tấm bản đồ định hướng quan trọng, làm cơ sở để Nghệ An tập trung nguồn lực, nâng cấp hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập 5 tổ công tác do các phó chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ sẽ phụ trách toàn diện các lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, kinh tế, công nghiệp đến văn hóa xã hội. Hoạt động kiểm tra dự kiến chia làm 2 đợt, đợt 1 từ mùng 1 tháng 6 đến 15 tháng 7 và đợt 2 từ mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2026 nhằm đảm bảo tiến độ và tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng đề án chỉnh trang đô thị Vinh nhằm khắc phục các bất cập về hạ tầng vỉa hè thoát nước, dây cáp viễn thông và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Các giải pháp trọng tâm bao gồm rà soát quy hoạch bãi đỗ xe, thí điểm thu phí đỗ xe trên vỉa hè, tháo gỡ dây cáp gây mất mỹ quan và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự công cộng để đảm bảo không gian đô thị văn minh, an toàn cho người dân.
1: Thưa quý vị, khát vọng đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ đang dần được hiện thực hóa qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 12% một năm, tỉnh xác lập một mô hình phát triển mới đầy mạnh mẽ. Tâm điểm là sự kết nối của 6 vùng đô thị động lực: Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân. Không chỉ là những con số, đây là chiến lược quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng giao thông cho đến các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, y tế và giáo dục. Một diện mạo mới của đô thị Nghệ An đang từng bước hình thành.
0: Với quyết định số 820 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Quỳnh Mai chính thức trở thành một trong 3 phường trọng điểm thuộc đô thị động lực Hoàng Mai, cực tăng trưởng phía đông bắc của tỉnh. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị của địa phương. Việc được công nhận là đô thị loại 3 mở ra cơ hội lớn để địa phương này thu hút đầu tư. Từ nền tảng này, Quỳnh Mai sẽ tập trung hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông và hạ tầng ven biển, tạo diện mạo mới cho đô thị trong tương lai. Ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Đây là một cái kim chỉ nam để cho phường huy động hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức triển khai hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng cái đô thị loại 3 và cấp cao hơn nữa là đô thị loại 2. Và đây là phường cũng xác định nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng đô thị, đó là tập trung cái nguồn lực ưu tiên để mà rà soát quy hoạch, phê trình cấp có thẩm quyền với phê duyệt quy hoạch phân khu trong cái thời gian tới. Đồng thời là phường cũng nỗ lực hơn nữa để mà triển khai quản lý tốt cái trật tự xây dựng, quản lý đất đai các cái khu vực mà được quy hoạch trong thời gian tới đây.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An với tâm điểm là 6 vùng đô thị động lực không chỉ đơn thuần là tấm bản đồ định hướng không gian mà còn là đòn bẩy pháp lý chiến lược, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các địa phương chủ động huy động nguồn lực, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI và nội lực xã hội. Đây là tiền đề để phá vỡ thế độc tôn của đô thị trung tâm, dịch chuyển sức mạnh tăng trưởng ra các cực khác trong tỉnh, tạo ra sự liên kết vùng chặt chẽ, tối ưu hóa lợi thế so sánh của từng địa bàn. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi tư duy thực thi bài bản. Để hiện thực hóa các tiêu chuẩn đô thị một cách đồng bộ và bền vững, công tác quy hoạch cần những giải pháp căn cơ. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho rằng
3: các cái lưu ý mà trong cái công tác lập quy hoạch đợt này á, thì cái thứ nhất là mình kế thừa các cái định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện trước đây, đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông để từ cái đô thị mình đi ra hoặc là các cái đô thị lân cận đi vào nó được thuận lợi. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị, dịch vụ thương mại hay là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư, thì để từng bước là xây dựng đô thị nhanh bền vững mà có cái tính lâu dài.
0: Quy hoạch là tầm nhìn, nhưng để hiện thực hóa tầm nhìn đó cần những bước đi cụ thể và quyết liệt. Tại Đô Lương, với mục tiêu chiến lược sớm trở thành phường, chính quyền địa phương đang tập trung tối ưu hóa mọi nguồn lực, trong đó việc cập nhật và tích hợp quy hoạch bài bản được xác định là ưu tiên hàng đầu. Thay vì phát triển dàn trải, Đô Lương đang nỗ lực đồng bộ hóa quy hoạch sử dụng đất với hạ tầng kỹ thuật và không gian kinh tế, tạo ra một tấm bản đồ thống nhất nhằm xóa bỏ sự manh mún, chồng chéo. Song song với việc ưu tiên đầu tư vào hệ thống hạ tầng khung mang tính kết nối, địa phương cũng chú trọng khai thác giá trị văn hóa, lợi thế trung chuyển vốn có để định hình bản sắc đô thị riêng biệt. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị quy hoạch

0: không chỉ giúp công khai, minh bạch thông tin, mà còn là công cụ đắc lực để chính quyền giám sát và linh hoạt điều chỉnh theo sát thực tế. Về vấn đề này, ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói.
1: Hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất là tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác. Quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, rồi hạ tầng giáo dục, rồi là các cái di tích lịch sử, các cái văn hóa xã hội để tích hợp vào quy hoạch chung mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao cho Sở Xây dựng làm các cái dự án quy hoạch này.
0: Để hiện thực hóa quy hoạch vùng đô thị động lực, yếu tố then chốt chính là sự đồng bộ giữa không gian phát triển và năng lực quản lý hành chính. Tại những địa phương mà quy hoạch đô thị được xác định trùng khớp với địa giới hành chính, chính quyền sẽ có lợi thế lớn trong việc xóa bỏ tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch. Sự thống nhất này tạo ra tính xuyên suốt, giúp địa phương chủ động huy động nguồn lực và kiến tạo diện mạo mới một cách bài bản, hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, cho biết.
2: Phường Cửa Lò đang thực hiện cái việc điều chỉnh quy hoạch phân khu của phường. Với cái quy hoạch này, chúng tôi đã chỉ đạo các ngành, các ban, rồi đơn vị tư vấn phải bám sát vào hai cái quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh. Một là cái điều chỉnh quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và có tính đến năm 2050. Và cái quy hoạch thứ hai đấy là cái quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch phân khu của cái đại lộ 72m. Thì với cái lợi thế là nằm ở trong cái khu vực động lực của thành phố Vinh, thì là phường Cửa Lò chúng tôi là sẽ tập trung cho cái việc là phát triển hạ tầng đô thị và phát triển đô thị để rồi là tạo động lực cho cái việc là phát triển du lịch biển và phát triển vận tải biển.
0: Để hiện thực hóa bức tranh tổng thể về 6 vùng đô thị động lực, việc định hướng chiến lược từ cấp tỉnh là kim chỉ nam quan trọng. Các quy hoạch là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để các địa phương tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho biết.
3: Ủy ban tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư để lập tổng thể gồm đô thị Vinh, đô thị Thái Hòa, đô thị Hoàng Mai, đô thị Đô Lương và đô thị Diễn Châu. Thì các cái định hướng tổng thể này là sẽ là cái cơ sở để các cái đô thị nhỏ trong đó tổ chức lập đồng hành và sẽ kết nối đồng bộ chung cho từ hạ tầng cho đến các cái định hướng phát triển chung cho toàn đô thị cũng như trong từng đô thị nhỏ đấy.
0: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tinh thần chủ động bứt phá của từng địa phương, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
4: Chương trình Nhịp sóng đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay.
8: Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tiếp tục dẫn dắt Công Phượng, Xuân Trường tại V-League 2026-2027. Neymar vẫn vắng mặt trong các buổi tập trước thềm ngày khởi tranh World Cup.
7: Sau kỳ tích thăng hạng, câu lạc bộ Đồng Nai đặt trọn niềm tin vào huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng trong mùa giải V-League 2026-2027. Như vậy, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng sẽ lần đầu tiên hít thở bầu không khí V-League trên cương vị thuyền trưởng.
8: Ban lãnh đạo câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức xác nhận việc gia hạn hợp đồng với vị chiến lược gia này vào tối ngày 3 tháng 6, ngay sau khi đội bóng vùng Đông Nam Bộ hoàn thành mục tiêu thăng hạng ngoạn mục. Quyết định giữ chân huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng được xem là bước đi chiến lược, khẳng định sự ổn định và tham vọng của Trường Tươi Đồng Nai trước thềm giải đấu khắc nghiệt nhất Việt Nam. Ban lãnh đạo câu lạc bộ nhấn mạnh, phía trước là một V-League quy tụ những đối thủ mạnh nhất, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng trực tiếp dẫn dắt một đội bóng thi đấu tại V-League. Với những cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Trường Tươi Đồng Nai sẽ là một ẩn số thú vị trong mùa giải V-League năm sau.
7: Trong thông báo các quyết định kỷ luật ngày 2 tháng 6 của Ban kỷ luật VFF về những vi phạm ở vòng 25, cái tên gây chú ý nhất là

0: Và trường hợp huấn luyện viên Veliza Popov của câu lạc bộ thể công Viettel lại không được đề cập đến.
1: Cụ thể trong thông báo này, V-League 1 chỉ có một trường hợp bị phạt là SHB Đà Nẵng với số tiền 2 triệu đồng do có 5 người nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, dự báo về án phạt nặng đối với huấn luyện viên Popov lại không xảy ra. Trước đó, sau trận hòa 1-1 của thể công Viettel trước câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Popov đã lên tiếng phàn nàn về hệ thống thi đấu của V-League gần như hoàn toàn chống lại thể công Viettel. Ông cũng tỏ ra khá thất vọng và tuyên bố sẽ rời bỏ sân chơi V-League mãi mãi sau khi mùa giải này kết thúc.
0: Chuyển sang một số tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Mặc dù ngôi sao số 1 của đội tuyển Brazil vẫn nằm trong kế hoạch cho World Cup 2026, nhưng việc những buổi tập gần đây Neymar vẫn chưa xuất hiện đã khiến các cổ động viên Brazil đứng ngồi không yên. Dù vậy, huấn luyện viên Carlo Ancelotti được cho là sẽ không gạch tên anh khỏi danh sách tham dự World Cup cùng đội tuyển Brazil.
1: Trong buổi tập vào chiều ngày hôm qua, Neymar vẫn chưa thể tập luyện cùng đồng đội. Dù vậy, huấn luyện viên Ancelotti vẫn hy vọng Neymar sẽ kịp bình phục để ra sân trong giai đoạn đầu giải đấu. Nếu chưa thể góp mặt ở trận mở màn gặp Morocco vào ngày 14, cựu ngôi sao Barcelona có thể sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Haiti vào ngày 20. Huấn luyện viên Ancelotti không có ý định thay thế Neymar bằng bất kỳ cầu thủ nào khác, bất kể quá trình hồi phục diễn ra như thế nào. Nhà cầm quân từng dẫn dắt Real Madrid đánh giá cao vai trò thủ lĩnh và tầm ảnh hưởng của Neymar trong phòng thay đồ Seleção. Trước khi bước vào trận mở màn World Cup, Brazil sẽ có màn tổng duyệt cuối cùng bằng trận giao hữu với đội tuyển Ai Cập của ngôi sao Mohamed Salah vào thứ Bảy. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng để huấn luyện viên Ancelotti đánh giá sự sẵn sàng của toàn đội, đồng thời theo dõi thêm quá trình hồi phục của Neymar trước khi chiến dịch World Cup chính thức khởi tranh.
0: Trong khi đó, mặc dù đã hơn 40 tuổi, Ronaldo vẫn tràn đầy năng lượng trong các buổi tập của đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho World Cup.
1: Tâm điểm các buổi tập luyện của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn là thủ quân Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, tên đạo thuộc biên chế Al Nassr vẫn khiến người hâm mộ và truyền thông trầm trồ bởi phong cách thời thượng, bảnh bao và quan trọng nhất là trong cầu thủ này tràn đầy sức lực. Không chỉ ghi điểm ở vẻ bề ngoài, sâu sau này ngay lập tức chứng minh tầm ảnh hưởng khi dẫn đầu các đồng đội bước vào buổi tập luyện đầu tiên. Dù đã bước sang tuổi 41, CR7 vẫn duy trì khát khao chiến thắng mãnh liệt khi góp mặt trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha.
0: Hành trình kỳ diệu của hai tay vợt 19 tuổi Rafael Zoda và Joao Fonseca chính thức khép lại tại tứ kết Roland Garros 2026, khi hai tay vợt này phải đối đầu với những tay vợt giàu kinh nghiệm như Alexander Zverev hay Jakub Mensik.
1: Rafael Zoda bước vào trận tứ kết gặp tay vợt hạt giống số 2 Alexander Zverev với sự tự tin cực lớn sau chuỗi phong độ ấn tượng. Thậm chí, tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha đã dẫn trước 5-2 ở set 1 trong sự ngỡ ngàng của các khán giả trên khán đài Philippe Chatrier. Tuy nhiên, Alexander Zverev đã thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao lớn khi lội ngược dòng để thắng 7-3 trong loạt tiebreak, tạo ra cú đấm tâm lý nặng nề khiến Zoda suy sụp. Zverev sau đó dễ dàng áp đảo trong hai set kế tiếp với tỷ số 6-1 và 6-3, khép lại trận đấu với tổng số điểm vượt trội 107 so với 85 của đối thủ. Dù vậy, sau giải đấu này, Rafael Zoda chính thức ghi tên mình vào top 25 thế giới. Những bài học xương máu tại sân đất nện Paris năm nay chắc chắn sẽ là bệ phóng quan trọng để tay vợt này tỏa sáng rực rỡ hơn trong tương lai. Ở một diễn biến khác, Joao Fonseca, người vừa loại cả Novak Djokovic và Casper Ruud, đã phải đối mặt với giới hạn về thể chất sau những trận đấu kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Đối thủ của anh là Jakub Mensik, 20 tuổi, người được giới chuyên môn gọi là Iceman. Nhờ lối chơi khoa học và cực kỳ điềm tĩnh, Fonseca thể hiện tinh thần chiến đấu quật khởi khi cứu thành công 6 điểm kết thúc trận đấu và dẫn trước 5-3 trong set thứ 3. Tuy nhiên, Mensik đã lạnh lùng kéo trận đấu vào loạt tiebreak và giành chiến thắng sát nút 7-6. Thất bại chung cuộc 4-6, 3-6, 6-7 khiến hành trình của tài năng trẻ Nam Mỹ dừng lại, nhưng anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý và nhà nghiên cứu về xăng E10. Nghệ An, CPI tháng 5 tăng 4,4% nhờ đà tăng trưởng du lịch. Giá vàng SJC lao dốc về mức thấp nhất kể từ đầu năm.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, xăng sinh học E10 hiện đã chính thức được bán rộng rãi, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn còn không ít băn khoăn về tác động độ bền của động cơ, mức độ tiêu hao nhiên liệu, những rủi ro khi sử dụng. Vậy sử dụng xăng E10 có thực sự đáng lo? Dưới góc nhìn của các chuyên gia, nhà quản lý và nhà nghiên cứu, những nghi ngờ này sẽ được làm rõ một cách khách quan nhất.
0: Trước câu hỏi băn khoăn về tác động của xăng E10 đến độ bền của động cơ và những rủi ro khi sử dụng loại xăng này, nhà sản xuất và nhà nghiên cứu đều khẳng định xăng E10 hoàn toàn tương thích với phần lớn loại xe nên không đáng lo ngại. Ông Lỗ Hải Nam, trưởng ban kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, phân tích.
2: Dựa trên cái đánh giá của các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cùng với các nghiên cứu mà Hiệp hội đã thực hiện, thì chúng tôi có thể khẳng định là hầu hết các loại sản phẩm xe mô tô, xe gắn máy hiện nay van đang sản xuất và kinh doanh đều có thể đáp ứng được việc sử dụng xăng E10. Và có những cái loại xe tức là cái niên hạn đã khá là cũ thì các nhà sản xuất cũng đưa ra những khuyến cáo cho người sử dụng.
0: Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là khả năng hấp thụ hơi nước của ethanol trong xăng sinh học, dẫn đến nguy cơ tách nước trong nhiên liệu, từ đó ảnh hưởng đến khả năng vận hành của phương tiện. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này đã được nghiên cứu và kiểm chứng trong điều kiện thực tế. Về nghi ngại nguy cơ tách nước và giảm hiệu suất động cơ của xăng sinh học, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội và ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam chia sẻ thêm.
3: Các cái kết quả thử nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành ở trường cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái sự thay đổi về mặt công suất, cái sự thay đổi về tiêu thụ nhiên liệu khi mà sử dụng các cái xăng sinh học E10 thì hoàn toàn có thể coi là tương đương khi mà các cái phương tiện sử dụng xăng thuần khoáng.
4: Nhiệt trị của xăng sinh học E10, E5 đều thấp hơn cái xăng khoáng. Độ cháy của cái này nó không phụ thuộc hoàn toàn vào cái nhiệt trị. Đổi lại ấy, thì cái ethanol nó có cái xăng sinh học ấy, nó có cái hàm lượng oxy cao hơn xăng khoáng. Vì vậy là nó giúp quá trình cháy trong cái này triệt để hơn.
0: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương cho biết.
5: Chúng ta cứ giảm đốt 1 lít xăng thì chúng ta sẽ giảm phát thải khoảng 2,5 kg CO2. Nhiên liệu sinh học nó là cái nhiên liệu có khả năng tái tạo. Tức là từ các cái sản phẩm nông nghiệp chúng ta trồng ra, chúng ta sản xuất ra cái nhiên liệu sinh học. Nâng cao được cái việc sử dụng cái nhiên liệu sinh học thì chúng ta sẽ giảm được cái phụ thuộc vào cái nhiên liệu khoáng. Nâng cao được cái khả năng tự chủ ở trong nước thông qua các nguồn coi như vậy là nhiên liệu mới thì chúng ta sẽ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu khoáng và chúng ta góp phần là đảm bảo cho cái an ninh năng lượng quốc gia.
0: Trước một quyết sách mới, việc có những quan điểm trái chiều e ngại là khó tránh. Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học đánh giá từ nhà sản xuất và kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia cho thấy xăng E10 là nhiên liệu an toàn và là xu thế tất yếu.
1: Theo Cục Thống kê Nghệ An, CPI tháng 5 năm 2026 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa, có 6 nhóm tăng giá so với tháng trước, dẫn đầu là giao thông tăng 1,47% và văn hóa giải trí du lịch tăng 1,34%.
0: Nguyên nhân, do nhu cầu mua sắm vui chơi tăng cao dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và các sự kiện lớn như Festival Du lịch Cửa Lò, Lễ hội Làng Sen, hoạt động thương mại dịch vụ khởi sắc mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt trên 16.560 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ. Bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,4%, mặt bằng giá cả vẫn được kiểm soát tốt.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính để đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026.
0: Tại nhiều địa phương, dù người dân đã chủ động tìm kiếm các giải pháp chống hạn, song do thiếu nguồn nước và kinh phí đầu tư hệ thống tưới, nên nhiều diện tích cây trồng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
1: Nghệ An công bố điểm thi lớp 10, nhiều tín hiệu tích cực từ phổ điểm và chất lượng nguồn tuyển.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Trump nói về thời điểm để đạt được thỏa thuận với Iran.
1: Hàn Quốc, đảng cầm quyền thắng lớn trong cuộc bầu cử địa phương.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 4 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 780 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã đánh giá nhiệm kỳ 2023-2026 đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền của người lao động. Trong 3 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ đoàn viên và người lao động đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Các chương trình như Tết Sum Vầy, Tháng Công nhân, Mái ấm Công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt, gần 384.000 sáng kiến của người lao động đã được công nhận, mang lại giá trị làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Bước vào nhiệm kỳ mới với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội xác định hai khâu đột phá chiến lược là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Đại hội cũng đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 4 triệu đoàn viên mới và hoàn thành số hóa 100% dữ liệu đoàn viên vào cuối nhiệm kỳ. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 6 nội dung trọng tâm đối với công đoàn các cấp. Trong đó nhấn mạnh công đoàn phải nâng cao năng lực, giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm. Phải đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định mức sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng, thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe được tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 135 đồng chí.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang làm trưởng đoàn đã công bố quyết định thành lập Tổ giám sát thường xuyên việc thao gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang cho biết, việc thành lập tổ giám sát là bước cụ thể hóa việc thực hiện kết luận 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án hạ tầng tồn đọng kéo dài. Đây là công việc có tính chất thường xuyên và thực hiện đối với cả 34 tỉnh thành cùng một số các bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty. Tổ giám sát sẽ có trách nhiệm cùng với tỉnh rà soát, không để sót các dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài. Mục tiêu là giải quyết được những vướng mắc, những khó khăn của các dự án để khơi thông nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh, trong suốt thời gian qua, Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hết sức chủ động chỉ đạo để giải quyết. Cuối năm 2025, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức đợt giám sát chuyên đề diện rộng đối với 130 xã phường và 4 ban quản lý dự án cấp tỉnh. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 6 chỉ thị để tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong đó có 2 chỉ thị liên quan đến các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh. Trước khi có kết luận 24 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh trong lãnh đạo, tập trung chỉ đạo thống nhất xuyên suốt đối với công tác xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Theo đó, Ban chỉ đạo đã rà soát, phân loại, xác định phương án xử lý, lộ trình thực hiện cụ thể, đảm bảo đúng quy định, vừa đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững môi trường đầu tư, không để ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội. Sơ bộ bước đầu, Nghệ An có 87 dự án đã được cập nhật, với các dự án là nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý đối với 41 dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài. Trong 41 dự án này, có 8 dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, chỉ đạo xử lý và đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc. 33 dự án còn lại cũng đã có chủ trương phương hướng xử lý, tháo gỡ và đang tập trung phấn đấu để hoàn thành việc xử lý trước ngày 30 tháng 6. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, hiện nay Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đang lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị tập trung khẩn trương rà soát danh mục dự án có vướng mắc tồn đọng kéo dài để đề xuất phương án xử lý cụ thể trong thời gian tới. Tiếp thu tinh thần làm việc cùng mục tiêu của Tổ giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bày tỏ phấn khởi khi có sự đồng hành của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để cùng với Nghệ An giải quyết tháo gỡ các vấn đề liên quan đến dự án tồn đọng kéo dài. Tỉnh sẽ chấp hành và thực hiện nghiêm quyết định giám sát. Quyết tâm trước 30 tháng 12 năm nay sẽ giải quyết dứt điểm về nội dung này.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính để đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong tháng 5, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Các lực lượng vũ trang đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn, trọng tâm là dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và chuỗi hoạt động lễ hội Làng Sen. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử hiệu quả các vụ án về ma túy, kinh tế và môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính thời gian tới cần chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, không để xảy ra bị động bất ngờ. Trọng tâm trong tháng 6 là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực, đặc biệt tập trung điều tra và xử lý dứt điểm một số vụ án điển hình về thất thoát lãng phí để răn đe cảnh báo chung, đồng thời tập trung giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài. Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết triệt đề các vụ việc khiếu nại phức tạp ngay từ cơ sở, tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu và đẩy mạnh tuần tra xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, gây mất an ninh trật tự công cộng.
0: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự sinh hoạt chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực Nam Nghệ An. Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực Nam Nghệ An được thành lập trên cơ sở sát nhập chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương cũ. Hiện có 26 đảng viên thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 14 xã. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực Nam Nghệ An đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, trong tỉnh và quốc tế, đồng thời quán triệt nhiều văn bản mới của cấp trên liên quan đến quản lý đảng viên, thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm điểm, khắc phục tồn tại sau kiểm điểm. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của chi ủy, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5. Các nội dung sinh hoạt được xây dựng đầy đủ, bám sát nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị. Các đảng viên tham gia thảo luận dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chi bộ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số an toàn hiệu quả trong hoạt động của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.
1: Tối qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri và dự sinh hoạt chi bộ khối 20 phường Vinh Phú. Chi bộ khối 20 phường Vinh Phú có 147 đảng viên. Trong những năm qua, Ban giám sát, các chỉ đạo của cấp trên, chi bộ đã tập trung xây dựng khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều cử tri đã phản ánh kiến nghị những vấn đề liên quan đến sắp xếp khối xóm. Việc hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo an ninh mạng, nâng cấp tuyến đường Phú Yên, xây dựng trường trung học cơ sở Nghi Phú và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Sau phản ánh kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở ngành và chính quyền địa phương đã tiếp thu giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cảm ơn sự tin tưởng, trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của chi bộ khối 20. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng văn minh hiện đại. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến xây dựng nghĩa trang sinh thái, nhà tang lễ, vùng đô thị Vinh và tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến dự án khu đô thị Minh Khang.
0: Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp để nghe và cho ý kiến vào phương án sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 3.797 khối xóm, trong đó 385 khối xóm đã đạt tiêu chuẩn theo quy định không thuộc diện sắp xếp, chiếm 10,14%, 3.412 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn thuộc diện phải sắp xếp, chiếm 89,86%. Theo phương án tổng thể, Nghệ An dự kiến sắp xếp 3.797 khối xóm, hiện nay thành 2.021 khối xóm mới, giảm 1.771 khối xóm so với hiện nay, tỷ lệ giảm 46,64%. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Bùi Thanh An cơ bản thống nhất phương án sắp xếp tổ thôn dân phố trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ, đơn vị xây dựng phương án tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện số liệu, hồ sơ, làm rõ căn cứ đối với các trường hợp đề xuất không thực hiện sắp xếp do yếu tố đặc thù, đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, phù hợp quy định hiện hành trước khi xin ý kiến của các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách, chính sách hỗ trợ liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua và hoàn thành phương án tổng thể trước ngày 10 tháng 6, để các xã phường triển khai các bước tiếp theo, theo dõi đôn đốc Ủy ban Nhân dân xã phường, tiếp tục ra soát hoàn thiện phương án hồ sơ, số liệu, khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình, và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét, thông qua, đảm bảo quy định, đảm bảo công khai minh bạch, hoàn thiện việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 6. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phối hợp xây dựng phương án xử lý hiệu quả tài sản công, nhất là hệ thống nhà văn hóa sau sắp xếp, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan.
1: Hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra hiện trường tiến độ thực hiện và công tác giải ngân vốn tại 9 dự án đầu tư công trên lĩnh vực giao thông. Đoàn công tác đã kiểm tra 6 dự án do Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn phường Vinh Phú và các xã Hải Lộc, Quỳnh Tam, Giai Lạc, Lương Sơn, Văn Hiến, Bạch Hà, Vạn An. Cùng ngày, đoàn cũng đã kiểm tra 3 dự án do Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò và các xã Quang Đồng, Yên Thành làm chủ đầu tư. Các dự án được kiểm tra có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, phần lớn được chuyển giao từ cấp huyện sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Mặc dù các dự án đã được bố trí nguồn vốn, song nhiều dự án có tiến độ giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2026 còn thấp, thậm chí chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, việc chuyển giao hồ sơ nhiệm vụ chủ đầu tư trước đây sang chủ đầu tư mới và năng lực tổ chức thi công của một số nhà thầu. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đề ra các giải pháp tháo gỡ và ấn định thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thi công để nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường quản lý, giám sát hiện trường, Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công trước mùa mưa bão. Những nhà thầu không thực hiện đúng cam kết để xảy ra chậm tiến độ kéo dài, chủ đầu tư cần xem xét xử lý nghiêm theo quy định, kể cả chấm dứt hợp đồng.
0: Hôm nay, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai các dự án khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu, dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ Hồ Tùng Mậu, dự án xây dựng trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai,

0: Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu tập trung máy móc nhân lực để nhanh tiến độ thi công công trình. Đối với dự án khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức thẩm định điều chỉnh dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Xã Đông Hiếu tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải ngân trước ngày 15 tháng 9, triển khai hạng mục trồng cây xanh, trang trí khuôn viên xanh sạch đẹp, đồng thời bổ sung các hình ảnh tư liệu lịch sử, phát huy giá trị của di tích, tạo điểm nhấn thu hút các hoạt động giáo dục truyền thống. Đối với dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ Hồ Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao ngành văn hóa thể thao du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện khánh thành dự án vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu. Qua đó góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, tri ân công lao đóng góp to lớn của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Về dự án xây dựng trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành lưu ý, chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Mai cần chỉ đạo nhà thầu ưu tiên thi công hoàn thành các hạng mục trạm điện, phòng cháy chữa cháy, nhất là quan tâm hệ thống nước thải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Các sở ngành liên quan cần quan tâm hỗ trợ phường Quỳnh Mai trong quá trình thực hiện dự án, kiểm tra công tác nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả.
1: Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đầu tư mở rộng đồng bộ 15 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và Quảng Ngãi đến Dầu Dây theo hình thức đầu tư công, sau đó triển khai thu phí để hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện dự án. Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công mở rộng ngay từ đầu năm 2027. Việc nâng cấp mở rộng cần hoàn thành vào cuối năm 2030, riêng 3 dự án thành phần đã đầu tư theo phương thức PPP, Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, trước mắt ưu tiên cho nhà đầu tư nghiên cứu cân đối nguồn lực triển khai. Trường hợp các nhà đầu tư không đủ khả năng thực hiện, sẽ tính đến việc đề xuất đầu tư công và điều chỉnh phương án tài chính, thời gian, thu phí hoàn vốn.
0: Từ ngày 1 tháng 7, chủ dự án các công trình xây dựng, bảo trì, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa có trách nhiệm tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký bảo vệ môi trường theo quy định. Bên cạnh việc xác định và bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong tổng mức đầu tư, chủ dự án phải đưa biện pháp xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường vào thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, hợp đồng với các nhà thầu thi công xây dựng dự án, công tác quản lý giám sát, báo cáo định kỳ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng là trách nhiệm bắt buộc của chủ dự án. Ngoài ra, các đơn vị quản lý cảng bến phải trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị để tiếp nhận chất thải từ các tàu biển, phương tiện thủy nội địa, phương tiện nước ngoài và thủy phi cơ, đồng thời phải niêm yết danh sách các tổ chức có chức năng xử lý chất thải nguy hại, triển khai các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn, độ rung, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với việc lưu kho hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ.
1: Từ 15 giờ chiều nay, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh, giảm theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Trong kỳ điều hành này, xăng E5 RON92 giảm mạnh nhất 1.474 đồng mỗi lít xuống còn tối đa 21.784 đồng một lít. Dầu diesel giảm 785 đồng mỗi lít còn tối đa 26.866 đồng một lít. Dầu ma rút cũng giảm 797 đồng mỗi kg xuống còn 19.645 đồng. Tại Petrolimex, xăng E10 RON953 đang được bán với giá 22.330 đồng một lít, còn E10 RON95V5 có giá 23.230 đồng một lít. Liên Bộ cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn xăng dầu đối với một số mặt hàng nhiên liệu. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian qua gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với các vùng cây công nghiệp dài ngày. Tại nhiều địa phương, dù người dân đã chủ động tìm kiếm các giải pháp chống hạn, song do thiếu nguồn nước và kinh phí đầu tư hệ thống tưới, nên nhiều diện tích cây trồng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc mở rộng các chính sách hỗ trợ đầu tư, hệ thống tưới nhằm giúp người dân ổn định sản xuất và thích ứng với những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan. Phóng viên Thùy Vinh phản ánh.
0: Trong hai năm 2024 và 2025, gia đình ông Nguyễn Văn Bình ở xã Thành Bình Thọ mới trồng 1 hectare chè.

0: Được thì gió lao thì cho chạy hết các nơi, hầu như là chết chết chưa, còn cái đất bị phủ này thì nhờ tưới tiêu thì mới duy trì được cái chế.
1: Chè là cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh, góp phần tạo sinh kế bền vững cho hàng nghìn hộ dân khu vực miền núi và trung du. Tuy nhiên, những năm gần đây, diễn biến thời tiết cực đoan, đặc biệt là các đợt nắng nóng kéo dài đã gây nhiều thiệt hại cho loại cây trồng này. Trong khi đó, 2 năm trở lại đây, việc triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới cho cây trồng cạn tại nhiều địa phương và hợp tác xã còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do các thủ tục hành chính, hồ sơ chứng từ thanh quyết toán còn phức tạp, khiến người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận chính sách. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư hệ thống tưới tương đối cao nên nhiều hộ sản xuất vẫn chưa đủ điều kiện thực hiện. Ông Nguyễn Đình Diện, trưởng phòng kinh tế xã Thành Bình Thọ cho biết cụ thể.
2: Ở đây là cũng có cái hồ đập liên kề, cái thứ hai nữa là cái hệ thống dẫn nước là tương đối xa so với khu vực mà còn nước. Thứ ba nữa là cái hệ thống điện á. Dư là hệ thống hạ tầng thì ở gọi một khu vực là như trong ven đôi, cho nên là hệ thống điện chưa đến nơi được. Cái thứ tư nữa là như phần nhân lực, có thể là có những hộ trồng tre như là nhân lực lao động ở nhà là phổ thông nó gần như là ít, cho nên là các cụ là người cao tuổi, cho nên là để mà làm tạc tưới tiêu thường xuyên là gặp rất nhiều hạn chế.
1: Hiện nay chè công nghiệp và một số loại cây ăn quả đã áp dụng các giải pháp tưới chống hạn trong mùa nắng nóng, tuy nhiên diện tích được đầu tư hệ thống tưới vẫn còn hạn chế. Để phát triển bền vững các vùng cây công nghiệp, việc triển khai các dự án chương trình hỗ trợ người dân lắp đặt hệ thống tưới là hết sức cần thiết. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời chủ động thích ứng với những diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 6 để đánh giá hoạt động báo chí tháng 5 và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Trong tháng 5, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nổi bật của tỉnh như kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với lễ hội Làng Sen, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026, du lịch biển Cửa Lò, việc triển khai các nghị quyết của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Định hướng tuyên truyền tháng 6, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, chuyển đổi số. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, phòng chống đuối nước và chủ động định hướng dư luận trước các vấn đề được xã hội quan tâm, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Chiều nay, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án 1496 của Bộ Quốc phòng về hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã có buổi khảo sát tại Nghệ An. Theo báo cáo, giai đoạn 2015-2025, toàn tỉnh có hơn 30.600 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trong đó trên 24.200 người tham gia học nghề, gần 12.900 người có việc làm ổn định. Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An dự kiến có hơn 15.000 thanh niên nhập ngũ. Công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ được triển khai hiệu quả, phát huy vai trò kết nối giữa lực lượng quân sự, cơ quan chức năng và các cơ sở đào tạo. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ, đồng thời chỉ ra những khó khăn như tỷ lệ đăng ký học nghề dài hạn còn thấp, cơ chế ưu tiên tuyển dụng của các doanh nghiệp chưa thực sự rõ nét. Đoàn khảo sát ghi nhận những kết quả đạt được của Nghệ An, đồng thời đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
3: Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập và Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm học 2026-2027. Kết quả cho thấy mặt bằng điểm thi khá đồng đều, xuất hiện nhiều điểm cao ở các môn thi. Kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 49.000 thí sinh dự thi. Theo thống kê ban đầu, phổ điểm các môn bám sát yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới và cấu trúc đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó môn tiếng Anh có hơn 500 bài thi đạt điểm 10, nhiều nhất trong các môn. Môn toán có 29 điểm 10, toàn tỉnh có 4 thí sinh đồng thủ khoa với

0: tổng điểm 29,25 trên 3 môn. Đối với trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, hơn 800 thí sinh dự thi các lớp chuyên, trong đó có 11 em đạt từ 17 đến 18,25 điểm môn chuyên. Môn toán chuyên ghi nhận nhiều điểm cao nhất. Đây cũng là năm đầu tiên Nghệ An thực hiện nhiều đổi mới trong tuyển sinh trường chuyên nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Sau khi công bố điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo trước khi hoàn tất công tác xét tuyển cho năm học mới. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập và trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm học 2026-2027. Kết quả cho thấy mặt bằng điểm thi khá đồng đều, xuất hiện nhiều điểm cao ở các môn thi.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 49.000 thí sinh dự thi. Theo thống kê ban đầu, phổ điểm các môn tương đối đồng đều, bám sát yêu cầu của chương trình và cấu trúc đề minh họa của Sở Giáo dục Đào tạo. Trong đó, môn tiếng Anh có hơn 500 bài thi đạt điểm 10, nhiều nhất trong các môn thi. Môn toán có 29 điểm 10, có 4 thí sinh đạt thủ khoa, tổng điểm 29,25 trên 3 môn. Đó là các em học sinh của các trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai, Trung học cơ sở Lý Nhật Quang, Trung học cơ sở Quỳnh Thiện và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Vinh. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho rằng
2: cái đề thi năm nay thì được đánh giá là bám sát cái chương trình phổ thông, không đánh đố và có sự phân hóa cao, phản ánh đúng được cái thực chất việc dạy và học của các nhà trường. Qua thống kê ban đầu thì nhiều em đạt điểm cao, không chỉ là ở tập trung ở những vùng thuận lợi, mà nhiều em đạt cái điểm cao, điểm 9, điểm 10 cũng là ở những cái vùng là khó khăn.
1: Kỳ thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm nay cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong hơn 800 thí sinh dự thi của các lớp chuyên, có 12 thí sinh đạt thủ khoa các môn chuyên. Trong đó, trường Trung học phổ thông Đặng Thái Mai có 9 em. Đây cũng là năm đầu tiên Nghệ An thực hiện nhiều đổi mới trong tuyển sinh trường chuyên, như thuê đơn vị ngoài tỉnh ra đề, tổ chức chấm thi nhiều vòng nhằm tăng tính khách quan, công bằng và lựa chọn chính xác học sinh có năng lực nổi trội. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết thêm.
2: Việc chấm thi được cách ly 3 vòng độc lập và với tiếp tục là đổi mới cái cách ra đề cũng như là cách chấm thi và tổ chức thi nhằm tuyển chọn được những học sinh có thể nói là giỏi nhất để đào tạo về nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.
1: Sau khi công bố điểm thi, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo theo quy định trước khi hoàn tất các bước xét tuyển. Năm nay là năm đầu tiên Nghệ An áp dụng phương thức xét tuyển theo nhiều nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng 1 được xét 80% chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường. Vì vậy, điểm chuẩn tại nhiều trường trung học phổ thông top đầu của Vinh và khu vực Đồng bằng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Như Trung học phổ thông Hà Huy Tập dự kiến 22 điểm, Trung học phổ thông Lê Viết Thuật 21,75 điểm đợt 1. Kết quả điểm thi năm nay không chỉ phản ánh chất lượng dạy và học ở bậc trung học cơ sở mà còn cho thấy sự thích ứng của học sinh với chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây cũng là cơ sở để các trường trung học phổ thông tuyển chọn được những học sinh phù hợp cho năm học mới.
0: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang đạt tiến triển tích cực, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trong những ngày tới. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Iran đã ở rất gần việc hoàn tất các thủ tục cần thiết để đi đến một thỏa thuận. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nếu các cuộc thương lượng tiếp tục diễn biến thuận lợi, một thỏa thuận có thể được hoàn tất ngay trong cuối tuần này. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh mong muốn lượng uranium làm dầu của Iran được chuyển giao cho Mỹ và cho rằng việc này có thể được thực hiện trong tương lai gần. Trong khi đó, ngày 3 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng vấn đề xử lý kho dự trữ uranium làm dầu cao là điểm gây tranh cãi lớn nhất giữa Mỹ và Iran.
0: Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ đến sáng ngày 4 tháng 6, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, trong bầu cử thị trưởng và quận trưởng có 227 đơn vị hành chính cấp quận huyện, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã đắc cử hoặc gần như chắc chắn trúng cử tại hơn một nửa số địa phương, trong khi Đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chỉ mới giành được thắng lợi ở khoảng hơn 90 quận huyện. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và Tổng thống đương nhiệm Lee Jae-myung.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng nắng nóng, chiều và tối có thể có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Hành, biên tập Thanh Hà. Các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh rtva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
5: Quý vị thân mến, ở xứ Nghệ, người ta vẫn thường nhắc đến những con người gàn theo một cách đầy kính trọng. Đó là cái gàn của những người đi con đường ít ai dám đi, dám đánh đổi cả đời mình cho một điều tưởng như không thể.
6: Từ một thầy giáo vật lý của trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, ông đồ gàn Lê Duy Nguyên rời phố thị để trở về vùng đá sỏi Đông Hồi. Có người cho rằng ông mơ mộng khi bán tài sản, gom góp cả cuộc đời để đi trồng rừng giữa nơi mà cây cối còn khó sống, huống chi đến con người. Nhưng chính từ những điều tưởng như hoang đường ấy, một màu xanh đã âm thầm hồi sinh.
5: Lê Duy Nguyên cùng các cộng sự của mình trồng được hàng nghìn hecta rừng, mở đường xuyên núi, đắp hồ giữ nước hay tạo nên một hệ sinh thái quý giá giữa vùng đất cằn cỗi. Ông đã nhìn cây rừng như một phần máu thịt của đời mình. Ông trồng lim xanh cho trăm năm sau, ông giữ chim thú quay về với rừng. Ông viết thơ, viết nhạc về cây cối và thiên nhiên như viết về những người bạn tri kỷ. Và giữa cánh rừng Đông Hồi hôm nay, vẫn còn đó câu hỏi ông khắc lên đá, bạn có yêu thiên nhiên không?
6: Thưa quý vị, hẳn rằng có rất nhiều người đã đến rừng Đông Hồi thuộc xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Và với ai đã từng đến, từng đặt chân vào Đông Hồi hay còn gọi là rừng Ông Nguyên, chắc sẽ thấy được sức mạnh của ý chí con người để có thể biến bạt ngàn đồi trọc thành một khu rừng xanh bao phủ.
5: Vâng, đó là công cuộc phục dựng đầy gian khổ đến cảm động của doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên. Trồng rừng cũng là cả một rừng. Câu chuyện hình ảnh biến cố của con người, cây cối, đất đai để làm nên đồi núi với cánh rừng có 102 này. Cuộc phục dựng ấy đã biến rũ xước, lụi tàn, trơ sỏi đá một thời thành những cánh rừng nức tiếng, rừng Đông Hồi, xứ Nghệ.
6: Và chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, chúng ta sẽ đến với những ngày tháng gian lao, những hành động, quyết sách táo bạo của người chủ rừng Lê Duy Nguyên. Người dành hơn 20 năm cuộc đời để vá lại màu xanh cho rú xước qua bài viết Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước của nhà báo Vũ Toàn, trích nguồn từ trang Đại biểu Nhân dân Nghệ An, cùng một số tư liệu từ các đồng nghiệp khác viết và cung cấp về con người đặc biệt này, người mang tâm hồn thi sĩ, mang khát vọng phục sinh thiên nhiên bằng nghị lực, bằng tình yêu quê hương và bằng niềm tin bền bỉ vào những điều tốt đẹp.
5: Thưa quý vị, vào năm 1993, từ một giáo viên trong phòng thí nghiệm vật lý, ông Lê Duy Nguyên đã trở thành ông chủ số 1 trong làng doanh nghiệp trồng rừng cả nước khi ông xin nghỉ hưu sớm ở tuổi 46 để về trồng rừng tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu cũ quê ông, với diện tích đất cát, đất đồi trọc có tới hàng ngàn hectare.
6: Vâng, căn nguyên để dẫn tới quyết định táo bạo ấy của doanh nghiệp

0: Hiệp Đồng Rừng Lê Duy Nguyên. Đó là vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhân một lần về thăm quê, ông Nguyên mang tâm hồn thơ, nhạc, lãng du ra vùng biển bãi chùa vắng lặng. Khi đang dầm chân trong sóng biển, thấy mênh mông cát bạc nối liền lô nhô đồi trọc rú xước. Những đồi trọc nối nhau như những cái bát úp khổng lồ. Lơ thơ vài chục cây bạch đàn tội nghiệp đứng trụ giữa cát, đá trong cái nắng chang chang của trời xứ Nghệ. Ông đã tự hỏi, sao không biến vài chục cây bạch đàn này thành hàng trăm cây, ngàn cây? Sao không vừa trồng rừng vừa bán được cây, lợi đôi bề? Sao không thể phục dựng lại cánh rừng rú xước, vốn là rừng xanh bạt ngàn với hổ, bò rừng, hươu nai?
1: Hôm ấy, ông mang tâm hồn thơ, nhạc về và không dứt khỏi ý nghĩ trồng rừng như thể đang thôi miên kia. Ông đến Sở Lâm nghiệp, rồi quay ra hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu để tìm hiểu cách trồng rừng. Ở đâu, ông cũng được giúp đỡ chân tình, nhưng về trong căn nhà cấp 4 ở phường Hưng Phúc thuộc thành phố Vinh bây giờ, ông vấp phải sự lạnh lùng của vợ. Chuyện là ông vừa nói chuyện xã Quỳnh Lập, nhất là rú xước mênh mông đất trống đồi núi trọc, hoang hóa đến nhức mắt, nên sẽ tính chuyện hưu non để về quê trồng rừng, thì vợ ông gắt ngay. Mình đang là công chức nhà nước, là giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu thành phố Vinh, căn cớ chi lại tính chuyện hưu non, về quê hẻo lánh sinh sống, ông có bị chi không? Bản tính ông đã quyết thì không bỏ cuộc, nhưng cũng phải mất gần 2 năm, vừa thuyết phục vợ cho êm, vừa tính toán căn cơ từng bước đi, sao cho chắc chắn nhiều bề. Vì hiểu tính ông nên vợ ông rồi cũng xuôi chiều.
0: Năm 1993, ông làm đơn nhận 168 hectare đất trống, đồi núi trọc trong 50 năm theo chương trình trồng rừng 327. Thấy ông cả quyết, hứng thú việc trồng rừng, hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu vận động ông nhận thêm cho tròn 1.000 hectare vì đất trống đồi trọc trên địa bàn đang còn nhiều quá. Ông chống tay lên trán nghĩ một lát, rồi quyết định làm thủ tục nhận luôn. Về nhà, vợ chồng ông dốc hết hầu bao được 5 lượng vàng tích góp bấy lâu và 120 triệu đồng tiền mặt. Vốn chưa đủ, vợ chồng quyết bán nốt mảnh vườn ông nội để lại, dồn vốn cho công việc trồng rừng.
1: Quý vị ạ, rồi ông Nguyên có đất, nhưng khốn nỗi, đất lô nhô đủ loại đá dày đặc. Ông tính chuyện sẽ phải dùng mũi cuốc chim mổ xuống từng kẽ đá để trồng những cây non bé tẹo ngay chính nơi khó nhằn nhất. Ông bảo mỗi lần nhìn vào kẽ đá để tìm đất cắm, vào một cây con tự dưng mặt mũi mình toát mồ hôi hột, cứ đưa tay vuốt mãi. Cạnh đó là vấn đề cây con. Muốn có cây con thì phải có cây sống, muốn có cây sống thì phải làm vườn ươm. Ông vào làng tìm 5 lao động để làm vườn ươm thứ nhất. Rộng 200 m², ươm giống cây bạch đàn, phi lao, keo lá tràm và thông. Lứa ươm đầu đang hy vọng thì ông bị sốc. Đó là ngày thứ 3 trong chu kỳ tính toán, khi cây giống đã cao tầm 30 cm, chuẩn bị bứng đem đi trồng, thì sáng ngày thứ 4 vườn ươm trắng phau mỏ muối. Ông đau điếng vì tiếc giống, tiếc công, tiếc tiền, tiếc thời gian trồng rừng bị chậm lại, tiếc đất ruột. Nhưng rồi ông dằn lòng, kiên nhẫn và tìm cách bảo vệ cho được vườn ươm thứ nhất. Ông làm tiếp vườn thứ hai, 500 m², ươm thêm giống cây dài ngày như rẻ, sao đen, lim xanh. Có cây sống, ông thực hiện phương thức huy động người dân quê cùng làm doanh nghiệp với mình. Phương thức là doanh nghiệp trả công lao động bằng gạo, đảm bảo đủ ăn trong ngày. Liên tục như vậy cho đến khi thu hoạch, chủ doanh nghiệp hưởng 20%, lao động hưởng 80% giá trị sản phẩm cây rừng, nghĩa là lương công nhân nằm trong sự phát triển của cây rừng. Thấy cách làm minh bạch, thiết thực nên 64 lao động làng Đông Hồi tham gia. Đa số họ là phụ nữ nhàn rỗi trong những gia đình đàn ông đi biển hết. Với phương thức này, rừng của ông cũng là của mỗi lao động nên ai cũng ra sức bảo vệ, chăm sóc. Cuối năm 1993, lứa cây phi lao đầu tiên phủ kín 10 hectare dọc bãi biển Đông Hồi. Ông mừng lắm, nhưng 10 hectare chẳng thấm tháp gì so với 1.000 ha đã nhận. Ý nghĩ này xoay trở ông, nhất là những ngày ông cùng bà con gánh hàng vạn cây sống, hàng trăm thùng nước, rẽ đá và vô vàn dây leo chạy.

0: chẳng chịt, bám từng quả đồi khô khốc để đào hố, trồng và tưới cho cây. Hơn ai hết, ông Nguyên thấu hiểu từng giọt mồ hôi nhỏ xuống. Giữa năm 1994, ông quyết định tăng 2 đến 3 kg gạo cho mỗi người trên một ngày công. Năm 2000, khi đã trồng được 300 hecta rừng bạch đàn, keo và 267 hecta rừng thông, phi lao, thì ông chấm dứt phương thức này, chuyển sang trả công lao động từ 25.000 đến 28.000 đồng cho một lao động trên ngày, theo yêu cầu của bà con.
1: Vâng, thưa quý vị, sau những ngày tháng nhọc nhằn trồng, chăm sóc rừng, đến năm 2004, cánh rừng 300 hecta ông trồng đầu tiên đã khai thác được với doanh thu 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyên tính, cứ theo kiểu thu hoạch cuốn chiếu thì 10 năm nữa rừng thông sẽ cho 1,2 tỷ đồng nhựa thông trên một năm liên tục trong chu kỳ 50 năm. 300 hecta bạch đàn, keo có giá trị 9 tỷ đồng trên một năm trong thời gian tái sinh 8 năm. Vào khoảng năm 2015, sau hơn 10 năm trồng rừng, rừng ông Nguyên căn bản đã phủ xanh dần các quả đồi cằn sỏi đá. Lúc này, ông bắt đầu chú trọng làm đường để đi lại và để cản lửa, xây đập nước, giữ ẩm cho toàn vùng. Ông đã tạo những con đường có thể đi được xe máy vào mọi ngả của cánh rừng nghìn hecta. Rừng bạch đàn đã cao vút và đã bán được mấy lứa cây kinh tế này. Cộng vốn vay ngân hàng, mỗi năm ông làm thêm một đoạn đường, con đường chính rộng 6 mét, dài từ 10 km rồi đến 20 km, xuyên cánh rừng rợp bóng trên núi. Ngoài ra còn có các ngã rẽ vào các con đường phụ đi sâu trong cánh rừng. Ông cũng tính toán trồng rừng phải giữ nước, bởi nước là máu của cây xanh. Ông đã cho làm một con đập cao 45 mét, rộng khoảng 3 hecta, ngăn suối tạo thành một hồ nước có trữ lượng nước vào mùa mưa hàng nghìn mét khối, còn vào mùa hè là 500.000 mét khối, nước lúc nào cũng trong vắt. Có đường xương cá này mới đi tuần tra, kiểm tra, bảo vệ, mở rộng diện tích trồng rừng và khai thác thuận tiện. Đây còn là đường băng cản lửa, tạo giải phân cách chống cháy, ứng phó với hỏa hoạn. Còn đập nước có tác dụng giữ độ ẩm cho rừng, có nước cho muông thú sinh sống và phát triển, có nước phòng cháy chữa cháy, tạo cảnh quan thiên nhiên để sau này xây dựng khu du lịch sinh thái. Ông Nguyên đã từng tâm sự như thế cho những dự án của mình. Chưa kể đến vốn trồng rừng, ông bỏ ra hàng chục tỷ đồng, mà riêng hai công trình đường và đập nước đã hút của ông mất 11,5 tỷ đồng lúc bấy giờ. Số vốn trên chủ yếu là ông vay của các ngân hàng. Theo như lời tác giả bài viết, nhà báo Vũ Toàn, hồi ấy có lần đi qua hồ nước, vượt lên một đoạn dốc hướng về phía đỉnh rừng. Ông Nguyên dẫn mọi người đi xem rừng lim xanh hơn 10 năm tuổi. Thân cây mới to bằng bắp chân, ông say sưa nói về giấc mơ cánh rừng nguyên sinh. Nhiều người trồng rừng, nhưng chỉ lo trồng cây nguyên liệu bán cho nhà máy sản xuất giấy. Ít nghĩ chuyện trồng lim là do phải 100 năm sau cây gỗ lim mới thu hoạch. Thời gian của cả đời người. Nhưng tôi nghĩ do chu kỳ phát triển càng dài nên tính chất bảo vệ môi trường của rừng lim càng bền vững. Mặt khác, lim xanh là cây bản địa có giá trị kinh tế rất cao. Ông tính bài toán hóc búa và thú vị về cây lim xanh. Một hecta tôi trồng 500 cây, nhưng khi thu hoạch chỉ chọn 300 cây. Sau 100 năm, một cây lim xanh cho ít nhất 2 khối. Nếu tính theo giá hiện tại là 30 triệu đồng một khối, thì một cây cho 60 triệu đồng, nếu trồng 600 hecta sẽ cho gần 11.000 tỷ đồng. Đây là một rừng tiền.
0: Vâng, ngoài rừng tiền từ cây lim xanh, ông Nguyên còn tâm đắc với cánh rừng nguyên sinh ở chỗ sẽ giữ gìn và lưu giữ nguồn gen của loài cây bản địa quý hiếm, trong khi cây lim xanh ở các huyện vùng cao đang có nguy cơ bị mất dần. Khi nhà báo Vũ Toàn truy vấn, 100 năm sau chắc chắn ông không còn sống để hưởng lợi này, ông Nguyên đã nói, đời người bình quân chỉ 70 năm, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ông Đỗ Phủ, đời nhà Đường ở Trung Quốc đã nói rồi, đời cây lim 100 năm mới cho khai thác, để hơn 400 hecta cây đặc chủng này thành rừng nguyên sinh như tôi mong muốn, thì đó là cả hành trình dài. Nhưng nghề trồng rừng, suy cho cùng không nên chỉ lăm lăm tính toán lợi ích tiền bạc trước mắt, có được hưởng lợi trong vài ba năm mới làm. Thưa quý vị, có lẽ điều khiến nhiều người xúc động nhất khi nhắc về ông Lê Duy Nguyên không chỉ là những con số của hàng nghìn hecta rừng, những

0: con đường xuyên núi hay những hồ nước được dựng nên giữa đất đá khô cằn, mà chính là cách ông nhìn về thiên nhiên, nhìn về cây rừng như một phần máu thịt của đời mình. Suốt hơn 20 năm lặng lẽ, đi giữa rú xước đầy nắng gió, người đàn ông có dáng cao gầy khẳng khiu ấy dường như chưa bao giờ nghĩ mình chỉ đang làm kinh tế. Với ông, trồng rừng là gieo lại màu xanh cho đất, giữ lại nguồn sống cho muôn thú, và xa hơn nữa là giữ lại một phần ký ức của quê hương đã từng mất mát.
1: Hẳn rằng không ít người từng bảo ông liều, cũng có người nói ông mơ mộng khi dành hàng trăm hecta đất để trồng lim xanh, sao đen và đầm gió. Những loài cây mà phải cả trăm năm sau mới có thể thành rừng, nhưng có lẽ chỉ những người thật sự yêu rừng mới đủ kiên nhẫn để sống cho điều mà mình không kịp hưởng. Từ khi ông bắt đầu trồng rừng cho đến hôm nay, bước vào cánh rừng của ông, chúng ta vẫn bắt gặp tảng đá dựng ở ngã ba cánh rừng khắc dòng chữ "Bạn có yêu thiên nhiên không?" Một tảng đá khác khắc câu "Núi kia ngàn năm đứng đó, thăng trầm bao lần đi qua" trong bài hát "Ân tình rừng cây" do ông sáng tác. Ông cũng nhắc đến một đúc kết của mình viết trên bảng nội quy bảo vệ rừng: thiên nhiên là người thầy, người bạn và cũng là ân nhân của con người.
0: Vâng, cánh rừng xanh Đông Hồi là câu chuyện cổ tích dài về đời trồng rừng của ông thầy giáo bạo gan Lê Duy Nguyên. Với ông, thực hiện được một khát vọng của riêng mình trong đời trồng rừng là sung sướng, là hạnh phúc. Nhiều lão niên làng Đông Hồi kể về rừng rú xước trước năm 1960 với câu cửa miệng: hồ rú xước, nước khe sơn. Giữa 4.000 hecta rừng nguyên sinh, có những cây lim hai người ôm không xuể. Do nạn đốt than liên tục gây cháy rừng và nạn tàn phá hồi đó, nên sau năm 1960, rừng nguyên sinh rú xước dần biến mất, trở lại những dãy núi đá cho đến năm 1993, ông Nguyên về đây cùng 64 người dân trong làng trồng rừng với bao gian lao cực nhọc vì phải vật lộn với từng kẽ đá để trồng kín hơn 1.000 hecta rừng trong 12 năm. Chính lẽ đó, mục tiêu của ông Nguyên không dừng lại ở rừng sản xuất mà phải xây dựng khu rừng nguyên sinh để trả lại tên gọi cho rú xước quê hương. Đó mới là đích ngắm cuối cùng trong đời trồng rừng của ông.
1: Doanh nghiệp trồng rừng của bác Nguyên coi trọng mục đích vì môi trường sinh thái hơn làm kinh tế. Bác Nguyên thích trồng loại cây bản địa quý hiếm để nuôi dưỡng thành rừng nguyên sinh dù biết mình không được hưởng. Đó là suy nghĩ, việc làm rất khác mọi người. Chúng tôi đánh giá cao mô hình trồng rừng độc đáo này. Vào thời điểm năm 2013, ông Đặng Xuân Minh, chi cục trưởng chi cục lâm nghiệp Nghệ An đã phát biểu như vậy về khu rừng của ông Lê Duy Nguyên.
0: Vâng, trong cánh rừng của ông Nguyên, ai đến và dừng chân bên hồ nước ẩm ướt đều thấy những phiến đá nằm khuất giữa rừng cây. Ông Nguyên từng kể, những lần ngồi rình để quay clip đàn hiêu ra uống nước, có đêm nhớ đàn hiêu quá, sáng mai tôi chở vợ vô rừng, rình xem con hiêu giờ đã lớn như thế nào. Ngày thứ nhất, rình từ 9 giờ đến 16 giờ không thấy. Ngày thứ hai, cũng về không. Ngày thứ ba, mới rình được 10 phút đã thấy đàn hiêu mẹ, hiêu con kéo nhau xuống uống nước, sướng vô kể. Theo ông Nguyên, đó là sự hưởng lợi của người trồng rừng hơn là bán cây rừng để xây nhà lầu, tậu xe hơi, theo sáng những ông chủ thường thấy.
1: Chuyện là những năm 1996-1997, khi con hươu rớt giá, vô số quán hàng làm thịt hươu bán, ông Nguyên góp tiền nhuận bút từ những bài thơ, quyên góp từ bạn bè nhà văn để mua 60 con hươu thả vô rừng. Tiếp đó, ông bỏ tiền nhờ người mua 45 con khỉ, 100 con sóc, 100 con tắc kè, 32 con chim trĩ, 3 con cù liền lần lượt thả theo hươu. Năm 2014, biết ông đi chữa bệnh bên Singapore về, có người cháu mang 2 con chim trĩ đến biếu để nấu cháo bồi dưỡng. Nhìn thấy chim trĩ đẹp và lạ, ông mừng lắm nhưng giả vờ đồng ý để cháu về, rồi ông vô rừng thả đôi chim ấy. Ông cũng kể thêm, khi thả những bầy khỉ, nhìn từng chú khỉ thoát ra khỏi cửa chuồng sắt, nhảy như bay giữa dày đặc cây rừng. Thả bầy khỉ xong, ngày nào tôi cũng mang hoa quả đến đặt sẵn một vị trí cho nó ra ăn. Khỉ quen nên đến giờ chỉ cần tôi hú vài tiếng là kéo nhau cả đàn. Làm được 3 tháng tôi dừng lại vì sợ ai đó biết được làm theo thì có nguy cơ, đàn khỉ bị tiêu diệt nếu họ có dạ tâm. Mới đây, do đói quá, ba con khỉ chạy về vườn dân kiếm ăn bị người ta bắt. Biết tin, tôi mang tiền đến chuộc nhưng chỉ còn một con chưa bị hành hình. Trong rừng ông Nguyên cũng còn có cả những cây đa, cây si, cây bời lời chín quả. Ông Nguyên nói rằng đó là những cây cho quả anh em nhân công trồng sen dặm trong rừng để tạo nguồn thức ăn cho muông thú. Đây cũng là yếu tố để tạo nên cánh rừng tự nhiên hướng tới vùng rừng nguyên sinh cho mai sau. Ông Nguyên cũng kể thêm rằng khi cây mọc thành rừng thì ngoài những muông thú được ông thả vào rừng còn có đủ loại chim về trú ngụ, và ông không chịu nổi cảnh hàng chục người đi bán chim công khai vác về từng túi. Ông ngăn, khi đất trống đồi trọc thì đố thấy bóng một con chim nào. Bây giờ rừng xanh tốt mới có môi trường cho chim về sinh sống. Rừng này là của tôi nên tôi cấm không được bắn chim trong rừng này. Cũng có cãi cọ qua lại, nhưng rồi người ta hiểu, không vào rừng ông Nguyên bắn chim nữa.
2: Quý vị thân mến, doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên, từ một giáo viên dạy trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, rồi ông bỏ phố về rừng và dành hết tâm huyết suốt những năm tháng dài cho cánh rừng nơi rú xước để làm nên một kỳ tích. Những ngọn đồi cằn cỗi trơ trọi được phủ bởi một màu xanh tươi điệp trùng của những thảm cây, tạo công ăn việc làm cho bà con quê hương, xây dựng được hệ thống rừng phòng hộ, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng hộ chắn gió cát của tỉnh Nghệ An trong suốt nhiều năm qua. Người trồng rừng ông Lê Duy Nguyên từng là đại biểu Quốc hội khóa 10, là ông chủ của doanh nghiệp trồng rừng lớn nhất nhì trong cả nước. Ông từng nhận 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 8 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, 2 bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Năm 2008, ông được Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh Nghệ An xét và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.
1: Và đứng sau ý chí của con người đầy nghị lực ấy là người vợ Tào Khang hết lòng chăm sóc, ủng hộ và đồng hành cùng ông từ những ngày đầu gian khó, là các con luôn bên cạnh để hỗ trợ, cổ vũ, động viên. Tại Đồng Hồi, ông bà sống trong một căn nhà bình thường như những nhà khác trong xóm nghèo ven biển. Ở Vinh, căn nhà mái bằng dột nát, mỗi bận mưa to phải kéo xô chậu hứng nước. Sự bình dị đến mức sơ sài ấy lại khiến nhiều người càng thêm kính trọng Lê Duy Nguyên. Bởi sau tất cả những gì đã làm được, điều ông giữ cho riêng mình không phải là những tiện nghi vật chất, mà là màu xanh của rừng, là tiếng chim trở lại trên những triền núi đá từng hoang tàn, là cảm giác bình yên khi nhìn thấy từng cây lim, cây sao đen lớn lên qua năm tháng.
2: Thưa quý vị, có những con người sống một cuộc đời lặng lẽ, nhưng dấu chân họ để lại thì rất dài. Ông Lê Duy Nguyên có thể không tự nhận mình là người làm nên kỳ tích, nhưng chính hơn 1.000 hecta rừng xanh hôm nay đã kể thay câu chuyện ấy. Từ một vùng rú xước khô cằn, chỉ có đá và gió nóng, màu xanh đã trở lại. Trong màu xanh ấy có mồ hôi, có khát vọng, có cả những năm tháng đánh đổi gần như trọn vẹn một đời của người trồng rừng.
1: Điều đáng quý hơn cả là ông đã nghĩ cho tương lai bằng tâm thế của một người gieo hạt. Trồng những cánh rừng mà mình có thể không kịp hưởng bóng mát, gìn giữ những cây lim xanh cho thế hệ mai sau, giữ lại môi trường sống cho muông thú, cho chim chóc quay về, và giữ lại niềm tin rằng nếu con người thật sự yêu thiên nhiên, đất đai rồi cũng sẽ hồi sinh.
2: Có lẽ rồi đây, nhiều năm nữa, khi những cánh rừng nguyên sinh ở Đông Hồi tiếp tục lớn lên, khi lớp lớp cây lim vươn cao giữa trời xứ Nghệ, người ta vẫn sẽ nhắc đến người thầy giáo năm nào đã rời bục giảng để đi làm bạn với cây rừng, một người phục dựng lại màu xanh bằng nghị lực, sự bền bỉ và tình yêu quê hương tha thiết.
1: Thưa quý vị, và có lẽ nếu chỉ nhắc đến ông Lê Duy Nguyên như một người trồng rừng thì vẫn chưa đủ, bởi bên trong người đàn ông cả đời gắn với cây rừng, đất đá ấy còn là một tâm hồn nghệ sĩ đầy đa cảm. Ông làm thơ, viết nhạc, sáng tác nhiều ca khúc về quê hương, về rừng cây, về con người xứ Nghệ. Nhiều tác phẩm của ông từng được các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện, bạn bè văn nghệ sĩ xứ Nghệ và trên khắp cả nước đều quý trọng ông.
2: Những người từng tiếp xúc với ông thường nói rằng, ở ông, chất nghệ sĩ và người trồng rừng dường như hòa làm một. Có lẽ vì yêu thiên nhiên quá đỗi nên ông viết được những câu thơ dung dị mà day dứt. bài thơ Tôi và cây của ông từng được nhiều người nhớ đến bởi cảm xúc chân thành như một lời tự sự của chính đời mình với rừng cây, đất núi.

0: Với ông, cây không chỉ là sinh kế, không chỉ là màu xanh phủ đất trống đồi trọc, mà còn là tri kỷ, là nơi gửi gắm những suy tư về đời người, về sự sống và sự hồi sinh. Ngày ngày tôi đi trồng rừng và luôn mong cho cây mọc thẳng, vươn mình ra ánh sáng. Tuổi ấu thơ như tờ giấy trắng, tôi lớn lên chang nắng chang mưa. Cổng làng thì thấp, cổng chùa vu vơ, gập ghềnh đi qua năm tháng, cái bóng theo tôi đằng sau, tập ta tập tỉnh. Khi tôi đứng thẳng, bóng tròn vành trăng. Khi tôi trèo non, bóng khom lưng xuống. Trừ tóc trên đầu hoa râm, cái cây tôi trồng vẫn luôn mọc thẳng. Còn tôi lưng còng, hao gầy mưa nắng, cái bóng vẫn theo tôi, thấp dần, tôi giật mình, cây ơi.
1: Vâng, tôi và cây của Lê Duy Nguyên giống như một lời tự sự lặng lẽ mà ám ảnh về đời người trồng rừng. Ở đó, cây không chỉ là cây mà còn là khát vọng sống ngay thẳng, sống hướng về ánh sáng như chính điều ông theo đuổi suốt cuộc đời mình.
0: Quý vị ạ, chỉ tiếc rằng sau một thời gian lâm bệnh, người trồng rừng Lê Duy Nguyên đã lặng lẽ rời cõi tạm khi vừa chạm tuổi 70. Ông sinh năm 1947, mất năm 2016. Cách ông ra đi bình dị, nhân văn như chính cuộc đời ông. Sau một ngày đi rừng như thường lệ, đêm về với văn phòng bé nhỏ bên bờ biển dưới chân núi, cũng như thường lệ. Sau bữa cơm đạm bạc, ông lên giường ôm laptop, nằm điểm báo, điểm tin, lướt Facebook nghe nhạc, nghe lá thở, nghe sóng biển rì rào, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ông đã bỏ bụi trần, về với đông hồi làm bạn với rừng xanh, chim sóc, muôn thú. Nơi thấm đẫm mồ hôi ông, biển và rừng xanh đông hồi mãi ru ông giấc ngủ ngàn năm.
1: Sau khi ông qua đời, chàng trai Lê Duy Khánh, con trai thứ của ông, đã tiếp nối giấc mơ cánh rừng nguyên sinh do cha anh để lại. Theo anh Khánh, nhiệm vụ chính của anh vào thời điểm ấy là lo bảo vệ, cải tạo, tu bổ rừng, tạo độ bền vững cho rừng. Đứng nhìn những cây lim đã hơn 20 năm tuổi, cao tầm 10 mét, Khánh thầm biết những công việc mình cần làm. Khánh kể, năm 2019, anh đã thuê một đơn vị tư vấn về đánh giá chất lượng rừng để làm hồ sơ xin chứng chỉ quản lý rừng FSC. Tiếp đó, anh cũng đánh vật với một số nghề lấy ngắn nuôi dài như nuôi ong, trồng dứa, nuôi tôm, nuôi ốc hương để góp phần trang trải cho việc bảo vệ, phát triển rừng ngoài một số dự án lâm nghiệp của tỉnh. Khánh bộc bạch tâm huyết về những cánh rừng đang xanh lên trên rú xước. Rừng ở đây không phải tài sản của cá nhân mà là tài sản của đất nước. Rừng phát triển bền vững, mọi người dân đều được hưởng lợi từ vốn quý, phi lâm sản và dịch vụ của rừng. Đó là sức lan tỏa của thị trường carbon rừng, giúp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Khi rừng phát triển bền vững trên toàn bộ diện tích, thì doanh nghiệp đưa vào bảo tồn, không phục vụ kinh doanh mà mở cửa rừng cho người dân tham quan miễn phí. Doanh nghiệp cũng không nghĩ chuyện làm du lịch trong những cánh rừng này, bởi dịch vụ du lịch đi liền với xây dựng nhà cửa và các công trình phục vụ sẽ gây những tác động ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến hệ sinh thái động thực vật từng được nuôi nấng trong rừng.
0: Quý vị thân mến, rú xước của hôm nay là cánh rừng phủ một màu xanh của những thông, lim, trò, bạch đàn, là 25 km đường rừng mới mở thêm đi qua 4 hồ nước mới kiến tạo, vừa tạo độ ẩm lớn cho rừng, vừa cung cấp nước cho phòng cháy chữa cháy, vừa tạo cảnh quan mới cho những cánh rừng bề thế vững chãi. Ước mơ hồi sinh bằng được thảm rừng đâm hồi với những cây lim, cây trò từng rợp bóng suốt nhiều thế kỷ, hồi sinh những cổ thụ mà mấy đứa bạn làng cùng tuổi nổi tiếng nghịch ngợm ngày ấy nhiều lần chúng kết vòng tay ôm mà vẫn không xuể. Phải hồi sinh rừng thì mới có chỗ để hồi sinh những đàn bò rừng nhởn nhơ gặm cỏ, những hiêu nai hiền tử tha thẩn, hồi sinh cho bao loài thú hoang dã từng gần gũi thân thiện với các thế hệ tiền nhân của Lê Duy Nguyên nay đã thành hiện thực.
1: Vâng, từ công chức của lĩnh vực trồng người, Lê Duy Nguyên trở thành tướng trồng rừng đầu tiên của xứ Nghệ chỉ vì ước mơ dung dị và thực hiện kỳ được ước nguyện phải tái lập màu xanh, phải phục hồi giá trị sinh thái vốn có trên vùng đất cố hương, vùng đông hồ nổi tiếng sơn thủy hữu tình. Rồi bức tranh thủy mặc ấy bị những tham sân si của con người trấn lột, khiến bộ xiêm y tuyệt mỹ tả tơi suốt bao năm, cho đến khi người trồng rừng Lê Duy Nguyên trở về phục dựng vào năm 1993. Trải qua năm tháng nhọc nhằn, cơm nắm, nước lọ, mất nhiều ngày tháng đội trời đạp đất, hoạch định số đo để cắt may áo xanh cho ngần ấy diện tích trống trọng, và với tâm huyết, trí tuệ, mồ hôi công sức của người trồng rừng Lê Duy Nguyên cùng tập thể cán bộ công nhân viên lao động công ty trồng rừng, tấm áo ấy đã được tái sinh.
0: Như nữ oa vá trời mang theo ước nguyện, tái hiện cho quê hương bức tranh hữu tình, bức tranh thủy mặc, dưới biển trên rừng, muông thú chung sống thân thiện với con người, Lê Duy Nguyên đã làm bằng được công trình cuộc đời để tri ân quê hương Đông Hồi của ông. Để rừng ông Nguyên hôm nay không chỉ là một cánh rừng đơn thuần, mà còn giống như một tác phẩm lớn của đời người, được viết bằng mồ hôi, bằng thơ ca và bằng cả niềm tin vào thiên nhiên, vào con người. Cánh rừng ấy, bức tranh sơn thủy ấy đã và đang ngày càng hoàn thiện hơn bằng những bàn tay, bằng tấm lòng yêu rừng của người hùng Lê Duy Nguyên, của các con ông và của những người dân yêu rừng nơi rú xước, nơi bát ngát rừng Đông Hồi xứ Nghệ.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Quý thính giả thân mến, khi nhận nhiệm vụ mới tại đơn vị thứ 6 mà Vinh chuyển đến, Vinh được giao nhiệm vụ cải thiện bữa ăn cho đơn vị bằng việc đi săn thú và đánh bắt cá. Rồi cuộc đi săn với hy vọng kiếm được con gà rừng về nấu cháo cho cậu bé nơi đơn vị Vinh đang dừng chân. Vinh đã đi lạc giữa những cánh rừng hun hút của làng Sập, nơi con người sống trong đói nghèo cô quạnh và nỗi ám ảnh chiến tranh chưa bao giờ thực sự khép lại. Một người lạ xuất hiện luôn dễ trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Giữa đại ngàn heo hút, lòng tốt nhiều khi cũng phải đi qua những ánh mắt dò xét và những câu hỏi đầy cảnh giác. Lạc vào bản người lùn rơ mâm, một thế giới hoang sơ bí ẩn nhưng cũng chất chứa biết bao bi kịch. Ở đó, anh tận mắt chứng kiến cái chết đau đớn của hai người đàn ông đang cưa bom lấy sắt bán, một cảnh tượng ám ảnh như lời nhắc nhói lòng về hậu quả chiến tranh còn sót lại giữa đời sống hôm nay. Bom đạn đã ngừng rơi từ lâu, nhưng sự thiếu hiểu biết, nghèo đói và những di chứng chiến tranh vẫn âm thầm đẩy con người đến gần hiểm nguy. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ theo bước chân của Vinh đi sâu vào không gian ấy, nơi vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng đan xen cùng những phận người nhỏ bé, nhọc nhằn và đầy day dứt.

con vật có cái mào đỏ chót ngạo nghễ, những cái lông đuôi óng ánh ngũ sắc, cong vểnh lên đầy vẻ khiêu khích và mời mọc. Vinh đã phải nằm ép mình như một con rắn xuống bìa rừng chịu trận tấn công của đàn kiến vống có những cặp răng to khự ngoằm ngoạm khấm vào da thịt. Nó ý thức được vai trò thủ lĩnh nên thung dung rào những bước khoan thai đĩnh đạc giữa bầy đàn. Gió đáp xéo từ tinh không xiên xuống rẫy hoang, thổi phơ bộ cánh phía thướt tha để lộ ra khối thịt chắc lằn vàng hươm màu nghệ chín. Một nồi cháo ngọt lừ đây, chỉ nghĩ tới nước miếng đã túa đầy trong miệng. Không được bắn vào người nó, bắn vào người thì dễ trúng, nhưng viên đạn sẽ phá nát phần thịt quý. Vinh nín thở, hướng mũi súng vào cái đầu nghênh nghênh có cặp mắt tinh anh. Con vật không hay biết mối hiểm nguy nên vẫn nghiêng nghiêng nhìn lũ nhiếp phởn phơ kiếm ăn dưới những thân rạ khô rũ, những thân lúa nương bỏ hoang lâu ngày bạc phếch lốm đốm rêu xanh, thi thoảng có những bông lúa sót chín vàng nỗ nuột. Đoàn cơn táo tác hoảng loạn vù vù tối tăm mặt mũi, đám lông

tung lên tả tơi, con vật nằm vật ra đất, sã cánh, ngửa người, hai chân mảnh vàng óng như tay trúc ruồi đứ đừ. Vinh cuống cuồng, vứt súng bổ nhào tới chiến lợi phẩm. Nhưng vù, Vinh ngã ập vào đám cây cỏ rối bời, miệng đầy bụi sạn. Nó đã kịp vọt khỏi chỗ nằm trước khi tay Vinh chộp tới. Những tiếng kêu quác chiếp ré lên trong bụi rậm xung quanh lo sợ cho nó. Đồ khốn kiếp, đừng hòng thoát khỏi tay ông, Vinh lồm cồm bò dậy, rón rén từng bước. Hai tay xòe sẵn thế vồ nhằm con vật bị thương đang nằm ịp. Vèo, nó bật lên như một chiếc lò xo thoát khỏi cú vồ thứ hai của Vinh. Cậu xây sầm mặt mày, áo quần lấm lem bụi đỏ. Điên tiết, Vinh vớ lại súng giơ lên. Ta răng. Loạt đạn liên thanh rúa ra, lông vũ bay mù mịt. Con vật hoảng hồn bật dậy nhảy rích rắc. Vinh đuổi theo nó mệt toàn hơi, miệng khô khốc. Đến gần bờ suối, Vinh dừng lại thở và cười. Hết đường rồi con ạ. Vinh xoa tay đắc ý chuẩn bị cho cú vồ quyết định. Oạch! Tay Vinh đập vào hòn đá to đào điếng. Cậu giận đến sôi máu, bất lực nhìn con vật ngạo nghễ trao cánh lượn một vòng, rồi toẹt xuống một bãi phân khám lặm, nhẹ nhàng đáp xuống ngọn cây trầm bên bờ kia suối. Nó dung rỉa bộ lông sơ xác nhưng óng rực màu cờ, rồi vươn cổ gáy vào trưa một hồi dài đắc thắng. Te, te. Đáp lại tiếng gáy dài ấy, từ phía rẫy hoang vô số tiếng cục tác tấu lên như một bản đồng ca râm ran báo bình yên. Vinh ngẩn ngơ bên bờ suối cùng nỗi thất bại ê chề. Trên dòng nước xanh mắt ngọc có những bông hoa đủ màu đỏ chót, vàng tươi, tím ngắt, lơ thơ trôi về từ phía thượng nguồn. Như kẻ mộng du, cậu men theo bờ suối đi ngược chiều nước chảy. Khi đã thấm mệt, Vinh ngồi vắt vẻo trên một thân cây gội già, bò xoài ra mặt suối, ngực áo mở tung, chân đong đưa khỏa nước. Nước chảy từ khe đá mát đến rợn người. Vinh bỗng thót người khi thấy từ mặt nước nhô lên một cái đầu đen trũi. Chỗ này là khúc quanh, nước chảy lờ đờ, hẳn có nhiều cá lớn. Vinh quên hết mệt nhọc, hăm hở tháo ba lô. Ngọn lửa xòe nhanh, một nhún khói xanh mỏng trờn vờn. Vinh liệng nhanh cái cục nặng trĩu trên tay xuống nước. Inh, cột nước dựng cao đổ ảo như thác. Rừng trưa giật mình bởi muôn ngàn tiếng đập cánh và tiếng kêu hoảng loạn. Dư âm tiếng nổ vẫn còn, mặt nước rủi mắt sang. Tịnh không có một con cá nào nổi bụng. Vinh ngạc nhiên vì điều đó. Nhìn màu nước đen, Vinh rùng mình. Nhưng nỗi tò mò đã thắng. Vinh cởi quần áo cóng sóng, lần xuống nước. Sườn suối trơn nhẫy đá rêu, hẫng một cái, Vinh tụt sâu xuống vực. Hai chân chới phới đạp bừa trong lòng nước, và Vinh thấy mình chạm vào những con vật to, trơn trụi, gai gai, nham nhám. Vinh trấn tĩnh và biết đấy là cá. Hít một hơi căng lồng ngực, ngụp xuống, mở mắt ra nhìn. Không dám tin vào mắt mình. Trong làn nước lầm bùn là cả một thế giới thủy sinh đang điếng hồn.

những con cá sặt to bằng chiếc quạt ngửa bụng lững lờ, những con cá trào thẳng đuột như khúc gỗ lớn bập bênh, cá đầu trâu, cá mõm chó chết ép mình vào đá, những con cua suối khổng lồ bị rụng hết cẳng hết càng, thùi lụi như một xúc thịt vô hồn. Vinh gai người tròi lên mặt nước thở hào hển. Và kia, sát mép nước có một con vật đen bóng to như con chó nổi lập lờ, miệng ựa máu tươi. Vinh bơi đến run run kéo chú rái cá lên bờ. Con rái cá vẫn còn may máy, lỗ mũi nhọn lâu lâu lại phòi ra một cái bong bóng đỏ. Vinh đang phân vân nên mang con rái cá này về hay bỏ lại thì giật mình bởi tiếng người láo pháo. Linh cảm mách gặp nguy hiểm, vì thế cậu vơ vội quần áo toàn co cẳng vọt vào rừng. Nhưng không kịp rồi,

mũi mác nhọn kề vào lưng Vinh buốt nhói, kèm một tiếng quát dữ tợn. Họ song Vinh ngược suối, chân Vinh không xài bỏng rát, tay Vinh tê nhức bởi sợi dây da thú ngấm mồ hôi trương ra. Mỗi lúc càng thiết chặt vào da thịt, mắt Vinh mở đi bởi mồ hôi rỉ vào cái xé. Đi ngược mãi, thì đến một cây cầu treo vắt vẻo như một cây đàn trưng khổng lồ căng ngang qua suối. Vinh đi thẳng, không dám ngoái đầu, nhưng cán giáo đã đập vào sườn cầu ra hiệu rẽ trái. Vinh rờ rẫm từng bước trên cầu như một con gấu đi dây. Mỗi bước chân cây cầu lại chao đảo tròng trành như muốn hất Vinh xuống suối. Đến đoạn giữa, cây cầu uốn cong cánh võng bớt rung hơn. Vinh đưa mắt nhìn xuống nước và cảm thấy chóng mặt. Cao quá! Hóa ra cây cầu được treo vào đầu hai ngọn núi. Một bầy trẻ trần truồng loi choi dưới nước la rén lên, thích thú khiến Vinh chậm bước căng mắt nhìn cho kỹ. Và cậu giật mình bởi đó không phải là trẻ con, những bộ ngực đàn bà nồng đẫm đổi bập bềnh theo sóng khỏa. Vinh thấy lưng ngứa râm ran, nghe gió réo qua tai vi vút. Hay! Mũi giáo ấn vào lưng khiến Vinh suýt bổ nhào. Vội lấy lại thăng bằng bước tiếp. Vinh bị đẩy dúi vào một con đường xuyên giữa rừng le tùm, giống như một con đường hầm thấp tịt quanh co ngoắt ngoéo. Nóng hầm hập, cổ họng Vinh khô khốc mà đũng quần nhấp nháp. Vinh phải khom lưng để tránh những cành le quệt vào mặt. Cùng cúc như thế cho đến lúc lưng Vinh mỏi, tưởng gãy gập thì mắt phải nhắm vội bởi ánh sáng chói lòa. Một ngôi làng khoảng 20 nóc nhà dài thượt hiện ra dưới nắng chiều gay gắt. Một đám trẻ con đang quây xung quanh một thanh niên cởi trần đom săn chắc, tay cầm một mẩu than củi cháy đỏ dí vào đầu một đứa bé. Nó nhăn răng cười thích thú, cổ rụt lại. Nhưng vừa trông thấy Vinh, nó đứng phát dậy, cái đầu cháy vàng nham nhở xoăn tít lắc lư. À! Bọn trẻ quây lấy Vinh như quây một con thú lạ vừa săn được. Gã thanh niên tay vẫn cầm cây củi còn ngún khói chỉ vào mặt Vinh cất giọng hỏi ôm ôm. Những tiếng ríu ran như chim đáp lại. Thoáng một lát, cả một đám đông đã ùa tới vòng trong vòng ngoài. Vinh hơi ngớ người khi nhận ra mình đang đứng giữa một bầy người lùn. Người cao nhất mới đứng đến cổ Vinh. Cậu xoay người một vòng. Ngôi làng nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng. Sương chiều đã sang mờ mịt. Vinh bị trói đứng vào một cây cột gỗ to trong một cái chuồng ngập ngụa phân bùn giữa trời. Sầm sầm tối, tiếng mõ rầm ran to dần to dần. Một đàn trâu dễ đến mấy chục con nhỏ thó nhưng béo mẫm lũ lượt vào chuồng. Chúng dùng những cặp mắt hoang dại thở phì phì như chỉ trực xông vào Vinh mà húp. Nhưng lũ muỗi mòng đã không để chúng yên nên chúng lăn vội vào đám phân bùn lõng bõng, quẫy đuôi mù mịt, phần văng tung tóe vào mặt Vinh. Những con muỗi sừng to như những con ong bỏ đàn trâu lượn veo véo quanh Vinh rồi thừa cơ lao vào chích. Vinh vặn vẹo toàn thân, lắc đầu xua muỗi nhưng bất lực. Vinh ước lúc này mọc được cái đuôi như những con trâu kia thì hay biết mấy. Muỗi cắn ê ẩm bình bẩy. Cua cây đàn này thì chỉ một lát nữa là Vinh sẽ khô kiệt máu. Vinh cảm nhận được điều đó bởi thấy mình đầu óc bắt đầu mụ mẫm, người lả dần lả dần. Mùi khai nồng của phân trâu, mùi tanh tanh của máu từ những con muỗi bị Vinh ngoẹo đầu giết chết đã đánh thức miền ký ức. Trước mắt Vinh không phải là đàn trâu có vẻ bề ngoài hoang dã mà là đàn trâu của làng Bùi. Vinh thấy chập chờn hình ảnh nghé hoa, con trâu kéo những đường cày dưới cánh đồng bùn lầy lút bụng như toài trên nước, vãn buổi cày. Nó đứng trên bờ dướn cổ liếm khắp thân gỡ tỉa. Những con tiền no máu căng mọng như chuối chín khiến Vinh xa xót. Cây kéo trong tay Vinh cắt nhịp khợp khợp, máu tỉa phun tóe vào mặt. Những thân đỉa đứt đôi nhưng không chịu nhả mồi. Ánh mắt ông ép cản ngăn. Cậu làm thế 3 hôm là trâu chết. Hãy để tự nó nghe hoa mải miết liếm liếm.
Những con đỉa co vòi rơi xuống cỏ

Con trâu cúi xuống hít cười một hồi, rồi ngậm lấy từng con đỉa nhai triệu trạo. Miệng nghé hoa phút chốc, tưới sãi đỏ lòm như thể nhai trầu. Ông Ed cũng sở bọc nhai trầu, miệng ông đỏ tươi như hoa sâm bụt. Này, thằng cứt, dậy nghe bố hỏi đây. Vinh bị kéo dậy từ cõi mê man, một thằng đàn ông cao liêu nghêu, cổ ngẳng như con nghiện. Bộ răng thỏ chìa ra, cặp môi mỏng xính, mắt hấp háy nhìn Vinh giễu cợt. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ánh đuốc chập chờn soi những khuôn mặt thổ dân hư hư thực thực. Trục giác mách bảo rằng kẻ trước mắt Vinh là một thằng bất lương, nhưng Vinh cũng thừa khôn ngoan để biết rằng chỉ có hắn mới có thể cứu mình khỏi chết. Vinh khó nhọc thều thào: ông làm ơn cứu tôi. Bố tao có sống dậy cũng chịu, chết chưa con, ai bảo mò vào đây làm gì? Tôi không biết. Một tràng cười sặc hơi rượu phun vào mặt Vinh. Ai đưa mày lên đây? Nó, con gà. Chứ không phải con chim à? Cho mày chết. Gã nói thế nhưng mắt ánh lên những tia rành mảnh, ghé sát mặt Vinh, gã nói gằn trong họng: nói thật đi, mày quân của thằng nào? Quân của thằng nào? Sao hỏi ngu thế không biết? Mày không nhìn quần áo tao hay sao? À, Vinh hiểu rồi. Đã chui vào rừng thì từ kẻ đi tìm trầm, nhặt ươi, đãi vàng hay chặt gỗ đều có chung một kiểu quần áo lính. Chắc gã tưởng Vinh là những kẻ kia nên hỏi thế. Vinh nói thật mình là ai. Gã trề môi khẩy một cái rồi lừ lừ bỏ đi. Vinh cựa quậy và rên lên một tiếng khiến gã động lòng quay lại nhìn cậu nói nhỏ: muốn sống từ giờ trở đi phải nghe lời tao rõ chưa? Cứ nói là đi tìm trầm bị lạc. Vinh nhắm mắt tỏ ý bằng lòng. Gã quay sang nói một tràng làm cho những ánh mắt thổ dân dịu đi chút ít. Có hai người nữa đến, một thanh niên là một tay trung niên cứng tuổi. Vinh nhận ra người đốt tóc cho lũ trẻ hồi chiều. Anh ta ăn mặc đủ bộ nhưng không giấu được vẻ thô kệch, duy ánh mắt là lộ vẻ thông minh khác với những kẻ xung quanh. Người trung niên nom thô sơ hơn, với vẻ mặt đần độn nhưng lại cố tỏ ra là người hiểu biết. Trong tràng tiếng dân tộc kéo dây thỉnh thoảng lại chêm vào mấy từ hành chính ngô nghê. Gã đàn ông cổ cò ban nãy hống hánh với Vinh là thế, vậy mà trước hai người này gã tỏ ra nhũn nhặn. Nhưng Vinh nhận ra trong mắt hắn nét miệt thị tinh vi. Hắn khom lưng nói bằng động tác của kẻ phiên dịch và người mối lái. Người đàn ông trung niên nghe hắn nói gật đầu như gà mổ thóc. Tay thanh niên thì im lặng lắng nghe, tỏ vẻ nghi ngờ. Duy cái nhìn của anh ta rất sợ, như thể thôi miên. Họ bàn bạc với nhau một hồi rồi bước tới bên Vinh. Vinh được tháo trói về ngồi thỏm trong ngôi nhà dài ọp ẹp giữa những người bé chót. Bụng Vinh sôi ỏng ỏng nhưng mắt vẫn kịp quét một vòng xung quanh. Ngôi nhà tuềnh toàng, đuốc thắp bằng nhựa cây soi trờn vờn những ngóc ngách tối tăm. Những chiếc ghè lớn nhỏ đủ cỡ phủ đầy bụi xếp thành dãy dài sát vách. Một con chó săn nhỏ thó nằm khoanh tròn trong cái chiêng đại. Nơi xó nhà có những bầu nước lồng ngồng, cái đứng cái nằm. Ngồi chĩnh trện giữa nhà là một hình nhân kỳ dị. Ông ta bị cụt tận háng nên nhìn tựa khúc thịt ngắn ngoằng. Mặt ông ta sần sùi những mảng sẹo co rút đến thảm hại. Vinh không hiểu vì sao một người tàn phế chỉ ngồi một chỗ lại có một uy quyền lớn đến thế. Ông ngồi bất động giữa nhà như minh chủ của một giáo phái bí ẩn nào đó. Bên cạnh ông có một vệ sĩ cũng vô cùng bí ẩn. Hắn có khuôn mặt nhăn nhó, cái đầu luôn luôn nghiêng ngó, cặp mắt trong veo nhìn Vinh lạ lẫm. Ông già kỳ dị nói một câu gì đó vào tai hắn. Hắn hiểu ý, đứng dậy nhảy chồm chồm bằng cả chân tay đi lấy. Một lát sau đã thấy hắn đi bằng đôi chân khuỳnh khoàng, lễ mễ

Núc, bây giờ xử thằng này thế nào? À, vậy ra ông cũng có tên Núc, Già Núc. Ông Già Núc không thèm trả lời, lia cặp mắt sư tử nhìn Vinh. Vinh bị cái nhìn ấy thiêu đốt, tưởng chừng tan chảy ra thành nước.

Mãi sau ông cất tiếng, giọng nói âm vang đầy uy quyền khiến mọi người tức thì im phắc. Người kia đi đến từ đâu? Vinh giật mình kinh ngạc há hốc mồm. Con người như thời tiền sử kia biết nói tiếng Kinh, một thứ tiếng Kinh ít dùng nên có cảm giác rêu mốc và ghi xét. Niềm sung sướng đột ngột khiến Vinh cảm động muốn trào nước mắt. Dạ, cháu là bộ đội bị lạc. Ông già cất một tràng cười âm âm như sấm vọng. Qua tiếng cười ấy có thể đoán là ông không tin lời Vinh nói. Ông ngừng phát tràng cười hỏi giật. Giấy để đâu? Vinh cuống lên. Cháu không có. Lại một tràng cười sắc lạnh vang lên khiến Vinh nổi da gà. Họ sắp ăn thịt mình rồi. Hình ảnh rùng rợn về bộ lạc ăn thịt người trong một cuốn sách Vinh đọc ập về trong chốc lát. Những cái miệng cả răng ngoác ra cười rần rần. Những cái tai đeo vòng trễ tận vai rung rung. Ánh đuốc chập chờn khiến những bộ mặt ấy cứ âm âm u u như hang hốc, như hầm hố. Vinh nhắm mắt chờ một kết cục bi thảm đang đến gần. Nhưng dường như những con người bí hiểm này không có vẻ muốn ăn thịt Vinh. Họ đẩy một ống cơm nếp, một bầu nước và một con cá đến trước mặt cậu. Dù bụng đói rỗng rãnh, nhưng vừa ngửi thấy mùi cá thối, ruột gan Vinh đã cuộn lên. Gã đàn ông cổ cò ghé tai Vinh nói nhỏ, làng phạt mày cái tội mìn cá đấy, cố mà nuốt cho hết, tao sẽ nói cho. Vinh cụp mắt gật đầu. Trong lúc cậu gồng người tránh cơn buồn nôn khi nuốt những thức ăn lạ, thì gã cổ cò ngồi nói chuyện với làng. Hắn nói nhiều lắm, như súng liên thanh chứng tỏ hắn đã ở vùng này lâu năm. Cuối cùng thì cái đầu méo mó của ông già đã gật. Hắn tiến đến tóm chặt tay Vinh lôi ra ngoài trời đêm. Khi chỉ còn hai người, gã ghé tai Vinh nói nhỏ. Tao đã xin làng tha cho mày, đêm nay mày về ngủ nhà tao. Có gì anh em bàn bạc riêng, đừng để bọn thổ mưu biết. Vinh im lặng nhẫn nhục gật đầu. Trời đêm kín bít, không một gợn sao. Mắt Vinh vấp phải thành núi sừng sững dựng trong đêm. Gã nói rít qua kẽ răng. Tính trốn hả? Đừng hòng. Bốn bề núi vây, không chết vì trông thò, thì cũng chết vì hổ phồ sói gặm. Tốt nhất là nghe lời tao rõ chừa. Ta đã trở thành nô lệ cho gã. Ý nghĩ đó làm Vinh chua xót, nhưng cũng mừng bởi đã thoát khỏi tai họa trước mắt. Hắn kéo Vinh vào một ngôi nhà tối um cuối làng. Dọ dại một hồi, chiếc đèn dầu mới được thắp lên. Lúc này trông hắn bớt nham hiểm hơn. Có lẽ hắn nghĩ Vinh là kẻ cùng hội cùng thuyền. Hắn đun nước pha một gói mì tôm rồi ngồi rung đùi hút thuốc nhìn Vinh ăn. Giữa đêm rừng, mùi thuốc lá xét vô cùng quyến rũ. Hắn nheo mắt nhìn Vinh hỏi dò la. Vinh lấy cớ mệt thoái thác không trả lời. Hắn bất lực chỉ vào những xúc gỗ trắc chất đống nơi góc nhà. Bài ngủ ở đó, Vinh leo lên đống gỗ đón chiếc chăn bông hôi sì hắn ném. Một ngày với bao biến cố dồn dập nên giấc ngủ đến với Vinh rất nhanh. Một giấc ngủ sâu khiến cậu tỉnh giấc rất sớm. Gã cổ cò còn dậy sớm hơn. Gã đi ra đi vào vẻ chờ Vinh thức. Vinh biết thế nên nằm im tính cách đối phó. Làm cách nào để báo cho anh Tấn biết? Dậy được chưa? Dậy nghe tao nói đây. Gã cổ cò không chờ được nữa, đã phải gọi. Vinh uể oải theo hắn đi ra suối. Suối sớm bảng làng sương xăng quanh những bụi cây tùm xọa bóng như tóc những người đàn bà biếng nài sau giấc ngủ. Tiếng vượn hót âm âm u u hòa với tiếng chim le lói. Ở rừng mặt trời bao giờ cũng muộn. Một ý nghĩ lóe lên trong óc Vinh. Vinh hòa nước rửa mặt. Tên cổ cò đứng canh chừng đằng sau, mắt hao háo như cu vọ. Hừ, mày chỉ là một con cú ngu ngốc. Toàn bộ tư trang súng ống

đã bị giữ, ngu gì ta trốn. Mặt nước buổi sáng trong veo, Vinh nghiêng người soi mặt, chiếc khăn mặt vắt vai như vô tình rơi xuống suối. Tên cổ cò nhìn theo chiếc khăn mặt trôi vụt vụt về xuôi, cất tiếng chửi khẽ, đồ hậu đậu, về.

0: giữa những cái nhà xài ngun ngút của làng. Nhà của tên cổ cò Nom thật lạc lõng. Nó là một cái chuồng thì đúng hơn. Ngăn ngoài là một khoảng trống lớn, vứt bừa bộn đủ loại bao tải to nhỏ. Một bộ đầu vi réo cóc cái kê trên tấm ván xẻ xối. Dưới gầm là 3-4 cái bình ắc quy cỡ lớn sần sùi chảy bù xanh lè. Một chiếc Honda 67 không chắn bùn chắn xích dính đầy dầu mỡ bùn đất. Nồng đẫm như một thằng đàn ông cởi chuồng đứng ngang ngạnh ngay ở cửa ra vào. Sàn trong dành để ngủ có kê 2 bộ phản gỗ xúc xày. Phía sau nhà là một đống thùng phi, cái đứng cái nằm. Tên cổ cò bóc trong bao tải ra một bao thuốc sét méo mó, bóc ra mời. Vinh đưa tay rút một điếu bình tĩnh châm lửa hút. Vinh không nghiện thuốc, nhưng giữa rừng vắng thế này, khói thuốc giúp bớt cảm giác cô độc. Tên cổ cò nhìn Vinh hỏi nhỏ. Mày nói thật đi, tìm được bãi rồi hả? Bãi gì? Tôi không hiểu. Đừng giấu, nói thật đi, tao với mày cùng làm. Tôi nói thật mà, tôi là bộ đội bị lạc. Thôi đi, mày lừa được bọn tộc, chứ lừa thế nào được tao. Mày đã nghe tên lục thổ dân chưa? Là tao đấy. Nói cho mày biết, đây là thổ của tao, thằng nào qua mặt tao là không xong đâu. Một thế giới ngầm được tên lục úp úp mở mở đã khiến Vinh tò mò. Vinh giả vờ nói giọng bí mật. Thế ông làm những thứ gì? Đủ. Vàng đắng, gỗ, song mây, xương thú. Ông có một mình tôi không tin. Thế mày có mấy mình? Đông, hơn 30. Một xe 3 cầu, súng vài chục khẩu, dụng cụ đao bới đủ cả. Tên lục xuôi cổ nhìn Vinh như nhìn một thằng oắt láng khoét. Đang ở đâu? Tập kết gần đây thôi. Ông muốn hợp tác thì tôi dẫn đến đó. Bài lừa trẻ con. Thế mà lục thổ dân tin. Vinh và hắn ung dung xuôi theo dòng nước tìm về lán. Vừa đi vừa nói chuyện ra vẻ thân tình. Lục thổ dân quê Thái Bình. Hắn bỏ làng phiêu sạt vào đây gần chục năm rồi. Hắn khoe có một đường dây khai thác tiêu thụ lâm thổ sản rất lớn. Nhưng qua cách nói Vinh biết hắn chỉ là dân làm ăn cỏ con. Thằng này nếu không là dân vỡ hụi thì cũng là đứa chui vào rừng trốn án. Khi Vinh vừa thò đầu ra khỏi lùm cây, vọng vốc giật mình kéo quy lát đánh soạt, chĩa mũi súng chằm chằm về phía hai người. Lục thổ dân hoảng sợ nhảy ao vào bụi. Vinh hả? Tao đây. Mẹ mày, tưởng mày bị cọp gặm rồi chứ, mọi người đang đi tìm mày đấy. Niềm vui quá bất ngờ khiến thằng vọng vốc không thể kìm nén được, luôn mồm chửi tục. Cả đội nhào đến bên Vinh mà ôm mà đấm, cười nói ồn ào. Ông Bồn buông thằng Bộn xuống sạp, đứng lên nhìn Vinh ứa nước mắt. Cháu mà làm sao thì chú ân hận suốt đời. Vinh chạy ào đến bên thằng Bộn, nó có vẻ tỉnh hẳn, đang dọ dậy trong ba lô. Vinh nhấc nó lên cười ha hả. Ôi ôi, chú mày tỉnh rồi à? Anh mày đi tìm gà nấu cháo cho chú, gà chả được, suýt nữa thì anh bị người ta nấu cháo đấy. Được bồng lắc, thằng Bộn khoái khóa cười rung ẳng ẳng. Thái độ của lục thổ dân thay đổi hẳn khi chui vào trong lều. Hắn ngồi khép nép trên sạp, đưa mắt ngắm nhìn một lượt, giọng sợ sệt. Các ông là bộ đội thật à? Lên đây làm gì thế? Tìm xương về nấu cao, ông có chung một nồi không? Vọng vốc phủ mồm chặn họng tên lục. Ông Bồn nhìn vọng vốc khẽ trách. Sao cháu lại ăn nói thế? Anh này là... Em à, cháu là dân trại. Không khí quá vui, không ai để ý đến lục thổ dân đã lặng lẽ chuồn đi từ lúc nào. Quá trưa thì anh Tấn về, anh oang oang từ xa. Nhổ lều mau lên. Thằng Vinh hôm qua bị lạc lại quá hay. Tao vớt được cái khăn của mày sáng nay. Thế là cứ ngược suối mà tìm, thấy ngay làng sập. Anh nhìn Vinh cười mồm mỉm. Được bữa tiết canh mũi no nhảy.
1: Vâng thưa quý vị, sau trận đi lạc, Vinh đã được giải cứu bởi lục thổ dân, cũng là một gã trai Bắc phiêu bạt đến Tây Nguyên mưu sinh. Sự xuất hiện trở lại của Vinh ở đơn vị đã khiến đồng đội của anh mừng rơi nước mắt, vì mọi người đều nghĩ Vinh đã bỏ mạng mình lại ở đâu đó trong rừng sâu nước độc này. Phần tiếp theo của Màu rừng ruộng chúng ta sẽ đón nghe trên hạ tầng podcast lúc 19:30 và trên sóng FM tần số 99.6MHz vào ngày mai quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10 và 13:45 trạm cảm xúc tuyết rơi mùa hè. 5:20 dòng chảy chính sách hỗ trợ luân chuyển cán bộ về xã. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc. Nghệ sĩ trẻ người Nghệ và dấu ấn trên bản đồ V-pop. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, văn hóa chìa khóa nâng cao giá trị nông sản. 7:45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 8:00 tiếp chuyện bạn nghe đài. 8:10 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 8:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước. 9:00 bản tin sáng, điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya, 10:35, 16:05 nhịp cầu nhân ái, thương tâm cụ già yếu, nuôi con bị bệnh tâm thần, 10:55 trang phát thanh quân khu 4, 11:05 bản tin tài chính, 11:10, 21:30 văn nghệ và đời sống mùa biển hẹn, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi dặn cháu, 13:30 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực, 13:50 đảng trong cuộc sống hôm nay, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở, 14:00 tiếng thơ, 12 bến nước thơ Nguyễn Bính, 14:30 chuyện của thôn về con cuông miền sơn cước đa sắc, 14:45 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ, tập 2 cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương, 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện sống xanh hành động nhỏ lợi ích lớn, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:40 nhịp cầu nhà nông phòng chống bệnh trên tôm nuôi mùa nắng nóng, 20:20 dân ca ba miền nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân từ sân chơi thử tài siêu nhí đến giải nhất tài năng cải lương, 20:50 bản tin thể thao, 21:50 văn hóa đông tây, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tập trung tại một nhà có tivi để cùng xem. Chính vì những hình ảnh rất đời thường đó khiến tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống nơi biên cương và thấy rõ hơn trách nhiệm của người lính biên phòng, không chỉ là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên quốc gia, mà còn phải cùng với địa phương chăm lo, đồng hành với bà con vùng biên giới.
5: Trước khi gặp anh thì tôi đã được nghe cụm từ khắc tinh, tội phạm mà lực lượng biên phòng cũng như là người dân tin yêu dành cho anh. Vậy trong quá trình phá án thì có câu chuyện nào để lại ấn tượng trong anh?
4: Thực ra khi được đồng đội và mọi người tin yêu gọi như vậy thì bản thân tôi rất là trân trọng. Nhưng mà tôi nghĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chiến công không là của riêng một bất kỳ cá nhân nào. Tất cả kết quả đạt được đều là nhờ trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị, đặc biệt là sự chỉ huy chỉ đạo sâu sát cụ thể tỉ mỉ của cấp trên trong từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi vụ việc, mỗi chuyên án đều có tính chất khác nhau, không vụ nào giống vụ nào. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng và học hỏi nhiều nhất đó chính là sự nhất quán trong phương pháp chỉ đạo của cấp trên. Đó là vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng luôn đặt yếu tố an toàn của cán bộ chiến sĩ lên hàng đầu. Với tôi, sau mỗi nhiệm vụ, điều đáng nhớ nhất không chỉ là kết quả phá án mà là những cái bắt tay của anh em khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Đó là điều mà tôi luôn trân trọng nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như quá trình công tác của mình.
5: Đối diện với tội phạm ma túy thì gần như là đối diện với hiểm nguy, và cái chết thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy anh đã tôi luyện bản lĩnh như thế nào để có thể vượt qua những cái thử thách này?
4: Nói đến tội phạm ma túy thì trước tiên ta phải thấy là đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, luôn tiềm ẩn sự manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Nhưng đau xót hơn là những hệ lụy mà nó để lại cho xã hội, không chỉ làm suy kiệt sức khỏe con người mà còn kéo theo biết bao gia đình tan vỡ, con cái mất tương lai và gây ra những bất ổn lớn về an ninh trật tự ở địa bàn biên giới cũng như là trên cả nước. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ vẻ vang vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm ở khu biên giới, chúng tôi xác định đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là cuộc chiến không khoan nhượng, là những trận đánh sinh tử, cam go và khốc liệt. Những ngày đầu trong lực lượng, tôi được nghe nhiều câu chuyện từ thầy cô và từ các thế hệ đi trước, những người đã từng trực tiếp chiến đấu, thậm chí mất mát hy sinh nơi biên giới. Những câu chuyện đó không chỉ là bài học, mà còn là sự thức tỉnh rất lớn để tôi hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát. Khi bước vào thực tiễn công tác, với ý chí và khao khát được cống hiến, được lập công và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân và sự trường tồn của đất nước, cùng với sự tin tưởng của mình vào sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp trên, cũng như là sự tin tưởng của cấp trên đối với mình, và với niềm tin cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể, những điều đó chính là điểm tựa để chúng tôi có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
5: Thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu, nơi tiếp xúc với nhiều đối tượng và phương tiện qua lại, thì trong hàng triệu lượt người, phương tiện qua lại mỗi năm, thì khoảnh khắc nào khiến anh thấy rõ nhất trách nhiệm của mình?
4: Với lực lượng bộ đội biên phòng, khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, thì khi từng lượt người, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu được thông suốt đúng quy định của pháp luật, hàng hóa được thông thương thuận lợi và các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm thân giữa nhân dân hai bên diễn ra ổn định, hài hòa, và cái hình ảnh mỗi ngày khi kết thúc nhiệm vụ nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, không chỉ là giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà còn góp phần vào tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai bên và cùng nhau chung tay vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, góp phần duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm lịch sử của mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi phên rộng của Tổ quốc.
5: Tất cả những điều anh vừa kể thì tôi nhận thấy là anh đã hội đủ những phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Vậy anh đã học tập những đức tính quý báu nào từ Bác Hồ kính yêu của chúng ta?
4: Trong môi trường quân đội nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu mang tính chính trị mà còn là nội dung bắt buộc trong quá trình học tập và rèn luyện công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác khoa học và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Điều tôi tâm đắc nhất đối với mình khi học tập ở Bác chính là đạo đức, nhân cách và sự hy sinh trọn đời vì dân vì nước của người, và càng thấm thía hơn qua những câu thơ giản dị nhưng sâu sắc: trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Đó cũng chỉ là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
5: Quý vị và các bạn đang nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Khắc tinh của tội phạm, nhưng Đại úy Nguyễn Xuân An là người chiến sĩ của lòng dân và thực hiện tốt phong trào dân vận khéo. Anh An tâm sự, gốc có vững, cây mới bền, an ninh biên giới chỉ thực sự ổn định khi đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo và đủ đầy. Anh Nguyễn Xuân An đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, đã vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bà con đón Tết. Chương trình Tiếp Sức Đến Trường vận động trao 250 xuất quà trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh vùng biên. Duy trì mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng cho 29 em. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận xét.
6: Đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân An là cán bộ trẻ tiêu biểu của lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, năng động sáng tạo và luôn tận tụy với công việc. Trên cương vị là trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí đã luôn thể hiện rõ cái tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, đã trực tiếp tham gia và tham mưu đấu tranh thành công nhiều cái chuyên án lớn liên quan đến ma túy, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông qua đồng chí Nguyễn Xuân An thì chúng tôi cũng luôn ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biên giới. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, hiểm nguy, nhưng cán bộ chiến sĩ cũng luôn kiên cường bám địa bàn, bám dân và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện công tác an sinh xã hội ở khu vực biên giới, đã góp phần tô thắm cái phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
5: Anh An này, như Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa nhận xét thì anh và đồng đội đã triển khai nhiều chương trình an sinh đầy ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người dân tại khu vực biên giới. Vậy anh có thể nói rõ hơn về những chương trình này không ạ?
4: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, bên cạnh cái công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, thì chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ rất là quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tay Kéo Biên Phòng, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương, Ánh Sáng Vùng Biên và mới đây nhất là chương trình Chiến Dịch Quang Trung. Cùng với các mô hình nhân văn như Con Nuôi Đồn Biên Phòng và Nâng Bước Tới Trường, cùng với rất nhiều chương trình thiết thực khác. Những chương trình này không chỉ hỗ trợ bà con về vật chất như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, giúp đỡ sinh kế, mà quan trọng hơn là góp phần chia sẻ những khó khăn, tạo điểm tựa tinh thần cho người dân vùng biên, đặc biệt với các em học sinh. Việc hỗ trợ học tập giúp các em có thêm điều kiện để đến trường, để các em nuôi dưỡng ước mơ và sau này góp phần thay đổi tương lai. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin với chính quyền và lực lượng biên phòng được củng cố, thì thế trận biên phòng toàn dân cũng ngày càng được vững chắc hơn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
5: Thưa anh, trong cái quá trình ba bám bốn cùng với người dân vùng biên thì đã có những cái dấu ấn nào để lại trong anh?
4: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện phương châm ba bám bốn cùng với nhân dân vùng biên đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Điều tôi nhớ nhất là những lần cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con nơi bản làng xa xôi. Có những thời điểm đường xá đi lại rất là khó khăn, điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn. Nhưng chính trong những hoàn cảnh đó, tình cảm quân dân lại càng gắn bó hơn. Có những buổi cùng bà con lên nương, xuống suối, cùng tham gia sửa nhà, giúp dân ổn định cuộc sống. Hay những lúc ngồi bên bếp lửa nghe bà con chia sẻ về những phong tục, tập quán và về những khó khăn trong đời sống thường ngày. Những điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân vùng biên và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Một người lính biên phòng không chỉ là bảo vệ biên giới mà còn là gắn bó đồng hành cùng với nhân dân. Chính vì thực tiễn ba bám bốn cùng, tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
5: Vì sao anh và đồng đội lại dành tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng? Có kỷ niệm nào đáng nhớ và sâu sắc đã để lại trong lòng anh?
4: Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng, bởi vì là thấm nhuần câu thơ của Bác Hồ kính yêu trong bài thơ Trẻ Con: trẻ em như bút trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Và xuất phát từ thực tiễn rất đời thường ở khu vực biên giới, có những em nhỏ do điều kiện gia đình khó khăn nên không được đi học đều, thậm chí phải theo cha mẹ lên nương lên dãy để làm việc. Thì tôi nghĩ nếu các em không được đến trường, không được tiếp cận với tri thức thì hệ lụy lâu dài là rất lớn, không chỉ cho bản thân các em mà còn cho sự phát triển của bản làng và xã hội sau này. Vì vậy, chúng tôi xác định việc đồng hành hỗ trợ các em đến trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đầu tư cho tương lai của vùng biên giới. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu nhận một cháu làm con nuôi ở đồn biên phòng. Hôm đó thì chúng tôi đưa cháu xuống bếp ăn cơm cùng với lại cán bộ chiến sĩ. Do còn lạ lẫm nên cháu rất rụt rè và ăn chậm. Lúc đó tôi có dùng ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm khắc để yêu cầu cháu ăn nhanh hơn, vì đó là kỷ luật sinh hoạt chung. Thì lúc ấy cậu ấy rất là sợ, vừa ướt nước mắt vừa ăn cơm. Nhưng sau đó tôi được đồng đội kể lại là cháu có tâm sự với các chú là mắt chú ăn to nhờ. Thì khi biết điều đó tôi mới thực sự suy nghĩ lại. Tôi nhận ra rằng cách mình tiếp cận chưa phù hợp, bởi vì nuôi dạy một đứa trẻ không thể cứng nhắc như khi huấn luyện bộ đội, mà cần sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn, gần gũi và thấu hiểu hơn. Chính vì kỷ niệm đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nhìn nhận và chăm sóc các cháu, để mô hình không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà thực sự là tình cảm, là mái ấm thứ hai cho các con ở nơi biên giới.
5: Với công việc của một người lính biên phòng vất vả và khó khăn như vậy thì anh đã được sự động viên cũng như là thông cảm từ phía gia đình như thế nào? Và anh có hướng cho con mình sau này trở thành chiến sĩ biên phòng như mình hay không ạ?
4: Thì tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nên ngay từ đầu gia đình đã rất thấu hiểu và ủng hộ con đường tôi chọn. Với đặc thù công tác của người lính biên phòng, nhất là ở địa bàn biên giới, thời gian phần lớn là bám đơn vị, bám địa bàn, nên thực sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho bố mẹ hai bên, cho vợ và cho con nhỏ. Có những lúc rất nhớ nhà, nhưng đối với người lính biên phòng thì nhiệm vụ luôn phải đặt lên trên hàng đầu. Điều tôi trân trọng nhất là gia đình luôn thông cảm, chia sẻ và động viên. Chính vì sự thấu hiểu đó là điểm tựa tinh thần rất lớn để tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn về việc có định hướng cho con mình sau này theo nghề hay không, tôi nghĩ đó là lựa chọn của các cháu sau này. Điều quan trọng nhất là các cháu lớn lên trở thành người có ích, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nếu sau này các cháu yêu mến công việc của bố và lựa chọn con đường giống bố, thì đó là điều may mắn và tự hào của tôi cùng với gia đình. Và hơn hết với tôi mong muốn những gì mình làm được, dù nhỏ thôi, cũng góp phần để trở thành niềm tự hào của gia đình, là sự yên tâm, là động lực để người thân luôn vững tin và đồng hành cùng tôi trên con đường công tác nơi biên cương.
5: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhất là trong tình hình mới, là nhiệm vụ lớn lao và nhiều thử thách, nhưng cũng thật vinh dự và tự hào. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và sự tận tụy với nhân dân, Đại úy Nguyễn Xuân An xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp, năm 2024-2025, cùng nhiều bằng khen từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương. Mới đây, Đại úy Nguyễn Xuân An vinh dự được tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. Người trạm trưởng trẻ tuổi bám trụ nơi biên cương này là minh chứng cho tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ quân đội trong thời đại mới. Kết thúc chuyện đêm và trong quà tặng VV1 hôm nay, xin dành tặng Đại úy Nguyễn Xuân An và đồng đội ca khúc Cha tôi người lính biên phòng, một tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc, nhà hát ca mối nhạc quân đội sáng tác. Cháu Nguyễn Đình Gia Minh, con trai đồng chí Nguyễn Mạnh Linh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thể hiện.

bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, hôm nay Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, đáng chú ý là phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới.
3: Trong nền kinh tế thị trường định hướng sâu chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, có thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
2: Chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược và triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong tháng 6 này phải hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao, trong đó chú ý đến nội dung liên quan đến công nghệ chiến lược, đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế nhận diện, xác nhận và dán nhãn sản phẩm công nghệ chiến lược. Giải ngân đầu tư công 5 tháng đầu năm của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 16,9%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đặt mục tiêu giải ngân 100% là mệnh lệnh để tăng trưởng, đồng thời sẽ cắt vốn các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% ngay trong quý 2 năm nay. Thông tin được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026 tổ chức chiều nay. Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đại diện thương mại Hoa Kỳ đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, của các hiệp định thương mại tự do và chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, trong các chương trình kế hoạch hành động của Chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế. Chiều nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm sau khi trích lập quỹ bình ổn giá. Giảm mạnh nhất là xăng E5 RON 92 giảm 1.474 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu diesel giảm 785 đồng một lít, dầu mazut giảm 797 đồng một kg. Đáng lưu ý, mặt hàng xăng sinh học E10 RON 95 chưa có trong danh sách điều chỉnh tại kỳ điều hành lần này. Bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn, hiện vật biểu tượng của Vương Triều Nguyễn từng bị hư hỏng do một khách tham quan tác động, vừa được phục chế hoàn chỉnh và được đưa trở lại trưng bày tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc phục chế được thực hiện dựa trên hiện trạng của hiện vật tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục hồi, Bảo tàng cổ vật cung đình Huế ưu tiên sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu gốc, đồng thời áp dụng các kỹ thuật vật liệu truyền thống từng được sử dụng trong chế tác hiện vật. Sau khi phục chế, ngai vàng được gia cố nhằm tăng độ bền, loại bỏ tối đa các nguy cơ gây hư hại trong quá trình bảo quản, trưng bày nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng, kích thước, giá trị thẩm mỹ và những đặc trưng vốn có của bảo vật. Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết.
0: Quá trình thiết kế cũng thủ theo các bước rất là chặt chẽ, như là lắp ghép định vị trên 3D rồi lắp ghép theo thực tế. Các màu sơn hết thì đều phải tương đồng với những cái phần còn lại của hai vua Tư Nguyên.
4: Trước đó, vào ngày 24 tháng 5 năm 2025, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm, sinh năm 1983, trú phường Hương Long cũ, nay là phường Kim Long, thành phố Huế, đã xâm hại bảo vật quốc gia ngai vua Triều Nguyễn, làm gãy phần tay ngai bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, đêm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, mưa dông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 130mm, thậm chí có điểm vượt 100mm chỉ trong 3 giờ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương Bắc Bộ theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo người dân chủ động rà soát, sơ tán các hộ dân ở vùng nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 4 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ di chuyển 20 km/h. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển là từ vĩ tuyến 18 đến 23 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ di chuyển khoảng 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 124,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 10. Dự báo vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 tiếp tục với hàng loạt các phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác Nam-Nam, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu. Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả sơ bộ đến sáng nay cho thấy Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Hàn Quốc đang nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tính đến thời điểm 11 giờ sáng nay 4 tháng 6 theo giờ địa phương, các ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền của Hàn Quốc đã giành được 12 vị trí trong cuộc đua giành 16 ghế thống đốc các tỉnh. Đây được coi là nội dung quan trọng nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Đảng cầm quyền và phe đối lập tại bầu cử địa phương thống nhất lần này của Hàn Quốc. Thắng lợi lần này rất quan trọng đối với Đảng Dân Chủ cầm quyền, góp phần giúp đảng này củng cố vị thế để ổn định nội chính, tăng cường sức mạnh chính trị cho chính phủ và tổng thống đương nhiệm, đồng thời hướng tới cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028. Sự kiện giữ vai trò quyết định đối với việc Đảng Dân Chủ có duy trì được vị thế cầm quyền trong thời gian tới hay không. Mặc dù thắng lợi của phe đối lập lép vế hơn nhiều so với Đảng cầm quyền, nhưng rất đáng chú ý khi lợi thế nghiêng về phe đối lập tại những địa phương có tầm quan trọng chiến lược. Theo đó, Đảng Quyền lực Nhân dân vẫn được đánh giá là thiện chiến và được coi là sức cản lớn đối với Đảng cầm quyền cũng như Tổng thống Lee Jae-myung.
2: Ba Lan và Litva xác nhận đang tham gia các cuộc thảo luận về khả năng đảm nhận vai trò lớn hơn trong cơ chế răn đe hạt nhân của NATO. Động thái phản ánh những điều chỉnh chiến lược của Liên minh quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới tiếp tục bất ổn và quan hệ xuyên Đại Tây Dương đứng trước nhiều thách thức. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Các phát biểu được đưa ra sau khi thời báo tài chính dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Mỹ đã phát tín hiệu sẵn sàng xem xét triển khai một số thành phần trong lực lượng hạt nhân của mình tới các quốc gia châu Âu mới, bên cạnh 6 nước hiện tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO. Theo tờ báo này, Ba Lan cùng 3 quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva quan tâm tới khả năng tiếp nhận các máy bay lưỡng dụng của Mỹ, có thể mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân. Các cuộc thảo luận hiện nay không chỉ xoay quanh việc mở rộng chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO, mà còn phản ánh nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường năng lực tự chủ về quốc phòng, trong khi vẫn duy trì vai trò trung tâm của Mỹ trong cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương, một lập trường được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần nhấn mạnh.
7: Châu Âu phải học cách trở thành một cường quốc địa chính trị. Trước đây, điều đó không nằm trong bản sắc của chúng ta. Tuy nhiên, trong một trật tự thế giới đang thay đổi, châu Âu cần tiếp tục cải cách để thích ứng với môi trường địa chính trị mới. Trong bối cảnh đó, châu Âu phải khẳng định vai trò của một cường quốc địa chính trị.
6: Giới chuyên gia cho rằng, năng lực răn đe hạt nhân không thể thay thế hoàn toàn sự hiện diện của các lực lượng quân sự thông thường. Thách thức đối với NATO hiện nay là vừa duy trì độ tin cậy của lá chắn hạt nhân, vừa bảo đảm cam kết phòng thủ tập thể của Mỹ đối với châu Âu tiếp tục được thể hiện rõ ràng và nhất quán trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng. Hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư phát triển rừng hướng đến chuỗi giá trị bền vững trong ngành lâm nghiệp. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, chuyên đề sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, ASEAN đẩy mạnh khai phá nền kinh tế bạc. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, kỷ lục lập pháp và cải cách hành chính tạo lực đẩy cho môi trường kinh doanh. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, tăng trưởng hai con số, vai trò then chốt của hội đồng nhân dân các cấp. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, Cao Bằng tinh gọn để vươn tầm trong mô hình quản trị mới. 10:30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm trên môi trường số, thực trạng và những vấn đề đặt ra. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội truyền thông 26. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chương trình chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14:05 chân dung cuộc sống, nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam với những sáng kiến tiết kiệm điện hiệu quả. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel, Hezbollah bước tiến ở Belfast và những tính toán phía sau. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ yếu tố quan trọng khi học tập và làm việc ở môi trường quốc tế. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, âm nhạc trong thế giới của Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. Việt Nam, Philippines, điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Âm nhạc giao hưởng kết nối nhân dân Việt Nam, Israel. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động bởi căng thẳng địa chính trị, suy giảm thương mại và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Không chỉ duy trì tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về năng lực hội nhập, khả năng thích ứng và vai trò kết nối trong các cơ chế hợp tác khu vực.
3: Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế Jano Sijala cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy mức độ tin cậy cao cùng tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nền kinh tế. Ông đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực cải cách và hội nhập mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong khu vực. Đánh giá về vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á, Thứ trưởng Jano Sijala nhận định.
4: Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh nhất của châu Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN.
3: Thứ trưởng Jano Sijala đồng thời cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cũng như việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP trong năm nay. Theo ông, trên tinh thần đó, Phần Lan cũng đang thúc đẩy Liên minh châu Âu tăng cường đối thoại với CPTPP nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ nhận được sự đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế, các tổ chức tài chính toàn cầu cũng ghi nhận khả

0: năng thích ứng và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng chống chịu đáng kể trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Bà Thamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết:
1: Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
0: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những điểm sáng của Đông Nam Á nhờ duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và thúc đẩy kết nối khu vực. Những đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính lớn cho thấy Việt Nam đang ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, ổn định và hội nhập của khu vực Đông Nam Á.
2: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2026, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới đẩy mọi lĩnh vực hợp tác, trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá:
4: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
3: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.

0: quý vị, mới đây, những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel của nhà soạn nhạc Baruch Berlin vừa được giới thiệu tới công chúng Việt Nam qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng các nghệ sĩ quốc tế. Với nhà soạn nhạc đến từ Israel Baruch Berlin, đây không chỉ là một chương trình hòa nhạc mà còn là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đồng thời góp thêm một nhịp cầu kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Israel thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.
1: Đến Việt Nam lần này, nhà soạn nhạc Baruch Berliner không chỉ mang theo những tác phẩm giao hưởng của mình mà còn mong muốn giới thiệu một phần văn hóa dân tộc Israel đến với công chúng Việt Nam. Theo ông, âm nhạc Israel là sự kết tinh của

0: Trong buổi biểu diễn vừa qua tại Hà Nội, không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, chương trình còn là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ Israel, Nga cho tới Việt Nam. Trong không gian nghệ thuật ấy, dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với các nghệ sĩ Israel. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner cho biết, trước khi tới Hà Nội, ông đã tìm hiểu khá nhiều về Việt Nam và biết rằng dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một dàn nhạc có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, những gì ông chứng kiến vẫn vượt xa mọi kỳ vọng.
1: Qua từng buổi tập, các nghệ sĩ khiến tôi bất ngờ khi ngày càng hoàn thiện hơn và đạt phong độ cao nhất trong đêm diễn. Những gì tôi được chứng kiến đã vượt xa mọi kỳ vọng. Sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc và khát vọng vươn lên của các nghệ sĩ khiến tôi tin rằng âm nhạc Việt Nam sẽ còn tiến rất xa trong tương lai.
0: Với nhà soạn nhạc Baruch Berliner, âm nhạc cổ điển không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khơi gợi trí tưởng tượng và kết nối con người với những giá trị nhân văn bền vững. Và với chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này, thông qua những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel, công chúng Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, đời sống tinh thần của người dân Israel. Ngược lại, sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và những ấn tượng về dàn nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng để lại trong lòng vị nhạc sĩ những tình cảm đặc biệt về đất nước, con người Việt Nam. Đó cũng là giá trị đẹp nhất của âm nhạc, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý để đưa con người đến gần với nhau hơn.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo nghị định mới về chính sách phát triển thủy sản thay thế nghị định 67 nhằm hỗ trợ ngư dân và thúc đẩy nghề cá phát triển bền vững. Dự thảo tập trung vào hai nhóm chính sách lớn: hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hiện hành như đầu tư bảo hiểm, đào tạo và duy tu tàu cá, đồng thời bổ sung các giải pháp xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Đáng chú ý là chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ven bờ giảm áp lực lên nguồn lợi thủy sản và cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các khoản vay đóng mới, nâng cấp tàu cá. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chính sách mới phải bám sát thực tiễn, tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững. Tỉnh Điện Biên đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 đạt hơn 83%, xếp thứ 19 trong số 34 tỉnh, thành phố, tăng mạnh so với vị trí thứ 40 trước đây. Nhiều chỉ số thành phần như trách nhiệm giải trình, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ hành chính đều được người dân đánh giá cao. Cùng với đó, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được xếp loại tốt, tăng 6 bậc so với năm trước. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ Công Thương đang phối hợp với tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ với chủ đề kết nối đồng hành nâng tầm giá trị hàng Việt. Diễn ra đến ngày 8 tháng 6, chương trình tập trung trang bị cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh các kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, từ xây dựng thương hiệu, livestream, phát triển nội dung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh. Đồng Tháp hiện có hơn 1.000 sản phẩm nông sản tiềm năng tham gia thương mại điện tử. Sự kiện là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời chuẩn bị cho việc thực thi luật thương mại điện tử từ ngày 1 tháng 7 tới. Tại tỉnh Quảng Trị, chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm đang được thực hiện trên 4 công trường dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới. Tuy nhiên, đang trong mùa cao điểm xây dựng, việc tìm công nhân rất khó khăn. Tỉnh đang đề xuất sự hỗ trợ từ các lực lượng quân đội để các dự án về đích đúng tiến độ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
6: Công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rõ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, nhằm hoàn thành chỉ tiêu 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai 4 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Dân Hóa, Hướng Phùng, Thường Tệt, Đắc Rông. Yêu cầu đặt ra là chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần, huy động tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Rông từng trải qua giai đoạn đầu khá chật vật khi khu vực thi công chỉ có điện sinh hoạt một pha. không đủ công suất

0: đáp ứng nhu cầu vận hành máy móc thi công. Để khắc phục, nhà thầu đã phải sử dụng máy phát điện tạm thời, sau đó chủ động đầu tư trạm biến áp 3 pha để bảo đảm nguồn điện phục vụ tăng ca chiếu sáng ban đêm. Ông Nguyễn Toài Hân, chỉ huy trưởng công trình công ty xây dựng trách nhiệm hữu hạn Mền Linh, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắk Rông thông tin.
1: Bên tôi tăng cường quân số và tăng cường làm 3 ca 4 kíp, cao điểm nhất huy động đến 260 người trên toàn bộ công trường. Còn xe máy là còn thời điểm cao điểm nhất là bọn em để huy động toàn bộ xe máy của đơn vị.
0: Đến hết tháng 5, khối lượng thực hiện tại hiện trường của 4 dự án trường nội trú liên cấp biên giới tại tỉnh Quảng Trị đạt từ 35% đến 45% giá trị hợp đồng. 4 trường này khởi công vào tháng 11 năm 2025, buộc phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mặc dù đã có sự chủ động về vật liệu và nhân công, cả 4 công trình đều thiếu hụt lao động có tay nghề, giá vật liệu nhiên liệu trên thị trường biến động mạnh. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội.
2: Giải pháp là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấy, phải tăng ngay quân số để đủ theo lý thuyết, theo thực tế ở trên hiện trường. Chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến và đề xuất với quân khu để có thể hỗ trợ từ cái lực lượng quân sự. Các ngành thì phải bám rất là sát về cái công tác nghiệm thu thanh toán để hỗ trợ cho nhà thầu trong cái quá trình là giải quyết các cái thủ tục nhanh nhất có thể.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với không gian quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong số phát sóng tuần này, Hộp Thư Âm Nhạc sẽ tiếp tục cùng với quý vị chìm đắm trong âm nhạc và ngược dòng thời gian trở về tuổi thơ thông qua những ca khúc thiếu nhi được gửi về cho chương trình. Đó cũng chính là những bức thư âm nhạc quà tặng cho các thính giả nhỏ tuổi như ngày 1 tháng 6 Quốc tế Thiếu nhi vừa qua. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng hát theo một giai điệu rất đỗi quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Ca khúc mang tên Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Đây là yêu cầu âm nhạc của chị Thúy Hằng, thính giả tại Hưng Yên, gửi tặng cho các con của mình cùng các bạn thính giả nhí đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bên cạnh bài hát này, chị Thúy Hằng cũng đặt ra câu hỏi cho chương trình. Không biết tác giả của ca khúc này là nhạc sĩ Lê Minh hay nhạc sĩ Phùng Ngọc Hùng? Chị Hằng thân mến, ca khúc này được nhạc sĩ Lê Mây phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Phùng Ngọc Hùng, nguyên bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và đồng thời ông còn là nguyên thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tháng 2 năm 1992, Hội nghị toàn quốc về bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã được diễn ra tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Hà Nội. Trong giờ giải lao của hội nghị, tác giả Phùng Ngọc Hùng đã đưa cho nhạc sĩ Lê Mây tờ báo có in bài thơ này. Đêm hôm đó, nhạc sĩ đã tức tốc phổ nhạc và hoàn thành ca khúc Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Sáng hôm sau, Phó Thủ tướng Chính phủ lúc bấy giờ là đồng chí Nguyễn Khánh có đến dự hội nghị và được nghe ca khúc này. Ông yêu cầu ban tổ chức nhanh chóng phát cho mỗi đại biểu một bản chép lời để cùng hát trong hội nghị. Từ quyết định thần tốc ấy, hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế đã nhanh chóng thuộc lời và cùng nhau cất cao tiếng hát.

Vừa rồi là bài hát Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và đội sân ca Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc được gửi về từ Lạng Sơn của thính giả Khánh Linh. Bạn tâm sự trong thư. Bước sang đầu tháng 6, ngày lễ của các bạn nhỏ, mình muốn gửi tặng các thính giả một tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của mình. Những ngày mẫu giáo, bà nội thường dạy mình đọc bài thơ Mùa lúa chín của nhà thơ nhà văn Nguyễn Khoa Đăng. Sau này lớn hơn một chút, tầm lớp 4 lớp 5, khi bố mẹ dạy đàn, dạy hát ca khúc được phổ nhạc từ áng thơ ấy, đó là bài Em đi giữa biển vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Khảo. Mình xin chúc các thính giả ở nhiều độ tuổi, từ các ông bà, bố mẹ cho đến các em nhỏ, sẽ có những giây phút thật hoài niệm, vui vẻ khi nghe lá thư âm nhạc này.

Quý vị và các bạn thân mến, các khúc tiếp theo trong chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị trở về với một tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên, với những nhịp chống đội rộn rã cùng tinh thần đoàn kết. Anh Hải Dương, một thính giả tại Hà Nội, đã yêu cầu được nghe lại bài hát có phần điệp khúc như sau: Nhìn bao khăn thắm tươi, lòng lọc bao sướng vui, hát vang lên chào đón tương lai. Bao khăn tươi nhắc em học tập luôn gắn xiêm, làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em. Thưa nhạc, đoán là nhiều khán giả cũng đã nhận ra mình từng hát vang bài hát này dưới sân trường trong những năm tháng cấp 1, cấp 2. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Khăn quàng thắm mãi vai em, sáng tác nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu, do nghệ sĩ Tú Thúy Hà và tốt ca thiếu nhi trường Màn Hình Chi Hà Nội trình bày.

vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán sứ Hà Nội. Địa chỉ email hộp thư âm nhạc a@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 và khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, bên cạnh ngày Quốc tế Thiếu nhi, đầu tháng 6 còn có một ngày kỷ niệm đáng nhớ với người dân Việt Nam. Đó là ngày mà Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911. Nhân dịp này, hộp thư của chương trình đã đón nhận nhiều ca khúc viết về khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Khoảnh khắc mà có thể nói là thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Một trong số đó có ca khúc Từ Làng Sen, sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đây là bài hát nằm trong lá thư âm nhạc mà chú Trung Đức gửi về cho chương trình. Chú có chia sẻ: vài năm trước, tôi có cơ hội đến thăm quê Bác ở Nghệ An và được nghe làn điệu này trong khu nhà tưởng niệm. Chính vì thế mà tôi đặc biệt đồng cảm với những tình cảm mà tác giả dành cho Bác thông qua nốt nhạc và lời ca, tiếng hát. Nay tôi xin tặng ca khúc này cho các bạn đang nghe đài và nhờ chương trình chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát. Thưa chú và quý thính giả, tuy viết về điểm khởi đầu trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác, nhưng bài hát lại ra đời từ những cảm xúc mất mát khi tiễn đưa người. Bản thu đầu tiên do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền cùng Tốt Cần nữ trình bày trên Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhanh chóng được lan tỏa, xuất hiện trên báo Nhân dân trong những ngày tang lễ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó cho đến nay, khách thập phương đến thăm quê Bác ở làng Kim Liên đều được nghe bài hát này phát trên loa ở khu lưu niệm và là một âm điệu trở nên thân quen với mọi người.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là bức thư âm nhạc của cô Thanh Tuyền đến từ Nghệ An. Cô muốn được nghe ca khúc Dấu Chân Phía Trước và nhờ chương trình cho biết danh tính tác giả ca khúc này. Bài hát mà cô Thanh Tuyền yêu cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Hồ Thi Ca. Từ lâu, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã nung nấu mong ước được viết về Bác Hồ, nhưng chưa tìm được cái tứ phù hợp. Mãi cho đến khi ông tình cờ đọc bài thơ Dấu Chân Phía Trước của nhà thơ Hồ Thi Ca đăng trên báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1981, thì sự đồng cảm đã chạm tới trái tim ông, cho ông nguồn cảm hứng để sáng tác. Theo chia sẻ của tác giả Hồ Thi Ca, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã chọn ý thơ và sắp xếp lại phần lời, chỉ có đúng hai khổ thơ được sử dụng nguyên vẹn. Năm 1982, ca khúc Dấu Chân Phía Trước được hoàn thiện và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo nhân dân, trở thành lời tri ân dành cho Hồ Chủ tịch và là lời dặn dò thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Dấu Chân Phía Trước, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Hồ Thi Ca, do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng mở lá thư âm nhạc của chú Văn Trọng đến từ Hà Tĩnh. Trong thư, chú yêu cầu được nghe ca khúc Người đi tìm hiểu của nước. Chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát này, chú tâm sự rằng khoảng 2-3 năm gần đây, chú mới được nghe và biết đến ca khúc này nhưng chưa rõ tên tác giả. Trước đó, chú đã rất yêu thích bài thơ cùng tên của nhà thơ Chế Lan Viên. Vì vậy, thông qua chương trình, chú rất mong muốn được tìm hiểu thông tin về tác giả bài hát này. Vâng, chia sẻ của chú Văn Trọng cũng đã phần nào hé lộ nguồn gốc của bài hát Người đi tìm hiểu của nước. Ca khúc này là một bản phối dựa trên nguyên tác bài thơ của nhà thơ Chế Lan Viên, ra mắt vào thời điểm kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm hiểu cứu nước. Nhạc sĩ Kim Minh, tác giả bài hát, không chọn phổ nhạc cả bài thơ dài, mà nhặt những câu thơ hay và phát triển thêm những ý tưởng mới về hình tượng Bác Hồ. Nhạc sĩ Kim Minh cho biết, cũng giống như bao tâm hồn nghệ thuật khác, anh luôn mong muốn được mang niềm kính yêu Bác vào trong tác phẩm của mình. Tuy nhiên, phải mất đến 3 năm ấp ủ, anh mới có thể viết nên Người đi tìm hiểu của nước. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Đào Tố Lan.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ 45 trạm cảm xúc tuyết rơi mùa hè. 5 giờ 20 dòng chảy chính sách hỗ trợ luân chuyển cán bộ về xã. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ trẻ người Nghệ và dấu ấn trên bản đồ V-pop. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, văn hóa chìa khóa nâng cao giá trị nông sản. 7 giờ 45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ Nghệ. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya. 10 giờ 35, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái, thương tâm cụ già yếu, nuôi con bị bệnh tâm thần. 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 21 giờ 30 văn nghệ và đời sống mùa biển hẹn. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi dặn cháu. 13 giờ 30 nhịp sống đô thị, tầm nhìn mới cho những vùng đô thị động lực. 13 giờ 50 đảng trong cuộc sống hôm nay, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ cơ sở. 14 giờ tiếng thơ, 12 bến nước thơ Nguyễn Bính. 14 giờ 30 chuyện của thôn về con cuông miền sơn cước đa sắc. 14 giờ 45 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 2, cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương. 16 giờ 15, trực tiếp dòng chảy sự kiện, sống xanh, hành động nhỏ, lợi ích lớn. 18 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40, nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh trên tôm nuôi.

0: của nắng nóng, 20 giờ 20 dân ca ba miền, nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân, từ sân chơi thử tài siêu nhí đến giải nhất tài năng cải lương, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mặc dù mới bước vào hè, nhưng những ngày qua, nắng nóng đã liên tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Trong điều kiện thời tiết như vậy, làm mát cơ thể đối phó với những ngày nắng nóng là câu chuyện được nhiều người quan tâm. Đó cũng là nội dung của chương trình 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ quá cao có thể trực tiếp gây ra vấn đề về da, tóc và ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là các mẹo đơn giản giúp cơ thể bạn luôn cảm thấy thoải mái và mát mẻ để đối phó với thời tiết oi bức của mùa hè. Giữ cơ thể luôn đủ nước. Nước chiếm khoảng 70% cơ thể của chúng ta. Theo khuyến cáo khoa học, nên uống khoảng 8 ly nước mỗi ngày, uống nước ngay cả khi bạn không khát. Nếu cảm thấy uống nước lọc nhàm chán, đơn điệu, bạn có thể thêm các hương liệu như bạc hà hoặc một ít chanh. Tắm 2 lần một ngày, đây là một cách đơn giản nhưng chịu hiệu quả để giữ cho cơ thể mát mẻ. Tắm nước ấm hoặc thậm chí nước ở nhiệt độ phòng sẽ giúp giải nhiệt dư thừa ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, đó là cách để loại bỏ bụi bẩn, ô nhiễm, giữ cơ thể luôn sạch sẽ. Không nên uống nhiều cà phê, trà và các đồ uống khác. Các loại thức uống này sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, mặc dù chúng rất hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể. Tốt nhất nên tránh uống rượu và các đồ uống có cồn. Tăng cường uống nước ép trái cây tươi. Đây là nguồn dinh dưỡng tốt nhất và giàu năng lượng hơn bất kỳ loại đồ uống chế biến sẵn nào. Tăng cường uống nước ép trái cây cũng là cách giúp cơ thể đủ nước. Ngoài ra, không nên thêm quá nhiều đường vào nước ép. Tắt các thiết bị không cần thiết, mặc dù có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng sức nóng từ các thiết bị tiện ích làm tăng nhiệt độ của căn phòng. Hạn chế các thiết bị điện không cần thiết, vừa giúp tiết kiệm điện, vừa giúp hạ nhiệt cho căn phòng. Mặc trang phục màu sáng. Về phương diện, vật lý, màu sắc tối sẽ dễ hấp thụ nhiệt, trong khi những màu sáng hơn sẽ phản xạ nhiệt. Sử dụng quy luật này, bạn nên hạn chế mặc trang phục màu tối. Các loại trang phục màu trắng, màu be, màu phấn sẽ có cảm giác mát mẻ hơn. Không nên mặc quần bó sát. Trong khi quần jean, skinny, siêu phong cách khiến bạn cảm thấy mình giống như một ngôi sao nhạc rock, tuy nhiên, chúng thực sự không hữu ích trong mùa hè. Những loại quần này thường bó sát cơ thể và làm cho bạn không thấy thoải mái. Hãy thử mặc váy rời, quần và váy. Áo liền quần là một lựa chọn tuyệt vời. Chọn các hoạt động dưới nước. Chạy bộ hoặc đi bộ dưới thời tiết nắng nóng sẽ khiến bạn cảm thấy càng nóng bức hơn. Vì vậy, có thể thay thế bằng các hoạt động thể dục thể thao dưới nước như bơi, tập aerobic dưới nước. Các hoạt động này không chỉ mang đến sự thoải mái, thích thú, đốt cháy nhiều calo hơn, mà còn giúp bạn cảm thấy dễ chịu, mát mẻ hơn. Bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời. Điều quan trọng là bạn tự bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời, tránh chạy việc vặt trong nắng nóng, tránh xa ánh nắng mặt trời khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Nhiệt độ rất khắc nghiệt trong thời điểm này. Sử dụng kem chống nắng chất lượng tốt để bảo vệ làn da, nên mang theo ô hoặc áo chống nắng khi đi ra ngoài. Lưu ý chế độ ăn uống, nên chọn các loại thực phẩm làm mát cơ thể. Các loại rau quả như lê, dưa hấu, anh đào, bông cải xanh, măng tây có tác dụng làm mát trên cơ thể. Dưa chuột luôn là sự lựa chọn tuyệt vời trong mùa hè, nên hạn chế các loại gia vị cà chua, ớt, hành, tỏi. Trồng cây xanh, một vườn cây xanh mát có sức chống chịu tốt với nắng nóng được trồng trên tầng thượng và một vài cây xanh trồng trong nhà cũng sẽ là một lựa chọn bạn không nên bỏ qua để xua tan nóng bức trong mùa hè. Tập thể dục nhẹ nhàng. Trong mùa hè, bạn nên lựa chọn những môn thể thao nhẹ nhàng và cố gắng lựa chọn thời điểm mát mẻ để ra ngoài như sáng sớm, buổi tối. Các môn thể dục như yoga, đi bộ, bơi lội rất hữu ích để làm mát cho cơ thể trong mùa nắng nóng. Sử dụng mặt nạ làm mát, bạn nên sử dụng các loại kem dưỡng ẩm có tính làm mát cao như kem lô hội, trà xanh. Tính chất lô hội, trà xanh có thể làm dịu nhiệt độ ở da. Ngoài ra,

bạn có thể sử dụng lô hội tươi để làm mát trực tiếp khi nhiệt độ tăng cao. Đông lạnh chăn ga trải giường. Cách làm này nghe có vẻ công thức cho một đêm mất ngủ, nhưng làm ẩm chăn ga trải giường rồi đông lạnh chúng trong tủ lạnh hoặc tủ cấp đông 3 đến 4 tiếng đồng hồ trước khi bạn đi ngủ có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Hãy dùng một chiếc khăn ướt lặn ẩm chăn ga thay vì để chúng ngay dưới vòi nước, tránh cho chúng bị sũng nước. Gấp gọn chăn ga và cho chúng vào một túi nhựa khóa kín trước khi đem đi đông lạnh. Ngay trước khi đi ngủ, bạn chỉ cần đem chăn ga ra khỏi tủ lạnh và đem dùng luôn. Mùa hè nóng nực, cộng thêm phương tiện giao thông tại Việt Nam vẫn đang lưu thông khá nhiều xe máy. Vậy thì phải làm gì để chống nóng khi đi ra ngoài khi trời nắng gắt? Dưới đây là những giải pháp giúp bạn chống nắng, chống nóng khi đi ra ngoài đường. Che kín người. Đây là việc các chị em đang làm khá tốt. Việc che kín cơ thể, không để hở da ra ngoài sẽ làm cho bạn cơ thể không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Như vậy sẽ hạn chế được lượng nhiệt hấp thụ vào cơ thể và cũng là cách tốt để làn da khỏi bị đen, sạm do ánh nắng. Mặc chất vải mát để chống nắng. Những năm trước đây, vải chống nắng thường dày, cho dù chống được nắng nhưng vẫn làm cho cơ thể ngột ngạt và khó chịu. Hiện nay đã có nhiều loại vải tốt hơn giúp chống nắng toàn bộ cơ thể, phổ biến trong số đó là vải lanh. Ưu điểm là mỏng hơn chất vải cũ, hạn chế được lượng ánh nắng hấp thụ vào quần áo và quan trọng là thông thoáng, giúp cơ thể dễ chịu hơn. Nên mua những loại áo chống nắng có mũ kèm khẩu trang, như vậy sẽ giúp được ánh nắng chui vào cơ thể. Dùng bình xịt chống mồ hôi. Ra ngoài vào thời tiết nóng bức sẽ khiến mồ hôi toát ra nhiều hơn. Do vậy, trước khi ra ngoài, bạn nên dùng các loại mỹ phẩm xịt giúp ngăn ngừa tiết mồ hôi hiệu quả. Ngoài ra, mùi hương từ những loại mỹ phẩm này còn giúp át mùi mồ hôi khó chịu trên cơ thể. Bạn cũng nên dùng lăn nách để chống viêm cánh. Uống nhiều nước trước khi ra ngoài. Ra ngoài trời không ít thì nhiều cũng khiến toát mồ hôi. Do vậy, bạn cần bù một lượng nước nhất định trước khi ra ngoài. Điều này sẽ ngăn cản cơ thể bị mất nước nếu bạn đi ra ngoài trong một thời gian dài. Do đó, bạn sẽ không cảm thấy được sự khó chịu không đáng do việc mất nước gây ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Những ngày nắng nóng được thưởng thức những ly đồ uống không chỉ ngon, mát mà còn tác dụng thanh lọc, giải nhiệt cho cơ thể thì không còn gì bằng. Dưới đây là một số loại nước uống giúp giải nhiệt mùa hè. Nước mía. Nước mía là một loại đồ uống được làm từ mía bằng phương pháp xay ép để lấy nước. Khi ép mía lấy nước, người ta thường cho vào thêm một trái quất hoặc chút cam, dứa để tăng thêm hương vị. Nước mía rất được ưa chuộng ở nước ta vì có tác dụng giải nhiệt mà giá cả phải chăng và có thể mua bất cứ ở đâu. Tuy nhiên, nước mía không phù hợp với những người bị bệnh tiểu đường. Ngoài ra, uống trà xanh thường xuyên còn mang lại rất nhiều tác dụng khác. Mỗi ngày uống 4 đến 5 tách trà, khoảng 800ml 1 lít là có thể giúp cơ thể giải nhiệt, giải độc. Phòng ngừa được một số bệnh như cao huyết áp. Tuy nhiên, chỉ nên uống vào buổi sáng, trưa, chiều, không uống vào buổi tối để khỏi trở ngại đến giấc ngủ. Nước dừa. Theo đông y, nước dừa ngọt và ấm, không độc, giúp tăng cường khí lực. Uống nước dừa thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe. Dừa là một trong nhiều loại nước uống giải khát thông dụng. Chỉ cần mua dừa về, lấy nước, nạo cơm, thêm ít đường, cho đá nếu thích là đã có một ly nước giải khát ngon bổ. Nước rau má. Rau má có vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, thường dùng trong các trường hợp sốt, chảy máu cam, nôn ra máu, lị, tháo bón, do nhiệt, đi tiểu buốt, mụn nhọt, rôm sảy, ho, giãn tĩnh mạch, chức năng giải độc của gan suy yếu, sản phụ ít sữa. Ngày dùng 30-50g rau má tươi, có thể nhiều hơn, rửa thật sạch rồi giã nát hoặc xay nhuyễn, vắt lấy nước, pha thêm nước hoặc nước dừa để uống, có thể nấu canh để ăn trong bữa cơm hoặc nấu lấy nước uống thay nước trà mỗi ngày. Ngoài những loại thức uống trên, còn rất nhiều loại thức uống khác, không những thanh nhiệt mà còn có giá trị dinh dưỡng cao như các loại sinh tố trái cây khác, bơ, đu đủ, thanh long, các loại chè, đỗ xanh, đỗ đen. Vì vậy, trong những ngày nắng nóng, hãy tích cực chế biến những đồ uống này để giải khát và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Và

0: hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có bao giờ vô tình nghe lại một bài hát cũ, tự nhiên quý vị phải dừng lại vài giây vì một câu hát đánh trúng vào nỗi lòng của mình chưa ạ? Hôm nay, khi những giai điệu của Tuyết rơi mùa hè của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh vang lên, Thanh Xuân nghĩ nhiều người sẽ có lại cảm giác ấy, một cảm giác rất nhẹ, nhưng cứ khẽ chạm vào những góc sâu kín nhất ở trong tim.
4: Đây không phải là một bài hát để người ta trách cứ nhau vì sao lại quay lưng, cũng không có những đau đớn vật vã của sự chia ly. Nó đơn giản là cái ngoảnh đầu nhìn lại của một người đã trưởng thành, bình yên, nhìn về những ngày tháng cũ, mối tình ngày ấy dẫu có dại khờ, dẫu không thành đôi, nhưng lại là điều đẹp đẽ nhất họ từng có. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay, mời quý vị cùng ngồi lại, thả lòng mình theo những giai điệu dịu dàng này.
5: Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bên dưới.

0: Thưa quý vị, hai chữ dã như hay nếu như trên đời này, suy cho cùng đều là những lời muộn màng. Người ta chỉ tiếc nuối khi nhận ra thực tại đã chẳng thể làm khác được nữa. Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể sâu. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như ngày thơ ấu.
1: Lời hát nghe như một tiếng thở dài khẽ khàng, đi qua những pha vấp, nếm đủ những thương tổn của cuộc đời, người ta mới ước, giá mà ngày ấy mình gặp nhau sớm hơn, gặp nhau khi cả hai còn nguyên vẹn những ngây ngô, chưa bị cuộc đời làm cho mệt mỏi. Tình yêu lúc này không còn là sự ích kỷ muốn chiếm hữu, mà là lòng trắc ẩn, là mong muốn được che chở cho cả những ngày tháng gian truân mà người kia từng phải một mình gánh chịu.
0: Nhưng thanh xuân thì chẳng bao giờ thắm lại hai lần. Biết là sẽ mỗi người một ngả, nên người ta đành gom góp tất cả những gì thương mến nhất gửi vào trong nỗi nhớ. Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em.
1: Câu hát anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ nghe sao mà thương đến lạ. Sau này khi thời gian trôi đi, những chi tiết trong ký ức có thể nhạt nhòa, cảnh vật cũ có thể đổi thay, nhưng tình cảm ấy thì vẫn ở đó. Anh sẽ dùng chính nỗi nhớ của mình để giữ lại dáng hình của em. Để rồi dẫu có trăm lối đi, vạn ngã rẽ, thì con đường duy nhất anh chọn vẫn là con đường dẫn về ngày anh đợi em đến.
0: Thưa quý vị, người ta hay bảo làm gì có tuyết rơi giữa mùa hè. Điều đó thật vô lý. Nhưng trong tình yêu, sự xuất hiện của một người đôi khi lại là phép màu xóa nhòa mọi quy luật ấy. Và ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời lấp lánh, những cánh hoa.

0: như sao tỏa bay. Ngày em đến, em giống như một làn gió mát rượi xoa dịu đi những oi ả, mệt nhoài trong cuộc đời anh. Sự dịu dàng của em kỳ diệu đến mức biến những bông hoa tuyết tưởng như lạnh giá thành những cánh hoa lấp lánh, thắp sáng cả một bầu trời đầy sương gió. Để rồi, dẫu năm tháng có trôi qua, lời thề ngày ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Và dù anh có trẻ lại, vẫn nguyên lời thề, vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.
1: Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bên dưới.

Thưa quý vị, có những người đi qua đời ta, dẫu không thể cùng đi đến cuối con đường, nhưng tình cảm họ để lại sẽ mãi là ngọn lửa ấm áp đi theo ta suốt chặng đường dài ở phía trước. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển về xã miền núi, luật bảo hiểm xã hội 2024, từ chính sách đến thực tiễn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 43 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi. Chính sách được ban hành kịp thời không chỉ thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, mà còn tiếp thêm động lực để cán bộ yên tâm, gắn bó, cống hiến tại vùng sâu vùng xa.
1: Đầu năm 2026, anh Trình Xuân Sách, nguyên thanh tra viên phòng địa bàn 2, thanh tra tỉnh Nghệ An, được điều động về công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, đảm nhận vị trí chuyên viên phòng kinh tế, phụ trách các lĩnh vực xây dựng, giao thông và quản lý tài sản công. Việc chuyển công tác từ tỉnh về xã có nhiều khó khăn, thử thách. Chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi đã giúp anh ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với cơ sở.
2: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho cán bộ tỉnh tăng cường về cơ sở thì tôi đã được cơ quan là chi trả rất đầy đủ, và nó sẽ là hỗ trợ tôi trong cái quá trình là thực hiện công tác xa nhà.
1: Theo nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách hỗ trợ được chia làm hai mức. Nhóm 40 xã miền núi cao, biên giới được áp dụng mức hỗ trợ bằng 1,75 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Nhóm 39 xã miền núi còn lại được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Thời gian tính hưởng hỗ trợ thực hiện theo thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái của cơ quan có thẩm quyền. Anh Dương Xuân Phúc, chuyên viên công nghệ thông tin Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái, chia sẻ.
3: Thời gian đầu lên công tác thì tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, đặc biệt là trong sinh hoạt. Thì như ở đấy thì chưa có cái nhà công vụ, thì chúng tôi phải đi thuê tỉnh như hỗ trợ cho cán bộ tăng cường, thì có hỗ trợ cho theo chế độ là 1,75, thì chúng tôi cũng rất là yên tâm.
1: Chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời thể hiện sự quan tâm động viên của tỉnh đối với những cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái về công tác tại các xã miền núi còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để đội ngũ cán bộ ổn định công tác và phát huy năng lực tại cơ sở, cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nhà ở, điều kiện sinh hoạt, môi trường làm việc, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, và ông Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái, đề nghị.
4: Tôi thấy là cái nghị quyết của Hội đồng tỉnh đấy là rất phù hợp. Một là động viên những cái cán bộ ở miền xuôi lên công tác ở vùng miền núi hoặc là những vùng khó khăn. Theo tôi thì những cán bộ luân chuyển ở đơn vị này, địa phương này sang địa phương khác thì cũng cần phải có cái hỗ trợ về kinh phí.
5: Đối với cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì trong cái điều kiện hiện nay thì chúng tôi cũng cho rằng là rất là phù hợp để là hỗ trợ động viên cho các đồng chí được điều động lên công tác ở khu vực miền núi khác. Chúng tôi thì cũng mong muốn là cái hỗ trợ thì có thể là mở rộng thêm. Ví dụ như là ở cái vùng miền núi này thì cũng đang có rất nhiều đồng chí cán bộ công chức thì cũng phải là xa gia đình, cũng gần 200 cây số để đi những cái công tác ở những cái xã vùng sâu vùng xa.
1: Chính sách hỗ trợ cán bộ tăng cường về miền núi không chỉ góp phần tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực cho cơ sở, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị thính giả, bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng khẳng định vai trò là chính sách an sinh quan trọng đối với người lao động khu vực phi chính thức. Sau một năm luật bảo hiểm xã hội chính thức đi vào cuộc sống, những quy định mới của luật theo hướng giảm điều kiện tiếp cận, mở rộng quyền lợi và tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương đã thực sự tạo ra bước ngoặt lớn, mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động tự do.
0: Theo quy định mới của luật bảo hiểm xã hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài chế độ hưu trí, tử tuất còn được hưởng

0: Theo đó, công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình. Bà Hoàng Thị Cư, xóm Thái Sơn, xã Văn Hiến, chia sẻ.
1: Đấy là tiền tiết kiệm để nuôi tôi già con, 30 đồng, cố gắng giờ thì có bảo hiểm là con, đi sao thì có mái tăng phụy, để là cô lời con là giờ mà nuôi được là đực đau mới quỵ đau.
0: Để hỗ trợ và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, ngân sách nhà nước đã nâng mức hỗ trợ đóng cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, từ 25% lên 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo, từ 10 lên 20% đối với người thuộc nhóm khác, bổ sung thêm mức hỗ trợ 30% đối với người dân tộc thiểu số. Riêng đối với người dân thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ được ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ thêm một phần mức đóng. Người thuộc hộ nghèo được ngân sách hỗ trợ thêm 30%, người thuộc hộ cận nghèo thêm 25% và người thuộc các đối tượng khác được hỗ trợ thêm 5% mức đóng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà và bà Trịnh Thị Hồng Minh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương cho biết.
2: Chúng tôi thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đưa vào cái chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ đạo các cơ sở xóm rồi phối hợp các ban ngành đoàn thể để triển khai các đồng bộ các giải pháp để làm sao đó là phấn đấu là thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
3: Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương là thường xuyên bám sát chỉ đạo của bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt năm đứa thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần với người dân. Bảo hiểm xã hội cơ sở đã phối hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã đưa hai cái chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế vào nghị quyết của đại hội đồng nhân dân cấp xã, phối hợp cùng với các cái tổ chức ra soát dữ liệu người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để có các cái giải pháp tuyên truyền vận động người dân để trong cái thời gian sớm nhất là hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới theo chỉ thị số 52 của ban bí thư.
0: Sau một năm triển khai, luật bảo hiểm xã hội 2024 dần đi vào cuộc sống và mang lại những giá trị thiết thực cho người dân. Những điểm mới mang tính nhân văn của luật đang tạo thêm động lực để người lao động tự do chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích lũy cho tương lai và giảm bớt gánh nặng khi về già, góp phần xây dựng một xã hội an sinh bền vững. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: trình bổ sung dự án luật đô thị đặc biệt vào chương trình lập pháp năm 2026.
1: Nỗi lo mai một nghề đóng tàu hàng trăm năm tuổi.
0: Giữa vùng lõi vườn quốc gia Pù Bát, Nghệ An, những người lính biên phòng Buôn Sơn không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương mà còn là người cha, nuôi dưỡng tri thức và ước mơ cho thế hệ trẻ.
1: Ngày càng nhiều người mưu sinh bằng những công việc không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm bắt buộc và cũng không có cơ chế đại diện rõ ràng khi quyền lợi bị xâm phạm. Trong chuyên mục Theo dòng thời sự hôm nay, chúng ta cùng nghe bài Mở rộng không gian đại diện.
0: Pháp chuẩn bị gửi thảm thêu Bayeux đến bảo tàng Anh.
1: Từ đường phố Kampala đến giấc mơ World Cup.
0: Mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Chính phủ đã thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án luật đô thị đặc biệt vào chương trình lập pháp năm 2026, dự kiến xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất, theo trình tự thủ tục rút gọn, theo nghị quyết số 143. Chính phủ cũng thống nhất nội dung tờ trình về đề xuất xây dựng dự án luật sau khi đã được Bộ Tư pháp hoàn thiện, đảm bảo phù hợp quy định và tiếp thu ý kiến.

0: của các thành viên chính phủ. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay mặt Thủ tướng ký tờ trình, đồng thời phối hợp giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan. Dự án luật đô thị đặc biệt được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển các đô thị lớn, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới vai trò trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Luật được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian và động lực phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 năm 2026 đạt hơn 50%. Đặc biệt, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Hiện cả nước có 963 doanh nghiệp khoa học công nghệ, 20 sàn giao dịch khoa học công nghệ và 37 trung tâm đổi mới sáng tạo tại 26 tỉnh, thành phố. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt hơn 50%, trong khi kinh tế số năm 2025 ước đóng góp hơn 72 tỷ đô la, tương đương với 14% GDP. Hiện Việt Nam cũng nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về hạ tầng viễn thông với tốc độ Internet di động và cố định đều xếp hạng 11 toàn cầu.
0: Dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An trong những tháng đầu năm 2026 vẫn cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng phía sau những con số tích cực đó vẫn còn những điểm nghẽn đáng lo ngại. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã ký quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra đôn đốc tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Đáng chú ý, cả 5 tổ công tác đều do các phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp làm tổ trưởng, thể hiện sự vào cuộc ở cấp cao nhất của chính quyền tỉnh. Các tổ công tác sẽ trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, làm việc với từng đơn vị, chủ đầu tư và địa phương để rà soát nguyên nhân chậm giải ngân, kịp thời tháo gỡ các nút thắt phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Đợt kiểm tra thứ nhất sẽ diễn ra từ mùng 1 tháng 6 đến 15 tháng 7 năm 2026, đợt thứ hai từ mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2026.
1: Trong 5 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cả nước có 7 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 7 tỷ đô la, chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Dẫn đầu là nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện với kim ngạch hơn 56 tỷ đô la. Đây tiếp tục là ngành hàng chủ lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu của cả nước. Bên cạnh đó, nhiều ngành hàng khác cũng duy trì đà tăng trưởng khả quan như điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ.
0: Hiện nay, cả nước có hơn 3 triệu hecta rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, chiếm hơn 20% tổng diện tích rừng toàn quốc. Tuy nhiên, phần lớn diện tích này vẫn chưa được giao cho chủ thể quản lý ổn định, khiến nhiều tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp chưa được khai thác hiệu quả. Theo các chuyên gia, việc sớm xác lập chủ rừng thực sự là yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Hiện nhiều diện tích rừng còn trong tình trạng tranh chấp, trồng lấn, hoặc chưa đủ điều kiện giao cho tổ chức, hộ gia đình và cộng đồng dân cư quản lý.
1: Sau 5 năm thực hiện Nghị định 49 và hơn 2 năm triển khai Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa giúp hơn 16.000 người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều người từng lầm lỡ đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất và tạo sinh kế bền vững. Tuy nhiên, để người hoàn lương thật sự đứng vững, cần sự chung tay của cả xã hội. Bên cạnh nguồn vốn, cần tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động và hoàn thiện các chính sách phù hợp với thực tiễn. Khi được trao cơ hội và niềm tin, những người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời, đóng góp tích cực cho xã hội. Gần 700 năm tồn tại và phát triển, làng nghề đóng tàu Trung Kiên ở xã Hải Lộc từng là niềm tự hào của bao thế hệ ngư dân ven biển Nghệ An. Thế nhưng, trước nhiều đổi thay của thị trường và đời sống, việc giữ nghề, nối nghề đang trở thành bài toán không dễ dàng. Dẫu vậy, với những người thợ còn bám trụ, giữ nghề cũng là giữ lấy ký ức và niềm tự hào của cha ông nơi vùng biển này.
0: Máy móc nằm im, những tấm gỗ xếp lặng lẽ một góc xưởng. Trong không gian rộng hàng trăm mét vuông của gia đình ông Hoàng Văn Lệ, giám đốc hợp tác xã đóng tàu thuyền mộc Trung Kiên, không còn cảnh thợ làm việc tất bật như trước. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, ông Lệ đã chứng kiến cả thời kỳ phát triển rực rỡ, lẫn giai đoạn khó khăn của làng nghề nơi đây.
2: Bản thân tôi đây thì rất mong muốn chuyển đổi nghề nghiệp, nhưng mà ngành nghề cha ông để lại thì cũng muốn giữ cái nghề. Mà giữ nghề thì cũng đơn giản, tôi đem đầu tư cơ sở hạ tầng rất là nhiều tiền. Như người ta thì có thể người ta đầu tư nghề khác, nhưng tôi yêu nghề cho nên tôi mới giữ cái ngành nghề này.
0: Từ cuối những năm 1990 đến khoảng năm 2017 được xem là giai đoạn hưng thịnh nhất của làng nghề đóng tàu Trung Kiên. Khi đó, hàng chục cơ sở hoạt động liên tục, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Hoàng Văn Lệ, giám đốc hợp tác xã đóng tàu thuyền mộc Trung Kiên, xã Hải Lộc cho biết, năm 2003, hợp tác xã làng nghề đóng tàu Trung Kiên được thành lập, góp phần đưa hoạt động đóng tàu đi vào bài bản hơn, trở thành sinh kế của nhiều gia đình.
2: Thời kỳ hưng thịnh chúng tôi có 35 cơ sở đóng tàu thì giải quyết được khoảng 4-500 lao động, thu nhập thường tương đối ổn định. Hiện nay thì chúng tôi có 46 cái xã viên trong hợp tác xã, có một số thì làm đã chuyển sang nghề mộc, còn 3 hộ hiện nay đang làm duy trì cái nghề đóng tàu.
0: Trước nhiều biến động của thị trường, nhu cầu đóng tàu gỗ giảm dần, chi phí nguyên vật liệu, nhân công ngày càng tăng, khiến nhiều nhà xưởng phải thu hẹp hoạt động. Hiện nay, phần lớn các cơ sở chỉ còn nhận sửa chữa, gia cố tàu thuyền để duy trì việc làm. Anh Hoàng Văn Sơn, xã Hải Lộc cho rằng
3: 17-18 tuổi tôi bắt đầu đi học nghề rồi. Thế bản thân tôi bây giờ làm nghề là hơn 20 năm nay rồi. Kỹ thuật, chất lượng ấy, phải đặt lên hàng đầu, không phải là cái màu sắc đâu. Còn kiểu là chất lượng gỗ lạt ấy. Khó khăn nhất là cái tay nghề lao động. Giờ nó hiếm, mai một ít, lớn lên là đi nước ngoài này. Thứ hai nữa là bây giờ cái nghề cá, tàu thuyền, đánh bắt đầu tư lớn, kinh phí lớn.
0: Giữa sự đổi thay ấy, những người còn gắn bó với nghề vẫn lặng lẽ giữ lửa làng nghề bằng tất cả tâm huyết và kinh nghiệm tích góp qua nhiều năm. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết nỗ lực của địa phương.
4: Để mà duy trì được làng nghề Trung Kiên thì trước mắt thì Ủy ban xã vẫn là đang tập trung động viên và tạo điều kiện cho bà con đang duy trì cái hoạt động là đóng tàu thuyền, tiếp tục là phát huy nghề này. Và một số lao động mà có tay nghề về mộc á, thì tiếp tục là động viên bà con chuyển đổi sang các cái mộc, loại mộc dân dụng để duy trì cái làng nghề này.
0: Gần 700 năm tồn tại và phát triển, dẫu không còn thời kỳ vàng son như trước, nhưng ở Trung Kiên, ngọn lửa nghề vẫn chưa tắt, bởi hơn cả một kế sinh nhai, đó còn là nghề của cha ông, là ký ức của một vùng cửa biển đã gắn bó với những con tàu suốt hàng trăm năm.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới, với nền nhiệt phổ biến từ 35 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong ngày hôm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ C, có nơi vượt 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, thậm chí có nơi đặc biệt gay gắt. Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ có thể kéo dài đến hết ngày 7 tháng 6, sau đó giảm dần từ ngày 8 tháng 6. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nhiều khả năng còn duy trì nắng nóng trong nhiều ngày tới.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng nắng nóng, chiều và tối có thể có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sau 2 ngày diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, ngày hôm nay Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên bế mạc và ra mắt Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2023-2026, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, tác động trực tiếp đến việc làm, đời sống người lao động và hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp các ngành, Công đoàn Việt Nam đã chủ động thích ứng, vượt qua khó khăn và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định. Tỷ lệ doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể đạt gần 81%, tăng 8,3% so với đầu nhiệm kỳ. Trong hơn 2 năm qua, các cấp công đoàn đã dành hơn 27,2 nghìn tỷ đồng để chăm lo đời sống cho người lao động thông qua nhiều chương trình phúc lợi và mô hình hỗ trợ thiết thực. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Việt Nam xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, đổi mới tài chính công đoàn, mở rộng phúc lợi cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập và trường chuyên trung học phổ thông Phan Bội Châu năm học 2026-2027. Kết quả cho thấy mặt bằng điểm thi khá đồng đều, xuất hiện nhiều điểm cao ở các môn thi. Kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 49.000 thí sinh dự thi. Theo thống kê ban đầu, phổ điểm các môn bám sát yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới và cấu trúc đề minh họa của Sở Giáo dục Đào tạo. Trong đó, môn tiếng Anh có hơn 500 bài thi đạt điểm 10, nhiều nhất trong các môn. Toán có 29 điểm 10. Toàn tỉnh có 4 thí sinh đồng thủ khoa với tổng điểm 29,25 trên 3 môn. Đối với trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, hơn 800 thí sinh dự thi các lớp chuyên, trong đó 11 em đạt từ 17 đến 18,25 điểm môn chuyên. Môn toán chuyên ghi nhận nhiều điểm cao nhất. Đây cũng là năm đầu tiên Nghệ An thực hiện nhiều đổi mới trong tuyển sinh trường chuyên nhằm tăng tính khách quan, công bằng. Sau khi công bố điểm thi, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo trước khi hoàn tất công tác xét tuyển cho năm học mới.
1: Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh để người lao động có thể nghỉ từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9. Theo Tổ chức Công đoàn, việc tăng ngày nghỉ không chỉ tạo thêm thời gian nghỉ ngơi cho người lao động mà còn giúp cho các gia đình có điều kiện đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới. Cùng với đề xuất này, Công đoàn cũng kiến nghị giảm thời giờ làm việc bình thường trong khu vực doanh nghiệp xuống còn 40 đến 44 giờ mỗi tuần, tiệm cận với khu vực công. Hiện nay, người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày, gồm ngày mùng 2 và một ngày liền trước hoặc sau, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hàng năm. Giữa vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An, nơi đường đến trường của trẻ em đan lai, quanh năm gập ghềnh, có một ngôi nhà chung sáng đèn mỗi tối. Ở đó, những người lính biên phòng Môn Sơn không chỉ là người bảo vệ biên cương, mà còn là người cha nuôi dưỡng tri thức và ước mơ cho thế hệ trẻ.
0: Trong ký túc xá vùng biên, 75 học sinh cùng nhau lớn lên, bữa cơm tối giản dị trở thành khoảnh khắc ấm áp nhất. Những việc nhỏ như gấp chăn màn, đánh răng, tập thể dục buổi sáng đều được tận tình chỉ dạy. Em La Thị Trâm Anh, lớp 6A, trường trung học cơ sở xã Môn Sơn cho rằng:
5: Con ở đây được bố thắm yêu thương con và sinh hoạt hàng ngày buổi sáng thì bố thắm bay chúng con đánh răng và tập thể dục buổi sáng và nắp chăn màn. Ở đêm về thì có bố thắm bay chúng con tính toán và học bài.
0: Khi phòng học sáng đèn, những bàn phím máy tính vang lên tiếng gõ đầu tiên. Lần đầu tiên các em biết cách tìm kiếm thông tin, lần đầu tiên tiếp xúc với Internet. Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại mở ra một thế giới mới. Trung tá Phan Văn Thắm, đồn biên phòng Môn Sơn, bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết:
6: Chúng tôi ở đây là được phụ trách quản lý các cháu học sinh ở đây, thì ngoài bay về cái các cháu nếp sống hay nề nếp hàng ngày, thì ngoài những cái việc bay về cho các cháu là tiếp xúc với môi trường xung quanh thôi, tuổi để rảnh thì nó bay cho các cháu là thêm cái vấn đề tin học và những cái trang mạng xã hội và tiếp xúc với công nghệ số để cho các cháu biết và những cái gì tốt thì bây giờ các cháu nên tham gia vào những cái ẩn lai, còn những cái mà chuyên tạc và nói xấu thì các con không nên ẩn lai vào, đó là vi phạm.
0: Từ những giờ học ấy, khoảng cách giữa các bản làng vùng sâu với thế giới bên ngoài đang dần thu hẹp. Không chỉ tiếp thêm kiến thức, nhiều em còn bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai. Em Ngân Văn Trọng, lớp 9, trường trung học cơ sở xã Môn Sơn mong muốn:
7: Học ngoài trường thì về đây được các bố dạy chăm sóc và buổi tối con được các bố dạy học viết tính về bài tập về nhà thầy cô giáo. Trong bản thì điều kiện đường khó khăn, ngoài này thì điều kiện đường thuận lợi và dễ đi lại hơn. Sau này phấn đấu để đi học để được bố bộ đội, được mơ con là học bộ đội biên phòng để bố giúp đỡ những người bà con trong bản khó khăn như bố thắm giúp đỡ các con.
0: Từ bữa cơm ấm áp, chiếc chăn gấp ngay ngắn đến bài học công nghệ số đầu tiên, những người lính biên phòng

0: Côn Sơn đang lặng lẽ gieo hạt mầm tri thức nơi đại ngàn. Một ngày không xa, chính những đứa trẻ Đan Lai hôm nay sẽ trở thành cầu nối giữa tri thức và công nghệ, trở về với bản làng của mình.
1: Theo dòng thời sự.
2: Theo dòng thời sự.
0: Thị trường lao động đang thay đổi nhanh chưa từng có. Bên cạnh lực lượng công nhân trong các nhà máy, khu công nghiệp, ngày càng nhiều người mưu sinh bằng những công việc không có hợp đồng lao động, không bảo hiểm bắt buộc và cũng không có cơ chế đại diện rõ ràng khi quyền lợi bị xâm phạm. Tác giả Vĩnh Tùng có bài viết Mở rộng không gian đại diện, chúng ta cùng nghe.
3: Họ là tài xế công nghệ, người giao hàng, người bán hàng online, lao động thời vụ, giúp việc gia đình, lao động tự do. Họ đóng góp một phần không nhỏ cho nền kinh tế, nhưng lại đứng ở vùng trũng của các chính sách bảo vệ. Đây chính là khoảng trống mà tổ chức công đoàn không thể đứng ngoài. Từ lâu, công đoàn được nhìn nhận là tổ chức đại diện cho người lao động trong quan hệ lao động. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, nếu chỉ giới hạn vai trò ấy trong phạm vi doanh nghiệp, nơi có chủ sử dụng lao động và hợp đồng lao động, thì sẽ bỏ sót một bộ phận ngày càng lớn của lực lượng lao động xã hội. Một câu hỏi cần được đặt ra thẳng thắn. Ai sẽ đại diện cho những người lao động không có quan hệ lao động? Khi một tài xế công nghệ bị khóa tài khoản vô lý? Khi một lao động tự do mất thu nhập vì biến động thị trường? Ai sẽ đứng ra bảo vệ họ? Nếu không mở rộng phạm vi đại diện, công đoàn có nguy cơ đứng trước nghịch lý. Tổ chức của người lao động nhưng ngày càng khó tiếp cận một bộ phận người lao động đang gia tăng nhanh nhất. Thực tế, sức mạnh của công đoàn chưa bao giờ nằm ở số lượng đoàn viên đơn thuần. Giá trị cốt lõi của tổ chức nằm ở khả năng đại diện cho những người yếu thế hơn trong quan hệ kinh tế xã hội. Nơi nào người lao động có nguy cơ bị tổn thương cao nhất, thì nơi đó càng cần sự hiện diện của công đoàn. Đó cũng là lý do việc thành lập các nghiệp đoàn cơ sở trong thời gian qua được xem là bước đi đúng hướng. Người lao động, phi chính thức, không cần những khẩu hiệu lớn lao. Điều họ cần là được bảo vệ khi xảy ra tranh chấp, được tiếp cận các chương trình an sinh phúc lợi. Trong bối cảnh ấy, công đoàn phải trở thành lực lượng tiên phong trong việc thúc đẩy xây dựng các chính sách bảo vệ nhóm đối tượng này. Đây không chỉ là vấn đề của riêng người lao động, mà còn là thách thức đối với mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Trong bối cảnh, việc làm ngày càng linh hoạt và dịch chuyển lên môi trường số, công đoàn không thể chờ người lao động gõ cửa. Công đoàn phải chủ động bước ra khỏi phạm vi truyền thống, hiện diện ở mọi không gian lao động mới, nơi nào có người lao động mưu sinh, nơi đó phải có sự đồng hành của công đoàn. Đại hội lần này vì thế không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà còn là cơ hội để xác lập một tầm nhìn mới. Tương lai của công đoàn không chỉ nằm ở việc phát triển thêm bao nhiêu đoàn viên, mà ở khả năng mở rộng phạm vi đại diện đến những nhóm lao động chưa từng hoặc rất ít được bảo vệ. Bởi xét đến cùng, vị thế của công đoàn không được khẳng định bằng quy mô tổ chức, mà bằng giá trị đại diện mà tổ chức đó mang lại. Trong một thị trường lao động đang đổi thay từng ngày, thước đo lớn nhất đối với công đoàn chính là việc không để bất kỳ người lao động nào bị bỏ lại phía sau.
0: Pháp đang chuẩn bị kế hoạch gửi tấm thảm Theo Bayer đến Bảo tàng Anh vào tháng 9 tới. Sau khi hoàn tất đánh giá rủi ro và các biện pháp bảo quản nghiêm ngặt đối với tác phẩm hơn 1.000 năm tuổi này, Bộ Văn hóa Pháp cho biết toàn bộ quy trình bảo vệ hiện vật đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. Thảm Theo Bayer dài khoảng 70 mét, mô tả cuộc chinh phạt nước Anh của William the Conqueror vào thế kỷ thứ 11 trong hơn 1.000 năm. Thảm chỉ rời Normandy hai lần. Theo đánh giá năm 2021, hiện vật xuất hiện hàng chục nghìn vết ố, nếp gấp và khu vực hư hại, khiến nhiều chuyên gia phản đối kế hoạch cho Bảo tàng Anh mượn từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, giới chức Pháp khẳng định mọi rủi ro được xem xét kỹ lưỡng và không có yếu tố nào bị bỏ sót trong quá trình chuẩn bị.
3: Từ những đứa trẻ nghèo, mồ côi, từng sống lang thang trên đường phố Kampala của Uganda, các thành viên của nhóm nhảy Get So Kids này đang có cơ hội bước lên sân khấu World Cup cùng ngôi sao nhà pop Shakira. Đây là bước ngoặt lớn đối với các em, biến một giấc mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực, đồng thời mở ra cơ hội để những tài năng từng bị lãng quên có thể tỏa sáng trên sân khấu toàn cầu. Ghetto Kids là một tổ chức phi chính phủ tại thủ đô Kampala, sử dụng nghệ thuật biểu diễn để hỗ trợ trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. các em trong nhóm đã làm bùng nổ mạng xã hội bằng những điệu nhảy với niềm vui lan tỏa, thu hút hàng triệu lượt xem. Nỗ lực của các em đã chạm vào trái tim của nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia, Shakira, khiến cô đưa ra lời mời các em nhảy cùng cô trong chương trình biểu diễn tại trận chung kết World Cup 2026. Các thành viên cho biết đây là cơ hội lớn để giới thiệu tài năng và lan tỏa sự tích cực của nhóm đến với khán giả toàn cầu.
0: Biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động ngày càng nghiêm trọng, làm thay đổi rõ rệt điều kiện thời tiết tại nhiều khu vực ở Nhật Bản. Đây cũng là lý do khiến lễ hội cưỡi ngựa Samurai Soma no Moi có lịch sử khoảng 1.000 năm phải điều chỉnh thời gian tổ chức sớm hơn thường lệ 2 tháng nhằm tránh nắng nóng cực đoan. Lễ hội Soma no Moi là sự kiện mùa hè lớn nhất tại Nhật Bản. Đã được công nhận là di sản văn hóa dân gian phi vật thể của đất nước, diễn ra thành phố Minamisoma, cách Tokyo 300 km. Lễ hội Soma nổi tiếng với các màn đua ngựa, tranh cờ và bắt ngựa hoang trong trang phục samurai truyền thống. Theo truyền thống, lễ hội thường tổ chức vào cao điểm mùa hè tháng 7. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng gia tăng khiến hàng trăm con ngựa cùng hàng chục người phải điều trị sốc nhiệt trong mùa lễ hội của năm trước. Vì vậy, từ năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức sớm hơn 2 tháng để tránh cái nắng nóng mùa hè, giảm bớt gánh nặng cho người và ngựa.
3: Thời gian qua phản ánh của các cơ quan truyền thông, báo chí và người dân, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép hoạt động. Thực hiện khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, quảng cáo và đăng tải thông tin dịch vụ không đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế, đồng thời tăng cường kỷ cương trong hoạt động khám chữa bệnh. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám chữa bệnh nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm trong hoạt động hành nghề.
0: Nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, đồn biên phòng Nang Ngoi, Bộ đội biên phòng Nghệ An vừa tổ chức tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đến từng bản làng, gặp gỡ các hộ dân để phổ biến quy định pháp luật, đồng thời phân tích những nguy cơ mất an toàn từ việc tàng trữ, sử dụng súng tự chế trong săn bắn và sinh hoạt hàng ngày. Sau tuyên truyền, người dân các bản Ca Dưới, Phu Khả Một đã tự nguyện giao nộp 6 khẩu súng kíp được cất giữ từ nhiều năm trước. Đây là kết quả cho thấy nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao.
3: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ một xe khách chở 38 hành khách do tài xế điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn. Trước đó, tổ tuần tra kiểm soát số 2 thuộc tổ Cảnh sát Giao thông, trạm Cảnh sát Giao thông Krông Búc ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe khách biển số 37B02261 chạy tuyến Bình Dương - Nghệ An. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế sinh năm 1986, trú tỉnh Nghệ An, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế ở mức 0,230mg trên 1 lít khí thở. Với hành vi trên, tài xế bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Ca khúc Khát Vọng được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác năm 1985, phòng từ thơ của tác giả Đặng Viết Lợi. Có một điều gì đó trùng với mong muốn bấy lâu nay của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là phải viết một ca khúc mới thể hiện những khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương đất nước với quan niệm sống trên đời thì phải có ích cho đời, và ông đã suy nghĩ, tìm cách chấp cánh cho bài thơ này. Không phổ toàn bộ bài thơ, Phạm Minh Tuấn chỉ dùng một số câu ý của tác giả Đặng Viết Lợi để phát triển thành bài hát Khát Vọng. Bài hát được hoàn thành ngày 20 tháng 1 năm 1985 với nhịp 6-8 thong thả và được đặt trong cấu trúc AB. Trong đó, đoạn A ở âm vực thấp thể hiện nỗi trăn trở từ lâu đã chất chứa trong lòng, còn sang đoạn B, giai điệu vút lên như muốn bày tỏ khát vọng, ý nguyện tha thiết, mong muốn được cống hiến cho xã hội. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã vang lên qua giọng ca của các nghệ sĩ Quý Dương, Măng Tử Hội, Hồng Nhung, Cao Minh, Quang Dũng, v.v.
1: Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6, tức ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi xây dựng nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững. Tập đoàn LG xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên tại nước ta ở Hải Phòng. Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học trong 1,5 năm cho đến 2,5 năm. Cẩm nang ẩm thực Michelin trao sao cho 11 nhà hàng Việt Nam. Brunei công bố cải tổ nội các. Slovakia từ chối triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Nhân kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ có bài viết nhan đề Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết quan trọng với nhan đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững.
1: Nhấn mạnh, nhân loại đang đối mặt với những thách thức môi trường chưa từng có, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai cực đoan, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành một trong những trụ cột của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đối với nước ta, một quốc gia biển chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, đây không chỉ là trách nhiệm quốc tế mà còn là nhu cầu tự thân để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành quốc gia có thu nhập cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, đổi mới mô hình tăng trưởng phải dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn môi trường sinh thái. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh hoàn thiện thể chế quản trị môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong sản xuất, tiêu dùng và năng lượng, phát triển kinh tế biển xanh gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, xây dựng nền quản trị môi trường dựa trên khoa học, dữ liệu và công nghệ số, đồng thời bảo đảm công bằng trong quá trình chuyển đổi xanh và tăng cường hợp tác quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi mỗi bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và từng người dân biến tình yêu thiên nhiên, biển đảo và quê hương thành những hành động cụ thể hàng ngày. Từ việc trồng cây xanh, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, hạn chế nhựa dùng một lần, đến bảo vệ nguồn nước và giữ gìn môi trường biển. Tất cả đều góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam xanh, thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.
0: Theo dự kiến chương trình Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có cuộc đối thoại, thảo luận với các đại biểu đại hội về chủ đề Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ, nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thực tế, thời gian qua, người lao động và các cấp công đoàn nhiều đơn vị địa phương đã có cách làm đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động.
2: Gần 3 thập kỷ gắn bó với công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Hà Nội, anh Lê Xuân Dần, tổ cơ điện ngành công nghiệp phụ trợ, xưởng LED đã đóng góp hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiêu biểu là cải tiến dây chuyền sản xuất đèn Dowlin, áp dụng robot tự động thay thế con người.
3: Anh em có những cái ý tưởng là giảm số lượng người trên dây chuyền sản xuất đi, đề xuất được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để thực hiện sáng kiến đó. Hiện tại là thay được 10 người trên cái dây chuyền đó và cái hiệu quả sản xuất thì không giảm, vẫn đảm bảo cái sản lượng như thế.
2: Theo ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, công ty đang đẩy mạnh tập huấn, nâng cao trình độ cho người lao động và ứng dụng tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo AI vào sản xuất.
4: Chúng tôi kết hợp giữa các trung tâm trí thức xuất sắc bên ngoài với cả cái phong trào lao động sáng tạo của người lao động trong công ty, kết hợp cái dẫn dắt của lực lượng tinh hoa với cái phong trào lao động sáng tạo tạo nên những kết quả rất là tốt. Trước khi mà chuyển đổi, bình quân tăng trưởng là mỗi năm từ 8 đến 10%, còn sau khi thực hiện chuyển đổi số, tăng trưởng từ 15 cho đến 20%.
2: Trong tháng công nhân vừa qua, các cấp công đoàn tỉnh Khánh Hòa đề ra nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo. Bà Phạm Thị Tuyết Mỹ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Công ty Fujira, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, công ty thưởng vàng để khuyến khích lao động tăng năng suất.
5: người lao động được thêm một cái khoản thưởng về năng suất lao động là vàng. Sẽ có người nửa chỉ và có người 0,3 chỉ ấy, tùy theo năng suất lao động của mỗi người ạ. Đó là cái nguồn động lực rất là lớn với người lao động.
0: Tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 tại Liên bang Nga, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam.
1: Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn với chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đối thoại và hợp tác là giải pháp hiệu quả để củng cố lòng tin, thu hẹp khác biệt và tạo động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn gồm tăng cường kết nối và liên kết kinh tế, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu. Bên lề diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Nova và Thống đốc Saint Petersburg nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn mới.
0: Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang lần thứ 18 vừa khai mạc tối qua tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên.
1: Điểm mới đột phá của hội chợ năm nay là việc đưa vào vận hành gian hàng số trên nền tảng đa ngôn ngữ do Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp triển khai. Mô hình này không chỉ hỗ trợ đắc lực cho không gian hội chợ trực tiếp mà còn duy trì quảng bá xuyên suốt trên môi trường số sau khi sự kiện kết thúc. Qua đó tạo không gian giao thương tập trung giúp doanh nghiệp ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trực tiếp đàm phán, giảm thiểu khâu trung gian và

0: nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể trên thị trường quốc tế.
1: Tập đoàn LG Innotech vừa công bố kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên ở nước ta, đặt tại Hải Phòng.
0: Nhà máy dự kiến khởi công trong tháng tới, hoàn thành vào tháng 5 năm sau, trên diện tích khoảng 330.000 m². Cơ sở này sẽ sản xuất các loại đế bán dẫn tiên tiến, phục vụ công nghệ 5G AI và các thiết bị điện tử thế hệ mới. Theo LG Innotech, việc chọn Hải Phòng dựa trên lợi thế hạ tầng, chi phí sản xuất cạnh tranh và vị trí gần các doanh nghiệp đóng gói, kiểm định bán dẫn. Dự án được kỳ vọng giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu đang tăng mạnh, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
1: Hàng nghìn hộ dân trồng dứa tại Thanh Hóa có nguy cơ lỗ nặng khi nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích dứa bị hỏng, còn giá xuống thấp nhất trong nhiều năm.
0: Nếu năm ngoái, dứa loại đẹp có thời điểm bán được 14.000 đồng 1 kg, giá bình quân các loại khoảng 9.000 đồng 1 kg, thì năm nay 1 kg dứa loại 1 chỉ còn 6.000 đến 7.000 đồng. Những quả nhỏ hoặc bị nám gần như không có người mua. Giá giảm mạnh cùng lượng dứa hư hỏng khiến nhiều gia đình có nguy cơ thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân chính khiến giá dứa giảm sâu là diện tích trồng tăng nhanh, trong khi đầu ra vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái tự do. Các chuỗi liên kết tiêu thụ và hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp còn hạn chế, khiến thị trường dễ rơi vào tình trạng cung vượt cầu khi sản lượng tăng mạnh.
1: Trong khi người trồng dứa tại Thanh Hóa lao đao, thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nghề kiểm định chất lượng sầu riêng hay thường được gọi là gõ sầu riêng đang mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
2: Nghề gõ sầu riêng không có trường lớp hay công thức đào tạo cố định, mọi kỹ năng đều được truyền đạt qua kinh nghiệm thực tế. Khả năng thạo nghề phụ thuộc lớn vào năng khiếu bẩm sinh và sự nhạy bén tính giác. Có người chỉ cần 3 tháng quan sát đã cắt bén tay, nhưng cũng có người chật vật 2 đến 3 năm mới dám tự tin cầm dao. Anh Huỳnh Văn Khanh, 36 tuổi, quê Vĩnh Long, cho biết.
3: Mình nhìn màu da gai, tim cuốn đồ này kia đó. Những người ta không cần mình chỉ, người ta đi theo một vài vụ, người ta có kinh nghiệm, ta biết.
2: Một thợ gõ cắt sầu riêng giỏi có thể mang về từ 50 đến 60 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, nhóm thợ phụ chủ yếu làm nhiệm vụ hứng, chụp quả, có mức thu nhập dao động khoảng 15 triệu đồng một tháng. Dù kiếm tiền triệu mỗi ngày, áp lực đè nặng lên vai người thợ gõ là rất lớn. Tỷ lệ hao hụt và sai sót cho phép đối với nhóm thợ thu hoạch chỉ giới hạn tối đa khoảng 2%, tương đương 20 kg hàng non trên mỗi tấn sầu riêng. Nếu vượt quá tỷ lệ này, thợ cắt phải tự bỏ tiền túi đền bù toàn bộ thiệt hại theo giá thị trường. Do đó, phía sau mức thu nhập hấp dẫn là sự tập trung cao độ và trách nhiệm nghiêm túc. Mùa vụ sầu riêng thường mở màn tại khu vực miền Tây, tiếp nối đến vùng Đông Nam Bộ và kết thúc tại các tỉnh Tây Nguyên. Với diện tích canh tác lớn trên cả nước và thời gian thu hoạch không trùng lập, những người thợ gõ sầu riêng luôn đảm bảo có việc làm quanh năm.
1: Sinh viên hệ tài năng đạt loại giỏi có thể tốt nghiệp đại học trong 1.5 năm cho đến 2.5 năm, giảm một nửa so với chuẩn. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư về quy chế đào tạo trình độ đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ nay đến ngày 11 tháng 6. Bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn từng bị hư hỏng do một khách tham quan phá hoại, vừa được phục chế hoàn chỉnh và đưa trở lại trưng bày tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế. Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cho biết.
4: Quá trình phục chế cũng thủ theo các bước rất là chặt chẽ, như là lắp ghép định vị 3D rồi lắp ghép theo thực tế. Các màu sơn thép thì đều phải tương đồng với những cái phần còn lại của ngai vua Triều Nguyễn.
1: Vào tối qua tại Hà Nội, Cẩm nang ẩm thực danh tiếng Michelin Guide đã trao một sao Michelin cho 11 nhà hàng ở nước ta, tăng 2 nhà hàng so với năm ngoái.
0: Trong lần thứ tư Michelin Guide đến Việt Nam, 11 nhà hàng được trao một sao Michelin, trong đó có hai cái tên mới là Onvit Hà Nội và Upstairs Thành phố Hồ Chí Minh. 9 nhà hàng còn lại từng được trao một sao Michelin trong hai lần trước gồm Gia Hibernaner by Koki Tẩm Vị Hà Nội, Long Chiêu, Anan Sài Gòn, Akuna, CL, Coco Dining Thành phố Hồ Chí Minh và Le Maison 1888 Đà Nẵng. Cùng với giải danh giá nhất là sao Michelin, Cẩm nang Michelin còn trao giải thưởng đặc biệt, danh sách các nhà hàng được Michelin gợi ý và các nhà hàng đồ ăn ngon, giá cả phải chăng. Tổng cộng 193 cơ sở ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh được Michelin vinh danh ở các hạng mục năm nay.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: chuyển sang phần tin thế giới. Quốc vương Brunei vừa công bố cải tổ bổ nhiệm nhiều vị trí mới trong nội các.
0: Bộ Tài nguyên và Du lịch được đổi tên thành Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Quốc vương Brunei Haji Hassanan Bolkiah tiếp tục giữ chức Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính. Thái tử Haji Al Mutadi Bilad tiếp tục giữ chức Bộ trưởng cấp cao tại Văn phòng Thủ tướng, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao tầm nhìn Brunei 2035. Còn Hoàng tử Abdul Malik được bổ nhiệm làm Bộ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng và Hoàng tử Abdul Martin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.
1: New Zealand và Australia cùng bày tỏ quan ngại với Trung Quốc sau khi nước này áp đặt lệnh cấm nhập cảnh 4 nghị sĩ New Zealand đã đến thăm Đài Loan vào tháng trước. Phóng viên Tuấn Hưng theo dõi khu vực Châu Đại Dương đưa tin.
6: Phản ứng trước lệnh cấm, người phát ngôn của Ngoại trưởng New Zealand cho biết các nghị sĩ New Zealand đã đến thăm Đài Loan, Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và các chuyến thăm này không đi ngược với chính sách một Trung Quốc của New Zealand. New Zealand công nhận Trung Quốc với tư cách là chính phủ duy nhất nhưng vẫn duy trì quan hệ thương mại và văn hóa không chính thức với Đài Loan. Truyền thông Australia cũng dẫn lời Ngoại trưởng Penny Wong cho biết sẽ kiến nghị với Trung Quốc về lệnh cấm này.
1: Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc lãnh đạo Nga và Ukraine gặp trực tiếp để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.
7: Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Putin, đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Tổng thống Nga Putin cho biết không nhất thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Nga Putin cho biết ông tin rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể trở thành cơ sở cho một thảo luận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Washington cần thuyết phục Kiev chấp nhận các điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình. Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine. Dù vậy, việc cả Nga, Ukraine và Mỹ đều công khai đề cập tới khả năng đàm phán trực tiếp được xem là một trong những tín hiệu tích cực hiếm hoi trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia vừa tuyên bố nước này không xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sau khi truyền thông đưa tin Mỹ đang thăm dò khả năng đặt vũ khí hạt nhân tại các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu. Giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Lực lượng phòng vệ Israel tối qua thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng xảy ra tại khu vực bờ bắc sông Litani, phía nam Liban hồi chiều qua. Đây là binh sĩ Israel đầu tiên tử vong tại chiến trường Liban kể từ khi lệnh ngừng bắn mới Israel-Liban được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sáng ngày 4 tháng 6. Ngay sau vụ tấn công, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội các mục tiêu Hezbollah trên khắp Liban, khiến tổng cộng 6 người chết và 8 người bị thương. Chính phủ Liban đã lên án gay gắt chiến dịch không kích của Israel, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn được Mỹ bảo trợ. Trong khi đó, phong trào Hezbollah thông báo không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới Israel-Liban. Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục tập kích Israel chừng nào quân đội chiếm đóng còn tấn công Liban.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 5-0 ở lượt 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á để độc chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Ở lượt đấu cuối, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia để quyết định tấm vé trực tiếp vào vòng bán kết. Yemen đã vượt qua Liban 2-0 trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay để trở thành đại diện cuối cùng vào bảng E Asian Cup 2027 cùng với Việt Nam. Tay vợt 19 tuổi Mira Andreeva đã đánh bại hạt giống số 15 Marta Kostyuk ở bán kết Roland Garros. Ở trận chung kết ngày 6 tháng 6, Andreeva sẽ gặp Marta Chiwalinska. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mệnh của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Bài viết làm rõ lý do vì sao người thanh niên Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường cứu nước của các bậc tiền bối mà lựa chọn hành trình riêng để rồi tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho đất nước Việt Nam.
0: Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước chìm trong đêm dài nô lệ dưới ách thực dân Pháp. quê hương Nam Đàn, Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống yêu nước cách mạng, đã nuôi dưỡng trong người tình yêu quê hương, lòng thương dân và khát vọng giành lại độc lập cho Tổ quốc. Từ những năm tháng học tập ở quê nhà, rồi ở Kinh Đô Huế, trung tâm chính trị văn hóa của cả nước lúc bấy giờ, Nguyễn Tất Thành có điều kiện tiếp xúc với nhiều trào lưu tư tưởng mới và chứng kiến các phong trào yêu nước sôi động đầu thế kỷ 20. Người khâm phục các bậc tiền bối như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, cùng những người khởi xướng Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhưng điều đặc biệt là, dù hết sức kính trọng họ, Nguyễn Tất Thành không hoàn toàn tin rằng những con đường ấy có thể đưa dân tộc tới thắng lợi cuối cùng. Thực tiễn lúc bấy giờ đã đặt ra những câu hỏi lớn. Phong trào Cần Vương thất bại, khởi nghĩa Yên Thế bị đàn áp, Đông Du tan rã khi chính nước Nhật mà nhiều người kỳ vọng lại quay lưng trục xuất những người Việt Nam yêu nước. Các cuộc cải cách ở Trung Quốc không thành công như mong muốn. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ chế độ phong kiến nhưng không giải quyết được tận gốc vấn đề áp bức bóc lột. Trong khi đó, nhiều trí thức Việt Nam sang Pháp học tập hoạt động nhưng vẫn chưa tìm thấy lối đi thực sự cho dân tộc. Nguyễn Tất Thành nhận thấy rằng nếu chỉ đi theo những con đường đã được thử nghiệm mà đều dẫn đến thất bại thì dân tộc khó có thể thoát khỏi thân phận nô lệ. Chính vì vậy, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi quyết định rời bến Nhà Rồng, lên tàu ra đi tìm đường cứu nước. Đó không phải là một chuyến xuất dương thông thường, mà là một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tư duy độc lập, bản lĩnh và tầm nhìn vượt trước thời đại. Trong những năm bôn ba qua nhiều châu lục, Nguyễn Tất Thành vừa lao động kiếm sống, vừa quan sát học hỏi và tìm kiếm lời giải cho vận mệnh dân tộc. Tại Pháp, người tham gia các hoạt động yêu nước gia nhập Đảng Xã hội Pháp và lấy tên Nguyễn Ái Quốc. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới Hội nghị Versailles, đòi các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những yêu cầu chính đáng ấy đã không được các cường quốc đế quốc quan tâm. Thực tế đó càng giúp người hiểu rõ hơn bản chất của chủ nghĩa thực dân và những giới hạn của con đường cải lương. Bước ngoặt quyết định đến vào tháng 7 năm 1920, khi Nguyễn Ái Quốc đọc được sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Trong những luận điểm của Lenin, người tìm thấy lời giải đáp cho những trăn trở bấy lâu. Lần đầu tiên, vấn đề giải phóng các dân tộc thuộc địa được đặt ra một cách khoa học và cách mạng. Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, lúc đầu, chính chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa người đến với Lenin và quốc tế cộng sản. Từ tình yêu nước cháy bỏng, người tìm thấy con đường giải phóng dân tộc thông qua chủ nghĩa Mác Lênin. Nguyễn Ái Quốc trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên, đồng thời là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của người là luôn xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và các dân tộc thuộc địa. Nếu các Mác tập trung nghiên cứu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, nếu Lenin phát triển lý luận chống chủ nghĩa đế quốc, thì Nguyễn Ái Quốc đặc biệt nhấn mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tại Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản năm 1924, người nhiều lần cảnh báo rằng vận mệnh của giai cấp vô sản ở chính quốc gắn chặt với vận mệnh của các dân tộc thuộc địa. Theo người, thuộc địa không phải là vấn đề thứ yếu, mà là một mặt trận chiến lược của cách mạng thế giới. Từ Liên Xô đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc vừa học tập, nghiên cứu, vừa chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cách mạng Việt Nam. Năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mở các lớp huấn luyện cán bộ, xuất bản báo Thanh niên và đào tạo những hạt nhân đầu tiên cho phong trào cách mạng. Kết tinh tư duy lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này chính là tác phẩm Đường Cách Mệnh, xuất bản năm 1927. Tác phẩm xác định rõ mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Ái Quốc khẳng định, cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn, giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người chỉ rõ muốn cách mạng thành công phải có một đảng cách mạng chân chính lãnh đạo. Công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt, đồng thời phải tập hợp rộng rãi các tầng lớp yêu nước khác trong một khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, người nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của cách mạng là trao quyền cho nhân dân. Theo tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, cách mạng không thể chỉ thay thế một nhóm cầm quyền bằng một nhóm khác, mà phải mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho đông đảo quần chúng lao động. Những tư tưởng đó trở thành nền tảng để Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, mở ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng nước ta. 30 năm sau ngày rời Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc trở về lãnh đạo phong trào cách mạng. Con đường mà người lựa chọn từ năm 1911 cuối cùng đã dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy giá trị lớn lao trong quyết định của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm xưa. Người không phủ nhận công lao của các bậc tiền bối, nhưng cũng không đi theo những lối mòn đã bộc lộ hạn chế. Bằng tư duy độc lập, bản lĩnh dấn thân và khát vọng cháy bỏng vì độc lập dân tộc, người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho Việt Nam. Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Con đường đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc trong thế kỷ 20.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ với nhan đề Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, từ người yêu nước đến đường cách mạng, nhân kỷ niệm lần thứ 115 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6.
9: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung.

0: là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
7: Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Thưa quý vị, thưa các đồng chí, cách đây 115 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình đi tìm con đường cứu nước. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng ánh sáng từ hành trình ấy vẫn tiếp tục soi rọi con đường phát triển của dân tộc Việt Nam hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi. Trong bài viết này, thông điệp về tư tưởng lấy dân làm gốc được nhắc lại như một nguyên lý lịch sử và được đặt trong yêu cầu mới của thời đại, xây dựng đất nước hùng cường, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, bằng sức mạnh của nhân dân vì hạnh phúc của nhân dân. Việc lấy dân làm gốc cần được hiểu như thế nào trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển tư tưởng ấy ra sao? Và trong bối cảnh hôm nay, khi đất nước đứng trước những thời cơ vận hội và thách thức mới, thế trận lòng dân có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề Sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. Khách mời tham gia chương trình là giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng đoàn giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vừa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.
2: Đoàn kiểm tra giám sát số 16 đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Với nhiều đổi mới trong tư duy, lãnh đạo chỉ đạo, quản trị và tổ chức triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ khó, nhiều việc mới, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ, đã được giải quyết bài bản, gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể. Tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm 2016 đạt 8,55%, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là địa phương có nhiều điểm sáng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57. Tỉnh Thái Nguyên nằm trong top 10 cả nước về chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ,

0: có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút cán bộ giỏi về cơ sở, tiếp tục phát huy tối đa lợi thế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến chế tạo, hình thành các động lực tăng trưởng mới để thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh 86, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh 86 phải thực sự tiên phong tiêu biểu của toàn quân về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cán bộ nhân viên chiến sĩ Bộ Tư lệnh 86 không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện, làm chủ khoa học công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới, nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin quân sự, quốc phòng và các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong mọi tình huống. Chủ động nâng cao chất lượng công tác trinh sát, dự báo, tham mưu chiến lược về xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo 35 các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nhân dân kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên không gian mạng. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 quán triệt và thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai ngăn ngừa, hai đẩy mạnh và phương châm nắm vững, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
1: Chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm chặt chẽ, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức quân sự địa phương.
0: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ huy điều hành của cán bộ các cấp, nhất là công tác kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục định hướng tư tưởng, nắm bắt tình hình kịp thời, tăng cường kiểm tra tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tổ chức quân sự địa phương gắn với chính quyền địa phương hai cấp, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, linh hoạt hiệu quả, cơ cấu tổ chức đồng bộ hợp lý giữa các thành phần lực lượng, thực hiện tốt công tác cán bộ, đánh giá đúng thực chất toàn diện dựa trên năng lực hiệu quả công tác để có cơ sở quy hoạch điều động bổ nhiệm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu điều chỉnh bổ sung điều lệ công tác tham mưu tác chiến, điều lệnh tác chiến, ban hành hệ thống tài liệu công tác tham mưu huấn luyện phù hợp với tổ chức quân sự địa phương hiện nay, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Chủ trì hội nghị làm việc về nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị hàng không quân sự, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động phát huy thế mạnh, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ quan trọng này.
0: Thời gian qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Ten tiến hành khảo sát, đánh giá, nghiên cứu thiết kế các thiết bị hàng không quân sự, từng bước làm chủ một số công nghệ chế tạo linh kiện, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Chủ trương này vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa mang tính lưỡng dụng, phục vụ cho một số lĩnh vực dân sự, qua đó góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng hiện đại.
1: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yếu tố quan trọng giúp binh chủng công binh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại buổi làm việc của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với binh chủng công binh về công tác hậu cần, tài chính và xây dựng cơ bản.
0: Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thời gian qua binh chủng công binh đã thực hiện xây dựng quản lý hệ thống công trình dự án trọng điểm của quân đội, bảo đảm chất lượng. Các mặt công tác hậu cần kỹ thuật được triển khai đồng bộ đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu diễn tập, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Nổi bật, khi có tình huống đột xuất tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, lực lượng công binh đã thần tốc bắc cầu phao vượt sông phục vụ tốt việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Đơn vị đã quản lý sử dụng kinh phí đúng quy định mục đích. Công tác giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm ngoái. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu binh chủng công binh tiếp tục đổi mới công tác tổ chức hội thi hội thao để nâng cao trình độ năng lực của bộ đội. Trong xây dựng các công trình, binh chủng cần tăng cường kiểm tra giám sát ngay từ khâu khảo sát thiết kế đến tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị thi công để các công trình được triển khai đúng quy hoạch, đúng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn. Đẩy nhanh tiến

0: độ giải ngân các dự án, quản lý chặt chẽ nguồn vốn, không để xảy ra thất thoát lãng phí.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
2: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề Sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. Xin chào giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Xin chào phóng viên và xin chào các đồng chí, các bạn đang nghe đài.
2: Xin mời giáo sư và quý thính giả cùng nghe lại một trích đoạn trong bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường chúng ta đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
4: Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng dân là gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Mọi cải cách phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
2: Vâng, thưa giáo sư Phạm Hồng Tung, tư tưởng lấy dân làm gốc của lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta thì đã có mạch nguồn từ rất sớm. Vậy theo giáo sư thì muốn hiểu cho thấu đáo tư tưởng lấy dân làm gốc trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
5: Muốn hiểu cho thấu đáo cái tư tưởng lấy dân làm gốc thì trước hết chúng ta hãy trở lại cái tư tưởng thân dân gần dân của cha ông chúng ta trong lịch sử. Chúng ta nhớ cái câu đầu tiên mà Nguyễn Trãi và Lê Lợi mở đầu bài Đại cáo Bình Ngô: việc nhân nghĩa cốt ở an dân. Đấy là chân lý, là nguyên tắc chính trị của dân tộc Việt Nam. Chừng nào chúng ta thấu triệt cái nguyên tắc đó, thực hành nguyên tắc đó thì quốc gia tồn tại và phát triển hưng thịnh. Còn chừng nào mà một triều đại nào đó mà quên đi cái nguyên tắc đó thì lúc đó xã tắc lâm nguy. Tôi nói ví dụ như là triều Hồ. Thì triều Hồ có nhiều cái cải cách không phải là sai, nhưng mà nói như Nguyễn Trãi là chính sự phiền hà để trong nước lòng dân oán hận, lòng dân không theo, cho nên triều Hồ tướng giỏi, binh hùng mà vẫn thua. Cho nên ấy, cái nguyên tắc việc nhân nghĩa cốt ở an dân nó trở thành cái cẩm nang chính trị của dân tộc ta.
2: Như giáo sư vừa phân tích, một triều đại có thể có binh hùng tướng mạnh, nhưng nếu lòng dân không theo thì vẫn có thể thất bại. Như vậy dân là gốc thì được coi là cội nguồn sức mạnh quyết định đến sự tồn vong sinh tử của dân tộc. Từ mạch nguồn đấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển tư tưởng này như thế nào trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam?
5: Khi mà bắt đầu bắt tay vào cái sự nghiệp dựng đảng cứu quốc, biên soạn cái tài liệu Đường Cách Mệnh, thì Hồ Chí Minh đã nói rất rõ rằng sự nghiệp cách mạng là phải do nhiều người làm. Nhiều người làm ở đây là toàn thể dân tộc Việt Nam, và người thấu triệt cái nguyên tắc đó cho nên đã thành lập nên Mặt trận Việt Minh, cho nên đã lãnh đạo thành công cách mạng tháng 8. Nhưng ngay khi giành được chính quyền thì Hồ Chí Minh lại nhắc cái điều chúng ta cần phải thấm thía rằng nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập đó không có nghĩa lý gì hết. Và người căn dặn là việc gì có lợi cho dân

0: dù khó đến mấy cũng phải cố làm cho bằng được.
1: Vâng.
0: Việc gì có hại cho dân thì dứt khoát là không được làm. Vì trong bầu trời không có gì quý bằng dân, trong thế giới không có gì to lớn bằng sức mạnh của nhân dân. Đấy là tư tưởng của Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng.
0: Đến trước khi người đi xa để lại lời di chúc bất hủ, thì phần lớn những điều người căn dặn đảng ta, nhà nước ta là làm tất cả mọi thứ để chăm lo cho nhân dân. Và người dặn đến tỉ mỉ chi tiết rằng phải miễn thuế nông nghiệp cho nhân dân. Thậm chí trái tim nhân ái Hồ Chí Minh còn nhắc đến cả những người đã chót lầm đường, lạc lối thì cũng phải mở đường cho họ.
1: Vâng.
0: Để mà họ góp phần vào xây dựng lại đất nước sau khi chiến tranh đã kết thúc.
1: Vâng, cảm ơn giáo sư với những phân tích vừa rồi. Tiếp tục chương trình, xin mời giáo sư và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
2: Giờ đây chỉ bằng chiếc điện thoại, máy tính có kết nối mạng Internet, người dân có thể hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, thanh toán tiền điện, nước, nộp thuế hay thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải mang theo giấy tờ đến các cơ quan hành chính nhà nước. Sự thay đổi từ những tờ giấy sang trực tuyến là minh chứng cho thấy quá trình chuyển đổi số phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân đã từng bước đi vào cuộc sống. Khi một chính sách được ban hành, từ lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục cho đến thủ tục hành chính, đích đến cuối cùng là sự thụ hưởng thực tế của người dân. Những năm gần đây, chỉ số hài lòng của người dân trở thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá năng lực của chính quyền các cấp. Phân tích dưới góc độ đối sánh để thấy rõ tính ưu việt trong các quyết sách vì nhân dân của Đảng và Nhà nước ta, Thiếu tướng Vũ Văn Nhiên, chủ nhiệm khoa lý luận Mác Lênin, Học viện Quốc phòng khẳng định.
3: Ở Việt Nam hiện nay, người dân có mức độ hài lòng với chính sách pháp luật chiếm khoảng 80%. Ở các lĩnh vực hành chính, kinh tế, thương mại, dịch vụ, người dân hài lòng với tỷ lệ khoảng 90%. Mỹ tự đánh giá chính sách của họ được người dân chấp nhận và có khoảng 40-48% cử tri Mỹ là hài lòng với chính sách pháp luật về kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đường lối của Đảng ta về phát triển kinh tế là xuất phát từ thực tế cuộc sống, phản ánh sự nhận thức vận dụng các quy luật khách quan vào đời sống. Sự tăng trưởng và phát triển của đất nước, lòng tin của nhân dân, đó mới là cái thước đo về thể chế có phù hợp hay không phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trường.
1: Vâng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy mọi quyết sách chiến lược hiện nay đều xoay quanh quyền lợi của nhân dân, thưa giáo sư Phạm Hồng Tung. Đặt trong bối cảnh Đại hội 14 của Đảng đã mở ra những tầm nhìn chiến lược mới thì giáo sư đánh giá như thế nào về sự soi đường của văn hóa, của tư tưởng Hồ Chí Minh vào các cái quyết sách hiện tại?
0: Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã mở ra đường lối, đã mở ra chiến lược để phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới. Nhưng mà chúng ta đi dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi đường cái gì? Soi đường bằng tình thương yêu, soi đường bằng lòng nhân ái, soi đường bằng tầm cao trí tuệ. Đấy chính là văn hóa. Mà Hồ Chí Minh nói rằng văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Cho nên ý, trong kỷ nguyên mới, Đảng ta đã ban hành một loạt các quyết sách chiến lược. Nhưng tất cả những quyết sách đó đều hướng tới mục tiêu phát triển con người. Thì đấy chính là cái rất thiết thực là nói đi đôi với làm, mà làm là làm đến cùng, làm vì tất cả với động cơ cao cả nhất là vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Tuy nhiên hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, những thách thức rất là lớn. Tiếp cận dưới góc nhìn về quốc phòng an ninh thì giáo sư có thể phân tích rõ hơn về những thách thức này đối với nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân.
0: Ngày nay chúng ta đang đứng trước những thách thức rất phức tạp, rất to lớn. Và đặc biệt là rất mới, là vì ngày nay thế giới là toàn cầu. Trong một thế giới toàn cầu hóa thì không chỉ đối diện với những cái nguy cơ an ninh quốc phòng truyền thống là có giặc nào đó đến tấn công xâm phạm bờ cõi nước ta bằng súng ống, bằng vũ khí, mà chúng ta đối diện với rất nhiều nguy cơ an ninh phi truyền thống.
1: Vâng.
0: Tôi cứ nhớ cái lời trăn trối, lời dặn lại của Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Thì ngay từ cái thời đó, Đức Thánh Trần đã phải tính đến hai loại nguy cơ. Giặc đến bằng hai cách. Nếu mà chúng đến nhanh như lửa cháy, như gió thổi, thì lại dễ chế ngự. Còn chúng đánh như tầm ăn dâu không cần thắng chóng, thì Đức Thánh Trần phải dặn là cần phải có người tài giỏi, biết lường tính và tính toán các cái kế sách để đối phó. An ninh phi truyền thống ngày nay là cái loại giặc thứ hai. Đấy là chúng đến một cách vô hình, chúng xâm nhập vào cái thói quen sử dụng điện thoại di động của từng người, thói quen tiêu dùng văn hóa. Thế thì đấy chính là những cái viên đạn bọc đường, là những kẻ thù âm thầm đang ám toán cái vận mệnh của dân tộc chúng ta. Cái nguy cơ như vậy rất phức tạp.
4: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Sức mạnh giữ nước từ thế trận lòng dân. Khách mời tham gia chương trình là giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển. Chương trình đã được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung ạ, nếu như trước đây khi mà nói đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng ta hay hình dung đến biên giới, đến biển đảo, đến trận địa, vũ khí và súng đạn. Nhưng qua phân tích của giáo sư thì có thể thấy là hôm nay có những nguy cơ mà nó không hiện hình cụ thể. Vậy trong một thế giới công nghệ cao, chúng ta phải dựa vào đâu để mà bảo vệ đất nước? Đó vẫn là sức mạnh từ nhân dân, từ thế trận lòng dân, phải không ạ?
0: Vũ khí ngày nay khác với vũ khí thời cha ông ta chống Pháp, khác với thời cha ông ta chống Mỹ. Nhưng mà đến thời bây giờ, vũ khí mà chúng ta quan sát thấy trong các cái cuộc chiến bùng nổ gần đây trên thế giới thì thấy là cái yếu tố tính chất công nghệ cao rất lớn. Thế thì chúng ta là một cái đất nước mà tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng, và chúng ta đặc biệt là không thể đầu tư để mà chạy đua vũ trang, vũ khí công nghệ cao với các cường quốc. Vì Tổ quốc chúng ta là yêu hòa bình, không phải là chạy đua vũ trang để xâm lược. Thế thì đứng trước các cái nguy cơ chiến tranh công nghệ cao thế, chúng ta lấy gì để bảo vệ đất nước? Cái này tất cả chúng ta đều trăn trở. Nhưng mà chúng ta lại quay trở lại với những cái cẩm nang. Khi mà chúng ta suy nghĩ về chiến tranh thì không bao giờ được quên là chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị.
1: Vâng.
0: Bằng hình thức khác, bằng phương tiện khác, kẻ thù nào gây chiến tranh với đất nước chúng ta cũng nhằm thực hiện được những cái ý đồ chính trị của chúng đối với chúng ta. Thế thì chúng ta đọc được trước những cái âm mưu, những cái ý đồ đó, và đảng ta lãnh đạo đất nước chúng ta hóa giải tận gốc, tận nguồn những cái nguyên nhân, những cái ý đồ của kẻ thù bằng cái đối thoại chiến lược và bằng cái tự chủ chiến lược, tức là phải củng cố cái lòng tin chiến lược hướng tới cái hòa bình, hợp tác, thì chúng ta sẽ không bị cô lập.
1: À vâng, tự chủ chiến lược và lòng tin chiến lược là rất quan trọng. Nhưng nếu nhìn đến tận gốc tự chủ chiến lược, không chỉ là câu chuyện của đối ngoại quốc phòng hay là của công nghệ, mà còn là câu chuyện của lòng dân. Vậy thì theo giáo sư, vì sao mà chăm lo cho nhân dân lại chính là thượng sách giữ nước trong thời đại hôm nay?
0: Tự chủ chiến lược có thực hiện được hay không là do lòng dân. Cho nên chăm lo lấy dân làm gốc chính là thượng sách để giữ nước. Và khi chúng ta có lòng dân, khi chúng ta có quyết tâm, khi chúng ta có tự chủ chiến lược thì nhất định chúng ta cũng không ngại gì trong cái thế giới công nghệ cao này. Thế cho nên ấy là tôi nghĩ rằng ấy là cái cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong cái bối cảnh thời đại ngày nay rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn vững lòng tin là chúng ta có bản lĩnh Việt Nam, chúng ta có trí tuệ Việt Nam, chúng ta có ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, thì chúng ta sẽ thực hiện được những cái chiến lược phát triển của đất nước.
1: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
2: Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về việc nhiều du khách mặc trang phục nước ngoài chụp ảnh tại các điểm du lịch ở Hà Giang, Lào Cai. Là công dân nước Việt Nam, thay vì mặc trang phục người Việt, họ lại mang trang phục theo phong cách nước ngoài và mặc trang phục của nước ngoài. Được biết hiện nay, dịch vụ cho thuê trang phục nước ngoài cũng đang nở rộ ở nhiều nơi. Đây là một tình trạng rất đáng lo ngại. Thêm một thí dụ khác để minh chứng cho điều này. Trước kia trong các dịp lễ Tết, nam nữ người dân tộc Mường sẽ mặc những trang phục truyền thống, đánh lên những bản chiêng đầy ý nghĩa. Ngày nay những bộ trang phục truyền thống đã không còn được sử dụng thường xuyên. Tiếng cồng chiêng cũng dần mất đi. Chúng chỉ được thấy trong tủ trưng bày hoặc trên sân khấu biểu diễn. Những trò chơi dân gian ngày nay cũng không còn thấy nhiều trong các làng quê. Chuyên gia nghiên cứu văn hóa, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Phương Hậu cho rằng,
5: trong cái quá trình mà chúng ta giao lưu hội nhập với thế giới về mọi phương diện, trong đấy có lĩnh vực văn hóa,

0: ấy, thì tất yếu là bên cạnh những làn gió lành, bên cạnh việc tiếp thu, tiếp nhận, tiếp xúc những cái giá trị mà chúng ta gọi là tinh hoa văn hóa nhân loại ấy, thì có cả những cái gọi là cơn gió độc trong ngoặc kép, có nghĩa là có cả những phản văn hóa và phản giá trị. Và điều đấy đặt ra một vấn đề, đấy là sự lấn át của các phản văn hóa, phản giá trị, và chúng sẽ xâm lấn vào trong đời sống văn hóa, trong những cái giá trị nội sinh và làm thay đổi những giá trị nội sinh của chúng ta. Và đấy là một nguy cơ mà hiện nay văn hóa Việt Nam đang phải đối mặt.
1: Thưa giáo sư Phạm Hồng Tung, phóng sự vừa rồi đặt ra một câu chuyện rất là gần với đời sống hôm nay. Thế trận lòng dân có khi bắt đầu từ cách mà mỗi người chúng ta tiếp nhận thông tin, sử dụng mạng xã hội, giữ gìn bản sắc và lòng tự trọng dân tộc. Trong bối cảnh ấy, điều mà nhiều người đang cũng băn khoăn là làm sao để đặt niềm tin vào thế hệ trẻ khi mà các em lớn lên trong một thế giới biến đổi rất là nhanh.
2: Cái thế trận lòng dân trong thế giới công nghệ cao là một cái thách thức vô cùng lớn, bởi vì cái sự khác biệt của thế hệ chúng ta với các thế hệ trẻ bây giờ. Thế thì cái sự khác biệt đó đôi khi làm cho chúng ta lo ngại.
3: Đúng ạ.
2: Và cái sự lo ngại đấy là chính đáng. Nhưng chúng ta phải đặt cái lòng tin vào thế hệ trẻ.
3: Vâng.
2: Bởi vì chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Năm nay là 2026, thì năm 2045, chủ nhân của đất nước này sẽ là thế hệ mà ngày nay đang ngồi trên ghế nhà trường. Vậy thì chúng ta cứ đặt lòng tin vào các em. Nhưng mà chúng ta cùng đồng hành với các em, tạo cho các em cái điều kiện tốt nhất để chiếm lĩnh những đỉnh cao của trí tuệ.
1: Thưa giáo sư, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ là cần thiết, nhưng nhiều người thì vẫn lo rằng là hội nhập sâu, tiếp xúc nhiều với văn hóa toàn cầu, với công nghệ toàn cầu thì có thể làm những người trẻ xa dần cội nguồn. Theo giáo sư, nỗi lo ấy nên được nhìn nhận như thế nào?
2: Hãy tin rằng khi người ta càng hội nhập thì người ta lại càng cần cội nguồn, càng xa xôi thì lại càng nhớ nhà, càng thương cha mẹ. Thế thì con em chúng ta sau này càng hội nhập sâu vào thế giới công nghệ cao, thế giới toàn cầu hóa, thì các em lại càng cần cái bản sắc dân tộc Việt Nam, càng cần cái tình thương yêu của mái ấm gia đình. Bởi vì chỉ khi các em ở thế giới toàn cầu hóa, như các em là người Việt Nam, các em có bản sắc của các em, thì các em mới được tôn trọng.
3: Đúng ạ.
2: Còn các em hòa tan mà là người không bản sắc, thì không ai tôn trọng các em cả.
1: Vâng, có lẽ đây là một thông điệp rất là quan trọng. Hội nhập không có nghĩa là hòa tan. Càng đi xa thì chúng ta càng cần cội nguồn. Càng bước vào thế giới toàn cầu, chúng ta càng phải có bản sắc Việt Nam. Và khi nói đến thế trận lòng dân, đến mối quan hệ máu thịt với nhân dân, chúng ta cũng không thể không nhắc đến hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Thưa giáo sư ạ, trong thực tiễn hôm nay thì hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đã góp phần như thế nào trong việc củng cố niềm tin của nhân dân?
2: Rất tốt chứ. Đất nước chúng ta ở chỗ nào khó khăn, ở đó có bộ đội Cụ Hồ. Đấy chính là cái niềm tin, toàn dân đặt niềm tin vào Đảng và Nhà nước, vào quân đội. Thế và đặc biệt đất nước chúng ta năm nào cũng đối diện với nhiều thiên tai bão lũ.
3: Đúng ạ.
2: Lúc đó chúng ta nhìn thấy bộ đội cùng với dân vượt qua thiên tai. Thế chúng ta thì không thể biết được các chiến sĩ đấy ai tên là gì. Nhưng nhìn thấy màu áo quân phục thì chúng ta đều biết rằng họ là con em của nhân dân.
3: Vâng.
2: Cho nên ấy, cái sự đồng cam cộng khổ, cái sự chia sẻ, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân của bộ đội rất quan trọng.
1: Thưa giáo sư, hình ảnh người lính trong thiên tai, trong bão lũ cho thấy một biểu hiện rất cụ thể của mối quan hệ quân dân. Nhưng trong thời đại công nghệ cao, yêu cầu đặt ra với những người chiến sĩ chắc chắn không chỉ là sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó. Theo giáo sư thì phẩm chất bộ đội Cụ Hồ hôm nay cần được phát triển thêm ở những phương diện nào?
2: Trong cái điều kiện ngày nay thì cá nhân tôi mong muốn nhiều hơn nữa.
3: Vâng.
2: Người chiến sĩ không chỉ phải là người sẵn sàng hy sinh xương máu cho nhân dân, cho tổ quốc, mà người chiến sĩ còn phải là người tiên phong, người đi trước, người mở đường. Cho nên mỗi chiến sĩ bộ đội phải được tạo điều kiện ngay khi trong quân ngũ làm chủ các cái công nghệ cao, làm chủ các cái điều kiện để lao động trong thế giới công nghệ cao, để khi các đồng chí bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về đời sống dân sự thì có ngay công ăn việc làm, có thu nhập tốt. Đấy chính là ngũ binh ư nông trong thời đại số. là những người giỏi để giúp nhân dân, hướng dẫn nhân dân, làm gương cho nhân dân để thoát khỏi tụt hậu. Cho nên ấy, phải đầu tư hơn nữa cho các thanh niên ngay từ ngày đầu nhập ngũ, bên cạnh cái việc rèn luyện kỷ luật, rèn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu, thì phải dành thời gian rất phù hợp để mà học tập làm chủ các cái kỹ năng nghề nghiệp, lao động trong cái điều kiện công nghệ cao, trong cái điều kiện chuyển đổi số.
1: Thưa quý vị, thưa các đồng chí, từ việc nhân nghĩa cốt ở yên dân của cha ông đến tư tưởng Hồ Chí Minh, việc gì có lợi cho dân thì dù khó mấy cũng phải làm. Và hôm nay là yêu cầu xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, có thể thấy một mạch nguồn xuyên suốt, dân là gốc, lòng dân là nền tảng của sức mạnh. Bởi vậy, chăm lo cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân, đó là kế sách giữ nước từ sớm từ xa. Xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Giang.

0: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô và Lê Mai xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, ở thời gian gần đây thì đời sống văn hóa nghệ thuật tại Nghệ An đã có thêm những hoạt động phong phú và đa dạng.
4: Đúng vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, khán giả xứ Nghệ đã được gặp gỡ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên những sân khấu lớn như sự trở về đầy cảm xúc của ca sĩ Hương Tràm, rồi show của ca sĩ Quốc Thiên ở Nhà Văn hóa Lao động. Đêm nhạc Trịnh thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng ở khu đô thị V-Ship Nghệ An.
3: Rồi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt tới đây tại Quảng trường Hồ Chí Minh cũng có các nghệ sĩ người nổi tiếng về tham gia nữa, cho thấy một dòng chảy văn hóa văn nghệ khá là sôi động và thú vị.
4: Vâng, và mỗi lần những nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trên quê hương mình, bên cạnh niềm vui được thưởng thức nghệ thuật, nhiều khán giả lại có một cả cảm xúc rất là riêng, đó là niềm tự hào khi nhận ra rằng là trong số những gương mặt đang tỏa sáng có không ít người là người con của xứ Nghệ.
3: Từ Hương Tràm, rồi Hà Nhi, Phan Mạnh Quỳnh, Dennis Đặng, rồi Châu Khải Phong, Hà Quỳnh Như, Võ Thương, cho đến nhiều ca sĩ trẻ đang từng bước khẳng định dấu ấn của mình. Mỗi người một con đường, một màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng tất cả đang góp phần làm cho cái tên ca sĩ Nghệ An xuất hiện ngày một nhiều trên bản đồ V-pop.
4: Và điều gì đã tạo nên sức bật ấy? Các nghệ sĩ trẻ người Nghệ hôm nay đang để lại những dấu ấn như thế nào trong đời sống âm nhạc đương đại? Đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay.
3: Và để khởi động cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mới của ca sĩ Hương Tràm, ca khúc Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn. Xin mời quý vị.